0: Drebėjimo paveiktai Venesuelai pasiekė Vokietiją ir pradėjo skrydį į nelaimę zoną. Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga po susitikimo su prezidentu sako neišgirdęs abejonių, kad valstiečių siūlomi ekonomikos ir inovacijų bei teisingumo ministrai negalėtų tęsti darbo. Formuojant naują kabinetą, šių ministerijų kontrolę išlaikė valstiečiai, jų vadovus ketina teikti dabartinius ministrus. Edvina Grikša ir Rita Tamašunienė.
1: Abejonių mes dėl jų nesam išgirdę nei iš būsimo premjero, nei iš prezidento. Išgirdau tikrai ir gerų žodžių dėl tam tikrų darbų, kurie yra daromi, o pastebėjimų tai mes visiems ministram, mes kiekvieną savo turbūt turim tam tikrų pastebėjimų, ką galėtumėm geriau padaryti, bet tam žmonės ir dirba ministerijose, bet kažkokiu signalu, kad tai būtų netinkami kandidatai, kad reikėtų kažko kitą ieškoti, tikrai neišgirdau.
0: Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga. Serbijos prezidentas pareiškė, kad per kelias savaites atsistatydins, o šalyje bus surinkti pirmalaikiai prezidento ir parlamento rinkimai. Tai Aleksandras Vučičius pranešė šalyje 18 mėnesių tęsintis protestams. Vis dėlto masiniai studentų vedami susibūrimai tęsiasi toliau. Politologas Mindaugas Norkevičius sako, kad Vučičiaus sprendimas palikti prezidento postą gali būti strateginis politinis žingsnis.
2: Jo atsistatydinimas dar irgi kelia tam tikrų klausimų ir čia atsistatydinimas gali būti ir tam tikras taktinis žingsnis, kadangi esamas dabartinis dar neatsistatydinęs prezidentas negali kandidatuoti trečiai prezidento kadencijai ir jisai gali siekti ir ministro pirmininko pareigų, kas Serbijos politiniai sistemoje turi labai reikšmingą vykdomąją galią ir to nereikėtų atmesti, nes tokiu atveju jis galėtų išlaikyti ir faktinę politinę įtaką, nors formaliai ir nebūtų prezidentu.
0: Vytauto didžiojo universiteto politikos mokslo ir diplomatijos fakulteto prodekanas Mindaugas Norkevičius. Protestai Serbijoje prasidėjo po nelaimės 2024 lapkritį, kai Novi Sado geležinkelio stoties sugriuvus neseniai renovuotos stoties stogui žuvo 16 žmonių. Tai sukėlė visuomenės pasipiktinimą, nes imta manyti, kad renovacijos darbai atlikti netinkamai dėl galimos korupcijos. Lietuvoje trūksta daugiau nei 200 pedagogų, daugiausia matematikos, lietuvių ir anglų kalbos bei fizikos. Švietimo ministerija parengė ir pradės taikyti priemonės mokytojams pritraukti ir išlaikyti. Ministrė Raminta Popovienė sako, kad nuo rudens pradės veikti mokytojų linija, kuri pedagogams teiks psichologinės ir teisinės konsultacijas.
3: Ir jis startuoja nuo rugsėjo mėnesio, kiekvieną dieną 4 valandas galės mokyti kryptis, norėdami gauti tam tikrą konsultaciją, jeigu norės konsultuotis pas psichologą, jeigu turės teisinių kažkokių klausimų, taip pat galės skambinti ir gaus teisininko konsultaciją.
0: Švietimo ministrė Raminta Popovienė. Vilniaus rytui paskelbus, kad į komandą sugrįžta buvęs jos kapitonas Gytis Radzevičius, krepšinio ekspertas Tomas Purlys teigia, kad ši sąjunga bus naudinga abiem pusėms. Anksčiau sostinėje jau rungtyniavęs Vilnietis rytą sugrįžta po pusmečio pertraukos. Jį praleido Eurolygoje rungtyniaujančioje Vitorijos Baskonija ekipoje. Su Radzevičiumi rytas pasirašė 3 metų sutartį. Purlio teigimu, Radzevičiui reikia tokio vaidmens komandoje, kokią anksčiau turėjo būtent Vilniuje.
4: Abiem pusėm yra labai geras sprendimas. Gytis pabandė Eurolygoje, taip neužsikabino, bet vis tiek tai yra, manau, kad buvo jos svajonė, kurią įsigyvendino. Ir matėm vakardienos rungtynėse, kad Gytis toj sistemoje tikrai turbūt nebuvo labai gerai išnaudojamas, kad buvo prie tų žaidėjų, kurie labai daug baigdavo daugiau individualiais veiksmais, o ryteis yra tikrai savas, jisai žino tą rolę, jisai turi autoritetą. Jisai gauna galų galę tiek ir laisvės, tiek ir žymiai naudingesnis negu Baskonijoje, tai sakyčiau, kad tai yra labai geras sprendimas.
0: Krepšinio ekspertas Tomas Purlys. Šiandien Lietuvos tikimybė nedidelė, bus 16-21 laipsnių šilumos, dieną kai kur trumpai palis, galima per kūnyje šils iki 32, vakaruose iki 26 laipsnių. 3:05.
5: Laida kartojama.

0: Vasaros popietė.
1: Vasaros popietė pradeda antrąją savo darbo valandą. Na ir kadangi taip karšta čia Lietuvoje, mes pasijutom tarsi tokio lyg ir Balkanuose ir galvom, kas čia galėtų ateiti į svečius. Ir štai ėmė ir atėjo Baltic Balkan grupės narys Linas Starkus. Labas, Linai.
2: Labą dieną.
1: Jūs spėjom pakalbėti, sakai, štai 35 laipsnių temperatūrą rodė tavo automobilius.
2: Taip, tai vat viskas pavirto į tai, kas vyksta tenai pas mus.
1: Ir man atrodo, viskas pavirto į tai, kas dažniausiai vyksta jūsų koncertuose. Ten tikrai temperatūra kyla aukščiau 30.
2: Manau, virš 40 dažniausiai būna. Na, pagal, mes kažkada mes kalbėjom, kad reikia pamatuoti temperatūros kaitą nuo vakarėlio pradžios ir tada, kai jau būna tas jau visiškas apogėjus mūsų. Kiek skirtumas yra ir dar galvojam, reikia paskaičiuoti, kiek kalorijų sudeginam per tą visą. Tai čia realiai, jeigu taip viską sudėjus, sukoncentraus, aš manau, galima būtų, na, kokią gerą elektrinę.
3: Šimtus.
2: Kokį apšvies, kokį nedidelį miestelį, kokį
3: valandas. Bet čia apie kalbam fizinę temperatūrą ar tokia emocinė, jeigu
2: ir fizinė ir emocinė, nes tai, manau, labai susiję. Nes temperatūra fizinė gali pakelti sustresavęs arba sumažinti ją kaip nors ten nusiraminęs. Tai čia panašiai.
3: Tai gerai, kad šiandien nėra koncerto, nes jau šiandien yra 35, tai gal net ir virš 100 kiltų bendrai ir gal jau nebet laikytumėt.
2: Na, jeigu būtų laukia koncertas, mes esam groję ne Lietuvoje, bet yra buvę, kur neklystų Vengrijoje, man atrodo, buvo. Tai labai panašiai, 35-6 buvo. Tai mes grojom vakare, tai jau buvo

0: kokie 25 turbūt likę, bet tos grupės, kurios lipo ant scenos tokiam, tai wow. Tikrai.
1: Ši savaitė jūsų grupiai Baltic Balkan ypatinga, laukia koncertas pajūryje ir tikrai, na, būtų sunku turbūt suskaičiuoti, koks yra tikslus skaičius koncertų jau išgyventų. Ar artėjant koncertui gal dar vis kirba šioks toks jaudulys?
0: Visą laiką, na, tam mūsų šitam jau, reiškiniu, yra beveik 20 metų, bet dar prieš tai aš turėjęs dar kelias grupės, bet kiekvienas išėjimas ant scenos, nesvarbu, ar tai kartai mėnesį, ar tai trečią kartą per savaitę, ar netgi kartais būna antras kartas per dieną, yra jaudulys visiškai, o prieš didelį, vat, kaip šį savaitgalį Palangoje, tai, na, jau 3-4 dienos jau toks pirštų galiukus kutena. Jau reiškia, kad jau jaudinas.
2: Bet tuo metu, kol tas jaudulys ima darbus kažkokius geriau daryt, kad pasimirštų tas kutenimas ir repetuot labai gausiai, ar kokiu nors kitų taštų paimtis.
0: Dažniausiai užsiemi kažko, jo, užsiemi, nes jeigu pradi galvoti, tada jau nepradini nebe matyti aplinkos, bet jo, dažniausiai. Bet jau likus visiškai porai valandų iki scenos, jau tada jau manęs dažniausiai nebekalbina niekas.
1: Nes reikia susikaupti ir sukoncentruoti energiją.
0: Taip, nes labai, na, kaip be atrodytų, bet mes labai atsakingai žiūrime šitą mūsų reiškinį, kurį mes turime, mūsų šou ir mūsų visus, nes tai, na, tu žmonėms siunti žinę ir turi gerą žinę. Ir jiem turi būti faina. Tai jeigu tu būsi kažkoks ten neatsakingas, tai bus nefaina.
2: Bet sakot, kaip be atrodytų, tai toks lyg ir jausmas, kad visi galvoja, kad čia kažkokių plevėsų sambūris scenoje.
0: Aš manau, kad nemažai taip kas galvoja ir galvoja, tai ko šia, sako, jums sunkaus, nes vat būna, pavyzdžiui, du koncertai per savaitę, na, savaitgalį. Ir, na, iš tikrųjų, po to ir žmonių nenori matyti, noris kažkur ten gamtą važiuoti, na, žiūrėt pro langą. Tai o kas čia, tai fain, pašokat visi, pasilinksmant, bet iš tikrųjų tai yra, na, aišku, tai yra didžiulis energijos pliūpsnis į mus ir iš mūsų, bet visa tai nuvargina. Nors jūs kaip vis tiek radio darbuotojai, žurnalistai, kas labiausiai ir vargina? Kas atima daugiausiai energijos?
2: Žmonės, bet kitiems jie ir duoda energijos.
0: Ne, žmonės taip, bet kokie du darbai? Tai yra fizinis darbas ir kalbėjimas. Yra daugiausiai iš... Aš, jeigu turiu, pavyzdžiui, nes dar turiu kito užsiemimų, kaip dėstymai arba ten kažkokių renginių, na, nevedimai, bet, sakysim, kažkokių... Tai po tos valandos kalbėjimo tu jautiesi, kad nešioji druską stoti visą dieną iš vagono į vagoną.
1: Šiek tiek reabilitacijos ir tylos.
0: Jo, bet koncertai jie tam ir yra, kad apsikeisti energiją.
1: Linai, kelkimės į tą koncertą. Suskaičiavom, kad grupiai reiškinių, kaip tu sakai, Baltic Balkan, jau bene 20-mečiai. Ar keičiasi jūsų publika? Gal dabar jį iškart priima jūsų kvietimą leistis į tą siautulį?
0: Taip, publika per 20 metų, aišku, suaugo. Ta, kuri buvo jauna ir visiškai paaugliška, dabar jie brandų žmonės, bet aišku, atsiranda ir naujų jaunų veidų, labai jaunų. Bet iš tikrųjų faina, kai tu matai žmonės, kurie tave seka nuo pradžių beveik. Ir jie sako, va, mes buvom prieš 15 metų jūsų koncerte ir dabar ateinam, nu, bent jau į kas antrą. Tas yra labai faina. Publika taip keičiasi, jie noringesnė, jie daugiau matė, jie daugiau žino. Bet mums tai labai patinka.
2: O Palanga? Palangos auditorija, ar galima joje pokytį apčiuopti?
0: Aš manau, taip. Iš tikrųjų, Palangos, na, nuo tos Palangos, kurią aš pažįstu senai, nuo senesnių laikų, savo paauglystės laikų, iki dabar, tai čia kaip diena ir naktis, bet Palanga su kokybiškėjo, tai pasakyčiau. Renginiais, publika, nesakau, kad ten kažkokie blogi žmonės suvažiuoja. Nu, tiesiog, jų yra kiti poreikiai. Jam faina gal vieniem ten nueiti, nežinau, į kažkokios ten atlikėjos ar atlikėjo pasirodymą restorane, kur jie žino tas dainas.

0: Na, ir jau tėvai žino, ar močiutės turbūt žino, bet yra tokių, kurie ateina na, į mūsų pasirodymus, nes mes nesam tie tokie reguliarus atlikėjai, tai nėra toks, na, truputį kitoks požiūris mūsų į tai, ką mes darome. Bet publika iš tikrųjų renkasi kokybiškus dalykus. Ir tu, jeigu pasižiūrėt bendrai repertuarą Palangos ar bendrai Pajūrio, pasikeitė į gerąją pusę. Nes anksčiau toks buvo, na, restoraninis balaganas, aš taip sakyčiau. O dabar yra rimtų koncertų, gerų atlikėjų, nuo simfoninių iki elektronikos ir viso kito. Ir labai faina, iš tikrųjų.
1: Koncertas jau artėja, bet tai tik vienas pasirodymas šią vasarą. Kaip apskritai atrodo Baltic Balkan grupės vasarą?
0: Intensyvi. Labai intensyvi. Iš tikrųjų, mūsų vasara prasideda nuo balandžio mėnesio realiai ir baigiasi lapkričio pradžioj. Paskutinį mūsų finalinio, jau didžiuoju mūsų Balkanakčių, kur mes darom tokį mini festivalį, pasakyčiau. Ir tai yra... Mes dabar turėjom 2 savaites pertrauką ir labai neįprasta.
2: Bet patys taip norėjot, ar taip susiklosti?
0: Jo, nu, ir patys šiek tiek norėjom, nes žinojom, kad laukia labai intensyvus laikotarpis, bet šiaip kiekvienas savaitgalis yra, nes vyksta tikrai daug renginių. Labai gaila, kad labai sumažėjo festivalių Lietuvoje, tų didžiųjų festivalių, viešų tokių, na, ne miesto švenčių, bet tiesiog
1: tokių, muzikos festivalių,
0: muzikos festivalių kur savaitgalinių, realiai užsidarė jų veik visi.
2: Gerai, tai festivalių nėra, yra tie koncertai Pajūryje. Kas yra keiščiausio, kame teko groti?
0: Keiščiausio.
1: Ir ką gali, apie ką galima eteryje kalbėti, aš tik norėčiau pridėti šią pastabą.
0: Na, taip.
2: Gal kokias vestuvės, nors pasakiau ir nieko čia keisti.
0: Ne, tai vestuvėse mes iš tikrųjų, na, nesam vestuviniai muzikantai, bet mes juose grojame labai dažnai. Nes vestuvės, na, vėlgi, vestuvės... Tai yra super šventė mano manimu, nes yra žmonių tipas, kurie vestuvių nešvenčia, jiems sako, kam šis mes geriau išvažiuosim į kelionę. Bet tu gali švęsti vestuvės ir važiuoti į kelionę, tada gaunasi toks dvigubas. O vis tiek, na, man tai labai fai, man labai patinka vestuvės ir vestuvėse yra turbūt sunkiausia iš tikrųjų koncertuoti, nes tu nežinai, publikos, nes
1: ten... Ir jį labai įvairi būna šioje šventėje. Ateina,
0: na, sakysim, jauniesiams patinka, bet gal pusbroliui nepatinka.
1: O dar močiutės sėdus ir taršlys susinerimas.
0: Kas ką pastebėjau, kad 2-3 dainos ir močiutė ir senelis, visi jau prie scenos ir visiems viskas labai puikiai. Tai tokie, taip, aišku, yra sudėtingi ir tie vadinami korporatyviniai grojimai, na, pripačiuose kažkokios įmonėm, ten irgi toks sudėtingesnis būna. Bet toks mums turbūt įdomiausias išstojimas turbūt buvo ne Lietuvoje, gal mes grojom Kosovą, tai toks, kur buvo labai keista.
2: Aš tikrųjų Balkanuose.
0: Jo, tikruose Balkanas.
1: Linai, kadangi pokalbį skirtas laikas artėja prie pabaigos, netrukus pasiklausysime jūsų grupės kūrinio ir, na, jie atliekate jūs ne vieni, kartu su mum puikiai pažįstamu Mantu Zemlecku. Kaip jūs pasirenkate atlikėjus grupės žmonės, su kuriais norite bendradarbiauti?
0: Na.
1: Ir ar galim laukti ateityje ir dar kitų bendradarbiavimų?
0: Taip, mes beje dabar įrašinėjom naują albumą. Tai naujas albumas jau mes jau turime susidėlioję labai daug dalykų ir ten tikrai bus kviestinių muzikantų. O pasikviečiam vis tiek, tai kadangi mes grojam mūsų muzika, kurią mes kūrėme, kurią mes atliekame, yra world music, tai yra pasaulio muzika. Ir vis tiek renkamės dažniausiai tokius atlikėjus, kurie sutampa su mumis. Nes Mantas Zemleckas yra multi-instrumentalistas, superinis žmogus ir neįtikėtinų gabumų iš tikrųjų. Ten mielai vėl pasikviesnum ir aš ne, bet nežinau, gal nebesutiks dabar. Bet visą laiką susirandam, nes mes turim ir japonų, su kuriais įrašinėjom, ir ispanų, ir kitų. Tai tiesiog sutampa mūsų požiūris. Ir visada atsiklausim, aišku, nes gal kitiem ne fainas, bet na, kol kas...
1: Manau, kad reato tokio.
0: Nebuvo trūkdė.
1: Taip, neturėtų būti. Ačiū, Linai, užskirtą laiką vasaros popietėj. Na, o dabar ir pasiklausykim šiek tiek tų balkaniškų ritmų. Girdėsim grupę Baltic Balkan kartu su Mantu Zemlecku.
0: Iki.

0: Vasaros popietė. Tęsiasi vasaros popietė, ačiū, kad esate kartu su mumis ir mes jau pamažu ruošiamės ir mūsų LRT radio viktorinai pagauk žodį ir norime įteikti, jau galim drąsiai sakyti, paskutinį kvietimą užsiregistruoti šios dienos viktorinai. Studijos telefonas 2363111, Vilniaus kodas 05. Priminsiu, kad šios dienos prizas LRT šimtmečio krepšys. Mes laukiame jūsų skambučių ir, na, sakyčiau, viktorina jau... Na, turbūt vos 10 minučių ir mes jau susitelksime ją.
1: Taip, tai tikrai laukiam jūsų skambinančių, o nuo šeštadienio Pakruojo dvare 8 kartą sužydo didžiausias Šiaurės Europoje vasaros gėlių festivalis. Jie bent jau patys taip skaičiuoja, tai galėsim paklaust. Čia galima patirti ypatingą kelionę laiku, nusikeliant pavyzdžiui į 1896 vasarą dvare, dalyvaujant atkurtame to meto gyvenime, apsuptame milijonų vasaros žiedų. Su mumis Edita Šimaitė, Pakruojo dvaro komunikacijos atstovė. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Edita, ar tas milijonas, kuris čia paminėtas, ar jisai turi realų pagrindą?
2: Turi, žinokit, kaip jau ir pristatyt, jau 8 vasarą sužydo pas mus gėlių. Žinoma, šiuo metu daugiausia žydi daugiametis, o vienmetis dar tik vejasi, kad tikrai būtų tie keli milijonai, kaip mes ir žadame.
1: O keli tai kiek?
2: Jau patirties tikrai turime. Kaip sakote?
1: Keli tai kiek?
2: Keli milijonai?
1: Ar jūs taip iki galo ir nesuskaičiuojat? Aš prisiminiau dabar, kai buvau Druskininkuose užsukusi narcizų festivalį, tai ten buvo toks sakymas, kad va čia mes turim 1 milijoną žiedų, tai aš galvoju, gal jūs irgi susiskaičiavėt 2, 3, 4 ar 3,5.
2: Žinokit, mes pavasarį lengviau galim suskaičiuoti žiedus, kai yra tulpės ir narcizai, o vasarą, kai pabyra žiedai, ypač kur daug yra žydėjimo gausaus, tai jau, žinokit, skaičiuojam, bandom kiekvieną sykį ir kviečiam lankytojus pabandyti suskaičiuoti iš tikrųjų.
1: Šis gėlių festivalis yra skirtas ne tik tam, kad būtų galima, na, skaičiavimus atlikti, bet tikrai jūsų programa yra itin gausi. Jeigu yra mūsų klausytojų tarpe tokių žmonių, kurie pirmą kartą išgirdo,

0: apie šį festivalį? Ar galite jiems jį pristatyti ir kuo šis aštuntasis yra kitoks, pavyzdžiui, arba ypatingesnis nei prieš tai buvę, nes aš net nebejoju, kad kas kart norite kažką naujo padovanoti?
1: Žinoma, kiekvienais metais stengiamės parodyti kažką vis naujo, kad tas festivalis nesikartotų. Tai jau be minėtų milijonų žiedų, šiais metais mes ypatingai kviečiam patirti atkurtą tikrą dvaro gyvenimą, kaip ir sakė 19 amžiaus, taip pat kviečia teatro pasirodymai po atvirų dangumi senieji matai ir naujas akcentas. Tikros patirtis lietuviškam dvaro ūkį, tai nuo karvės melžimo iki kiaušinių rinkimo. Gal skamba ir netikėtai prie gėlių festivalio temos, tačiau norisi, kad žmogus atvykęs tą 1896 metų dieną patirto nuo aristokratiškų pramogų iki kumečių dvaro ūkio darbuotojų patirčių. Tai norint tą pilną spektrą tarp gilių dvaro gyvenimo padovanoti kiekvienam lankytojui.
2: Aš galvoju, gal ir nėra taip visai nesusiję, juk pavyzdžiui, karvės gal ganydavosi pievose, o pievose būdavo gėlių, turbūt taip jūs savo idėją pritempėt.
1: Galima ir šitaip žinoma susijęti, bet pas mus ne tiek jau daug lauko gėlių, jau pas mus tos kitokios gėlės, žinoma, žydė.
0: Jūsų festivalis taip pat yra gausus ir smagiais interaktyviais pasirodymais, turbūt ne vienas ir ne du aktoriai taip pat dalyvauja jūsų festivalyje. Ar galite apie tai papasakoti?
1: Taip, tikrai parengėm šiemet šiek tiek kitokius pasirodymus aktorių, neapimėm cirko, kaip pas mus buvo įprasta paskutinius kelis metus. Šiemet aktoriai įsijungė į tą atkurtą 19 amžiaus dvaro dienos gyvenimą, kai ruošiamasi yra baronaitės vestuvės. Visa diena, visi spektakliai yra sujungti būtent su tuo. Vienoje vietoje, sakykime, ruošiama vieta šventė, kitoje baronaitė ten duoda paskutinius savo įžadus, kokie jinai bus žmona ir panašiai. Treti ruošia stalus, degustuoja maistus ir visi tie spektakliai galų gale dienos pabaigoje susijungia jau į vieną tą numatomą vestuvių jau šventę kelimą, bet yra ir intriga lankytojams, kurios neišduosiu, kasgi galiausiai ten būna pabaigoje.
2: Neišduosiu,
0: jau įdomu.
2: Įdomu bus apsilankyti, bet jūs dar pasakykit, kiek resursų tas kainavo toks atkūrimas tikslus ir kiek jis yra toks, šiek tiek mes čia atkursim, o kiek buvo gerokai padirbėta ir kiek autentiška tai visgi gali būti.
1: Žinokit, mes jau atkūrinėjam dvaro tą tikrą gyvenimą ir jo patirtis jau ne vieną, nu, jau ne 10 metų, jau šiek tiek daugiau. Tai čia yra kelių jau 10 metų įdirbis, nes anksčiau mes turėjom gyvojo muziejaus programą, kur taip pat kvietėm žmonės patirti, taip pat ir ūkio gyvenimą yra aristokratiška, tai čia tiesiog norėjom sugrįžti prie tų šaknų, kur mes jau prieš kelis metus kvietėm žmonės atrasti viską, o čia susijėjom šiuo metu būtent su vasaros gėlių festivaliu, nes tas grįžimas prie savo ištakų, prie šaknų, nuo ko viskas prasidėjo, kartais duoda dar naują įkvėpimą ir naujų atradimų.
0: Ačiū. Edita, ačiū Jums, kad skiriate savo laiką ir tik paskutinis momentėlis. Iki kada galima aplankyti Jūsų vasaros gėlių festivalį?
1: Tai jis prasidėjo dar tik šį savaitgalį ir mes kviesim iki pat rudens, iki pirmųjų šalnų apsilankyti mūsų festivalyje. Tai čia visa pilna vasara.
2: Gerai, labai ačiū. Pakruojo dvaro komunikacijos atstovė Edita Šimaitė buvo su mumis ir mes tikrai raginam ir klausytojus apsilankyti ir dėkojam jums, kad prisijungėt ir visą vasarą, kaip sakėt, iki šalnų galės žmonės tą daryti. Tai labai ačiū už prisijungimą prie mūsų. Gabrielė, labai norisi, kad mes primintumėm mūsų klausytojams, kad visgi dabar yra tas metas, kai mes su jais galėsim pabendrauti.
0: Taip, mes dar kartą norime jūs pakviesti, registruotis į Viktoriną Pagauk žodį, studijos telefonas 2363111, Vilniaus kodas 05, mes laukime jūsų skambučių, o kol Lukas Pilkauskas čia mums siūlys medžių pavėsį, mes su Živile keliaujame ruoštis, priminsiu, kad turime ir puikų prizą nugalėtojui ar nugalėtojai LRT šimtmečio krepšys, laukia jūsų, o mes tuo pačiu laukime jūsų skambučių, susitiksim netrukus.

0: 15 valandų, 34 minutės. Mes labai džiaugiamės, kad galėsim pagauti žodį dabar su klausytojais. Ir Viktorina, žaidimas Pagauk žodį yra toks, kurio tikslas, kaip jūs žinot ir kasdien susiduriam, atspėti žodį, kuris sudarytas iš 6 raidžių. Daiktavardis, tikrinis arba bendrinis, daugiskaita arba vienaskaita. Atspėti jį reikės taip, kaip jis užrašytas priešais mus. Žodis iki spėjimo bent kartą eteryje nuskambės. Bandykite jį pagauti, tikrai atidžiai klausykit ir mes tikrai labai džiaugsimės, kad galim su jumis ir paspėliot, ir ko nors naujo sužinot, Gabrielė.
1: Taip, gali kilti klausimas, o apie kągi tas žodis ir kaip čia dabar jį pagauti ir ar nebus tam tikrų lengvinančių aplinkybių. Tikrai bus. Ta žodį mums padės išsiaiškinti 5 klausimai, kurie bus iš arčiau, iš toliau, bet visuomet susiję su šiuo žodžiu. Kiekvienas teisingas atsakymas žaidėjui ar žaidėjai, kuris teisingai atsakys, leis pabaigoje atversti raidę. Pirmos raidės mes tik neversim, manom, kad tai visai būtų sąžininga. Dabar metas galbūt susipažinti su mūsų šios dienos žaidėjais ir tada palengva mes ir keliausim šią Viktoriną.
0: Labai džiugu, kad mums šiandien paskambino Juozas iš tolimosios Plungės. Labą dieną, Juozai.
2: Taip, taip.
0: Kaipgi jūs gyvenat, neseniai kaip tik man teko būti Plungiai.
2: Aistam, ką darysi. Žemai tai keit reikia, nedai šiluvos.
0: Juozai, jūs čia, kaip suprantu, žemaitiškai pakalbėjote.
1: Taip, žemaitiškai reiks ir kautės.
2: Aš esu baigęs 7 dailėlis, 8 vakarėlį.
0: Gabrielė.
2: Vakaras, baigiau 8 klasės.
1: Aš pabandysiu... Taip, aš pabandysiu būti vertėja, manau, kad visai čia mums...
2: Aš taip jūs pakalbėti, gramatiškai pakalbėti.
0: Stengsitės į bendrinę kalbą.
1: Galiam į gramatišką, galiam į žemaitišką, kažką susikalbėsim. Aš turiu daug, žinok, užsislėpus visokių
0: savybių. Iš Richardo gal išmokai, ne?
1: Ne, iš močiutės ir bočiaus. Taip, Juozai, mes su jumis susipažinom, dabar metas ištarti labas ir nojui.
3: Labą dieną.
1: Labas, nojau, kaip laikais?
3: Šiaip po biškį judam normaliai, kaip prisiekas.
0: Žiūrėk, jau tu iš Jonavos, ar neskambini mums? Aš iš karto sakau, tu nesijaučiu, kad ar nebūsi toks moksleivis, gal studentas, bet toks jaunesnio balso.
3: Atspėjot.
0: Tai ką tu veiki gyvenime, papasakok mums trumpai.
3: Mokinuos, baigiu 8 klasę.
0: 8 klasę, tai jau baigiai turbūt, ar ne?
3: Taip.
0: Perėjai į 9.
1: Taip. Na kągi, susipažinome su mūsų šios dienos žaidėjais Juozas ir Nojus. Juozai ir Nojų, mes turime tokį apšilimo raundą, kai prašysime jūsų pasakyti po vieną lietuvių abecėlės raidę, o mes su Živile pasakysim, ar ši raidė mūsų žodyje, kurį jūs bandysime pagauti, šiandien yra. Juozai, na, vieną lietuvišką raidę pasakykit.
2: S.
1: Kaip saulė, taip?
2: S raidė, jo.
1: Yra. Šiame žodyje S raidė yra. Nojau. A raidė, taip? Kaip ačiū.
3: Taip.
0: A raidės šitame žodyje nėra. Lieka tik tai S raidė, viena iš 6. Mes, Gabrielė, nesakom kelinta. Mes pasakom, kad kažkur tame 6 raidžių derinyje S raidė yra. Apie A jau visiškai pamirškim, tiksliau pabaigoje galėsim prisiminti, kad jos tikrai nėra. Tai kur nors pasižymėkit. A ir nusibraukit raudonai, o S išsiraitykit maloniai, nes jį gali būti, kad padės jums ateityje.
1: Taip, na, o dabar mes jau galime pereiti prie pirmojo klausimo. Kol kas viskas yra pačioje pradžioje, tad, džentelmenai, nei vienas iš jūsų pirmumo neturite, kai tik Živilė perskaitys klausimą, jau kas pirmesnis, tas gudresnis, tik tai, jeigu ir teisingai dar atsakys, tada gudresnis bus.
0: Ši frazė mus pasiekė iš senovės Egipto. Joje minimas vienas gyvūnas, tačiau ši frazė dažnai vartojama ir ten, kur šie gyvūnai negyvena. Ši frazė užfiksuota senovės graikų istoriko Plutarcho raštuose, taip pat užfiksuota 14 amžiaus anglų kalba išleistame veikale Sero Džono Mandevilio kelionės. Pasakojime apie riterio nuotykius visame pasaulyje ir taip pat keletą kartų minima Viljamo Šekspyro kūriniuose. Galiausiai Šią frazę mes vartojam tada, kai norim pasakyti apie apsimestinį gailestį. Kaip skamba ši frazė?
2: Vadai, nesuprantam dalyką.
0: Gyvūnas, ten buvo minėtas gyvūnas, Plutarcho raštai ir tokia frazė, kurią tu sakai tada, kai kas nors tau atrodo, kad apsimestinai...
3: Šikšnostas.
0: Mhm. Fiksuojam. Juozai, ką sakysit jūs?
2: Koks... Niekada, kad aš tylu.
0: Žinokit, tylėt neapsimoka čia.
1: Bet jeigu neturit varianto, mes tikrai neversim jūsų sugalvoti... Turbūt iš karto prašysim Živilės, kad papasakot, apie ką čia taip painiai susuktai taip ir kai išgirsim teisingą atsakymą, manau, visi palinksėsim, kad žinojau.
0: Ir netgi ties pirmų žodžių gal jau truputėlį linksėsim, nes senovės Egipte prie Nilo, o visi žinom, kas gyvena prie Nilo.
2: Aš buvęs, nežinau tokių dalykų.
0: Bet žiūrėkit, Juozai, paklausykit, iki galo pamatysit, iš kart suprasit, apie ką čia buvo kalba. Nes prie Nilo gyvena toks gyvūnas, kuris vandens telkinyje tam tikrame maudosi. Gyvenantis žmonės gerbė šiuos gyvūnus, nors labai dažnai nuo jų nukentėdavo. Vis tik šis gyvūnas buvo įkūnijamas viename iš senovės Egipto dievų. Sobekė, aš girdžiu, ką jūs sakot, bet jau mes esam kitą gyvūną užfiksavę prieš tai, tai dabar tiesiog nukeliaukim iki įsitikinimo, koks čia yra gyvūnas, kad paskui nekiltų jokių nesklandumų nie vienam. Atsirado įsitikinimas, kad šie gyvūnai kaip puola ir ėda savo aukas, lieja ašaras, tai lyg spastai padedantis pritraukti grobį, taip pat ir emocijos, kurias sukelia jų žiaurus poelgis. Jie iš tiesų verkia. Kai juos vis duodat, kai pakankamai ilgai išbūna išlipę iš vandens, jų akis išdžiūsta, todėl jie verkia, kad jie sudrėkintų, tačiau pasaulyje tik žmonės lieja ašaras dėl emocijų ir tą sakom ir tam, kad visi būtumėm ką nors gero ir naujo ir naudingo sužinoję, nepaisant to, kad jums jau labai labai maga ką nors sakyti, bet krokodilo ašaros su jomis neturi nieko bendra. Tai yra krokodilas ir man atrodo, kad Nojus bandė sakyti, ar ne, bet Nojau jau po to, kai pasakėt kitą gyvūną.
1: Taip, teisingas atsakymas, krokodilo ašaros, būtent, na taip, mes kartais sakome, ar ne, kad na štai verkia čia krokodilo ašarom, kai apsimestinį gailestį žmonės bando pademonstruoti. Na ką, kol kas neturėjome teisingo atsakymo, bet tai tikrai na, nekviečia mūsų nusiminti, nes tai dar tik pradžia, o taip pat priminsime mūsų žaidėjams, kad reiktų galvoti tik dabar jau, kaip viskas čia bus susiję, kai gale mes jau bandysime pagauti tą žodį. Antrasis klausimas iš tiesų yra labai trumpas. Kas yra sternutacija? Tai yra medicininis terminas, apibūdinantis vieną refleksą, kuris beje yra būdingas ne tik žmonėms. Tad ponai, kas yra sternutacija? Medicininis terminas, kuris apibūdina vieną refleksą, kuris būdingas ne tik žmonėms.
2: Jūdų tokiems.
0: Koks tas refleksas?
1: Juozai, pakartokite, prašom.
2: Gyvūnui, kokiam nors gyvūnui.
1: Ne, bet o koks yra tas refleksas? Sternutacija, medicininis terminas.
2: Gali... Tokių žodžių žemaitiško, nie tokių žodžių.
1: Ai, nie tokių žodžių žemaitiško, nu...
0: Na, jau mokykloje buvo tokių.
1: Galim padėti. Medicininis...
3: Staigi mirtis.
1: Nu, jau.
3: Staigi mirtis gal.
1: Mhm, gerai. Užfiksavom abu variantus, pasižiūrėkim, apie kągi čia taip mes kalbėjom. Kas yra ta sternutacija? Sužinosim galbūt, kaip paprasčiau būtų galima sakyti. Taip, tai nebejotinai yra nutikę ir mums čia keturiems, kurie bendraujame eteryje ir visiems mūsų klausytojams. Ir tai nutinka ne tik kiekvienam žmogui, bet pavyzdžiui ir šunims, ir katėms. Aš net girdžiu, kad kartais net yra ir vienas palinkėjimas pasakomas šuniui ar katei tai padarius. Įdomus faktas, kad tai vyksta, kad kai tai vyksta, mūsų akys užsimerkia. Padaryti to atmerktomis akimis yra praktiškai neįmanoma. Ir dažniausiai šio reflekso priežastis būna dulkės, alergijos, gali būti peršalimo virusai, sausas, šaltas oras. Na, kiti netgi taip reaguoja į ryškę šviesą, kartais į, pavyzdžiui, pipirus. Aš manau, kad jau galima sugalvoti, apie ką aš kalbu. Ir tai yra čiaudulys, būtent toks medicinis terminas, ternutacija. Taip mes sudėtingiau šiek tiek vadiname čiaudulį, kuris ištinka ne tik žmonės, bet ir gyvūnus. Aš tikrai nekartą girdėjau, kaip šunį nusičiaudys ir sakom, sveikat.
0: Taip, bet tikrai nesako, o šunį ištiko ternutacija. Tai ne tik jos plungiai nelabai taip sako, bet ir šiaip žmonės taip nekalba, bet mes ir išskiriam, kad tai medicininis terminas. Klausimas nebuvo lengvas. Taip. Ar norėtumėm išgirsti klausimą, kuris potencialiai atverstų ketvirtąją raidę?
1: Taip, šaukia visą minę.
0: Gabrielė labai susidomėjus, tai nuojau ir Juozai, įtempkite auseles. Vakarų pasaulyje tai atrodo labai neįprasta tradicija, kai kas gal net galėtų ją pavadinti makabrišką. Pagal ją, mirusiųjų kūnai turi būti kremuoti. Tačiau to iškart daryti po mirties negalima, nes tikime, kad sielai palikti žemišką į kūną reikia laiko. Dėl to mirusieji laikinai palaidojami nedideliuose sklypuose. Kai jie prisipildo, tada rengiamos masinės iškastų kūnų kremavimo ceremonijos. Tiesa, šis ritualas, kuris vietos kalba, vadinamas ngaben, gali vykti tik tam tikromis vietinių apeigų kalendoriaus dienomis. Teigiama, kad dėl šios tradicijos per paskutinį atsisveikinimą su artimuoju žmonėms net nebereikia nosinių, nes jie spėjo išgedėti netekti, kad jau nebeverkia. Dar pasufleruojam, kad dabar kalbėsim apie salą. Ir visos šitos tradicijos būdingos tik jai. Jums reikia pasakyti valstybę. Pavadinimą valstybės, kuriai priklauso ta sala. Tai iš esmės jums reikia pasakyti šalį. Jums reikia pasakyti šalį, nepaisant to, kiek visko dabar daug girdėjot. Juozai, Nojau.
3: Filipinai.
1: Mhm. Nojau, ačiū už variantą. Juozai, ar turit kokią mintį?
2: Ne, dator.
0: Juozai, jums teks spėlionę įvaldyti anksčiau ar vėliau.
2: Koks dalykas, aš nesuprantu.
0: Gerai, tai vis tiek labai džiugu, kad jūs esat su mumis, kad klausot tų klausimų, kad jūs nenusiteikę spėlioti yra jūsų pasirinkimas. Mes vis tiek labai labai džiaugiamės būdami su jumis ir fiksuojam, kad Nojus įsirinko Filipinus. Ar Gabrielė jau norėtum sužinoti?
1: Žinoma.
0: Kasgi yra teisingasis atsakymas. Prieš daugiau nei 15 metų pasirodęs kino filmas, pastatytas pagal to paties pavadinimo romaną, sulaukė didelio susidomėjimo, ne tik filmų ir pačia sala taip pat. Ši išties fantastiška vieta netgi tapo nuolatinė rezidencija kai kurioms kino ir teatro žvaigždėms. Daug dalykų ten kitaip nei pas mus. Tiesa, visoje valstybėje

0: valstybėje, kuri išbarstyta per daugybę salų, žmonės yra neįtikėtino draugiškumo ir svetingumo. Grįžtant prie laidotuvių po kolektyvinio kremavimo apeigų, per kurias giedama ir meldžiamasi, šeimos susirenka artimųjų pelenus ir išbarsto jūroje. Taip kūnas grąžinamas visatai ir tai vyksta Balio saloje, kuri priklauso Indonezijai.
1: Taip, nojau, buvot netoliese, ačiū už tokį variantą, dabar visi kaip ir praplėtėme savo žinias ir sužinojame, kokios apeigos vyksta Balio saloje. Na, o dabar prieš mūsų akis ir ausis ketvirtas klausimas. Ši istorija nėra oficialiai patvirtinta, tačiau pasakojama, kad Milano hercogas Sforza per rūmų vakarienes turėjo įprotį prie svečių kėdžių virvelėmis pririšti gyvus triušius. Kai į vieną iš jų tų vakarienių buvo pakviestas Leonardas da Vinci, jis parodė savo nepritarimą, kaip jie naudojami, atsinešė audinio gabalėlių, kad nereikėtų naudoti tų triušių. Iš Prancūzijos dėl šio reiškinio kilo išsireiškimas sudurti galą su galu, kuris šiandien turi visiškai kitokią reikšmę nei tada. Jei mes prisiminsime, kad būtų lengva spėti ar ne, dabar tai labiau mes naudojame, kai norime, pavyzdžiui, apibūdinti finansinius sunkumus. Bet šią versiją mes pamirštam ir apie ją negalvojam. Tačiau kadaise, kai buvo aksesuaras, kuris šiandien yra tikrai labai įprastas. Kaip jau supratote, prie jo prisidėjo Leonardas da Vinčis. Vėlgi, tai galbūt nėra oficialiai patvirtinta, bet galime taip teikti. Ir prancūzai, bet tiesa tik išsireiškimu. O labiausiai Kinija antrajame amžiuje. Na, nemažai čia tų užuomenų pateikiau. Bet kaip jūs manote, štai mes atvykstam į vakarienę, būdo pririšti, gyvi triušiai, o Leonardas da Vinčis, na, iš nepasitenkinimo atsinešė audinio gabalėlių. Ir iš to atsirado frazė sudurti galą su galu. Kieno galus prancūzai norėdavo sudurti? Toks mano klausimas yra. Apie ką mes čia kalbam tose vakarienėse? Nojau, Juozai, ar turit kokią mintį?
2: Be ko čia papasakau, šiandien nesabūtis, aš tokį dar nesuprantu tokių dalykų.
1: Na, mes, Juozai, susitarėm, kad šioje viktorinoje mes kaip tik ir pildome savo žinias. Nojau, ar yra koks nors variantas?
3: Ne.
0: Pagalvokim apie stalą ir vakarienę, kaip sakė Gabrielė, ir prie jos mes kažko turim padėto ir yra tokių daiktų, kuriuos galima sudurti vieną su kitu. Gal toks galėtų būti paprastas užuomenos įvardyjimas. Kas gali tai būti?
3: Peilis ir šakutė.
1: Peilis ir šakutė. Na, pažvelkim dabar, kaip atrodo tas ketvirtasis atsakymas ir apie ką mes čia kalbėjom. Leonardas da Vinčis teigiama, kad buvo vegetaras, tačiau tikrai dar yra žinoma ir tai, kad jis gyvūnus vertino ir gerbė. Jis net rašė štai taip, jei tu esi gyvūnų karalius, kodėlgi nepadėti kitiems gyvūnams, o nesudoroti jų jauniklius, kad patenkintum savo apetitą. Sforzos vakarėlių triušiams 15 amžiuje gal nebuvo taip žiūru, bet į jų kailį potuotojai viso labo nusivalydavo riebaluotus pirštus. Na, įsivaizduokite, ateinat jūs į vakarienę, prie kėdės pririštas yra triušelis, kiškutis ir jūs savo riebaluotus pirštus nusivalote į jo kailį. Nepaisant to, kad kinai jau buvo atradę sprendimą, tiesa, pirmiausiai taikydami jį arbatos gėrimo ceremonijoms. 18 amžiuje Prancūzijoje vyrai dėvėdavo marškinius su standžiomis apykaklėmis. Norėdami apsaugoti savo drabužius, jie aplink apykaklę apsivinio servetelės, taip, kad galima būtų surišti jų galus.
0: Tai tu logiškai mąstynojau, paminėdamas peilį ir šakutę, tik tai servetėlės čia būtų buvę tiksliau, tai labai gaila, kad mes negalim tau taip logiškai mąstančiam šviesiam jaunam vyrukui, beveik devintokui, taško suteikti. Bet mes turim dar vieną klausimą, kuris galėtų atverti šeštą, tai yra paskutinę raidę, jeigu į jį atsakytumėt teisingai. Tai aš dar jį paskaitysiu, Juozai, iš anksto nepykit, čia bus daug tų žomenų, jums nereikia visko kažkaip būtinai susieti iš karto į vieną visumą, jūs įsirinkit kurią nors vieną užuomeną ir gal jį jums padės suprast, apie ką mes kalbam ir koks yra tas teisingas atsakymas. Viena labiausiai perdirbamų žmogaus naudojamų medžiagų pasaulyje. Štai iš karto ir užuomena, ką dažniausiai mes perdirbam, pagalvokit, kuri gali būti perdirbama kelis kartus. Jos gamybos istorija prasidėjo Kinijoje daugiau nei prieš 2000 metų.

0: metų. Indijoje vienas verslininkas pradėjo ją gaminti iš šventyklų išmetamų gėlių, kurios anksčiau terždavo upes. Ji pateko ir į medicinos pasaulį. Indijos mokslininkai sukūrė jos pagrindų veikinti greitą COVID-19 testą, kuris naudojo genų redagavimo technologiją. Ir rezultatą galėjo parodyti dviem žymėmis ant plonos juostelės. Tai buvo daug pigesnė alternatyva sudėtingiems laboratoriniams tyrimams. Ši medžiaga gali būti stora, gali būti plona, gali būti balta, gali būti spalvota, gali būti lygi, gali būti šiurkšti, tačiau pagrindinė savybė išlieka ta pati, ji yra sudaryta iš suspaustų augalinių skaidulų. Kokia tai medžiaga?
1: Popierinis maišelis gal.
0: Fiksuojam, nu, jūs sako, kad tai yra popierinis maišelis, o Juozas, kas yra viena labiausiai perdirbama žmogaus naudojimo medžiagų pasaulyje, Juozai?
2: Plasmasiukas.
0: Taip. Geras variantas, fiksuojam. Tas COVID-19 testas veikia panašiai kaip paprastas juostelės tipo testas. Jo veikimo principas buvo paremtas ne pačia medžiaga, o ant jos pritaikyta genų redagavimo technologija, leidžiančia labai tiksliai atpažinti tam tikras genetinės sekas. Tai čia dabar visas šitas tekstas tiesiog mūsų susipažinimui, prisiminimui informacijos, išgirdimui įdomybių. Mes tuoj priartėsim prie teisingo atsakymo. Ši medžiaga gaminama iš augalinių skaidulų, dažniausiai gaunamų iš medienos, tačiau šiandien ieškoma ir alternatyvių žaliavų. Pavyzdžiui, žemės ūkio ir augalinių atliekų. Nors skaitmeninės technologijos sumažino jos naudojimą kai kuriuose srityse, kasdien pasaulyje jos vis dar sunaudojama milžiniški kiekiai. Kasmet 400 milijonų tonų visame pasaulyje. Ši sena, tačiau labiausiai perdirbama medžiaga, yra popierius. Ir aš galvoju, Gabrielė, kadangi Nojus pasirinko maišelį, kuris yra iš popieriaus, Nojus bus pasirinkęs teisingai. Mes užskaitysim popierių kaip teisingą atsakymą ir Nojau, tau gera žinia ta, kad mes ėmėm ir atversim tiksliau netrukus šeštą raidę, mes žinom, kad yra raidė S ir žinom, kad tuoj atversim šeštą. Galim galbūt, Gabrielė, dabar ir priminti visus teisingus atsakymus, tokį bendrą jų srautą.
3: Taip, žinoma, prisiminkime, apie ką kalbėjome, nes dabar ir Juozas ir Nojus bus netrukus pakviesti pagauti mūsų pagrindinį žodį. Taigi, prisiminkime ir keliaukime į pačią pradžią, kaip mes kalbėjome apie krokodilo ašaras, ar ne, visi sužinojome. Tai taip pat, kad sternutacija yra čiaudulys.
0: Mes taip pat girdėjom apie Indoneziją, apie servetėles ir apie popierių. Ir visa tai kažkaip susiję. Yra kažkokia sąsaja, kuri ir padės atspėti žodį, pagauti žodį, kurio raidę dabar netrukus imsim ir atversim paskutinę, šeštą, nes to nusipelno Nojus, ar ne, Gabrielė?
3: Taip, ir dar priminsiu, jeigu buvote atidus, kad bent jau vieną kartą šis stebuklingas žodis, kurį mes gaudome, tikrai nuskambėjo. Nesakysime kur ir tiksliai kada, bet galime jums garantuoti, kad mes bent vieną kartą tai ištariame. Nojau, kadangi penktasis klausimas gali atversti šeštąją raidę, tad mes imam ir pasakom, kad šeštoji šio žodžio raidė yra E, kaip ėriukas. E su taškeliu viršuje. E kaip ėriukas. Tai būtent tokia raidė baigėsi mūsų žodis, kurį bandome pagauti. Taip pat atsiminam, kad yra raidė S ir nėra raidės A. Ar kyla koks variantas?
2: Čia reikia pagalvoti.
0: Galvodami, prisiminkit visus tuos žodžius teisingus atsakymus. Ir krokodilo ašaras, ir servetėlės. Jau dabar, kai tą pasakiau, ir čiaudulį, viskas tampa gana susiję. Ir nebūtinai dabar galvoti apie raides, atskleisim, kuri raidė buvo S ar ne, Gabrielė. Ar lieka jį kaboti
3: kol kas
0: vidurėje.
3: Dar lieka.
0: Paskutinė E. Pirmos neturim, antros neturim. E turim kaip paskutinę.
3: Nojau, ar dar esi su mumis?
1: Taip.
3: Ar kyla kokia mintis? Nes manau, kad mes su Živile esam tokios geranoriškos jūsų kolegės ir galėtumėm atversti. Ir dar vieną raidę, nes mes tikrai norime įteikti vienam iš jūsų prizą. Tad, prieš paskutinę raidę, penktoji šiame žodyje yra N kaip namas. Tad dabar žinosime, kad penktoji raidė N kaip namas, o paskutinioji yra E kaip ėriukas. Tad žodis baigėsi nė. Ir kažkur yra raidė S.
0: Nojau.
3: Juozai.
1: Karvė.
0: Jeigu karvė, tai paskutinės dvi raidės yra V ir E. Čia paskutinės dvi raidės, kaip jau atskleidė Gabrielė, bus N ir E. Nė. Tai pavyzdžiui, nė. Tai jums reikėtų visgi dabar pasakyti, ką nors, kas yra susijęs su čiauduliu, susijęs su servetėriam, susijęs su krokodilo ašarom, su Indonezija, gal taip ir neaiškiai žuomeną pasisakytų, tai aš ir neminėsiu tos Indonezijos, kurią jau paminėjau. Galvokite apie čiaudulį, galvokite apie ašaras, galvokite apie krokodilo ašaras, apie servetėlę ir pagalvokite, koks gi gali būti tas šešių raidžių žodis.
3: Kuris baigėsi nė ir turi dar raidelę S. No, jau Juozai dar... Kaip sakėte?
1: Servetėlė.
0: Labai panašu.
3: Taip, o jeigu taip...
0: Tvaresnis variantas.
3: Taip, šiek tiek tvaresnis. Šitą tikrai sakom, visi gyvenime. Ne servetėlė, o baigėsi nė.
0: Toks senoviškesnis.
1: Senoviškesnis.
0: Kur nešiodavomės visada kišenėse. Juozai, nojau.
3: Visą dar kartais aš esu mačius, kad žmonės va čia taip rankogalį turėdavo užsikišę.
1: Nosinė.
3: Nu taip, Juozai, nosinė. Tai aišku, kad nosinė. Jūs gal irgi labiau ne kišeniai nešiodavo to rankogalį. Tai nosinė. Nu tai va, aš ir galvau, kad reikia apie tą rankogalį paminėti ir viskas čia bus aišku. Juozai, mes sveikinam jūs. Iš tiesų, ačiū, kad buvote kartu su mumis, kad dalyvavote Viktorinoje iki pat paskutinės sekundės ir mes jums įteikėme LRT šimtmečio krepšį, įsiusim teisę į Žemaitėjį. Ir iš tiesų sakom, dėkau.
0: Ir Gabrielė labai noris visgi ir taip, Nojui padėkoti. Ne taip dažnai moksleiviai paskambina. Norisi, kad būtinai Nojus ir kitą kartą mums paskambintų. Mes labai lauksim.
3: Taip, labai daug kartų galim pasakyti. Laukime kiekvieno iš jūsų sprendimo dalyvauti mūsų Viktorinoje. Čia mes ir plečiame žinias ir gerai praleidžiame laiką.
0: Nu, įtampas patiriam šiokios
3: tikrai, tokios. Net ne šiokios tokios. Kūnas kupinas dabar yra adrenalino ir įtampos. Ačiū, kad buvote kartu su mumis. Tęskite kelionę čia. LRT radijas ruošiasi LRT radijo žinioms, nu, mes su Živile sakome jums iki kito pasimatymo.
0: Iki kito pasimatymo vasaros popietėje. Živilė Kropaitė, Gabrielė Martirosen buvo su jumis. Pasimėgaukit paskutiniam galbūt karščio akimirkom, o kas žino, gal jų bus dar šią vasarą. Ir daugiau viską aptarsim popietėje, kurioje dar tikrai susitiksim ne kartą.
3: Ate.

0: LRT radijas. Ketvirtą valandą su žiniomis Žygimantas Kapočius. Seimas šiandien apsispręs, ar socialdemokratų partijos pirmininką Mindaugą Sinkevičių patvirtinti naujuoju premjeru. Iki atviro balsavimo politikas susitiks su bene visų parlamento frakcijų atstovais. Politologo Mato Baltrukevičiaus teigimu, balsavimas dėl Sinkevičiaus kandidatūros praeis be didelės intrigos.
1: Didelės intrigos laukti nereikia, koalicija palaikys, opozicija nepalaikys. Šie susitikimai iš tikrųjų daugiau skirti, kad ir opozicija galėtų užduoti klausimus, ta dalis jų aišku labai ir nepatogus gali būti, tada opozicija gali iš karto ir žiniasklaidos dėmesį vieną ar kitą klausimą atkreipti, nes vis tiek būna paskui ir rašoma apie tai, kas juose įvyko, tai realiai pats procesas, tame nematyčiau labai kažkokios didelės intrigos.
0: Politologas Matas Baltrukevičius. Kad pradėtų veikti 21-oji vyriausybė, parlamentas turės patvirtinti ne tik jai vadovauti pretenduojantį Mindaugą Sinkevičių, bet ir naujoje ministrų kabineto programą. Lietuvos apeliacinis teismas vakar pradėjęs iš esmės nagrinėti žlugusios Snoro banko akcininkų baudžiamąją bylą, šiandien ketina apklausti Vladimirą Antonovą. Išsamiau Daumantas Butkus.
2: Vladimiras Antonovas nuo teisėsaugos slapstėsi 15 metų. Pernai teismas jį už akių nuteisė realia 10 metų kalėjimo bausme. Netrukus Antonovas buvo sulaikytas Prancūzijoje ir perduotas Lietuvai. Buvęs Noro akcininkas nuosprendį apskundė, argumentavo, kad neturėjo galimybės išsakyti savo pozicijos dėl jam pareikštų kaltinimų. Išteisinimo taip pat siekė Antonovo bendražygis Noro bankui vadovavęs Raimundas Baranauskas. Apeliacinėme teisme jo interesus atstovauja valstybės skirta advokatė. Teisėsaugos duomenimis jis slapstosi Rusijoje, pasiprašęs politinio prieglobšio. Abu buvę bankininkai pripažinti kaltais dėl daugiau nei pusės milijardo eurų pasisavinimo, iššvaistimo, nusikalstamo bankroto ir kitų finansinių nusikaltimų. Dalį Snoro banke laikytų indėlių valstybė kompensavo. Šiemet ketinama baigti 15 metų trunkančią Snoro banko likvidavimo procedūrą.
0: Venesueloje, kurią praėjusią savaitę supurtė galinga žemės drebėjimas, griuvėsiuose rasta išgyvenusi moteris ir jos 18 dienų naujagimis. Išgelbėta moteris žurnalistams pasakojo, kad jos sūnus jai suteikė motivacijos išgyventi. Gelbėtojams Venesueloje tęsiant žmonių paiešką iš griuvėsių taip pat ištrauktas išgyvenęs 21 metų vyras, kuris įstrigęs praleido daugiau nei 100 valandų. Negalutiniais duomenimis, du vienas po kito Venesuelą supurtė požeminiai smūgiai nusinešė mažiausiai 1700 žmonių gyvybės. 10 000 laikomi dingusiais. Tuo metu Lietuvos gelbėtojų ir medikų komandos siunčiamos teikti tarptautinę pagalbą žemės drebėjimo paveiktai Venesueloje vakar pasiekė Vokietiją ir pradėjo skrydį į nelaimę zoną. Per šaudynes jaunimo socialinės globos centre Vokietijos šiaurėje žuvo 6 žmonės, dar vienas sužeistas. Vietos pareigūnai incidentą Štadės mieste esančiame globos centre skirtame motinoms ir jų vaikams pavadino tikėtiną vidinę šeimos tragediją. Visi žuvusieji pilnamečiai žmonės. Štadėje gyvena apie 50 000 gyventojų. Miestas yra už maždaug 40 km nuo Hamburgo. Vilniaus universitete 10 kartą bus teikiami atminties diplomai. Okupaciniais metais iš šios aukštosios mokyklos pašalintiems studentams ir darbuotojams. Šiemet tokius simbolinius diplomus gaus 46 žmonės. Tarp jų partizanas Stasys Lukša Juodvarnis, Juozo Lukšos brolis, iš universiteto pašalintas 1947-aisiais. Ir tais pačiais metais žuvęs kautynėse. Bei 92 metų sesuo Gerarda, Elena Šuliauskaitė. Jie vienas slaptųjų Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos leidėjų. Laisvės premijos laureatė atleista iš Vilniaus universiteto dėl religinių įsitikinimų ir antisovietinės veiklos. Viena šios iniciatyvos sumanytojų istorijos fakulteto profesorė Jurgita Virbickienė.
3: Mums yra labai svarbu pačios visuomenės aktyvumas, šeimų ateimas į universitetą ir pateikimas tam tikrų duomenų, po kurių mes pradedam tyrimą. Tai yra vienas kelias, kaip mes sužinom ir kaip identifikuojam. Ir antras kelias, mūsų pačių vykdomas tyrimas, yra išlikę pašalintų asmenų sąrašai. Nacionalsocialistai yra sudarę pašalintų iš Vilniaus universiteto žydų ir lenkų kilmės studentų. Sovietinė valdžia nebuvo tiek preciziška dokumentuojant. Turim bandyti atrakinti, ką reiškia viena ar kita frazė. Ar tai yra tiesiog šiaip studento neteima į paskaitas, ar tai yra neteima į paskaitas dėl to, kad studentas kalinamas KGB ir jau yra ištremtas.
0: Istorijos fakulteto profesorė Jurgita Verbickienė. Šiandien dieną kai kur trumpai palis, galima per kūniją, šils iki 27-32, vakaruose bus nuo 24-26 laipsnių. 4:05.
4: Sveiki, čia Vienkartinė planeta, laida apie tokį gyvenimą Žemėje, kad jos išteklių pakaktų visiems. Aš Vaida Pilibaitytė. Klimatologai prognozuoja, kad šie metai ir vėl bus karščiausiai istorijoje, o rekordiškai aukštos temperatūros siejamos su vis dažnėjančiais ekstremaliais orų reiškiniais.
5: Jūros vanduo pasidarė toks karštas, koks niekada nėra buvęs ir iš tikrųjų tu brendi jūrą ir negali atsigaivinti, galbūt tikiesi, kad kažkiek jūra atvėsins tave, o jūra irgi labai karšta.
6: Nežinau, ar dėl amžiaus, bet ypač šią vasarą man labai labai sunku.
7: Of course, stay hydrated. Where?
8: Aišku, tada reikia palaikyti skysčių kiekį, kiek įmanoma rengtis baltais drabužiais ir tiesiog užsičiaupti ir dirbti.
7: Shut your mouth and work.
4: Su kiekvienu tokiu karščio rekordu ne tik išsiderina gamta ir kyla pavojų žmonių sveikatai, bet pamažu nyksta ir tai, ką europiečiai vertina keliaudami vasarą. Tuo metu šiaurės šalis vis labiau traukia nuo karščio poilsio ieškančius keliautojus.
9: Pas pietiečius tai yra kultūriškai jau šimtmečiais, o pas mus atsiranda tas suvokimas, kad tikrai vasaros metu, kai karščio bangos, reiktų vengti fizinės veiklos ir gal iš tikrųjų visai sveika visiems pasidaryti siestą ir susilaikyti nuo aktyvios fizinės veiklos.
4: Kaip klimato kaitos nulemti pokyčiai keičia vasaros įpročius Europos pietuose ir šiaurėje? Su Maltoje gyvenančia žurnaliste, kolegė Daiva Repečkaitė, domimės šioje laidoje. Kviečiu klausytis.

0: Cikados varikliai transportas. Šitaip skamba dienos vidurys Maltoje. Aš esu Florianoje, tai yra nedidelis miestelis prilipęs prie sostinės Valetos. Stoviu po medžiais, kuriais Florianą gali pasigirti. Pro šalį važiuoja autobusas pilnas turistų. Tai yra dviaukštis autobusas. Antrame aukšte sėdi tie, kurie nori būti lauke, o autobuso viduje sėdi tie, kurie labiau mėgsta sėdėti kondicionuojamoje aplinkoje. Ir vasarą matyti, kad pirmas autobuso aukštas visada išpopuliarėja. Bet vis tiek esame turistų, kurie net ir per tokius karščius, kai temperatūra perlipa 30 laipsnių ir yra labai drėgna ir prakaitas neišgaruoja, vis tiek sėdi autobuso viršuje. Štai dabar pravažiuoja dar vienas autobusas ir keturi vyresnio amžiaus vyriškiai žvalgosi sėdėdami viršuje.
1: Viduržemio jūros regionas asocijuojasi su saulėtomis atostogomis, siesta, mėgstančiai švęsti žmonėmis ir atsipalaidavimu lauke, gurkšnojant vyną ir skanaujant šviežią maistą. Tačiau kaistantis klimatas meta iššūkį kiekvienam iš šių komponentų. Vienoje šiemet publikuotoje mokslininkų studijoje teigiama, kad per 21-ąjį amžių šiame regione klimato poveikis bus ketvirčiu agresyvesnis už pasaulio vidurkį. Viduržemio jūros saloje Maltoje sunku būti gatvėje. Tai ypač jaučia senjorai. Vaikštant po salyno kaimus anksčiau buvo įprasta matyti vyresnio amžiaus žmonės namų pavėsyje, besišnekučiuojančius ant taburečių. Tačiau miesteliai ir kaimai vis labiau asfaltuoti, medžiai viešosiuose erdvėse kertami, o pro šalį zvimbiantys automobiliai nebeleidžia atsipalaiduoti tokiu tradiciniu būdu.
2: Nežinau, ar dėl amžiaus, bet ypač šią vasarą man labai labai sunku.
1: 83 Carmen turi gražų sodą ir gyvena gatvėje pilnoje pažįstamų žmonių, bet per karščius ji į lauką eina tik anksti ryte.
2: Apsitvarkau namuose ir išeinu anksti. Ne taip jau labai, bet vis tiek anksti. Pavyzdžiui, pradedu skalbti. Šie metai siaubingi. Net ryte, kalbant apie 7-8 valandą, pirmame namo aukšte, be oro kondicionieriaus tikrai jaučiu kaitrą. Nežinau, gal dėl amžiaus, bet neprisimenu tokios vasaros. Na, jaunuoliams einantiems į koncertus ir orkestrų pasirodymus nieko tokio, bet tikrai ne tam tikrą amžių perkupusiems žmonėms. Tiesa, pastebėjau, kad net ir jaunuoliai neina į lauką. Jie eina maudytis jūroje tik anksti ryte arba po 7 vakaro, o kai kuriuos mano draugės neina į lauką. Maudosi baseine, o atviroje jūroje nebesimaudo.
3: Not on an open sea. That yes.

0: Maltos gyventojas su liūdesiu stebė kenčiantį sodą, kuriame šulinys išseko kaip niekad anksti.
1: The lemon and the orange, the grapefruit and to vine.
2: Citrinos, apelsinai, greipfurtai, vynogės, greipfurtai meta žiedus, apelsinai taip pat. Apelsinmedyje yra keli apelsinukai, bet net medžių lapai ežėje. Susisuka, traukiasi nuo karščio. Neprisimenu sodo tokios būklės.
0: Florianoje šiandien laukiame maisto festivalio. Jis prasidės 5 valandą vakaro. Dažniausiai tokiu metu nelabai kas išlenda pramogauti. Vasarą visos pramogos atidedamos į vėlesnį vakaro metą. Bet darbuotojai bus pasiruošę ir nuo 5 valandos lankytojai galės paragauti tiek maltietiško, tiek filipinietiško, turkiško, libanietiško ir kitokių tarptautinių virtuvių maisto. Kai vasaros įkarštyje namų ūkiai ir verslai visų pajėgumu įsijungia oro kondicionierius, Maltos elektros tinklai kartais net laiko. Tiek pernai, tiek šiemet, kai kuriuose vietovėse, elektra kartais dingdavo visai parai ar daugiau. Kad to būtų išvengta, įvairiose vietovėse įrengta 14 taršių dizelinių elektros generatorių. Savo mažesniais generatoriais kartais naudojasi ir smulkus prekeiviai gatvėje. Atsigaivinti mirkstant jūroje kitas įprastas vėsinimosi būdas, bet gyvenantiems salos viduryje prie jūros reikia nuvažiuoti. Nevairuojantiems senjorams tai yra didelis iššūkis. Oficialių šaltinių teigimu, pernai Liepą per 10 dienų karščio bangą Maltoje po beveik 43 laipsnių siekiančio temperatūros piko buvo užfiksuota 80 perteklinių mirčių. Tą mėnesį 21 gyventojas mirė nuo dehidratacijos ar perkaitimo. Karščiausią dieną greitoji pagalba sulaukė dvigubai daugiau skambučių nei įprastai. Šių metų Liepą tokio mirtingumo nefiksuota. Sveikatos tarnybos patarė per karščius vaikščioti pavėsėje, tepti kremų nuo saulės, dėvėti kepurę.
3: Okay, good. So my name is Lionel Gerada from Malta.
0: Renginių organizavimo srityje dirbantis Lionelis ir jo kolegos negali būti labai išrankus. Jie surinkinėjo pavėsines vakare prasidėsinčiam festivaliui.
4: It's very hard work, obviously.
0: Paklausiau jo, kaip saugosi nuo kaitros.
5: Paprastai susidorojame planuodami, karštymečių geriau neiti į lauką, geriau eiti saulį nusileidus, bet pasitaiko skubių atvejų, kai tenka eiti ir ką nors taisyti. Aišku, tada reikia palaikyti skysčių kiekį, kiek įmanoma rengtis baltais drabužiais ir tiesiog užsičiaupti ir dirbti. Dirbu pramogų srityje, tai aišku, vasara yra pats sezono įkarštis, nors Maltoje, galima sakyti, ramaus sezono dabar jau nėra, nes kasdien viskas nors vyksta. Bet dirbame pramogų srityje, tai aišku, dauguma renginių vyksta naktį. Žinoma, ryte tenka spręsti problemas, gal ne tiek problemas, kiek ką nors tobulinti ar keisti.
3: Improvements, changes.
6: Ką aš pastebėjau per šitą laikotarpį, tai kad karšta, aišku, tikrai būdavo visada Italijoje, rugpjūtį, Liepą ypatingai, bet pastaruoju metu, ne tik aš, bet ir visi, net ir kiti Italijos gyventojai, kurie čia jau gyvena, tarkim, ir mūsų šeimos nariai ir draugai, pastebė, kad pasidarė labai tas oras toks linkęs į ekstremumus. Tai yra arba labai karšta, arba, kai pradeda lyti, tai labai stipriai lyja.
7: Čia LRT radijo bendradarbė Neringa Budrytė. Ji jau daugiau kaip 10 metų gyvena Italijos Toskanos regione.
6: Ir pavyzdžiui, dabar paskutiniai net ir įvykiai parodė, buvo labai ilgai, labai karšta, tai yra liepa rugpjūtį, skaičiuojama buvo 40 dienų, maždaug daugiau negu mėnesį, temperatūra laikėsi apie 40 laipsnių kai kuriuose miestuose, ta jutiminė temperatūra, ar ne, nors prognozės rodė, pavyzdžiui, pas mus ir 35, Florencija buvo net ir tarp miestų, kur buvo apskritai karščiausia vasaros temperatūra Italijoje fiksuojama, o jutiminė temperatūra buvo virš 40, nes yra labai drėgna, labai didelis drėgnumas oras, ypač dabar aš esu prie jūros Toskanoje, tai tikrai kaip pirtyje, kaip saunoje visą laiką. Ir po to ilgo tokio laikotarpio užėjo liūtis visoje Italijoje praėjusį savaitgalį, tai yra atkeliavo iš Šiaurės Europos ir perėjo per visą Italiją, ir kai kur tikrai pridarė labai didelių nuostolių, ir taip pat žinome, kad nutiko netgi tokia labai didelė nelaimė prie Sicilijos krantų, kur tornadas nugramzdino į jūros dugną didžiulę jachtą.
7: Barcelonos pasaulio sveikatos instituto skaičiavimais pernai nuo karščio Europoje mirė beveik 50 tūkstančių žmonių. Italija ir Malta, o taip pat Graikija, Bulgarija ir Ispanija yra 10 šalių, kur pernai tokių mirčių buvo fiksuota daugiausia, skaičiuojant milijonų gyventojų. Italija pirmauja pagal absoliučius skaičius. Čia pernai nuo karščio mirė beveik 13 tūkstančių žmonių, iš jų daugiau kaip pusė moteris.
6: Iš tiesų tai tais karščiausiais mėnesiais, ar ne, visi, kas gali, išvažiuoja prie jūros arba į kalnus. O tie, kas lieka miestuose, tai žinoma, užsidaro turbūt daugiau namie ir pačias karščiausias valandas leidžia namuose su kondicionieriumi. Ir na, gyvenimas šiaip miesto gatvėse atgyja tik tais vakare. Tai tikrai galima matyti net ir vyresnių žmonės vakare, sėdint net lauke ir pro duris, pro durų plyšį žiūrint televizorių namie, ar ne? Tai čia tokia, sakykime, labai tipiška Italijos scena. Bet kai būna labai karšta ir va dabar Liepos mėnesį tikrai buvo daug tos informacijos skelbiama, kaip elgtis, ką daryti, kad būtų na, tikrai nepakenktų sveikatai tas karštis ir net ir sveikatos apsaugos ministerija organizuoja įvairias informacinės tokias akcijas. Na ir žinoma, patarima visų pirma nebūti laukia karščiausiomis valandomis, uždaryti langus, uždaryti langines, ar ne, už tai būtent Italijoje, jeigu vasarą atvyksite ir nuspręsite vidurdienį pasivaikščioti miestų gatvėmis, tikrai pamatysite visas langines uždarytas, atrodo, kad niekas negyvena.
7: Rugpjūtį Italijos sveikatos ministerija 17 miestų dėl karščių paskelbė raudonąjį pavojaus lygį, kuris gręsia galimai sveikatos sutrikimais net ir sveikiems žmonėms. Ligoninėse išaugo skubios pagalbos poreikis. Daugiausiai jos kreipiasi turistai, kurių srautai, nepaisant svilinančių karščių, neslūksta. Ignoruodami raginimus nebūti saulėje, poilsiautojai alpo ir Šventojo Petro aikštėje ir prie Trevi fontano Romoje.
6: Kol kas statistikoje turizmo neatsispindi prognozės, kad na, Italijoje turizmo vasaros metu būtent dėl karščio kažkaip gali keistis tendencijos ir žmonės vis dar važiuoja į Italiją, bet net ir gidai patarė, kad na, atvykus per karščius ir turistauti reikia kitaip. Tai kaip ir minėjau, dienos metu eiti, lankyti parodas, muziejus, bibliotekas na, arba kažkur vykti prie jūros, bet nebūti per karščius mieste, kur tikrai atrodo, kad net asfaltas nuo karščio lydosi.
7: Visgi, pasak Neringos Budrytės, didesnio aplinkosauginio sąmoningumo visuomenėje dėl to nesijaučia.
6: Galbūt daugiau toks susirūpinimas būna jaučiamas po įvairių kataklizmų, ar ne, kai būna įvairūs potviniai, tų diskusijų padaugėjo tokiais atvejais. O šiaip paprastai, jeigu karšta, tai aišku, žmonės skundžiasi, kad karšta, bet paskui daugelis prideda, na, bet visada būdavo vasara karšta ir kad čia tikrai ne kažkoks naujas dalykas, kuris Italijai nebūtų žinomas. Tai to sąmoningumo tikrai aš irgi pastebiu, kad visuomenė labai trūksta. Ir netgi yra daug klimato kaitos neigėjų, ne tik paprastų žmonių, bet ir tarp politikų.
8: Šį vasarą iš tikrųjų pakartoja tą jau antrą dešimtmetį besitęsiančią tendenciją, kad vasaros metu Europoje mes turim vis daugiau karščio bangų, sausrų ir miškų ir krūmynų gaisrų.
7: Nepriklausomai nuo to, ką pietinės Europos gyventojai galvoja apie klimato kaitą, tai, ką jie vis labiau jaučia fiziškai savo kasdienybėje,

mokslininkai jau seniai numatė savo modeliuose. Dabar klimatologams belieka liūdnai linktelėti galvą ir vieną po kito fiksuoti rekordus. Tik priešingai nei sporte, šitie nieko.

0: su sausrų, kada nors apskritai registruotų Sicilijos saloje ir didžiuliai gaisrai Graikijai.
1: Vilniaus universiteto klimatologas Justinas Kilpys cituoja naują studiją mokslo žurnale The Lancet, kurios autoriai prognozuoja, kad iki šimtmečio pabaigos su karščiu susijusių mirčių skaičius išaugs beveik 60 tūkstančių. Ir pietinėse Europos šalyse jų bus 6 kartus daugiau nei šiaurėje, rytų Europoje daugiau nei vakarų.
0: Vėl, kai kalbam apie klimatą kaitos pasiekmes sveikatai, tai visą laiką reikia dar galvoti apie demografiją. Nes pažeidžiamiausios grupės yra vyresnio amžiaus žmonės ir vaikai. Ir taip pat dar miestai, kas išsiskiria irgi dėl mirtingumo, tai yra, kad miestuose dėl šilumos salos efekto tos karščio bangos būna dar stipresnės ir dar pavojingesnės žmonių sveikatai. Tai kai galvojam apie, kur, sakysim, Europoje didesnė rizika ten dėl karščio, bangų, tai yra ne tik tai pietų Europo, bet dar yra ir skirtingi regionai tų šalių viduje ir urbanizuotos teritorijos.
1: Karščio bangų poveikį sveikatai tyrinėjantis mokslininkai pažymi, kad per pastarosius 20 metus prisitaikymo priemonių visgi būta. Be šito karščio aukų turėtume net 80% daugiau. Visgi kartu pastebima, kad žmonėms, ypač keliautojams, keičiantis klimatui keisti savo įpročius, dar sekasi sunkiai.
0: Tai aš manau, kad čia daugiausiai yra susiję su žmogaus psichologija ir su kultūriniais dalykais. Tai nesvarbu, kur būtų, kurioje pasaulio šalyje, iš esmės daugelis žmonių nėra linkę keistis ir keisti savo įpročių. Ar mes kalbėtume apie kažkokius būtinius, ar apie ten įpročius, kur atostogauti. Tai tiesiog, kad jeigu paprastai vyresni, ten suaugę žmonės, jie linkia mažiau keistis ir tada labai sunku atsikratyti senų įpročių. Todėl net jeigu ir pastebimi tie klimato pokyčiai, vis tiek norisi daryti tai, ką tu visą laiką darėjai. Ir su kultūriniais dalykais irgi yra labai nesvarbu, kad tarkim pas mus šiaurėje mes atostogaujam vasarą, liepą, rūpjūtis, man atrodo, yra patys tie mėnesiai. Ir tada mums atrodo, kad na va, liepos mėnesis, man reikia atostogauti, aš turiu kažkur važiuoti ir tada važiuoja į pietų Europą, kur yra karščiausias metas ir kaip tik gal pavojingiausias sveikatai. Tai ir galima galvoti apie tos kultūrinius sisteminius pokyčius, kad galbūt atostogom rinktis ankstyvą pavasarį arba ankstyvą rudenį ir išvengti tų pačių didžiausių karščių.
1: Tuo metu vėsesnis oras ir laukinė gamta šiaurės šalyse traukia poilsio nuo karščių ieškančius keliautojus. Euronews taip pat skelbė, kad Švedijoje pastebimas ir išaugęs užsieniečių susidomėjimas būstų įsigijimu, taip pat siejamas su klimato kaita. Žiniasklaida šiai naujai madai jau sugalvojo naujadarą – vėsostogos, coolcation. Jį yra girdėjęs ir klimatologas Justinas Kilpys.
0: Taip, tai čia yra keli tokie aspektai šitų coolcation, kas irgi yra žodžių žaismas, iš vienos pusės tai reiškia na, vėsios atostogos, bet iš kitos šaunios arba labai tokios kietos atostogos. Tai be abejo, šitas naujadaras anglų kalbos yra naudojamas kaip na, reklaminis triukas pritraukti daugiau turistų į šiaurės šalis. Ir labai veikia tas žodžių žaismas coolcation. Bet realybė yra tokia, kad taip pastebimas tas turistų srautas didėjimas šiaurės šalise ir vasaros metu. Truputį gal sunku atskirti, kiek tai yra ilgalaikė tendencija, kiek tai yra iš dalies dar susijęs su turizmo sektoriaus atsigavimu po COVID pandemijos. Šiaip yra bendras turizmo sektoriaus augimas ir didėjimas. Tai kiek tų turistų skaičius augimas šiaurės šalyse yra susijęs su klimato kaita, kiek su šiaip turizmo didėjimu, irgi reiktų matyti atskirų studijų.
1: Augustas Bogasonas iš Nordregijo tyrimų centro kaip tik gilinasi į turizmo ir regionų plėtros tendenciją šiaurės šalyse. Klimato kaita jo darbe irgi yra vienas iš veiksnių, ir jis patvirtina, kad šiaurės šalyse apie klimato poveikį turizmui išties jau kalbama daugiau.
2: More extensive or for the first time really gained public attention this summer, I would say.
3: Šią vasarą tai išties buvo plačiai aptarinėjama. Ar šiaurės šalys baiminasi augančio turizmo? Sakyčiau, dauguma kaip tik nori daugiau turistų. Ir visus metus, ne tik vasarą. Islandija, aišku, yra ekstremalus pavyzdys. Bet Danija, Suomija, Norvegija ir Švedija, kurias galima pasiekti traukiniais ir

0: Keliais nori vystyti turizmą, bet tvariai.
1: Pasak eksperto, skandinavai puikiai žino, kad turistus į jų regioną traukia būtent gamta, ypač laukinė gamta šiaurėje. Ir jie supranta, kad jei dėl masinio turizmo tos vietos nukentės, jos taps mažiau patrauklios. Todėl akivaizdu, kad gamtą saugoti būtina. Bet kol kas, pasak jo, ekonominis interesas išlieka pirmoje vietoje.
0: Šiaurės šalyse galioja teisė laisvai vaikščioti gamtoje, net ir privačioje žemėje. Todėl teisiškai tampa gana sunku apriboti tam tikrų vietų lankymą. Todėl tokiose šalyse kaip Islandija ir stebime ekstremalų turizmo bumą.
1: Augustas Bogasanas taip pat pažymė, kad klimato pokyčiai šiaurėje jaučiami kiek kitaip. Egzistuoja skirtumai ir paties regiono ribose.
0: Šiaurės šalyse, ypač Švedijoje, Norvegijoje ir Suomijoje, klimato pokyčiai jaučiami skirtingai, priklausomai nuo to, ar esi šalies šiaurėje ar pietuose. Bet bendrai, iš pokalbių su vietos žmonėmis susidaro įspūdis, kad orai tiesiog tapo ekstremalesni. Žiemos vietomis tapo švelnesnės, o šiaurėje atšiauresnės, o vasaros gana karštos.
1: Nors šiaurės šalių gyventojai tarp europiečių yra vieni labiausiai susirūpinusi klimato kaita, eksperto teigimu, sistemingos prisitaikymo priemonės kol kas taip pat yra daugiau tik diskusijų tema.
0: Tikrai, kartais tai laikoma pozityviu dalyku. Jei pavasaris ateina anksčiau, o ruduo vėliau, žiemą reikia mažiau šildytis. Bet šiaurės šalyse žmonės dažniausiai neturi kondicionieriaus, kad galėtų atsivėsinti vasarą. Tai tampa problematiška per karščio bangas. Jei reikia investuoti į vėsinimo įrangą, tai kainuoja. O kur dar visa slidinėjimo industrija vidurio ir šiauriniuose šalių regionuose? Dažnai tai dideli kurortai, kurie daug investavo į infrastruktūrą, kad žiemą priimtų daugybę turistų. Nuo to priklauso didelė dalis vietos ekonomikos. O sezonas trumpėja dėl sniego trūkumo.
2: Pietų Europos regionai, ten natūraliai ta architektūra yra labiau pritaikyta karščiam ir daugelis pastatų turi tas tokias architektūrinės detalės arba, tarkim, pasyvų vėsinimą, yra specialūs tokie kaminai, per kurios patenka vėsesnis ir gaivus oras į pastato vidų. Tai to šiaurėj mes neturim, bet taip pat yra galvojama ir šiaurės šalyse apie tas struktūrinės, infrastruktūrinės pristaikymo priemonės. Tai kalbama šiaurės šalyse apie centrinį vėsinimo sistemų įrengimą. Tai čia jos veiktų panašiai, kaip veikia centrinis šildymas. Tik tai būtų vasaros metu tiekimas gaivus vėsus oras į pastatus.
1: Klimatologas Justinas Kilpys pažymi, kad prisitaikymas prie klimato kaitos turi ne tik techninę infrastruktūros, bet ir socialinę arba kultūrinę pusę.
2: Mes visą laik truputį, šiaurės Europos gyventojai visą laik pašaipiai kalbėdavom apie pietiečių tą tokį tingėjimą, vidurdienį, siestos laiką, bet iš tikrųjų, kadangi pats didžiausias pavojus yra vidurdienį, kai yra pati aukščiausia temperatūra, į labai intensyviai saulės spinduliuoti, tada iš tikrųjų reiktų vengti aktyvios fizinės veiklos ir ramiai pralaukti tą patį karščiausią paros laiką. Tai pas pietiečius tai yra kultūriškai jau šimtmečiais, o pas mus atsiranda tas suvokimas, kad tikrai vasaros metu, kai karščio bangos, reiktų vengti fizinės veiklos ir gal iš tikrųjų visai sveika visiems pasidaryti siestą ir susilaikyti nuo aktyvios fizinės veiklos.
1: Kol žmonės įvairiose pasaulio šalyse kalba apie karštą orą, dalyjasi tornado nuotraukomis socialiniuose tinkluose ir perka kondicionierius, planeta kaisto toliau. Vietomis jie kaista taip, kad tampa tiesiog fiziškai nebegyvenama žmonėms.
2: Kūno temperatūra yra 36,6, tai pagal visą idėją, jeigu yra temperatūra oro žemesnė už tavo kūno temperatūrą, tu turėtum išprakaituoti ir vėsintis. Bet jeigu yra drėgmė, tu negali išprakaituoti, kūnas negali vėsintis. Ir tada tas kompleksas drėgmės ir temperatūros darosi visai labai pavojingas. Tos temperatūros labai dažnos darosi Indijoje, bet darosi ir pietų Europai. Ir čia, kai kalbam apie prisitaikymą, jeigu jau yra tokios temperatūros, tai prie jų nu, iš tikrųjų yra labai sunku prisitaikyti. Tai Šiaurės Europai mes vis tiek dar prisitaikom, ten būna 30-35, bet tai nėra dar ta mirtina temperatūra. O pietų Europai jau gali būti tos situacijos, kai yra tas wet bulb temperature yra pavojinga, mirtinai pavojinga.
1: Tiek šiandien laidoje Vienkartinė planeta. Ja šį kartą rengėme draugę su Maltoje gyvenančia kolegė Daiva Repečkaitė. Kaip jūs puikiai žinote, mūsų laidų archyvas pasiekiamas LRT radiotekoje, o nauja laida jūsų dėmesio eteryje laukia jau po savaitės. Kviečiame įsijungti LRT radiją vėl. Geros jums dienos, iki.

0: LRT radijas. Penktą valandą su žiniomis Žygimantas Kapočius. Seimas apsispręs, ar socialdemokratų partijos pirmininką Mindaugą Sinkevičių patvirtinti naujojų premjerų. Iki atviro balsavimo politikas susitiks su bene visų parlamento frakcijų atstovais. Politologo Mato Baltrukevičiaus teigimo balsavimas dėl Sinkevičiaus kandidatūros praeis be didelės intrigos.
1: Didelės intrigos laukti nereikia, koalicija palaikys, opozicija nepalaikys. Šie susitikimai iš tikrųjų daugiau skirti, kad ir opozicija galėtų užduoti klausimus, ta dalis jų aišku labai ir nepatogus gali būti, tada opozicija gali iš karto ir žiniasklaidos dėmesį vieną ar kitą klausimą atkreipti, nes vis tiek būna paskui ir rašoma apie tai, kas juose įvyko, tai realiai pats procesas, tame nematyčiau labai kažkokios didelės intrigos.
0: Politologas Matas Baltrukevičius. Kad pradėtų veikti 21-oji vyriausybė, parlamentas turės patvirtinti ne tik jai vadovauti pretenduojantį Mindaugą Sinkevičių, bet ir naujojo ministrų kabineto programą. Lietuvos apeliacinis teismas, vakar pradėjęs iš esmės nagrinėti žlugusios Noro banko akcininkų baudžiamąją bylą, šiandien ketina apklausti Vladimirą Antonovą. Ir išsamiau Daumantas Butkus.
2: Vladimiras Antonovas nuo teisėsaugos slapstėsi 15 metų. Pernai teismas jį už akių nuteisė realia 10 metų kalėjimo bausme. Netrukus Antonovas buvo sulaikytas Prancūzijoje ir perduotas Lietuvai. Buvęs Noro akcininkas nuosprendį apskundė, argumentavo, kad neturėjo galimybės išsakyti savo pozicijos dėl jam pareikštų kaltinimų. Išteisinimo taip pat siekia Antonovo bendražygis Noro bankui vadovavęs Raimundas Baranauskas. Apeliacinėme teisme jo interesus atstovauja valstybės skirta advokatė. Teisėsaugos duomenimis jis slapstosi Rusijoje, pasiprašęs politinio prieglobšio. Abu buvę bankininkai pripažinti kaltais dėl daugiau nei pusės milijardo eurų pasisavinimo, išvaistimo, nusikalstamo bankroto ir kitų finansinių nusikaltimų. Dalį Snoro banke laikytų indėlių valstybė kompensavo. Šiemet ketinama baigti 15 metų trunkančią Snoro banko likvidavimo procedūrą.
0: Ukrainos pareigūnai praneša, kad per pastarosios paros Rusijos atakas įvairiose šalies miestuose žuvo 10 žmonių. Stipriausiai nukentėjo Dnipras, Zaporižė ir Charkivas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Kyjivo atsakas bus griežtas ir proporcingas. Pasak Zelenskio, karas pamažu grįžta į Rusijos teritoriją. Putinas gali kalbėti per televiziją kiek tik nori, apie tai, kaip neva viskas kontroliuojama, kaip esą yra degalų, ir kaip Rusijos ministrai neva yra pakankamai kompetitingi. Visgi patys Rusijos piliečiai, stovėdami eilėse prie degalinių įvairiuose Rusijos regionuose, puikiai mato, kad šis 3 dienų karas tęsis jau 5 metus. Ir kad ši naftos šalis, degalinė, kaip Rusija kartais vadinama, dabar susiduria su degalų trūkumu. Tai tiesioginė karo pasekmė. Mes grąžiname karo realybę į Rusiją ir darome viską, kad būtų vis sunkiau tęsti mūsų žemę okupaciją. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Apie tai jis kalba Ukrainai tęsiant 40 dienų kampaniją prieš Rusijos karinius objektus ir strategiškai svarbią infrastruktūrą, ypač naftos perdirbimo gamyklas ir kūros saugyklas. Dėl to įvairiose Rusijos regionuose bei okupuotose teritorijose įvesti degalų pardavimo ribojimai. Venesueloje, kurią praėjusią savaitę supurtė galingas žemės drebėjimas, griuvėsiuose rasta išgyvenusi moteris ir jos 18 dienų naujagimis. Išgelbėta moteris žurnalistams pasakojo, kad jos sūnus jai suteikė motivacijos išgyventi. Gelbėtojams Venesueloje, tęsiant žmonių paiešką, iš griuvėsių taip pat ištrauktas išgyvenęs 21 vyras, kuris įstrigęs praleido daugiau nei 100 valandų. Negalutiniais duomenimis, du vienas po kito Venesuela supurtė požeminį smūgį nusinešė mažiausiai 1700 žmonių gyvybės. 10 tūkstančių laikomi dingusiais. Šiandien paskutinė diena pateikti prašymą pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos, jei norima sukauptas lėšas atgauti iki Liepos 15 dienos. Laiku nepateikus prašymo, lėšos bus išmokėtos vėliau. Gyventojai prašymus nutraukti pensijų kaupimą antrojoje pakopoje teikia savo pensijų kaupimo bendrovėms. Jos prašymus nutraukti kaupimą nagrinėja pagal ketvirčius. Sukauptos lėšos išmokamos atsižvelgiant į tuo metu esančią fondo vertę. Sodra atkreipia dėmesį, kad iš pensijų kaupimo pasitraukusiems gyventojams pradėjus gauti lėšas su aktyvėja finansiniai sukčiai. Diena daug kur trumpai palis, galima per kūniją, šils iki 27-32, vakaruose bus nuo 24-26 laipsnių šilumos. 5:05.
3: LRT radijas.
4: Su aušra.

0: Žinios trumpai. Seimas šiandien apsispręs, ar socialdemokratų partijos pirmininką Mindaugą Sinkevičių patvirtinti naujoju premjeru. Iki atviro balsavimo politika susitiks su bene visų parlamento frakcijų atstovais. Kad pradėtų veikti 21-oji vyriausybė, parlamentas turės patvirtinti ne tik jai vadovauti pretenduojantį Mindaugą Sinkevičių, bet ir naujoje ministrų kabineto programą. Lietuvos apeliacinis teismas vakar pradės iš esmės nagrinėti žlugusios Snoro banko akcininkų baudžiamąją bylą, šiandien ketina apklausti Vladimirą Antonovą. Rusijos pilietis Antonovas nuo teisėsaugos slapstėsi 15 metų. Jis anksčiau buvo sulaikytas Prancūzijoje ir perduotas Lietuvai. Buvęs Snoro akcininkas nuosprendė apskundę. Išteisinimo taip pat siekia Antonovo bendražygis Snoro bankui vadovavęs Raimundas Branauskas. Apeliaciniame teisme jo interesus atstovauja valstybė skirta advokatė. Teisėsaugos duomenimis jis slapstosi Rusijoje pasiprašęs politinio prieglobšio. Abu buvo bankininkai pripažinti kaltais dėl daugiau nei pusės milijardų eurų pasisavinimo, išvaistimo, nusikalstamo bankroto ir kitų finansinių nusikaltimų. Šiandien paskutinė diena pateikti prašymą pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos, jei norima sukauptas lėšas atgauti iki Liepos 15 dienos. Laiku nepateikus prašymą, lėšas bus išmokėtos vėliau. Gyventojai prašymus nutraukti pensijų kaupimą antrojoje pakopoje teikia savo pensijų kaupimo bendrovėms. Jos prašymus nutraukti kaupimą nagrinėja pagal ketvirčius. Sukauptos lėšos išmokamos atsižvelgiant į tuo metu esančią fondo vertę. Sodra atkreipė dėmesį, kad iš pensijų kaupimo pasitraukusiems gyventojams pradėjus gauti lėšas suaktyvėja finansiniai sukčiai. Pasaulio futbolo čempionato 16-finalio rungtynėse po baudinių serijos Paragvajos futbolininkai nugalėjo 4 kartus pasaulio čempionus Vokietijos krepšininkus. Šie pasirodymą planetos pirmenybėse baigė. Viena favoričių – Brazilija, 2-1 įveikė Japoniją, o šiuo metu vyksta Niderlandų ir Maroko rungtynės. Kol kas rezultatas lygus 0-0. Pasaulio futbolo čempionato eigą ir rezultatus galite stebėti portale lrt.lt. Ir orai dieną daug kur trumpai palis, galima per kūniją, šils iki 27-32, vakaruose bus nuo 24 iki 26 laipsnių. Penkta valanda, 32 minutės.
1: LRT radijas. Su Aušra.

Radijas. Mėly klausytojai, sveikina mažoji studija. Prie mikrofono Julius Sasnauskas. Kviečiu klausytis laidos Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Kaip visuomet, pirmiausia Evangelijos ištrauka. Šiandien evangelistas Matas sodina mus į vieną valtį su Jėzumi ir liepia plaukti per audringus Galilėjos ežero vandenis. Bangos daužo ir mėto mažą laivelį. O Viešpats rodus ramiausiai miega. Viešpatie gelbėk, žūvame, tai įsigandusių mokinių šauksmas. Jėzus kelias ir sudraudžia audrą. Kogi jūs tokie bailūs, mažatikiai? Tai jo priekaištas mokiniams, kurie buvo įsitikinę, kad mokytojas miega ir nieko nepastebi. Evangelijos autoriaus tikslas nėra vieni tikinti mus, kad Jėzus buvo didis stebukladarys ir kad jam pakluso vėjai ir vandenys. Pasakojimas apie nutildytą audrą visuomet bus atsakymas į krikščionių baimę ir neviltį. Tai kvietimas iš mėginimų valandą šauktis Jėzaus vardo ir pasikliauti jo buvimo kartu su mumis. Jis yra drauge, nors atrodo, kad miega ir nieko nemato, nesikiša į žemės reikalus. Beje, šį evangelinį epizodą popiežius Pranciškus pasirinko savo istoriniam pamokslui 2020 m. kovo 20-osios vakarą tuščioje Švento Petro aikštėje per patį pandemijos įkarštį, kai atrodė, jog tamsa užgulusi pasaulį niekada nepraeis. Klausykimės Mato evangelijos ištraukos, kurią vėliau aptars kunigas Aušvydas Belickas.

Jėzus įlipo į valtį ir mokiniai paskui jį. Ir štai ežere pakilo tokia smarki vėtra, kad bangos net sėmė valtį. Tuo tarpu jis miegojo. Mokiniai pripuolę ėmė jį žadinti šaukdami: Viešpatie, gelbėk, žūvame. Jėzus jiems tarė: Kogi jūs tokie bailūs, mažatikiai? Paskui jis atsikėlė, sudraudė vėjus bei ežerą ir pasidarė visiškai ramu. Žmonės stebėjosi ir kalbėjo: Kas jis per vienas, kad net vėjai ir ežeras jo klauso?

0: Tada buvo ir yra ne tik vienas iš pagrindinių fizinės gyvybės šaltinių, bet ir gaivališka, sutramdymui nepasiduodanti jėga. Ji teikia gyvybę, bet gali ją ir sunaikinti. Ežere kilus audrai mokiniai gerai suvokia, kokia grėsmė jiems kilo ir jaučiasi bejėgiai sutramdyti šią stichiją. Labai suprantama jų baimė, o Kristui nuraminus audrą ir nuostaba. Šis įvykis yra liudijimas, kad Jėzus yra dangaus ir žemės viešpats. Jo galia viršyje žemės gaivalų jėgą. Tačiau girdėta Evangelijos ištrauka pasako daugiau. Pradžią gilesnės prasmės pažinimui duoda žmonių nusistebėjimas. Kas jis per vienas, kad net vėjai ir marios jo klauso? Jis yra Dievo sūnus. Dievas tėvas yra su juo. Jie kartu laikų pradžioje kūrė pasaulį ir su visom jos stichijom. Ir Jėzaus galiai jos taip pat yra pavaldžios. Audros sutramdymo istorija primena žmonių gyvenimo audras. Dažnai net pripažįstantys Kristaus dieviškumą ir galę, pavojų ir išbandymų metu pasiduoda baimei, panikai. Atrodo, kad Jėzus miega. Neskuba pagelbėti. Skamba ir pikti klausimai. Kodėl Dievas pakenčia blogį? Kodėl leidžia nekaltiems kentėti? Kažkodėl žmogus linkęs greitai užmiršti gerus dalykus, bet ilgai atsimena blogus. Kartais net nepastebime, kiek daug kartų Dievas pagelbėjo ir išgelbėjo. Tuos atvejus priskiriame palankiai susiklošiusiom aplinkybėm, ar kitiems gelbėtojams. Bet vos tik patenkame į situacijas bei išeities, tuoj prisimenama paskutinė viltis – Dievas. Jam skiriami ir priekaištai. Panašiai elgiasi ir mokiniai valtyje. Evangelistas Morkus mokinių pavojaus šauksmą perteikia plačiau nei Matas. Išsigandę, jie priekaištauja. Mokytojau, tau nerūpi, kad mes žuvame? Kristaus atsakymas buvo trumpas. Ko jūs tokie bailūs mažatikiai? Baimės ir tikėjimo stokos dar bus ateityje, ypač Jėzaus kančios ir mirties metu. Petras iš baimės net 3 kartus išsigins iš ganytojo, o kai kurie baimingai išsislapstys. Tikėjimas atveria akis ir leidžia pamatyti, kad Dievas nemiega ir nėra abejingas mūsų bėdoms. Jis nelieka nuo šalyje, lyg abejingas stebėtojas. Mūsų gyvenimo audros, ypač konfliktai tarp žmonių, skriaudos, neteisybės, yra agresija ir prieš Dievą. Pažeisdamos artimo meilės, teisingumo principus, tos blogybės kiesinasi į Dievą. Greuna gėrį, kurį jis kuria. Pradedant jo dovanotą gyvybę, esame susieti su Dievu daugybę tamprių ryšių. Todėl jis nemiega, nelieka nuo šalyje bejingas, bet yra kartu ir pagelbsti. Tikėjimas įgalina patirti jo rūpestingą globą ir pagalbą ne tik didelių sukrėtimų akimirkomis, bet ir daugybėje kasdienių išbandymų. Išbandymai ir kančia dažniausiai kyla iš žmogaus laisvės rinktis gėrį ar blogį. Ir yra nuolatiniai jo gyvenimo palydovai. Bet ir patiriamą kančią Dievas perkeičia į gėrį, sustiprindamas žmogų, pagelbėdamas tinkamai ją pergyventi ir įveikti. Kančios patirtis, lyg ugnis metalą, išgrynina dvasę, sutvirtina ją ir išmoko branginti gėrį. Kita svarbi pamoka, ypač moderniam žmogui, moko, kad žmogus nėra visagalis. Nėra šio pasaulio šeimininkas, bet yra labai silpnas, labai trapus ir pažeidžiamas. Jam būtina Dievo pagalba.
1: Girdėjome Mato Evangelijos pasakojimą apie tai, kaip Jėzus nutildė audrą ir sustiprino savo mokinių tikėjimą. Kalba mažoji studija. Būkite romūs ir niekada nepamirškite kito žmogaus veido. Kalbėkite į širdį. Čia citata iš vieno paskutiniųjų popiežiaus Pranciškaus viešų dokumentų, jo laiško skirto pernykščiai pasaulinė komunikavimo

0: dienai. Taigi, ko netestamentiniai bažnyčios vadovo žodžiai. Ką galėtų reikšti žmogaus veido paminėjimas, kalbant apie komunikaciją? Kodėl jis toks svarbus ir turėtų būti nepamirštamas? Pateiksime dabar amerikiečių teologo Christoferio Nugento apybraižą veido teologiją. Ją išvertė ir perskaitys Rūta Tumėnaitė.
1: Nedaugelis dangaus ir žemės dalykų traukia mus taip kaip veidas. Dievo paveikslas, sakome, gal ir joks paradoksas, kad veidas sykiu yra ir žmogiškosios tuštybės sostas. Nedaugelis dalykų buvo taip kruopščiai tyrinėjami ir, kaip žinome, iki šiol taip menkai suprasti. Pirmykštis žmogus žavėjosi veidu, inscenizuodamas jį visur esančio kaukę, slėpiningos galios įkūnijimu. Žydų mąstytojas Martinas Buberis, klasika tapusiame veikale Aš ir tu, žengė taip toli, jog apibūdino Dievą kaip veidą. Ir gali būti, kad ne kokios kunigaikštystės ir galybės, o susvetimėjimas to veido atžvilgiu verčiamus šiandien kalbėti apie kolektyvinį beveidiškumą. Ko gero, veidas gali būti tam tikras žmogiškojo nuopolio matas. Pradėkime nuo kelių išvadų. Tarkim, jei esame sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą, mūsų veidas tam tikra prasme yra sakramentas. Sakramentas pagal augustiniškąją formuluotę – regimas neregimosios malonės ženklas. Sakramentiškumas gali padiktuoti mintį, jog veidas iš tiesų yra paslaptis. Jis yra dalis didesnės Dievo paslapties, kartais tiesą sakant kaip jo karikatūra, kelianti Dievų juoką. Kintantis, jei ne kaleidoskopiškas žmogaus veidas, ko gero yra tai, ką pats žmogus tyrinėja didžiąją savo gyvenimo dalį. Pakanka prisiminti vien jau žiūrėjimą į fotografijas, kad pamatytume, kaip iš tikrųjų mes atrodome. Galbūt dėl to, kad veidas yra apreiškimas, jis, kaip ir biblinė apreiškimo knyga, viską ir atskleidžia ir paslepia. Ir bet kuriuo atveju absurdiškas ar taurus tasai slėpimas gali būti naudingas. Šventasis Augustinas prisipažįsta, tu pastatai mane savo paties veido akivaizdoje. Ir jam nepatiko tai, ką pamatė. Kita vertus, pagal Biblijos mintį, absoliutaus Dievo veido žmogus negali pamatyti ir likti gyvas. Pagaliau, kaip į Dievo paveikslą ir panašumą, į žmogaus veidą galima žiūrėti kaip į ikoną. Leisk man pamatyti tavo veidą, giedojo anoniminė mergaitė giesmių giesmėje ir beprotiškai pamilo tai, ką išvydo. Mažų mažiausiai veidas yra meno kūrinys, ir tai gali būti įrodymas, jog yra menininkas, gyvenantis kitoje mūsų suterštos kūrinijos pusėje. Kas yra tikrasis žmogaus veidas? Laimei veiduose nėra ortodoksijos. Būna vienokių veidų, būna kitokių. Tačiau, jei esama veido teologijos, gali pasirodyti, kad žmogaus išpažįstamos teologijos gylį kartais galima atspėti iš veido. Žinoma, čia reikia vengti bet kokių pretenzijų į vadinamąjį sielų skaitymą, tam tikrą veido fetišą, kuris kartais atrodo būdingas vienpusiam fundamentalizmui ir kuris greičiausiai taptų pagunda nežemiškam naujatikiu arba dvasiškai nesažiningųjų dvasingumui, o iš kitos pusės susilauktų grėsmingo apokalipsės karžygio kumščių. Mūsų veidai nuo pradžios iki galo yra nesuvaldomai žmogiški, bet tuo pačiu metu juose slypi kažin kokia transcendencijos užuomina. Jie individualūs, tačiau lyg ir nulipdyti pagal tam tikrą bendrą modelį. Gal tas modelis yra dieviškas veidas, atskleistas per pranašo apgėdotas skausmų vyrą? O gal tam veidui didžiąją raidę visi veidai yra lygūs? Kaip scholastinėje sintezėje, kur malonė neištumė prie gimties, bet ją ištobulina, net jeigu tas tobulinimas vyksta per kančią. Tokių veidų nematau nūdienos dvasinėje rinkoje. Tiek tarp kai kurių elektroninės bažnyčios evangelizatorių, tiek jų tariamoje priešpriešoje, kuriai priklauso kur kas savanaudiškesni rytietiškų religijų verslininkai. Teologijos prasme šios dvi stovyklos gali taip skirtis viena nuo kito, kaip dangus ir žemė. Bet keiščiausia, kad juos vienyje šypsenos, beveik identiškos šypsenos ir vos nepriverstinės šypsenos, galų gale garantuojančios nenukrypimą nuo tradicijos, su blizgesiu vietoj spindėjimo, su įkyriu dvasinės prekybos agentų šmirinėjimu. Kadaise sujaudintas nesuskaitomos daugybės veidų Louisville miestelio parduotuvių rajone, Thomas Mertonas parašė, kad mūsų

būties centre yra beveik neišnaikinamas niekio taškas, kurio nei nuodėmė, nei iliuzija nepaliečia. Tai, pasak Mertono, grinoji Dievo šlovė mumise. Ir jei tik įstengtume nuolat matyti ją išrašytą vienas kito veide, daugiau nebebūtų nei karų, nei žiaurumų. Manau, sako Mertonas, didžiausia problema būtų ta, jog pultume ant kelių ir garbintume vienas kitą. Veido susigražinimas tuo pačiu yra atsigrėžimas į nekintamą veidą didžiąją raidę. Gali būti, kad psalmininkas sušunka, jo veido ieškok todėl, kad tikrasis mūsų veidas slepiasi Dieve. Veidas turi ateitį. Labiau už ateitį jis turi pašaukimą. Kaip vienoje paslaptingiausių šventraščio ištraukų yra pasakęs Paulius. Mes visi atidengtų veidų viešpatė šlovę atspindėdami, daromės panašus į jo atvaizdą. O tai pasąmonėje gali būti viena iš amžino žavėjimosi veidų priežasčių.

Taip apie veido teologiją rašo amerikietis autorius. Ir dar syk popiežiaus Pranciškaus citata. Visi konfliktai kyla iš to, kad išblunka veidai. Malonūs klausytojai, kasdienius Dievo žodžio skaitymus baigiame. Viso labo jums, sudie.

0: Este radijas. Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Seimas apsispręs, ar Socialdemokratų partijos pirmininką Mindaugą Sinkevičių patvirtinti naujuoju ministru pirmininku. Iki atviro balsavimo politikas susitiks su bene visų parlamento frakcijų atstovais. Politologo Mato Baltrukevičiaus teigimo balsavimas dėl Sinkevičiaus kandidatūros praeis be didelės intrigos.
1: Didelės intrigos laukti nereikia, koalicija palaikys, opozicija nepalaikys. Šie susitikimai iš tikrųjų daugiau skirti, kad ir opozicija galėtų užduoti klausimus, ta dalis jų aišku labai ir nepatogus gali būti, tada opozicija gali iš karto ir žiniasklaidos dėmesį vieną ar kitą klausimą atkreipti, nes vis tiek na, būna paskui ir rašoma apie tai, kas juose įvyko, tai realiai

0: na, pats procesas, tame nematyčiau labai kažkokios didelės intrigos.
1: Politologas Matas Baltrukevičius. Kad pradėtų veikti 21-oji vyriausybė, parlamentas turės patvirtinti ne tik jai vadovauti pretenduojantį Mindaugą Sinkevičių, bet ir naujojo ministrų kabineto programą. Lietuvos apeliacinis teismas vakar pradėjęs iš esmės nagrinėti žlugusios Snoro banko akcininkų baudžiamąją bylą, šiandien ketina apklausti Vladimirą Antonovą. Išsamiau Domantas Butkus.
2: Vladimiras Antonovas nuo teisėsaugos slapstėsi 15 metų. Pernai teismas jį už akių nuteisė realia 10 metų kalėjimo bausme. Netrukus Antonovas buvo sulaikytas Prancūzijoje ir perduotas Lietuvai. Buvęs Noro akcininkas nuosprendį apskundė, argumentavo, kad neturėjo galimybės išsakyti savo pozicijos dėl jam pareikštų kaltinimų. Išteisinimo taip pat siekia Antonovo bendražygis Noro bankui vadovavęs Raimundas Baranauskas. Apeliacinėme teisme jo interesus atstovauja valstybės skirta advokatė. Teisėsaugos duomenimis jis slapstosi Rusijoje, pasiprašęs politinio prieglobšio. Abu buvę bankininkai pripažinti kaltais dėl daugiau nei pusės milijardo eurų pasisavinimo, iššvaistimo, nusikalstamo bankroto ir kitų finansinių nusikaltimų. Dalį Snoro banke laikytų indėlių valstybė kompensavo. Šiemet ketinama baigti 15 metų trunkančią Snoro banko likvidavimo procedūrą.
1: Ukrainos pareigūnai praneša, kad per pastarosios paros Rusijos atakas įvairiose šalies miestuose žuvo 10 žmonių. Stipriausiai nukentėjo Dnipras, Zaporižė ir Charkivas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Kyjivo atsakas Rusijai bus griežtas ir proporcingas. Pasak Zelenskio, karas pamažu grįžta į Rusijos teritoriją.
3: Putinas
1: gali kalbėti per televiziją kiek tik nori, apie tai, kaip neva viskas kontroliuojama, kaip esą yra degalų ir kaip Rusijos ministrai neva yra pakankamai kompetitingi. Visgi patys Rusijos piliečiai stovėdami eilėse prie degalinių įvairiuose Rusijos regionuose puikiai mato, kad šis 3 dienų karas tęsis jau 5 metus. Ir kad ši naftos šalis, degalinė, kaip Rusija kartais vadinama, dabar susiduria su degalų trūkumu. Tai tiesioginė karo pasekmė. Mes grąžiname karo realybę į Rusiją ir darome viską, kad būtų vis sunkiau tęsti mūsų žemę okupaciją. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Monako policija praneša, kad šiame mieste valstybėje nugriaudėjus sprogimui sužeisti 3 žmonės, 2 iš jų sunkiai. Šalies pareigūnai teigia, kad pirminiais duomenimis tai tikriausiai buvo išpolis, pirmasis toks šalies istorijoje. Ukrainiečių portalas Kyiv Independent skelbia, kad sužeistas Ukrainos verslininkas Vadimas Jermolajevas ir jo šeimos nariai. Jis apibūdinamas kaip vienas turtingiausių šalies žmonių. Prezidentas Volodymyras Zelenskis 2023-aisiais Jermolajevui įvedė sankcijų ir užšaldė jo turtą. Tikslesnės incidento aplinkybės kol kas nėra žinomos. Nesitraukiant karštiems orams į ligoninės atvykstant daugiau pacientų, medikai paaiškina, kuo saulės smūgis skiriasi nuo perkaitimo. Pasak Kauno klinikų skubios pagalbos skyriaus vadovo Lino Darginavičiaus, tai panašios, bet skirtingos būklės.
4: Perkaitimas, vadinkime, ir saulės smūgis yra 2 skirtingos būklės, tai yra viena lengvesnė, tai yra perkaitimas, kada žmogus jaučia silpnumą, negerą ir šalta, drėgna oda, gali jausti dar papildomą ir pikinimą, vėmimas gali būti, ir yra saulės smūgis, kada žmogus perkaista, tada jo pačia temperatūra irgi pakyla, taip pat gali būti irgi jaučiamas silpnumas ir pikinimas, vėmimas.
1: Kauno klinikų skubios pagalbos skyriaus vadovas Linas Darginavičius. Gydytojai primena, kad patyrus saulės smūgį reikia kuo greičiau pasitraukti į pavėsę ar vėsą patalpą, vėsinti galvą ir kaklą drenais kompresais bei gerti vandens, jei žmogus sąmoningas. Perkaitus svarbu atvėsti, gerti daug skysčių ir pailsėti, o jei būklė blogėja, atsiranda sąmonės sutrikimo ar labai aukšta temperatūra, nedelsiant kreiptis į medikus. Šią valandą Vilniuje ir Panevėžyje 21, Kaune ir Šiauliuose 20, Klaipėdoje 22, Utenoje 17 laipsnių šilumos. Dieną daug kur kai kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 27-32, vakaruose bus nuo 24 iki 26 laipsnių. 7:06.
5: Gimtoji žemė.
3: sveiki, laiką leidžiantys su LRT radiju. Artimiausias 20 minučių eteryje laida Gimtoji Žemė, o per temų gausą jūs lydėsiu aš, Arneta Spaičė. Šių metų į birželį išlydėsime šiomis temomis. Kaitra alina ne tik žmonės.
5: Labai svarbu tikrinti, kad nebūtų kažkokių gedimų vandens tiekimo sistemose, kad girdyklos būtų švarios. Jeigu kalbam apie ganomus gyvūnus, galioja tos pačios taisyklės, tai užtikrinti pakankamą girdyklų kiekį, jeigu įmanoma, sukurti vietas, kur gyvūnai gali pasislėpti.
3: Ūkio pragyvenimo šaltinis, pieno gaminiai ir dalyjimasis žiniomis.
6: Gaminam savo karvyčių, pieno, sūrius, grietinę, sviestą.
3: Stumbrų gyvenimo ypatumai ir įdomybės.
7: 1854 metais Lietuvoje buvo sumedžiotas paskutinis stumbras gyvenęs laisvėje.
3: Toks laukia antradienis. Likite su laida.
8: Gimtoji žemė.
3: Šiomis dienomis kondicionierius dažnam tapo aukso vertės. Jau beveik negelbsti ir medžių paunksmi. Galvijų ūkiai susiduria su iššūkiais. Modernesniems fermoms išgyventi Lietuvą užplūdusius karščius gal kiek lengviau, tačiau nereiškia, kad nukritus temperatūrai viskas stos į savas įprastas vėžes. Specialistai perspėja, kad karščio stresas gali sumažinti pieno primilžį, pabloginti gyvūnų sveikatą ir sukelti tiesioginių nuostolių. Apie tai, kaip ūkininkams dera elgtis per karščius ir jiems pasibaigus, kalbamės su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto veterinarijos akademijos stambiųjų gyvūnų klinikos daktarė, veterinare Dovile Malašauskienė.
5: Ką mes pastebim, tai dabar turbūt ir remiantis ir mokslo, iš tikrųjų, kad gyvūnai išgyvena tą ir kai kurie gan sunkiai, bet pastebėjom kitą dalyką, tai yra, kad netgi ir gyvūnai toje pačioje grupėje labai individualiai reaguoja į patį stresą, karščio ypatingai.
3: Ar mes čia kalbame apie veislės skirtingas ar visgi rūšis pačių gyvūnų?
5: Kiek visi gyvūnai, priklausoma kiek jie prisitaikė yra prie temperatūrų pagal rūšį, tai kiekviena rūšis turi savo tą termo neutralią zoną, kurie jaučiasi puikiai. Tai galvijų termoneutrali zona iš tikrųjų yra maždaug nuo minus 5-10 laipsnių netgi iki plus 25. Tačiau kitas labai svarbus faktorius, tai yra drėgmė, oro drėgmė. Jeigu drėgmė yra didesnė, tai gyvūnai tiek reaguoja į šaltį, tiek reaguoja į temperatūrą. Tai pavyzdžiui, jeigu gyvūnai laukia, mes dabar turim 30 laipsnių ir jeigu pasižiūrėtumėm, jeigu drėgmė yra didesnė negu 60-70%, tai gyvūnai turi labai didelę riziką patirti karščio stresą.
3: Šiomis dienomis ar yra aplinkybių, kurias žmogui derėtų atlikti, padaryti, kad pagelbėtų galvijams?
5: Tai pirmiausia, tai yra vandens tiekimas. Ir šiuo atveju tokiomis aplinkybėmis vandens turi būti iki sočiai, neribojamas. Labai svarbu ir pati priežiūra girdyklų, kadangi gyvūnai yra linkę būriuotis prie girdyklų, jos yra dažniau užteršiamos, tai prižiūrėti jų švarą, kadangi gyvūnai, jeigu nešvari girdyklą, tikrai gali atsisakyti gerti tokį vandenį. Kitas dalykas, tai yra užtikrinti oro judėjimą. Jeigu gyvūnai yra lauke, tai dažniausiai ir jie laisvai juda, tai jie jau patys instinktyviai pasirenka vietas, kur galbūt jaučia didesnį vėją. Ten gali būti kažkokia, jeigu yra pakalnės, lipa aukščiau, kad jaustų didesnį oro judėjimą tvartuose. Taip pat būriuojasi prie ventiliatorių tam, kad tiesiog atsikratytų tos perteklinės šilumos.
3: Nuo seno tikriausiai dažnam yra matytas vaizdas, kaip suskarelė yra ne tik moteris melžianti karvę, bet ir pati karvė suskarelė. Ar tai veikia, ar dera tai praktikuoti?
5: Galbūt tai yra veikia, kadangi jeigu baltos karelės, tai balta spalva atspindi tą tiesioginę spinduliuotę. Netgi pati gyvūno kūno spalva, plauko spalva irgi taip pat turi labai didelę įtaką. Gyvūnai, kurie turi daugiau juodos spalvos, turi didesnį riziką perkaisti, kadangi juoda spalva sugeria šilumą. Tokiais atvejais, tokiomis dienomis, kuomet mes turime galbūt labai giedrą dangų, nedaug debesų, ypatingai jeigu į lauką išeina gyvūnai, tai reikėtų sudaryti sąlygas gyvūnom rasti kažkokį šešėlį, kad galėtų pasislėpti. Jeigu ne, tokias šešėlių vietas mes galim padaryti dirbtinai, galbūt ištempiami tentai, kažkokios stoginės.
3: Kiek ilgai, manoma, tai gali ištverti galvijai tokį karštį, ar yra ribos, ar čia jau be pasirinkimo?
5: Atsižvelgiant į mokslą, tai gal kaip ir pasirinkimo to nėra, o labai priklauso nuo pačios gamtos, kiek duoda to, tų karščių. Labiau gal, aš sakyčiau, didesnė ta įtaka turi tai, ar gyvūnai turi bent kažkokį laiko tarpą, kuomet temperatūra nukrenta ir jie gali atsigauti. Tai pavyzdžiui, dažniausiai tai būtų nakties laikas ir ankstyvas rytas, kuomet gyvūnai tikrai iš tikrųjų turi galimybę atvėsti. Tai va tokiu metu reikėtų ir skatinti ir stengtis gyvūnų šerti daugiau, tada jie būtent rodo didesnį apetitą ir daugiau suėda, nes dienos metu, kuomet yra ta jau aukščiausia temperatūra, gyvūnai paprastai atsisako ėsti. Ir jie tada daugiau geria vandens.
3: Na ir su viltimi, kad kažkadagi baigsis tokie dideli karščiai, kaip padėti galvijams atsigauti? Yra pagalbos kokių tai būdų?
5: Vienas iš variantų, tai kaip minėjau, tos priemonės, kurios padėtų gyvūnai atsikratytos perteklinės šilumos, didelis kiekis vandens neribojamas, šešėlis, kuriame galėtų pasislėpti, tuomet netgi šėrimas tų pačių gyvūnų vėsesnių paros metu, svengti kažkokių gyvūnų pervarimų, ypatingai tuo laikotarpiu, kuomet jau turim tą aukščiausią dienos temperatūrą, kad nesukelti dar papildomo streso. Tai tas laikotarpis turėtų būti ramesnis, atkreipti dėmesį į tas grupės gyvūnų, kurie turi didžiausią riziką karščio stresui, tai mes kalbam apie aukšto produktyvumo gyvūnus, šviežiapienės karves, tai yra tie gyvūnai, kurie ką tik atvedė veršelį, tai jie yra jautriausi, taip pat yra vyresnio amžiaus gyvūnai, senesni gyvūnai turi didesnį riziką perkaisti, galbūt ir netgi patys veršiukai turi didelį riziką perkaisti, kadangi jų termoreguliacija dar nėra pilnai susiformavusi ir pilnai funkcionuojanti, tai jie turi labai didelį riziką perkaisti. Kitas dalykas, kiek laiko reikės tam gyvūnui atsigauti, tai labai priklauso nuo to, kiek laiko tie karščiai tęsis. Kitas labai svarbus faktorius, ar yra dienos metu, kuomet gyvūnai turi tą mažesnę temperatūrą, tai ar nėra karštos naktys ir ankstyvi rytai, nes atsistatymas tai gali užtrukti, pavyzdžiui, jeigu kalbam apie pakilusią temperatūrą, tai galbūt nuo 2 iki 12 valandų, jeigu kalbam apie pašaro suvartojimą, tai gali užtrukti nuo 2 iki 7 dienų, kuomet gyvūnas pilnai grįžta į savo apetitą ir tas normas, kurias jis suėda. Prieskrandžių veikla arba pieno kiekis yra labai didelė rizika, kad gali pilnai neatsistatyti. Arba tas užtrunka nuo 7 iki 14 dienų. Imuninė sistema netgi į kelių savaičių reikia, o reprodukcija tai gali trukti maždaug nuo 40 iki 60 dienų. Tai yra labai įvairiai, todėl kartais mes ir kaip gydytojai turim tą laikotarpį su pasekmėmis. Tai yra, turėjom karščio stresą, kuomet gyvūnai turėjo susidoroti su aukšta temperatūra, jie galbūt sirgo, bet mes dar turim ir galbūt maždaug mėnesį, du laikotarpį, kuomet mes dar pastebim tas karščio streso pasekmes.
3: Apie karščių poveikį galvijams kalbėjomės su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto veterinarijos akademijos stambiųjų gyvūnų klinikos specialiste daktare Dovile Malašauskiene.
8: Gimtoji žemė.
3: Iš mugės į mugę. nors pačios ūkyje 60 karvių. Tokia Aušros Ratkevičienės iš Biržų rajono kasdienybė. Ji iš ūkyje gaunamo pieno gamina varškę, sviestą, sūrius, o juos veždama parduoti neretai ir edukacijas praveda. Kaip viskas spėja? Pati jį ir pasakoja.
6: Prekiaujam turgui, prekiaujam parduotuvėse, biržose, Panevėžy ir važiuojam per mūgėse.
3: Kiek tų karvyčių, iš kurių čia visą to gėrą pavyksta prigaminti?
6: Apie 60.
3: Ir dar lieka laiko jums važiuoti pačiai?
6: Taip, važiuoti ir pat dar šiandien vedėm edukaciją.
3: O edukacijose pasakojate apie ką?
6: Mes čia mūšėm sviestą.
3: Žmonėms įdomu dar?
6: Nu taip, labai.
3: Ko klausia dažniausiai?
6: Nu, jiem įdomu, nes čia dabar vat, mūšėm jau su tokia, truputį kitokia muštokia. Tai tradiciškai tai būdavo vat, anos muštokės.
3: Pagalys ir žemė.
6: Jo. Tai užtat, nu, čia kitokia, truputį įdomesnė, nežinau, gal naujesnė jau.
3: Čia gal Biržų kraštui būdinga?
6: Žinokit, nežinau.
3: Tai kaip jūsų rankose atsidūrė?
6: Atidavė seni žmonės.
3: O sakykit, kaip susiklostė, kad jūs pasirinkote galvijus auginti, iš pieno gaminius ruošti?
6: Turbūt, nu, tokie laikai buvo, nes 30 metų jau tuo užsiimam, tai kažkaip, nes, nu, 95 metais kažkaip pradėjom, tai, nu, nebuvo pats lengviausias laikas. Pradėjom nuo šitą.
3: Ir dabar jau 60 karvių. Ar išsik 60 ir turėjo?
6: Ne, nuo vienos. Viskas prasidėjo nuo vienos.
3: Ar jūs dabar pati viena, ar čia vat sukinėjasi?
6: Čia anūkai, čia dukra padeda, kita dukra Jonavoj dirba su sese ir draugu. Tai vat Jonavoj taip pat mūšė sviestą ir nežinau, kaip pavyko, nes jinai dar nėra viena mūšas.
3: Dar išsiaiškinti reikės.
6: Jo, išsiaiškinsim.
3: Apie patį ūkį ir jo priežiūrą. Na, tikėtina, kad jau ten viskas mechanizuota, nebereikia tikėtis, kad jūsų priežiūros nuolatinės reikia.
6: Ne, tai aišku, mes rankom karvių jau nemelžiam, aparatais melžiam, tai tų kaip sakant, tos sviesto irgi nemušam rankom, va kaip čia elektriniais prietaisais, tai čia kas be ko, kad jau ne.
3: Laikas yra sudėtingas, retas ūkis atsiperka. Kokie jūsų buvę sprendimai, kad na, nepaleisti 30 metų įdirbę?
6: Tai va tas, kad atvažiavus būtent į mugės, į šventes, žmonės laukia, žmonės, nu, ieško. Tai va tas ir laiko, sakykim, nes dabartiniam pieno kainom, tai...
3: O tai bent kiek atiduodate su pirkimui?
6: Nu, taip, mes žiemą perdirbam visą skaitik, o dabar 70% atiduodam su pirkimui įmonėj.
3: Ar gerėja kiek situacija?
6: Nelabai.
3: Purto galvą pašvėjau. Ir tik juoktis belieka.
6: Nu ką, verksti nuo to geriau nebus.
3: O tie 30% jie keliauja į gaminius, kurie štai va čia šaldytuve irgi sudėti.
6: Taip.
3: Ką gaminate?
6: Sūrius, varškė, grietinė, sviestą, viską.
3: O tai Biržų rajone, ar jūsų ieško, ar jums dar tenka ieškoti, kam parduoti?
6: Nu, biržose, tai parduotuviai, anksčiau važiuodavau į turgų, kai atsidarė parduotuvė, ūkininkų toks turgelis, tai pradėjom ten vežti nuo pirmos dienos ir va, tai jau 15 metų ten prekiaujam, jau pati nebevažiuoju į turgą. Dar į Panevėžį irgi čia dvi parduotuvytės yra, kurios prekiauja, pati Pasvalio turgui prekiauja.
3: Kiek reikia įdarbinti žmonių ir šeimos narių, kad tai, ką jūs dabar įgyvendinate, suktųsi kaip vijurkas?
6: Nu, žinokit, nelabai daug, ne šeima didelė.
3: Pasirūpinote ir tuo?
6: Jo, kol buvo laikas. Ne, nu, yra žmonių dirbančių, bet labai pagrindė šeima.
3: Ir toji šeima, na, po mugės važinėja, į turgų keliauja ir kai grįžta, kokią žinią parneša, kurie iš produktų dažniausiai greičiausiai dinksta nuo prekystelio?
6: Oi, čia žinokit, labai skirtingai priklauso, net nežinai, žinokit, tikrai niekad nežinai, nes kaip aš ir juokiuos, nežinai žmogus, kurią koją iškels iš lovos.
3: O ar yra jūsų firminis, kad Ratkevičius atspindėtų, kad visi jau žinotų šitą ragaujam, žinom, kad jų padarytų?
6: Nežinau, žinokia.
3: O pati, kurį sūrį mėliausiai gamina?
6: Aš maškės.
3: Paprasta be jokių priemaišų?
6: Nesu kmynais.
3: Ir valgyti ir gamint?
9: O, valgyt man skaniausia, gaminu tai visus.
10: Ar yra dar kur plėstis? Ar yra visi išbandyti receptai?
9: O, jie visada yra kur plėstis. Tik ar laiko pritrūksta.
3: Apie kasdienius darbus ūkyje pasakojo Aušra Ratkevičienė iš Biržų rajono.
8: Gimtoji žemė.
3: Graži antradienio tradicija – rubrika apie gamtą. Šį kartą apie stumbrus. Apie juos pasakoja Giedrius Bronušas,

0: jos puola vyrai rusgyviai, kandantis kraują geriantis, parvos, uodai, tai jie stengiasi išeiti į laukus tik vakare, patamsi, kai jau tų gyvių mažiau yra ir tada jie daugiau laikosi miške. Todėl netaip dažnai mes juos ir matom.
1: Tai iš esmės, bene geriausias būdas vasaros metą jos pamatyti, tai atvykti čia į Krekenavos bei Ramygalos apylinkės, nežinau, kaip čia geriau sakyt.
0: Visiems žmonėms, kurie nori pamatyti gyvą stumbrą, pats geriausias variantas yra atvykti į mūsų Pašilių stumbryną ir juos pamatyti gyvai. Jie yra tikri stumbrai, ne kokie nors žaisliniai, jie yra tikrų tikriausiai, tokie pat kaip ir laisvėje. Šitas stumbrynas yra apie 50 hektarų, čia gyvena 13 stumbrų, tai jiems yra kaip sanatorija, plotas labai didelis, jiems užtenka visko, dar papildomai gauna truputį skanesnio maisto, tai jiems čia, kaip aš sakau, gyvenk ir džiaukis.
1: Tai atrodo, nu, čia ta pati gamta. Bet ir žmogaus rankos reikia kokios?
0: Be abejonės, šitame stumbrinė dirba du stumbrininkai. Be jų aš neįsivaizduoju, kaip veiktų šitas stumbrinas. Jie juos prižiūri, rūpinasi stumbrais, pašeria, prižiūri jų gerovę, pamato, galbūt kas nors negerai, tada mes kviečiam veterinarijos gydytojus ir apskritai prižiūri visus tuos laukus ir mato jau, kai jeigu žolinė augmenyje pasikeitė, nebelieko daugiau smilginių žolių, tai tuo signalizuoja, kad jau galbūt laikas jau tas atnaujinimus pasidaryti. Taip pat nustumbrininkai yra ir lankytojus palydi. Jie gali papasakoti įvairių istorijų apie tų stumbrus, visą įstų pradžią, visą istoriją.
1: Na ir smalsu klausyti, kai jau atvykome, kai atvykau ir jūs pasitikdavas, sakėt, derėtų dabar vat, labai jų nenervinti, jų ramybės netrikdyti. Kada tas metas, kai jau atsinaujins šiek tiek banda, juk smagiausia būna ir vaikams, ir šeimoms matyti, kai mažiukai laks.
0: Va šitame atvare matom vieną pernykštę patelę jauniklę. Jinai laksto žaismingai tarp visų šitų suaugusių. Kaip aš sakau, vaikai ir yra vaikai, jie visur yra džiaugsmas ir stumbram, jie laksto, džiaugiasi. Tai kiek aš dabar matau, tai dvi patelės yra vaikingos ir tikrai tikiuosi už mėnesio, kad šita banda padidės tikrai nemažiau dviem jaunikliais. Patelė atsivedus jauniklį, jį palaikys maždaug kokią 3 savaitės mėnesį miške ir jo neišsives parodyti. Jinai jį globos viena pasislėpus miške. Po mėnesio, kai jis jau bus sutvirtėjęs, tik tada jinai atves tą jauniklį savo į bandą. Tai tokia jų yra biologija. O tada kvieščiau visus. Mes darom tradicinį renginį, rūdienį, rugsėjo mėnesį, stumbriukų vardynos. Vaikai renka stumbram vardus, tai turėsit progą išrinkti savo išgalvotą vardą. Tik tiek primenu, vardas prasideda iš raidžių, dviejų raidžių gy.
2: Giedrius Bronušas, Valstybinių miškų urėdijos Panevėžio regioninio padalinio vadovas.
3: Iki 16 amžiaus šie gyvūnai buvo plačiai paplitę po vidurio rytų Europą, didžiulės bandos klajojo šių gyvūnų. Ir atrodė, kad nebus įmanoma išnaikinti. Tačiau besivystant žemdirbystį ir be to dairiškai medžiojančios gyvūnus, stumbrai pradėjo sparčiai nykti. Lietuvoje daugiausia šių gyvūnų buvo išnaikinta 15 amžiuje. Žinom iš istorijos, kad tuomet vyko stambus mūšiai. Žalgirio mūšis, Lietuva nuolat puldinėjo Livonijos ordinas, kryžiuočiai, reikėjo maitinti milžiniškas kariuomenės ir kunigaikštis Vytautas didysis įsakė medžioti laukinius gyvūnus, tarp kurių sąraše papuolė ir stumbras. Tad 1854 metais Lietuvoje buvo sumedžiotas paskutinis stumbras gyvenęs laisvėje.
1: Tai kaip juos atkūrė?
3: Didelė šių gyvūnų dalis 700 stumbrų iki pirmojo pasaulinio karo buvo priskaičiuojama Belavežo girioje. Kadangi po pirmojo pasaulinio karo šią girią okupavo vokiečiai ir vokiečių zoologai prašė neišmedžioti paskutinių šių gyvūnų, tačiau buvo sumedžiota dar 600 stumbrų. Ta 1919 metais Belavežo girio kryto paskutinis stumbras gyvenęs laisvėje. 1923 metais buvo įsteigta tarptautinė draugija šiems gyvūnams gelbėti. Pirmieji šiais gyvūnais susirūpino Vokietijos zoologijos sodų savininkai, vokiečiai, broliai, hekai, pradėjo ieškoti šių gyvūnų po Europos zoologijos sodus. Ir jie surado belikusius 54 šios gyvūnus. Buvo pradėta kurti stumbryną ir šito mūsų stumbryno tikslas buvo

0: juos čia padauginti ir sugražinti juos į laisvę Lietuvos miškus. Tad 1969 metais iš Priokskio teraso rezervato Pamaskvės buvo atvežta pirmoji stumbrų pora. Turėjo tuo metu rusiškus vardus, patelė vadinasi Moda, o patinas Motok. Tokie pirmieji stumbrai buvo atvežti šitą mūsų aptvarą. Praėjus dviems medams Moda ir Motok susilaukė jauniklių, kuriam buvo duotas girinio vardas.
1: Ir nuo tada gi visi.
0: Taip.
1: Gal galit papasakot, kokia ta vasara stumbrams būna?
0: Nu, kaip matot, vasara gana soti šiemet. Matot, žolės yra, drėgmės yra. Ir stumbrai nebadauja tikrai. Tik šiemet buvo labai sunki žiema, matot. Nes sniego iki jos mins ir tada buvo privalomas šėrimas, galima sakyti. Nes saugęs stumbras per parą suėda iki 35 kg pašaro.
1: Kadangi tos pusnis, jie čia neturi iš kur išsikapstyti, negali ūkininkų laukų aplankyti.
0: Tai kur laisvėje aplanko laukus, ūsukai kirtavietės, o aptvare, matot, vis tiek pasirinkimas mažesnis yra.
1: O jeigu atvažiuotų lankytojai, kokius maisto produktus derėtų ir galima jau jiems siūlyti?
0: Nu, tai labai didelio pasirinkimo neturi, morka arba, jeigu kas negailė, juodos duonos, baltos nelabai mėgsta, jeigu atvirai pasakys.
2: Apie stumbrus ir Panevėžio rajone veikiantį stumbryną pasakojo Eugenijus Družas, Krekenavos girininkijos stumbrininkas.
3: Gimtoji žemė.
2: Dėkoju laiką leidusiems draugės su Gimtosios žemės laida. Aš jau atsisveikinu. Šią laidą netrukus aptiksite ir LRT radiotekoje. Galėsite klausyti ir dar vieną kartą. O rytoj, trečiadienį, su jumis jau sveikinsis mano kolegė Rūta Simonavičienė. Palieku jūs, tikiuosi, su gera nuotaika ir netrukus prasidėsiančiais ryto garsais.
3: Trumpai.
4: Seimas apsispręs, ar socialdemokratų partijos pirmininką Mindaugą Sinkevičių patvirtinti naujoju premjeru. Iki atviro balsavimo politika susitiks su bene visų parlamento frakcijų atstovais. Kad pradėtų veikti 21-oji vyriausybė, parlamentas turės patvirtinti ne tik jai vadovauti pretenduojantį Sinkevičių, bet ir naujojo ministrų kabineto programą. Lietuvos apeliacinis teismas vakar pradėjęs iš esmės nagrinėti žlugusio Snoro banko akcininkų baudžiamąją bylą, šiandien ketina apklausti Vladimirą Antonovą. Snoro bankui vadovavęs Raimondas Baranauskas teisėsaugos duomenimis slapstosi Rusijoje, pasiprašęs politinio prieglobščio. Abu buvę bankininkai pripažinti kaltais dėl daugiau nei pusės milijardo eurų pasisavinimo, iššvaistimo, nusikalstamo bankroto ir kitų finansinių nusikaltimų. Maskvos meras skelbė, kad Rusijos oro gynybos sistemos per naktį numušė beveik 50 į sostinę skriejusių Ukrainos dronų. Apie padarytą žalą neskelbiama. Tuo metu Ukrainos pareigūnai skelbė, kad per pastarosios paros Maskvos atakas įvairiuose šalies miestuose žuvo 10 žmonių. Labiausiai nukentėjo Dnipras, Zaporižė ir Charkivas. Prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Kyjivo atsakas bus griežtas ir proporcingas. Monake nugriaudėjus sprogimui sužeisti 3 žmonės, 2 iš jų sunkiai. Pareigūnai teigia, kad tai greičiausiai buvo išpolis, pirmasis toks Monako istorijoje. Ukrainiečių žiniasklaida skelbė, kad sužeistas Ukrainos verslininkas Vadimas Jermolajevas ir jo šeimos nariai. Jis apibūdinamas kaip vienas turtingiausių šalies žmonių. Šiandien paskutinė diena pateikti prašymą pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos, jei norima sukauptas lėšas atgauti iki Liepos 15 dienos. Laiku nepateikus prašymo, lėšos bus išmokėtos vėliau. Gyventojai prašymus nutraukti pensijų kaupimą antrojoje pakopoje teikia savo pensijų kaupimo bendrovėms. Sinoptikų teigimu šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 20-22 šilumos, šiandien kai kur trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra 27-32 vakariniame pakraštyje iki 26 šilumos. Dabar 3 minutės po pusės 7.
3: Ryto garsai.
5: Sveiki gyvi, šiandien antradienis, birželio 30-oji, prie ryto garsų mikrofono, šį rytą aš Rūta Kupetytė. Laidoje girdėsite Vilniaus universitete, šiandien bus pristatytas išskirtinis atradimas. Šventų Jonų bažnyčioje po daugiau nei 200 metų atvertas vienas didžiausių 18 amžiaus baroko sienų tapybos ansamblių Lietuvoje, ši tema maždaug 7.15. Šiandien baigiantis antrajam metų ketvirčiui užsidaro antrasis langas pateikti prašymą pasitraukti iš antrosios pensijų kaupimo pakopos, be to atnaujintas sunkių ligų sąrašas ir daugiau sunkiomis ligomis sergančių gyventojų galės nutraukti pensijų kaupimą, apie tai po pusės 8. Beje, LRT radio feisbuke jūsų klausėme šiandien, ar jūs esate pasitraukę iš antrosios pensijų kaupimo pakopos, pakomentuokite, pasidalykite savo patirtimi. Lietuva alina rekordiniai karščiai, pirmadienį Kaune pagerintas birželio 29-osios temperatūros rekordas. Kaitra kelia nerimą ne tik medikams, bet ir dainų šventės dalyvių tėvams. Socialiniuose tinkluose jie klausia, kaip vaikai bus apsaugoti ilgų repeticijų metu. Kiek dar tęsis karščiai ir kaip tokiomis sąlygomis saugoti sveikatą, apie tai šiandien ir pasikalbėsime po 8 valandos žinių. O dabar apie tuos besitęsiančius, salinančius karščius kalbame su sinoptike Ineta Daunoravičiūte. Labas rytas.
6: Labas rytas.
5: Panašu, kad per naktį nelabai yra atvėso.
6: Iš tikrųjų tai taip, daugelyje šalies vietovių išsilaikė tropinės naktis, tai ir naktis, ir rytas yra šiltas, tvankus, šiuo metu daugelyje vietovių temperatūra sviruoja tarp 19-22 laipsnių šilumos.
5: Kokia laukia diena, gal bent vienu laipsniu atvės?
6: Taip, vienu kitu laipsniu šiandien bus vėsiau. Na ir šiuo metu link Lietuvos yra priartėjęs šaltasis atmosferos frontas, tai dangus nėra visiškai toks jau giedras, atsirado nemažai tankesnių debesų. Tai šiandien šie fronto debesis toliau keliaus per šalį, tai pirmoje dienos pusėje dar bus tokių tankesnių debesų, vėliau vėl įsivyrų saulėtas ir mažai debesuotas dangus. Tai šiandien vietomis trumpai palinos iš tų pavienių debesų, kai kur gali sugriaudyti ir pavienės perkūnijos, bet bendrai didesnėje šalies dalyje, vėlgi numatoma tokia sausesnė diena. Vėjas pūs šiaurės vakarų, šiaurės krypties, vidutiniu stiprumu. Dar nors šilumo šiandien ir toliau netrūks, tačiau karštis nebus jau toks alinantis, tai daug kur sušils iki 27-32 laipsnių šilumos, bet virš 30 laipsnių turėtų šilti daugiau visoje pietrytinėje šalies dalyje. Na, o šiek tiek gaiviau jau bus ties vakarinių šalies pakraščių ir pajūrių, ten temperatūra būdinga lietuviškai vasarai tarp 24-26 laipsnių šilumos.
5: O ką matote savaitės viduryje?
6: Savaitės viduryje orai keisis ir prasidės orų permainos, tai trečiadienio naktį dar orai panašus, bet jau ryto valandomis mus pasieks trumpo lietaus debesis, daugiausia pietiniuose bei vakariniuose šalies rajonuose. Na ir trečiadienio naktis dar tikrai šilta ir tvanki iki 14-19 laipsnių šilumos, o trečiadienio dieną iš pietų priartėja naujas ciklonas, tai daugelyje šalies rajonų formuosis ir slinks trumpos liūtis, lydimos perkūnijų, kai kur lis smarkiai. Na ir per perkūniją sustiprės ir pavojingi vėjo gūsiai. Ir temperatūra trečiadienio dieną iki atkeliaujant lietui dar tikrai kils sparčiai, vėl iki 28-32 laipsnių karščio. Na ir vakariniuose rajonuose bus šiek tiek gaiviau, ten apie 22-27.
5: Dėkoju už pokalbį, kalbėjome su sinoptike Ineta Daunoravičiūte, o netrukus girdėsite sporto naujienas.

0: Čia LRT radijas. Sportas.
1: Pasaulio futbolo čempionato 16-finalio akistatoje tarp Nyderlandų ir Maroko rungtynių nugalėtoje sprendžiasi šiuo metu vykstančioje 11 metrų baudinių serijoje. Plačiau apie kitas čempionato 16-finalių kovas, Wimbledono teniso turnyrą ir Lietuvos futbolo aktualijas Mykolo Jankaičio pranešime.
2: Pasaulio futbolo čempionato atkrintamosiose užfiksuota pirmoji sensacija. Paragvajaus futbolo rinktinė Bostone vykusioje 16-finalio akistatoje po 11 metrų baudinių serijos įveikė vieną turnyro favoričių – Vokietiją. Pagrindinis rungtynių laikas baigėsi lygiosiomis 1-1. Pratesimo metu Vokietijos gynėjo Jonatono Tapp pelnytas įvartis po peržiūros buvo atšauktas. Baudinių serijoje lemiamu tapo to paties tą baudinys. Gynėjo smūgiuotas kamuolys skriejo virš vartų. Vokietijai tai jau trečiasis čempionatas paeiliui, kuriame 2014 čempionai nepatenka į 8-finalį. Paragvajus į šį etapą prasibrovė po 16 metų pertraukos. Paragvajus futbolininkai neslėpė, emocijos užplūdusios po pergalės nepakartojamos. Tiesą sakant, po pirmojo atremto baudinio pilve pradėjo skrajoti drugeliai. Išsamiai studijavau, kur jie muša baudinius. Ačiū Dievui, teisingai atspėjau pirmąjį, po antrojo jaučiausi neįtikėtinai. Skiriu šią pergalę savo seneliui, tikiu, kad jis didžiuojasi manimi. Tai geriausia diena mano gyvenime. Emocijomis po pergalės prieš Vokietijos futbolo rinktinę dalyjosi Paragvajaus rinktinės futbolininkai, vartininkas Orlando Gilas ir Paragvajaus įvarčio autorius Julio Enciso. Prie pat pratesimo buvo ir kitos 16 finalio rungtynės. Brazilijos futbolininkai dramatiškame susitikime 2-1 pranoko Japoniją. Azijos rinktinė pirmajame kelinyje išsiveržė į priekį, tačiau po pertraukos gerokai aktyvesni buvo brazilai. Karlo Ančeločio auklėtiniams 56 minutę rezultatą pavyko išlyginti, o po keitimo pasirodęs puolėjas Gabrielis Martinelė 95 minutę pelnė pergalingą įvartį. Brazilijos rinktinės treneris džiaugiasi pasirodymu. Manau, kad kol kas tai buvo geriausiai mūsų sužaistos rungtynės. Turėjome sunkumų pirmajame kelinyje. Stengiame surasti progų, nes Japonija startavo aktyviai. Ji buvo užsidariusi ir kompaktiška. Antroje rungtynių pusėje su tuo susitvarkėme. Po pergalės prieš Japoniją sakė Brazilijos futbolo rinktinės treneris Karlo Ančelotis, o Japonija treniruojantis Hadžime Morijasu didžiavosi šalies progresu futbole. Lygių skirtumas tarp Japonijos ir Brazilijos mažėja, tai neturi nieko bendro su prastesniu Brazilijos žaidimu ar panašiai. Tiesiog mes nebejotinai artėjame prie aukščiausio lygio pasaulyje. Vis dėlto šių rungtynių rezultatas gniuždančias. Tai parodo, kad mūsų lygiai vis dar skiriasi ir mes turime pasitengti. Japonijos futbolo rinktinės treneris Hadžime Morijasu. Marijampolės Sūduva iškovojo dar vieną pergalę aukščiausiame Lietuvos futbolo divizione, top lygoje. Marijampoliečiai svečiuose 2-1 pranoko Panevėžio ekipą. Pergalę Marijampolės klubas iškovojo nepaisant to, jog iki 78 minutės buvo atsiliekančiųjų vaidmenyje. Tada klubo saugas iš Togo Styvas Losonas rezultatą išlygino, o pergalę Marijampoliečiai išplėšė 98-ąją rungtynių minutę. Po to, kai kamuolį į savus vartus pasiuntė Panevėžio gynėjas Miano Vandenbosas. Po šios pergalės Sūduva turi tiek pat taškų – 29, kiek ligšioliniai lygos lyderiai Telšių Džiugo futbolininkai. Į trečią poziciją pasistumėjo taškų mažiau turintis Vilniaus rajono Transinvest klubas užtikrintai atsitiesęs po praleisto įvarčio ir išvykoje 3-1 įveikęs Šiaulius. O ketvirtoje vietoje esantis ir vos 2 taškais nuo lyderių atsiliekantis praėjusio sezono čempionas Kauno Žalgiris pristatė naująjį trenerį. Juo taps kroatas Željko Sopičius, buvęs futbolininkas treneriu dirba daugiau nei 10 metį. Specialistas praėjusį sezoną treniravo Kroatijos futbolo lygoje rungtyniaujantį Osijek klubą, kuris lygoje užėmė prieš paskutinę 9-ą vietą. Vakar prasidėjo Wimbledono didžiojo kirčio teniso turnyras. Titulą ginantis italas Jannikas Sinneris pirmajame rate tiesioginio šio žodžio prasme pasiekė kruviną pergalę prieš 50-ąjį reitingą turintį Miomirą Kecmanovičių. 3:30 trukusioje kovoje pirmoji pasaulio raketė serba įveikė po 5 setų – 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3. Po alinančios pergalės dešinysis Sinnerio batelis, kuris, kaip ir visa sportininkų apranga, Wimbledone privalo būti baltas, buvo persisunkęs krauju. O 21-ame Vimbuldone startuojantis Novakas Džokovičius pirmajame etape susidūrė su atkakliu kino Wu Yibingo pasipriešinimu. Nepaisant jo, Džokovičius žengė į kitą etapą, Yibingą įveikęs 6-4, 5-7, 6-4, 6-4. Pirmojo etapo barjerą įveikė ir 22 amerikietė Coco Gauff, 6-2, 6-1 pranokusi vokietę Tamara Korpač. Dvigubai už jaunąją Amerikos teniso žvaigždę vyresnė Jungtinių valstijų legenda Serena Williams šiandien pirmajame etape susirems su Australia Maya Joint. Tai pirmasis Williams vienetų mačas po 4 metų pertraukos. O geriausias Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas šiandien debiutuos Vimbildone. Lietuva laukia akistata su 139-ąją pasaulinio reitingo rakete prancūzu Kirianu Žakė. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
3: Ryto garsai.
1: Kodėl kartais atrodo, kad pinigai tiesiog išgaruoja, net kai stengiamės taupyti, sekti savo pirkinius ir planuoti biudžetą? Tinklalaidėje Mokslas be pamokslų Darius Matas kartu su ekonomiste Jelena Stankevičiene ir rinkodaros eksperte Indre Radavičiene aiškinasi, kokie įpročiai ar psichologiniai mechanizmai lemia, kad išleidžiame daugiau nei ketinome. Pasiklausykime laidos ištraukos.
4: Tyrimų yra įvairių šitoje srityje, bet tikriausiai pats įdomiausias dalykas yra apskritai, kodėl žmonės perka. Tai pirmiausia, perka dėl to, kad jiems tai patinka. Tai čia pirmoji priežastis, na, be abejo, yra labai daug ir psichologinių, sociologinių tyrimų, kurie rodo, kad mes tikime, kad turtas mums suteiks saugumą. Mes dar vis esame labai stipriai manipuliuojami reklamos poveikio. Mes taip pat norime padaryti įspūdį kitiems žmonėms. Mes pavydime kitiems žmonėms. Tai yra labai daug tokių psichologinių priežasčių, kodėl mes iš tikrųjų perkame. Bet perkame ne visus daiktus dėl to, kad jie mums yra būtini išgyvenimui, tiesiog funkcionuoti, bet daugelį daiktų mes perkame iš tokių malonumo, hedonistinių paskatų, tai reiškia, norime gyvenimui įvairovės, norime gyvenimui naujų impulsų, naujų kažkokių tai vėjų, kad ateitų pas mus į gyvenimą, arba tiesiog praskaidrinti nuotaiką po, pavyzdžiui, niurios darbo dienos, sudėtingos darbo dienos. Pirkimas yra malonumas, pirkimas yra atsipalaidavimas. Ir štai, kai jis tampa kompulsyvus, kai jis tampa impulsyvus, mes tuomet pradedame gailėtis, įsijungia kitos neigiamos emocijos, kurios jau po to rezonuoja į mūsų apskritai nepasitenkinimą, užslėptą depresiją, na ir kitas elgsenas.
5: Ir šitoje vietoje galėtų padėti ekonomikas ir finansų mokslais, nes ekonomikos pagrindinis uždavinys, kaip mums, turint tokius ribotus išteklius, nuo šiuo atveju pinigai, patenkinti savo neribotus poreikius. Ir to asmeninių finansų valdymo taisyklės mums ir padeda tą padaryti, kaip mums visų pirma suprioritizuoti savo finansinius tikslus, pasirinkti svarbiausius, tai kas labiausiai mums suteikia kažkokį tai pasitenkinimą.
6: Taip, apie tą suvokimą, kas yra pinigai, kaip veikia ekonomika ir norėjau pasitirauti. Visai neseniai čia socialiniuose tinkluose labai buvo populiarus įrašas vienos Jungtinių valstijų jaunos merginos, kuri prisipažino, jog ilgą laiką leido pinigus per Apple Pay, nesuprasdama, kad ji yra susieta su jos kreditinė kortelė ir kad yra tie patys doleriai, kurie yra kreditinėje kortelėje, o ne kažkokie Apple doleriai, kurie mistiškai atsiranda iš niekur. Tai iš tiesų, matyt, reikia kalbėti apie tą finansinį raštingumą, kaip reikėtų pradėti mokytis, ugdyti savo tos įpročius, kiek galiu išleisti, kiek reikia sutaupyti ir taip toliau.
5: Visų pirma, čia reikėtų gal nuo tokių dviejų dalykų pradėti. Pirma, turėti kažkokį tai finansinį tikslą arba bent jį įsivaizduoti. Jeigu mes nežinome, kuria kryptimi mes judame, tai ką mes bendel darytume, viskas mums kaip ir tiktų. Tai ar mes norime sutaupyti, ar mes norime nupirkti kažkokį tai daiktą ir išvažiuoti atostogų ir taip toliau, mes turim turėti tą tikslą. Ir pradžiai pasirinkite tą tikslą, kuris jums asmeniškai šiuo metu yra pats artimiausias. Tai bus lengviausia jums pradėti. Jeigu šiuo momentu galvojat, kur man būtų gerai išvažiuoti į atostogas, pradėkite savo finansus valdyti, va susijęs su šituo tikslu. Pirmas yra dalykas, o antras tada, kaip tą tikslą pasiekti.
6: Kiek pinigų pasilikti kasdienį vartojimą, o kiek tai atostogų?
5: Jo, nes mums reikia tą žinoti tą sumą, kurią mes norim. Nu, pavyzdžiui, mes įsivardinam, norim išvažiuoti atostogas, nu nežinau, į Nicą. Tai kainuos ten, pavyzdžiui, 1000 eurų. Tai vat, kaip sutaupyti 1000 eurų? Ir mes pradedam nuo to atskaitos taško, turėdami tą tikslą. Kai jūs išmoksite valdyti mažam tikslui, galima tada ir dideliam pradėti tikslui, ten nusipirkti gyvenamąjį būstą, automobilį, naują pakeisti, sutaupyti vaikų mokslams ir taip toliau, ir taip toliau.
1: Visos Dariaus Mato rengiamos tinklalaidės Mokslas be pamokslų įrašo klausykite šiandien po 1:00 žinių per LRT radiją. Laidą galite rasti ir LRT radiotekoje.
3: Ryto garsai.
1: Lietuvių gestų kalbos vertimo centro duomenimis šalyje dirba tik 115 šios kalbos vertėjų. Kurčiųjų bendruomenė susiduria su atskirtimi. Seimo narė Ligita Girskienė siūlė keisti švietimo įstatymą, įtraukiant lietuvių gestų kalbą į pasirenkamuosius dalykus mokyklose. Nors parlamentarė siūlymui pritarė Seimo žmogaus teisų komitetas, Seimas jį atmetė, nepritarė ir vyriausybė. Vienintelė gestų kalbos specialistus ruošianti įstaiga Vilniaus kolegija teigia, kad absolventai gali dirbti vertėjais, bet ne mokytojais. Išsamiau Dominyko Rimaičio reportaže.
7: Lietuvių gestų kalboje yra daugiau nei 8000 ženklų. Kai kurie ženklai lietuvių gestų kalboje yra lengvai suprantami ir negestakalbiams. Pavyzdžiui, norint pasakyti gerai, reikia suspausti kumštį ir ištiesti nykštį į viršų. Gali atrodyti, kad norint pasakyti blogai, užtektų apversti nykštį žemyn, tačiau gestas blogai rodomas suspaudžiant kumštį ir ištiesiant mažąjį pirštelį. Gestų kalbos specialistai pabrėžia, kalbant gestai svarbu ne tik ženklai, bet ir mimika, žvilgsnis, kūno kalba. To mokosi studentai Vilniaus kolegijoje, pasirinkę lietuvių gestų kalbos vertimo studijas. Iš aukštųjų mokyklų tik Vilniaus kolegija ruošia tokius specialistus. Lietuvių gestų kalbos vertimą studijuojanti Viktorija Zmejevskytė, baigusi mokslus, neplanuoja sukti pedagogikos link.
8: Mes tikrai girdim studijuodami, kad trūksta ir gestakalbių mokytojų, kurie galėtų dėstyti. Aš asmeniškai, kadangi šalia to, kad trūksta gestakalbių mokytojų, daug intensyviau girdim, kaip trūksta gestų kalbos vertėjų, aš greičiausiai rinkčiausi vertėją.
7: Vilniaus kolegijos pedagogikos fakulteto dekanės Vaivos Iškienės teigimu, lietuvių gestų kalbos vertimo studijos trunka 3 metus, o absolventai negali dirbti mokytojais.
9: Iš esmės nuo 2002 metų yra paruošta 250 vertėjų. Pastarųjų metų ta tendencija yra tokia, kad mažėja stojančiųjų, arba jeigu jų nesumažėja, tai ne visi pabaigia studijas. Šiemet, sakykime, tikrai labai nedaug baigs studentų, nors įstojo berods 8 studentai, pabaigs studijas šį kartą šiemet rekordiškai mažas skaičius, tik tai 2 studentės pabaigs. Tikslas yra toks, kad studentai baigdami studijas iš esmės jau būtų tarp B2 C1 lygmens. Tai reiškia, nu jau pažengė tie, vadinkim, vartotojai. Dalis studentų ateina jau su kažkokiais pagrindais. Jeigu yra pradedama nuo nulio mokytis, tai tikrai to laiko reikia daug ir tie 3 metai vis tiek iki galo nėra tiek stipru ir kad žmogus visiškai laisvai kalbėtų.
7: Ar baigę studijas absolventai gali dirbti lietuvių gestų kalbos mokytojais mokyklose?
9: Vienareikšmiškai ne. Norint dirbti mokykloje mokytojų, reikia turėti pedagogo kvalifikaciją. Mūsų studentai to neturi. Jie yra vertėjai.
7: Anot Lietuvių gestų kalbos vertimo centro direktorės Ramonės Leonavičienės, Lietuvoje trūksta gestų kalbos vertėjų, o tai didina atskirtį tarp kurčiųjų ir girdinčiųjų bendruomenių.
10: Mes šiai dienai negalim užtikrinti kurtiesiems, kurie nori studijuoti, galimybės mokytis, dėl to, kad tiek gestų kalbos vertėjų neturim, jų pas mus yra arti 115 visai Lietuvai. Tai reikia nepamiršti, kad vertėjas 8 valandų visą dieną versti nepajėgus, gestų kalbos vertėjai visi verčia sinchroniškai. Tai turi būti pertraukos ir turi būti pasiruošimas darbui, dėl to, kad bene turbūt vienintelė profesija Lietuvoje yra, kuri turi išmanyti visų sričių terminologiją. Tai yra neįmanoma, vadinasi, tu turi ruoštis darbui. Dėl nepakankamo vertėjų skaičiaus mes negalime specializuoti sritimis, kadangi tikrai mes negalime padengti visų sričių, tai vis dar turbūt mažai girdinčiųjų bendruomenė mato kurčius asmenis kažkokios tai renginiuose, kur jie bendrauja ir panašiai, dėl to, kad nu, tikrai neužtikrintumėm mes jiems visur prieinamumo to.
7: Seimo narės Ligitos Girskienės siūlymas įtraukti lietuvių gestų kalbą į pasirenkamosius dalykus mokyklose sulaukė žmogaus teisių komiteto pritarimo, tačiau Seimas balsavo prieš.
11: Kadangi mes dabar mokyklose turime galimybę rinktis, pavyzdžiui, rusų kalbą ar ne, ar kažkokią kitą kalbą, tai aš manau, kad visiškai logiška būtų pradėti ruošti jaunąją kartą ir sudaryti jiems galimybę mokytis ir gestų kalbos, kaip lygiavertės kalbos, bet kuriai kitai pasirenkamai kalbai.
7: Vyriausybės išvada taip pat neigiama. Švietimo, mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius aiškina, kad tikslas į pasirenkamųjų dalykų sąrašą įtraukti lietuvių gestų kalbą geras, tačiau jam pasiekti nereikia keisti švietimo įstatymo.
12: Švietimo įstatyme apskritai nėra įvardytas joks konkretus pasirenkamas dalykas. Užtenka, kad atnaujinti ugdymo programų aprašus, parengti gestų kalbos bendrąją programą ir papildyti ugdymo planus. Visus šios teisės aktus tvirtina švietimo ministrė savo įsakymu ir to pilnai pakanka, kad gestų kalbas rastų kaip pasirenkamas dalykas mokyklose.
7: Pasak viceministro, šiais metais planuojama patvirtinti bendrąją gestų kalbos ugdymo programą, taip pat svarstoma apie lietuvių gestų kalbos pedagogų ruošimą. Lietuvių gestų kalbos vertimo centro vadovė Ramonė Leonavičienė mano, kad idėja ruošti lietuvių gestų kalbos mokytojus yra gera, tačiau kyla abejonių dėl vertėjų perkvalifikavimo.
10: Būsimi vertėjai, kurie studijuodami nusprendžia, kad nu, tai ne jų yra. Tai būtų labai geras variantas juos rengti kaip gestų kalbos mokytojus. Ta prasme, jeigu pradžioj visus mokina gestų kalbos, paskui specializuojasi. Siūlymas jis tikrai nėra blogas, bet tikrai neperkvalifikuojant dirbančius vertėjai. Anksčiau tokią mintį turėjom, bet mes labiau kalbėjom ne tai, kad apie mokytojus gestų kalbos, tai gali būti ir socialiniai darbuotojai, gebantys bendrauti gestų kalbą ir kitų sričių specialistai, kuriems tenka dažnai susidurti su šitais žmonėmis.
7: Lietuvių gestų kalbos vertimo centro vadovė Ramunė Leonavičienė. Lietuvoje gyvena apie 6 tūkstančius kurčiųjų ir maždaug 40 tūkstančių neprigirdinčiųjų. LRT radijas, Dominikas Rimaitis.

0: Lrt radijas.
1: 7:00 su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Seimas apsispręs, ar socialdemokratų pirmininką Mindaugą Sinkevičių patvirtinti naujoju premjeru. Iki atviro balsavimo politika susitiks su bene visų parlamento frakcijų atstovais. Politologo Mato Baltrukevičiaus teigimu balsavimas dėl Sinkevičiaus kandidatūros praeis be didelės intrigos.
2: Didelės intrigos laukti nereikia, koalicija palaikys, opozicija nepalaikys. Šie susitikimai iš tikrųjų daugiau skirti, kad ir opozicija galėtų užduoti klausimus, ta dalis jų aišku labai ir nepatogus gali būti, tada opozicija gali iš karto ir žiniasklaidas dėmesį vieną ar kitą klausimą atkreipti, nes vis tiek būna paskui ir rašoma apie tai, kas juose įvyko, tai realiai pats procesas, tame nematyčiau labai kažkokios didelės intrigos.
1: Politologas Matas Baltrukevičius, kad pradėtų veikti 21-oji vyriausybė, parlamentas turės patvirtinti ne tik jai vadovauti pretenduojantį Sinkevičių, bet ir naujojo ministrų kabineto programą. Lietuvos apeliacinis teismas vakar pradėjęs iš esmės nagrinėti žlugusio Snoro banko akcininkų baudžiamąją bylą, šiandien ketina apklausti Vladimirą Antonovą. Išsamiau Daumantas Butkus.
3: Vladimiras Antonovas nuo teisėsaugos slapstėsi 15 metų. Pernai teismas jį už akių nuteisė realia 10 metų kalėjimo bausme. Netrukus Antonovas buvo sulaikytas Prancūzijoje ir perduotas Lietuvai. Buvęs Snoro akcininkas nuosprendį apskundė, argumentavo, kad neturėjo galimybės išsakyti savo pozicijos dėl jam pareikštų kaltinimų. Išteisinimo taip pat siekė Antonovo bendražygis Snoro bankui vadovavęs Raimondas Baranauskas. Apeliacinėme teisme jo interesus atstovauja valstybės skirta advokatė. Teisėsaugos duomenimis jis slapstosi Rusijoje, pasiprašęs politinio prieglobšio. Abu buvę bankininkai pripažinti kaltais dėl daugiau nei pusės milijardo eurų pasisavinimo, iššvaistimo, nusikalstamo bankroto ir kitų finansinių nusikaltimų. Dalį Snoro banke laikytų indėlių valstybė kompensavo. Šiemet ketinama baigti 15 metų trunkančią Snoro banko likvidavimo procedūrą.
1: Maskvos meras skelbė, kad Rusijos oro gynyba per naktį numušė beveik 50 į sostinę skriejusių Ukrainos dronų. Apie padarytą žalą nepranešama. Ši ataka surengta praėjus kelioms dienoms po to, kai Rusija praėjusį penktadienį numušė 660 Ukrainos dronų. Tai vienas didžiausių skaičių nuo karo pradžios. Kyivas pastaraisiais mėnesiais suintensyvino smūgius prieš Rusijos energetikos ir karinę infrastruktūrą, siekiant pakenkti svarbiam Kremliaus pajamų šaltiniui. Tuo metu Ukrainos pareigūnai praneša, kad per pastarosios paros Maskvos atakas įvairiose šalies miestuose žuvo 10 žmonių. Labiausiai nukentėjo Dnipras, Zaporižė ir Charkivas. Prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Kyjivo atsakas bus griežtas ir proporcingas.

0: Kijevas. Monake nugriaudėjus sprogimui sužeisti 3 žmonės, 2 iš jų sunkiai. Pareigūnai teigia, kad tai greičiausiai buvo išpolis, pirmasis toks Monako istorijoje. Ukrainiečių žiniasklaida skelbė, kad sužeistas Ukrainos verslininkas Vadimas Jermolajevas ir jo šeimos nariai. Jis apibūdinamas kaip vienas turtingiausių šalies žmonių. Prezidentas Volodymyras Zelenskis 2023-aisiais Jermolajevui įvedė sankcijų ir užšaldė jo turtą. Tikslesnės incidento aplinkybės kol kas nežinomos. Šiandien paskutinė diena pateikti prašymą pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos, jei norima sukauptas lėšas atgauti iki Liepos 15 dienos. Laiku nepateikus prašymo lėšos bus išmokėtos vėliau. Gyventojai prašymus teikia savo pensijų kaupimo bendrovėms. Jos prašymus nagrinėja pagal ketvirčius. Sukauptos lėšos išmokamos atsižvelgiant į tuo metu esančią fondo vertę. Per pirmąjį ketvirtį pinigus atsiėmė daugiau kaip 500 000 gyventojų. Taip pat atnaujintas sunkių ligų sąrašas ir daugiau sergančiųjų galės nutraukti pensijų kaupimą. Sodra atkreipė dėmesį, kad tokiu laikotarpiu suaktyvėja finansiniai sukčiai. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 21-23 šilumos, šiandien kai kur trumpai palis, galima perkūnija vėjas šiaurės vakarų, nestiprus, temperatūra 27-32 vakarinėme pakraštyje iki 26 šilumos. 7:05.
1: Ryto garsai.
2: Užsienio naujienų apžvalga.
3: Lenkija sako, kad neperduos anksčiau žadėtų naikintuvų MiG-29 Ukrainai. Esą Kijevas neįgyvendino savo pažadų padėti dronų technologijų srityje. Tuo metu per sprogimą Monake sužeistas Ukrainos oligarchas Vadimas Jermolajevas ir išsamiau tai aptarsime su užsienio naujienų redaktoriumi Vytautu Jokubausku. Labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Tai pradėkime nuo Lenkijos. Ką Varšuva sako dėl žlugusio sandorio dėl lėktuvų?
4: Lenkijos gynybos ministras Vladislavas Kosniakas Kamišas vakar kalbėdamas Lenkijos kanalui Polsat News sakė, kad Lenkija atsisako perduoti minėtus naikintuvus. Anksčiau šiemet sausio 15 dieną apie tokį perdavimą buvo paskelbta viešai, planuota perduoti iki 8 tokių naikintuvų, kurie buvo pradėti patys naudoti 1989-aisiais ir artėjo prie savo tarnybos pabaigos. Lenkija pati juos pamažu keičia modernesniais amerikietiškais lėktuvais. Tačiau jau kurį laiką Lenkija akcentuoja, kad perdavimas priklauso nuo to, ar Ukraina pasidalins savo technologijomis ir žiniomis dronų technologijų ir jų numušimo srityje ir anot Lenkijos Ukraina neįvykdė savo pažadų. Tuo metu šiandien ryte pranešama, kad dronai vėl skriejo į Maskvą. Miesto meras Sergejus Sobianinas sako, kad numušta apie 50 dronų. Kol kas dar nėra pranešimo apie tai, ar buvo kažkur smogta ir pataikyta ir kokia žala padaryta. Tačiau vakar Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis žadėjo surengti atsaką už išpolius prieš Ukrainos civilius. Pastarosiomis dienomis žuvo 10 žmonių ir Zelenskis sako, kad Kyjivo atsakas bus griežtas ir proporcingas ir kad karas grįžta į Rusijos teritoriją.
5: Putinas gali kalbėti per televiziją kiek tik nori, apie tai, kaip neva viskas kontroliuojama, kaip esą yra degalų ir kaip Rusijos ministrai neva yra pakankamai kompetitingi. Visgi patys Rusijos piliečiai stovėdami eilėse prie degalinių įvairiuose Rusijos regionuose puikiai mato, kad šis 3 dienų karas tęsis jau 5 metus. Ir kad ši naftos šalis, degalinė, kaip Rusija kartais vadinama, dabar susiduria su degalų trūkumu. Tai tiesioginė karo pasekmė. Mes grąžiname karo realybę į Rusiją ir darome viską, kad būtų vis sunkiau tęsti mūsų žemę okupaciją.
4: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
3: Vytautai, o kas daugiau žinoma apie Ukrainos verslininkų šeimą nukentėjusią per sprogimą Monake?
4: Sprogimas nugriaudėjo pirmadienį vakarą Monako kunigaikštystėje netoli sienos su Prancūzija. Jis įvyko gyvenamajame name. Prancūzijos žiniasklaida skelbė, kad vaizdo stebėjimo kameromis buvo užfiksuotas nenustatytos tapatybės asmuo, kuris paliko kuprinę prie gyvenamo namo durų ir pabėgo. O sprogimas įvyko paskui žmonėms bandant įeiti į pastatą ir šiuo metu vyksta įtariamojo paieška. Le Figaro praneša apie 3 nukentėjusius, kurie visi priklauso tai pačiai.

0: šiai ukrainiečių šeimai. Pasak Le Figaro, abu tėvai vyresni nei 50 metų yra kritinės būklės, jų sužalojimai kelia pavojų gyvybei. Trečioji auka, 13 metų berniukas, jo būklė yra vidutinė. Ukrainskaja Pravda duomenimis, Vadimas Jarmolajevas yra verslininkas iš Dniepro ir prekybos ir gamybos korporacijos Alef įkūrėjas, vienas didžiausių apskritai Dniepro verslininkų ir jis reguliariai buvo įtraukiamas į Forbes 100 turtingiausių Ukrainos žmonių sąrašą. Vėliau pats atsisakė Ukrainos pilietybės ir gijo Kipro pilietybę. Ir 2023 gruodį Volodymyras Zelenskis įvedė Jarmolajevui asmeninę sankcijas 10 metų laikotarpį. Tuo metu Rusijoje plinta kuro trūkumo problema ir jau dabar pasireiškia gana smarkiai ir Maskvos regione. Reuters agentūra pakalbino eilėse stovinčius Maskvos gyventojus apie jų nuomonę ir požiūrį susidariusią krizinę situaciją.
1: Padėtis bloga, visur eilės, kai kuriuose vietose iš vis nėra benzino, pravažiuoji 3 degalinės ir visos tuščios, tada tenka stovėti eilėje. Gali laukti valandą, 2 ar pusvalandį, priklauso nuo sėkmės. Vakar prisipildžiau pusę bako, o šiandien nusprendžiau dar kartą pasipildyti, kad turėčiau pakankamai benzino ir galėčiau nesijaudindama nuvežti vaiką į treniruotę. Dabar stengiuosi kuo dažniau važinėti metro ir viešuoju transportu, nes tai tikrai problema.
0: Tai jau antra degalinė, kurioje šiandien bandžiau pasipildyti degalų. Ten, kur gyvenu, pusė degalinių uždarytos, o kitose yra eilės ir negalima įsipilti daugiau nei 20 litrų. Taigi atvykau į antrą degalinę, pabandžiau užsipildyti baką kuo daugiau degalų, kol dar turiu laisvo laiko. Ankstesnėje degalinėje laukiau 45 minutes ir gavau tik 20 litrų. Deja, negaliu vairuoti mažiau, nes mano darbas reikalauja automobilio, todėl turiu pasipildyti degalų ir susitvarkyti su šiais sunkumais.
1: Pirmą kartą tenka stovėti eilėje, nes kurį laiką nebuvau mieste. Ką tik grįžau į Maskvą ir pirmą kartą stoviu eilėje degalinėje. Atvykau čia iš kito rajono, nes vietoje, kur gyvenu, nebuvo degalų. Manau, kad man pasisekė, nes laukiu tik apie 10 minučių. Tikriausiai teks palaukti dar 10. Galėčiau pasakyti, kad 20 minučių eilėje nėra didelė problema.
0: Taip, agentūroje Reuters sakė Maskvos gyventojai.
2: Dėkoju Vytautui Jokubauskui. 11 minučių po 7 Vilniaus universitete šiandien bus pristatytas išskirtinis atradimas. Šventų Jonų bažnyčioje po daugiau nei 200 metų atvertas vienas didžiausių 18 amžiaus baroko sienų tapybos ansamblių Lietuvoje. Apie tai po kelių minučių.

0: Tarptautinis festivalis Operetė Kauno pilyje. 25 metai prie pilies. Iškilminguose gala koncertuose. Liepos 5 dieną Karaliaus opera ir baletas. Liepos 6 dieną Gracingoji operetė ir jausmingasis miuziklas. Renginiai nemokami. Mecenatas Rakauskų šeima. Kauno miesto savivaldybė LRT Kauno diena.
1: Nuo Liepos 7 dienos Vilniuje duris atveria Tarptautinis universitetinių teatrų festivalis. Sostinė tampa globalia studentiško teatro scena. Nemokami spektakliai, gatvės teatro akcija bei trupės iš viso pasaulio kviečia išgirsti studentų kuriamas istorijas be sienų ir ribų. Ateik patirti gyvo ir visada jauno universitetinio teatro. Daugiau informacijos kultūra.vu.lt. Informacinis partneris LRT.
2: Iš jūros bangų nerkite į Palangos vasaros skaityklą. Jaukia erdvė skaityti, dalyvauti kultūros renginiuose ir lietai pabūti. Atraskite savo atostogų įkvėpimą Palangos vasaros skaityklėje. Vytauto gatvėje 72.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
4: LRT radijas.
5: Vilniaus universitete pristatomas išskirtinis atradimas Šventų Jonų bažnyčioje po daugiau nei 200 metų atvertas vienas didžiausių 18 amžiaus baroko sienų tapybos ansamblių Lietuvoje. Restauratoriai po 19 amžiaus uždažymais aptiko daugiau kaip 2000 kvadratinių metrų vientisos sienų tapybos, o didžiausia staigmena tapo tai, kad freskos išliko itin autentiškos. Kuo šis atradimas svarbus, kalbame su Vilniaus universiteto rektoriumi profesoriumi Rimvydu Petrausku. Labą rytą.
6: Labas rytas.
5: Taip pat įmonės Opus Optimum direktorius, restauratorius Saidonas Valkiūnas mūsų eteryje. Sveiki.
7: Labas rytas.
5: Ir restauratorė Indrė Valkiūnienė. Labą rytą.
8: Labas rytas.
5: Tai, pone Petrauskai, kiek Vilniaus universitetas žinojo, kad tai turi tokį šedevrą, bet netyrė?
6: Jo, čia tikrai geras klausimas. Iš tiesų, kad Šventų Jonų bažnyčia yra iš tiesų nuo pat universiteto įkūrimo universiteto ansamblio dalis ir čia tikrai buvo išskirtinė erdvė universiteto istorijoje. Čia vykdavo disertacijų gynimai, disputai, diplomų teikimai ir kartu, aišku, buvo iš tiesų didelis dėmesys nuolat tos bažnyčios atnaujinimai. Po įvairių nelaimių, gaisrų, 18 amžiaus vidury buvo dar kartą bažnyčia iš esmės ir labai ambicingai atstatyta praktiškai, tuo metu jinai gavo architektas Glaubicas suteikė ją tą architektūrinę formą, kurią mes dabar matome. Ir kartu, aišku, buvo, dabar mes jau tiksliai žinome, iš tiesų toks tikrai barokinės sienės, labai aukšto lygio barokinės sienės tapybos užsakymas realizuotas. Dėl įvairių priežasčių čia dėl tam tikrų žmonių asmeninių ambicijų 19 amžiaus pradžioje, kaip minėjote, iš tiesų ta sieninė tapyba buvo užtinkuota, tačiau visą laiką, aišku, buvo žinota, kad kažkas, aišku, vienai per kitaip turėjo išlikti po to baltų tinku ir dabar vis dėlto iš esmės ryžomės savo iniciatyvą, paskyrė tam lėšas, pamėginti

0: užsakyti tą tokį tyrimą pirminį, kuris mums nu, galėtų atsakyti klausimą, kiek išliko, kokio lygio išliko ir tada nuo to priklausytų mūsų tolesnių žingsnių. Tai dabar, man atrodo, yra visiškai akivaizdu, kad tas jie netapyba išliko labai gerai, labai autentiškai. Ir dabar tolesnis žingsnis bus galvoti, ieškoti galimybių, kaip iš esmės sugražinti tą spalvingą Šventųjų bažnyčios, tos spalvingos Šventųjų bažnyčios, tą visą tapybą, tuos skliautus vat, mums.
1: Taip, ponia Valkūnai, kaip viskas iš restauratorių perspektyvos atrodė? Kaip jūs atkelinėjot tuos sluoksnius, kol prisikasėt iki 18 amžiaus?
2: Tai didžiausias iššūkis buvo galbūt ne sluoksniai, o aukštis, kuriame šitos freskos yra. Tai yra 19 metrų nuo grindų. Tikras iššūkis buvo pastatyti, įrengti darbo vietas taip, kad mes nepaverstumėm bažnyčios statybo aikštelę. Tai mums pavyko, įvyko visi renginiai suplanuoti toje bažnyčioje. Aišku, universitetas labai geranoriškai žiūrėjo mūsų tuos tyrimus ir tą bažnyčios, okupaciją tam tikrų metu, tuos 2 mėnesius. Tai mums viskas pavyko per tuos 2 mėnesius.
1: Ir aš suprantu, kad vienas labiausiai nustebinusių dalykų būtent tų freskų autentiškumas ir kad jos išliko autentiškos.
2: Taip, tas pirmas įspūdis restauratoriams, restauratorius tiesiog aikčioja iš pasigėrėjimo, žiūrėdamas į tuos sluoksnius, nes jie buvo visiškai grini, visiškai autentiški, netgi buvo galima atskirti skirtingose vietose autoriaus braižą arba kažkokius tai niuansus, pokyčius tapyboje, tai mes susidūrėm su tikru autentišku darbu.
1: Ir ponia Valkiūnienė, kiek gerai tos freskos yra įsilaikiusios?
3: Patys paveikslai, figūrinės kompozicijos tikrai neblogoji būkliai, išskyrus galbūt pažeistas vietas, kurios jau buvo atidenginėjamos ir stipriai kažkur tai šiek tiek pažeistos, arba kur tam tikros vietos, kur buvo supilta vandens dėl kiauro stogo, vis dėlto 200 metų neapsėjo be visokių nelaimių. Tačiau patys figūriniai paveikslai išlikę visi, jie labai plačios paletės, ta barokinio stiliaus tapyba labai įspūdinga. Patys dekoro priėminimai ir rokoko stiliaus rėmai šiek tiek daugiau galbūt nukentėjo dėl remontų, dėl paskustų sluoksnių. Tačiau visumą mes radome ir radome visuose skliautuose be išimties.
1: Ir ponia Petrauskai, jūs istorikas, kokie tie siužetai atsiskleidžia būtent toje tapyboje?
0: Tai jo, čia mums iš tiesų ir galima buvo nuspėti, bet restauratoriai ir patys dar gerai parodė ir patvirtino, kad iš esmės, kadangi bažnyčia yra skirta 2 Jonams, švento Jonas Krikštytojas ir šventas Jonas Apaštalas ir Evangelistas, tai iš esmės skliutuose iš abiejų pusių rodomas jų gyvenimas, atskleidžiamas jo gyvenimas, toks paveikslų pasakojimas, paveikslinis naratyvas apie jų gyvenimą ir ten bažnyčios vidury, aš manau, turbūt tikrai turėtų įspūdingai atrodyti visą tai atidengus, tie 2 gyvenimai maždaug susitinka. Tai iš tiesų, aš tikrai man atrodo, kad dabar pats laikas sugražinti bažnyčiai šitą autentišką pavidalą. Iš tiesų tas projektas tikrai gali būti, neišvengiamai bus ambicingas. Tačiau reikia turėti omeny, kad kitais metais minėsime, čia tradicijos toks, tradicija, taip sako, kad šis Vytauto laikais 1427 metais Šventųjų Jonų bažnyčia buvo galutinai konsekruota. Tai 600 metų šitai bažnyčiai turbūt iš tiesų labai, labai tinkama proga tokiam jos atnaujinimo projektų.
1: O kiek šitas atradimas ir visai Lietuvai yra svarbus ir išskirtinis?
0: Aš manau, kad čia tikrai nebijotinai, kad vienas pačių ryškiausių, ne tik baroko, bet aš sakyčiau apskritai meninio lygio tokių kūrinių Lietuvos istorijai. Čia, tokių tikrai turime vieną kitą, aš tikrai vieną gretą dėčiau su Pažaislio ansambliu. Tai, ką mes žinome, tai, ką mes matom dabar iš tų pirminių zondų, tikrai čia absoliučiai unikalus, sakyčiau, net smarkiai išeinantis už Lietuvos ribus. Tai tikrai, bet šito vidurio rytų Europos architektūros.

0: Ką iš restauratorių pusės dar reikia padaryti šioje vietoje?
1: Tai mes jau esame parengę restauravimo programą, tai yra parengta yra tiksli ir detali metodika, kaip ir kokiam priemonėm tai reikėtų išsaugoti, kaip tai reikėtų restauruoti. Na, o toliau matyt turėtų prasidėti tas pats restauravimo procesas, kuris matyt bus toks ilgas maratonas.
0: Ponia Valkiūnienė, kiek tai gali užtrukti, jeigu taip norisi viską sutvarkyti taip, kaip turi būti?
2: Na, kadangi mes susidūrėm ne tik su dideliu kiekiu tapybos, tačiau ir sudėtingos, autentiškos, tai tas neturėtų būti pernelyg greitai. Turėtų būti duota restauratoriam laiko neskubant tą padaryti, išanalizuojant kiekvieną žingsnį, tai užtruktų, manau, kokį dešimtmetį.
0: O tai dešimtmetis netrumpai ilgas laikas?
2: Nu, restauratoriam tai nėra labai, labai ilgas, turint omenyje šitą apimtį didžiulę tos bažnyčios pačių skliautų apimtį.
0: Ir taip, ponia Petrauskai, girdim, kad jeigu viską restauruoti tvarkingai, tam gali prireikti ir dešimtmečio, vis tik kaip jūs matot, kiek tai bus atverta visuomenį jau dabar tokioje būklėje, kokioje yra, koks jūsų planas?
3: Jo, čia tikrai dar truputį per anksti kalbėti, tikrai kalbėsime su vyriausybe, iš tiesų jo, čia vis, aišku, kad akivaizdu, kad didelių lėšų reikalaujantis projektas ir natūralu, kadangi tos apimtis didelės, tai 10 metų kaip galutinis tikslas neskamba iš tiesų čia labai nerealistiškai, bet kita vertus čia yra bažnyčia, kuri nuolat naudojama ir tikinčiųjų, naudojama universitetui įvairioms ceremonijai, dabar vat, kaip tik baigėsi diplomų įteikimas šitoje bažnyčioje. Tai taip pat, aišku, turi restauravimo metu visą tai reikės atsižvelgti, tai, bet aišku, pagrindinis tikslas yra tas freskas atskleisti viską.
0: Dėkoju už pokalbį. Kalbėjome su Vilniaus universiteto rektoriumi profesoriumi Rimvydu Petrausku, taip pat restauratoriais Aidonu Valkiūnu ir Indre Valkiūnienė. Vilniaus universitetas pristato išskirtinį atradimą. Šventų Jonų bažnyčioje po daugiau nei 200 metų atvertas vienas didžiausių 18 amžiaus baroko sienų tapybos ansamblių Lietuvoje.

0: Trumpai.
1: Seimas apsispręs, ar socialdemokratų pirmininką Mindaugą Sinkevičių patvirtinti naujoju premjeru. Iki atviro balsavimo politika šįryt susitiks su bene visų parlamento frakcijų atstovais. Kad pradėtų veikti 21-oji vyriausybė, parlamentas turės patvirtinti ne tik jai vadovauti pretenduojantį Sinkevičių, bet ir naujojo ministrų kabineto programą. Lietuvos apeliacinis teismas vakar pradėjęs iš esmės nagrinėti žlugusio Snoro banko akcininkų baudžiamąją bylą, šiandien ketina apklausti Vladimirą Antonovą. Jis gegužę buvo išduotas Prancūzijos ir vakar teisme pareiškė norą suteikti jam teisę pasisakyti, apklausti jį kaip įtariamąjį. Maskvos meras skelbė, kad Rusijos oro gynyba per naktį numušė beveik 50 į sostinę skriejusių Ukrainos dronų. Apie padarytą žalą nepranešama. Tuo metu Ukrainos pareigūnai skelbė, kad per pastarosios paros Maskvos atakas įvairiuose šalies miestuose žuvo 10 žmonių. Monake nugriaudėjus sprogimui sužeisti 3 žmonės, 2 iš jų sunkiai. Pareigūnai teigia, kad tai greičiausiai buvo išpolis pirmasis toks Monako istorijoje. Ukrainiečių žiniasklaida skelbė, kad sužeistas Ukrainos verslininkas Vadimas Jermolaevas ir jo šeimos nariai. Jis apibūdinamas kaip vienas turtingiausių šalies žmonių. Šiandien paskutinė diena pateikti prašymą pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos, jei norima sukauptas lėšas atgauti iki Liepos 15-osios. Laiku nepateikus prašymo lėšos bus išmokėtos vėliau. Vilniaus universitete 10 kartą bus teikiami atminties diplomai okupaciniais metais iš šios aukštosios mokyklos pašalintiems studentams ir darbuotojams. Šiemet tokius simbolinius diplomus gaus 46 žmonės. Sinoptikų teigimu šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 21-23 šilumos, šiandien kai kur trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra 27-32 vakariniuose rajonuose iki 26 šilumos. Dabar 2 minutės po pusės 8.
0: Ryto garsai.
2: Kaip jau minėjo Odeta žiniose, šiandien baigiantis antrajam metų ketvirčiui jau sudaro antrasis langas pateikti prašymą pasitraukti iš antrosios pensijų kaupimo pakopos. Per pirmąjį ketvirtį tai padarė daugiau kaip 500 000 gyventojų ir dar viena svarbi žinia, kad atnaujintas sunkių ligų sąrašas ir daugiau sunkiomis ligomis sergančių gyventojų galės nutraukti pensijų kaupimą. Ryto garsų eteryje sodros atstovė Malgožata Kozič, labą rytą.
3: Patrytas.
2: Taip pat sveikatos apsaugos ministrės patarėjas Nerijus Černiauskas, sveiki.
4: Labas rytas.
2: Ir investicinių ir pensijų fondo asociacijos direktorius Vaidotas Rūkas, sveiki.
5: Sveiki.
2: Pone Rūkai, galutinių skaičių dar neturite, kiek per antrąjį langą pasitraukia žmonių iš antrosios pensijų kaupimo pakopos, bet matyt tas tendencijas matot, tokio ant šlago nebeturėsime kaip per pirmąjį ketvirtį.
5: Tikrai tiesa, kad didžiausias pokytis buvo per pirmąjį ketvirtį, netgi pirmosiomis sausio dienomis, jisai vėliau tapo ramesnis, tai akivaizdu, kad šio ketvirčio pasitraukimo tempai yra gerokai lėtesni, o tie žmonės, kurie norėjo likti sistemoje, tie lieka.
2: Ir ponia Kozič, sodra tikrai sulaukė daug klausimų per tą pirmąjį ketvirtį, žmonės domėjosi, kaip kas, kaip tie pinigai keliaus, kokią situaciją jūs dabar matote?
3: Panašiai, susidomėjimas yra nuslūgęs, žinoma, jis yra mažesnis nei pirmąjį ketvirtį. Bet na, žmonės skambina, teiraujasi konsultantų įvairių klausimų. Ir klausimai, reikia pasakyti, išlieka panašus, nors ir informacijos jau buvo daug ištransliuota pirmąjį ketvirtį ir jau matėsi, kad žmonės na, suprato visą tą principą, jau apsikeitė patirtimi ir pamatė, kokia yra tvarka, kokios yra galiojančios taisyklės, bet na, matome, kad klausimų vis dar kyla, vis dar verta priminti tą pačią informaciją, tai žmonės kartais domisi, kaip pasitikrinti, kiek aš turiu sukaupęs pinigų, kiek aš galėčiau atsiimti, kiek sugrįžtų į sodrą ir pavirstų pensijų apskaitos vienetais, kaip tie apskaitos vienetai apskaičiuojami, na, daug tokių praktinių klausimų vis dar sulaukia. Laukiame, bet jų yra žymiai mažiau nei pirmąjį ketvirtį.
2: Tai kaip tik ir priminkim, kur žmogus tą visą informaciją gali rasti?
3: Na, tai pirmiausia, galima rasti prisijungus prie sodros paskyros, sodra taškas.lt pasirasis brūkšnys gyventojai. Kiekvienas žmogus jungiasi prie savo paskyros saugių būdų per elektroninę bankininkystę, elektroninius valdžios vartus, prisijungia prie savo paskyros ir ten mato pirmame titulinėme puslapyje informaciją, ar jis dalyvauja kaupime, kokioje pensijų kaupimo bendrovėje kaupia ir ten taip pat yra pateikiami preliminarūs skaičiai, kiek jūs esate sukaupę iš viso, jeigu nuspręstumėte pasitraukti iš kaupimo, kiek jums būtų išmokėta, kiek sugrįžtų į sodrą, bet žinoma, reikia visuomet atkreipti dėmesį, kad tie skaičiai gali sviruoti, kadangi na ir suma, kuri yra pensijų kaupimo bendrovėje, ji gali keistis priklausomai nuo rinkų rezultatų, tai na, galutinė ta sukaupto turto vertė yra jau fiksuojama tuo met, kai pensijų kaupimo bendrovė priima sprendimą nutraukti kaupimą, bet na, iš esmės tokia pagrindinė informacija, kad susidarytų savo vaizdą, kad sužinotų pagrindinius duomenis apie savo kaupimą, galima gauti prisijungus prie sodros paskyros. Na ir žinoma, kiekvienas pensijų kaupimo bendrovės klientas prie savo paskyros toje savo kaupimo bendrovėje taip pat gali rasti visą reikiamą informaciją.
2: Pone Rūkai, kaip suprantu, tie žmonės, kurie nuo balandžio iki šiandienos teikia prašymus, pinigus turėtų atgauti iki Liepos 15 dienos. Vis tik jeigu tie srautai mažesni, tai gal ir nereikės tų 15 dienų. Greičiau viskas suvaikščios.
5: Na, kiekviena pensijų kaupimo bendrovė yra na, nusistačiusi datą, kurią bus išperkami vienetai, konvertuojami, kaip išmokamos tos lėšos. Tai jos, ko gero, nebuvo jau nusistatytos seniau, nepriklausomai nuo srautų. Kadangi ganėtinai panaši kalendorinė struktūra yra tiek pirmojo ketvirčio, nes įsiterpė per tas 10 dienų, per kurias na, reikia išpirkti ir išmokėti lėšas pirmąjį ketvirtį na, Velykos, šį kartą na, Mindaugo karūnavimo diena, tai ko gero na, tas išmokėjimo tempai gal bus panašus, galbūt na, šiek tiek greitesni, nes procesai jau yra išbandyti ir turėtų viskas vykti sklandžiai.
2: Priminsiu, kad eteryje yra ir sveikatos apsaugos ministrės patarėjas Nerijus Černiauskas. Pone Černiauskai, kaip tik neseniai buvo atnaujintas sunkių ligų sąrašas, su kuriomis galima atsiimti tuos pinigus greičiau. Kodėl reikėjo sąrašą atnaujinti?
4: Tai sveiki visi. Tai nu, pagrindinė priežastis, kad kai išėjo pirmas redakcija sunkiaus ligų sąrašo, mes pradėjom gauti tokius klausimus, užklausimus, patikslinimus, prašymus, kad peržiūrėto tikrai nėra niekas, jokių lygų praleista. Nes pagal Konstitucinio teismo išaiškinimą, tos sunkios lygos turi būti apibrėžtos tos, kurios tikrai yra labai sunkios, dėl kurių kaupimas tampa betikslis arba labai apsunkintas. Tačiau jis negali būti per ilgas, kad visos lygos neįeitų. Tai gavom daug tų prašymų ir vis dažniau kaip tam tikros lygos kartojosi. Ypatingai dėl hematologinių ligų. Gavom tiek iš asociacijos, tiek iš daug gyventojų, todėl mes pradėjom gilintis, ar tikrai mes tų ligų nepraleidom per pirmą iteraciją ir paaiškėjo, kad tikrai šitos ligos yra pakankamai sunkios, jų serga pakankamai nedaug žmonių ir gydimas joms irgi yra truputį kitoks negu tą gydimą, kur mes atraukiam. Nes tie, kur labiau susipažinę su sunkių ligų sąrašu, žino, kad ir onkologinės ligos, jeigu sergi, jums reikia ne tik sirgta liga, bet ir gauti aktyvų gydimą. O buvo dalis pacientų, kurie arba serga onkologinė liga, arba hematologinė liga, tačiau jie gydimą gauna kitų būdų. Tai gauna ne stacionario, kitaip sakant, ne ligoniniai, bet ambulatoriškai, tai tiesiog nuėję pas konsultantą, išrašo tam tikrų vaistų, ir to vaistų pilnai pakanka, kad liga gydyti, nors ji yra sunki. Tai čia tokiu būdu mes įtraukėm daugiau pacientų, nu, ten šiuo atveju keli šimtai, iki kelių šimtų žmonių serga tą ligą, tačiau jų ligos yra panašau sunkumo, kaip tos, kurie trauktų. Tai taip yra toks sąžiningumo elementas įtrauktas.
2: Ir suprantu, kad tie žmonės, kurie serga sunkiomis ligomis, jie ir pasibaigus tam 2 metų laikotarpiu, kai gali atsiimti pinigus visi, vis tiek juos galės atsiimti bet kada ir nereikės laukti ketvirčio pabaigos.
4: Taip, šitas veikia, jis iš karto veikia ir jis veiks net ne per 2 metus, o jis veiks apskritai neterminuotai. Sunkių ligų sąrašas yra ir po tų 2 metų lango, kai gali žmonės simti lengviau antrą pakopą, jis galios iki be galo. Tai bet kada žmogus, kuris sergantis lyga, nori išeiti, jis gali tiesiog ateiti, parašyti prašymą savo pensijų kaupimo bendrovėj, parašyti, kad nori būtent dėl sunkios lygos, tada bus peržiūrėta informacija automatiniu būdu iš e-sveikatos atrinkta ir pasakys iš karto žmogus, jeigu jis tikrai serga tą lygą, tada jis iš karto bus išimamas ir priklausomai nuo pensinio kaupimo bendrovės, kai kurios išmoka jau tą pačią dieną, kai kurios sekančią dieną. Tai šitas procesas yra daug greitesnis.
2: Pone Rūkai, daug matote žmonių, kurie būtent dėl lygos pasitraukė?
5: Na, skaičiai jie yra tikrai nedideli palyginus su bendru mastu, tačiau jie yra labai prasmingi dėl to, kad tai atliepia ir konstitucinio teismo išaiškinimą, kad būtų galima pasitraukti tada, kai kaupimas yra betikslis. Na, tai ta sunki liga ir yra tas elementas. Na, taip pat tai yra, ko gero, ir psichologiškai svarbu, kad žmogus žino, kad jeigu susidurtų su sunkia liga, tai jis galėtų turėti pinigų, galbūt gydymui, galbūt kitiem reikalam. Tai šitas pakeitimas ir pokytis, jisai tikrai yra pozityvus ir sveikintinas, kad gali žmonės disponuoti savo lėšom sunkios lygos atveju.
2: Ir mes LRT radio Facebook'e klausim klausytojų, ar jie pasitraukė iš antrosios pensijų pakopos. Tai Violeta rašo, taip, aš jau pasitraukiau per pirmąjį ketvirtį, gautus pinigus paskirščiau į trečiąją pakopą, į gyvybės draudimą ir į investicinį draudimą. Tai kiek, pone Rūkai, jūs mato tokiu atveju, kad žmonės, pavyzdžiui, išeina iš antrosios pensijų kaupimo pakopos, bet pavyzdžiui, nukeliauja į trečiąją arba grįžta, kaip atrodo tas judėjimas?
5: Iš tiesų, yra žmonių ir pakankamai nemažai, mes matome statistiką, kad pasirašo iš naujo arba pirmą kartą kaupti antroje pensijų pakopoje jau virš 20 tūkstančių žmonių. Tai yra tikrai didelis skaičius ir maždaug prilygstantis tam, kuris buvo per auto įtraukimą įtraukiamas. Taigi, skaičius yra ganėtinai panašus. Tos sumos, kurios palieka antros pakopos pensijų fondus ir toliau investuojamos, jos jau pagal Lietuvos banko statistiką matėsi, kad tokių yra, tačiau gerokai mažiau negu kad galbūt galėtų būti. Deja, daugiausiai lėšų jos taip ir liko gulėti banko sąskaitoje. Įspūdingos sumos buvo išgrynintos, o toks pavyzdys, kuris tiesiog pakeitė investavimo formą, ar tai buvo trečia pakopa, ar gyvybės draudimas, ar kitos investavimo priemonės, jos yra tikrai tinkamos ir galima kaip čia pasveikinti turbūt už apdairų sprendimo toliau lėšas investuoti. Nes, ką ko gero ir matėme, kad žmonės, kurie liko kaupime, liko investavime, tai jie taip vidutiniškai pasididino savo turto vertę maždaug vieno mėnesio sodros pensiją. Tai kadangi ir taip prieš tai buvo uždirbtas pelnas ir apskritai visi žmonės, visi pensijų kaupėjai yra uždirbę pelną, o vien likę nuo balandžio mėnesio, nuo kovo mėnesio dar pasididino savo sumas, tai tas investavimas, jisai čia atsiperka, jisai teikia naudą.
2: Kalbate apie tą pasididinimą, daug žmonių, kai pasitraukė, kai kurie pastebėjo, kurie liko kaupti, kad jų sukaupta suma ėmė mažėti, nes pensijų fondų vertė krito. Ką matote dabar, ar jų atsigauna tie pensijų fondai ir pradėjo vėl aukti?
5: Kaip sakau, kad tie, kurie liko, jie vidutiniškai pasididino savo turto vertę maždaug vieno mėnesio sodros išmokomis. Tai visi pensijų fondai šiemet yra pelningi, visi pensijų fondai yra pelningi per metus laiko, per penkerius, per 10 metų, nėra nei vieno, kuris būtų neuždirbęs pelno. Taip, vertės jos sviruoja, bet tai yra investicijos ir tai yra natūralus palydovas. Tačiau likusieji, jų pinigai toliau dirba ir uždirba.
2: Dėkoju už pokalbį, kalbėjome su investicinių ir pensijų fondo asociacijos direktoriumi Vaidotu Rūku, sveikatos apsaugos ministrės patarėju Nerijumi Černiausku ir sodros atstove Malgožata Kozič. Šiandien baigiantis antrajam metų ketvirčiui užsidaro antrasis langas pateikti prašymą pasitraukti iš antrosios pensijų kaupimo pakopos.

0: Liepos 2-18 dienomis Palangoje vyks 14-asis tarptautinis Čiurlionio muzikos festivalis. Programoje 16 renginių, Lietuvos ir užsienio atlikėjai, skirtingų kartų ir žanrų susitikimai. Koncertuos kamerinis orkestras iš Taivano, ansamblis Niko, Rožė Miroro, Petras Geniušas, Aleksandras Žvirblytė, Petras Vyšniauskas, Liudas Mikalauskas ir kiti. Plačiau čiurlionisfestival.com. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Informacinis partneris LRT.
1: Muzikos programa, kino naktys, diskusijos, literatūrinės popietės, parodos. 30-asis tarptautinis Tomo Mano festivalis. Išniręs laikas, viltis. Liepos 11-18 dienomis Nidoje. Organizatorius Tomo Mano kultūros centras. Informacinis partneris LRT Klasika.
2: Vasaros programos po atviru dangumi koncertų salė Klaipėdai grįžta. Birželio 25 Liepos 18 dienomis Klaipėdoje. Daugiau informacijos koncertusalė.lt.
3: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi, tačiau pasiruošimas ir teisingi laiku priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžiuje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
4: LRT radijas. Įdomus faktai.
5: Įdomus faktai, o tai reiškia, kad studijoje Justas Buividas ir apie ką šiandien įdomus faktai, Justas neatskleidžia net man. Justai, kodėl tokia paslaptis?
6: Taip, na, nes klausimas iš kart susijęs ir jeigu išduočiau, tai ir tau jau bus nebeįdomu ir tai klausytojų noriu sulaukti skambučių 0523631111. Šiandien klausimas yra, kuri muzikos atlikėja yra daugiausiai albumų pasaulyje pardavusi. Tikslius skaičiai, aišku, daug kur internete skiriasi, bet, na, visuotinai sutariama, kad tas skaičius sviruoja nuo 300 iki 400 milijonų albumų, tai 0523631111 laukiam jūsų skambučių. Paspėliokit, kalbam būtent apie daugiausiai albumų pardavusią moterį, kadangi ji yra įrašyta ir į Gineso rekordų knygą ir, na, taip rašoma, kad tik grupė The Beatles, Elvis Presley ir Michael Jacksonas yra pardavę daugiau galbūt įrašų už šią atlikėją. 05-23-63-111. Šiandien apie ją kalbam todėl, kad vienam iš ikoniškiausių jos albumų sukanka lygiai 40 metų ir, na, dėl to norėtųsi ir paminėti ir šią atlikėją, ir albumą. Laukiam dar kartelį jūsų skambučių ir albume daug tikrai hitų. O, turim ir prisiskambinusių klausytojų. Labas rytas.
7: Labas rytas.
6: Kas ir iš kur paskambino?
7: Gaudentas iš Kupiškio.
6: Gaudentas, tai ar žinot, apie ką čia kalba eina šį rytą?
7: Aš galiu spėti, galvočiu, Madoną.
6: Visiškai jūs teisingai iš karto atspėjot, gaudant, tai nepadėkit telefono,
5: užsirašysim. O paklauskim dar, ar Kupiškio karštą?
6: Nu, paklauskim, ar Kupiškio karštą, nes šitą mes su Rūta aptarėm, kad naktis tai siaubinga buvo Vilniuje bent jau.
7: Pakenčiama.
6: Pakenčiama. Išgyvenot.
5: Kupiškio geriau žmonėms.
6: Gerai, tai smagu girdėti. Smagu girdėti ir ačiū, kad paskambinot. Prizas keliauja į Kupiškį šiandien. Na ir apie kokį albumą mes čia kalbame, tai būtent birželio 30 dieną buvo išleistas prieš 40 metų Madonos albumas True Blue. Jame tikrai didžiuliai hitai Live to Hell, Open Your Heart, La Isla Bonita. Ir daina, kurią netrukus išgirsim, Papa Don't Preach, ir nuo jos atsispiriant ir tokia istorija šiandien. Įdomu tai, kad ši daina sukėlė tokį skandalą, kad supykdė iš esmės visus ir net ir tuos, kurie ir tarpusavėje nesutarė, visi jie sutarė, kad čia Madonna padarė kažką tai, na, blogo, kaip jie bent jau skelbė. Dainos istorija pasakoja apie paauglę, kuri pastoja ir nusprendžia kūdikio neatsisakyti, o 80-ame dešimtmetyje, kai daina išleista Jungtinėse valstijose, abortų tema buvo viena karščiausių politinių ir moralinių diskusijų, šeimos vertybių gynėjų gynėjai ir abortų priešininkai piktinosi, kad daina skatina paauglių neštumą. Moterų teisų organizacijos pyko, kad kūrinys esą atima iš moters pasirinkimo laisvę ir įvairios organizacijos reikalavo Madoną viešai paaiškinti savo poziciją dėl šios dainos, o ji tiesiog tikino, kad ne taip ją supranta visi, kad ji nėra nei už, nei prieš abortus. Tai tiesiog istorija apie merginą, kuri pati priima sprendimą ir kartu bando išsaugoti ryšį su savo tėvu ir, na, kad daina nėra apie kažkokią politinę poziciją, bet visi šitie ginčai, pykčiai buvo tik pradžia, netrukus po išleidimo, po dainos ir albumo išleidimo vykusio Who's That Girl pasaulinio turo metu, ji šią dainą skyrė popiežiui Jonui Pauliui antrajam, tai sukėlė nepasitenkinimą Vatikane. Vatikanas ragino italų gerbėjus boikotuoti Madonos koncertus. Po kelių metų ji išleido dainą Like a Prayer, kaip malda, vaizdo klipe degė kryžiai, bažnyčioje buvo vaizduojamos erotiškos scenos, tai tas konfliktas su Vatikanu dar labiau gilėjo, vėliau sekė ir simbolinis nukryžiavimas koncerto Romoje metu, po kurių katalikų bažnyčios atstovai pareiškė, kad Madona peržengė visas ribas. Pati ji prieš keletą metų pabandė į viską pažiūrėti su humoru, ji kreipėsi į popiežių dar Pranciškų tuomet, parašė, kad yra gera katalikė ir kad norėtų susitikti su juo, atlikti išpažinti, nors jau buvo, kaip pati rašo, ekskomunikuota jau 3 kartus. O galiausiai, domėdamasis visa šia istorija ir Madonos konfliktais su bažnyčia, aš priejau iki mane labiausiai nustebinusio fakto viso šito istorijoje, tai kai apie tai, kad Madona ir dabartinis popiežius Leonas 16 yra labai tolimi giminaičiai. Ir popiežiaus genealogija tyrinėja žmonės, na, žinome, kad praėjusiu metu gegužę jis buvo išrinktas ir aišku, daugybės susidomėjimo tai sukėlė pirmasis popiežius amerikietis yra tokia laida Amerikoje Finding Your Roots, kuri tyrinėja žymių žmonių šaknis, jų genealoginius medžius ir tos laidos vedėjas atkapstė, kad popiežių su popžvaigždės jėja tolimas giminaitis iš mamos pusės gimęs 1590 metais, tai, na, iš esmės galima sakyti, ir taip yra atskelbiama, kad, na, popiežius Leonas 16 ir Madona yra 9 eilės pusbroliai.
5: 9 gerai.
6: Taip, tai dabar ir paklausykim vieną garsiausių to albumo dainų, apie kurią čia ir pasakojau, Madona ir Papa Don't Preach.

0: Ryte Radijas.
1: Dabar 8 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Seimas apsispręs, ar socialdemokratų pirmininką Mindaugą Sinkevičių patvirtinti naujoju premjeru. Iki atviro balsavimo politika šįryt susitiks su bene visų parlamento frakcijų atstovais. Kad pradėtų veikti 21-oji vyriausybė, parlamentas turės patvirtinti ne tik jai vadovauti pretenduojantį Sinkevičių, bet ir naujojo ministrų kabineto programą. Sinkevičius yra minėjęs, kad į pareigas bus paskirta iki 7 naujų ministrų. Lietuvos apeliacinis teismas vakar pradėjęs iš esmės nagrinėti žlugusios Noro banko akcininkų baudžiamąją bylą, šiandien ketina apklausti Vladimirą Antonovą. Jis gegužę buvo išduotas Prancūzijos ir vakar teisme pareiškė norą suteikti jam teisę pasisakyti, apklausti jį kaip įtariamąjį. Tuo metu kitas teisiamasis buvęs akcininkas Raimondas Baranauskas maždaug 15 metų slapstusi Rusijoje. Abu buvę bankininkai pripažinti kaltais dėl daugiau nei pusės milijardų eurų pasisavinimo, išvaistimo, nusikalstamo bankroto ir kitų finansinių nusikaltimų. Maskvos meras skelbė, kad Rusijos oro gynyba per naktį numušė 50 į sostinę skriejusių Ukrainos dronų. Apie padarytą žalą nepranešama. Ši ataka surengta praėjus kelioms dienoms po to, kai Rusija praėjusį penktadienį numušė 660 Ukrainos dronų. Tai vienas didžiausių skaičių nuo karo pradžios. Tuo metu Ukrainos pareigūnai praneša, kad per pastarosios paros Maskvos atakas įvairiuose miestuose žuvo 10 žmonių. Prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Kyjivo atsakas bus griežtas ir proporcingas.
2: Putinas gali kalbėti per televiziją kiek tik nori, apie tai kaip neva viskas kontroliuojama, kaip esą yra degalų ir kaip Rusijos ministrai neva yra pakankamai kompetitingi. Visgi patys Rusijos piliečiai stovėdami eilėse prie degalinių įvairiuose Rusijos regionuose puikiai mato, kad šis 3 dienų karas tęsis jau 5 metus. Ir kad ši naftos šalis, degalinė, kaip Rusija kartais vadinama, dabar susiduria su degalų trūkumu. Tai tiesioginė karo pasekmė. Mes gražiname karo realybę į Rusiją ir darome viską, kad būtų vis sunkiau tęsti mūsų žemę okupaciją.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jungtinės valstijos ir Iranas skelbė prieštaringas žinias apie planuojamas derybas Katare. Prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad šiandien planuojamas susitikimas Dohoje gali būti labai svarbus.
3: Žinote, naftos kainos smarkiai krito. Šiandien pasiekėme 69 dolerių už barelį ribą. Prieš Irano branduolinį nuginklavimą, kova, kurią mes vykdome ir kuri mums sekasi labai gerai, kaina buvo aukštesnė. Rytoj vyks susitikimas šiuo klausimu Dohoje. Jie vyksta į Katarą. Manau, kad jie jau išvyko arba kaip tik ruošiasi išvykti. Pamatysime, kaip seksis, bet šiuo klausimu mums sekasi labai gerai. Susitikimas Dohoje gali būti svarbus, galbūt ir ne, pamatysime, bet mes laimime kariniu požiūriu. Kariniu požiūriu, tai sakyčiau, beveik laimėta.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas tuo metu Irano užsienio reikalų ministerija tvirtina, kad šiuo metu jokių derybų su Vašingtonu jokių lygmenių nėra numatyta. Vilniaus universitete 10 kartą bus teikiami atminties diplomai okupaciniais metais iš šios aukštosios mokyklos pašalintiems studentams ir darbuotojams. Šiemet tokius simbolinius diplomus gaus 46 žmonės, tarp jų partizanas Stasys Lukša, Juozo Lukšos brolis iš universiteto pašalintas 47-aisiais ir tais pačiais metais žuvęs kautynėse, bei 92 metų sesuo Gerarda, vienas slaptų į Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos leidėjų, Laisvės premijos laureatė, atleista iš Vilniaus universiteto dėl religinių įsitikinimų ir antisovietinės veiklos. Viena šios iniciatyvos sumanytojų istorijos fakulteto profesorė Jurgita Verbickienė.
4: Mums yra labai svarbu pačios visuomenės aktyvumas, šeimų atėjimas į universitetą ir pateikimas tam tikrų duomenų, po kurių mes pradedam tyrimą. Tai yra vienas kelias, kaip mes sužinom ir kaip identifikuojam, ir antras kelias, mūsų pačių vykdomas tyrimas, yra išlikę pašalintų asmenų sąrašai. Nacionalsocialistai yra sudarę pašalintų iš Vilniaus universiteto žydų ir lenkų kilmės studentų. Sovietinė valdžia nebuvo tiek preciziška dokumentuojant, turim bandyti atrakinti, ką reiškia viena ar kita frazė, ar tai yra tiesiog šiaip studento neteima į paskaitas, ar tai yra neteima į paskaitas dėl to, kad studentas kalinamas KGB ir jau yra ištremtas.
1: Istorijos fakulteto profesorė Jurgita Verbickienė. Šiuo metu temperatūra sviruoja apie 22-24 šilumos, šiandien kai kur trumpai palis. Galima perkūnija, temperatūra 27-32 vakarinėme pakraštyje iki 26 šilumos. 8:05.
0: Ryto garsai.
5: Aktualus pokalbis.
6: Lietuva alina rekordinį karšį. Pirmadienį Kaune pagerintas birželio 29-osios temperatūros rekordas. Kaitra kelia nerimą ne tik medikams, bet ir dainų šventės dalyvių tėvams. Socialiniuose tinkluose jie klausia, kaip vaikai bus apsaugoti ilgų repeticijų metu, kiek dar tęsis karšį ir kaip tokiomis sąlygomis saugoti sveikatą. Apie tai šiandien ir pasikalbėsime su klimatologu Vilniaus universiteto geomokslų instituto mokslininku Justinu Kilpiu. Labą rytą.
7: Labas rytas.
6: Taip pat kardiologas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius Raimondas Kubilius mūsų eteryje. Sveiki.
7: Sveiki.
6: Ir dainų šventės komunikacijos vadovė Ieva Krivickaitė. Labą rytą.
8: Labą rytą.
6: Tai ponia Kilpy, ar galima sakyti, kad karščio banga Lietuvoje jau šiek tiek atsitraukia, tik tiek, kad viskas taip yra įkaitę, kad ar to nejaučiame?
7: Ne visai, dar iš tikrųjų šiandien ir rytoj temperatūra pasieks 30 ir viršys 30 laipsnių. Tai dar šitas porą dienų tikrai turėsim ištverti ir svarbu paminėti, kad ne tik dienos, bet ir naktis yra labai karštos. Ir ateinanti naktis tikrai dar bus ta tropinė naktis vadinama, kai temperatūra nenukrinta žemiau 20 laipsnių. Tai dar bent jau porą dienų mes turime ištverti šitą karštį.
6: Ir ponia Kubiliu, aš iškart noriu klausti, kaip ištverti tą karštį naktimis, nes ir su kolega ką tik kalbėjom, kad turbūt buvo tokia klaikiausia naktis iš paskutiniųjų, kai tikrai visi vartėsi, bandė užmigti. Kokie jūsų patarimai nakčiai, ponia Kubiliu?
9: Turbūt patarimų daug ir nėra, tai galim pasirengti kitų Europos šalių, kurie jau skaičiuoja tas blogesias išeitis. Ir kaip tik šį rytą peržiūrėjau spaudą, jau prancūzai suskaičiavo, kad jų europinė šalis, kuri užklupo karščio banga pirmoji, turbūt jau suskaičiuoja apie 1000 mirčių, kurie, kaip mano, sąlygojo tas perteklinės mirtis sąlygoje vyravę karščiai, nes jie palygina su analogiškais laikotarpiais. Ir svarbu pabrėžti, kad turbūt bene 85-90 mirčių buvo palėti vyresnio amžiaus žmonės. Ir dar kita vertus labai svarbu pabrėžti, kad tą karščio poveikį sveikatai galim vertinti tik tai po kelių dienų. O kaip apsisaugyti, dėja recepto nėra. Turime turbūt kažkaip išmaniai visintis, nepasiduoti tam karščiui. Kartais turbūt tai yra neįmanoma, priklausomai nuo kokios konstrukcijos namuose gyvenam. Ir turbūt didžiausias budrumas tai turėtų būti tiems, kad vyresnio amžiaus žmonėms, tie žmonės, kurie yra savari, gyvena vieniši ir tiesiog šeimos nariai labiau turėtume rūpintis. Ir dar kita rizikos grupė, kurią turėtume išskirti, tai vaikai. Ir tai yra dėl to, kad turbūt jie neturi poreikio, neturi to organizmo dar poreikio jausti troškulį, tinkamai atsigerti. Ir kaip išmogoti naktį, turbūt atsakymo nėra, netgi visuomeninės organizacijos Europai prikaištauja, kad valstybės reguliavimas daugiau dėmesio skiria, kaip ištverti šalčius, o kaip ištverti karščius, kaip saugiai juos pralaukti, tų receptų nėra ir kartais netgi priekaištaujama, kad iš tikro valstybė per mažai skiria tam dėmesio, kaip ir šiandien jūsų paminėta vykstantį moksleivių dainų šventę.
6: Taip ir su tuo vėsinimusi čia irgi iššūkių yra, jau viena kita vis matau aplinkui, kurie ten kondicionierių į

0: įsijungia ties 16 laipsnių ir jau peršalo per tokius karščius. Kiti vėl ten tą vandenį geria per daug, per mažai, žodžiu, irgi čia reikia, man atrodo, sąmoningumo nemažai.
1: Esminė savybė turbūt esam tai, kad karštis tai yra spastai aplinka ir mes kažkaip nuo jo turėtume saugotis. Tai be abejo turėtume saugotis tiek dienos, tiek nakties metu. Kartais tiesiog mes esame tos erdvėse ir nieko negalim pasakyti, bet turbūt tie paprasti receptai. Reikia to atsargumo ir išminties ir pirmiausia turbūt susirasti savo aplinkoje ir namuose tokią vėsią aplinką. Stengtis netiduoti daug energijos ir netiduoti iš prakaito daug skysčio, jeigu aš jaučiu, kad tarkim netenku daug skysčio, kad būtina juos papildyti. Ir čia labai svarbu, kad tas skystis būtų su elektrolitais, tarkim, paprastai galima sakyti, kad jeigu troškulį malšina miesto vandeniu iš čiaupo, tai jis nebus labai efektyvus, nes elektrolitais, nes jis yra praturtintas, jis yra tiesiog tuščia. Turėtume labiau pavartoti širdies ir kraujagyslėms svarbiausių elektrolitų, tai yra pirmiausia kalis, magnis, natris, tai yra paprastai mineralizuotam vandenyje jo yra. Ir antra, turbūt išlikti saikiam temperatūros reguliavimą, jeigu esam namuose, kur turim galimybę vėdintis, tai be abejo, tai turi būti labai saiku. Kartai žmonės galvoja, kad kuo vėsiau, tuo geriau organizmui, bet čia yra naujas pavojus, kad mes galim persišaldyti ir greta to mes galim susirgti infekcinę lygą. Tai reiškia, viskas turėtų būti nuosekliai ir mes tiesiog į tą karštumą turėtume žvelgti kaip analogiškai, kaip COVID laikotarpį žvelgiam į grėsmes. Grėsmės apsikrės, lygiai taip pat aš turėčiau taupyti kiekvieną savo organizmo lašą, kad jo netiduoti karščiai aplinkai.
0: Taip ir ponia Kilpy, dar kalbant apie dabartinę karščio bangą, Lietuvoje, lyginant su kitomis valstybėmis, vis tiek yra vėsiau. Tai ar mes čia esam atsidūrę pakraštytos karščio bangos, jeigu taip galima sakyti?
2: Taip, iš tikrųjų galima sakyti, kad mes esam tam šiauriausiam, šiaurės rytiniam pakraštyt karščio bangos ir daugelis ir mūsų kaimynai Lenkai turėjo apskritai pačią aukščiausią užfiksuotą temperatūrą, pasiekė 40,5 laipsnio. Taip pat nauji rekordai, absoliutus rekordai buvo fiksuoti Vokietijoje, Čekijoje. Tai pas mus sumuštas birželio mėnesio rekordas, bet nesumuštas tas jau absoliutus 37,5 94 metais užfiksuota temperatūra. Tai taip, karščio banga prasidėjusi daugiau Ispanijoje, Portugalijoje, paskui apėmusi Prancūziją, dabar apima didžiąją dalį centrinės Europos ir mes esam tam pakrašty.
0: Ir ko tikėti savaitės pabaigoje, nes karščio banga panašu, kad atslūks, bet atrodo, kad po tokio karščio turėtų dangus su žeme pradėti maišytis?
2: Taip, iš tikrųjų, trečiadienio popietę į vakaro pusę Lietuvoje turėtų pradėti formuotis konvekcinės audros, tai tikėtina perkūnija, škvalas, galbūt ir kruša. Ir po trečiadienio tos popietės jau turėsim atvėsimą, nes natūraliai krituliai atvėsins orą ir atvėsins įkaitusi paviršių. Bet kai mes turim taip išsmarkiai šilusią žemę, tai yra palankios sąlygos atmosferos nestabilumai. Tas nestabilumas tai reiškia, kad oras užslinkęs ant įkaitusio žemės jis kils į viršų. Ir jeigu tai yra drėgnas, tai ateinantis oras, tai formuosis galingi audros debesis. Tai ir vyks, iš esmės atrodė savaitės pusėje, kad mes turėsim daug tokių pavienių, labai konkrečiose vietose iškintančių intensyvių kritulių.
0: Taip ir, kaip minėjau, kad LRT sulaukė nemažai dainų šventės dalyvių tėvų klausimų ir kaip tik yra su mumis dainų šventės komunikacijos vadovė Ieva Krivickaitė, tai tėvai nerimauja, kad jų vaikai besirengdami dainų šventėj turi per tokį karštį repetuoti. Ką jūs darot, kad sumažintumėte tas rizikas? Nežinau, ar įmanoma atšaukti apskritai tas repeticijas?
3: Taip, mes irgi tikrai nerimaujam, nes saugumas vaikų sveikata yra nepaprastai svarbus dalykas, o kartu ir atšaukti repeticijas reikštų atšaukti pačią šventę, kuriai vaikai ruošiasi ilgus mėnesius, kai kurie net ir keletą metų. Tai turim laviruoti kažkaip tarp šitų dviejų dalykų ir repetuoti taip, kad vaikai būtų maksimaliai saugus. Kol kas repeticijos yra prasidėjusios tik šokių grupėms ir dar ne visoms, daliai šokių grupių. Ir Ir, na, repeticijos yra struktūruojamos taip, kad vienas šokis yra repetuojamas neilgiau negu vieną valandą, o kiekvieną šokį šoka vis kitos šokėjų grupės, tai reiškia, kad po tos valandos vaikai gali ilsėtis, kas 15 minučių daromos pertraukos, atsigerti ir, kaip teisingai ir sakė, vaikai tikrai labai dažnai pamiršta, net ir turėdami rankose gertuvę, kad reikia atsigerti, tai nuolat choreografai dirbantis aikštėje primena tą daryti kas 15 minučių. Na ir šokama yra, kaip mes sakom, pusę kojos, kol kas tikrai ne pilnu fiziniu krūviu, nes tikrai ypatingai dienos viduryje, kada tas karštis yra didžiausias, tai tikrai pilnu fiziniu krūviu tą daryti yra praktiškai ir neįmanoma. Tai šiandien atvažiuoja dar daugiau dainų šventės dalyvių, tai tęsime tą pačią praktiką, kurią vakar taikėm. Vakar repeticijos praėjo ganėtinai sklandžiai. Ir smagu, kad pavyko kažkaip laviruoti. Vilniaus vandenis atrado dar ir kūrybiškų vėsinimosi būdų. Repeticijų vietose yra specialūs dulksnos tokie įrenginiai, kur vaikai turėdami pertraukas, po jais palenda, susišlapina kepures, patys atsivėsina. Ir visur be abejo, visose repeticijų vietose yra galimybė pertraukėlės leisti pavėsyje.
0: Daug alpstančių vaikų jau turėjot?
3: Ne, nedaug. Turėjom be abejo vieną kitą. Vakar repetavo apie 3800 vaikų per 4 lokacijas. Tai viena tai buvo, kuriems pasidarė silpna, bet visose repeticijų vietose budi Raudonojo kryžiaus medikai, operatyviai suteikia pagalbą, na ir vaikai pailsėja, dažniausiai prašo, kad leiskite mums greičiau grįžti į repeticijų aikštelę.
0: Taip, ponia Kubiliau, kokie jūsų būtų patarimai jau kaip gydytojo dainų šventės dalyviams?
1: Taip, tai man atrodo, kolegė puikus patarimus ir pasakė, aš galvočiau, kad tiesiog šokio vadovo organizatoriai turėtų būti bent atlaidesni repeticijom, nežinau, ar jie dėvi tam tikras aprangas, kad jie būtų stilizuoti ir pajaustų tą būtent spalvinę ir rūbinę vienovę. Aš galvočiau, kad maksimaliai turi būti turbūt tų mechaninių vėsinimo priemonių, turbūt tos repeticijos patarčiau organizuoti, jeigu yra galimybė ankstes, nu, tiesiog ne dienos metu, kuomet aplinka labiau įkarštėjus yra, nes reiktų prisiminti, kad vaikučiai, kurie turbūt repetuoja, taip pat sugeneruoja ir patiria tam tikrą fizinį krūvį ir organizmui yra poreikis dar labiau vėsintis. Tai natūralu, jeigu yra karštesnė aplinkoje, tas atsivėsinimas yra blogesnis ir kaip vat, ir paminėjo, kad dalis jaunesnio amžiaus vaikų gali, tas termoreguliacijos centras nėra pilnai funkcionuojantis ir troškulio jausmo dar gali nejausti, tiesiog daugiau išprakaituoja, tos maikutės gali būti šlapios ir kažkaip jau vadovai, choreografai jau turėtų durbūt primiktinai vertinti, kaip labai svarbu tiksinį rodiklį, kad vaikučiai išgertų, iš savo gertuvių išgertų tą reikiamą skysčių kiekį ir tiesiog vėsintis fizinėmis priemonėmis ir tiesiog puikiai suprantam, kad organizatoriam tenka dar viena tokia organizacinė našta, kad mūsų jaunieji šokėjai dainorėliai išliktų sveikus ir jų palidovai taip pat.
0: Pone Kilpy, žvelgiant į ateitį, ar galime dar šią vasarą sulaukti karščio bangų?
2: Tikrai galima, tai jos nėra prognozuojamos taip iš anksto, bet iš esmės turim dar 2 vasaros mėnesius ir karščio bangos tampa įprastos Europai, jos pasitaiko iš esmės vis dažniau. Tai šita karščio banga birželio mėnesį buvo labai ankstyva. Paprastai tokios karščio bangos stebimos Liepos ir Rugpjūčio mėnesiais. Ir aš beveik esu tikras, kad rugpjūčio mėnesį, tarkim, pietų Europoje tikrai dar bus tokių karščio bangų, kurios gali lemti ir didelius gaisrus, sausras. Mūsų regione tų karščio bangų būna natūraliai mažiau negu pietų ar centrinėje Europoje, bet tikrai gali pasitaikyti. Be to, šie metai yra metai, kai ramiai vandeninė formuojasi linijo reiškinys, o jis lemia visam pasaulį, visose žemynuose orų anomalijas. Tai nebūtinai reiškia, kad tai bus karščio bangos, bet tikrai šiais metais galim tikėtis įvairių ekstremalių orų reiškinių.
0: Dėkoju už pokalbį. Kalbėjome su klimatologu, Vilniaus universiteto geomokslų instituto mokslininku Justinu Kilpiu, kardiologu, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesoriumi Raimondu Kubiliumi ir dainų šventės komunikacijos vadove Ieva Krivickaitė. Netrukus ryto garsuose sporto naujienos.

0: Liepos 17 dieną vienas ryškiausių pasaulio smuiko virtuozų Nigel Kennedy atvyksta į Lietuvą. Klasikos legenda, scenoje sujungianti klasikos meistrystę, britišką charakterį ir nenuspėjamą energiją. Liepos 17 dieną Valdovų rūmų didžiajame kieme. Daugiau informacijos 20verse.com.
1: Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje. Liepos 4-6 dienomis. Spalvinga praeitis. Vaikams festivalis nemokamas. Daugiau apie festivalį kernavė.lt. Šią vasarą patirk dar daugiau įspūdžių. Dalyvauk skaitymo iššūkyje vasarą su knyga. Iki rugpjūčio pabaigos perskaityk 3 knygas, registruok jas svetainėje vasarasuknyga.lt arba artimiausioje bibliotekoje. Tavęs laukia 3 skaitymo užduotys, o jas įveikus smagios staigmenos. Vasara su knyga. 3 kart daugiau įspūdžių.
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite

Ką žiūrėti? Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epika.lrt.lt

0: Čempionato 16 finalių etapo drama vyko nuo vakar vakaro iki šiandien ryto ir plačiau Mykolo Jankaičio pranešime.
1: Pasaulio futbolo čempionato atkrintamosiose užfiksuota pirmoji sensacija. Paragvajaus futbolo rinktinė Bostone vykusioje 16 finalio akistatoje po 11 metrų baudinių serijos įveikė vieną turnyro favoričių – Vokietiją. Pagrindinis rungtynių laikas baigėsi lygiosiomis 1-1. Pratesimo metu Vokietijos gynėjo Jonatano Ta pelnytas įvartis po peržiūros buvo atšauktas. Baudinių serijoje lemiamu tapo to paties Ta baudinys. Gynėjo smūgiuotas kamuolys skriejo virš vartų. Vokietijai tai jau trečiasis čempionatas paeiliui, kuriame 2014 čempionai nepatenka į aštuntfinalį. Paragvajus į šį etapą prasibrovė po 16 metų pertraukos. Paragvajaus futbolininkai neslėpė, emocijos užplūdusios po pergalės nepakartojamos. Tiesą sakant, po pirmojo atremto baudinio pilve pradėjo skrajoti drugeliai. Išsamiai studijavau, kur jie muša baudinius. Ačiū Dievui, teisingai atspėjau pirmąjį, po antrojo jaučiausi neįtikėtinai. Skiriu šią pergalę savo seneliui, tikiu, kad jis didžiuojasi manimi. Tai geriausia diena mano gyvenime. Emocijomis po pergalės prieš Vokietijos futbolo rinktinę dalijosi Paragvajaus rinktinės futbolininkai, vartininkas Orlando Gilas ir Paragvajaus įvarčio autorius Julio Enciso. Vokietijos rinktinės futbolininkai po tokio pasirodymo buvo labai nusivylę. Labai sunku, be abejonės visi esame labai nusivylę. Labai skauda, nes iškritome iš turnyro, visi norėjome daugiau, visi jautėme, kad galime nuveikti kur kas daugiau. Dėl to mums taip skaudu. Tokia yra karti realybė, su kuria turime susitaikyti. Jei pažiūrėtume į šiandieninį Paragvajų, tai nėra Argentina ar Ispanija ar dar kas nors. Turime kelti daug klausimų. Po pralaimėjimo Paragvajų sakė Vokietijos rinktinės gynėjai Jonatanas Ta ir Antonio Rudigeris. Prie pat pratesimo buvo ir kitos 16 finalio rungtynės. Brazilijos futbolininkai dramatiškame susitikime 2-1 pranoko Japoniją. Azijos rinktinė pirmajame kelinyje išsiveržė į priekį, tačiau po pertraukos gerokai aktyvesni buvo brazilai. Karlo Ančeločio auklėtiniams 56 minutę rezultatą pavyko išlyginti, o po keitimo pasirodęs puolėjas Gabrielis Martinelė 95 minutę pelnė pergalingą įvartį. Brazilijos rinktinės treneris džiaugiasi pasirodymu. Manau, kad kol kas tai buvo geriausiai mūsų sužaistos rungtynės. Turėjome sunkumų pirmajame kelinyje. Stengiame surasti progų, nes Japonija startavo aktyviai. Ji buvo užsidariusi ir kompaktiška. Antroje rungtynių pusėje su tuo susitvarkėme. Po pergalės prieš Japoniją sakė Brazilijos futbolo rinktinės treneris Karlo Ančelotis, o Japonija treniruojantis Hadžime Morijasu didžiavosi šalies progresu futbole. Lygių skirtumas tarp Japonijos ir Brazilijos mažėja, tai neturi nieko bendro su prastesniu Brazilijos žaidimu ar panašiai. Tiesiog mes nebejotinai artėjame prie aukščiausio lygio pasaulyje. Vis dėlto šių rungtynių rezultatas gniuždantis. Tai parodo, kad mūsų lygiai vis dar skiriasi ir mes turime pasitempti. Japonijos futbolo rinktinės treneris Hadžime Morijasu. Lietuvos laiku jau ryte pasibaigusiose 16 finalio rungtynėse tarp Niderlandų ir Maroko taip pat prireikė baudinių serijos. Joje triumfavo Afrikos rinktinė. Marokas įvarčių 91 rungtynių minutę išlygino rezultatą 1-1 ir išplėšė pratesimą. Per papildomas 30 minučių komandos įvarčių nepelnė, o 11 metrų baudinių serijoje 3-2 triumfavo Marokas. Po šių rungtynių paaiškėjo ir pirmoji aštuntfinalio pora. Jie tapo Maroko ir Kanados rinktinės. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
2: Žinios trumpai.
0: Seimas apsispręs, ar socialdemokratų pirmininką Mindaugą Sinkevičių patvirtinti naujoju premjeru. Iki atviro balsavimo politikas šįryt susitiks su bene visų parlamento frakcijų atstovais. Tuo metu prezidentas šiandien pradės susitikimus su kandidatais į ministrus naujoje vyriausybėje. Kaip žinių radijui teigė Gitano Nausėdos patarėjas Vaidas Augustinavičius, pokalbių maratoną prezidentas pradeda su kandidatais į sveikatos apsaugos ministrus Linu Kukuraičiu ir energetikos ministrus Lukus Savicku. Maskvos meras skelbė, kad Rusijos oro gynyba per

0: Naktį numušė beveik 50 į sostinę skriejusių Ukrainos dronų. Apie padarytą žalą nepranešama. Tuo metu per naktį visoje Rusijoje buvo numušti daugiau nei 400 ukrainietiškų bepiločių. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Iranas paprašė surengti susitikimą, kuris šiandien turėtų įvykti Katare. Visgi Teheranas neigia planuojantis tiesioginės derybas su Vašingtonu dėl susitarimo, kuriuo siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Šiandien paskutinė diena pateikti prašymą pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos, jei norima sukauptas lėšas atgauti iki Liepos 15 dienos. Laiku nepateikus prašymo lėšos bus išmokėtos vėliau. Gyventojai prašymus teikė savo pensijų kaupimo bendrovėms. Sinoptikų teigimu šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 22-24 šilumos, šiandien kai kur trumpai palis. Galima perkūnija, temperatūra įdienojus 27-32, vakariniuose rajonuose iki 26 šilumos. Dabar lygiai 9:30.
1: Ryto garsai.
2: Lietuvių gestų kalbos vertimo centro duomenimis šalyje dirba tik 115 šios kalbos vertėjų, kurčiųjų bendruomenė susiduria su atskirtimi. Seimo narė Ligita Girskienė siūlė keisti švietimo įstatymą, įtraukiant lietuvių gestų kalbą į pasirenkamuosius dalykus mokyklose. Nors parlamentarė siūlymui pritarė Seimo žmogaus teisų komitetas, Seimas jį atmetė, nepritarė ir vyriausybė. Vienintelė gestų kalbos specialistus ruošianti įstaiga Vilniaus kolegija teigia, kad absolventai gali dirbti vertėjais, bet ne mokytojais. Išsamiau Dominyko Rimaičio reportaže.
3: Lietuvių gestų kalboje yra daugiau nei 8000 ženklų. Kai kurie ženklai lietuvių gestų kalboje yra lengvai suprantami ir negestakalbiams. Pavyzdžiui, norint pasakyti gerai, reikia suspausti kumštį ir ištiesti nykštį į viršų. Gali atrodyti, kad norint pasakyti blogai, užtektų apversti nykštį žemyn, tačiau gestas blogai rodomas suspaudžiant kumštį ir ištiesiant mažąjį pirštelį. Gestų kalbos specialistai pabrėžia, kalbant gestai svarbu ne tik ženklai, bet ir mimika, žvilgsnis, kūno kalba. To mokosi studentai Vilniaus kolegijoje, pasirinkę lietuvių gestų kalbos vertimo studijas. Iš aukštųjų mokyklų tik Vilniaus kolegija ruošia tokius specialistus. Lietuvių gestų kalbos vertimą studijuojanti Viktorija Zmejevskytė, baigusi mokslus, neplanuoja sukti pedagogikos link.
4: Mes tikrai girdim studijuodami, kad trūksta ir gestakalbių mokytojų, kurie galėtų dėstyti. Aš asmeniškai, kadangi šalia to, kad trūksta gestakalbių mokytojų, daug intensyviau girdim, kaip trūksta gestų kalbos vertėjų, aš greičiausiai rinkčiausi vertėją.
3: Vilniaus kolegijos pedagogikos fakulteto dekanės Vaivos Iškienės teigimu, lietuvių gestų kalbos vertimo studijos trunka 3 metus, o absolventai negali dirbti mokytojais.
5: Iš esmės nuo 2002 metų yra paruošta 250 vertėjų. Pastarųjų metų ta tendencija yra tokia, kad mažėja stojančiųjų, arba jeigu jų nesumažėja, tai ne visi pabaigia studijas. Šiemet, sakykime, tikrai labai nedaug baigs studentų, nors įstojo berods 8 studentai, pabaigs studijas kartą šiemet rekordiškai mažas skaičius, tik tai 2 studentės pabaigs. Tikslas yra toks, kad studentai baigdami studijas iš esmės jau būtų tarp B2 C1 lygmens. Tai reiškia, jau pažengė tie, vadinkim, vartotojai. Dalis studentų ateina jau su kažkokiais pagrindais. Jeigu yra pradedama nuo nulio mokytis, tai tikrai to laiko reikia daug ir tie 3 metai vis tiek iki galo nėra tiek stipru ir kad žmogus visiškai laisvai kalbėtų.
3: Ar baigę studijas absolventai gali dirbti lietuvių gestų kalbos mokytojais mokyklose?
5: Vienareikšmiškai ne. Norint dirbti mokykloje mokytojų, reikia turėti pedagogo kvalifikaciją. Mūsų studentai to neturi. Jie yra vertėjai.
3: Anot Lietuvių gestų kalbos vertimo centro direktorės Ramonės Leonavičienės, Lietuvoje trūksta gestų kalbos vertėjų, o tai didina atskirtį tarp kurčiųjų ir girdinčiųjų bendruomenių.
6: Mes šiai dienai negalim užtikrinti kurtiesiems, kurie nori studijuoti, galimybės mokytis, dėl to, kad tiek gestų kalbos vertėjų neturim, jų pas mus yra arti 115 visai Lietuvai. Tai reikia nepamiršti, kad vertėjas 8 valandų visą dieną versti nepajėgus. Gestų kalbos vertėjai visi verčia sinchroniškai. Tai turi būti pertraukos ir turi būti pasiruošimas darbui, dėl to, kad bene turbūt vienintelė profesija Lietuvoje yra, kuri turi išmanyti visų sričių terminologiją. Tai yra neįmanoma, vadinasi, tu turi ruoštis darbui. Dėl nepakankamo vertėjų skaičiaus mes negalime specializuoti sritimis, kadangi tikrai mes negalime padengti visų sričių, tai vis dar turbūt mažai girdinčiųjų bendruomenė mato kurčius asmenis kažkokios tai renginiuose, kurie bendrauja ir panašiai, dėl to, kad nu, tikrai neužtikrintumėm mes jiems visur prieinamumo to.
3: Seimo narės Ligitos Girskienės siūlymas įtraukti lietuvių gestų kalbą į pasirenkamosius dalykus mokyklose sulaukė žmogaus teisių komiteto pritarimo, tačiau Seimas balsavo prieš.
7: Kadangi mes dabar mokyklose turime galimybę rinktis, pavyzdžiui, rusų kalbą ar ne, ar kažkokią kitą kalbą, tai aš manau, kad visiškai logiška būtų pradėti ruošti jaunąją kartą ir sudaryti jiems galimybę mokytis ir gestų kalbos, kaip lygiavertės kalbos, bet kuriai kitai pasirenkamai kalbai.
3: Vyriausybės išvada taip pat neigiama. Švietimo, mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius aiškina, kad tikslas į pasirenkamųjų dalykų sąrašą įtraukti lietuvių gestų kalbą geras, tačiau jam pasiekti nereikia keisti švietimo įstatymo.
8: Švietimo įstatyme apskritai nėra įvardytas joks konkretus pasirenkamas dalykas. Užtenka, kad atnaujinti ugdymo programą aprašus, parengti gestų kalbos bendrąją programą ir papildyti ugdymo planus. Visus šios teisės aktus tvirtina švietimo ministrė savo įsakymu ir to pilnai pakanka, kad gestų kalbas rastų kaip pasirenkamas dalykas mokyklose.
3: Pasak viceministro, šiais metais planuojama patvirtinti bendrąją gestų kalbos ugdymo programą, taip pat svarstoma apie lietuvių gestų kalbos pedagogų ruošimą. Lietuvių gestų kalbos vertimo centro vadovė Ramonė Leonavičienė mano, kad idėja ruošti lietuvių gestų kalbos mokytojus yra gera, tačiau kyla abejonių dėl vertėjų perkvalifikavimo.
6: Būsimi vertėjai, kurie studijuodami nusprendžia, kad nu tai ne jų yra. Tai būtų labai geras variantas juos rengti kaip gestų kalbos mokytojus. Ta prasme, jeigu pradžioj visus mokina gestų kalbos, paskui specializuojasi. Siūlymas jis tikrai nėra blogas, bet tikrai neperkvalifikuojant dirbančius vertėjai. Anksčiau tokią mintį turėjom, bet mes labiau kalbėjom ne tai, kad apie mokytojus gestų kalbos, tai gali būti ir socialiniai darbuotojai, gebantys bendrauti gestų kalbą ir kitų sričių specialistai, kuriems tenka dažnai susidurti su šitais žmonėmis.
3: Lietuvių gestų kalbos vertimo centro vadovė Ramunė Leonavičienė. Lietuvoje gyvena apie 6 tūkstančius kurčiųjų ir maždaug 40 tūkstančių neprigirdinčiųjų. LRT radijas, Dominikas Rimaitis.

0: Kiss. Vasarą keliausime laiku, suksime ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
1: LRT Epica pristato. Laikais, kai pasaulį valdė vyrai, jie siekė daugiau, nei jai buvo leista. Pagal garsųjį Virginijos Woolf romaną – romantinė drama Naktis ir diena. Kino teatruose nuo Liepos 3-osios. Skiriama žiūrovams nuo 13 metų.
2: Šią vasarą istorinis sporto įvykis. Pirmą kartą mūsų šalyje bus organizuojamas Europos merginų iki 18 metų tinklinio čempionatas. Liepos 1-9 dienomis Šiaulių arenoje varžysis ir Lietuvos rinktinė. Daugiau informacijos Lietuvos tinklinio federacijos socialiniuose tinkluose.
3: LRT radijas.
4: Ryto garsuose dabar komentaras, kurį parengė politologas Maksimas Milta.
5: Po žiemą įvykusios Ukrainos gynybos ir žvalgybos vadovų kaitos, sunku nepastebėti naujos Kyjevo dinamikos. Ji matoma tiek fronte, tiek smūgiuose į taikinius tūkstančius kilometrų Rusijos gilin. Tačiau kartu ukrainiečiai labiausiai nepasitiki būtent už mobilizaciją atsakingais teritorinio komplektavimo ir socialinio palaikymo centrais. 85% gyventojų jais nepasitiki dėl verbuotojų naudojamų smurto, valdžios nesugebėjimo užtikrinti karių demobilizacijos ir vis dažniau viešumon iškylančių savivalės atveju. Pagal Ukrainos karo padėties įstatymą, mobilizacijai gali būti šaukiami 25-60 metų vyrai. Mobilizacijos atidėjimas taikomas tik tam tikroms grupėms, pavyzdžiui, auginantiems 3 ar daugiau nepilnamečių vaikų arba dirbantiems kritinės infrastruktūros sektoriuje. Dar 2023 metais tuometinis kariuomenės vadas generolas Zalužnas skelbė, kad Ukrainai trūksta bent 500 000 karių. Po 3 metų ši problema niekur nedingo. Nei didelės finansinės paskatos, nei verbavimas kalėjimuose nepadėjo užtikrinti reikalingų pajėgumų. Invazijos metinių dieną gynybos ministras Fedorovas pristatė 3 strateginius tikslus – apsaugoti Ukrainos dangų, sustabdyti Rusijos puolimą ir apriboti Maskvos ekonominius pajėgumus tęsti karą. Praėjus 4 mėnesiams akivaizdu, kad pažanga pasiekta 2 ir 3 srityse. Didžiausias iššūkis išlieka oro gynyba, ypač apsauga nuo balistinių ir sparnuotų raketų. Vis dėlto, sparčiai augant Ukrainos gynybos pramoniai, tikimasi, kad situacija gerės. Tai leidžia manyti, kad sėkmingai besiginančiai ir inovacijas kūriančiai kariuomenį neturėtų stikti žmonių. Tačiau būdai, kuriais vykdoma mobilizacija, visuomenė nėra priimtini. Beveik kasdien pasirodo pranešimų apie smurtą tarp mobilizuojamųjų ir mobilizuojančiųjų. Muštynės, kankinimai, pareigūnų nužudimai ir net komendatūrų šturmavimai virto kasdienybę. Šią temą aktyviai išnaudoja Rusijos propaganda, siekdama ir toliau suskaldyti Ukrainos visuomenę. Skaičiuojama, kad apie 2 milijonus ukrainiečių vengia mobilizacijos. Pagrindinės priežastys yra rotacijos stoka, nepakankamas parengimas, ypač šturmo daliniuose ir svarbiausia, aiškios demobilizacijos sistemos nebuvimas. Prieš 2 savaitės prezidentas Zelenskis pristatė naują kariuomenės reformą, 3 naujas tarnybos sutarčių rūšis, paprastesnį perkelimą tarp dalinių, iki 6000 eurų per mėnesį sieksinčius atlyginimus šturmo pėstininkams bei palankesnis sąlygas užsieniečiams stoti į tarnybą. Tai reikalingi sprendimai, tačiau jie neatsako į svarbiausius klausimus. Kada namo galės grįžti nuo 2022 metų kovojantis kariai? Kodėl didžiausios paskatos skirtos tik naujiems savanoriams? Ir kas laukia sutartys pasirašusių iki reformos? Praėjusią savaitę Ukraina sukrėtė žurnalistinis tyrimas apie 425 šturmo pulko uola, priklausantį kariuomenės vado generolo Sirskio rezervui. Tyrimas atskleidė, kad per kelis mėnesius mažiausiai 26 kariai žuvo ne kovos sąlygomis. Artimieji kalba apie smurtą, patyčias ir kankinimus, kurie galėjo baigti savižudybėmis. Tai ne pirmas toks atvejis. Pernai žurnalistai atskleidė patyčias, nepotizmą ir karių reketą 211 brigadoje. Tuo pat metu Ukrainos žmogaus teisų kontrolierius pranešė apie Mykolaivę neteisėtai mobilizuotus hepatitų ir kitomis lygomis sergančius vyrus, kurie 18 dienų buvo laikomi izoliuoti nuo išorinio pasaulio. Šiandien Ukrainos ginkluotose pajėgose yra apie 110 brigadų, daugiau nei Vokietijos, Prancūzijos, Italijos ir Jungtinės karalystės kariuomenėse kartu sudėjus. Kai kurios jų, pavyzdžiui, Azovo, trečioji šturmo ar Chartijos brigados jau seniai yra ne tik kariniai daliniai. Jos investuoja savo įvaizdį, reklamuojasi didmiesčiuose, o vadai neslėpia politinių ambicijų. Su tokia karinė gale Europos saugumo architektūros sunkiai įsivaizduojama be Ukrainos. Tačiau taip pat sunku įsivaizduoti jos europinę ateitį, kol vadinamasis busifikavimas, o būtent priverstinis mobilizacinio amžiaus vyrų sulaikymas gatvėse, jų kišimas į mikroautobusus tamsintais langais ir išvežimas į komendatūras taip yra kasdienybė, o vakarietiški standartai pirmiausiai diegiami tose daliniuose, kurių vadai galvoja apie politinę karjerą. Neatlyginimas šiandien yra pagrindinė Ukrainos mobilizacijos problema. Pagrindinė problema – pasitikėjimas. Kol kariai nežinos, kada ir kokiomis sąlygomis galės demobilizuotis, o valstybė nesugebės garantuoti, kad jų vietas užims tinkamai parengti pamainos kariai, finansinės paskaitos išliks tik laikinų sprendimų. Politologas Maksimas Milta.
3: Ryto garsai.
4: Vilniaus universitete pristatomas išskirtinis atradimas. Šventų Jonų bažnyčioje po daugiau nei 200 metų atvertas vienas didžiausių 18 amžiaus baroko sienų tapybos ansamblių Lietuvoje. Restauratoriai po 19 amžiaus uždažymais aptiko daugiau kaip 2000 kvadratinių metrų vientisos sienų tapybos, o didžiausia staigmena tapo tai, kad freskos išliko itin autentiškos. Kuo šis atradimas svarbus, kalbuosi su restauratoriais Indre ir Raidonu Valkiunais, bei Vilniaus universiteto rektoriumi profesoriumi Rimvydu Petrausku. Pone Petrauskai, kiek Vilniaus universitetas žinojo, kad turi tokį šedevrą, bet netyrė?
6: Šventų Jonų bažnyčia yra iš tiesų nuo pat universiteto įkūrimo universiteto ansamblio dalis ir čia tikrai buvo išskirtinė erdvė universiteto istorijoje, čia vykdavo disertacijų gynimai, disputai, diplomų teikimai ir kartu, aišku, buvo iš tiesų didelis dėmesys nuolat tos bažnyčios atnaujinimui. Po įvairių nelaimių, gaisrų, 18 amžiaus vidury buvo dar kartą bažnyčia iš esmės ir labai ambicingai atstatyta praktiškai. Tuo metu architektas Glaubicas suteikė ją tą architektūrinę formą, kurią mes dabar matome. Ir kartu, aišku, buvo, dabar mes jau tiksliai žinome, labai aukšto lygio barokinės sienos tapybos užsakymas realizuotas. Dėl įvairių priežasčių čia dėl tam tikrų žmonių asmeninių ambicijų 19 amžiaus pradžioj, ta sieninė tapyba buvo užtinkuota, tačiau visą laiką, aišku, žinota, kad kažkas, aišku, vienai per kitaip turėjo išlikti po to baltų tinku ir dabar vis dėlto iš esmės ryžomės savo iniciatyvą, paskyrė tam lėšas, pamėginti, užsakyti tą tokį tyrimą pirminį, kuris mums galėtų atsakyti klausimą, kiek išliko, kokio lygio išliko ir tada nuo to priklausytų mūsų tolesnį žingsnį. Tai dabar, man atrodo, yra visiškai akivaizdu, kad ta sienė tapyba išliko labai gerai, labai autentiškai. Ir dabar tolesnis žingsnis bus galvoti, ieškoti galimybių, kaip iš esmės sugražinti tą spalvingą Šventų Jonų bažnyčios, tą visą tapybą, tuos skliautus.
4: Pone Valkiūnai, kaip viskas iš restauratorių perspektyvos atrodė? Kaip jūs atkelinėjot tuos sluoksnius, kol prisikasėt iki 18 amžiaus?
7: Didžiausias iššūkis buvo galbūt ne sluoksniai, o aukštis, kuriame šitos freskos yra. Tai yra 19 metrų nuo grindų. Tikras iššūkis buvo įrengti darbo vietas taip, kad mes nepaverstumėm bažnyčios statybo aikštelę. Tai mums pavyko. Įvyko visi renginiai su

0: planuoti toje bažnyčioje. Aišku, universitetas labai geranoriškai žiūrėjo mūsų tuos tyrimus ir tą bažnyčios, na, sakykime, okupaciją tam tikru metu, tuos 2 mėnesius.
1: Ir aš suprantu, kad vienas labiausiai nustebinusių dalykų būtent tų freskų autentiškumas ir kad jos išliko autentiškos.
0: Taip, tas pirmas įspūdis restauratoriams, restauratorius tiesiog aikčiojo iš pasigėrėjimo, žiūrėdamas į tuos sluoksnius, nes jie buvo visiškai grini, visiškai autentiški, netgi buvo galima atskirti skirtingose vietose autoriaus braižą arba kažkokius tai niuansus, pokyčius tapyboje, tai mes susidūrėm su tikru autentišku darbu.
1: Ir ponia Valkiūnienė, kiek gerai tos freskos yra įsilaikiusios?
2: Patys paveikslai, figūrinės kompozicijos tikrai neblogoj būklei, išskyrus galbūt pažeistas vietas, kurios jau buvo atidenginėjamos ir stipriai kažkur pažeistos, arba kur tam tikros vietos, kur buvo supilta vandens dėl kiauro stogo, na vis dėlto 200 metų neapsėjo be visokių nelaimių. Tačiau patys figūriniai paveikslai išlikę visi, jie labai plačios paletės barokinio stiliaus tapyba, labai įspūdinga. Patys dekoro priėminimai, rokoko stiliaus rėmai šiek tiek daugiau galbūt nukentėjo dėl remontų, dėl paskustų sluoksnių. Tačiau visumą mes radome ir radome visuose skliautuose be išimties.
1: Pone Petrauskai, jūs istorikas, kokie tie siužetai atsiskleidžia būtent toje tapyboje?
3: Čia mums iš tiesų ir galima buvo nuspėti, bet restauratoriai ir patys dar gerai parodė ir patvirtino, kad iš esmės, kadangi bažnyčia yra skirta 2 Jonams, Švento Jonas Krikštytojas ir Šventas Jonas Apaštalas ir Evangelistas, tai iš esmės skliautuose iš abiejų pusių atskleidžiamas jo gyvenimas, toks paveikslų pasakojimas, paveikslinis naratyvas apie jų gyvenimą ir ten bažnyčios vidury turbūt tikrai turėtų įspūdingai atrodyti visą tai atidengus. Tie 2 gyvenimai maždaug susitinka. Tai iš tiesų, man atrodo, kad dabar pats laikas sugražinti bažnyčiai šitą autentišką pavidalą. Iš tiesų, tas projektas tai neišvengiamai bus ambicingas. Tačiau reikia turėti omeny, kad kitais metais minėsime, nu čia tradicija, taip sako, kad Vytauto laikais 1427 metais Šventų Jonų bažnyčia buvo galutinai konsekruota. Tai 600 metų šitai bažnyčiai turbūt vat, iš tiesų labai tinkama proga tokiam jos atnaujinimo projektui.
1: O kiek šitas atradimas ir visai Lietuvai yra svarbus ir išskirtinis?
3: Aš manau, kad čia tikrai neabejotinai, kad vienas pačių ryškiausių, ne tik baroko, bet aš sakyčiau apskritai meninio lygio tokių kūrinių Lietuvos istorijai. Tokių tikrai turime vieną kitą, aš tikrai vieną gretą dėčiau su Pažaislio ansambliu. Tai, ką mes žinome, tai, ką mes matom dabar iš tų pirminių zondų, tikrai čia absoliučiai unikalus, sakyčiau, net smarkiai išeinantis už Lietuvos ribų. Tai tikrai, bet šito vidurio rytų Europos architektūros ir meno istorijos prasme, manau, čia tikrai atsistos į vieną gretą su pačiais aukščiausių lygio meniais, kurie panašu, kad tikrai čia dirbo ir skirtiniai ir dailininkai.
1: Pone Valkiūnai, panašu, kad tie darbai bus tęsiami, kad būtų atverta viskas visuomeniai, kad būtų galima pamatyti, ką iš restauratorių pusės dar reikia padaryti šioje vietoje.
0: Mes jau esame parengę restauravimo programą. Parengta yra tiksli ir detali metodika, kaip ir kokiom priemonėm tai reikėtų išsaugoti, kaip tai reikėtų restauruoti. Na, o toliau matyt turėtų prasidėti tas pats restauravimo procesas, kuris matyt bus toks ilgas maratonas.
1: Pone Valkiūnienė, kiek tai gali užtrukti, jeigu taip norisi viską sutvarkyti taip, kaip turi būti?
2: Kadangi mes susidūrėm ne tik su dideliu kiekiu tapybos, tačiau ir na, sudėtingos, autentiškos, tai tas neturėtų būti pernelyg greitai, turėtų būti duota restauratoriam laiko neskubant tą padaryti, išanalizuojant kiekvieną žingsnį, tai užtruktų, manau, kokį 10 metų.
1: O, tai 10 metų netrumpai, ilgas laikas?
2: Nu, restauratoriam tai nėra tai turint omeny apimti didžiulę tos bažnyčios pačių skliautų apimti.
1: Pone Petrauskai, girdim, kad jeigu viską restauruoti tvarkingai, tam gali prireikti ir 10 metų, vis tik kaip jūs matot, kiek tai bus atverta visuomenė jau dabar, tokioje būklėje, kokioje yra, koks jūsų planas?
3: Čia tikrai dar truputį per anksti kalbėti, tikrai kalbėsime su vyriausybė, akivaizdu, kad didelių lėšų reikalaujantis projektas ir natūralu, kadangi tos apimtis didelės, tai 10 metų kaip galutinis tikslas neskamba iš tiesų čia labai nerealistiškai, bet kita vertus čia yra bažnyčia, kuri nuolat naudojama ir tikinčiųjų, naudojama universitetui įvairioms ceremonijų, dabar vat kaip tik

0: baigėsi diplomai įteikimas šitoje bažnyčioje. Taip pat, aišku, restauravimo metu visą tai reikės atsižvelgti, bet, aišku, pagrindinis tikslas yra tas freskas atskleisti.
1: Sako Vilniaus universiteto rektorius profesorius Rimvydas Petrauskas ir restauratoriai Indrė ir Aidonas Valkiūnas. Vilniaus universitete pristatomas išskirtinis atradimas Šventų Jonų bažnyčioje po daugiau nei 200 metų atvertas vienas didžiausių 18 amžiaus baroko sienų tapybos ansamblio Lietuvoje. 8 valandos 55 minutės, po kelių minučių girdėsite 9 valandos žinias, o po jų ar Antonovo įkalinimo pakaks įvykdyti teisingumą Snoro byloje. Tokį klausimą kels LRT aktualijų studija, tad kviečiu likti su LRT radiju ir toliau ryto garsus. Vedžiau Rūta Kupetytė, redaktorė Urtė Korsakovaitė.

0: LRT radijas.
1: 9 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Seimas apsispręs, ar socialdemokratų pirmininką Mindaugą Sinkevičių patvirtinti naujoju premjeru. Iki atviro balsavimo politikas šįryt susitiks su bene visų parlamento frakcijų atstovais. Tuo metu prezidentas šiandien pradės susitikimus su kandidatais į ministrus naujojoje vyriausybėje. Kaip žinių radijui teigia Gitano Nausėdos patarėjas Vaidas Augustinavičius, pokalbių maratoną prezidentas pradeda su kandidatais į sveikatos apsaugos ministrus Linu Kukuraičiu ir energetikos ministrus Luku Savicku. Lietuvos apeliacinis teismas vakar pradėjęs iš esmės nagrinėti žlugusio Snoro banko akcininkų baudžiamąją bylą, šiandien ketina apklausti Vladimirą Antonovą. Išsamiau Daumantas Butkus.
2: Vladimiras Antonovas nuo teisėsaugos slapstėsi 15 metų. Pernai teismas jį už akių nuteisė realia 10 metų kalėjimo bausme. Netrukus Antonovas buvo sulaikytas Prancūzijoje ir perduotas Lietuvai. Buvęs Noro akcininkas nuosprendį apskundė, argumentavo, kad neturėjo galimybės išsakyti savo pozicijos dėl jam pareikštų kaltinimų. Išteisinimo taip pat siekė Antonovo bendražygis Noro bankui vadovavęs Raimundas Baranauskas. Apeliacinėme teisme jo interesus atstovauja valstybės skirta advokatė. Teisėsaugos duomenimis jis slapstosi Rusijoje, pasiprašęs politinio prieglobšio. Abu buvę bankininkai pripažinti kaltais dėl daugiau nei pusės milijardo eurų pasisavinimo, iššvaistimo, nusikalstamo bankroto ir kitų finansinių nusikaltimų. Dalį Snoro banke laikytų indėlių valstybė kompensavo. Šiemet ketinama baigti 15 metų trunkančią Snoro banko likvidavimo procedūrą.
1: Šiandien paskutinė diena pateikti prašymą pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos, jei norima sukauptas lėšas atgauti iki Liepos 15 dienos. Laiku nepateikus prašymo lėšos bus išmokėtos vėliau. Gyventojai prašymus teikia savo pensijų kaupimo bendrovėms, jos prašymus nagrinėja pagal ketvirčius. Sukauptos lėšos išmokamos atsižvelgiant į tuo metu esančią fondo vertę. Per pirmąjį ketvirtį pinigus atsiėmė daugiau kaip 500 000 gyventojų. Sodros stovė Malgožata Kozič sako, kad antrąjį ketvirtį žmonės iš kaupimo traukiasi lėčiau, tačiau klausimai išlieka panašūs.
3: Susidomėjimas yra nuslūgęs, žinoma, jis yra mažesnis nei pirmąjį ketvirtį, bet na, žmonės skambina, teiraujasi konsultantų įvairių klausimų ir klausimai, reikia pasakyti, išlieka panašus. Na tai pirmiausia, galima rasti prisijungus prie sodros paskyros ir ten mato pirmame tituliniame puslapyje informaciją, ar jis dalyvauja kaupime, kokioje pensijų kaupimo bendrovėje kaupia ir ten taip pat yra pateikiami preliminarūs skaičiai, kiek jūs esate sukaupę iš viso. Jeigu nuspręstumėte pasitraukti iš kaupimo, kiek jums būtų išmokėta, kiek sugrįžtų į sodrą, bet žinoma, reikia visuomet atkreipti dėmesį, kad tie skaičiai gali sviruoti, kadangi na ir suma, kuri yra pensijų kaupimo bendrovėje, ji gali keistis priklausomai nuo rinkų rezultatų.
1: Sodros atstovė Malgožata Kozič. Maskvos meras skelbė, kad Rusijos oro gynyba per naktį numušė beveik 50 į sostinę skriejusių Ukrainos dronų. Apie padarytą žalą nepranešama. Tuo metu per naktį visoje Rusijoje buvo numušti daugiau nei 400 ukrainietiškų bepiločių. Ši ataka surengta praėjus kelioms dienoms, po to, kai Rusija praėjusi penktadienį numušė 660 Ukrainos dronų. Tai vienas didžiausių skaičių nuo karo pradžios. Jungtinės tautos praneša, kad nuo praėjusios savaitės katastrofiškų žemės drebėjimų Venezuela supurtė daugiau kaip 500 pakartotinių smūgių, įskaitant maždaug puspenkto balo pastarąją parą. Žuvusiųjų skaičius yra perkopęs 1700. Jungtinių tautų humanitarinės pagalbos koordinatorius šalyje Gianluca Tindaro sako, kad nebejojama, jog aukų skaičius augs.
4: Nors jau praėjo tos kritiškai svarbios 72 valandos, per kurias dar yra vilties rasti išgyvenusiųjų, gelbėtojai vis traukia iš griuvėsių gyvų žmonės. Tai vienas šios šalies stebuklų. Vien per pastarąją parą išgelbėti 7 žmonės. Visgi artėja tropinė banga, kuri atneš smarkias liūtis. Galite tik įsivaizduoti, ką tai reiškia namų netekusiems žmonėms. Apgriauta mažiausiai pustrečio tūkstančio pastatų. Dauguma jų visiškai sugriuvo. Be jokios abejonės, aukų skaičius bus daug didesnis. Šiuo metu esame įsigiję 10 000 maišų kūnams.
1: Jungtinių tautų humanitarinės pagalbos koordinatorius Venezueloje Gianluca Tindaras. Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 22-24 šilumos, šiandien kai kur trumpai palis. Galima perkūnija temperatūra 27-32 vakariniuose rajonuose iki 26 šilumos. 9:05.
0: LRT aktualijų studija.
5: Sveiki, eterį aktualių studiją, prie mikrofono Marius Jokubaitis. 15 metų slapstėsi ir Lietuvą pargabentas žlugusio banko Snoras akcininkas Vladimiras Antonovas vakar stojo prieš teismą, na, kai kitas nuteistasis Raimondas Baranauskas tebesi slapsto Rusijoje. Kaip tik šiuo metu pradedamas teismo procesas, kuriame pasisakyti žada ir nuteistasis Vladimiras Antonovas, kuris yra beje Rusijos pilietis, tačiau Prancūzijoje apsimetinėjo ukrainiečių. Didžiausioje pinigų iššvaistimo byloje Antonovas neginčia daugumos surinktų faktinių aplinkybių, tačiau prašo išteisinimo. Na, teisininkai tikisi, kad procesas truks neilgai ir kaltinamasis turės atlikti bausmę 10,5 metų. Tiesa, visi laukia dabar jo pasisakymų ir argumentų. Nors prokuroras teigia, kad didelių čia ko gero staigmenų mes nebeišgirsime. Ar Antonovo įkalinimo pakaks įvykdyti teisingumas noro byloje, tokį klausimą keliame šiandien aktualijų studijoje. Ir su mumis čia studijoje Vilniaus universiteto teisės fakulteto partnerystės docentas Gintautas Bartkus. Sveiki.
6: Labadiena.
5: Ir buvusios noro indėlininkų ir kreditorių asociacijos vadovas, asociacijos vadovas Danas Arlauskas, turbūt buvusios asociacijos anksčiau neveikė tuo metu, kai reikėjo ginti indėlininkus. Taip, ponė Arlauskai.
6: Labarytų.
5: Ir nuotoliu su mumis dar prisijungė viešosios įstaigos indėlių ir investicijų draudimas vadovė Aurelija Mažintienė. Sveiki.
7: Labas rytas.
5: Antroje dalyje turėsime ir daugiau pašnekovų, mėly klausytojo, ką manote jūs. Ar tikite, kad Vladimiras Antonovas atliks 10 metų bausmę Lietuvoje, kaip minėjau, 10,5 metų yra jisai nuteistas, dabar tik tai ginčas vyksta, bylinėjimas vyksta apeliacinėme teisme. Taip, toks jau yra nuosprendis, ne, manau, atsiras papildomų aplinkybių paleisti anksčiau laiko, na ir sunku pasakyti, priklausys nuo jo paaiškinimų ir elgesio galbūt įkalinimo įstaigoje, tokie trys atsakymai. O jeigu nėra tarp tų atsakymų jūsų, na, mėgstamo arba jums patinkančio, tai 05-2363-111. Pone Bartkui, pradėkime nuo jūsų. Antonovas apeliacinėme teisme, procesas prasideda, tiesa vakarsai prasidėjo, šiandien jo laukiame jo paaiškinimų. Vis dėl to, kaip čia dabar galima tai pavadinti, liko tik formalumai?
6: Na, ne, tikrai negalim tai pasakyti, kad liko tik formalumai, jau jeigu žiūrėt, tai yra baudžiamoji byla ir baudžiamoji byla gali turėti, sakykim taip, tris etapus, tai yra nagrinėjama pirmoji instancijoje, apeliacinė instancijoje ir galų galia kasacinė instancijoje, tai šiuo atveju mes esam tarsi apeliacinė instancijoje, kur iš esmės, na, gali būti peržiūrėti ir visi įrodymai ir jie kitaip įvertinti ir taip toliau, mesgi esame paskutiniu metu matę daug bylų, kur vienus sprendimus priima pirmos instancijos teismai, o apeliacinės instancijos, na, sakykim, populiariai apverčia viską aukštinkojom, o dar žiūrėkit, kasacinės instancija vėl apverčia.
5: Bet jis pats kitai. Neprašo peržiūrėti visos bylos.
6: Tai čia jau, aš nežinau, kažkokios gynybos taktikos ir panašiai matyti yra, jeigu mes girdėsim jo pasisakymus, tai tokiu atveju matyti detaliau galėsim suprast, kokia ten, kaip viskas vertinama ir kokie yra prašymai, bet šiaip, na, kadangi tai yra, sakykime, apeliacinė instancija ir kadangi dar turėkit momenį, kad pirmoji instancijoje byla buvo nagrinėta jam nedalyvaujant, niekam iš kaltinamųjų nedalyvaujant, irgi toks tam tikra prasme keistas truputį procesas, čia jį be abejonės galima ir kritikuoti šiek tiek, nes, na, paprastai neturėtų būti tokių bylų už akių, tokios bylos už akių nagrinėjimus, na, bet tai yra taip, kaip yra ir štai apeliacinė instancija visgi, na, turės peržiūrėti tos ir įrodymus, ir aplinkybės, ir vertinti iš naujo, taip kad čia dar tikrai gali būti visko.
5: Pane Arlauskai, kai pirmą kartą pamatėte po tiek metų Vladimirą Antonovą, tai yra vakar teismo salėje, koks jis jums pasirodė? Na, žinome, kad jisai sulaikytas Prancūzijoje, buvo dar praėjusių metų gruodį, šiais metais į Lietuvą jisai pargabentas. Koks jisai jums pasirodė po tiek metų ir, na, su ukrainietišku pasu jisai tenai buvo susliuotimo pavardės, lapstėsi. Kokie jums buvo pirmos mintys kilo? Nes tiek daug metų vis dėlto, na, su šia byla, tur galima sakyti, dirbote, na, atstovavote indrininkams.
8: Nu, iš tikrųjų, tai mane taip gerokai nustebino, nes, nu, aš galvoju, kad po 15 metų, po tokio, na, sakykime, labai tokio dramatiško, sunkaus gyvenimo, na, aš pamatysiu prieš save, nu, tokį šiek tiek gungtelėjusi, tokį sukriošusi žmogų palaužtą, reiškia, gyvenimo naštos, bet jis man pasirodė beig toks paks, koks ir prieš 15 metų. Tai arba iš tikrųjų, tai labai valingas, labai stiprios dvasios žmogus, arba, na, jisai, na, turi tam tikrą, na, sakykime, tiesos krepšelį kokį, kurį jis galvoja pateiks, nu, tokiai akistatoj. Bet kita vertus, jeigu tu turi tą tiesos krepšelį, tai ko tu tiek ilgai slapstėsi, tai tu galėjai anksčiau visą šitą, galėjai kažkaip sukomunikuoti nuotoliniu ar kažkaip tenais. Va, tai o čia tokie dviprasmiški klausimai. Viena vertus, kad žmogus tarsi, nu, jis toks atrodė, kad, nu, žiūrėkit, nu, aš tai nieko čia blogo tokio nepadarėjau. Nu, man, sakykime, kūno kalba buvo tokia, kad tai nebuvo palaužtas žmogus. Na, tai vat toks dviprasmiškas toks vertinimas. Kita vertus, kad, na, iš tikrųjų, tai žmogus padarė labai daug nelaimingų kitų Lietuvos gyventojų, kadangi mes, kai asociacijai mes pradėjom, jūs neįsivaizduojat, koks buvo skambučių škvalas, kiek aš viską esu išgirdęs, tai ir prakeiksmų, kad čia mes nieko nedarom, kad tai žiūrėkit, čia mūsų pinigus pagrobė. Tai vat šitoj vietoje man lieka visgi, kad ir Baranauskas, ir Antonovas iš tikrųjų yra nusikaltę prieš daugelį Lietuvos žmonių. Tai tokia dviprasmiškas toks požiūrė.
5: Taip, ponia Mažintienė, vėl kai kurių faktų, istorijų ir aplinkybių dabar nupučiamos dulkės, turbūt daug kas ir pamiršo, kai ką, na, kad dabar mes įgirdime, kad jisai yra kaltimas daugiau nei 500 milijonų eurų išvaistymų. Pati byla 500 tomų, 15 metų praėjo, bet vis dėlto naujas toks faktas paaiškėjo, jeigu nesuklysiu, galbūt mane pataisysite, ne visi indėlininkai atsiėmė dar pinigus, kuriuos jiems grąžino, na, kompensavo valstybė. Ar tai yra tiesa ir kiek tokių dar yra žmonių?
7: Taip, tai jūs visiškai teisūs esate. Iš tikrųjų buvo indėlininkų skaičius sviravo apie 400 tūkstančių vienetų, kuriems priklausė draudimo išmoka. Ir dėja galiu pasakyti, na, tokia liūdinančia žinia, kad maždaug apie 40% iš jų yra neatsiejami draudimo išmokų vienetais, turiu omeny. Tai yra nedidelės sumos, aišku. Tai nėra kažkokie tai milijonai, bet matot, vis tiek tai yra pinigai ir žmonės tiesiog, na, nežinau, sunku man vertinti, kodėl jie neatsiejami. Gali būti įvairios priežastys, tai dalis neatsiejami todėl, kad yra išnykę, pamiršo, galbūt paveldėjimo teisę nepasinaudojo ir taip toliau, bet taip tai apie 40% vienetais yra atsiimta. Sumov yra tikrai mažesnė, tenai gal 20% iš visų draudimo išmokų.
5: O bendra suma kokia tai yra, apie kokią mes esumą šią kalbame? Bendra suma
7: išmokėta bendra suma, indėlių draudimo išmokų bendra suma yra 1,2 milijardo eurų.
5: Jau išmokėta?
7: Jau išmokėta.
5: O kiek neatsiemė?
7: Ir neatsiemė apie 200 milijonų.
5: O kaip matote, kokios dar gali būti priežastys? Galbūt kai kurie, na, nežinau, indėlininkai arba tie, kurie buvo susiję su bankų snoras, tiesiog nenori identifikuotis, nes buvo daug labai neaiškių, ar ne, indėlininkų offshoriniuose zonose, offshore zonose veikusių ir apskritai šešėlinių asmenybių, kurie buvo susiję, finansiškai susiję su snoru.
7: Nu, jūs teisus esate, iš tikrųjų, todėl, kad Atsiemant draudimo išmoką reikia eiti į banką ir aišku, kad bankas pareikalauja tam tikrų dokumentų, kartais ir kilmės dokumentų, tų pinigų, kuriuos norima atsiimti. Na ir galimai tikrai yra dalis tų žmonių, kurie negali pagrįsti tų pinigų kilmės ir tai žinodami, na, jie supranta, kad turbūt neturės tokios galimybės gauti pinigus, na ir tie pinigai liko neatsiimti. Aišku, kad gali būti šita versija.
5: Jeigu tų pinigų neatsims, tai kur jie pasidė, kur jie dings?
7: Tai aišku, grįžta į fondą, į indėlių draudimo fondą. Aišku, turiu pabrėžti, kad šiai dienai išmokų išmokėjimo terminas pagal įstatymus yra visiškai pasibaigęs. Nes įstatymo norma nustato, kad draudimo išmoka turi būti atsimta per 5 metus. Tai jau praėjo daugiau negu 5 metai. Tai vis dėlto dar pasitaiko atveju, kad iš tikrųjų žmonės dėl labai rimtų priežasčių negalėjo atsiimti draudimo išmokų per 5 metus, tuomet jie kreipėsi į teismus. Taip. Ir teismo sprendimu mes jiem išmokame tą draudimo išmoką. Taip. Tačiau jeigu šiaip žmogus ateis, bet teismo sprendimo, na jau pasibaigus tam 5 metų terminui, mes paprastai taip jau nebegalėsime išmokėti. Tai reiškia, kad tie pinigai, kurie neišmokėti, jie grįžo į indėlių draudimo fondą, tačiau mes esame suformavę rezervą, nes suprantame, kad bet kada gali atsirasti indėlininkai, na, kurie pareikš savo teisę, tą teisę į indėlius, jinai bus patvirtinta nutartimi ir išmokėta draudimo išmoka jam būtų tokiu atveju.
5: Taip, supratau, ponia Lauskai, kaip jūs tai galite paaiškinti? 40% valstybės skolinosi tuo metu pakankamai brangiai, na, tam, kad kompensuotų praradimus žmonių ir įmonių. Na, žinoma, labiau, žinoma, apie fizinius asmenys kalbame ir štai dabar girdime, kad virš 40% neatsiemi.
8: Aš tai vertinu labai paprastai, tai yra informacijos stoka ir netikėjimas, kad čia gali sulaukti nu, kažkokios tai sėkmės, sakykime, pateikus prašymą. Nu, mes dirbom ne su tais tiesioginiais indėlininkais, mes dirbom su žmonėmis ir pas mūsų asociacijai, reiškia, kurie buvo įstoję, tai tie, kurie buvo investavę į sertifikatus ir obligacijas.
5: Taip.
8: Ir mes būtent dirbom su šitos rūšies na, indėliais. Tai, na, įvertinus, kad sertifikato turėtų ten, nu, gal kokio 15 tūkstančių buvo, atrodo, tiek, kiek mes turėjo, bet asociacijai stojo tik maždaug apie 500. Tai va tie, kurie 500, tai na, jie dar turėjo, ir mes turėjom praeiti kryžiaus kelius, supratai, nors atrodytų viskas čia aišku yra, kad sertifikatai yra draudžiami, todėl kad tai nėra vertybiniai popieriai. Bet mes matėm, iš tikrųjų, valdžios, finansų ministerijos, Lietuvos banko, labai tokia pozicija, kad, žiūrėkit, mums nepatiko šitas bankas, ir jūs nepatinkat mums, todėl kad jūs buvot šitam banke. Nu, mes jautėm visą šitą ir mes iš tikrųjų turėjom labai daug problemų su komunikacija, su mumis nenorėjo susitikti.
5: Nes jūs investavote į banką, na, obligacijų turėtų investavos, galima sakyti, į tą banką.
8: Nu, taip, kadangi šitas bankas, bankų reikėjo plėtrai, suprantat, čia taip. Pats bankas buvo labai iš tikrųjų įsidomus, jis buvo, aš sakyčiau, toks labai novatoriškas, visi tie nameliai, snoro nameliai.
5: Kioskai tie vadinami.
8: Jo, tai jie pirmas bankas, kuris galbūt naudojo vat šitą tokį modelį, jam tada reikėjo pinigų. Ir supraskim dar tokį dalyką, kad kas mane buvo, nu, iš tikrųjų labai stebino, kad į šitą bankų sertifikatus investavo ir kiti Lietuvos bankai. Tai yra faktas yra, ir aš kalbėjau su vienu žinomu Lietuvos banko valdybos pirmininku, sako, jūs galit man paaiškinti, kodėl jūs investavote. Nu, sako, žinai, sako, labai paprastas dalykas. Jo sertifikatus žadėjo 4%, o mes skolininkams, iš skolininkų imdavo 5. Ir, reiškia, mes išdirdom iš nieko 1%. Tai vat šitoje vietoje, ir tada vat grįžtant į jūsų šitą klausimą, tai yra, buvo nežinojamas. Ir buvo labai sudėtinga sistema, nes reikėjo trišalę sutartį asociaciją, mes advokato kontoro, po to tas investuotojas. Valstybė viską padarė, kad komplikuoti ir kad kuo mažiau iš tikrųjų na, žmonės galėtų nu, atsiimti šitų pinigų. Ir va, tai yra labai sudėtingas, klampus procesas buvo.
5: Taip, ponia Bartikau, apsitai, na, visa šita istorija, visa šita byla, kokią reikšmę apskritai Lietuvos na, teisingumui jinai turi, ar tai yra pavėluotas, bet vis dėlto įvykdytas arba vykdomas teisingumas, ar kažkokios tai yra pamokos padarytos nuo mūsų, nuo to viso kapitalo rinkų formavimos ir tų laukinių vakarų, to šešėlinio pasaulio, kuris buvo tikrai daug pinigų įmerkęs į na, šiuo atveju į snorą.
6: Nu, čia jūsų geras klausimas, kokios pamokos iš tikrųjų, tai mano supratimu, tos pamokos taip ir ne, kol kas neišmoktos ir net mes turbūt neturim kažkokių rimtesnių tyrimų, o mano supratimu, tai na, labai istorija pati reikšminga ir yra daug ko pasimokyti, bet kokių nors mokslinių tyrimų arba nepriklausomų ekspertų atliktų tyrimų visos šitos situacijos, nes visgi klausimas yra, mano supratimu, netgi ne teisinis svarbiausias, o klausimas yra svarbiausias toksai, tai to priemonės, kurios buvo taikomos, reiškia, ar jos buvo efektyvios, kiek jos kainavo ir kas iš viso šitos situacijos laimėjo. Mhm. Nes matot, aišku, kiek tai kainavo visai valstybei, ar galima buvo būt padaryti kitaip, kad valstybė būtų mažiau išleidusi ir taip toliau. Tai čia...
5: Nacionalizuoti, tačiau palikti veiksnų.
6: Čia vat, ir klausimas iškyla. Jūs žinot, kad buvo Seimo komisija sudaryta tokia, jos vertinimas galų gale buvo, man, kaip atsimenu, nepatvirtinta Seime. Tai irgi toks pakibo, reiškia, ir visada buvo dvi nuomonės iš tikrųjų. Viena nuomonė sakė, kad taip, banke trūko pinigų ir todėl buvo teisinga, reiškia, atlikti tą nacionalizavimą, sustabdyti veiklą, nacionalizavimą, o vėliau bankrotą, o kiti sakė, kad ne, geriau būtų buvę restruktūrizuoti, pertvarkyti, leisti veikti ir tokiu būdu, na, tai būtų kainavę mažiau galų gale visiems indėlininkams.
5: Ne, bet ribota informacija prieš tai iš Jungtinių Amerikos valstijų įvairių tarnybų, kad žiūrėkite, na, kuri buvo pateikta Lietuvai, kad žiūrėkite, šitas bankas yra susijęs su Rusija arba netgi galbūt ir su Rusijos specialiosiomis tarnybos. Tokia informacija buvo tuo metu gauta, žinoma, slapta, niekas jos neviešino, tai turbūt negalėjo nereaguoti mūsų valdžia tuo metu.
6: Jo, čia klausimas iš tikrųjų reakcijos turbūt yra, ar ne? Ir vėlgi, koks mūsų tikslas iš tikrųjų yra apsaugoti indėlininkus, kas už indėlininkus sumokėjo dabar. Tu turbūt vėlgi mūsų tikslas būtų turbūt toks, kad na, neturėtų valdžia rezultate padengti visus nuostolius, o kaip mes galbūt galėjom saugiau iš tos situacijos šiai. Tai va čia iš tikrųjų įdomus klausimas. Kiek tas efektyvumas, kiek anksčiau reikėjo reaguoti. Irgi čia labai daug tokių
5: bet
6: nuomonių
5: kiek
6: buvo.
5: Bet Antonovas gali tai, na, iš šios argumentus iškelti, kad būtent, na, galbūt ir nereikėjo tai pasielgti, kai buvo pasielgta, nes dėl to jisai siekia išteisinimo?
6: Na, sunku čia irgi pasakyti. Yra du aspektai, iš tikrųjų, pats bankrotas ir tos taikomos priemonės. Tai jeigu atsimenam istoriją, tai jeigu neklystu, buvo taip, kad iš pradžių buvo priimtas sprendimas nacionalizuoti, o nacionalizavus buvo priimtas sprendimas jau kelti bankroto bylą. Ir tai va tas nacionalizavimo aspektas ir yra labai, labai įdomus. Ar tikrai buvo verta nacionalizuoti? O nacionalizavus tada iškyla klausimas, nes pavyzdžiui, mes matom kai kurios kitose valstybėse, kai valdžia nacionalizuoja, tai dažniausiai yra restruktūrizuojama ir tokiu būdu išlaikoma.
5: Bandoma išlaikyti.
6: Dabar nacionalizuoti, jo, nacionalizuoti ir bankrotą, irgi va, tai čia tokie klausimai, kurios beje, baudžiamoji byloje mes turbūt irgi negausim atsakymų, nes baudžiamosios bylos kitas visai aspektas.
5: Nevertina sprendimų politinių.
6: Iš tikrųjų, politinių arba priežiūros sprendimų čia nevertina. Kitas turbūt svarbus dalykas, kalbant apie baudžiamąją bylą, na, taip visgi niekas ir nesurado tokios vienos didelės dėžės, tai kur tie pinigai, reiškia, dingo, kur jie, va, tai ne, bylos esmė irgi yra daug tokių mažų sandorių analizės ir taip toliau, kad galbūt čia tas, galbūt čia tas, ir va tas irgi yra, na, pakankamai sudėtinga, nes mes tada susidurėm, ar čia vis dėl to klausimas yra, kas kažkas pagrobė viską ir išvežė, ar ne, tai be abejonės, na, populiariai sakant, tai nusikaltimas, ar čia visgi yra situacija, kai, na, buvo netinkamai valdoma, kažkas po truputį, kaip sakant, mažėjo tas turtas ir kažkur tai dingo.
5: Finansinės motyvacijos, kitaip tariant.
6: Na, tiesiog gali būti ir blogas valdymas čia, irgi to atmes.
5: Irena, iš Šiaulių paskambino, įtraukime klausytojus. Labą dieną, Irena.
9: Labą dieną. Norėjau jūsų

0: Ir tiesiog, ar, nu, gal ne iš valstybės tada, bet kadangi Antonovas sulaikytas, manau, dar turto turi, tai gal tada galima kažkaip, nežinau, išieškoti iš jo, dar už tuos žmonės nuskriaustis, nes, manau, tokių tikrai buvo nemažai.
1: Dėkui, Irena. Taip, ponia Mažintinė, gal sakysite, obligacijų turėtojų tikrai buvo nemažai ir čia turbūt gal ponas Arlauskas ir pridurs, kiek jų iš viso buvo, bet įmanoma, kad čia turbūt įstatymus reikėtų keisti, ar ne?
2: Na, žiūrėkite, iš tikrųjų dėl obligacijų turėtojų ir dėl snoro jau yra pasisakęs net ir aukščiausias teismas. Tai reiškia, yra aukščiausio teismo nutartis, kurioje aiškiai yra pasakyta, kad tos obligacijų turėtojai, kurie yra vienoje grupėje, yra nedraudžiami. Tai reiškia, kad tokį sprendimą galėtų pakeisti turbūt tik tai kitas aukščiausiojo teismo sprendimas. Taip. Tai galima tikrai žmogiškai atsižvelgti ir suprasti tos žmonės ir tos pinigus, bet įstatymai yra įstatymai. Ir jeigu nutartis tokia yra, tai jinai tokia ir yra. Tai yra vienas dalykas. Dabar aš dar šiek tiek norėčiau sureaguoti į pono Arlausko žinutę dėl informacijos stokos. Tai nežinau, kodėl tokia yra nuomonė. Man atrodo, kad mes padarėme kaip indėlių draudimo fondas viską, kad kiekvieną indėlininką būtų asmeniškai pasiekinti žinutė išleista. Tai reiškia, kad mes ne tik tai elektroniniu būdu, bet ir registruotais laiškais. Netgi buvom sugalvoję įvairios spalvos laiško formą, jinai buvo ir spalva, jinai buvo kitokia, kad atkreiptų indėlininkas dėmesį, kad jo pinigai guli indėlių draudimo fonde ir laukia, kada ateis indėlininkas jų atsiimti. Tai buvo panaudotos visos pajėgos ir priemonės tam, kad pasiektų tą informaciją kiekvieną indėlininką asmeniškai. Tačiau, kaip ir sakiau, daugelis yra išvykę, pakeitę adresą, nepakeitę bankę tame pačiame snoro bankė savo adresu. Nu taip, tada tokį žmogų identifikuoti yra ganėtinai sunku. Kitas dalykas yra, dar norėčiau sureaguoti į pono Bartkaus pasakymą, kad pamokos yra neišmoktos. Manau, kad yra pamokos išmoktos ir netgi tie patys indėlininkai pamokas išmoko. Ir vėlgi tai patvirtina jų netgi indėlių struktūra šiai dienai, kuri yra bankuose. Tai pavyzdžiui, jeigu žiūrėtumėm prieš iki banko snoras bankroto, kokia buvo indėlininkų struktūra, tai virš 100 000 eurų vienas indėlininkas laikė viename banke tikrai daugiau negu šiai dienai. Šiai dienai, kai pasižiūri indėlininkų struktūrą, tai praktiškai visi indėlininkai yra pasimokę jau iš šitų pamokų ir kiekviename banke laiko nedaugiau negu 100 000 eurų. Jau labai labai mažas procentas yra tų, kurie laiko virš 100 000 eurų.
1: Nelaiko kiaušinių vienoje pintinėje, taip?
2: Taip, ir aš manau, kad pamokos išmoktos. Kitas dalykas, jeigu kalbėti apie efektyvumą, kaip jį pamatuoti, tai aš galėčiau pasakyti tokius skaičius dėl indėlių draudimo fondo. Tai pirmas dalykas, efektyvumas yra labai ryškus ir jisai yra kartais viršijantis Lietuvos rodiklį, vidurkį. Ką aš turiu omenyje? Aš kalbu apie susigražinimo rodiklį. Tai reiškia, kad šiai dienai mes kaip antros eilės kreditorius, pirmas dalykas, išmokėję draudimo išmokas, pasiėmė paskolą, kurią kaip komercinis subjektas pasiėmėm iš banko. Tai nebuvo mums subsidija iš finansų ministerijos. Tai nebuvo mums kažkokia subsidija suteikta ar dar kažkas. Mes pasiėmėm paskolą ir kaip komercinis subjektas ją grąžino iš tų pinigų, kurios mokėjo įmokas bankai ir iš tų pinigų, kurios sugrįžo realizavus turtą iš banko snoras. Tai šiandienai ta padengimo rodiklis yra 80%. Reiškia, mes išmokėję pinigus susigražinome 80%. Tuo tarpu Lietuvos vidurkis skolų išieškojimo padengimo rodiklio sviruoja nuo 10-20%. Tai aš manau, efektyvumas yra akivaizdus.
1: Viena detalė, sugražinta turto iš noro, skaičiau kažkur tai apie milijardą, tai tiesa?
2: Taip, toks yra mūsų padengimo rodiklis, yra apie 900 milijonų eurų.
1: Taip, pone Lauskai, turite sureaguoti į tai, ką sakė.
3: Sakydamas apie blogą informaciją, aš turėjau omenyje tie, kurie buvo investavę sertifikatus, obligacijas. Patys indėlininkai nebuvo mūsų klientai. Ir būtent todėl, kad aš ir šiandien dar kartą sutinku su žmonėmis, kurie turėjo sertifikatus, sako, o mes nieko neatgavom. Tai ta prasme, kad fondas, matyt, gerai tikrai informavo tikrus indėlininkus.

0: O būtent tie, kurie investavė į kitus instrumentus, jie nebuvo informuojami. Mhm. Tai atskirkim šitos dalykus.
1: Taip, jie nebuvo, galbūt netgi dalis jų nežinojo, kad jų yra, sumos yra nedraudžiamos.
0: Taip,
1: ne?
0: Taip.
1: Taip, ponia Bartkau, dar apskritai, kalbant apie tai, kaip čia gali viskas rutuliuotis, turiu minį teisminis procesas, jis gali čia užtrukti, jeigu, tarkim, nežinau, kažkas stebuklingo pasakys Vladimiras Antonovas. Ar, nu, ko gali priklausyti tolimesnės etapas?
2: Na, kaip teisininkas turiu primint, kad Lietuvoj, kaip ir bet kurioje kitoje valstybėje vakarų, egzistuoja nekaltumo prezumpcija. Tai šiandien mes jau taip labai drąsiai dažnai sakom, kad štai ponas Antonovas ten kaltas, nuteistas ir panašiai, taip, bet turėkime omeny, kad apeliacinė instancija, nagrinėdama šitą bylą, gali priimti ir išteisinamąjį nuosprendį čia. Tai nėra kažkas, taip sakant, neįmanoma.
1: Maudė, tai realu Lietuvoje su Vladimiru Antonovu?
2: Čia kitas klausimas, bet mes turim prisiminti vieną dalyką, kad egzistuoja nekaltumo prezumpcija ir teismas gali išteisinti taip, jeigu pasirodys, kad tie įrodymai, kurie pateikti, yra nepagrįsti ir panašiai, tai taip. Tai vienareišmiškai taip gali būti, bet mes konkrečios bylos nenagrinėkim už teismą, taip, taip. Ne, tam teismas nešališkai ir įvertinti šitus. Tai ką aš noriu pasakyti, pirmas dalykas, na, mes neturėtumėm taip jau iš karto sakyti, kad štai bus vienoks ar kitoks teismo sprendimas, jie gali būti iš tikrųjų labai, labai įvairūs. Kitas dalykas, baudžiamoji byla irgi jinai nėra būtinai tiesiogiai susijusi su pačiu banko žlugimu ir visom kitom istorijom, nes baudžiamoji byla kalba apie tai, apie padarytą tam tikrą nusikalstamą veiklą. Ar jinai buvo, ar nebuvo, ar buvo kažkokios, tai reiškia, sukčiavimas, ar buvo turto slėpimas ir panašus dalykai, tai yra konkrečios nusikaltimo sudėtys, ar ne? Kitas dalykas yra bankrutavęs bankas ir valstybės įsipareigojimai kompensuoti indėlininkams ir kitiems, čia jau mes turim visai kitą reglamentavimą ir panašiai. Taip kad tie procesai tam tikrą prasme iš dalies tik šiek tiek yra susiję, bet nebūtinai reiškia tą patį.
1: Taip, ponia Mažintinė, dar vienas klausimas labai svarbus. Ar dar įmanoma, na, bent jau teoriškai kažkiek susigražinti to turto arba kažkokių tai pinigų bankuose, iš kurių dar nebuvo įmanoma susigražinti? Ar jau iš esmės viskas čia yra išnaudota na 15 metų, tai jau tikrai tas pakankamas laikas kažką tai rasti?
3: Nu, iš tikrųjų, žinot, kaip ir pagal praktiką visą ir statistiką, skola greičiausiai ir didžiausia dalis yra išieškoma pačioje pradžioje, kas ir buvo padaryta. Ir jau per tam tikrą laikotarpį tas išieškojimas, jisai vis mažėjo, bet kodėl neuždarytas tas bankroto procesas yra iki šiol, todėl kad kiekvienais metais mes vis dar atrandame lėšų, kurias dengiame kreditorių įsipareigojimus, tai įsipareigojimus kreditoriams. Tai šiai dienai galiu pasakyti, kad viskas yra, na, taip neapibriešta, nes viskas priklauso ir ne tik tai nuo kreditorių sprendimo arba nuo bankroto administratorių, sakykime, sprendimo ar jo komandos sprendimo. Yra tam tikri dalykai, kurie laukia teismų, galutinės nutarties, tai nuo jų labai daug kas priklauso, kad gali sugrįžti arba nesugrįžti pinigai. Na, o pagrindinis turtas, tas materialusis, kuris jau buvo bankės norė, taip vadinamas materialusis, jis jau yra realizuotas, daugiau jau tenai kaip ir nebėra, tai mes tikimės dar kažkokios tai gražos, dėl to dar ir neuždarome to bankroto proceso, nes bankroto administratorius tikrai intensyviai dirba ir rodo mums perspektyvą. Tai. Tam tikrai daliai gražinti, bet tikrai nereikia tikėtis, kad bus gražinta jau tie didieji didžioji pinigų masė, kuri buvo susigražinta bankroto proceso pradžioje.
1: Taip, pone Lauskai, jeigu dar tai trumpai dėl tų pamokų, tai na, galima vis dėlto sakyti arba tokią išvadą prieiti, kad vis dėlto valstybė, na, priežiūros prasme su snoru tikrai pasielgė indėlininkų arba Lietuvos gyventojų atžvilgių pakankamai, ne tai kad naiviai, galbūt šiek tiek ir nusikalstamai, turiu meni, kad nebuvo tos tinkamos priežiūros, žmonės nežinojo, į ką tuos pinigus deda, aš kalbu apie sertifikatų ir obligacijų turėtojus. Ar vis dėlto galima nurašyti visą tai, kad na, tai mūsų ta kapitalo rinka tuo metu tik tai na, buvo pusiaukelė į tą formavimąsi?
0: Aš manau, kad na, prisiminkim, kokie tai buvo metai ir prisiminkim apskritai pasaulį, kas vyko, kai žlugo tokios kompanijos kaip Enronas, pavyzdžiui, draudimo kompanija Long Term Management, kurie buvo įkūrė du Nobelio premijos laureatai ir kurie ten sakė, galima pagal formulę, prognozuoti tam tikrą pelną. Tai yra, kiek apskritai bankų žlugo tuo metu. Tai, na, gyvenam tokiam laikmetį, kai ta, kaip sakyti, antrinė finansų rinka, kurios niekas apskritai nesuprato. Mhm. Bet, aišku, grįžtant prie snoro, čia buvo viskas žymiai paprasčiau. Ir tikrai, vat, grįžtant į jūsų klausimo dėl priežiūros, tai, nu, mes matėm ir, kadangi mes dar kalbėjom ir su snoro banko valdybos nariais, tai pamoka yra tokia, kad nu, tokiam subjektu kaip bankas nereikia veltis į politiką. Ir kai jie įsigijo 34% būtent Lietuvos ryto akcijų, tai vienas iš valdybos narių pasakoja, kaip Baranauskas mėgavosi, sako, kartai sako, valdybos posėdžiai prasidėdavo nuo tokio dalyko. Not, Baranauskas paima Lietuvos ryto laikraštį ir ten redakciniam skiltyje na, apie prezidentę Grybauskaitę, nu, sakykime, ne pačiais geriausiais žodžiais apibūdinama, o mūsų bijo, sako, o mūsų bijo. Ir tada aš manau, kad tai kažkiek paveikė ir Lietuvos banko, komercijų bankų priežiūros departamentą, nes kiek aš žinau, kad jam liktai buvo iškelta byla tam vadovui, po to jį išteisino. Jo, kažkas, tai iš tikrųjų, vat, tai buvo, na, tas laikmetis, vienas kitą pažįsta, vienas kitą globoja, kažkaip, nu, gal čia mes taip nežiūrėkim. Apskritai viso pasaulio finansų rinkos pasimokė. Kitas dalykas, mes tuo metu nesupratom, kad, o, reiškia, kokia yra tikroji banko misija, ar valdyti pinigus, ar formuoti kažkokį turtą, tai va šitas bankas kartu, sakykime, su ūkio banku, jie buvo labai stipriai pasinešę nekilnojimą turtą ir ne su pinigais dirbo, kaip, reiškia, kaip bankininkai, va tokios todėl ir tai Spiker liktai, kiek aš prisimenu, jie ten norėjo nusipirkti, va, tai kas, o kadangi ten su gynybos ministerija buvo, reiškia, ten susiję, tai va ta visa ta politika, mes čia esam labai stiprus. Ir suprantat, vat sena taisyklė yra. Kiek aš prisimenu, snoras likti ketvirtoje vietoje pagal galę buvo.
1: Taip.
0: Tai ko tu turi daugiau galios, to reiškia, tu turi didesnę kontrolę. Ir vat tos kontrolės, vat jie nusipirkę Lietuvos ryto, reiškia, akcijų, galvoja laikraščių, mes prisidengsim ten savo kažkokius tokius darbus. Na, tai vat tokia yra situacija. Tai aš manau, kad iš tos situacijos tikrai labai stipriai pasimokyta, ne vien tik Lietuva, apskritai viso pasaulio kapitalo rinkos, jos tikrai kiek įmanoma stipriai pasimokė. Mhm.
1: Taip, man Bartkau, dar šiek tiek kita potėmė. Raimundas Baranauskas gavęs prieglobstį Rusijoje, štai netgi bylinėjosi su sodra, kad jam neišmokama lietuviška pensija. Jeigu jisai dėl to būtų sučiuptas vieną dieną, pasirodytų, pavyzdžiui, kokioje nors vakarų Europos valstybėje, kuriam taip pat paieška paskelbta, kažką tai keistų ar ne? Juk vis dėl to tai yra Lietuvos pilietis.
2: Ne, iš esmės, nemanau, kad kažką keistų, nes ar esi Lietuvos pilietis, ar esi užsienio pilietis, šiuo atveju reikšmės neturi, nes šiuo atveju yra taikomas tinkamas baudžiamojo kodekso straipsniai ir nusikalstamos veikos padarytos Lietuvos teritorijoje ir panašiai, tai čia turbūt didelio jokio skirtumo nėra.
1: Dar šiek tiek dėl Antonovo, na, toks lyg tai ir įspūdis buvo susidaręs, kad ir pati Rusija, kurios yra pilietis, turbūt galimai pilietis, mes turbūt nežinome jo tų pasų, tos istorijos, nes jeigu jis su Kurinos pasu gyveno Prancūzijoje, na, jisai buvo pripažintas, arba jo artimieji tikėjosi arba siekė, kad jis būtų pripažintas mirusiu. Rusijoje jam taip pat buvo iškeltos bylos dėl sukčiavimo. Prancūzijoje lygtai Rusijos ambasada jo visiškai jo nesidomėjo, turbūt ir lietuvočiai lygiai tas pats. Na, jisai neturi apsaugos, kaip turėdavo anksčiau. Turiu minį iš Rusijos pusės. Rusija irgi, kaip suprantama, nusispjauti ant šito piliečio.
2: Na, matyt, galim būtų tokią išvadą daryti, bet iš kitos pusės dar keltas faktų, tai Maskvos arbitraže buvo irgi byla pradėta prieš Lietuvą,
1: taip.
2: Bet jinai baigėsi niekuo, nes dėl Lietuvos valstybės imuniteto, tai, kaip sakant, ir Maskvoje nepavyko tai padaryti, arba net Maskvoje.
1: Ir Paryžiaus buvo dar.
2: Taip, ir tarptautiniam arbitraže buvo taip pat irgi ginčas, bet jau ten buvo atsisakyta tenginti reikalavimus. Tai aš dėl Maskvos tik patikėjau tą pavyzdį, kad kaip jūs sakot, net ten nepavyko. Tai, bet iš kitos pusės šiuo atveju vėlgi, kadangi tai yra baudžiamoji byla, tai iš esmės didelės reikšmės, ar yra asmuo kokios tautybės pilietybės šau, neturi reikšmės. Aišku, jeigu jau kalbėt apie tai, kad bus, jeigu bus paskirta laisvės atėmimo bausmė ir paliktas galioti pirmos instancijos teismų sprendimai, tai tokiu atveju galimas pasikeitimas bausmės atlikimo vietą, galima tokiu atveju bandyti pakeisti ir panašiai.
1: Taip, ponas Bartkus užsiminė apie arbitražus. Prie mūsų dabar prisijungė Aleks Valiūnas, partnerė Vilija Vaitkutė Pavan. Labadiena, ponia Vaitkutė.
4: Labadiena.
1: O prisijungė todėl, kad gali bent jau trumpai papasakoti, kaip Lietuvos valstybė sekėsi gintis nuo Antonovo, kai šį ėmė ginti Rusijoje veikiantis investuotojų užsienio šalyse gynimo fondas. Tai nebuvo beje taip labai jau seniai. Jis buvo pareiškęs ieškinį Lietuvai pagal Lietuvos Rusijos dar tuo metu galiojusią dvišalę investicijų apsaugos sutartį. Na, iš esmės, tas fondas teigė esas Antonovo teisių perėmės. Jūs dalyvaujate toje arbitražinėje byloje, teko nemažai padirbėti, bet ar šis nesenas pavyzdys rodo, kad Antonovas tikrai bandė įvairius kelius išvengti atsakomybės? Ir kaip tai...
4: Tokios galbūt išvados, kad bandė išvengti atsakomybės, tai gal taip jau būtų toks jau tikrai spekuliatyvinis argumentas, tačiau aš galiu galbūt suminėti keletą faktų ir kolega Bartus vieną paminėjo. Istorija iš esmės prasidėjo 2011 metais buvo nacionalizuotas bankas, taip, tada 2016 metais Antonovas inicijuoja bylą prieš Lietuvos Respubliką Maskvos teisme ir prašoma buvo apie 500 milijonų tariamo žalos atlyginimo dėl akcijų nusavinimo, dėl akcijų viso nacionalizavimo. Ir tada Lietuvos Respublika apsigynė Maskvos teisme, kas buvo iš esmės kaip ir maloni staigmena, nes, kaip jūs ir kalbėjote, rodo, kad ir Maskvos teismuose neturėjo kažkokio tai didelio palankumo tuo metu, bent jau pagal Rusijoje veikiančius visus reguliavimus, ir Lietuva pasirėmė valstybės imunitetu, ir byla buvo nutraukta, nustačius, kad Maskvos teismas neturi jurisdikcijos nagrinėti tokių Antonovo reikalavimų. Tada 2018 metais, jeigu aš ten teisingai prisimenu, Antonovas tariamai perleido savo reikalavimo teisę reikalauti iš Lietuvos štai tos pačios, iš esmės, žalos, kurios buvo reikalavimo Maskvos teisme, perleido neva tam fondui, kurį jūs minėjote, tai yra Rusijos investuotojų interesų užsienio šalyse gynimo fondas.
1: Taip.
4: Toks buvo sukurtas, dabar netikrinu, ar toks tebeegzistuoja, jis buvo registruotas Kaliningrade. Ir tada 2019 metais, ne Antonovas jau priešingai negu kad Maskvos teisme, bet jau tas fondas pareiškė ieškinį Lietuvos Respubliką pagal, kaip ir minėjote, Rusijos ir Lietuvos investicijų apsaugos sutartį. Ir Lietuva tada sėkmingai pirmiausiai buvo patenktas reikalavimas atskirti iš esmės pirmiausiai jurisdikcinius reikalavimus nuo jo to ginčio esmės. Jurisdikcinį reikalavimą tai reiškia, kad Lietuva prašė arbitražo teismų iš pradžių nustatyti, ar teismas gali nagrinėti tokio fondo reikalavimus pagal tą investicijų apsaugos sutartį, tai yra ar tas fondas yra tinkamai perėmęs tas teises iš Antonovo tam, kad galėtų reikšti tokius reikalavimus. Ir galiausiai teismas nustatė, kad fondas nėra, kaip perėmė tas reikalavimą teismas,

0: nelaikytinas tinkamų teisių perėmimų ir nesistoja į Antonovo, sakykime, batus. Kodėl ir tokiu būdu Lietuvoje, tokiu būdu vėl tada pripažinta, kad teismas, jo tarptautinės interpražo teismas neturi jurisdikcijos ir byla buvo toliau nebenagrinėjama, Lietuvos Respublikai buvo priteistos visos bylinėjimo išlaidos su palūkanom. Įdomu tai, kad tas bylinėjimo išlaidas, tai klausimas, kas mokėjo. Tai iš esmės buvo jie ten gavę draudimo polisą. Ir Lietuvos Respublika, kai laimėjo tą bylą, tai atgavo pagal draudimo polisą visas patirtas bylinėjimo išlaidas plius palūkanas.
1: Taip, žodžiu, nebuvo žalos patirta. Dėkui partneriai, Eleks Valiūnas partneriai, Vilijai Vaitkutei Pavan, kuri vat štai istorinė šiek tiek priminė, kaip Lietuva, na, ne vieną kartą tiek Rusijoje, tiek ir Paryžiaus arbitraže laimėjo prieš Antonovą, arba netgi nebuvo ir priimta jo pretenzija to misinio fondo, su kuriuo jisai būt ir buvo susiję. Dar prie mūsų prisijungia advokatas Raimondas Jurka. Sveiki, ponė Jurka.
2: Labą rytą.
1: Kaip jūs manote, matote tolimesnę šios bylos eigą, na, po šiandienos Vladimiro Antonovo įstojimo teisme, kas jį pasakys, ar gali kažkas reikšmingai pasikeisti?
2: Na, kalbant apie vykstantį apeliacinį bylos nagrinėjimą, tai reikia suprasti taip, kad išties šis asmuo dar bylo nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, tai yra Vilniaus apygardos teisme, tai kaip žinia, jisai nedalyvavo, kaip ir kitas kaltinamasis. Tai, na, kadangi byla nagrinėjama pagal pateiktus apeliacinius skundus ir, na, kaip žinia, Antonovas yra atgabentas iš Prancūzijos Respublikos, būtent į Lietuvą, tai šis asmuo kaip nuteistasis, kuriam yra inkriminuojamos sunkus nusikaltimai, naudojasi, po gero, savo teisę duoti paaiškinimus dėl bylos esmės, dėl jam pareištų kaltinimų, dėl jo gynėjo pateikto apeliacinio skundo. Tai be abejo, na, kiek man irgi žinoma, tai šiandien Lietuvos apeliaciniame teisme šis asmuo teiks paaiškinimus savo, atsakinės turbūt ko gero į klausimus ir gali būti, kad paaiškės kažkokios tai naujos aplinkybės, kurios iki tol nebuvo žinomas. Gali būti šitai, kadangi, na, suprasme teisingai, iki tol jo pozicija, ko gero, na, nebuvo žinoma dėl jam pareikštų kaltinimų. Tai viskas priklausys matyti nuo turinio, ką jisai paaiškins, kaip jisai supranta tą situaciją ir panašiai. Tai,
1: o lengvinančių aplinkybių čia negali iškilti, štai ponas Bartkus sako, negalima atmesti to, kad tas apskritai gali būti išteisintas, na, Lietuva teisinė valstybė.
2: Nu, Lietuva teisinė valstybė, bet vėlgi, nu, aš kažkaip nedrįšiu abejoti, na, ikiteisminio tyrimo institucijų surinktais duomenimis, būtent, nes išties ikiteisminis tyrimas vyko pakankamai ilgai, nebejoju, kad tikrai buvo apklausti didžiuliai kiekiai, ko gero, liudytojų ir surinkti kiti duomenys, nes, na, vėlgi mes kalbame apie vadinamusios ekonominius nusikaltimus, ar ne, reiškia, tai yra ir banko veikla, ir nusikaltimas bankrotas, ir lėšų pasisavinimas arba išvaistimas. Tai, na, neturint omenyje, kad šis asmuo dalyvavo banko veikloje, aš dabar tiksliai turbūt neįvardinsiu jo pareigų, bet vienas, ko gero, buvo iš tų vadovų. Tai, na, sunku pasakyti, na, tikrai ne man spręsti, ar gali būti išteisintas ar ne, bet, na, matyt, jeigu apygardos teismas priėmė kaltinimų nuosprendį, matyt, turėjo duomenų, kurie leido teismui tokias išvadas padaryti. Mhm. Bet, kaip ir minėjau prieš tai, asmuo turi teisę duoti paaiškinimus. Ir išties, be abejo, aš dabar taip suprantu, kad nuteistasis Antonovas, tikrai žinodamas nuosprendžio turinį, be abejo, jam buvo patikęs vertimas į jam suprantamą kalbą, taip, tikrai mato visus už ir prieš, visus duomenys, kurie naudoti buvo jo įkaltinimui. Tai ką jis pasakys, be abejo, sužinosim vėliau. O ar tai turės įtakos priimant sprendimą, na, vertinant, ar nuosprendis yra pagristas jų atžvilgiu, tai be abejo, čia teisėjų kolegė spręs.
1: Taip, na, bet vėlgi, ką jisai pasakys, bet štai mes girdėjome jau vakar, ką kalbėjo jo advokatai, kad jisai neneigia faktinių aplinkybių, tyrimo paties neginčyje, bet vis dėlto prašo būti išteisintas. Kaip čia taip suprasti, na, žmogui, kuris galbūt nėra baigęs teisės, neneigia aplinkybių, tačiau nori būti nekaltas?
2: Na, Aš galėčiau tik labai bendrai vertinti, nes iš ties, na gerai, faktinių aplinkybių neneigimas yra vienas dalykas, yra kitas aspektas, yra, kuris na, svarbus žmogaus kaltės įrodinėjimui, tai yra būtent tai, ko gero užimti poziciją, kad na, galbūt jam nebuvo žinoma, kas, na, sakykime, jam už nugaros yra daroma arba kiti kaltinėjimai ir panašiai. Tai tarkime, vėlgi, aš sprendžiu iš viešai prieinamų duomenų, nes na, jeigu teismas priteisė didžiulę žalą atlyginį solidariai su kitu kaltinamuoju, tai suprask, ko gero veikia, reiškia, bendrikaudama su kitu kaltinamuoju arba su kitais kaltinamaisiais. Tai galbūt gynybinė pozicija bus ta, kad Antonovas užims na, tokį vaidmenį, kad na, jam nebuvo žinoma, su juo nebuvo derinama, nebuvo bendros tyčios, nebuvo bendrumo ir taip toliau.
1: Taip, dėkuoju advokatui Raimundui Jurkai, kuris prisijungė tarp teismo posėdžių ir užimtų dalykų. Tai, ponė Lauskai, dar šiek tiek labai trumpai, jeigu įmanoma, mes norim šiek tiek dar vieną tokią potėmę paliesti. Jeigu jisai, na, Antonovas šiandien arba kitą dieną prabiltų ir apie tam tikrus ryšius su politikais, kurie tebėra valdžioje, kai kurie jau nuėjo, kai kurie gyvų tarpė nėra, tačiau kai kurie tebėra valdžioje turimi ryšius paties noro ir panašiai, na, tiesiog kaip viena iš gynybos priemonių. Ar gali šita visa istorija vėl atgimti, kaip koks Feniksas pakilti, ar iš esmės jau nebeįmanoma, jau pasikeitė karta, kuriems žodis noras, na, jau iš esmės nieko nesako.
3: Na, aš klausausiu teisininkų iš tikrųjų aiškinimų ir suprantu labai paprastą dalyką, kad byla yra, na, jinai turi tam tikrą apimtį, tai yra nagrinėja ar kaltas ar nekaltas. Politinės aplinkybės, aš galvoju, kad šitoj byloj, na, neturės jokios reikšmės. Kitas dalykas, jūs įsivaizduojate, na, kas atsitiktų, sakykime, jeigu Antonovas būtų išteisintas. Jūs įsivaizduojate, kas čia būtų? Aš tai galvoju, politinis chaosas.
1: Ne, Džiboltiko bylą mes puikiai prisimenę, kaip
3: ne, žiūrėkit, tai yra skirtingas dalykas. Tai yra skirtingas dalykas. Vat ponas Vargas labai aiškiai pasakė, vat takoskir buvo tokia. Iki nacionalizavimo galėjo būti viena situacija, po nacionalizavimo bankų reiškia kita situacija. Mes, pavyzdžiui, kaip asociacija, kadangi mes vienijom labai, labai na, rimtus subjektus, kurie buvo pasiruošę šitą banką reanimuoti, kadangi aš mačiau, reiškia, kokios pinigų sumos ten yra įstrigusios. Tai jiems dar kažkiek tai įmesti pinigų, kad jie statyti, iš to padaryti gerą banką. Tai iš tikrųjų buvo galima padaryti. Pasaulyje tokių labai daug buvo atvejų. Bet vėlgi sakau, politinė dedamoji, jinai nusvėrė tą pragmatinę galimybę šitą banką atstatyti. Todėl aš manau, čia nei teismas atsižvelgs į kažkokius tenais, arba jis kažką apie kažkokius ryšius, čia bus nebeįdomu ir tai yra bus nusubyla, reiškia, galbūt kokia moksliniam straipsniui, disertacija, gal tai būtų įdomu, bet ne šios bylos formate.
1: Kaip jūs atrodo, politiniai, taip sakant, šešėliai gali dar iškilti, ar jau iš esmės, kaip sako Masolauskas, teisiniai argumentai čia ima viršų?
4: Na, šešėlė, aišku, kad gali iškilti ir gali būti gynyba naudoti tuos šešėlius, iliustruodami vieną ar kitą situaciją. Tai aišku, tas gali būti, bet čia teisingai buvo pastebėta turbūt daugelio, kad vis dėlto baudžiamoji byla yra apie tam tikras nusikalstamas veikas, ar ne? Tai nėra apie visą snoro situaciją, kokį ar vyriausybė turėjo priimti sprendimą nacionalizuoti su Lietuvos banku, ar ne, koks tas būdas būtų pats optimaliausias ir taip toliau, baudžiamoji byla apie tam tikrus nusikaltimus. Tai vat šitus nusikaltimus ir tirs. O ir šitoj byloj tas sudėtingumas yra tai, kad kaip jau minėjau, nėra rasta kažkokio tai tokio vieno dalyko, kur dingo visi pinigai. O buvo analizuota daug įvairių paskolų susijusių su įmonėm, obligacijų, vertybinių popierių, sandorių ir taip toliau. Tai galbūt ponas Antonovas, kai sako, kad aš neginčinu tų faktinių aplinkybių, jis galbūt neginčina to, kad tai, kad buvo sudarytos sutartys, kad buvo ten įvairus judėjimas pinigų, turto vertinimas ten skyrėsi ir panašus dalykai, bet galbūt jis ginčina tai, kaip tos operacijos turi būti traktuojamos. Tai yra, ar tai yra sąmoningas turto išvedimas iš banko, ką sako iš esmės generalinė prokuratūra, sako, kad tai buvo visas tai buvo sąmoningas išvedimas. Taip. Iš daug tokių. O gynyba iš esmės visada tvirtino, kad tai buvo paprasti bankininkystės sandoriai, galbūt nepavykia, galbūt ne visai optimalus ir taip toliau. Tai vat šitą klausimą mums atsakymą duos apeliacinis teismas.
1: Taip, ponia Mažintė, pačioje laidos pabaigoje, tai kiek valstybė patyrė žalos? Įmanoma apskaičiuoti iš viso dėl to, kas įvyko su snoru?
5: Jo, čia toksai labai įdomus klausimas, kaip tą žalą žiūrėti. Jeigu žiūrėti į teismo sprendimą, kuris priimtas, man atrodo, 24 metais, tai tenai tai yra nurodyta, kad žala yra apie 500 milijonų eurų. Tai, na, vis tiek kažkaip tai yra apskaičiuota ir padaryta. Na, iš tikrųjų žala yra padaryta ir ne tiek valstybei, tiek institucijoms, tiek ir indėlininkams. Na, vis tiek buvo išmokėtos tokios draudimo išmokos, buvo imtos ir paskolos iš finansų ministerijos. Nepaisant to, kad jos buvo grąžintos, na, tikrai buvo vykdomi labai stiprus veiksmai iš bankroto administratorių, kaip tą turtą realizuoti, geriausią kainą, kad padengti kreditorių įsipareigojimus. Na, tai buvo stengtasi, bet tos pastangos irgi kainavo. Nu, bankroto administratoriam irgi reikėjo daryti ir išlaidas, tai reiškia, ta išlaidų suma, kuri buvo skirta bankroto administratoriam, reiškia, nesugrįžta kreditoriams.
1: Taip, taip.
5: Tai labai sunku taip suskaičiuoti
1: bendrą sumą.
5: Iš tikrųjų, taip, bendrą sumą, bet jeigu iš tokių dalių, nu, tai gali susidaryti įspūdis, kad na, iš tikrųjų žala tai yra padaryta ir didžiulė valstybė ir visuomenė.
1: Ar tikite, kad Vladimiras Antonovas šiandien klausime klausytojų atliks 10 metų bausmę? 53% abejoja, sako, kad manau, kad gali atsirasti papildomų aplinkybių. Na, 28 sako, kad taip, toks yra nuosprendis, 19 sako, sunku pasakyti, na, priklausys nuo jo paaiškinimų ir taigi daugiau negu pusė žmonių galvoja, kad Vladimiras Antonovas neišbus kalėjime 10,5 metų. Dėkuoju visiems tiems, kurie dalyvavo mūsų laidoje. Jeigu nespėjote išgirsti visos laidos, tai galite ją rasti netrukus radiotekoje. Dėkuoju Gintautui Bartkui ir taip pat Danui Arlauskui, taip pat Aurelijai Mažintinei ir kitiems mūsų pašnekovams. Marius Čikubaitis baigė laidą. Iki.
6: Per 18 metų užauga žmogus. Per 18 metų užauga ir tradicija, kasmet sujunginti lietuvius visame pasaulyje. Liepos 6-ąją, 21 valandą, giedokime tautišką giesmę kartu. Švenčiam 18. Giedoti kviečia LRT.
7: Tarptautinis festivalis Operetė Kauno pilyje. 25 metai prie pilies. Iškilminguose gala koncertuose. Liepos 5 dieną Karaliaus opera ir baletas. Liepos 6 dieną Gracingoji operetė ir jausmingasis miuziklas. Renginiai nemokami. Mecenatas Rakauskų šeima. Kauno miesto savivaldybė. LRT Kauno diena.
8: Liepos 8-12 dienomis Klaipėdoje tarptautinis nematerialaus kultūros paveldo festivalis Lauksnos. Lauksnos – galimybė iš arti patirti, pažinti, atrasti įvairių pasaulio šalių tradicinę kultūrą. Festivalio svečiai atvyks iš Paragvajaus, Argentinos, Japonijos, Ispanijos, Italijos, Graikijos, Sakartvelo, Ukrainos, Latvijos ir Lietuvos.
9: Liepos 2-18 dienomis Palangoje vyks 14-asis tarptautinis Čiurlionio muzikos festivalis. Programoje 16 renginių, Lietuvos ir užsienio atlikėjai, skirtingų kartų ir žanrų susitikimai. Koncertuos kamerinis orkestras iš Taivano, ansamblis Niko, Rožė Miroro, Petras Geniušas, Aleksandras Žvirblytė, Petras Višniauskas, Liudas Mikalauskas ir kiti. Plačiau čiurlionisfestival.com. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Informacinis partneris LRT.
10: Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome trečdaliu, o LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.

0: LRT radijas.
1: 10 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius sako, kad norėtų dalyvauti dalyje Europos vadovų tarybos posėdžių, kuriuose būtų svarstomi ekonominiai klausimai. Taip politikas kalbėjo susitikime su Nemuno Aušros frakcijos nariais, su kuriais, kaip ir su kitais parlamentarais, Sinkevičius susitinka iki artimiausių metų vyksiančio balsavimo dėl jo kandidatūros į ministrus pirmininkus. Sinkevičius mano, kad su prezidentu pavyks susitarti dėl atstovavimo Lietuvai Europos vadovų tarybos posėdžiuose.
2: Su ekscelencija prezidentu apie tai kalbėjom, akivaizdu, kad jis norėtų sėsti tą atstovavimą. Ir yra tam priežasčių, ta prasme, kad ilgalaikis dalyvavimas tuose formatuose jau sukuria tam tikrus socialinius ryšius. Noras toks būtų, manau, kad su ekscelencija manau susitarsim.
1: Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius. Klausimą, kas Lietuvai turėtų atstovauti Europos vadovų tarybos posėdžiuose praėjusią kadenciją kėlė valdantieji konservatoriai. Jie dar 2020-aisiais ragino prezidentą pakaitomis su ministre pirmininkė atstovauti Lietuvai Europos vadovų taryboje, o ne vykti į posėdžius vienam. Tuomet Nausėda tvirtino neketinantis deleguoti šių funkcijų. Lietuvos apeliacinis teismas pradėjo žlugusio Snoro banko akcininko Vladimiro Antonovo apklausą. Kaip rašo portalas Delfi, 15 metų slapstėsis buvęs banko vadovas pareiškė, kad visiškai prisipažįsta dėl visų nusikaltimų. Jis tvirtina, kad 2007-aisiais prasidėjus krizei bandė gelbėti banką, anot Antonovo, ne visai tradiciniais arba neteisėtais būdais. Anksčiau jis nuteistas, nes kartu su kitu akcininku Raimondu Baranausku išvaistė daugiau nei pusę milijardų. Eurų. Baranauskas maždaug 15 metų slapstosi Rusijoje. Į pareigūnus kreipėsi 7 sukčių apgauti žmonės. Policijos departamento teigimu bendras patirtas nuostolis siekė daugiau nei 316 tūkstančių eurų. Pinigai iš gyventojų buvo išvilioti per socialinį tinklą Facebook bei kitais būdais, apmokant pateiktas netikras sąskaitas elektroniniu paštu ar mobiliuoju telefonu. Taip pat bendravo su nepažįstamais asmenimis, kurie prisistatė nekilnojamojo turto brokeriais, telekomunikacijos ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Iranas paprašė surengti susitikimą, kuris šiandien turėtų įvykti Katare. Visgi Teheranas neigia planuojantis tiesioginės derybas su Vašingtonu dėl susitarimo, kuriuo siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Šis pranešimas pasirodė po to, kai Iranas surengė pirmuosius derybų raundus su Omanu dėl Hormūzo sąsiaurio valdymo nuo tada, kai buvo pasirašytas Vašingtono ir Teherano susitarimas. Be to, abi pusės sutarė nutraukti atakas, kurios kėlė grėsmę susitarimui. Prancūzijos pareigūnai intensyviai ieško asmens, kuris gali būti atsakingas už sprogimą Monake, kur sužeisti 3 žmonės, 2 iš jų sunkiai. Pareigūnai tai traktuoja kaip išpuolį, pirmąjį tokį Monako istorijoje. Įtariamasis, kaip manoma, paliko sprogmenį kuprinėje prie įėjimo į daugiabutį ir paspruko. Ukrainiečių žiniasklaida skelbė, kad sužeistasis Ukrainos verslininkas Vadimas Jarmolajevas ir jo šeimos nariai. Jis apibūdinamas kaip vienas turtingiausių šalies žmonių. Vilniaus universitete šiandien bus pristatytas išskirtinis atradimas. Šventųjų Jonų bažnyčioje po daugiau nei 200 metų atvertas vienas didžiausių 18 amžiaus baroko sienų tapybos ansamblių Lietuvoje. Restauratoriai po 19 amžiaus uždažymais aptiko daugiau kaip 2000 kvadratinių metrų vientisos sienų tapybos. O didžiausia staigmena tapo tai, kad freskos išliko itin autentiškos. Vilniaus universiteto rektorius Rimvydas Petrauskas sako, kad tai išskirtinio meninio lygio atradimas.
3: Aš manau, kad čia tikrai nebijotinai, kad vienas pačių ryškiausių, ne tik baroko, bet aš sakyčiau apskritai meninio lygio tokių kūrinių Lietuvos istorijai. Aš tikrai vieną gretą dėčiau su Pažaislio ansambliu, tai ką mes matom dabar iš tų pirminių zondų. Tikrai absoliučiai unikalus, sakyčiau, net smarkiai išeinantis už Lietuvos ribus, tai tikrai bet šito vidurio rytų Europos architektūros ir meno istorijos prasme, manau, čia tikrai atsistos į vieną gretą su pačiais aukščiausių lygio meniniais kūriniais. Kaip ir Glaubicas, išskirtinis architektas čia dirbo, panašu, kad čia dirbo ir tikrai išskirtiniai ir dailininkai.
1: Vilniaus universiteto rektorius Rimvydas Petrauskas. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 23-24

0: 5 šilumos, šiandien kai kur trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra 27-32, vakariniuose rajonuose iki 26 šilumos. 10:05.
1: 10:12.
2: Sveiki, čia Edvardas Kubilius. Keliaujantieji traukiniais ir autobusais skundžiasi, kad labai karšta, ne visą laik veikia kondicionieriai, o kai kur jų iš vis nėra. Ką jūs, mėly klausytojai, pastebite, tai aptarsime jau visai netrukus. Dalis poilsiautojų šiomis dienomis skundžiasi, kad nežino, kokios taisyklės galioja paplūdimiuose ir maudyklose, todėl kyla ir konfliktų. Pavyzdžiui, ar žmonės gali į paplūdimius atsivesti šunis ir kartu su jais maudytis? Ką jūs, mėly klausytojai, pastebite, kaip žmonės elgiasi paplūdimiuose ir maudyklose? Ar nustatytos taisyklės, iš kur jie sužinote? Ši tema maždaug po pusvalandžio. Į LRT girdį kreipėsi Vilnietė, kuri po gimdymo nustebo pamačiusi, kokį maistą jai atnešė ligoninės darbuotojai. Vilnietė sako, kad maistas labai primena atliekas, svarsto, kad turbūt kaliniai kalėjimuose geriau maitinami. Kaip jūs vertinate maistą gydymo įstaigose, apie tai kviesiu pasikalbėti po 11 valandos žinių. Na ir šiandien laidoje taip pat užsuksime į kalvę.
3: Na, reik biškį patiesinti. Čia bus prikalimui skylė išsikals, o čia tokia pasagėlė, arklio metai, reikia pasagėlių.
2: Su Panevėžio rajone kuriančiais Viginta ir Rolandu Jakuboniais apie kalvystės amatą ir ilgus metus skaičiuojančių dirbinių grožį, pokalbis maždaug 11:45, tad ir toliau būkit su LRT radiju.

0: vasarą keliausime laiku. Suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
1: Pirmą kartą šalies motosporto istorijoje pasaulio motociklų su priekobomis ir keturračių kroso čempionato etapas atkeliauja į Lietuvą. Rugpjūčio 1-2 dienomis Mickūnai MX parke Anykščiuose. Visa informacija motocrossas.lt.
2: Dešimt valandų 11 minučių keliaujantieji traukiniais ir autobusais skundžiasi, kad labai karšta, ne visą laiką veikia kondicionieriai, kai kur jų iš vis nėra. Mili klausytojai, ką jūs pastebite, rašykite laiškus jau dabar adresu studija@lrt.lt, taip pat skambinkite numeriu 05-2363-111, 05-2363-111. O su mumis LTG Link traukinių techninės priežiūros vadovas Domantas Grigas, sveiki.
3: Sveiki.
2: Ir daug traukiniais važinėjantis Tadas Grabys. Sveiki.
4: Labai diena.
2: Tadai, jūs sekmadienį parašėt taip feisbuke, kol LTG Link generalinė direktorė feisbuke demonstruoja, kaip kopinėje medų jos traukinių keleiviai kepa gyvi. Ne metaforiškai, o tiesioginė prasme. Žmonės alpsta ir yra perkeliami į kitus vagonus, kurie neva vėsinami. Ne jau iš tiesų situacija tokia dramatiška.
4: Šiandieną, kai jau turime šiek tiek daugiau informacijos, ko gero šitas mano 28 laipsnių karščio vagonas, aš jo nebevadinčiau tokiu dramatišku, nes pasirodo vakar LTG Link traukinyje Varšuva Vilnius temperatūra buvo 43 laipsniai. Tai toks dvejoju dabar, ar čia aš tikrai tinkamas pašnekovas pašaržuojant, bet iš tikrųjų taip, dar net neprasidėjus kelionį, aš jau įlipinėjau į traukinį 10-15 minučių prieš kelionės pradžią. Mane tiesiog atgal bloškė karščio banga ir mačiau viešojoje erdvėje, LTG Link atstovai komentavo, kad visi traukiniai prieš kelionės yra vėsinami, įjungiamas vėdinimas ir panašiai, tai nieko panašaus to nebuvo. Tas, pavadinkim, 10 minučių aš sėdėjau visiškai šlapęs, bandžiau atsidaryti langus, tai tol, kol savėjom tos langus mes atidarėm, bet kas iš to, kokia nauda, kai laukia iš tikrųjų buvo pakankamai šilta, pradėjus važiuoti, liepė uždaryti mums langus keliai palidovės. Aš dar bandžiau klausti, kodėl, sako dėl to, kad tokiu būdu neveiks kondicionavimo sistema, tai ta kondicionavimo sistema realiai pradėjo veikti, kai nusileido saulė. Tai buvo šiek tiek po 22 valandos, iš Vilniaus mes išvažiavom be 9 minučių 7 vakare, tai tas pirmasis 3 valandas mes tikrai visi kepėm 28 laipsnių karštyje. Aš asmeniškai sėdėjau bagažo skyriuje ant žemės prie dviračių, nes tai buvo viena vėsesnių vietų šitam mano vagone, pavadinkime jį taip. Ir taip, ir aš ten sėdėdamas puikiai mačiau, kaip pro šalį ėjo moteris sakydamos, kad oi kaip čia vėsu, tai jeigu 28 laipsnių vėsu, man buvo baisu pagalvoti, kas yra kitose vagonuose, ir taip savo akimis mačiau, kaip atvedė alpstančią moterį, kuri taip pat buvo stovėję ant kojų, ir dvi palidovės jos tarpusavė tai ir akcentavo ir įvardijo žodžiu, kad atvedam ją čia, nes ji alpsta. Tai ar tai yra pakankamai rimta situacija? Taip, jeigu tai buvo gedimas, tai kodėl buvo išleistas traukinys, LTG Link atstovai ko gero pasakys, kad tai nebuvo gedimas, tai mano šiuo atveju klausimas, ar tai yra normalu, kad 28 laipsniai yra norma traukiniuose ir kaip jie teigia, kad na, jie informuoja apie oro sąlygas traukiniuose, tai atsiprašau, aš nebuvau informuotas, kad man 5 valandas į Klaipėdą reikia suvažiuoti 28 laipsnių karštyje šlapiam, tai gerai, kad važiavau savaitę į darbą į Klaipėdą, turėjau rūbų, persirengiau.
2: Vilnius Klaipėda, sekmadienis, čia apie... Taip. Šitą dieną mes kalbam. Mili klausytojai, kaip jūs įvertinat tai, kad štai dalis žmonių skundžiasi, jog traukiniuose ir autobusuose labai karšta, ne visą laiką veikia kondicionieriai, kai kurių iš vis nėra, skambinkit 05-2363-111, rašykit laiškus adresu studija@lrt.lt, priminsiu su mumis daug traukiniais važinėjantis Tadas Grabys ir LTG Link traukinių techninės priežiūros vadovas Domantas Grigas. Dabar, ponia Grigai, pirmiausia, ar Lietuvoje keleivius veža kokie nors traukiniai ir vagonai, kuriuose iš vis nėra kondicionierių? Kiek tokių yra?
3: Taip, turime 10-11, galima sakyti, traukinių, kurie apskritai neturi kondicionierių. Tai tokius turime atskirą procesą šiem traukiniam ir veikiame prie tam tikrų temperatūrų ir kvotas mažiname ir papildomai vėdiname ir panašiai. Kalbant apie konkretų atvejį, tai ten taip pat buvo senosios kartos traukinių vagonai, kurie iš esmės projektuoti dar buvo giliam sovietmetyje. Ir jų tokia yra konstrukcinė ypatybė, kad jie stovint nesikondicionuoja. Tik tais pajudėjus jie gauna kondicionieriai, gauna pakankamai energijos ir pradeda kondicionieriai dirbti. Džiugi žinia ta, kad šiem visiem traukiniam tiek ne kurie be kondicionierių, tiek tie, kurie ir mūsų klientas Tadas važiavo, mes jų nuo rudens jau planuojame nebeturėti, nes esame įsigiję 15 traukinių. Naujų jie didžioji dalis bus skirta būtent maršrutui Vilnius Klaipėda, tai pakeis mūsų tos visus senosius vagonus, kur iš esmės atsisveikinsime su ta era, kurią turėjome jo pakankamai nemažai. Dar taip pat norėčiau sureaguoti į paminėtą atvejį, kur Varšuva Vilnius traukinyje, tai nebuvo mūsų traukinys, tai yra mūsų partnerių traukinys, į kurį taip pat mes parduodame bilietus, tai yra PKP Intercity Lenkijos nacionalinis vežėjas ir taip pas juos tikrai kaip ir visa geležinkelių industrija šiuo metu susiduria ir kitos industrijos beje, kuomet yra tokios nenormalios, pavadinkim, nekasdienės sąlygos, tai susiduria su techninėmis problemomis, kondicionieriai perkaista, atsijunginėja, tai jie patvirtino, kad jie taip pat turėjo gedimą ir tas gedimas buvo praktiškai visame visą state. Čia, kur ponas Tadas minėjo apie vakarykštį atvejį, kuomet buvo tikrai karšta traukinėje.
2: Mūsų yra du pagrindiniai maršrutai. Vilnius Kaunas, Vilnius Klaipėda. Pone Grigai, ar dabar visi traukiniai, kurie važiuoja Vilnius Klaipėda, Klaipėda Vilnius yra, kaip jūs sakot, tos senosios kartos traukinių vagonai, ne, kurie ventiliuojasi, vadinasi, tik tada, kai juda?
3: Ne, tai dalis yra senųjų traukinių, kuriuos mes iš esmės naudojame piko metu, kuomet yra didesni keleivių srautai, tai penktadieniais, šeštadieniais, sekmadieniais, būna pirmadieniais ir ketvirtadieniais. Įprastom dienoms stengiamės nenaudot, bet kuomet tikrai turime didelius srautus, tai stengiamės visus lūkesčius išpildyti ir važiuoti jais.
2: O esant tokiam karščiam, nebūtų buvę geriau iš vis neleisti šitų senosios kartos vagonų, žinant, kad žmonės tam tikrą prasme bus vežami 5 valandas pirtyje?
3: Taip, tai kuomet mes žinome konkrečiai, kad yra kažkoks techninis gedimas, tai jų neišleidžiame ir būna įvairiai, ne, tarkim, tai dažniausiai vyksta kažkas kelionės metu, būtent pono Tado minėto sąstato irgi metu buvo kondicionierių perkrova, jie atsijungia tam tikrų metu ir aplinkos temperatūra buvo tik įkaitusi, kad sistema vis suveikdavo ir jie atsijunginėdavo. Tai mes tokių trupinių, tokių vagonų neleidžiam, turime jų iš viso 16, būtent tokio tipo, kurie yra senos kartos, bet su kondicionieriais. Ne, tai iš jų suformuojam kitus sąstatus, tuos pastatom ir panašiai, bet reikia suprasti, kad kuomet jau traukinys yra išvykęs, ne, tai ir ta situacija yra tokia, kokia yra, tai taip greit sureaguoti nepavyksta. Dar ką darome, ne, tai kuomet yra tokia situacija ir žinome, kad tarkim tam pačiam traukiniui reikės sugrįžti, tai siūlome ir pakaitinius autobusus, tai klientai gali pasirinkti arba autobusu, arba traukiniu važiuoti, panašiai. Ir bendrai, jeigu paėmus tą 28 laipsnių temperatūrą, tikrai yra, suprantam, kad ir kiekvienam yra sudėtinga, bet šiaip traukiniuose stengiamės palaikyti, nestengiamės, o mūsų tas standartas, kad 25, 22, 23 laipsnius, viena dalis, kita dalis, pats temperatūrų skirtumas tarp lauko ir vidaus, traukinio vidaus negali būti labai didelis. Ne, tai ten taip yra suprojektuotos sistemos ir tuomet kaip ir visuomenės sveikatos centras ir kiti specialistai minė, prasideda peršalimo lygos visokios. Ne, tai reikia balansuoti, bet šiuo metu tikrai tokia neįlinė situacija turime ir kaip ir minėjau, aplinkinės valstybės ir kiti mūsų partneriai taip pat susiduria su šitom problemom.
2: Taip, Tadai, norėjau reaguoti, prašau.
4: Taip, aš norėjau sureaguoti gerbiamo Domanto pasakymus. Na, tiek šį kartą, tiek ir visus kartus, kiek aš stebiu apie tai, ką komunikuoja Lietuvos geležinkeliai savo socialiniuose tinkluose viešoje erdvėje, man tai yra toks skamba kaip pažadų komunikacija. Mes nuolat girdime apie tai, ką Lietuvos geležinkeliai žada. Žiūrėkit, žmonės bilietus perka dabar ir jiems sprendimo reikia dabar. Tai ką jūs man dabar siūlote? Jūs man siūlote nevažiuoti pusę metų ar metus laiko traukiniu į darbą tol, kol atsirasti jūsų nauji vagonai. Tai nėra tas dalykas. Ir supraskim vieną dalyką. Gal 37 laipsniai karščio Lietuvoje yra naujiena, bet plus 30 vasarą Lietuvoje tikrai nebėra jau joks išskirtinis reiškinys. Ir jeigu traukiniai yra reklamuojami, kaip kondicionuojami, jie turi būti pritaikyti tokiom sąlygom važinėti. Keleiviui nėra svarbu, kokia yra techninė priežastis. Jis sumokėjo už paslaugą ir tikisi saugios, pradėkime nuo to, saugios ir komfortiškos kelionės. Šiuo atveju Lietuvos geležinkeliai negeba to užtikrinti. Dar vienas labai svarbus momentas. Jūs turite 10-11 senų traukinių ir jūs leidžiate jį metų geriausias ir populiariausias maršrutas vasarą. Kai visa Lietuva važiuoja prie jūros ilsėtis, jūs siunčiate senus vagonus tam, kad iškepintumėte žmonės. Tai ar tikrai negalima logistiškai suplanuoti taip, kad kuomet visa Lietuva sėdi prie jūros, jūs siunčiat tokius dalykus. Tai dabar mano klausimas. Šį savaitgalį buvo džiazo festivalis. Aš puikiai suprantu, kad važiavo tas senasis traukinys dėl to, kad ten yra 5 vagonai. Ką tai reiškia? Jūs pirmadienį tais 5 vagonais visus džiazuojančius Klaipėdoje parvežėte į Vilnių. Artėja jūros šventė, aš vėl važiuosiu į darbą sekmadienį vakare, jūs vėl siūsite tą patį seną traukinį su 5 vagonais ir pirmadienį visus vėl kepinsite po jūros šventės. Aš suprantu, apie ką jūs kalbat, bet taip neturėtų būti.
3: Aš pakomentuosiu, tai šiuo metu mes turime apskritai 46 traukinius, ne, tai jeigu analizuojant, tarkim, kaip eksploatacijos intensyvumas ir ridas, ne, tai labai aiškia tendencija, pamatysime, kad mūsų naujausios kartos traukiniai, kuriem vėja taip pat yra apie 10 arba daugiau metų, kai kuriem jau yra 18, tai mes pirmiausiai juos pilnai eksploatuojame, bet reikia suprasti, kad reikia tam tikras techninės priežiūros padaryti ir panašiai. Tai būtent tie savaitgalio pikai, kuomet klientų srautas yra tikrai didelis ir mes tos traukinius išleidžiame, bet svarbu paminėti, kad ten yra ne visur tokia situacija. Ne, yra ne visur tokia situacija, ypatingai Vilnius Klaipėda, kai kurie vagonai yra, arba didžioji dalis tiksliau yra vedinami, su jais viskas tvarkoja, bet daliai tikrai yra problemų ir tie vedimai vyksta kelionės metu. Šiaip, jeigu mes, kaip ir pasikartos, jeigu mes žinome apie konkrečią situaciją, mes tikrai tų vagonų neleidžiame. Neleidžiame, keičiame autobusais ir panašiai. Bet turime, reikia suprasti, turime klientų pakankamai yra daug, lūkesčiai yra gauti tos kelionės ir panašiai, tai klientus perspėjame, informuojame, turime procesus, kuomet veikia, kuomet yra toksai didelis karštis ir turime išpildyti tos lūkesčius. Tikrai stengiamės nepavesti, nes puikiai suprantam, kad keliauti, vat kaip kliento Tado atveju buvo 28 laipsniai traukinėje, tai yra tikrai sudėtinga. Viename vagone, aš taip suprantu.
2: Taip, skambina Petras iš Šiaulių, sveiki.
5: Taip, sustokite Šiauliuose, bevažiuodami į Vilnių ir Klaipėdą, tai dabar aš kai būnu tokios karšos vedančios temos, aš tokių minčių visada turiu prisikaukęs. Bet pradėkime dar nuo Šiaulių, vis tiek ir greičiausiai prieisite prie tos kalbos, kad ir miesto autobusuose greičiausiai Vilnius Kaunas Šiauliai kaip ir, irgi žmonės sako, irgi verda, kepa ir greičiausiai irgi vat, iš jūsų pašnioko kalbėjo apie tai, kad greičiausia sistema jau nebeatlaiko vėdinimo, aš gal mane ir įtikino, bet tada anksčiau buvo, dar paminu šeisnių laikų, vairuotojas atsidarydavo priekinės duris, nežinau, irgi galėsite pakomentuoti, ar tai yra saugu ar ne, bet anksčiau tai atsidarydavo ir būdavo iš tų senesnių autobusų irgi langai didesnių plotų. Ir irgi atidirdau langus, kad būtų tie skersvės ir tikrai, kad žmonėms būtų bent kažkiek būtų įdomu važiuoti. O kad liečia, aišku, dar vienas dalykas yra elektriniai ir automobiliai, greičiausiai irgi atėjo autobusai. Ir greičiausiai irgi reikėtų irgi panalizuoti, ar tas akumuliatorius, ar tiek irgi sugebės išvedinti, bet irgi, kad liečia skersvės, taip. Bet irgi sako, kad tie irgi langai tokie yra mažiukai, langai didžiuliai, negali atidaryti, tai ten vis irgi kepa. Kas liečia apie traukinius, aš irgi tokia mintis nušuoja, toks kaip ir pasiūlymas. Ar galėtų padaryti bent keletą vagonų kabrioletų, be stogo ar kažkokia konstrukcinė dalim. Tai būtų įdomu. Ir dar vienas dalykas, ir pabaigai, ar galėtų vaišinti ledais, pavyzdžiui, nuspirti kokį, nu, toną paletę ledų ir vat, vaišinti savo klientus.
2: Nu kas iš tų ledų, kai 28 laipsniai šilumos, Petrai, nu, nu

0: Petras sako, ir miesto autobusuose, ir tarpmestinės autobusuose karšta. Aušra rašo, Klaipėdoje senuose autobusuose per karščius žmonės alpo, o naujose miesto autobusuose kondicionieriai taip stipriai jau nuo 6 valandos ryto šaldo ir pučia, kad reikia turėti rūbą, jog apsirengtum, nes galima susirgti. Vairuotojams trūksta sveiko proto, kad kondicionierius veiktų komfortiškai, o ne šaldytuvo principu. Juk taip nesunku, tik sąmoningumo reikia. Gintaras rašo, gerbėmieji, vėl maudotės didmiesčių burbule. O kaip su regionais? Pavyzdžiui, Mažeikiai, Panevėžys, Mažeikiai. Tegul kaimas stimpa. Pone Nakuti, jūs kaip apibūdintumėt situaciją kondicionavimo autobusuose? Ji apynormalė ar visgi nelabai?
1: Tai tokie karšiai, matyt, yra sudėtinga situacija. Visi yra ekstremaliom sąlygom, žmonės yra ir technika. Tai akivaizdu, jeigu kalbėt, pavyzdžiui, apie yra skirtingas situacijas miestuose, skirtingas situacijas yra tarpmestiniam susiekime. Sakykime, jeigu kalbėt apie tarpmestinį susiekimą, vis tiek ten yra daug mažų visose autobusuose. Nu, tikėtina yra beveik didžioji daugumo yra renkti kondicionieriai, kadangi važiuoja ilgais atstumais, didesniais atstumais, ir ten ta temperatūra užtikrinti yra. Nu, kaip ir galimybė, nes, nu, sakėm, kelių transporto kodekte yra numatyta, kad temperatūra turi būti iki nedaugiau kaip 25, jeigu lokia 30, jeigu lokia daugiau negu 30, tai minus 5 laipsniai. Nu, tai jeigu yra 35, tai reiškia, pagal viską, nu, galėtų būti apie 30 laipsnių.
0: Nu, nesąmonė, karšta 30 laipsnių. Kas surašė tokias taisyklės?
1: Nu, kelių transporto kodekte.
0: Nu, blogai surašė.
1: Negali. Jo, nu tai lauk temperatūra neturi skirtis nuo ten, kadangi tada jau pučia per daug šalto oro, tie, kurie sėdės ten ties kondicionierium, tai ten bus šalta, kad taip čia buvo paminėta. Jeigu kalbėt apie miestą, iš tikrųjų yra kita situacija. Ten sustoja kas kelias minutės. Važiuoja ten po pusę kilometrą, po kelis šimtus metrų atidaro, uždaro, visus duris atsidaro, ta kondicionavimą yra užtikrinta tikrai labai, labai, labai sudėtinga. Tai žinoma, kai yra nauja technika dabar, jeigu kalbėt, pavyzdžiui, apie Vilnių, prieš 20 metų buvo užimtas autobusų ir 40 troleibusų kondicionieriais. Ir dabar jau yra, jau girdėjau, reiškia, kalbama, kad yra 80% Vilnių su kondicionieriais. Bet tai, reiškia, ta prasme, yra tik 20% lygiai, kurios artimiausiu metu nu, atnaujins. Tai tada ir pasikeis. Tai, nu, tada, sakysim, jau yra visi, bet technika genda. Jeigu kalbėt, pradžio, apie tokią situaciją, kad po 10 metų transporte, nu, reiškia, autobuse, kur vyksta vibracija, kur yra sudėtingos nuo sąlygos technikai dirbti, ten visos sistemos tos praeina, ypatingai vamzdeliai, ten, reiškia, stukinėja, lūžinėja, palaikymas ir eksploatavimas jų pasidaro nu, sudėtingas. Nu, vis tiek pasitaikės gedimų. Kaip be bus, nu, vis tiek bus tų gedimų. Nu, yra ekstremalu, yra tokia situacija, nu, tai ką dabar...
0: Karščiai ekstremalu, ponia Nakuti, teisingai Tadas prieš tai sakė, nu, jau nebe ekstremalu 30 laipsnių karštis vasarą Lietuvoje, jau tai yra norma, dabar žiemom bus minus 30, taip kaip buvo pernai dėl klimato kaitos, vasarom plus 30, plus 35, reikia kažkaip ruoštis.
1: Nu, bet kai 30 laipsnių, tai žmonės dar kažkaip vat, viskas kaip ir normaliai, čia dabar buvo daug didesni karščiai, tai vat kai didesni karščiai, tai čia vat ir ta pasipylė va tokia. Aš jau, kad gal negera yra, bet mieste, nu, sakyčiau, ganėtinai sudėtinga, bet yra atnaujinamas, viso Lietuvoje yra atnaujinam autobusai, perkam elektriniai, ten irgi yra kondicionavimo sistemas. Tiek ten irgi efektyviai veikia. Nu, tik pakalbėjom su kolegom, ganėtinai efektyviai. Ir sako, ganėtinai kartais ir, nu, ir sako, kai štai, ten nureguliuoti, kaip sako, nežinau, techniškai, techniškai galbūt įmanoma ten įjunginėti, išjunginėti, reiškia, kad nepūsų ten to šalto oro, per daug šalto. Nes yra iš tikrųjų pasitaikyti, įlipti ten kokį laukia 35, tu lipai tau pučiu šaltą orą ir į pečius ir ten iš tikrųjų tą lygą matyti pasigauti, nu, kiek čia tūks. Bet, nu, visiemsgi nebūsi geras, kitam karštų tam pačiam autobuse, o kitam šaltų tam pačiam autobuse.
0: Taip, dar klausimas, pone Nakuti, dėl vėdinimo, irgi aš suprantu, miestuose, kur pavažiuoja, sustoja, duris atsidaro, užsidaro, gal iš tiesų tas kondicionierius nelabai turi prasmės, bet jeigu vis tiek pavažiuoja kažkokį atstumą, langai atidaryti, gi ir aš kartais važiuoju viešuoju transportu, papučia vėjas normaliai. Italijoje, vat neseniai buvau net traukiniuose, kur neveikia tie kondicionieriai, langai pradaryti, man skarą išputė kepurę, viską, bet tai bent nemirsi, ne 28 laipsniai, kažkai mažiau yra, ar atskersvėjo ta taktika taikoma autobusuose?
1: Tai gali būti taikoma, jeigu yra orlaidis arba liukai ant stogas. Bet yra dabargi tokios konstrukcijos, kad ir tarpmestinis, tai yra langai, orlaidis, tai praktiškai nieko nėra. Tai galbūt net tik tai stoglangis yra, kurio nesimato, reiškia, kurį galbūt galėtų atidaryti, jisai ten kažkaip paduotų tą. Bet reiškia, yra ten mažai padaryta dėl to, nu, sakykime, mažos tos orlaidis. Yra, reiškia, padarytos dėl to, kad nu, tą šilumą sulaikytų arba šaltį sulaikytų žiemą. Nes, nu, sakykime, technika tai turi dirbti, bet tai va tokie karšiai tai neefektyviai dirba. Tai, sakykime, paimkime, kad ir tos senus autobusus arba troleibusus.

0: Vilniuje, neseniai dar važinėja. Bet ten tai orlaidis didelis yra, ten skersai gali padaryti. Bet tai va tas, kai kol važiuoja, bet irgi koks ten tas greitis važiavimo yra nu, mieste, ten vidutinis greitis 20 km, tai kiek jisai ten gali pravedinti, nežinau. Bet, nu ką, bet ten nėra kondicionieriaus. Nu tai, tai va, nu tai nėra, irgi painu, tai prakentėjai važiuoja nedidelį atstumą, ten 15-20 pusvalandį. Nu tai, nu taip, reikia, nu ką, susitaikyti su situacija. Ir, nu kaip, nu iš tikrųjų yra ekstremalu visiems ir temperatūra. Ir aiškiai, kad jeigu dažniau bus tokie dalykai, tai ir po truputį pasiruošim. Jau esam pasiruošę 30 laipsnių karštį lauke, reiškia, jau daugmaž normaliai susitvarkom, o jau kai vis dėl 30 dabar nesusitvarkom. Nu tai matyti, taip laiką susitvarkysim, jeigu dažnai pasikartos tokie atvejai.
1: Taip, aš dėkuoju Jums keleivių vežimo asociacijos prezidentas Gintaras Nakutis, bei kad atgal į posėdį, ponia Griga, Jums dar trumpai. Neveikia kondicionierius traukinio vagone. Ar jūs leidžiat palydovams atidaryti visas tas orlaidės, kad varytų skersvėjais?
2: Taip, jeigu neveikia, taip, nes būna kelios skirtingos situacijos. Kuomet nepakanka pajėgumo, tai vienareikšmiškai reikia kaip tik jas uždaryti ir tada kondicionierius sistema bando susitvarkyti, dažniausiai susitvarko. Kuomet jisai neveikia arba jau nuo perkaitimo atsijungia, kaip ir minėto atveju būna, tai pagal procesą privalo atidaryti. Žinoma, privalo. Aš dar paminėsiu apie pačius langus. Jo, apie pačius langus. Tai taip, senos kartos traukiniuose būdavo langai pilnai atveriami. Taip pat turbūt ir autobusuose, bet šiuolaikiniuose yra dėl saugumo orlaidės yra gerokai sumažintos, tiesiog kad žmonės neiššoktų per langus ir panašiai. Tai čia tas buvo padaryta prieš gerus 20 metų turbūt. Ir pačios orlaidės yra sumažintos į naujos kartos nei autobusuose, nei riedmenyse, jau šitos funkcijos, bet tokių langų didelių atsidarančių nėra.
1: Tadai šypsotės vienu sakiniu.
3: Domantai, susitarkim visai Lietuvai girdint, kas yra neveikiantis kondicionierius, nes kai yra pučia vėjelį, bet vagone yra 28, jums veikia. Kai pučia, bet man yra 28 vagone, man tai neveikia. Tai vienas dalykas, kitas dalykas, važiuokim visi Klaipėdą, prabūkim visą vasarą ir grįžkim tik rugsėjį į namus. Bus geriausia, atsivėsinsim.
1: Taip, ką, dėkim tašką, ačiū visiems daug traukiniais važinėjantis Tadas Grabys, LTG Link traukinių techninės priežiūros vadovas Domantas Grigas, taip pat keleivių vežimo asociacijos prezidentas Gintaras Nakutis, keliaujantie ir traukiniais ir autobusais skundžiasi, kad tikrai labai karšta, ne visą laiką veikia kondicionieriai, kai kur jų iš vis nėra ir transporto įmonių atstovai pripažįsta, kad yra problema, situacija ekstremali, bet tikimasi, kad kada nors, kaip nors šitos problemos išsispręs. Dabar 10:33, čia LRT radijas, laida 10:12. Netrukus aiškinsimės apie paplūdimius, kokios ten taisyklės galioja ir ar galima maudytis ežere su šuniuku. Likit kartu.
4: Žinios trumpai.
5: Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius sako nepalaikantis parlamentarų siūlymų dėl buvusių KGB bendradarbių slaptinimo. Tai kalbėjo susitikime su Nemuno aušros frakcija. Seimas po pateikimo yra pritaręs Nemuno aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio pataisoms, kuriomis nuo 2028 siūloma įslaptinti valstybei žinomus su sovietų struktūromis bendradarbiavusius politikus, valstybės pareigūnus ir tarnautojus. Lietuvos apeliaciniam teismui toliau nagrinėjant žlugusio banko Snoras buvusio akcininkų Vladimiro Antonovo ir Raimundo Baranausko baudžiamąją bylą, posėdyje pirmą kartą parodymus davęs Antonovas pripažino veikęs neteisėtai, tačiau tuo pačiu teigė, kad tiek jis, tiek Baranauskas neturėjo ketinimų sužlugdyti banką. 15 metų slapstėsis buvęs banko vadovas pareiškė, kad visiškai pripažįsta dėl visų nusikaltimų. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Iranas paprašė surengti susitikimą, kuris šiandien turėtų įvykti Katare. Vis dėlto Teheranas neigia planuojantis tiesioginės derybas su Vašingtonu dėl susitarimo, kurios siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Šis pranešimas pasirodė po to, kai Iranas surengė pirmuosius derybų raundus su Omanu dėl Hormuzo sąsiaurio valdymo nuo tada, kai buvo pasirašytas Vašingtono ir Teherano susitarimas. Sukčiai iš Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Plungės, Kazlų, Rūdos ir Raseinių rajono gyventojų išviliojo apie 317 tūkstančių eurų. Daugiausia pinigų 145 tūkstančių eurų neteko 79-erių vilnietė. Moteris pareiškė, kad nuo kovo 18 dienos bendravo su nepažįstamais asmenimis, kurie prisistatė nekilnojimo turto brokeriais, telekomunikacijos ir banko darbuotojais, taip pat policijos pareigūnais. Jie apgaulės būdu tarpininkaudami pardavė pranešėjos turimą butą bei gautus pinigus moteris perdavė nepažįstamam asmeniui. Sinoptikų duomenimis dabar Klaipėdoje bei Panevėžyje yra 23, Kaune, Šiauliuose, Utenoje 24, Vilniuje 25, Varėnoje 26 laipsniai. Įdienojus, kai kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas šiaurės ir šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo, temperatūra 27-32, vakarinėme pakraštyje apie 25 laipsnių šilumos. 10:36.

0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
1: 10:40, dalis poilsiautojų šiomis dienomis skundžiasi, kad nežino, kokios taisyklės galioja paplūdimiuose ir maudyklose, todėl kyla ir konfliktų. Pavyzdžiui, ar žmonės gali į paplūdimius atsivesti šunis ir kartu su jais maudytis? Ką jūs pastebit, mėly klausytojai, kaip žmonės elgiasi paplūdimiuose ir maudyklose, ar nustatytos taisyklės ir iš kur žmonėms jas sužinoti? Skambinkit jau dabar 05-2363-111, rašykit laiškus adresu studija eta lrt.lt. O su mumis Vilniaus miesto tvarkymo įmonės Grinda, teritorijų priežiūros vadovė Dana Jasiliunytė. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo skyriaus parengties pareigūnas, patarėjas Rolandas Vitkauskas. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Pone Vitkauskai, nuo jūsų pradėkim. Šeštadienis, Kalviai, fantastiškas jūsų kaimelis rajono, labai gražus ežeras, daug žmonių yra suvažiavę ir pirmiausia, vienas po kito susirenka naujos kompanijos, tokie kumščio dydžio šuniukai, 4-5, jie tarpusavį bendrauja, vieni pririšti, kiti nepririšti, o po to po kokio pusvalandžio aš paneriu ir išneriu, ir man prieš galvą irgi išnirdomas yra šuniukas, kumščio dydžio. Nieko aš nesakiau, viskas gerai, bet ar galima dabar jūsų rajono vandens telkiniuose, va taip ir žmogui, ir šunim maudytis kartu?
3: Na, noriu pastebėti, kad vasara yra puikus metas atsigaivinti prie vandens ir natūralu, kad karštomis dienomis norisi pasirūpinti ir savo keturkojais draugais, tačiau norime priminti, kad labai svarbia taisyklė, užtikrinčia mūsų visų ramybę ir sveikatą, yra specialiai turi būti patvirtintos vietos, kurios draudžia, leidžiama maudyti kartu šunimis. Šiuo metu Kaišiadorių rajono administracijos direktorius išleistas yra įsakymas 20 metų, kuris aiškiai apibrėžia šią veiką, .6.17, lankyti su gyvūnais tam neskirtose paplūdimio vietose, maudyti šunis ir kitus gyvūnus žmonių poilsio skirtose maudymuose vietose. Tai sąlygoja tai, kad Kaišiadorių rajone nėra oficialių paplūdimių, nėra oficialių maudyklų, yra tik tai poilsio vietos. Aš suprantu žmonių nerimą šituo atveju. Eigoje šiuo metu vyksta poilsio vietų žymėjimas, kur bus aiškiai apibrėžta, kad jose negalima maudytis kartu su šunimis.
1: Tai jūs dar papildomai ketina ženklus sustatyti, ar ne, savo maudyklose, kad negalima maudyti su šunim ir šiuo atveju, pavyzdžiui, Kalviuose, sakykime, jeigu aš būčiau kėlęs klausimą, aš būčiau galėjęs pasakyti tiem žmonėm lauk su šunim ir iš vandens, ir iš visos šitos teritorijos, nes tai nėra speciali vieta jums būti su šunims.
3: Taip, mes bendravom ir su seniūnijos darbuotojais, seniūnais, taip pat žymėsim tas vietas policijoje, kad negalima maudyti su šunimis. Paskelbsim papildomai informaciją, kuri yra priimtos tos taisyklės savivaldybės puslapyje, taip pat socialiniuose tinkluose.
1: Ir atsivesti irgi negalima. Žmonės guli, jie man galvų lipa svetimi šunis, tai čia tokia situacija irgi neturėtų būti.
3: Nu, poilsio vieta yra specifinė vieta. Atsivesti šunis reikia juos tos augintinius ir prižiūrėti, nes yra pažymėjimas ir kitų asmenų teisės į poilsį.
1: Taip, o dabar ką daryti, jeigu vis dėlto žmogus jūsų rajone nori išsimaudyti su šuniuku kartu, sakot, nėra ne vienos vietos visam rajone, kur tą padaryti?
3: Oficialiuose policijų vietose, kurios yra pas mus 9 oficialios, yra tose vietos negalima maudyti su šunimis. O ieškoti jam priimtiną vietą, kur nepažįstų kitos minutės, jisai turi lūkesčių.
1: Stasė iš Pakruojo paskambino, sveiki.
4: Labą dieną.
1: Labą.
4: Praeitą savaitę, žinokit, buvo mes prie Baltijos jūros ir kompanija, ten matomai šeima, vedėsi labai didelį šunį ir jūs tik pagalvokit, prie pat smėlio, kur jūra neša bangas, tas šuo atliko savo reikalus, o tenai pilna mažų vaikų, kurie kasa būtės, neša vandenuką, viską, o jis paėmė su koja ir užvertė tą krūvą ir savo šuniui pamojavo su pirštu ir visa kompanija nuėjo. Bet jūs tik pagalvokit, pilna šiukšlių dėžių ir sunku surinkti tas išmatas, kitaip pasakė.
1: Jūs ką nors sakė tam žmogui, ponė Stasė?
4: Nu, kur aš pasakysiu, aš ten buvau aukščiau, žinokit, nebeteko man tiesiog nulipti ir pasakys jam, nes jie skubėjo pasišalinti nuo tos krūvos.
1: Taip, ačiū.
4: O tada kalbėti apie tai, kad leisti šunis ten vedžiuoti, maudytis, nu, žinokit, siaubo vakarienė. Jau tada tom fekalijom ne tik žiemą apterškim visą Lietuvą, bet ir pajūrį dar. Nu, pikta darosi, žinokit. Tai ką tas vaikelis iškasis, tai kokios jų rankos bus visas.
1: Ponė Stasė, ką užkasė žmonės, ta tas vaikelis ir iškas savo visuomenį, nieko čia kitaip, aukso neiškas. Ačiū labai jums už skambutį, priminsiu su mumis Kaišiadorių rajono savivaldybės patarėjas Rolandas Vitkauskas ir Vilniaus miesto tvarkymo įmonės Grinda, teritorijų priežiūros vadovė Dana Jasilionytė. Ponė Jasilionytė, Vilniuje situacija yra visiškai kitokia. Iš viso Vilniuje yra 15 paplūdimių oficialiai registruotų, vienas iš jų yra specialiai skirtas žmonėms su šunim, kur ten gali ir ateiti, ir maudytis kartu, nes viskas yra sureglamentuota, surašyta taisyklėse.
2: Tikrai taip, Vilniaus miesto savivaldybė yra pasitvirtinusi gyvūnų laikymo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje taisyklės ir ten labai aiškiai yra apibrėžta, kad vasaros sezono metu paplūdimiuose, kuriuose būdi gelbėtojai, kurie yra oficialūs paplūdimiai, kuriuose keliauja žmonės, lankyti su gyvūnais yra draudžiama. Todėl mes turime vieną specialiai gyvūnams skirtą ir žmonėms paplūdimį, kuris yra Vingio parke, tai mielai kviečiame naudotis, ten tikrai niekas jūsų neišvarys, ten jūs mielai leisite laiką, be abejo, jūs turite suvokti, kad ten yra ir kitų žmonių gali būti, ir kitų augintinių, vadinasi, jau kiekvienas prisiema atsakomybę už savo augintinį, jį turi prižiūrėti ar netitinkamai, nes situacija yra įvairių, visi paplūdimiai pažymėsiu, kai yra pažymėti ženklais, kurie yra informatyvūs ir aišku, kad į paplūdimį draudžiama keliauti su augintiniu.
1: Bet vėlgi, žmonės ateina su tais augintiniais, nes jūs pabrėžiat, vasaros sezono metu, vadinasi nuo birželio 1 iki rugpjūčio 31. Čia šitas laikotarpis, tuos 15 mūsų čia žinomų lankomų paplūdimių su gyvūnais eiti negalima. O jau rugsėjį galima?
2: Taip, po rugsėjo 15 baigėsi sezonas ir tada su gyvūnais galima keliauti ir leisti jau laiką, ar ne, nes iki to laiko yra intensyvus maudynių sezonas. Kodėl taip yra daroma ir kodėl yra būtent sezono metu maudynių neleidžiama, todėl, kad prieš sezoną visi paplūdimiai yra paruošiami, atvežamas naujas smėlis ir tas smėlio tyrimai, vandens tyrimai yra atliekami kas 2 savaites. Vadinasi, mes turime prižiūrėti paplūdimį, jį tausoti, kad jeigu atkeliausime su gyvūnais, tikėtina, kad gyvūnai atliks savo gamtinius reikalus ant smėlio, paplūdimyje ar ne, atvažiuoja institucijos, kurios atlieka tyrimus ir gali paimti būtent tyrimą toje vietoje, kurioje, va, kaip aš sakau, daug gyvūnų atliko ir tada teks uždaryti arba keisti visą smėlį, ar ne, o jo yra keli tūkstančiai atvežtai paplūdimius.
1: Taip, didelė investicija galiausiai. Mili klausytojai, ką jūs pastebit, kaip žmonės elgiasi paplūdimiuose ir maudyklose, ar nustatytos taisyklės, iš kur jūs jas sužinot, skambinkit 05-2363-111, rašykit laiškus adresu studija eta lrt.lt. Paskambino Lolita iš Kauno. Sveiki.
5: Labą dieną. Skambinu iš Kauno, bet iš tiesų tai noriu pagirti, nes Kaunas didmiestis, o Kazlų Rūda palyginus mažas miestas su Kaunu, bet būtent Kazlų Rūdos pliažas yra išspręstas labai puikiai. Pati Kazlų Rūda apskritai jie neturi daug vandens, gan sausas tas regionas ir yra padarytas miesto pliažas ir ar prieš metus ar dviejus nedidelis tas tvenkinys padarytos vietos smėliukas, kur žmonės eina su vaikais ir taip toliau, o toliau per patį pliažą einant padaryta atskira vieta su augintiniais ir tikrai kitų va mažesnių miestų, nežinau, specialistai galėtų pasikonsultuoti, kad tikrai įmanoma net ir mažoje erdvėje sutalpinti ir gyventojus be augintinių, ir gyventojus.
1: Kitaip tariant, Lolita, jūs norit pasakyti, kad dalis teritorijos labai aiškiai yra pasakyta tik žmonės, taip. Kitoj teritorijoje žmonės augintiniais, taip kaip pajūro paplūdimiuose nudistai vyrai, nogi, čia moteris, o čia bendras.
5: Panašiai, ir netgi pležiai yra atskira vieta rūkoriam padaryta, būtent Kazlų Rūdoje, nors sakau, iš tiesų tikrai...
1: Tik ateiti nedidelis. Parūkyti, ar ir galima didesnė teritorija aptverta, kad ten galima ir gulėti ir rūkyti?
5: Ne, tokia kaip būdelė, tokio persirengimo. Taip. Tai žodžiu, tikrai labai, labai gražus pavyzdys, man atrodo, nes sakau, pati esu kaunietė, tai tikrai žinau... Kaip atrodo dideli paplūdimiai ir kad tokioj mažoj teritorijoje...
1: O Kaune kiek tvarkos galim... Lolita matot, vis tiek jau užsukat, žinot, matot, pastebėt.
5: Ne, užsuku, nes labai daug žmonių, labai daug gasų.
1: Taip, ačiū Jums už skambutį, ponė Jasilionytė. Na, štai mini atvejį, kad dalį paplūdimio galima skirti tik žmonėms, dalį tik žmonėms su gyvūnais. Kodėl, pavyzdžiui, Vilniuje yra tik vienas apskritai visam tokiam dideliam mieste paplūdimys su gyvūnais, o nėra, kaip čia, dalimis paskirstyta?
2: Vilniuje išties labai daug žmonių atkeliauja į paplūdimius ir

0: yra tokia tendencija, tarkim, kaip pavyzdys, Valakampių pirmasis ir antrasis paplūdimys, tai yra dideli oficialūs paplūdimiai, bet pastebėjome, kad už jų ribų puikiausiai atkeliauja žmonės su gyvūnais, jau jie turi savo vietas, turi įpročius, turi draugus netgi, tai būtent tikrai už ribos, kadangi pati Neris yra labai ilga ir tų prieigų yra tikrai daug, tai kažkaip mes nesusidūrim su tuo, kad žmonės neprieitų prie vandens su gyvūnais ar ne, kad reikėtų kažkaip tai traktuoti pusę paplūdimį vieniems, kitiems, jeigu ateityje atsirastų tokių, kurie prašytų, norėtų, mes tikrai atsižvelgsim, žiūrėsim, tarsime su Vilniaus miesto savivaldybe ir, kaip aš sakau, visiems vietos rasim.
1: Bet aš teisingai suprantu, kad daug konfliktų, kažkokių nesklandumų ir nekyla. Ta tvarka, kuri dabar galioja Vilniuje, iš esmės tenkina, žmonės žino, supranta, ir viskas.
0: Paminėsiu, kad atsitinka visko. Būna tikrai, būna, kurie ateina galbūt pirmą kartą ar ne į paplūdimį ir bando sakyti, kad čia mano mažas šuniukas, jis nieko nepadarys, bet mūsų gelbėtai visi yra instruktuoti, visi yra apmokyti, mandagiai paprašo ir informuoja, kad čia yra vieta be gyvūnų ir būna visko. Būna, kurie labai piktai atreaguoja atgal ar ne, kodėl jie turėtų, nes mano čia šuo niekada nieko nepadarys, bet visgi nepamirškime, kad nežinome, kaip gali reaguoti ir žmogus esantis paplūdimyje ar ne, ir tiek pats augintinis. Tai tikrai saugumas yra numeris vienas ir kuo mažiau bus incidentų, tuo visiems bus ramiau.
1: Papasakosiu nuotykį praėjusiais metais Elektrėnuose prie marių guliu, bet ne pležė, ten tokiam mažesniam, sakykim, pležiukė miegu ir jaučiu, kad kažkas mano skrybelę judina, pakeliu skrybelę ošką. Atbėgus ošką, matyt, tokių nesužymėsi, nugriaužusi medį vieną, ten tvarkė, po to atėjo mane pažadino. Petras iš Vilniaus, laba diena.
2: Laba diena.
1: Klausom jūsų.
2: Norėjau, čia vat ponia Silionytė, jeigu teisingai
1: Taip, pavardus. Teisingai.
2: Jinai sako, vat būtent apie Vilniaus regione tą tvarką dėl augintinių, tai kaip ir skamba viskas tvarkoja, bet pavyzdžiui, aš noriu paklausti, kaip yra su priežiūra vat tos tvarkos, nes pavyzdžiui, vat eilinė situacija teko lankytis Balžio ežero paplūdimyje ir ten yra ženklas, kad su gyvūnais draudžiama. Na ir bebūnant ateina šeima su dviem, kaip jūs sako, tokiais kumščio dydžio
1: šuniukais,
2: gelbėtojas stovi, žiūri, aš gelbėtojai sakau, bet žiūrėkit, čia negalima saugintiniai, jis man taip, nu jo, negalima, tai vat, tai vienas dalykas yra sustatyti ženklus, įves kažkokias taisyklės, kitas dalykas prižiūrėt, kad tai veiktų, tai vat. Apie tai norėjau paklausti.
1: Taip, bet yra, taip, labai geras klausimas, bet štai Gintaras rašo, irgi galim pasvarstyti plačiau, matyti visur yra na, kažkoks žmogiškumas. Civilizuotame pasaulyje mažai šalių, kur būtų tiek priešiškumo augintiniams, gal ir nenuostabu, kad tiek daug pas mus prieglaudų. Ponė Jasilionytė, taip, ženklai viena, priežiūra matyt kitą, bet jeigu gelbėtoje, sakykim, geros širdies, pamato kokiu žmogu susigūžusi su savo kumščio dydžio šuniuku, kuris neskleidžia jokio garso, yra baisiai ten mielaus nukučio, gal ir nesako nieko. Jeigu nedaug žmonių, nelipa tašų ant kitų.
0: Mat, priklauso be abejo nuo situacijos, bet pirmiausia, tai tikrai visą laiką yra įspėjama. Galbūt gelbėtas iš pradžių nepasakė, paskui prieina ir pasako, dažnu atveju netgi patys žmonės paprašo, ar ne, kad arba tarkim parodo, nes visgi dėmesys gelbėtojo yra į vandenį, į žmonės, į saugumą, ar ne, o po to yra jau visa bendra tvarka ir tikrai galbūt tą pačią sekundę ir nesureaguoja, bet po to, jeigu kažkas tik pasako, tarkim, ar ne, kad man yra nemalonu, kad yra gyvūnai, tai tikrai prieina žmonės ir pasako, nes jie keli gelbėtojai būdo dažniausiai, vienas arba du būna ir paplūdimių, kur ir penki būdi gelbėtojai. Taip labai labai nuo situacijos priklauso. Be abejo, mes lygiai taip pat mylim gyvūnus ir norėtume, kaip čia pasakyti, galbūt šilčiau ir priimti, bet visgi, jeigu yra jau tokios taisyklės, jos yra numatytos matyt pasiremiant incidentais, pasirenkant būtent gyventojų skundais ir jos yra nustatytos ir bent jau mes stengiamės tikrai jų laikytis. Ir visą laiką prašome, jeigu lankytojai pastebi kažkokius dalykus, prieitų prie gelbėtojų, informuotų, visi esam žmonės, tą minutę galbūt nesureagavom, bet po minutės jau gali būti kita situacija.
1: Pone Vitkauskai, priminsiu, jūs Kaišiadorių rajono savivaldybėje atstovaujat. Taip, mes jau išsiaiškinom, pas jūs nėra oficialiai registruotų paplūdimių, yra tos maudyklos, sakykime, žemesnės kategorijos ir viskas yra iš esmės labai aišku. Ten, kur yra tualetai bijo pastatyti, persirengimo kabinos, kur dabar per karščius renkasi žmonės, ten negalima eiti nei su šunimis, nei juo labiau maudytis. Žmonės, nežinau, ar tą žino, manau, kad nelabai, bet jūs, pavyzdžiui, sulaukėt savivaldybė kokių nors skundų gyventojų diskusijų, va taip kaip aš, sakykim, kur man prieš galvą, prieš veidą iškėlė šunį iš vandens ir ten vyko visa šunų drama, ten kokią valandą. Skundžiasi žmonės ar ne? Kažkaip rajone gal nėra, kaip čia, masės tokio anšlago per didelio ir viskas ten visai jūs normaliai susitarėt.
3: Na, iki šios dienos nebuvo oficialaus skundo. Pirmas jūsų pastebėjimas. Kadangi ta poilsio vieta pas mus yra, nėra tokia didelis žmonių kiekis, kaip didžiosiuose miestuose.
1: Taip, dabar dar kalbant apie tas maudyklas, savivaldybė, suprantu, pastaruoju metu visai daug dėmesio joms skiria. Aš štai užvaktai šeštadienį buvau Kalviuose, vakar specialiai važiuodamas pro Žaslius saptelėjau, ten du pležiukai yra pas jūs padaryti, irgi viskas labai tvarkinga ir tualetai ir persirengimo kabinos. Buvo ten atėję žmonių su šunim, bet suprantu, kad visai daug dėmesio skiria, ar ne? Na, kad būtų tie, kaip čia, maudyklos tokios, kokios jos turi būti.
3: Man tai elementarus reikalavimai turi atitikti ir biotoletai, ir persirengimo kabinos. O šiuo metu tik tai vykdomas informavimas visuomenės ir žymėjimas, kad kuriuose vietose kad draudžiama maudyti su šunimis.
1: Laura rašo, esu kategoriškai prieš gyvūnus viešuose paplūdimiuose ir prie viešų vandens telkinių baisu ši atsiradusi šunų kultūra visur jau. Na, čia mes aptarėm, kad yra taisyklės ir reikia žiūrėti ženklus. Jurgita rašo, nežinau, ar į temą bus mano klausimas, kaip elgtis, kai paplūdimyje stovyklavietėje groja muzika labai garsiai ir dieną ir naktį iki trečios nakties. Ponė Jasilionytė, štai vat apie jūsų paplūdimius pakalbėkim, kur viskas sureglamentuota. Turbūt negali atsinešęs GBL-o arklio dydžio kolonėlės ten varyti iki trijų nakties. Kažkas sudrausmins.
0: Be abejo, tikrai būna atsineša žmonės ir pasileidžia muziką. Jei tai yra tylu, ramu, jei niekas nesiskundžia, ar ne, tai yra toleruotina ir viskas gerai. Bet jeigu jau kažkas labai garsiai tą daro, tai pirmiausia, nereikia tikrai diskutuoti, kalbėti su jais, ateikit prie gelbėtojo, pasakykit, kad man trukdo ir gelbėtojas jau tikrai žmogus yra apmokytas, paprašys ir muzika bus pritildyta. Nakties metu Vilniaus paplūdimiuose būdai sargai. Vadinasi, naktį, jokiai būdi sargai ir naktį tikrai jokiais būdais trečią, ketvirtą valandą tu ten muzikos nepaleisi ir su mašina saulių paplūdimėje nepieši. Todėl tikrai kiekvieną naktį yra budėtojai, yra dienos metu gelbėtojai ir teritorijos tvarkytojai tam, kad palaikytų bendrą tvarką, švarą ir būtent prižiūrėtų žmonės vandenyje.
1: Kągi, ačiū judviems Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo skyriaus parengties pareigūnas, patarėjas Rolandas Vitkauskas bei Vilniaus miesto tvarkymo įmonės Grinda teritorijų priežiūros vadovė Dana Jasilionytė. Aiškinomės, kokiosgi taisyklės galioja ir paplūdimiuose, ir maudyklose, kas jas nustato, iš kur žmonės jas sužino ir ar iš esmės galima maudytis su šuniukais ežeruose mūsų ir upėse. Dabar 10 valandų 59 minutės, čia LRT radijas laida 10.12, į LRT girdi kreipiasi Vilnietė, kuri po gimdymo nustebo, pamačiusi, kokį maistą jai atnešė ligoninės darbuotojai. Vilnietė sako, kad maistas labiau primena atliekas, svarsto, kad turbūt kaliniai kalėjimuose yra geriau maitinami. Taigi, mėly klausytojai, kaip jūs vertinate maistą gydymo įstaigose, jau dabar rašykit laiškus adresu studija eta lrt.lt, o skambinti galėsit iš kart po 11 valandos žinių, likit kartu.

0: Dėžutė radijas. 11 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Opozicija reiškia kritiką dėl Mindaugo Sinkevičiaus, kuris pretenduoja būti premjeru. Balsavimas dėl socialdemokratų pirmininko kandidatūros Seime vyks artimiausiu metu. Konservatorių partijos pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.
1: Valstybei reikia vyriausybės, tą suprantam, bet kol kas įtikinimo iš kandidato neturim, kad jisai bus tikrai geras premjeras. Kai tu eini su lozungais, bet neturi kaip pagrįsti sprendimų, na, eini nepasiruošęs. Čia turbūt yra pagrindinis trūkumas, vertinant ministro pirmininko pasiruošimą.
0: Opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas. Valdančiųjų Seimo demokratų frakcijos vardan Lietuvos seniūnas Lukas Savickas teigė sveikinantis Mindaugo Sinkevičiaus lyderystę, imantis vyriausybės perkrovos.
2: Palaikysime tą trajektoriją, nes norim, kad ta perkrova realiai vyktų ne tik koalicijoje, bet ir vyriausybei.
3: Čia yra kritika Sinkevičiaus adresu.
2: Vienu atveju matau socialdemokratų lyderį, kuris užbrėžė naują kryptį, perkrovos kryptį, ir jos lyderystę rodo ir gyvendina tai savo priimamais sprendimais. Tai sveikinu ir tai atrodo kaip mūsų akimis demokratų vertinimų teisinga kryptis. Kita vertus, be abejo, matau kolegą, kad tikriausiai norėjo likti ten, kur buvo, ir dabar liūdna, kad taip įvyko.
0: Parlamentaras Lukas Savickas. Lietuvos bankas už vėlavimą pateikti metinės ataskaitas elektroninių pinigų įstaigai Paysera skyrė 362 tūkstančius eurų baudą. Kaip skelbia Centrinis bankas, tokia suma susidarė, nes bauda buvo skaičiuojama už kiekvieną tęsimo pažeidimo dieną nuo 2025 metų lapkričio. O Paysera pažeidimą pašalino tik pasibaigus baudos skaičiavimo laikotarpiui po šių metų gegužės 6 dienos. Praėjusiu metu lapkritį įstaigai buvo skirta 20 tūkstančių eurų bauda. Lietuvos apeliacinis teismas pradėjo žlugusios noro banko akcininko Vladimiro Antonovo apklausą. 15 metų slapstėsis buvęs banko vadovas pareiškė, kad visiškai prisipažįsta dėl visų nusikaltimų. Teismo posėdį yra kolega Daumantas Butkus. Daumantai, ką daugiau kalbėjo Antonovas ir kaip vyksta pats procesas?
4: Taip, Antonovas, duodamas parodymus teismui, šiandien akcentavo, kad kiekvieną dieną 15 metų gailisi to, kas įvyko, teigia, kad tuo metu negalvojo, kad traukia bilietą į pragarą. Anot jo, jis stengiasi visais, tarp jų ir neteisėtais, samoningai neteisėtais būdais gelbėtis noro bankas, siekė stabilizuoti banko finansus, dabar supranta, kad naudojo neteisėtas finansinės priemonės, tačiau turėjo tikslą kuo greičiau ir efektyviau atkurti banko veiklą. Dėl banko krizės iš dalies kaltina ir pasaulinė bankų krizė, kilusią 2007 metais, kuomet žlugo Jungtinių valstijų bankas Lehman and Brothers. Kalbėdamas apie schemą, kurią naudojo, bandydamas išgelbėti snoro banką, teigia, kad pinigai buvo pervedami į asmeninės sąskaitas, buvo naudojami akcijoms ir obligacijoms pirkti, ir naudojant tokią schemą, na, išoriškai, vizualiai pavyko stabilizuoti banko veiklą, kitaip tariant, buvo klastojami finansiniai duomenys. 2011 lapkritį snoras buvo nacionalizuotas, paskirta laikina banko administracija ir prasidėjo banko žlugimas. Anot Antonovo buvo prarasta faktinė banko kontrolė ir nebegalėta įvykdyti savo plano restruktūrizuoti ir taip išgelbėti snorą. Antonovas teismo tikino, kad jam pritrūko 12-16 mėnesių išgelbėti snoro banką. Aš priminsiu, kad Antonovas pernai Lietuvos teismo buvo nuteistas 10 metų kalėjimo už 8 finansinius nusikaltimus, tai yra turto pasisavinimas, išvaistimas, dokumentų klastojimas, piktnaudžiavimas tarnybinė padėtimi ir tyčinio bankroto sukėlimas, taip pat neteisėtai įgyto turto realizavimas. Antonovas pabrėžė, kad nei jis, nei Baranauskas neturėjo ketinimų tyčia sužlugdyti banko, sako, kad nieko nežino apie Baranausko turtą ir likimą. Na, o šiuo metu teismo posėdėje teismas klausinėja Antonovo apie padarytų nusikaltimų aplinkybės ir turi klausimų, kiekgi tame yra įtrauktas snoro valdybos pirmininkas Baranauskas, kuris teisėsaugos duomenimis šiuo metu slapstosi Rusijoje ir yra pasiprašęs šios šalies politinio prieglobščio. Pauliau.
0: Dėkui tau, tai kolega Daumantas Butkus. Pasirodymą pasaulio vyrų futbolo čempionate užbaigė Vokietijos ir Nyderlandų rinktinės. Vokiečiai prieš čempionatą laikyti vienais favoritų 11 metrų baudinių serijos pareikalavusiose rungtynėse pralaimėjo Paragvajui. Po pagrindinio laiko rezultatas buvo lygus 1-1. Identiškai susiklostė Nyderlandų likimas. Olandai taip pat po baudinių pralaimėjo Marokui, kuris aštuntfinalyje susitiks su viena iš pirmenybių šeimininkių Kanados nacionalinė komanda. Paragvajus savo varžovo kitame etape turės palaukti, jo taps arba prancūzai, arba švedai, kurie tarpusavyje žais šią naktį. Sinoptikų duomenimis šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 24-25 laipsnių šilumos. Įdienojus kai kur trumpai palis, galima ir perkūnija. Vėjas šiaurės krypčių, tačiau vidutinio stiprumo, temperatūra 27-32, vakariniame pakraštyje apie 25 laipsnių šilumos. 11:06.

0: 12. Taigi, sveiki tiems, kurie tik dabar įsijungėte LRT radiją, prie mikrofono Edvardas Kubilius, o laida 10.12 su jumis dar visą valandą. Kiek vėliau užsuksime į kalvę?
1: Na, reikia biškį patiesinti. Va, čia bus prikalimui skylė išsikals. O čia tokia pasagėlė, arklio metai. Reikia pasagėlių.
0: Su Panevėžio rajone kuriančiais Viginta ir Rolandu Jakuboniais apie kalvystės amatą ir ilgus metus skaičiuojančių dirbinių grožį, pokalbis maždaug 11.45, tad ir toliau būkite su LRT radiju.
2: LRT girdi.
0: O į LRT girdi kreipėsi vilnietė, kuri po gimdymo nustebo, pamačiusi, kokį maistą jai atnešė ligoninės darbuotojai. Vilnietė sako, kad maistas labiau primena atliekas, svarsto, kad turbūt kaliniai kalėjimuose geriau maitinami. Mili klausytojai, kaip jūs vertinate maistą gydymą?

0: gydymo įstaigose, rašykit laiškus studija eta lrt.lt, taip pat skambinkit 05-23-63-111. Pakartosiu numerį 05-23-63-111. O su mumis Savivaldybių asociacijos sveikatos reikalų komiteto pirmininkas Jurbarko rajono meras Skirmantas Maskevičius, sveiki.
1: Labadiena.
0: Ligoninių asociacijos vadovas Jonavos ligoninės direktorius Gediminas Ramanauskas, sveiki.
2: Labadiena, sveiki.
0: Bei sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos stiprinimo skyriaus patarėja Ieva Gudanavičiūnė, sveiki.
3: Sveiki.
0: Mere, nuo jūsų pradėkim. Kaip jūs apskritai vertinat gydymo įstaigose tiekiamą maistą, jo išvaizdą, jo kokybę?
1: Turbūt maisto gamyba, maisto tiekimas yra vienas iš tokių klausimų, kurie tikrai dažnai sulaukia kontroversiškų vertinimų, bet akivaizdu, kad visos gydymo įstaigos siekia, kad maitinimas būtų gydomasis ir sveikatai palankus, nes jisai truputį kitoks, turbūt, negu įprastai galėtų tikėtis pacientai, bet be jokios abejonės, jeigu sulaukime na, tokio akivaizdžiai, nekokybiško, akivaizdžiai, vizualiai blogai atrodančių maisto, tai nėra gerai. Bet turbūt čia pagrindinė problema, kas tiekia maistą, ar tiekia tiekėjas komerciniais pagrindais, ar tiekia pati gydymo įstaiga. Ir mes tikrai galime jo vienareiškiškai sakyti, kad tais atvejais, kada tiekia pati gydymo įstaiga, kada nesiekia pelno, kada gali kontroliuoti procesą nuo pat produkto iki galutinio patekimo ant vartotojo paciento stalo, tai tikrai procesas būna visiškai kitoks ir kokybė visiškai kitokia. Todėl manau, kad čia turbūt ta diskusija visada reikalinga ir tikrai labai gerai, kad pacientai patys reaguoja, indikuoja tokius netinkamus atvejus ir tada gydymo įstaigos gali pasakyti, pažiūrėti, kur reikia pasistengti ir galbūt kažkur tai procesų valdyma yra tam tikras spraga.
0: Pone Ramanauskai, jūs kaip konkrečios Jonavos ligoninės direktorius, kaip ligoninių asociacijos vadovas, kaip vertinat maistą gydymo įstaigose, kaip dažnai žmonės skundžiasi, gal nesiskundžia kaip tik?
2: Aš tikrai pritarčiau gerbiamam savivaldybių asociacijos sveikatos komiteto pirmininko žodžiams. Tikrai turime skirtingą situaciją, tai yra maisto tiekimas ir antroji situacija, jis tai garuošiasi pati maistą. Tai, kas yra nuskambėjęs spaudoje ir kaip yra apsidėpimai vadovų, tai daugelis dabar grįžta ir atsisuka tą maisto gamybą savo vietą, kaip jūs sakot, ne pelno siekiant, o iš tikro siekiant užtikrinti tą kokybišką, gerą, patrauklų maistą pacientams. Bet čia turbūt ne vienareikšmė diskusija ir taip lengvai pasakyti, kad reiškias, yra ligoninės kaltos, kad maistas yra nepakankamai geras. Čia turbūt reikia ir plačiau pažiūrėti. Tai yra infrastruktūra visą ligoninės, palatos, lovos, toliau reiškia šildymas, toliau ekonominis efektyvumas, renovacija, stogai, kanalizacija. Čia labai labai daug klausimų yra, kurie reikalingi spręsti, bet mes atsisukime į finansavimą. Finansavimas yra toks, kokį ligoninės turi sutartimį. Ir iš tikrųjų, jis tai nepadengia visų kaštų. Čia ne pirmą kartą tą keliam klausimą. Ir na, kalbėti apie tai, kad čia įstaigos vien yra nepadarančios, aš tikrai pilnai nesutikčiau. Tikrai nesutikčiau. Čia mes na, turim visų pirma normos reikalavimus, hienos normos reikalavimus maistų. Čia nėra restoranas ir negali būti restoranas. Iš kitos pusės, na, reikalavimus reikia pritarti, bet ko ir bet kaip, nu, turbūt įstaigos negamina. Tačiau koks tas turėtų būti maistas tinkamas ir patraukus, mes turbūt dviese ar keturiese susikėstume ir gautume tas maistą ir gautume visiškai skirtingas reakcijas, jeigu slaptai parašyti. Tai ta situacija nėra viena reikia.
0: O beje, jūsų Jonavos ligoninėje maistą ruošiat patys, samdot virėjus, šefus ar samdot įmonę, kuri ruošia maistą, ponia Ramanauskai?
2: Ne, mes turim savo. Reiškia, maisto gamybą, taip, savo virtuvės šefus, taip, kurie gamina ir ypač kas liečia nėščiųjų maitinimą, tai čia ypatingai vaikų maitinimą, ypatingai kreipiam dėmesį šitos klausimus.
0: Aš paskaitysiu tą laišką, kurį mes gavom, kur mūsų klausytoja rašo į LRT girdi rubriką. Prieš kelis mėnesius gimdžiau vienoje Vilniaus ligoninių, nors bendra patirtis buvo puiki, ligoninės maistas paliko be proto blogą įspūdį. Galvoju, tiek to matyt nieko neverta sakyti, bet prieš kelias dienas jau kitoje Vilniaus ligoninėje gimdė kolegė ir pasakojo apie taip pat beprotiškai prastą maistą. Suprantu, kad viskas remiasi į ligoninių galimybes, bet man atrodo, kad kaliniai kalėjimuose valgo skaniau. O čia tokį maistą duoda gimdančioms ar ką tik pagimdžiu gimdžiusioms moterims, senjorams, vaikams, sunkiems ligoniams.

0: Žmonėms, kuriems pavalgyti sočiai ir sveikai yra būtina, bet jausmas lyg maitintų atliekomis. Noriu pabrėžti, kad nekaltinu ligoninių, nes akivaizdu, kad problema yra sisteminė ir ilgalaikė. Juk jau metų metus kalbama apie prastą maitinimą ligoninėse, bet niekas nesikeičia, absoliučiai. Ir man gaila ne tik ligoninių, bet ir personalo, kuris tą maistą tiems ligoniams turi atnešti ir pasiūlyti. Nes tikiu, kad ne visi pacientai ramiai priima tai, kas paduota. Jei norime, kad žmonės veiktų, gal pradėti reikėtų nuo tinkamos mitybos. Dar Genovaitė iš Vilniaus paskambino. Labą dieną.
1: Labą dieną. Aš turiu visiškai kitokią nuomonę. Aš ką tik iš ligoninės dukra pasiėmė, gulėjau Vilniaus santariškių kardiologijos antrame skyriuje. Žinokit, maitina puikiai. Ir sveikai maitina, ir košė su avinžirniais, ir su daržovėmis, ir sriuba, ir antras tikrai guliau prieš 10 metų, tai nepalyginsi, kas yra dabar. Ir iš tikrųjų, praktiškai jokio papildomo maisto tikrai iš artimųjų nereikia. Kokybiškas, sveikas, gražiai pateiktas maistas, aš buvau labai nustebinta.
0: Taip, ačiū už jūsų skambutį. Priminsiu su mumis, taip pat sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos stiprinimo skyriaus patarėja Ieva Gudanavičienė. Ponia Gudanavičienė, žiūrint iš jūsų perspektyvos, vat ir dabar mes matom, vieni klausytojai skundžiasi, sako, kad padėtis negerėja, kaip buvo blogai su tuo maistu, taip yra. Genovaitė iš Vilniaus paskambinusi, sako, jūs nebijokaukit, nėra ką lyginti, dabar net nereikia artimųjų maisto. Tai jūsų vertinimu, ta padėtis pagerėjusi ar ne?
2: Sveiki. Tai kaip sakyti, bendra situacija, matyt, ką ir girdim. Vienur yra pagerėjus, kitur nepagerėjus. Galbūt situacijos susiklosto irgi skirtingos. Gali būti, kad, kaip sakyti, etapiškai paprastėja, dėl kokios priežasties. Dažniausiai, aišku, mes gaunam, jeigu nusiskundimus, gaunam būtent, kada maitinimą organizuoja privatus sektorius. Ką norėčiau pasakyti, kad reikalavimai visų ligoninių pacientams yra nustatyti vienodai. Tad nustatyti dar buvo 19 metų rudenį ir yra tikrai nustatyta, kad kaip ir daržovės patiekti ir kokia mėsa turėtų būti, koks tai dažnumas, kad neturėtų kartotis, kad turėtų būti estetiškai. Bet žinot, visko matomai pasitaiko ir tos ligoninės, kurios jau prašiau gauna tų skundų, turėtų gal ir pasitemti, nes iš tikrųjų būna ir tokia vertinimo anketa, kurioje yra pacientai paklausimi, kaip jūs vertinate įstaigos maitinimą, bet aišku, galbūt tas klausimas, kad jis pasimeta tarp tų kitų klausimų ir kaip girdim, labai paslaugos tikrai yra kokybiškos ir žmonės patenkinti, bet tas maitinimas gal kartais ir būna ir ne tos kokio tikimasi. Bet kas ir buvo minėta prieš tai laidoje, ką norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų ligoniai dažniausiai yra tas dietinis maitinimas ir jis yra šiek tiek skirtingas ir kartais būna tas virtas maistas, košės virtos, jos neturi tos estetikos, bet reikalavimai mano minėtam tvarkos aprašė tikrai yra nustatyti.
0: Čia dar, ponia Gudanavičienė, kitas dalykas. Ponas Armanauskas minėjo, čia ne restoranas, tai yra vienas dalykas. Antras dalykas, juk jeigu tu po kokios operacijos ar kažko, nepaisant to, kad tu esi augalotas vyras, galbūt ten traktorių norytų iki vakaro vairuoji 4 kartus per dieną lašinius valgi ir panašiai, matyt, ligoniniai gal net, sakykim, ir nereikėtų tokio maisto, gal kaip tik jisai turėtų būti lengvesnis kažkoks, paprastesnis, kad neapkrautum organizmo.
2: Na, matot, koks maitinimas turėtų būti skiriamas pacientui jau nustato gydantis gydytojas arba dietologas. Dieta gali būti ir, aišku, gydymo metu koreguojama. Na, ir tada jau žiūrima. Ir ką dar norėčiau pasakyti, kad pati įstaiga pagal savo pacientus, pagal tai, kokias sutrikimus, kokius gydo, jos pačios susidaro valgiarašius būtent atskiroms dietoms. Nėra nustatyta bendrai Lietuvos mastu, kad būtent, sakysim, jeigu vieni pacientai būtinai turi valgyti avižų košę, pavyzdžiui, pirmadienį iš ryto, o kiti turėtų valgyti, tarkim, virtus kiaušinius. Nu, čia tokius labai paprastus pavyzdžius paėmiau. Bet paprasčiausiai jau pati ligoninė nutarė, nusprendžia pagal tos reikalavimus, kiek baltymų, kiek skaidulinių medžiagų, kiek reikia padidinti arba kiek sumažinti, nes irgi, kaip sakyti, žmogus čia patenka į ligoninę ne vien dėl to, kad, sakysim, jisai pateko ten, jam kažkoks yra galbūt sutrikimas. Na, kreipiasi gimdanti moteris, aišku, pati ten nėra to sutrikimo, bet jeigu šiaip, sakysim, šnekėt plačiau, tai tiek kartais tikrai ir būna ir mažiau druskos, ir mažiau galbūt ten riebalų, ne taip ir žmogus įpratęs, tai iš tikrųjų tas būna dar savijauta gal prastesnė, būna tas nusivylimas, bet jeigu estetika įvairovės nėra labai negražiai patiekta, tai žinoma, kad žmonės nusivylė.
0: Antanas iš Alytaus, laba diena.
3: Laba diena. aš noriu pasakyti savo nuomonę. Kadangi man metų jau gerokai virš 80 ir ligoninės teko labai daug būti. Ir man nei karto neteko maisto netinkamą valgyti, neskanaus. O tekdavo matyti, tam pačiam skiriu atnešė ir kaimynas nevalgo, o aš pažiūriu, kad tam puikiausiai valgomas maistas, ar ne todėl, kad dar žmonės tiesiog išbijoja. Parduotuvėse visko yra tokių visokų delikatesų, tai prisipratinę prie to. Ir aš tik maisto neskanaus nevalgęs, ligoninėse labai daug teko gulėti. Tai mano tokia nuomonė.
0: Taip, dėkui. Dar Veronika Šilutės, laba diena.
4: Aš susirgau onkologinę ligą. Ir mane, po operacijos, po visų sanatorijų, paguldė švitinimui. Pusantro mėnesio išgulėjau onkologiniam skyriui. Ir įsivaizduojat, iš karto buvo baisus maistas. Kotletai buvo juodi. Neįsivaizduoju, ką ten pridėdavo. Moteris nekaltos.
0: Gerai, juodi, bet ar valgomi, ponia Veronika? Gal ten kažkokių medžiagų įdėtas? Ar jie buvo sudegę, susvilinti?
4: Nesupratau, iš ko jie pagaminti ir šlykštus. O paskui, kaip aš pradėjau reikalauti, kad būtų normalesnis maistas, tai įsivaizduokit, aš esu su cukralige serganti. Ir pradėjo duoti. Vieną dieną duodavo du kiaušinius. Ir sviesto gabaliukas buvo. Į tos juodos duonos, kurios valgyti neįmanoma. Ir, o kitą dieną sūrio kieto du gabaliukai. Ir sviesto gabaliukas ir duonos. Tai įsivaizduojat, aš kokį mėnesį laiką. Vieną dieną kiaušiniai, kitą dieną sūris. Kiek galima tą patį maistą valgyti, aš neįsivaizduoju.
0: O tai ką jūs darėt, jūs prašėt, kad jums kažkas atvežtų, kažkokio labiau jums priimtų nuo maisto? Ką jūs, ar jūs ten taip ir valgėt kas antrą dieną tuos kiaušinius ir sūris?
4: Aš tikrai nevalgiau to maisto. Nes aš skambinau sūnui, sūnus atvežė man tinkantį maistą. Mm-hmm. Ir aš pusirčiam pavalgydavau savo.
0: Ir ką valgydavot?
4: Prašau.
0: Ką valgydavot, kas savo tą maistą? Koks tas jūsų maistas pusirčiams buvo?
4: Atveždavo ir mėsytės, ir sviesto, ir sūrio, ir duona normalė. Kur su cukralige galima valgyti. Mhm. Ir taip ir mėnesį laiką prasimaitinau.
0: Taip, ačiū skambutį, ponia Veronika. Ponia Ramanauskai, biuros jūs norite reaguoti, prašau.
5: Turbūt labai gražų akcentą pasakė ryšiasi gerbiamą pašnekovę. Reikia pripažinti dar taip, kad ligoninės perka maistą viešųjų pirkimų būdu. Ir čia pripažinti, kad perkama už pigiausią kainą, tokie reikalavimai įstatymo yra. Tai ta duona, kurią galbūt galima būtų pirkti ir susitėmis, ir pilnavertiškesnė, viešųjų pirkimų būtų nusiperkama tai, kas yra pigiausia ir kas patenka. Tai čia ne pirmą kartą jau ligonės asociacija kelia klausimas, kad viešųjų pirkimų įstatymas yra truputėlį pasenęs ir nešiuolaikiškas visiškai. Tai akcentas į tą vietą. O dabar, aš kaip suprantu, pašnekovė gavo tą pačią maistą kalbūnį. Tai aišku, kita kokybė buvo. Tai mes pripažįstam, kad toj vietai čia ligoninėse yra daug dar kur ką veikti ir ką daryti, ir ten virtos, kalbant apie virtuvės efektyvumą ir virtuvės, reiškia, sakykim, tą indų atnaujinimą ir virygą, čia labai labai daug darbo, viską mes turim tą senesnį tokį palikimą, kurį reikia atnaujinti. Bet aš manau, kad čia žingsniai daromi prieki, ir tos pastabos, kaip sakoma, leidžia tobulėti. Bet viskas ten blogai ligoninės, tai tikrai klausykitės, ką labai gražiai kiti pacientai sako. Aš valgiu, viską buvo, išvėdė ir pas mus atsiliepimai, ir anketos daroma, ką ministerija sako, yra labai daug ir gerų atsiliepimų. Bet visko yra, kaip ir restorane. Vienas to valgo, sako, demti noriu, o kitam yra geriausias maistas.
0: Inga iš Vilniaus, sveiki.
6: Labadiena.
0: Labą.
6: Taip, pastaruoju metu mes su kūdikėliu nemažai laiko praleidom ligoninėse, tiek Vilniuje, tiek ir Kaune teko lankytis, tai tikrai noriu pagirti maistą. Aišku, prabuvus 2 mėnesius, ta įvairovė jau kaip ir išsėmėma, ar ne, bet...

0: Taip, ačiū, džiaugiamės ir mes. Danutė iš Kauno, sveiki.
1: Labą dieną.
0: Labą.
1: Teko irgi gydytis Kauno klinikose. Labai nustebau, man vis tik 87, žinau, koks maistas buvo anksčiau ir koks dabar. Yra didelė pažanga, skaitau, kad puikiai maitina, nuostabiai, maistą pakelia liptų šiltą, išdėstytas porcijomis, ne iš bendro katilo, yra daržovių, yra vaisių, yra sriubų, aišku, tai yra ne restoraninis maistas. Ir skaitau, kad besigydantiem geriau būti negali.
0: Taip, ačiū už jūsų patirtis. Dar paskaitysiu keletą laiškų. Asta rašo, ligoniui maistas tragedija, ypač Utenoj, nesuprantu, kaip tokį nevalgomą maistą galima pagaminti. Visi skundžiasi, bet niekas nesikeičia 10 metų. Teko ir lankytis prieš 10 metų, ir lankyti tėvuką, o teta šiais metais baisu, kas ryt vien miežinės nekošės, o buzos kažkokios ribos, kaip pamaskos, o pagrindiniai patiekalai kieti duonos skonio kotletai. Kaip Utenos miesto meras tuo nesidomi, įdomu būtų paklausti. O kai teta paklausė pietus, jei atnešusios moters, ar jos valgo šitą maistą, sakė, ne, baisu. Ir dar toliau rašo, Asta, nereikia lyginti aukštesnio lygio ligoninių kaip Santariškių ir panašiai, o dėl čia ne restoranas, ne, tikrai, bet maistas turi būti pilna vertis, daržovės, vaisiai, mėsos patiekalai ir taip toliau, nes žmogui sergančiam reikia normalaus maisto, o ne kažkokių kruopų buzų. Dabar 11 valandų 28 minutės, mes diskusiją pratęsim po kelių minučių. Likit kartu.
2: Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje. Liepos 4-6 dienomis. Spalvinga praeitis. Vaikams festivalis nemokamas. Daugiau apie festivalį kernavė.lt.
3: LRT Epika pristato. Kartais gyvenimas yra kova už savo didžiausią troškimą. Pagal garsųjį Virginijos Woolf romaną. Romantinė drama. Naktis ir diena. Kino teatruose nuo Liepos 3-osios. Skirimas žiūrovams nuo 13 metų.
4: LRT Epika. Nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas. Įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epika.lrt.lt.
5: Šiandienos laidoje Lietuvos diena. Seime sprendžiama dėl socialdemokratų partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūros į premjerus. Snoras užlugdymų kaltinamas Vladimiras Antonovas neneigia savo kaltės, bet teigia norėjęs bet kokiomis priemonėmis gelbėti banką krizės metu. Prasidėjo Lietuvos moksleivių dainų šventės kolektyvų repeticijos. Rengėjai žada išskirtinę programą. Šios ir kitos temos įsamei 12.15.

0: žinios trumpai.
1: Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad tapęs premjeru į savo komandą ketina kviesti postą paliekančią sveikatos apsaugos ministrę Mariją Jakubauskienę. Sinkevičius taip pat teigė pasitikintis švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė, kritikuojama dėl neteisėtų pripažinto sprendimo pridėti abiturientams taškų prie valstybinių brandos egzamino rezultatų. Jis teigė, kad norėtų matyti ją savo komandoje. Per šios nakties Rusijos atakas 4 žmonės žuvo Charkivo regione, dar 2 vaikai buvo sužeisti. Zaporižyje per drono smūgį taip pat sužeisti 2 žmonės. Taip pat padidintas aukų skaičius per vakarykštę Rusijos ataką Dnipre, žuvusiųjų padaugėjo iki 7. Tuo metu Rusija skelbė, kad šią naktį numušė beveik 420 Ukrainos bepiločių orlaivių. Vietos pareigūnai skelbė, kad apie 60 jų numušta virš Maskvos, dar apie 60 virš Rostovo regiono. Maskvos regione pranešama apie gyvenamą name kilusi gaisrą, kurio metu žuvo vaikas. Europos Sąjunga į 27 valstybių bloką įvežamoms pigioms siuntoms įves 3 eurų mokestį. Tokiu būdu siekdama sustabdyti daugiausiai iš Kinijos atkeliaujančių mažos vertės siuntų antplūdį. Europos komisijos teigimu šiuo žingsniu siekiama smarkiai sumažinti finansinę muitų naštą, atsiradusią dėl staigaus importo augimo, ir užkirsti kelią saugos rizikoms, kurias kelia nepatikrintos prekės. Lietuvos bankas už vėlavimą pateikti metinės ataskaitas elektroninių pinigų

0: įstaigai Peisera skyrė 362 tūkstančius eurų siekiančią baudą. Kaip skelbia Centrinis bankas, tokia suma susidarė, nes bauda buvo skaičiuojama už kiekvieną teisimo pažeidimo dieną nuo 2025 metų lapkričio, o Peisera pažeidimą pašalino tik pasibaigus baudos skaičiavimo laikotarpiui. Sinoptikų teigimu šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 24-25 laipsnius, Varėnoje jau yra 27 laipsniai šilumos. Šiandien kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vės šiaurės krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra 27-32, vakariniame pakraštyje apie 25 laipsnių šilumos. 11:32.
1: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
2: Kaip vertinate maistą gydymo įstaigose, mėly klausytojai, skambinkit 05-2363-111, rašykit laiškus adresu studija eta lrt.lt. Priminsiu, su mumis Ligoninių asociacijos vadovas, Jonavos ligoninės direktorius Gediminas Ramanauskas, Savivaldybių asociacijos sveikatos reikalų komiteto pirmininkas, Jurbarko rajono meras Skirmantas Moskevičius, bei sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos stiprinimo skyriaus patarėja Eva Gudanavičienė. Ponė Gudanavičienė, štai minėjo Asta apie jau tragišką maistą Utenoj, sako, kaip čia meras nieko nežiūri, o kai kurie žmonės gulė santaros klinikose, sako, kad maistas buvo labai, net labai neblogas. Jonas dar parašė, žmonės per šias kalėdas dėl santaros klinikose supras gulėjo, maistas tikrai buvo geras ir skanus, kadangi buvo kalėdos, tai buvo atnešta ir kučiukų, ir kisieliaus, ir silkutės, viskas buvo skanu ir kokybiška. Tai, ponė Gudanavičiai, nesakot, reikalavimai visur vienodi, ir santaros klinikose, ir Utenos ligoniniai.
3: Taip, būtent reikalavimai vienodi, gali būti, kad skirtumas tas, kad viena įstaiga galbūt pati maitina, galbūt yra sudariusi sutartį dėl maitinimo organizavimo, o galbūt yra abidvi sudariusi sutartį, bet žinot, dar galbūt priklauso ir kas kaip kontroliuojama ta sutartis. Pritarčiau, kitas dalykas yra įsigėmi maisto produktai. Maisto produktai yra labai svarbu, bet vėlgi kaip yra išpildoma, nes kartais irgi gaunam ministerijų skundų, kad savaitgalį suprastėja maitinimas. Tai čia ta turėtų būti tiek įstaigos priežiūra, jeigu pasirašo sutartį, tiek ir iš išorės, bet iš išorės būna retai, jeigu skundai arba vieną kartą metuose, tikrina maisto ir veterinarijos tarnyba, bet iš tikrųjų pacientai, jeigu tikrai susiduria su tokia prasta situacija, galimas kreiptis į valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą ir jie tada atlieka kontrolę.
2: Tai žiūrėk dar kartą, pati gydymo įstaiga turi kontroliuoti, ar ne tuos, kurie gamina maistą ir ar vykdo sutartį, tai vienas dalykas. Antras dalykas, veterinarijos tarnyba, jai galima apskųsti ir tada jau atvažiuos ir pažiūrės, kaip ten gaminamas tas maistas. Tai du tokie elementai.
3: Taip.
2: Bronė iš Vilniaus, sveiki.
4: Diena. Norėjau pasisakyti, gulėjau chirurginiam skyriui, santaros klinikose. Tai po operacijos. Aš, aišku, negalėjau pajudėti, man buvo adrena išvesti, viską atnešė maisto. Tikrai kalėjimuose geriau duoda. Kažkoks duonos kukulis ir paskaninimui kruopų įdėta. Sriuba, tai vandenukas ir kažkokių kalkių įbirent ant dugno. Nusiaubas pasaulio, aš pasakiau, tai po operacijos negalima, sako, jums valgyti. O pas mane irgi cukraligė, sunki forma, nei vaistų, nes pasakė, vieną dieną išoperuosim, kitą išleisim. Pasirodo, kai išoperavo, labai blogas stovis, labai reikėjo drenus išvesti. Aš išbuvau 6 dienas, tai per 6 dienas 10 kilogramų numečiau svorių. Jūs įsivaizduojat, koks maitinimas. Badas, pilno to žodžio prasme, aš pajaučiau badą.
2: Bet bronė, gal jums ir sakė, kad dabar būtent tokio maitinimo reikia?
4: Po operacijos.
2: Nu, gal tokio reikia jums lengvo maitinimo po operacijos?
4: Duonos kukulio su kruopom?
2: Nu, nežinau, ten dietistai gidėlioja maistą.
4: Niekas nedėlioja, niekas nežiūri. Dieve, jeigu man išoperavo ir daug dėvės sveikatos, tiem gydytojams viskas gerai, tai maistas pasaulio pabaiga.
2: Taip, supratom.
4: Nežinau.
2: Supratom. Dar Laima iš Kauno, laba diena.
5: Labą dieną, išgirdau apie atsiliepimus apie Utenos ligoninę ir tiesiog pasinorėjau paskambinti jums, todėl kad turėjau tą patirtį su mama prieš 3 metus, jinai gulėjo savaitę laiko, jinai, aš net negalėjau įsivaizduoti, kad toks blogas gali būti maistas, nes esu susidūrus Kauno klinikose su maistu, tai tikrai puikus. Ir prieš kelis metus, ir dabar tas pats. O tenai mama, kai gulėjo savaitę laiko, jinai praktiškai badavo. Ir jos atsiliepimas buvo toks. Sako, žinai, sako, mes kaime kiaulėm geriau duodavom valgyti. Po to savaitės, mama jau aišku amžinatilsi, aš paskambinau vat, būtent į veterinarijos tarnybą. Ką dabar vat, prieš tai pašnekovė siūlė daryti. Ir pasakiau, kad taip yra, sakau, būkit malonus. To žmogaus nėra, jau dabar nieko nebepakeisi, bet nors kitiem ligoniam pasižiūrėkit, koks tas maistas. Tai man, manęs paklausė, ar norit atsako? Nu, nesakau, man neatsakymo reikia. Man reikia, kad jūs tiesiog įvertintumėt. Tai kaip matau, tai vat matot, kaip dirba veterinarijos tarnyba. Jeigu tas maistas jau po 3 metų, kas buvo 23 metais, dabar lygiai tas pats. Tai man, žinot, norisi ką pasakyti.
2: Taip.
5: Tiesiog tie ligoninių darbuotojai, tie patys ligoninių vadovai, tegu atsisėda ir prie to paties ligonio pademonstruoja, kaip galima tą maistą valgyti. Ir va tada galės pasakyti, ar čia po operacijos, ar kaip, ar čia ne restoranas, ar jis iš vis yra valgomas. Bet jeigu jie suvalgys tą porciją prie to ligonio, tada taip galima sutikti. Bet aš labai abejoju, kad jie tą padarys.
2: Taip, ačiū jūsų skambutį, ponia Gudanavičiene, štai išgirdom jau 2 skundai labai ryškus apie maitinimą Utenos ligoninėje. Tai dabar kažkas turi surašyti laišką skundą veterinarijos tarnyboj, ar jau čia dabar kažkaip galima duoti signalų ir tegul važiuoja veterinarija ir tikrina tą ligoninę?
6: Nu, turbūt pagal laidą nebus užregistruotas skundas, bet iš tikrųjų, jeigu žmonės susiduria, girdėjom, kas buvo prieš 3 metus, girdėjom, kas dabar yra, tai iš tikrųjų turbūt pati kokybė maisto irgi netenkina, reikėtų to vertinimo, nes pagal kriterijus, pagal teisės aktų kriterijus, nes nuvažiuoja, yra klausimynai ir tiksliai sužiūri viską, nes aš suprantu, kad žmonėms tikrai, kai gauna tokį maistą ir taip sveikata, kaip minėjau, nelabai kokia ir jeigu dar yra toksai maistas, kuris nelabai valgomas, nemaistingas, tai iš tikrųjų, kad turėtų būti taisoma situacija.
2: Pone Matkevičiau, norit reaguoti, prašau.
7: Taip, tai čia būtų ta pati problema, kada tiekė privatus tiekėjas. Ir Utenos ligoninėje buvo vienas privatus tiekėjas, 25 metais pasikeitė kitas. Ir mes turime tą pačią situaciją mokyklose, švietimo įstaigose. Tas pas ir pas mus buvo, kol tiekė privatus tiekėjas, kol siekė pelno, buvo labai blogai arba blogai. Pasikeitus situacijai maistas atpigo. Tie patys dietistai, kadangi mūsų dietistai padarė maistą skanų, todėl turbūt čia bent jau šiuo atveju matau vienintelį išeitį, kad reikia turbūt negalėtų siekti pelno arba didžiulio pelno na, maksimalaus tiekėjo ir turim teikti pačios viešosios įstaigos. Tada galima tikrai lankščiai greit pasižiūrėti, reaguoti, su personalo indikacijas girdėti ir turbūt čia kito kelio mes nerasime.
2: Dar ponia Matkevičiau minėjo ponas Ramanauskas, kad dabar kaip ir kalbamasi su sveikatos apsaugos ministerija ar kitom atsakingom institucijom, kad kai mes per viešuosius pirkimus perkam maisto produktus, kad nebūtų tas vienintelis kriterijus pigiausia kaina. Ką jūs apie tai galvojate, ar tai bent iš dalies padėtų išspręsti maisto kokybę gydymo įstaigose?
7: Na, turbūt teisingumo dėlei pasakyti, kad viešųjų pirkimų įstatymas numato ir kitus kriterijus, kuriais perkant galima, reiškia, pirkti. Bet visie, bet kuriuo atveju pati ligoninė turbūt turėtų dėlioti, nes tą patį reikalavimus, kuriuos nustato ministerija, galima įvairių maistų įvykdyti. Tai čia turbūt kaip numato dietistas, koks tas maistas, kokiu pavidalu jisai patenka ant stalo paciento. Tai nėra pati pagrindinė problema, aišku, visi pritarėm, kad viešų pirkimų įstatymas galėtų būti lankstesnis, bet turbūt ne jisai yra pagrindinė problema ir čia yra pats, vėlgi prie tų pačių grįžtų, kad tai yra turbūt, kada pats patystaiga tiekia maistą, tai jinai lankščiau gali visą tai padaryti ir tikrai pavyzdžiai rodo, kad visą tai pasiteisina.
2: Ir jau baigant mūsų pokalbį, ponia Gudanavičiene, iš tiesų, žiūrėk, kad dabar mes girdėjom iš klausytojų pačių įvairiausių patirčių. Vieni sako, buvo labai skanu, kiti sako, kaip atliekos, šlikštu, juodi kotletai kažkokie negali valgyti. Kaip dabar mum visiems vertinti, čia buvo gerai ar ne? O man, pavyzdžiui, gal patinka tas juodas kotletas.
6: Na, matote, yra nustatyti reikalavimai, kaip turi būti maistas gaminamas, kaip turėtų būti patiekiama. Tai gali būti, kad tie, kada žmonės skundžiasi, nepilnai yra išpildomi visi reikalavimai.
3: įvertinti bendrai įspūdį žmonių irgi, dėl ko aš sakiau, kad turi būti užregistruotas skundas ir turėtų su klausimynais patikrinti, nes mes kiekvienas irgi skirtingai įpratę valgyti.
2: Taip.
3: Ir tas yra subjektyvu. Ne, aš manau, kad žmonės, jeigu sakė, kad tikrai neįmanoma valgyti, tikrai ten turbūt kažkas gal ir negerai yra su to maistu, bet patikrinti reikėtų jau, sakysim, objektyviai pasižiūrėti.
2: Pone Ramanauskai, ar pavyksta objektyviai pasižiūrėti? Viena yra žmonių emocijos, tikrai gal kažkam ten ta duona yra tiesiog nevalgoma, o kitam gal tik patinka tokia padžiūvusi, sunkiau įkandama, sakykim.
8: Taip, subjektyvumo čia daug yra, bet iš tikrųjų reikia pripažinti, kad na, labai gerai pasakyta, ar pats valgytum šitą maistą. Tai iš tikrųjų, turbūt ligoninių vadovai turi šitos ir atsispirti, ir virtuvės šefai turi atsispirti. Patys valgytume tą maistą, kai atsivu. Dar viena problema. Na, iš tikrųjų, ligoninėms yra tas dietinis maitinimas, tai yra daug dietų. Visi žinom apie tai akivaizdžiai, kad darant tris patiekalus galima padaryti gerai. Jeigu tau yra prievalė daryti 10 patiekalų, tai 10 padaryti tai nėra. Tai tikrai labai teisingai pastebėta ir tikrai pritarčiau savivaldybės asociacijos.
2: Pone Mackevičiau, jūs pats kartais užeinat į ligoninę, tiesiog pasižiūrėt, ką valgo jūsų ligoninės pacientai.
7: Tai tikrai užėnama, kadangi mes investavome visą įrangą pakeitėme. Prieš tai buvęs privatus tiekėjas turbūt nugyveno tą įrangą taip, kad jinai jau buvo sudėtinga teikti kokybišką maistą, tai su tarybos nariais žiūrėjome patį, kaip vyksta visas procesas ir tikrai matome, kad tai ženkliai pagerėjo. Tiek labai teisingai pastebėjo gerbiamas Ramanauskas, labai didžiulės lėšos nuo pat maitinimo, kadangi maitinimo įranga, po to tiekimo įranga, kadangi pats produktas turi kaštus patekti iki paciento stalo, jo daugiau aukštės ligoninės, tai va, tas turbūt irgi labai brangiai kainuoja ir čia turbūt didžiausia problema, kad visą procesą užtikrinti, ne tik pagaminti, bet ir patiekti yra reikia labai daug investicijų.
2: Aš dėkoju visiems. Savivaldybių asociacijos sveikatos reikalų komiteto pirmininkas, Jurbarko rajono meras Skirmantas Moskevičius, ligoninių asociacijos vadovas, Jonavos ligoninės direktorius Gediminas Ramanauskas bei sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos stiprinimo skyriaus patarėja Ieva Gudanavičienė. Kalbėjom apie maistą gydymo įstaigose, na ir girdėjom čia įvairiausių variantų iš tiesų. Tai, kaip sakė ir ponas Ramanauskas, ir klausytojai, matyt, pirmiausias vertinimo kriterijus reikia patiem ligoninių vadovam pavalgyti to maisto ir pažiūrėti, įmanoma valgyti ar ne. 11 valandų 44 minutės, čia LRT radijas, laida 10.12.

prie penkto namo pasigirdo galvoje keistas balsas, lyg tai būtų kas kalbėjęs iš tiesų. Ir tas balsas jam pasakė, nuo likimo nėr vaistų.

0: 10:12. 11:48. Panevėžio rajone Šilagalyje įkurtoje kalvėje šio amato tradicijas puoselėja Viginta ir Rolandas Jakuboniai. Jie vieninteliai kalviai Panevėžio krašte, turintys aukštesnį savo profesijos išsilavinimą. Grožį jie išvelgia ir tuose dirbiniuose, kuriuos kiti vadina metalo atliekomis. Apie kalvystės subtilybę su kalvių pora kalbasi Evelina Povilavičiūtė.
1: Įpusėjus arklio metams, netrukus bus iškepta dar viena arklio pasaga. Kalvėje prie žaizdro dviese sukasi su toktiniai Viginta ir Rolandas Jakuboniai.
2: Dviem dirbant naudingiau anglį išnaudojam tą degimą.
1: Šalia įrankių ant sienos kaba pirmasis kalvių kūrinys.
3: Kabo va mūsų pirmoji saulutė. Mes po vieną padarėm, tik nežinau, kažkieno vieną liko. Ir iškart išvažiavom į mūgę į Klaipėdą. Ir mes tokie buvom, nu, pakilėti, kad mes čia jau galim dirbti, kad mes čia jau kažką sugebam, kažką padarom.
1: Šis užsidegimas kalvėje žaižaruoja jau kelis dešimtmečius. Kalviai mokėsi metalo apdirbimą Telšiuose, taikomosios dailės technikume. Baigė mokslus, ėmė minkyti molį. Ir tik vėliau įsikūrė kalvę. Priešingai nei molio dirbiniai, tinkamai apdorotas metalas gali tarnauti šimtmečius. Ilgamžiškumas labiausiai ir žavi šio amato meistrus.
3: Čia toks gal išlikimas, va tavo darbas, va jis išliks.
2: Jo,
3: tu nori, nenori, jisai bet kur, ar jie ten nusibos išmes, va pasagėlę, kur nors, vis tiek jinai nedings. Molis, va, taip būdavo suduš, arba ten reklamos biure aš dirbau ilgai. Irgi, kas metai ten keičia viską, keiti. Irgi tokios liekamosios reikšmės ten nėra. Vat būtent tas vat ir veda, išlikimas kažkoks liks po manęs.
2: Šiaip tai čia jau toks turėtų biškių verstis į gyvenimo būdą, ta kalvystė, jeigu taip nuo ryto iki vakaro. Jau ir rankytis popurvinės ir nekreipi dėmesio, jau ir kelnytės paplyšė, nu ir...
3: Padegė
2: ten arba... Nu, padėgi.
1: Viginta įprastai kūrė saulutes. Tik ne visai tradicinės, o tokias, kokias susapnuoja.
3: Šita mano saulutė. Va, tokia plunksna. O čia pavasaris, man. Va, pavasaris, primavera.
1: Viginta viena iš nedaugelio moterų, kurios Lietuvoje puoselėja kalvystės amatą. Pašnekovė sako, jog laikui bėgant darbas darosi įdomesnis, o noras kurti tik auga.
3: Labai noris, vat, ir iš tų senų pakopijuot kažką padaryti, tokio pasižiūrėti, nu, kaip ten darydavo, vat, tą visą technologiją prieit, pasižiūrėti. Ir kodėl dar, kodėl va taip va išėjo, kodėl kitaip, kodėl ten sulinko, kodėl ten kniedė užlinko bekalant. Tai labai gražu, mes kaip vat einam į kokį nors muziejų, ar kur visą laiką žiūrim, kur vat, kas nors seno saulutės, ar kokie ten baldai, vat baldų visokius tos metalinės detalės. Ir šiaip labai gražu, vat ir tų senovinių prietaisų radijų visokių. Nu, irgi ten yra metalo. Kaip tas metalas, kaip

0: jisai pateiktas. Nu dabar tai toksai jisai ten, kur reikia ir toks plikas nieko, o ten taip su meilė. Ir tą metalą, kaip tausodavo, kaip taupydavo, nu ten nebūdavo toks kaip dabar. Koks profilis paimtas, iš parduotuvės nupirktas ir viskas ten matos. Nu tiesiog kažkaip, nu nėra tos meilės tam darbui. Jis ten, nu ilgai vis tiek jisai darosi, kai nori. Kai nieko nenori, ten darai po 10 iš karto, tai tada jau taip ir atrodo. Nu, reikia biškį patiesinti. Va, čia bus prikalimui skylė išsikals. O čia tokia pasagėlė, arklio metai. Reikia pasagėlių.
1: Rolando senelis taip pat buvo kalvis. Kadangi kalvystė, kaip pajamų šaltinis, keliauja iš kartos į kartą, pašnekovų klausiu, ar yra darbų, kuriuos kalti ne itin norisi.
2: Nu, yra keletą darbelių, į kuriuos, nu, tiesiog ir dėl konkurencijos, ir dėl žibintėliai kapams. Nu, jie jau, ačiū Dievui, jau nebereikia. Da prieš 10 metų reikėjo. Nu, baisiau nebaisa man tie dalykai, kas ten stoveliai gėlėms. Nu, pridaryta tų stovelių gėlėms. Kiniečiai, ne kiniečiai, lenkai ten, čekai, kas ten. Nu, gal tiesiog su amžiumi man jau gaila laiko, vat, tiem daryt. Aišku, gal tai ir uždarbis, bet jau gaila laiko. Jie jau padaryti, nu, gal darykim tą, ko dar nėra, arba raskim kompromisą.
1: Rolandas kuria skulptūrinius objektus, juose atskleisdamas skirtingų medžiagų grožį ir unikalumą.
2: Nu, va, žabą atvežė nuo ažolinį, va, tokį lyko. Nu, žiūri, šautuvas išeitum, dekoratyvus toks medžiotojam. Buožė, taikiklis, va, gražiai pateikt, nu, ir išeina kažkoks toks, va. Čia irgi labai gražus, va, kinvarpų išėsti. Pasipaišiau tokią, bandys akį tokią padaryt, va, dekoratyvę iš šitų visų senų.
1: Pašnekovas rodo į senas metalo atliekas, kurios, pasak kalvio, suteikia kūriniams kitokią formą bei dvasę.
2: Tiesiog labai gražios faktūros, juolab, kad ir žmogaus daryta dirbta, nu, gaila išmes. Kai jis atsivalo, nu, labai man labai gražūs tie, va, supuvimai. Nu, tiesiog profesija tokia, kad jau, va, tranditam, surudysiam, perpūsiam grožį, nu, ir jau nepraeini pro šalį. Paprastos dalykos atrasti šitą, va, tokį. Nu, paskui atinkamai pateikta, aišku, kitas į kelios valentos net. Bei prisilieską nesugadintum. Jau jinai taip gražiai, tik tai vat pateikt. Ir gali labai greit sugadint. Tai pribrandini iki galo tą jau, vat matai, kaip viskas tvarkingai.
0: Tavo tai dar ten kepa. Verda. Verda kepa.
2: Aukšta dar. Lendi kyriai. Žiūri iš už kampo, kaip jisai pamatė jis tą patį. O gal kitas jį dar skambino ir kitai pamatė. O, kaip įdomi. O, žmogus pamatė jisai kažkaip iš kito kampo. Ir to toks mažas motoriukas. A, Rolandai, daryk dar. Be žinutės kūrinys, tai jisai, nu, aš nežinau, kas tai gaunasi.
1: Pašnekovai sako, jo kalvystė yra tiesiog gyvenimo būdas.
0: Tai mūsų tikriausiai nebeklausė niekas, koks jūsų hobis. Mūsų hobis. Taip, namuos praspardai viską iš šonus, kad netrukdytų praeiti ir tada eini hobio daryti. Ir darbas, ir hobis, ir gyvenimo būdas. Taip pat ir gyvensi, kol numirsi.
1: Rolando ir Vygintos Jakubonių kalvėje Šilagalyje, Panevėžio rajone, lankiausi aš, Evelina Povilavičiūtė.
3: Viskas šiandien laidoje 10.12. Prie mikrofono buvau aš, Edvardas Kubilius. Šitą ir visas kitas laidas visuomet nesunkiai galite rasti LRT radiotekoje. Linkiu visiems gražios dienos su LRT radiju. Iki.

0: Dėžutė radijas.
1: Seimas šiandien balsuoja dėl Mindaugo Sinkevičiaus skirimo premjeru, o socdemai aptars kandidatus į ministrus. Žlugusios Snoro banko akcininkas Vladimiras Antonovas teisme prisipažino dėl visų nusikaltimų. Vilniaus universitete 10 kartą bus teikiami atminties diplomai, okupaciniais metais iš šios aukštosios mokyklos pašalintiems studentams ir darbuotojams. 12 valandų studijoje Paulius Šironas. Seimas sprendžia dėl socialdemokratų partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūros į premjerus. Balsavimas dėl jo kandidatūros Seime vyks artimiausių metų. Opozicija reiškia jam kritiką. Konservatorių partijos pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.
2: Valstybei reikia vyriausybės, tą suprantam, bet kol kas įtikinimo iš kandidato neturim, kad jisai bus tikrai geras premjeras. Kai tu eini su lozungais, bet neturi kaip pagrįsti sprendimų, na, eini nepasiruošęs. Čia turbūt yra pagrindinis trūkumas, vertinant ministro pirmininko pasiruošimą.
1: Opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas. Valdančiųjų Seimo demokratų frakcijos vardan Lietuvos seniūnas Lukas Savickas teigė sveikinantis Sinkevičiaus lyderystę, imantis vyriausybės perkrovos.
3: Palaikysime tą trajektoriją, nes norim, kad ta perkrova realiai vyktų ne tik koalicijoje, bet ir vyriausybei.
4: Čia yra kritika Sinkevičiaus adresu.
3: Vienu atveju matau socialdemokratų lyderį, kuris užbrėžė naują kryptį, perkrovos kryptį, ir jos lyderystę rodo ir gyvendina tai savo priimamais sprendimais. Tai sveikinu ir tai atrodo kaip mūsų akimis demokratų vertinimų teisinga kryptis. Kita vertus, be abejo, matau kolegą, kad tikriausiai norėjo likti ten, kur buvo, ir dabar liūdna, kad taip įvyko.
1: Parlamentaras Lukas Savickas. Lietuvos apeliacinis teismas pradėjo žlugusios Snoro banko akcininko Vladimiro Antonovo apklausą. 15 metų slapstęsis buvęs banko vadovas pareiškė, kad visiškai prisipažįsta dėl visų nusikaltimų. Teismo posėdį esantis kolega Daumantas Butkus pasakoja, ką liudijo Antonovas.
5: Antonovas, duodamas parodymus teismui, šiandien akcentavo, kad kiekvieną dieną 15 metų gailisi to, kas įvyko, teigia, kad tuo metu negalvojo, kad traukia bilietą į pragarą. Anot jo, jis stengiasi visais, tarp jų ir neteisėtais, samoningai neteisėtais būdais gelbėti Snoro banką, siekia stabilizuoti banko finansus, dabar supranta, kad naudojo neteisėtas finansinės priemonės, tačiau turėjo tikslą kuo greičiau ir efektyviau atkurti banko veiklą. Dėl banko krizės iš dalies kaltina ir pasaulinę bankų krizę, kilusią 2007 metais, kuomet žlugo Jungtinių valstijų bankas Lehman and Brothers.
1: LRT radijo žurnalistas Daumantas Butkus. Anksčiau Antonovas nuteistas, nes kartu su kitu akcininku Raimondu Baranausku išvaistė daugiau nei pusę milijardo eurų. Baranauskas maždaug 15 metų slapstosi Rusijoje. Valstybinė mokesčių inspekcija ką tik paskelbė turtingiausių Lietuvos gyventojų turto deklaracijų duomenis, juos spėjo jau panagrinėti kolega Marius Jokubaitis. Taigi, Mariau, kurie yra turtingiausi Lietuvos politikai?
6: Taip, jeigu pradėkime nuo politikų, nuo Seimo, pavyzdžiui, narių, tai turtingiausias Seimo narys, tas, kuris iš tų, kurie privalėjo deklaruoti savo turtus, tai yra Dainoras Bradauskas, 3,3 milijono, tai yra per 3 milijonus eurų. Ignas Vėgėlė, antroje vietoje beveik 2 milijonai deklaruoto turto. Artūras Zuokas taip pat mažai atsilieka nuo Igno Vėgėlės, beveik 1,9 milijono eurų. Ir Gintautas Paluckas, 1,8 milijono eurų. Čia kalbant apie Seimo narius. Na, prezidento deklaruota suma yra gerokai mažesnė nei milijonas eurų, tai yra 734 tūkstančiai eurų turimo turto. O kalbant apskritai apie visus turtingiausius Lietuvos žmonės, tai yra tuos, kurie privalėjo deklaruoti, tai yra politikai, savivaldos įsteigų darbuotojai, taip pat jų sutuoktiniai. Tai pirmoje vietoje čia pervežimo įmonės Finėjas akcininkas ir direktorius Audrius Zakas yra 143 milijonai eurų deklaruotas turtas, nes jo sutuoktinė įdirba centrinėje projektų valdymo agentūroje. Dar vienas įdomus faktas, Visvaldas Matijošaitis, Kauno meras, yra deklaravęs turto už 33 milijonus eurų, yra antroje vietoje šiame top 5, o ketvirtoje vietoje top 5 yra jo sūnus Šarūnas Matijošaitis, 9,3 milijono eurų. Vidmantas Dambrauskas, Klaipėdos politikas, deklaravo beveik 17 milijonų eurų turto, o Gintautas Balčiūnas, vienas iš Achemos grupės akcininkų, 8 su beveik su pusė milijonų eurų. Tarp ministrų yra turtingiausias susisiekimo ministras Jūras Taminskas, 335 tūkstančiai, Robertas Kaunas šiek tiek atsilieka 331 tūkstantis eurų deklaruoto turto. Na, ir tarp europarlamentarų turtingiausias yra Virginijus Sinkevičius, deklaravęs daugiau nei 1 milijoną eurų.
1: Dėkui tau, tai kolega Marius Jokubaitis. Šiandien paskutinė diena pateikti prašymą pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos, jei norima sukauptas lėšas atgauti iki Liepos 15 dienos. Laiko nepateikus prašymo, lėšos bus išmokėtos vėliau. Gyventojai prašymus teikia savo pensijų kaupimo bendrovėms. Jos prašymus nagrinėja pagal ketvirčius. Sukauptos lėšos išmokamos atsižvelgiant į tuo metu esančią fondo vertę. Per pirmąjį ketvirtį pinigus atsiėmė daugiau kaip pusė milijono gyventojų. Sodros atstovė Malgožata Kozič sako, kad antrąjį ketvirtį žmonės iš kaupimo traukėsi lėčiau, tačiau klausimų išlieka panašių.
0: Susidomėjimas yra nuslūgęs, žinoma, jis yra mažesnis nei pirmąjį ketvirtį, bet na, žmonės skambina, teiraujasi konsultantų įvairių klausimų ir klausimai, reikia pasakyti, išlieka panašus. Na tai pirmiausia, galima rasti prisijungus prie sodros paskyros ir ten mato pirmame titulinėme puslapyje informaciją, ar jis dalyvauja kaupime, kokioje pensijų kaupimo bendrovėje kaupia ir ten taip pat yra pateikiami preliminarūs skaičiai, kiek jūs esate sukaupę iš viso, jeigu nuspręstumėte pasitraukti iš kaupimo.

0: kiek jums būtų išmokėta, kiek sugrįžtų į sodrą, bet žinoma, reikia visuomet atkreipti dėmesį, kad tie skaičiai gali sviruoti, kadangi na ir suma, kuri yra pensijų kaupimo bendrovėje, ji gali keistis priklausomai nuo rinkų rezultatų.
1: Sodros atstovė Magožata Kozič. Taip pat atnaujintas sunkių ligų sąrašas ir daugiau sergančiųjų galės nutraukti pensijų kaupimą. Sodra atkreipė dėmesį, kad tokiu laikotarpiu suaktyvėja finansiniai sukčiai. Rusija skelbė, kad šiąnakt numušė beveik 420 Ukrainos bepiločių orlaivių. Vietos pareigūnai teigia, kad apie 60 jų numušta virš Maskvos, dar apie 60 virš Rostovo regiono. Maskvos regione pranešama apie gyvenamajame name kilusį gaisrą, kurio metu žuvo vaikas. Šiąnakt apšaudytas Krymas, atakuota Sakų šiluminė elektrinė, joje kilo didelis gaisras. Tuo metu per šios nakties Rusijos atakas 4 žmonės žuvo Charkivo regione, dar 2 vaikai buvo sužeisti, 2 žmonės sužeisti ir per drono smūgį Zaporižioje. Taip pat padidėjo aukų skaičius per vakarykštę Rusijos ataką Dnipre, žuvusių padaugėjo iki 7. Dar 16 asmenų tebėra gydomi ligoninėje. Prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Kyivo atsakas bus griežtas ir proporcingas.
2: Putinas gali kalbėti per televiziją kiek tik nori, apie tai, kaip neva viskas kontroliuojama, kaip esą yra degalų ir kaip Rusijos ministrai neva yra pakankamai kompetitingi. Visgi patys Rusijos piliečiai, stovėdami eilėse prie degalinių įvairiuose Rusijos regionuose, puikiai mato, kad šis 3 dienų karas tęsis jau 5 metus. Ir kad ši naftos šalis, degalinė, kaip Rusija kartais vadinama, dabar susiduria su degalų trūkumu. Tai tiesioginė karo pasekmė. Mes grąžiname karo realybę į Rusiją ir darome viską, kad būtų vis sunkiau tęsti mūsų žemę okupaciją.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Prancūzijos pareigūnai intensyviai ieško asmens, kuris gali būti atsakingas už sprogimą Monake, kur sužeisti 3 žmonės, 2 iš jų sunkiai. Pareigūnai tai traktuoja kaip išpuolį, pirmąjį tokį Monako istorijoje. Įtariamasis, kaip manoma, paliko sprogmenį kuprinėje prie įėjimo į daugiabutį ir paspruko. Ukrainiečių žiniasklaida skelbia, kad sužeistasis yra Ukrainos verslininkas Vadimas Jermolajevas ir jo šeimos nariai. Jis apibūdinamas kaip vienas turtingiausių šalies žmonių. Monako princas šį incidentą pavadino siaubingu nusikaltimu. Jermolajevui 2023-aisiais buvo įvestos sankcijos ir įšaldytas jo turtas. Prie incidento vietos gyvenantis studentas ir įvykio liudininkas Žanas Balanadinas, agentūra FP sako, kad iš pradžių manė, jog sprogimo dujų nuotėkis.
3: Gyvenau kaip tik už pastato. Ėjau prie stalo, kai sprogimas nugriaudėjo. Jis įvyko staiga, prieš pat jį nebuvo jokio garso, jokio perspėjimo. Tai buvo labai intensyvu, atrodė lyg būtų sprogę šalia manęs, tiesiai už langų. Išėjau į lauką pažiūrėti, kas nutiko. Girdėjosi klyksmai, verksmas, 2 žmonės gulėjo ant žemės. Tada parbėgau atgal. Paskui atvyko tėtis pasiimti mūsų su šunimi. Mums išėjus, 2 žmonės vis dar gulėjo ant grindų. Žinau tik tiek, kad jie buvo vyresnio amžiaus. Trumpai juos apžiūrėjome ir išėjome.
1: Įvykio liudininkas Žanas Bulanadi. Tuo metu Monako ministras Kristofas Mirmanas sako, kad šeima nukentėjo, kai mėgino grįžti namo.
4: Padėtas sprogstamasis įtaisas prie pastato įėjimo ant laiptų arba pačioje laiptinėje sunkiai sužydė 3 pastate gyvenančių žmonės. Jie matyt grįžo namo, aukomis nedelsdami pasirūpino ugniagesiai gelbėtojai ir greitosios pagalbos tarnybos. Jie buvo evakuoti į ligoninę Nicoje.
1: Monako ministras Kristofas Mirmanas. Vilniaus universitete 10 kartą bus teikiami atminties diplomai okupaciniais metais iš šios aukštosios mokyklos pašalintiems studentams ir darbuotojams. Šiemet tokius simbolinius diplomus gaus 46 žmonės, tarp jų partizanas Stasys Lukša, Juozo Lukšos brolis, iš universiteto pašalintas 1947 metais ir tais pačiais metais žuvęs kautynėse. Taip pat 92 metų sesuo Gerarda, vienas slaptųjų Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos leidėjų, laisvės premijos laureatė, atleista iš Vilniaus universiteto dėl religinių įsitikinimų ir antisovietinės veiklos. Viena šios iniciatyvos sumanytojų – istorijos fakulteto profesorė Jurgita Verbickienė.
5: Mums yra labai svarbu pačios visuomenės aktyvumas, šeimų ateimas į universitetą ir pateikimas tam tikrų duomenų, po kurių mes pradedam tyrimą. Tai yra vienas kelias, kaip mes sužinom ir kaip identifikuojam, ir antras kelias – mūsų pačių vykdomas tyrimas. Yra išlikę pašalintų asmenų sąrašai. Nacionalsocialistai yra sudarę pašalintų iš Vilniaus universiteto žydų ir lenkų kilmės studentų

0: sovietinė valdžia nebuvo tiek preciziška dokumentuojant, turim bandyti atrakinti, ką reiškia viena ar kita frazė. Ar tai yra tiesiog šiaip studento neteima į paskaitas, ar tai yra neteima į paskaitas dėl to, kad studentas kalinamas KGB ir jau yra ištremtas.
1: Istorijos fakulteto profesorė Jurgita Verbickienė. Per 10 metų pavyko įteikti atminties diplomus 350 asmenų. Pareigūnai sako, kad indikacijų apie gresiančius pavojus penktadienį prasidėsiančioje Lietuvos moksleivių dainų šventėje nėra. Didelis dėmesys skiriamas dalyvių saugumui. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovas Renatas Požela teigia, kad ruošiantis didelio masto renginiui pareigūnai aplankė visas 74 mokyklas, kuriuose bus apgyvendinti šventės dalyviai. Įvertintas pastatų saugumas, apgalvota, ką daryti oro pavojaus metu.
2: Mes prieš Liepos 6, prieš pagrindinę dieną, Liepos 5 vyks generalinė repeticija Vingio parke ir 21.30 pasibaigus repeticijai bus imituojama situacija ir bus atliekamas evakuacinis pratimas. Bendras principas – žmonių patraukimas į saugesnes vietas, pasinaudojant miškingomis vietovėmis. Tos saugesnės vietos skirtos apsaugoti žmonės nuo sprogimo bangos, nuo skeveldrų.
1: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovas Renatas Požela. Po 10 metų pertraukos rengiamoje moksleivių dainų šventėje turėtų dalyvauti 24 tūkstančiai dalyvių iš visos Lietuvos, taip pat lietuvių moksleivių kolektyvai iš Belgijos ir Lenkijos. Pasirodymą pasaulio vyrų futbolo čempionate užbaigė Vokietijos ir Nyderlandų rinktinės. Vokiečiai prieš čempionatą laikyti vienais favoritų 11 metrų būdinių serijos pareikalavusiose rungtynėse pralaimėjo Paragvajui. Po pagrindinio laiko rezultatas buvo lygus 1-1. Identiškai susiklostė Nyderlandų likimas. Olandai taip pat po būdinių pralaimėjo Marokui, kuris aštuntfinalyje susitiks su viena iš pirmenybių šeimininkių – Kanados nacionalinė komanda. Paragvajus savo varžovo kitame etape turės palaukti. Jo taps arba prancūzai, arba švedai, kurie tarpusavyje žais šią naktį. Remiantis naujausia sinoptikų informacija, šiuo metu karščiausia yra Druskininkuose, ten yra 28 laipsniai karščio, kitur yra 26 Vilniuje, taip pat Kaune 25, Šiauliuose 25, Klaipėdoje 23, Utenoje 24, Panevėžyje taip pat 24. O sinoptikė Ineta Dunaravičiūtė sako, kad šios dienos dar bus karštos, tačiau sulauksime ir liūčių.
3: Vienu kitu laipsniu šiandien bus vėsiau. Šiandien vietomis trumpai palinos iš tų pavienių debesų, kai kur gali sugriaudyti ir pavienės perkūnijos. Bet bendrai didesnėje šalies dalyje vėlgi numatoma tokia sausesnė diena. Dar nors šilumo šiandien ir toliau netrūks, tačiau karštis nebus jau toks alinantis. Tai daug kur sušils iki 27-32 laipsnių šilumos, bet virš 30 laipsnių turėtų šilti daugiau visoje pietrytinėje šalies dalyje. Na, o šiek tiek gaiviau jau bus ties vakarinių šalies pakraščių ir pajūrių. Temperatūra būdinga lietuviškai vasarai tarp 24-26 laipsnių šilumos. Savaitės viduryje orai keisis ir prasidės orų permainos, tai trečiadienio naktį dar orai panašus, bet jau ryto valandomis mus pasieks trumpo lietaus debesis, daugiausia pietiniuose bei vakariniuose šalies rajonuose. Na ir trečiadienio naktis dar tikrai šilta ir tvanki iki 14-19 laipsnių šilumos, o trečiadienio dieną daugelyje šalies rajonų formuosis ir slinks trumpos liūtis, lydimos perkūnijų, kai kur lis smarkiai, na ir per perkūniją sustiprės ir pavojingi vėjo gūsiai. Ir temperatūra trečiadienio dieną iki atkeliaujant lietui dar tikrai kils sparčiai, vėl iki 28-32 laipsnių karščio. Na ir vakariniuose rajonuose bus šiek tiek gaiviau, ten apie 22-27.
1: Sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė. 12:15.
4: Lietuvos diena.
5: Seime sprendžiama dėl socialdemokratų partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūros į premjerus. Snoras užlaukdymų kaltinamas Vladimiras Antonovas neneigė savo kaltės, bet teigė, norėjęs bet kokiomis priemonėmis gelbėti banką krizės metu. Prasidėjo Lietuvos moksleivių dainų šventės kolektyvų repeticijos. Rengėjai žada išskirtinę programą, o policijos atstovai saugumą. Sveiki Lietuvos radijo klausytojai, eteryje laida Lietuvos diena. Prie mikrofono Darius Matas. Seimas sprendžia dėl socialdemokratų partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūros į ministrus pirmininkus Seime. Šią procedūrą stebi ir kolega Vaidotas Burokas. Tai Vaidotai, balsavimas dėl Sinkevičiaus vyks dar tik artimiausių metų.

0: metų, kokios parlamentarų nuomonės apie kandidatą į premjerus?
1: Tai dar jau pirmiausiai galime išgirsti, ką sako tie, kurie nėra valdantieji. Konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas teigia, kad kandidatas į premjerus socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius stokoja pasiruošimo. Galime paklausyti.
2: Valstybei reikia vyriausybės, tą suprantam, bet kol kas tokio įtikinimo iš kandidato neturim, kad jisai bus tikrai geras premjeras. Na, viena pagrindinių priežasčių, vis tiek, kai tu eini į vyriausybę, jai vadovaut, turi pasidaryti namų darbus. Tai akivaizdu, kad tie pažadai, kurie yra dabar skambiai pavirsti lozungais koaliciniai sutarty, dėl to, ką didint planuoja nauja vyriausybė, tokiam didinimui reikės mažiausiai 2 milijardų eurų. Kai mes paklausim, iš kur pasiimsim tos pinigus, iš kur vyriausybė ras tos pinigus, ar čia bus nauji mokesčiai, ar čia bus skolinimas, ar laikysimės fiskalinės drausmės ar ne, ar bus kažkokie kiti būdai, atsakymų nebuvo. Tai kai tu eini su lozungais, bet neturi kaip pagrįsti sprendimų, na, eini nepasiruošęs. Tai tą reikia labai aiškiai pasakyti ir čia turbūt yra pagrindinis trūkumas, vertinant ministro pirmininko pasiruošimą. Todėl labai tikėtina, kad tie pažadai ir liks pažadais.
1: Konservatorius Laurynas Kasčiūnas. Liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen teigia, kad jos frakcijos Seime atstovams iš Sinkevičiaus pritrūko pripažinimo, kad pirmieji du kadencijos metai buvo nesėkmė. Ką dar sako politikė paklausta, kaip liberalai vertina Sinkevičiaus kandidatūrą, galime taip pat išgirsti.
3: Trūksta tokio pripažinimo, kad tie pastarieji beveik 2 metai buvo nesėkmė, kad socialdemokratai nebuvo pasiruošę valdyti ir iki šiol ne visai aišku, kaip jie ketina išeiti iš tų daugelio krizių, kurias sukėlė. Norisi palinkėti sėkmės, stabilumo tikrai reikia, bet tas stabilumas neturėtų būti toks grimzdimas į pelkę. Labai norėjosi šiek tiek ambicijos išgirsti, pavyzdžiui, tokiose socialdemokratiškose temose kaip žmogaus teisės. Ambicijos ten nėra, na tiesiog yra su toks pasakymas, kad frakcijų nuomonės skirtingos, regionai, visa kita ir todėl socialdemokratinės vertybės ir nuostatos yra patraukiamos į šalį. Kiti dalykai, kurie man atrodo labai svarbus, tai visiškai neaišku, ką daro socialdemokratai sveikatos temoje. Viena vertus pradedami didžiulės reformas, keisdami iš pagrindų sistemą sveikatos, kuri buvo pastaruosius 30 metų, nekoreguodami, negerindami, bet ją iš esmės laužydami ir tuo pačiu atiduodami ją, permesdami demokratam, lik kratydamėsi atsakomybės už tas problemas, kurias patys sukėlė. Tai čia yra, suprantam, kad tai nėra Mindaugo Sinkevičiaus atsakomybė pilnai, bet tai yra jo vyriausybė būsimoji.
1: Liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen. Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis, kalbėdamas apie į premjerus kandidatuojantį Mindaugą Sinkevičių, irgi išsako tam tikrų pastebėjimų, štai ką sako parlamentaras.
4: Na, daug labai abstrakčių bendrų frazių, nežinau, kaip jiems seksis įgyvenyti jas, matos, kad labai atsargus su pasisakymais ir bent jau nematau ryšto tokį, kokį mačiau pasingą arba pasgintą, tai akivaizdu. Nežinau, kas vargšą žmogų varo į tos premjero pozicijos, bet panašu, kad tikrai ne savo norus ten įseina.
1: Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis. Dabar ką sako Seimo valdantieji? Pavyzdžiui, Ligita Girskinė iš Jungtinės valstiečių frakcijos teigia besitikinti, kad naujos sudėties valdžia ir toliau darbuosis vykdydama centro kairės politiką orientuota į socialinę gyventojų gerovę. Taip ji kalbėjo paklausta, kaip jos frakcija vertina Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į ministrus pirmininkus. Demokratų frakcijos vardan Lietuvos seniūnas Lukas Savickas kalbėjo apie tai, kad sveikina Mindaugo Sinkevičiaus lyderystę imantis vyriausybės perkrovos. Na, o socialdemokratų frakcijos seniūnė Orinta Leiputė sako, esanti tikra, kad Sinkevičius pasižymė visais reikalingais gabumais ir būdo bruožais, kurie būtini premjero pareigoms eiti. Štai ką sako Orinta Leiputė.
5: Gimęs ir užaugęs Jonavoje, Mindaugas išlaikė glaudų ryšį su paprastais žmonėmis. Tai lyderis, kuris visuomet renkasi atvirumą ir dialogą. Būdamas šeimos žmogus ir 2 vaikų tėvas, jis gerai supranta, kokie svarbus šeimoms yra saugumas, stabilumas ir pasitikėjimas ateitimi. Jo ramus ir empatiškas būdas padeda telkti komandas ir rasti sprendimus net sudėtingiausiose situacijose. Tai lyderis, kuris įsiklauso o ne tik kalbą, kuris vertina žmonės pagal darbus, o ne pagal jų titulus. Kaip Jonavos rajono savivaldybės meras, jis pavertė savo kraštą vienu dinamiškiausių Lietuvos regionų. Investicijos, naujos darbo vietos, moderni infrastruktūra ir stipri bendruomenė – tai konkretus jo vadovavimo vaisiai. Pažymėtina ir išskirtinė kandidato patirtis nacionalinio lygmens politikoje. 2016-2017 metais, eidamas ekonomikos ministro pareigas, Mindaugas skatino inovacijas, verslo aplinkos gerinimą ir Lietuvos ekonomikos augimą. Jis supranta, kad stipri ekonomika – tai galimybės kiekvienam Lietuvos piliečiui. Geresni atlyginimai, prieinamos paslaugos ir saugus rytojus. Kaip Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas, Mindaugas parodė tikrą lyderystę ir strateginį mąstymą. Jis sugebėjo sutelkti komandą, vesti konstruktyvias derybas ir užtikrinti stabilų koalicinį valdymą net sudėtingiausiomis sąlygomis. Jam 42. Jis turi teisininko išsilavinimą, taip pat yra socialinių mokslų daktaras. Taip pat turi vadovavimo patirties ir svarbiausia – aiškia vizija. Vizija Lietuvos, kurioje regionai nėra užmiršti, kurioje verslas jaučiasi saugus, o žmonės gali oriai gyventi.
1: Socialdemokratų frakcijos seniūnė Orinta Leiputė, taip jį kalbėjo iš tribūnos Seime, dabar iš jos sakomos kalbos. Politologo Igno Kalpoko prašiau sureaguoti į opozicijos kritiką bei valdančiųjų nuomonės, tai štai ką sako politologas apie Mindaugą Sinkevičių.
6: Turbūt tarp to optimizmo ir valdančiųjų ir kritikos iš opozicijos tiesa yra per vidurį, iš vienos pusės tikrai tos ambicijos labai daug nesimato. Iš tikrųjų, Mindaugas Sinkevičius yra politikas, kuris moka daug kalbėti, bet gana mažai praktiškai pasakyti. Ir kol kas be gražių frazių apie demografiją ir kitus dalykus, na, nelabai matosi, aiškumo nelabai matosi dalies ambicijos. Iš kitos pusės, galbūt socdemams per likusius dviejus kadencijos metus to nelabai ir reikia. Kaip tik galbūt tikslas yra užliūliuoti, nuraminti žmonės ir tokiu būdu užsidirbti papildomų balsų rinkimuose.
1: Taip teigia politologas Ignas Kalpokas. Socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus komentarų kol kas neturime. Tikimės artimiausiu metu jie yra pažadėti po balsavimo dėl jo kandidatūros į premjerus, o balsavimas Seime dėl kandidatūros, kaip ir dariau tu paminėjai pačioje pradžioje, bus artimiausiu metu.
0: Dėkui tau. Seime dirba Vaidotas Brokas.
7: Lietuvos diena.
0: NATO rytinio sparno šalims įspėjant, kad Rusija rengia galimas provokacijas Baltijos valstybėse arba Lenkijoje, Lietuvos ambasadorius NATO sako, kad galimi hibridinio karo elementai – ne karinis puolimas. Saugumo ekspertai iš Baltijos šalių į perspėjimus ragina reaguoti ramiai, esą Rusijos grėsmė sena, kaip ir patys grasinimai. Iš Briuselio praneša Milda Vilikanskytė ir Evaldas Labanauskas.
8: Tranšėjos, bunkeriai ir vadinamieji drakonų dantys skirti tankams stabdyti. Tik tai ne Ukrainos fronte. Tai nauja Estijos gynybinių įtvirtinimų linija prie sienos su Rusija.
9: Kol kas viena kuopos tvirtovė – šiaurės rytų rajone, kita pietryčių rajone. Daugiausia tam, kad žmonėms parodytume, ką darome ir kodėl tai darome. Bet reikia nepamiršti, kad net ir šias pozicijas įrengėme pagal planą. Jos nėra atsitiktinai įsibarščiusios po teritoriją. Yra čia tikslingai.
8: Sako Estijos pulkininkas leitenantas Ainaras Afanasievas. Tokie įtvirtinimai driekiasi per miškus ir laukus. Beveik 300 km sieną su Rusija turinti Estija tikisi, kad tokios priemonės padės atgrasyti ar bent sulėtinti Rusijos puolimą. Kad Rusija gali ryštis išbandyti NATO penktąjį straipsnį, kalbama jau ne vienus metus. Kai kurių šalių žvalgyba sako, agresijai prieš aljansą Kremlius bus pasiruošęs jau 30-aisiais. Kiti tikina, tai neįmanoma, esą Rusija per daug išsekusi Ukrainoje, bet galimi kiti veiksmai. Praėjusią savaitę dvi NATO rytinio sparno šalys įspėjo, Rusija netolimoje ateityje planuoja provokacijas Baltijos valstybėse ar Lenkijoje.
10: Konvencinio kažkokių tai grėsmių turbūt neturėtume tikėtis. Turbūt pirmiausiai galvoju apie kažkokį tai hibridinio karo elementus. Jie lengviausiai padaromi turbūt.
8: Sako Lietuvos ambasadorius NATO Darius Jauniškis. Būtent apie galimus raketų ar dronų įskridimus kalba Latvijos žvalgyba. Tikslas esą perspėti vakarus, nustokite remti Ukrainą arba turėsite problemų. Analitikas iš Estijos, Toni Lorensas, sako, jeigu Rusija

0: Halsbergas sako, išlikti budriems reikia, bet perspėjimai dėl Rusijos jokia naujiena.
1: Tai vyksta daugelį metų. Pavyzdžiui, Latvijoje 10-ame dešimtmetyje Rusijos federacija rengė sprogdinimus šalia sinagogos, siekdama pavaizduoti Latviją kaip nacių fašistinę valstybę. Taigi, kodėl dabar kalbame apie kitas priemonės? Žinoma, viskas įmanoma, bet pasiekmės jiems būtų gana baisios. Tai tikrai priartintų Rusiją prie savižudybės.
0: Sako NATO strateginės komunikacijos kompetencijų centro Latvijoje analitikas Janis Kalsbergas. Saugumo ekspertai iš Baltijos šalių sako keista, kad nuolat įspėjama apie grėsmes Baltijos šalims ar Lenkijai, kai būtent šios šalys geriausiai pažįsta Rusiją ir jų lengvai neįbauginsi.
2: Manau, tos antraštės vakarų žiniasklaidoje akcentuojančios Baltijos valstybės ar atskirus regionus Baltijos šalyse jos nėra tikslios. Mes kalbame apie grėsmę, kurią Rusija kelia NATO aljansui arba NATO aljansui jos nekelia.
0: Sako geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala. Bet į kampą užspeistas žvėris visada kelia grėsmę, pabrėžė ekspertai, o būtent taip dabar jaučiasi Putinas ir jo režimas, karui pasiekus Maskvos ir Sankt Peterburgo dangų. LRT radijų iš Briuselio, Milda Vilikanskytė.
3: Lietuvos diena. Dalį ekspertų kritikuojant nepakankamai didinamus pensijų fondo anuitetus, sodra žada spartinti indeksavimą. Nuo rytojaus anuitetų dydžiai augs beveik 5%, vėliau kasmet bent po 3%. Įsamiau apie tai mes kalbame su Vilniaus universiteto ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto docentu Algirdu Bartkumi. Sveiki.
4: Sveiki.
3: Pone Bartkau, kokią jūs matote problemą dėl anuiteto, gal kaip tik sodra jau ir išsprendė. Anksčiau dažnai buvo nerimaujama, kad žmonės per savo gyvenimą taip ir nespės susigražinti sukauptų pinigų.
4: Nu, absurdas kažkoks. Tai iš tiesų akcentai yra sudėlioti visiškai netinkamai ir klausytojai, kad jisai irgi tinkamai suprastų, kodėl mes, pavyzdžiui, reiškia, sodroje turime pensijos indeksavimą siekinti kitą, kad apie 10%, nes jis yra susietas pas mus su kuo, su Lietuvos darbo užmokesčio fondo augimo tempu. Tuo tarpu, jeigu paimame ir pažiūrime tą anuitetų gražą, ne, pavyzdžiui, kartais būna anuitetų fondo gražą, tai 4,7%, apie 5%. Ir atrodo, kad jinai yra maža, bet iš tiesų reikia suprasti ne tai, kad anuitetų fondo graža yra menka, o Lietuvos darbo užmokesčio fondo augimo tempas yra labai aukštas. Ir tam yra labai aiški viena priežastis. Lietuva yra besivejanti, išsivyščiusios Europos valstybės kraštas. Ir kaip ir visom besivejančiam ekonomikom, mūsų darbo užmokesčio augimo tempas yra gerokai kad spartesnis negu kad išsivyščiusių kraštų. Ir tik reikia suprasti vieną dalyką, kad jis nebus labai ilgai toksai. Mes neturėsim darbo užmokesčio fondo, kasmet išaugančio po 10% ir ateitie, kokioje, sakykime, va taip 10 metų perspektyvoje, jisai turėtų pas mus konverguoti link 3-5% per metus. Ir va tada maždaug 10 metų perspektyvoje, jisai darbo užmokesčio fondo augimo tempas ir anuitetų fondo gražai, na, ypatingai vienas nuo kito nesiskirs. Kitas dalykas, 4,7% ir 5% graža, kuri čia nesinai pagal mane buvo raportuota ir panešta, yra, žinokite, labai didelė. Nes nemenka dalis to anuitetų fondo, jinai sudaro pas mus, jinai tenai sudaro tokią garantinę dalį, kuri visai yra investuojama į indėlius, į obligacijas, į tokius instrumentus, kurių gražai yra maža, o likus yra visokios, pavyzdžiui, kapitalų rinkose investuojama. Tai vėlgi Lietuvos, kaip besivyjančios ekonomikos darbo užmokesčio augimo tempas, jis visada bus, žinokite, didesnis už išsivyščiusių pasaulio kraštų, reiškia saugių kraštų, į kurios saugiau yra investuoti, negu kad į, sakykime, besivystančias ekonomikas, už jų akcijų fondų augimo tempus. Ir tai yra labai gerai, nes mes turime investicijos, kurios yra saugios. Supraskime vieną dalyką, sodra yra valdanti šitą anuitetų fondą, ir mes sakant, yra už kiekvieną eurą, kuris yra tenai. Štai mes negalim sauliais paimti, reiškia, sėmin investuoti į Angolą tų pinigų, kurioje galėtume tikėtis ir galbūt didesnės grąžos, negu kad yra Lietuva. Tai būtų jau šiek tiek jau toks, vat, nu, jau nepagrįstas ir rizikingas elgesys. O iškas ta, ką turime dabar, tai turime kuo puikiausius rezultatus ir tik tai ateičiai reikia matyti žmonėm vieną dalyką. Tai, kad darbo užmokesčio fondo augimo tempas, tokiu, kokiu mes mėgavomės dabar, jis priartės prie vokiško, belgiško, Niderlandų ir Austrijos. Su kiekvienu mūsų žingsniu, arčiau vakarų Europos valstybių, žinokite, mūsų ir visi augimo ir visos kitos charakteristikos bus panašios.
3: Taip.
4: Ir skirtumai tarp to sodros indeksavimo ir anuitetų indeksavimo, nes čia reikia pasakyti, kad anuitetai yra indeksuojami, nes yra jų vertė yra didinama, jie ypatingai vienas nuo kito nesiskirs ir skirtumai atsiras tik tai dėl Lietuvos ekonominio ciklo skirtumų.

0: nuo kitų šalių. Taip. Ir irgi aš šiandien matau labai jau daug tokio pagrindų įtart, kad tas ciklas būtų kažkuo skirtingas.
1: Dar pane Bartkau, labai trumpai, visą tai vis tiek vyksta antros pensijų kaupimo pakopos kontekste, fone jūsų manimų, ar tokio žinia gali paveikti likusius kaupime, juo pasikliauti ir iš jo nepasitraukti?
0: Aš manau, kad turėtų būti tinkama pirmiausia komunikacija ir turėtų būti sakoma, jog, pavyzdžiui, šitas 4-5 procentų reiškia grąža, kurią mes turime ir kurią stebime tuose kaupiamosiuose fonduose, yra iš tiesų labai didelė. Ir turėtų būti irgi duota žmonėms objektyviai suprasti, jog nebus 10 procentų darbo užmokesčio fondo augimo tempų tolimoje perspektyvoje. Tai reiškia, čia yra dabar, čia tik tai mūsų sėkmingos šitos raidos etapo reiškia dalykas. Jeigu žmonėms tinkamai sudėlioti šitos akcentus ir pasakyti patį svarbiausią dalyką, kad mėgausitės gerais rezultatais iš kaupimo tik tai tada, jeigu jūs visą savo darbinę karjerą būsite dalyvavę kaupime. Tai reiškia, neimkite, taip sakant, nenusivilkite dėl to, kad nusivylė žmonės, kurie 10 metų yra dalyvavę kaupime, žinoma, kad jiems per 10 metų, žinokite, nieko ypatingai negalėjo prisikaupti. Bet jeigu jūs kaupime dalyvausite 40 metų, daugiau nei 40 metų, tai jūsų pakeitimo norma tikrai bus, pavyzdžiui, ne kokie 47 procentai, jeigu mes paimame vidutinio darbo užmokesčio gavėją arba 50 procentų, bet jinai bus jau kokie apie 65 procentai, link 70 procentų, reiškia, nu, priklausomai nuo to, kaip tenai ta ekonominė konjunktūra tuo metu, kokia bus ir vyraus.
1: Dėkoju Jums labai už Jūsų įžvalgas. Vilniaus universiteto ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto docentas Algirdas Bartkus. O šiuo metu yra 12 valandų 33 minutės ir visai netrukus laidoje Lietuvos diena girdėsite. Prasidėjo Lietuvos moksleivių dainų šventės kolektyvų repeticijos, rengėjai žada išskirtinę programą nuo šokių iki koncerto gestų kalba.
2: Čia ne tas pas, kas mes matom televizorių vertimą. Ten yra gramatinis, pažodinis vertimas, o čia gestų kalba prasminė. Pagal metrą, pagal sinchroną daryti gestų kalbą nėra taip paprasta.
1: Taip pat apie smūgį Europos futbolo reputacijai tokių komentarų apstupo to, kai iš pasaulio čempionato iškrito vieni favoritų – vokiečiai ir olandai. Įsame apie tai laidoje Lietuvos diena, eteryje iki 13 valandos, čia prie mikrofono Darius Matas. Į moksleivių dainų šventę atvyksta pirmieji dalyviai, sustiprintas ir saugumas. Programa suburs 1000 žiūrovų, didžiausių, o šventėje per visą nepriklausomos Lietuvos istoriją dalyvaujančių moksleivių skaičiumi, tai yra rekordinis, daugiau nei 24 tūkstančiai vaikų ir paauglių. Įsamiau apie tai su Edita Vite, kuri šiandien ir dalyvavo spaudos konferencijoje, kurie buvo pristatyti visi planai. Tai Edita, gal pradėkime nuo to, kokios esminės šventės naujienos, ką netikėto galim bus išgirsti, be to, kad štai bus ir gestai.
3: Tai turbūt didžiausia ta tokia ir naujiena buvo, ji tikrai atskleista tik tai dabar ir dar buvo suabejota ar sakyti ar nesakyti, bet na, tiesiog dabar bus visiems tikrai labai smalsu. Ir būtent yra Liepos 6-oji valstybinės šventės diena, Mindaugo karūnavimo diena ir tautišką giesmę gėdosime. Ir būtent šitas dainų vakaras moksleivių prasidės tyla. Tai ir bus ta, tiesiog toks surprizas, kad bus atkreiptas dėmesys ir į kučnebelius, bus aš padainuosiu dainelę dainą ir tam ruoštis taip pat reikėjo nemažai. Apie tai dainų dienos meno vadovas Vytautas Miškinis.
2: Ir tai to nebuvo niekad. Aš galvoju, kad vis tiek reikės nuteikti tą daugia tūkstantinę minę, aš kalbu apie atlikėjus, didelį rimčiai. Rimčiai, žinot, kai buvo perklausos, ir aš net su savo žaliuku, kai mes darom gestus, nieks nedarysa net šipsotis. Nes aš pasakiau, jei veido raiška neatitinka gesto, kur tie gali įsižeisti. Tai mes turim labai būti dėmesingi šitam gestui, nes jie labai jautrus. Aš turiu savo giminėjai, kurčnebilių. Ir jie man nurodė teisingą žmogų, ir kuris pas gimęs yra kurčias. Ir jisai žino, kaip ta gestų kalba turi. Čia ne tas pas, kas mes matom televizorių vertimą. Ten yra gramatinis, pažodinis vertimas, o čia gestų kalba prasminė. Pagal metrą, pagal sinchroną daryti gestų kalbą nėra taip paprasta.
3: Tai to mokėsi iš tikrųjų moksleiviai ir tai galėsim pamatyti jau Liepos 6-ąją ir apie tai dainų dienos meno vadovas Vytautas Miškinis. Na, o šiaip naujiena, kad jau nėra bilietų, jau yra iš tikrųjų visa šventes nupirkta bilietų ir ansamblių vakarą ir dainų vakarą. Tik tai tie, kad moksleivių dainų šventės direktorius Dainius Numgaudis sako, kad šiemet siekiant na, užtikrinti dalyvių saugumą ir efektyvesnį srautų valdymą yra įvedami nemokami stovimų vietų bilietų. Lietai juos reikės užsisakyti internetu.
4: Kas nori ateiti į Vingio parką Liepos 6 dieną pažiūrėti šventės ir nenori pirkti sėdimos vietos, reikia eiti į bilietai LT sistemą, ten reikia užsiregistruoti ir gauti arba į aplikaciją, arba atsispausdinti nulinės vertės bilietą. Tai yra daroma dėl saugumo, tai yra daroma dėl to, kad mes galėtume jums srautus valdyti. Kitas dalykas, jeigu kas nors keistusi į registracijos elektroninį paštą, iš karto bus siunčiama informacija. Pirmą kartą tai darom ir aš nebejoju, kad ir kitos dienų šventės taip darys, nes tai tikrai padeda išvengti iš anksto kažkokių tai nesusipratimų ir svarbiausia žinoti, kas yra užsiregistravę. Mes žadame priimti 30 tūkstančių dalyvių žiūrovų į Vingio parką ir tie, kurie neužsiregistravo, tai žiūrėdami televizorių gėdoti tautinę giesmę.
3: Tokią informaciją pasakė Nacionalinės Čiurlionio menų mokyklos ir moksleivių dienų šventės direktorius Dainius Numgaudis. Na, o aišku, visiems klausimas kyla vaikų maitinimas, sveikata, kaip apsisaugoti, neužsikrėsti maistu. Tai ir tėveliam turbūt čia yra irgi toksai iššūkis ir sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamento direktorė Rolanda Lingienė, Nacionalinės visuomenės sveikatos centro, kad dabar rūpinasi, kad vaikai neperkaistų, prognozuoja lietų, kad tada nesušlaptų. Bet yra ir dar kitų pavojų, apie kuriuos reikia žinoti.
5: Kitas dalykas – erkių platinimo ligų prevencija. Labai svarbu yra saugotis patiems ir tie, kurie prižiūri atsakingi už vietų priežiūrą, repeticijų, atvirų pasirodymų vietų priežiūrą padarė. Šiuo metu, žinau, tikrai padaryta viskas, kad žolė būtų nupjauta, krūmai apgenėti. Ir kitas dalykas – per maistą plintančių infekcijų rizikos prevencija, apsinuodimų prevencija. Bet čia svarbiausia iš tikrųjų, kad patys dalyviai neatsivežtų maisto, dėl kurio tikrai pasitaiko apsinuodimų. Laimė, jie neišplinta plačiai, nes pavaišina tam tikrų maistų tik savo draugus, o ne kitus kolektyvus. Tai labai svarbu iš tikrųjų nesivežti mėsos gaminių, žuvies, pieno produktų, kreminių, konditerijos gaminių. Iš tikrųjų geriau valgyti tai, ką dainų šventės organizatoriai tiekia, arba jeigu jau trūksta, nusipirkti ilgai negendančių produktų.
3: Taip kalbėjo Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamento direktorė Rolanda Lingienė.
1: Pakalbėkime apie saugumą. Pareigūnai sako, kad tam yra pasiruošta, nes gali taip nutikti, pavyzdžiui, kad kils oro pavojus.
3: Taip, oro pavojus. Mes turim tokių ir kalbėjom, kad iššūkis yra visiems, nes na, ir suaugusių dienų šventės ir neturėjom tokių pavyzdžių ar tokių praktikų. Tai yra taip iššūkiai iš tikrųjų. Ir priešgaisrinės apsaugos gerbimo departamento direktorius Renatas Požela, jisai sakė, kad apvažiuotos visos 74 ugdymo įstaigose, kuriuose gyvena moksleiviai. Ar yra priedangos, ar saugios yra patalpos, ką reikėtų dar patobulinti. Ir paminėjo, kad būtent penktąją Liepos sekmadienio vakare po generalinės repeticijos įvyks netgi toksai evakuacinės pratybos imituojamos.
6: Ir šiaip bendras vaizdas pakankamai geras, tose atskiruose galbūt situacijose, kur mes turėjome pastabėlių, tai jas tikrai išsakėm mokyklos administracijai, kad jie spėtų ten patvarkyti, kur ten mes kažką pastebėjome, kad kas yra tvarkytina. Turime turbūt skirtingus scenarijus, nes 4 renginio vietos, 3 po atvirų dangum, viena arenoje Vilnius, tai kiekvienu atveju mes jau turime parengę garsinę informaciją, kaip elgtis dalyviams, tai ko svarbiausia tikrai reiktų išvengti, tai panikos. Tai kiekvieno atveju yra numatyti evakuaciniai planai. Prieš Liepos 6, prieš pagrindinę dieną, Liepos 5 vyks generalinė repeticija Vingio parke ir 21.30 pasibaigus repeticijai bus imituojama situacija ir bus atliekamas evakuacinis pratimas.
3: Tai čia tokios, na, ne pačios tos džiugiausios šventės aspektai, bet jie yra šiai dienai būtini. Ir apie tai kalbėjo priešgaisrinės apsaugos gerbimo departamento direktorius Renatas Požela. Na, o Lietuvos moksleivių dainų šventė laiku ratu kartu vyks Liepos 3-6 dienomis. Viešasis transportas dalyviams yra nemokamas, o visi kiti gyventojai ir svečiai Liepos 6 galės važinėti taip pat nemokamų transportu. Tačiau turėkite omeny, kad keliai ir gatvės ir prieigos bus uždaryti. Tai tiesiog ta informacija turėtų sekti.
1: Dėkui tau, Edita Vitė.
7: Lietuvos diena.
1: Snoras užlugdymų kaltinamas Vladimiras Antonovas neneigė savo kaltės, bet teigė norėjęs bet kokiomis priemonėmis gelbėti banką

0: dar krizės metu. Išsamiau pasikalbėsime su Daumantu Butkumi, kuris šiandien ir dalyvauja teismo posėdyje. Tai Daumantai, suprantu, kad dar jis nesibaigė ir daugiau detalių buvo atskleista. Taip pat buvo klaustas Vladimiras Antonovas ir apie savo buvusį bendražygį, kuris šiuo metu slapstosi Rusijoje.
1: Apeliacinio teismo posėdyje šiandien Antonovas davė parodymus, pradėdamas nuo savo gyvenimo dosje. Sakė, yra baigęs 3 aukštuosius, turi 4 vaikus, 18 metais buvo teistas Rusijoje už sukčiavimą. Pripažįsta savo kaltę dėl visų nusikaltimų ir nori duoti parodymus. Taip pat Antonovas sako, kad kiekvieną dieną 15 metų gailisi to, kas nutiko. Buvo tokių frazių: tuo metu negalvojau, kad traukiu bilietą į pragarą. Antonovas teigia, kad stengiasi visais, tarp jų ir neteisėtais būdais, gelbėtis Noro bankas, siekia stabilizuoti banko finansus, dabar supranta, kad naudojo neteisėtas finansinės priemonės, bet turėjo tikslą kuo greičiau ir efektyviau atkurti banko veiklą. Na ir duodamas parodymus, Vladimiras Antonovas kalbėjo apie tai, kad ėmėsi būtinų veiksmų tuo metu, ir įvardijo tam tikrą schemą, kuri anot jo turėjo išgelbėti Snorą, nors pripažino, kad schema yra nelegali, pinigai buvo pervedami į asmenines sąskaitas, naudojami akcijoms, obligacijoms pirkti, ir naudojant tokią schemą vizualiai pavyko stabilizuoti banko veiklą. Kitaip tariant, buvo klastojami finansiniai duomenys. Antonovas sako, kad tuo metu supratome, kad tai neteisėta, bet tai buvo anot jo vienintelis kelias išgelbėti banką. Ir viskas apsivertė anot jo aukštyn kojomis 2011 lapkritį, kai Snorui buvo paskelbtas bankrotas, jis buvo nacionalizuotas, tada buvo paskirta laikinoji banko administracija, prasidėjo. Ir Antonovas sako, kad tada buvo prarasta faktinė kontrolė ir nebegalėta įvykdyti savo plano restruktūrizuoti ir išgelbėti Snorą. Antonovo vertinimu jam būtų pakakę 12-16 metų išgelbėti banką, nuo kaip pagrindinį banko žlugimo kaltininką. Antonovas įvardyja tuo metu prasidėjusią bankų krizę Jungtinėse valstijose, kai 2007 metais žlugo vienas didžiausių Jungtinių valstijų bankų, Lehman's and Brothers. Aš priminsiu, kad Antonovas pernai buvo nuteistas 10 metų kalėjimo bausme už 8 finansinius nusikaltimus, turto pasisavinimą, išvaistimą, dokumentų klastojimą, piktnaudžiavimą tarnybinę padėtimi, taip pat tyčinio bankroto sukėlimą ir neteisėtą įgyto turto realizavimą. Antonovas visą laiką šiandien posėdyje kartojo, kad nei jis, nei jo bendrininkas Raimondas Baranauskas, Noro banko valdybos pirmininkas, neturėjo ketinimų tyčia sužlugdyti banko, sako, kad dabar nieko nežino apie Baranausko turtą ir likimą, paskutinį kartą su jo bendravęs 23-aisiais. Taip pat teismas turėjo ir papildomų klausimų dėl Raimondo Baranausko, kas priėmė sprendimus, kiek Baranauskas atsakingas už nusikaltimų vykdymą ir schemas. Antonovas gi sako, kad sprendimus priiminėjo jie abu, o Baranauskas negalėjo nesuprasti, kad dalyvauja nusikalstamose schemose. Visgi vėliau patikslinus klausimą, patikslino, kad sprendimą priimdavo jis, o Baranauskas būdavo vykdytojas. Ir anot Antonovo, tai yra standartinis kriminalinis banko produktas. Visi bankai daugiau ar mažiau, anot Antonovo, naudoja tokias ir panašias nusikalstamas schemas. Vertindamas Antonovo duotus parodymus, prokuroras Darius Stankevičius po posėdžio žurnalistams sakė, kad vis dėlto Antonovas bando tokiu būdu sušvelninti jam skirtą kalėjimo bausmę. Galim paklausyti.
2: Taip, šiandien išgirdom Antonovo poziciją. Jo parodymai iš tikrųjų yra tokie, kad pripažino faktinės aplinkybes, tačiau be abejo tam tikrus niuansus bando teikti, pateikti taip, lyg tai dirbo Snoro banko naudai, norėjo lyg gero, bet išėjo taip, kaip išėjo. Vis tik tai tokie veiksmai akivaizdžiai ir nusikalstami. Turtas buvo naudojamas įvairiom savo reikmėm, padengimam įvairių kreditų, paskolų ėmimui, įmonių pirkimų ir taip toliau. Todėl manau, kad tai tik parodo, kad nuosprendis, kuris priimtas Vilniaus apygardos teismo, yra iš tikrųjų teisėtas ir šiai dienai, manau, pagristas.
1: Tai buvo prokuroras Darius Stankevičius. Aš tik tai pridursiu, kad Antonovas prašė leisti pradėti atlikti bausmę Lietuvoje, tačiau teismas šiandien dėl to nenusprendė, apie tai bus sprendžiama Liepos viduryje vyksiančiame posėdėje. Na, o kitas Snoro bylos posėdis yra numatytas rugsėjo 7 dieną. Dariau.
0: Dėkui tau, Daumantas Butkus. Na, o toliau eteryje išgirsime ir LRT radio komentarą. Šiandien ruošė politologas Maksimas Milta.
3: Po žiemą įvykusios Ukrainos gynybos ir žvalgybos vadovų kaitos, sunku nepastebėti naujos Kyjevo dinamikos. Ji matoma tiek fronte, tiek smūgiuose į taikinius tūkstančius kilometrų Rusijos gilin. Tačiau kartu, ukrainiečiai labiausiai nepasitiki būtent už mobilizaciją atsakingais teritorinio komplektavimo ir socialinio palaikymo centrais. 85% gyventojų jais nepasitiki dėl verbuotojų naudojamus smurto, valdžios nesugebėjimo užtikrinti karių demobilizacijos ir vis dažniau viešumo iškylančių savivalės atveju. Pagal Ukrainos karo padėties įstatymą, mobilizacijai gali būti šaukiami 25-60 metų vyrai. Mobilizacijos atidėjimas taikomas tik tam tikroms grupėms, pavyzdžiui, auginantiems 3 ar daugiau nepilnamečių vaikų arba dirbantiems kritinės infrastruktūros sektoriuje. Dar 2023 metais tuometinis kariuomenės vadas generolas Zalužnas skelbė, kad Ukrainai trūksta bent 500 000 karių. Po 3 metų ši problema niekur nedingo. Nei didelės finansinės paskatos, nei verbavimas kalėjimuose nepadėjo užtikrinti reikalingų pajėgumų. Invazijos metinių dieną gynybos ministras Fedorovas pristatė 3 strateginius tikslus – apsaugoti Ukrainos dangų, sustabdyti Rusijos puolimą ir apriboti Maskvos ekonominius pajėgumus tęsti karą. Praėjus 4 mėnesiams akivaizdu, kad pažanga pasiekta 2 ir 3 srityse. Didžiausias iššūkis išlieka oro gynyba, ypač apsauga nuo balistinių ir sparnuotų raketų. Vis dėlto, sparčiai augant Ukrainos gynybos pramoniai, tikimasi, kad situacija gerės. Tai leidžia manyti, kad sėkmingai besiginančiai ir inovacijas kūriančiai kariuomeniai neturėtų stikti žmonių. Tačiau būdai, kuriais vykdoma mobilizacija, visuomenė nėra priimtini. Beveik kasdien pasirodo pranešimų apie smurtą tarp mobilizuojamųjų ir mobilizuojančiųjų. Muštynės, kankinimai, pareigūnų nužudimai ir net komendatūrų šturmavimai virto kasdienybė. Šią temą aktyviai išnaudoja Rusijos propaganda, siekdama ir toliau suskaldyti Ukrainos visuomenę. Skaičiuojama, kad apie 2 milijonus ukrainiečių vengia mobilizacijos. Pagrindinės priežastys yra rotacijos stoka, nepakankamas parengimas, ypač šturmo daliniuose ir svarbiausia, aiškios demobilizacijos sistemos nebuvimas. Prieš 2 savaitės prezidentas Zelenskis pristatė naują kariuomenės reformą, 3 naujas tarnybos sutarčių rūšis, paprastesnį perkelimą tarp dalinių, iki 6000 eurų per mėnesį sieksinčius atlyginimus šturmo pėstininkams bei palankesnis sąlygas užsieniečiams stoti į tarnybą. Tai reikalingi sprendimai, tačiau jie neatsako į svarbiausius klausimus. Kada namo galės grįžti nuo 2022 metų kovojantis kariai? Kodėl didžiausios paskatos skirtos tik naujiems savanoriams? Ir kas laukia sutartys pasirašusių iki reformos? Praėjusią savaitę Ukraina sukrėtė žurnalistinis tyrimas apie 425 šturmo pulko uola, priklausantį kariuomenės vado generolo Sirskio rezervui. Tyrimas atskleidė, kad per kelis mėnesius mažiausiai 26 kariai žuvo ne kovos sąlygomis. Artimieji kalba apie smurtą, patyčias ir kankinimus, kurie galėjo baigti savižudybėmis. Tai ne pirmas toks atvejis. Pernai žurnalistai atskleidė patyčias, nepotizmą ir karių reketą 211 brigadoje. Tuo pat metu Ukrainos žmogaus teisių kontrolierius pranešė apie Mykolaivę neteisėtai mobilizuotus hepatitų ir kitomis lygomis sergančius vyrus, kurie 18 dienų buvo laikomi izoliuoti nuo išorinio pasaulio. Šiandien Ukrainos ginkluotose pajėgose yra apie 110 brigadų, daugiau nei Vokietijos, Prancūzijos, Italijos ir Jungtinės karalystės kariuomenėse kartu sudėjus. Kai kurios jų, pavyzdžiui, Azovo, Trečioji šturmo ar Chartijos brigados jau seniai yra ne tik kariniai daliniai. Jos investuoja savo įvaizdį, reklamuojasi didmiesčiuose, o vadai neslėpia politinių ambicijų. Su tokia karinė gale Europos saugumo architektūros sunkiai įsivaizduojame be Ukrainos. Tačiau taip pat sunku įsivaizduoti jos europinę ateitį, kol vadinamasis busifikavimas, o būtent priverstinis mobilizacinio amžiaus vyrų sulaikimas gatvės

0: Čia juk išimas į mikroautobusus, tamsintais langais ir išvežimas į komendatūras taip yra kasdienybė. O vakarietiški standartai pirmiausia diegiami tuose daliniuose, kurių vadai galvoja apie politinę karjerą. Neatlyginimas šiandien yra pagrindinė Ukrainos mobilizacijos problema. Pagrindinė problema – pasitikėjimas. Kol kariai nežinos, kada ir kokiomis sąlygomis galės demobilizuotis, o valstybė nesugebės garantuoti, kad jų vietas užims tinkamai parengti pamainos kariai, finansinės paskaitos išliks tik laikinų sprendimų. Politologas Maksimas Milta.
1: Sportas. Smūgis Europos futbolo reputacijai. Tokių komentarų apstupo to, kai iš pasaulio čempionato iškrito vieni favoritų – vokiečiai ir olandai. Marokas įveikė Niderlandus, o Paragvajus – vokiečius. Įsamiau čia studijoje ir Benas Klimaitis. Sveikas, Benai, tau teko žiūrėti rungtynes? Kokios emocijos buvo?
2: Teko žiūrėti rungtynes ir nepasigailėjau dėl to, kad naktį teko stebėti. Vokietija, Paragvajus, na, atrodė, kad viena komanda tiesiog siekė tų 11 metrų baudinių, kita komanda bandė pramušti tą sieną. Ir jie vis atsidauždavo ir galiausiai ta siena tokia stipri buvo 11 metrų baudinių serijoje, kad vokiečiai patiria fiasko. Na, Niderlandai ir Marokas, aš nevadinčiau to labai jau didelė sensacija. Marokas vis dėlto yra, na, oficialiai šiuo metu Afrikos čempionas, ten ta situacija buvo su Senegalu, bet faktas tas, kad stipriausia žemyno komanda, nu, Niderlandai, nemanau, kad kažkada buvo laikyti šio čempionato vienais iš favoritų, bet faktas, kad smūgis, kaip ir pats minėjai, dar Europos futbolui tikrai įvyko per šią naktį.
1: Taip pat skaičiuojama, jog tai yra anksčiausiai pasitraukta Niderlandus turiminyje iš pasaulio čempionatų pasirodymų pastaruoju metu. Ar dėl to daug emocijų Olandijoje, klausiu čia dirbančios bendradarbės Elonos Haiben Puščiūtės. Labą dieną.
3: Labą dieną. Na, žinoma, jeigu jums tektų keliauti per Niderlandų šiandien dviračiu, tai pastebėtumėte, kad daug futbolo sirgalių šiandien žiovaudami keliauja į darbus, į mokyklas ir į universitetus. Žinoma, visi yra nusiminę, kad būtent Niderlandų komanda iškrito iš čempionato. Aišku, kažkur galvoje visi žino, kad vis tik prieš tokią stiprią Maroko komandą žaisti yra sudėtinga ir žinoma, jie tai tam ruošiasi ir žaidė su 5 gynėjais, kas labai netipiška Niderlandų komandai. Reikia paminėti, kad Niderlanduose yra be galo daug Maroko tautybės žmonių, tai žodžiu, Maroko sirgalėms šios varžybos buvo ypatingos, todėl kad vyko kaip ir arčiau jų tėvinės vietovės ir ta prasme, aišku, jie gavo dar ir pagalbos iš meksikiečių, kurie šiek tiek už Marokoje taip pat sirgo. Žodžiu, nuotaikos liūdnos, bet visi galvoja, kad vis dėlto tinkamai buvo pasiruošta ir nepraranda vilties, kad vis dėlto Niderlandai dar sugrįš į areną.
1: Dėkuoju už pokalbį, tai Niderlandus esanti bendradarbė Elona Haiben Puščiūtė, taip pat kalbuosiu su Vokietijoje dirbančiu kolega Mindaugu Savicku. Mindaugai, Vokietija skaičiuoja irgi, kad trečią kartą iš eilės pasitraukė anksčiau, jeigu buvo prognozuojama ir tikėtasi, tai kokios tos emocijos ir vertinimai?
4: Geriausiai mano nuomonė atspindėjo Jošuos Kimicho kapitono reakcija. Na, jį buvo tokia paprasta, garbinga, jokių pasiteisinimų, keli lakoniški žodžiai, kad yra blogai, prisimta atsakomybė, bet dar įspūdingesnė buvo ta kūno kalba, kad toks visiškas smūgis jam ir komandai ir išvalgesnis žiūrovas galėjo pastebėti, kad veržėsi ašaros, nu, jis sugebėjo jas prieš kamerą sutramdyti, bet tai atspindi tą reakciją iš tikrųjų ir, na, ir futbolo fanų, tie patys bukmekerių koeficientai buvo apie 1,10, 1,15, kad Vokietija pateks į kitą etapą už Paragvajų, buvo statymai koeficientai 5-6 ir viena vertus Vokietija tarsi vokiečiai jau yra šiek tiek pripratę, nes jau trečiasis nesėkmingas pasaulio čempionatas po 2014-aisiais laimėto titulo, bet nu, smūgis didelis ir ta kritika milžiniška treneriui Julianui Nagelsmanui, kad jis nesugebėjo išnaudoti žaidėjų stiprybių, nerado tinkamos sudėties ir tas pats minėtas kapitonas Joshua Kimichas dėl treneriui vienam žinomų priežasčių kažkodėl buvo perkeltas į dešinio gynėjo poziciją, nors jis yra žaidžia saugo pozicijoje, tai tokios liūdnos reakcijos.
1: Taip, dėkoju tau, Mindaugas Savickas. Beje, pats treneris sako, jog jis nėra linkęs bėgti ir nuo atsakomybės ir iš pareigų, bet jeigu to bus pareikalauta, tai jis tą ir įvykdys. Benai, dar sulauksime daugiau netikėtumų. Štai mačiau, jog žaliojo kyšulio salos grasina Argentinai.
2: Na, labai įdomu buvo klausyti įžvalgų iš žmonių, kurie gyvena šiose šalyse. Tikrai tos kritikos labai daug gauna. Be rinktinės aš dar priminsiu, kad Italija iš vis nėra šiame pasaulio čempionate, ji nepateko, tai tas Europos futbolas, kaip matom, nėra jau toks labai galingas lyginant su likusia planeta, nuo staigmenų, visada tų staigmenų būna, visada būna ašarų, įspūdingų emocijų pasaulio čempionatuose, dėl to tie pasaulio čempionatai yra tokie žavingi. Žalioje, na, jeigu žaliasis kišulys pateiks staigmeną prieš vieną geriausių pasaulio visų laikų žaidėjų Lionelį Messi, na, tai bus didžiausia sensacija per visų pasaulio čempionatų istoriją. Na, pasižiūrėsime, Portugalijos Ronaldo prieš akiją akistatą su Kroatija, man atrodo, kad ten irgi gali būti nemaža staigmena.
1: Dėkui tau, Benas Klimaitis, LRT sporto žurnalistas, o čia buvo aš, Darius Matas, Darius Kuodis, šios laidos redaktorius. Visai netrukus klausykite daugiau svarbios informacijos LRT radio žiniuose ir gražios jums dienos su Lietuvos radiju. Iki.
5: Šią vasarą istorinis sporto įvykis. Pirmą kartą mūsų šalyje bus organizuojamas Europos merginų iki 18 metų tinklinio čempionatas. Liepos 1-9 dienomis Šiaulių arenoje varžysis ir Lietuvos rinktinė. Daugiau informacijos Lietuvos tinklinio federacijos socialiniuose tinkluose. Vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
6: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: Dėžutė radijas. 13 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Seimas šiuo metu sprendžia dėl socialdemokratų partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūros į premjerus. Kreipdamasis į parlamentarus Sinkevičius sako tikintis, kad Lietuvai reikia ne garsiausiai kalbančios, o geriausiai dirbančios vyriausybės.
1: Lietuva šiandien gyvena sudėtingu metu, šalia mūsų vyksta karas, geopolitinė aplinka išlieka įtempta ir mažai nuspėjama. Žmonės jaučia kainų, būsto, sveikatos paslaugų prieinamumo, socialinio nesaugumo jausmą. Regionuose vis dar per daug žmonių jaučiasi esantis toliau nuo valstybės sprendimų. O politikoje pastaruoju metu buvo per daug triukšmo, įtampos ir neapibrieštumo. Todėl naujoji vyriausybė negali būti dar viena tik politinių pokyčių vyriausybė. Ji turi būti darbo, stabilumo ir atsakomybės vyriausybė. Tikiu, kad šiandien Lietuvai reikia ne garsiausiai kalbančios, o geriausiai dirbančios vyriausybės ir politikos.
0: Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius. Kai kurio pozicijos atstovai reiškia kritiką, teikdami, jo kandidatas stokoja pasiruošimo, ambicijos, dalis valdančiųjų teigia sveikinantis Sinkevičiaus lyderystę imantis vyriausybės perkrovos, bet taip pat sako besitikintis, kad bus toliau vykdoma centro kairiųjų politika orientuota į gyventojų socialinę gerovę. Politologas Ignas Kalpokas.
2: Ambicijos labai daug nesimato. Mindaugas Sinkevičius yra politikas, kuris moka daug kalbėti, bet gana mažai praktiškai pasakyti. Ir kol kas be gražių frazių apie demografiją ir kitus dalykus, na, nelabai matosi, aiškumo nelabai matosi dalies ambicijos. Iš kitos pusės, galbūt socdemams per likusius dviejus kadencijos metus to nelabai ir reikia. Kaip tik galbūt tikslas yra nuraminti žmonės ir tokiu būdu užsidirbti papildomų balsų rinkimuose.
0: Politologas Ignas Kalpokas. Ispanijoje šiandien baigėsi terminas, iki kurio išimties tvarka leidžiama šalyje gyvenantiems nelegaliems migrantams pateikti prašymą deklaruoti ir legalizuoti savo buvimą šalyje. Jiems bus suteikiamas leidimas šalyje gyventi metus su galimybe tai pratesti, jeigu jie gali rodyti, kad atvyko į Ispaniją iki schemos galiojimo termino, neturi teistumų ir atitinka gyvenamosios vietos reikalavimus. Premjeras Pedro Sančesas sako, kad tokį prašymą pateikė daugiau nei milijonas migrantų.
3: Pateikta daugiau nei milijonas prašymų ir tai rodo, koks būtinas buvo šis teisių ir pareigų pripažinimas. Nes už kiekvieno prašymo slypi žmogus, kuris jau gyvena tarp mūsų ir nori būti mūsų visuomenės dalimi su visomis savo teisėmis ir kartoju, su visomis savo pareigomis.
0: Ispanijos premjeras Pedro Sančesas. Dauguma nelegalių asmenų Ispanijoje atvyko legaliai kaip turistai iš Lotynų Amerikos ir pasiliko. Pareigūnai sako, kad indikacijų apie gresiančius pavojus penktadienį prasidėsiančioje Lietuvos moksleivių dainų šventėje nėra. Didelis dėmesys skiriamas dalyvių saugumui. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovas Renatas Požėla teigia, kad ruošiantis didelio masto renginiui, pareigūnai aplankė visas 74 mokyklas, kuriuose bus apgyvendinti šventės dalyviai. Įvertintas pastatų saugumas, apgalvota, ką daryti oro pavojaus metu.
4: Mes prieš Liepos 6, prieš pagrindinę dieną, Liepos 5 vyks generalinė repeticija Vingio parke ir 21.30 pasibaigus repeticijai bus imituojama situacija ir bus atliekamas evakuacinis pratimas. Bendras principas – žmonių patraukimas į saugesnes vietas, pasinaudojant miškingomis vietovėmis. Tos saugesnės vietos skirtos apsaugoti žmonės nuo sprogimo bangos, nuo skeveldrų.
0: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovas Renatas Požėla. Šiuo metu Druskininkuose 29, Varėnoje 28, Vilniuje 27, Kaune, Panevėžyje, Utenoje 26, Šiauliuose 25, Klaipėdoje 23 laipsniai šilumos. Ateinančią naktį nepastoviai debesuota, rytą kai kur trumpai palis galima perkūnija. Temperatūra bus 13-18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpi lietų su perkūnija, vietomis lis smarkiai, kai kur kris kruša. Vėjas rytinių krypčių, vietomis škvalas, kai gūsiai stiprės iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra 27-32, vakariniuose rajonuose daug kur 21-26 laipsnių šilumos. 13 valandų 5 minutės.
5: Sveiki, jūs klausotės Vilniaus universiteto tinklalaidės Mokslas be pamokslų, kurioje nemoralizuojama, o sužadinamas smalsumas mokslo temoms. Čia išgirsite įsamius pokalbius su Vilniaus universiteto mokslininkais, kurie praplečia akiratį, skatina mąstyti savo galvą ir kartais suabejoti nusistovėjusiomis tiesomis. Prie mikrofono Darius Matas. Mokslas be pamokslo epizode kalbame apie tai, kodėl kartais atrodo, kad pinigai tiesiog išgaruoja, net kai stengiamės taupyti, sekti savo pirkinius ir planuoti biudžetą. Pokalbis su ekonomiste profesorė Jelena Stankevičiane ir rinkodaros eksperte Indre Radavičiane. Labadiena, ponė Stankevičiane.
6: Labadiena.
5: Ir sveiki, ponė Radavičiane.
6: Sveiki.
5: Kalbėsime tema, kur dingsta pinigai, visai netrukus didieji išpardavimai, judasis penktadienis, vėliau skaitmeninis pirmadienis. Jums yra pažįstama tokia situacija, kad pinigai staiga dingo, neaišku kur?
6: Tai nuostaba tokia, kad kur buvo išleista tokia didelė pinigų suma būna, ypač kai pradedė sekti savo išlaidas ir prieš pradedant sekti įsivaizduoji vienaip, o mėnesio pabaigoje arba savaitės pabaigoje, kai pažiūri ir nustembi, kiek tikrai yra išleidžiama pinigų, tai taip būna.
7: Na, tikriausiai pas mane tai yra, sakoma, turiu pilną namą daiktų, kurie tikėtina pravers, kai aš pradėsiu kitą gyvenimą. Tai priklausau gal tikriausiai tai grupiai vartotojų, kurie iš tikrųjų nemažai vartoja, nemažai išleidžia pinigų ir dėl to kartais, o gal net ir dažnai, jaučia kaltės jausmą.
5: Bet jūs taip pat ir žinote, kodėl taip vis tik atrodo, kad tie pinigai kažkur dingo ir kad nepavyksta

0: mums sutaupyti. Tai jūsų požiūriu ir ką sako, galbūt ir tyrimai atliekami apie tai?
1: Tyrimų yra įvairių šitoje srityje, bet tikriausiai pats įdomiausias dalykas yra apskritai, kodėl žmonės perka. Tai pirmiausia, perka dėl to, kad jiems tai patinka. Tai čia pirmoji priežastis, na, be abejo, yra labai daug ir psichologinių, sociologinių tyrimų, kurie rodo, kad mes tikime, kad turtas mums suteiks saugumą. Mes dar vis esame labai stipriai manipuliuojami reklamos poveikio. Mes taip pat norime padaryti įspūdį kitiems žmonėms. Mes pavydime kitiems žmonėms. Tai yra labai daug tokių psichologinių priežasčių, kodėl mes iš tikrųjų perkame. Bet perkame ne visus daiktus dėl to, kad jie mums yra būtini išgyvenimui, tiesiog funkcionuoti, bet daugelį daiktų mes perkame iš tokių malonumo, hedonistinių paskatų, tai reiškia, norime gyvenimui įvairovės, norime gyvenimui naujų impulsų, naujų kažkokių tai vėjų, kad ateitų pas mus į gyvenimą, arba tiesiog praskaidrinti nuotaiką po, pavyzdžiui, niurios darbo dienos, sudėtingos darbo dienos. Pirkimas yra malonumas, pirkimas yra atsipalaidavimas. Ir štai, kai jis tampa kompulsyvus, kai jis tampa impulsyvus, mes tuomet pradedame gailėtis, įsijungia kitos neigiamos emocijos, kurios jau po to rezonuoja į mūsų apskritai nepasitenkinimą, užslėptą depresiją, na ir kitas elgsenas.
2: Ir šitoje vietoje galėtų padėti ekonomikas ir finansų mokslais, nes ekonomikos pagrindinis uždavinys, kaip mums, turint tokius ribotus išteklius, nuo šiuo atveju pinigai, patenkinti savo neribotus poreikius. Ir tuos asmeninių finansų valdymo taisyklės mums ir padeda tą padaryti, kaip mums visų pirma suprioritizuoti savo finansinius tikslus, pasirinkti svarbiausius, tai kas labiausiai mums suteikia kažkokį tai pasitenkinimą.
0: Taip, apie tą suvokimą, kas yra kaip veikia ekonomika ir norėjau pasiteirauti. Visai neseniai čia socialiniuose tinkluose labai buvo populiarus įrašas vienos Jungtinių Valstijų jaunos merginos, kuri prisipažino, jog ilgą laiką leido pinigus per Apple Pay, nesuprasdama, kad ji yra susieta su jos kreditinė kortelė ir kad tai yra tie patys doleriai, kurie yra kreditinėje kortelėje, o ne kažkokie Apple doleriai, kurie mistiškai atsiranda iš niekur. Tai iš tiesų, matyt, reikia kalbėti apie tą finansinį raštingumą. Kaip reikėtų pradėti mokytis, ugdyti savo tos įpročius, kiek galiu išleisti, kiek reikia sutaupyti ir taip toliau.
2: Visų pirma, čia reikėtų gal nuo tokių dviejų dalykų pradėti. Pirma, turėti kažkokį tai finansinį tikslą arba bent jį įsivaizduoti. Nes jeigu mes nežinome, kurią kryptimį mes judame, tai ką mes bendel darytume, viskas mums kaip ir tiktų. Tai ar mes norime sutaupyti, ar mes norime nupirkti kažkokį tai daiktą ir išvažiuoti atostogų ir taip toliau, mes turim turėti tą tikslą. Ir pradžiai pasirinkite tą tikslą, kuris jums asmeniškai šiuo metu yra pats artimiausias. Tai bus lengviausia jums pradėti. Jeigu šiuo momentu galvojat, kur man vasarą būtų gerai išvažiuoti į atostogas, pradėkite savo finansus valdyti, va susijęs su šituo tikslu. Pirmas yra dalykas, o antras tada, kaip tą tikslą pasiekti.
0: Kiek pinigų pasilikti kasdienį vartojimą, o kiek tai atostogų?
2: Nes neįdėjai. Mums reikia tą žinoti tą sumą, kurią mes norim. Nu, pavyzdžiui, mes įsivardinam, norim išvažiuoti atostogas, nu nežinau, į Nicą. Tai kainuos ten, pavyzdžiui, 1000 eurų. Tai vat, kaip man liepos mėnesį sutaupyti 1000 eurų. Ir mes pradedam nuo to atskaitos taško, turėdami tą tikslą. Kai jūs išmoksite valdyti mažam tikslui, galima tada ir dideliam pradėti tikslui ten nusipirkti gyvenamąjį būstą, automobilį naują pakeisti, sutaupyti vaikų mokslams ir taip toliau, ir taip toliau.
0: Supratimas, kiek kažkam išleidžiu, irgi matyt yra svarbus finansinio raštingumo žingsnis, kai kurie rekomenduoja rašyti kiekvieną mėnesį, kam aš kiek pinigų išleidau, kiek maistui, kiek galbūt pramogom, kiek komunaliniam išlaidom. Ar tai yra svarbu ir gal kažkokių kitų dar įrankių žinot, kurie galėtų pagelbėti mums?
2: Taip, labai svarbu. Nu, tai tarkim, jeigu jūs turite ten tikslą sutaupyti atostogoms ir jūs išleidžiat šiuo momentu pinigus ne tam tikslui, tai jūs jau suprantat, kad jūs neartėjat prie to savo tikslo. Tai vienas yra dalykas, tas suvokimas, kad aš leidžiu šiuo metu pinigus ne tam. Mano pagrindinis tikslas yra vat, atostogos. Taip? Tada aš pradedu ką daryti, nu, pasižiūrėti, kur aš šiuo metu leidžiu pinigus. Ir čia visą laiką yra sunku žmonėms sekti tą savo išlaidas, ypač jeigu pasakom, nu, jūs turit visą mėnesį rašyti ir atsiminti, kur jūs išleidot ir taip toliau, ir taip toliau. Tai aš visą laiką patariu tada pradėkite nuo labai stambių dalykų. Pavyzdžiui, aš sumoku už komunalinės paslaugas tiek ir tiek. Man ten, nežinau, vaikų būreliai kainuoja tiek ir tiek. Aš kasdien einu į darbą ir turiu papietauti darbe, tai man vidutiniškai tai kainuoja per mėnesį tiek ir tiek. Kai jūs turėsit tokias stambias išlaidų kategorijas, jums žymiai lengviau susekti tada tokias smulkmenas, kurios mums šiuo metu atrodo labai smulkmenas, mes nekreipiam dėmesį, bet finansinį efektą sukelia didžiulį, jeigu mes tuos pinigus labai kryptingai investuotumėt arba, pavyzdžiui, taupytumėt savo tam tikslui atostogom Nicoje.
0: Kaip suprasti, kad kažko man tikrai labai reikia, o kažkas yra visiškai nereikalinga?
1: Tikriausiai į šitą klausimą galima atsakyti dvejopai. Tai vienas toks pamąstymas yra, kad mums apskritai reikia pasistengti išmokti atpažinti marketingo triukus. Tai toks pirmas momentas, tai reiškia suprasti, kada, na štai jau mumis manipuliuoja, jau įsijungia kažkoks tai mechanizmas, kuris mus netodairiškai traukia veikti čia ir dabar. Ir štai jų yra įvairių, tai jeigu pažiūrėti šiandien mūsų naršyklės, atsidaryti ar Facebooką, ar Instagramą, mes pamatytume, kiek daug yra nuomonės formuotojų, influencerių, kurių be abejo pagrindinis tikslas yra mums įsiūlyti prekę. Ir štai ką daro influenceriai, jie sako, jeigu nori čia ir dabar nuolaidos, štai prenumeruok šitą turinį. Ir mes be abejo pasitelkiam tą nuolaidą, atiduodame savo asmeninius duomenius kaip elektroninį paštą ir tampame nuolatiniai prenumeratoriai to turinio, ką nuomonės formuotojai mums perša. Be abejo, nuolatinis turinio priimimas, tai yra nuolatinis jo klausimas, jis mus skatina veikti. Ir yra įvairių triukų, tai yra ir nuolaidos sistemos įvairios, kurios kviečia mus pasinaudoti, yra įvairios loterijos, konkursai. Tai labai pritarčiau savo kolegijai dėl finansinio raštingumo, bet štai čia tikriausiai mes turime didinti apskritai pastabamumą ir valdyti tuos influencerius. Pavyzdžiui, vienas iš tokių būdų yra tiesiog atšaukti prenumeratas. Galite susiskaičiuoti, kiek jūs jų šiandien turite. Tai tikėtina, kad turite labai daug. Kitas dalykas – išsivalyti savo elektroninį paštą nuo įvairių taip pat prenumeratų, kurio siūlo įvairias prekes, reikia ar mums nereikia, bet mus skatina tai daryti ir veikti čia dabar. Aišku, yra ir technologinių galimybių kaip adblockeriai, tai yra reklamos blokuotojai, įsidiegti tas programėlės ir tiesiog jūs nematysite tos reklamos. Iš kitos pusės yra ir kitų mechanizmų be abejo mokėti už turinį, tą, kurį jūs norite klausyti. Jis neturės pašalinių kažkokių tai trigger dalykų, tai yra erzinančių dalykų ir štai tokiu būdu jūs galėtumėte kryptingai klausytis turinio, plėsti savo žinias ir turėti kokybišką laiką, nešvaistyti pinigų.
0: Taip, arba klausyti LRT radiją nemokamai ir tikrai be jokių reklamų.
2: Aš tada gal papildyčiau, jeigu tikrai jums pirkimas tas yra malonumas, jūs žiūrit reklamą ir kartais patys pagaunat save, aš čia dabar savo nusipirksiu ir tai čia paskata apdovanojimus už ten sunkią savaitę ir taip toliau. Tai jūs visą laiką turėkite arba susiplanuokite tą pinigų sumą, kurią jūs galite išleisti arba ten per mėnesį, arba per savaitę, tarkim. Man visai negaila išleisti 20 eurų per savaitę kažkam tai. Vat ir aš tuos 20 eurų turiu. Ir tada visą savaitę žiūriu visokiausius influencerius, reklamas ir taip toliau. Ir jeigu man vat tinka, aš tą ir nusipirku. Bet jūs jau suplanavęs. Jeigu man kils toks impulsyvus noras kažką tai pirkti, aš į tą sumą vat kaip tik ir...
1: Beje, norėčiau papildyti, paskutiniu metu tyrimai taip pat psichologiniai pastebi tokį vieną labai įdomų reiškinį, yra toks vadinamas window shopping, jeigu taip išversti lietuvių kalbą, tai yra tiesiog einu į parduotuves ir žiūriu, matuojasi, bet neperku. Tai lygiai taip pat yra ir skaitmeninė erdvėje, žmonės prisikrauna krepšelius, arba tiesiog žiūri, naršo internete, stebi gražius žmonės, kaip pavyzdžiui, gamina maistą, kaip atrodo ant modelių įvairūs drabužiai. Ir ką pastebi psichologai, kad tai žmonės ramina, suteikia laimės hormonų. Ir iš kitos pusės, matot, tas shoppingas arba arba pirkimas, štai jis gali būti terapija žmogui. Tai mes taip negalime kategoriškai sakyti, kad pirkimas yra blogis. Pirkimas yra tikriausiai blogis tuomet, kada mes iš tikrųjų patiriame po to kaltės jausmą arba nebeturime iš ko gyventi ir pradedame skolintis pinigus, kad atidirbtume tai, ką išleidome impulsyviai. Štai čia aš norėčiau pasidalinti tokiais įdomiais tyrimų rezultatais. Jie, aišku, labai svyruoja nuo tyrimo metodikos, bet vienas tyrimas netgi rodė, kad 72% pirkimų yra impulsyvus ir kad didžioji dalis pirkėjų neturi iš ankstinio pirkinių sąrašo. Ir štai maždaug nuo ketvirtadalio iki pusės pirkėjų vėliau apgailestauja dėl bent vieno pirkinio. Daugiausiai gailisi jaunesni pirkėjai, išskiria tyrimas. Ir apie 6% pirkėjų nurodo, kad pernai pirktus daiktus jau išmetė arba paliko nenaudojamus. O apie 7% netgi nurodo, kad daiktas vis dar neišpakuotas praėjus metams. Štai irgi tokie yra vartotojiškumo tyrimai, kurie mums rodo, kad pats vartojimas iš esmės jis tampa netvarus reiškinys, formuoja mums požiūrį arba perša mums elgsenos kaitą. Tai reiškia, kad mes turime pradėti galvoti, ką mes perkame, ne tik dėl to, kad mums tai ar kenkia mūsų finansams, bet tai kenkia ir gamtai, ir aplinkai, ir visai mūsų sistemai, ekosistemai.
0: Čia matyti ir su tuo susiję, kad be jokio sąrašo, be jokio plano atėjimą apsipirkti. Ar ne dėl to atsiranda daug tų nereikalingų daiktų arba netinkamų daiktų?
2: Taip, nes iš finansų teorijos, jeigu mes pažiūrėtume, kad kiekvienas yra pirkimas arba prekės įsigijimas, tai turėtų būti mūsų investicija. Nes mes priskiriam pirkimą finansuose prie investicinių sprendimų. Iš jo to atveju, kuo mūsų tas sprendimas yra kokybiškesnis, ta prasme, mes suplanavome ir pasirinkome, ką mes norėtume pirkti. Ir tą nupirkome, tai yra mūsų investicija. Net jeigu mes investuojam, pavyzdžiui, savo atostogas, suplanavome ir atostogos bus mūsų kokybiškos atostogos, mes pailsėsime ir kitais metais dirbsime geriau, ten išvengsime kažkokio perdegimo ir taip toliau. Tai vat reikėtų siekti, kad mūsų kiekvienas tas pirkimas būtų investicija.
0: Bet ar tikrai viskas gali būti investicija? Nežinau, mėgstinis gali būti investicija tam, kad man būtų žiemą šilta, bet taip. Jeigu aš tarkim noriu pirkti gėlę, kurią papuošiu namus, ar tai yra tikrai investicija kambarinė gėlė?
2: Taip, nes tai sukuria jums tam tikrą aplinką. Nu, ta prasme, jūs pažiūrėkit, nekilnojamojo turto vystytojai, kaip kambarinės gėlės įkomponuoja tam, kad galima būtų padidinti vertę ir aplinką pagerinti ir taip toliau, ir taip toliau. Čia yra tam tikra investicija. Tai vat, stengtis, kad kiekvienas jūsų pirkimas būtų jūsų investicija. Ir kai jūs žiūrit iš tokio sąmoningumo taško, tai visų pirma, jūs priimat sprendimus sąmoningai, bet iš kitos pusės, ką kolegė yra paminėję, taip, tas begalinis vartojimas, nesusimastant visiškai, turbūt dauguma iš mūsų gyvena taip, kad mums tų daiktų užtektų vat, ir kitiems gyvenimams. Aš dar tokį vat, pavyzdį, jeigu jums tektų arba mūsų klausytojams teko tvarkyti būtą kažkokio tai giminaičio ir dabar jo nebėra, o daiktų yra daug. Ir mes suprantam, kiek žmogus investavo savo gyvenimu, pinigų, visko. Ir dabar tie daiktai visiškai niekam nereikalingi. Mes iš to būtų pasiimsim tik tai, kažką tai atsiminimu savo vieną, nuotraukas, dar kažką tai ir taip toliau. O visa kita, tai mes čia kiekvienas galėtumėt pasižiūrėti, ateiti šiandien atidaryti savo spintą ir tikrai rasime daiktų, kurių ten daug metų nenaudojam, kad jie gal visiškai yra geri, gal mes juos galėtumėt naudoti ir taip toliau. Tai vat, pasižiūrėti, kiek mes tu turim daiktų.
1: Čia norėčiau taip pat reflektuoti į kolegės pasakymą. Visiškai nesenai, nepamenu tiksliai, kas atliko tą tyrimą, bet buvo paminėta, kad lietuviai yra kaupikai. Ir čia toks man taip pat buvo paradoksalu, bet iš tikrųjų pasižiūrėjau ir savo tėvų gyvenimą. Iš tiesų mes tiek turime per gyvenimą sukrautų daiktų. Turėjau tokį atvejį asmeninį. Palėpėj radau dėžę savo mamos, ant kurios buvo parašyta daiktai ateičiai, tai yra drabužiai ateičiai. Ir man toks buvo paradoksas ir aš galvoju, iš kur atėjo tas momentas, kad mums tiek reikia kaupti. Ir štai tame tyrime be abejo nagrinėja visą sovietizmo laikotarpį, kuomet negalėjo žmonės įsigyti daiktų ir galvojant apie ateitį, juos kaupdavo. Bet štai šiandien mes turime pilną daiktų industriją. Tai reiškia, kad jeigu šiandien užsinorėjome kruasanto įdaryto pistacijų kremu, štai mes jį gausime už kelių minučių bėgę, mes galime gauti ar kiek pusvalandžio bėgę, ar ten kažkokio įmantraus daikto galime parsisiųsti iš bet kokio pasaulio kontinento. Tai kaupimas yra taip pat tokia sisteminė problema. Ir dar vienas pastebėjimas

0: yra, kad mums labai gaila atsisakyti daiktų ir kai mes pradedame tvarkyti savo spintas, mes kelis kartus kvestionuojame, ar tikrai mums dabar jau reikia man atiduoti tą daiktą, išmesti. Ir štai čia atsiranda antrinė daiktų panaudojimo rinka, kuri šiandien jau turi ir savas programėlės, ir tvarų labai požiūrį, sukurtas stiprias bendruomenės, kuriuose galime keistis daiktais, juos parduoti, užkurti antram gyvenimui. Ir tai yra labai gražu ir tuo galime mes visi pasinaudoti, einant link tos tvarios mados.
1: Bet tas kaupimas tai yra iš vienos pusės ir to finansinio tikslo nebuvimas, nes mes kartais kaupiam tam, kad pateisinti, nu, vat, pavyzdžiui, juodai dienai kaupimo. Bet mes galim turėti finansinį tikslą ir investuoti į tą finansinį tikslą. Ir tai bus žymiai yra geriau, negu kaupti tos daiktus. Nu, pavyzdžiui, jūs ten turit du vaikus ir norit, kad kai jie pradės savo gyvenimą, kiekvienas turėtų bent po kažkokį tai mažą savo būstą. Ir jūs galėtumėt pradėti, net jeigu jūs ir nesukaupsit ten visą sumą pinigų, bet jūs jau pradiniam įnašui turėsit ir taip toliau. Ir tai žymiai bus didesnis tikslas ir didesnė jūsų investicija, naudingesnė, kokybiškesnė, negu tų daiktų kaupimas.
2: Nuolaidos, ko gero, irgi labai išbalansuoja mūsų gyvenimą. Neveltui paminėjau čia ir pokalbio pradžioje, kad artėja didieji išpardavimai. Nuolaidų metu taip pat žmonės vertina, kad štai galbūt šitą daiktą aš naudoju visada ir naudosiu. Žinau, kad tikrai tinka, tai galiu iškart nusipirkti kelis, nes tikrai dabar yra gera kaina. Kaip tos nuolaidos iš tiesų mus veikia?
0: Tai labai svarbus dalykas yra tai, kad nuolaida žmogui psichologiškai yra ne tik mažesnė kaina. Tai yra daugeliu atveju vartotojų elgsenos moksluose nagrinėjamas šis reiškinys kaip laimėjimo fenomenas. Gaunu nuolaidą, tai tikėtina, kad aš esu gudresnis, greitesnis, išvalgesnis, netgi sumanesnis vartotojas, nes štai aš sutaupiau, o tie, kurie perka be nuolaidos, jie nesutaupo. Laimėjimo ir pelno jausmas be abejo atneša mums tokį malonumo pojūtį, išsiskiria dopamino. Mes pasitenkinimo tokį jausmą, pilnatvės turime pastebimą, pirkėjas klausia prie kasos, kiek aš sutaupiau ir kuo pasakai tą didesnę sumą, jam dar didesnis tas laimės hormonas išsiskiria ir sako, neįtikėtina. Bet štai čia mes turime suprasti, kad vis dėlto tai yra taip pat manipuliacija. Ir kodėl yra labai svarbu tai suprasti, dėl to, kad dažniausiai nuolaidas lydi žinutę, kuri kviečia veikti čia ir dabar ir tai apeliuoja į mūsų tokį FOMO efektą, tai yra baimę praleisti. Ir tai labai labai yra svarbus dalykas dėl to, kad riboto laiko nuolaidos jau iš karto jūs kviečia pasižiūrėti, kad štai čia gali būti tam tikra manipuliacija mano jausmu, mano emocija. Kažkaip nesinori man kaltinti vartotojų, kad mes esam tokie neapdairūs, impulsyvūs, tai mes prarandame dėl to pinigus, bet iš tikrųjų yra sukurti labai puikus rinkodaros mechanizmai, kurie puikiai įtraukia vartotojus, o mes esame visi žmonės. Mes būname pavargę, mes būname nelaimingi, bet iš kitos pusės mums labai patinka malonumo jausmas. Ir tai yra pats pigiausias malonumo jausmo gavimas, nusipirkti kažką, tai jeigu turiu pinigų. O malonumą tai galime patirti įvairiai, nueiti į sporto salę valandą pasportuoti, bet čia reikia pastangų. Nueiti į mišką pasivaikščioti valandą, vėl reikia pastangų, reikia skirti fizinio pajėgumo. O štai čia reikia tik mygtuką paspausti arba nuvažiuoti, nusipirkti daiktą ir dar išgerti skanios kavos. Tai mes esame be abejo įtraukti į tam tikrus algoritmus rinkodaros, kurie labai stipriai įtraukia vartotoją. Ir štai jie seka mūsų elgseną. Kaip mes elgiamės prieš tai, kad galėtų mums pateikti pasiūlymą ateičiai. Pavyzdžiui, jūs perkate daiktą ir jums yra pasiūlomas daiktas, kurį jūs kažkada tai pirkote anksčiau. Arba daiktas, kuris gali būti vartojamas draugės su šituo daiktu. Tai didina krepšelio plotį, kad jūs kuo daugiau įsidėtumėte prekių į krepšelį ir be abejo traukia jūs į tokį užburtą ratą, nes po to jūs dar sakote, man patiko visai šitas pirkimas, tai aš dar parašysiu savo elektroninį paštą ir štai dar, kad ateities pirkiniu gaučiau dar 10% arba 15% nuolaidą. Tą nuolaidą jūs galite išnaudoti per tam tikrą laikotarpį ir toks užsikuria ratas, kuris nepastebimai tampate, na, dar rinkodaristai vadina lojaliu vartotoju.
2: Tai ar įmanoma tada

0: didžiosioms išlaidom, 30 ten kažkokiam tai pramogom, ten 20 tarkim investavim. Tos proporcijos gali būti skirtingos čia kiekvienam, kaip pavyzdį tokį. Tai jeigu jūs turite tą proporciją, kiek jūs norėtumėt išleisti, pavyzdžiui, pramogoms, iš tų pramogų 10% jūsų išlaidų tai bus dovanos vat šitam šventiniam periodui. Ir jūs tikrai ateinate ne paskutinę minutę, bet jūs jau žinote, aš pirksiu vat šeimos nariams tokias dovanas. Ir jūs jau tada galit pasilyginti, nes dabar yra daug kainų agregatorių, jie palygina įvairiausiose parduotuvėse, kiek kainuoja ir taip toliau. Ir galima dar pasirinkti sau, kur pigiau nusipirkti, tarkim, jeigu jūs neperkat paskutinę minutę. Tai va, tas planavimas visų pirma leidžia mums apriboti tą pinigų sumą, kurią mes norėtumėt išleisti, iš anksto pagalvoti, ką mes norėtumėt nupirkti. Ir kai mes iš anksto pradedam galvoti, mes jau tikrai pagalvojam, ar mums reikia ten trijų poro batų, ar ten pakaks vienos poros. Aš ten tikrai gal rasiu ten vieną porą pigiau negu trys kartų tos ir taip toliau. Ir tada mes žymiai sąmoningiau priimam tą sprendimą.
1: Aš dar norėčiau papildyti. Labai įdomus tyrimas, 5 metų Z kartos tyrimas parodė, kad daugiau nei 79% laukia, kol produktai bus parduodami su nuolaida ir tik 21% reguliariai moka visą kainą.
2: Taip, čia tokie jaunuoliai, kuriems taip, apie 20 kelerius metus.
1: Taip. Ir taip pat yra labai labai įdomus fenomenas dėl to, kad jaunesnė karta iš tiesų yra sumanesnė šiek, va šiuo atveju tuo požiūriu, kad jie liktai pastebi nuolaidų sezoniškumą, nuolaidų pasikartojamumą, tai yra atpažįstamumas, kada ir kaip veikia rinkodaros na, mechanizmai. Tai kuo žmonės turi mažiau suvokimo, kas tai yra rinkodara, kaip mumis, tarkim, vienaip arba kitaip manipuliuoja mūsų emocijomis, tuo jie yra na, labiau pasiduodantis iš tikrųjų įvairiom akcijom, įvairiom atrakcijom, konkursams. Aš net prisimenu, dar prieš kokį 15 metų buvo gajus toks momentas, kad senjorai ateidavo į prekybos centrą ir pasiimdavo lankstuką, kuriuose buvo akcijos. Ir mes darydavom įvairias apklausas ir štai klausdami senjorus, sakydavom, nu tai ką jūs čia pirksite? Tai jie būdavo susižymėjo, sako, kas yra akcija, tą ir gaminsime. Tai tas neatpažįstamumas, kad akcija gali būti daroma dėl labai daugelio priežasčių. Paprasčiausiai tai gali būti didelis prekių užpirkimas, neišpardavimas tų prekių, besibaigiantis galiojimo laikotarpis, jeigu tai yra maisto prekė, tai pat reikia čia būti akyliems ir žiūrėti. Ir šitų įvairių dalykų yra labai labai nemažai, tai tas pastebimumas yra labai sveikas dalykas ir tikrai kuo galima pasidžiaugti, ką jau turi iš prigimties Z karta, nes jį ir gimė su technologijomis.
2: Bet matyti, ne visai, kad turi pinigų žmonės, ypač jaunesni, skolinasi kartais, skolintis tam, kad kažką nusipirktum. Kiek šis reiškinys geras, kiek jisai galbūt nėra geras ir teisingas?
0: Iš finansinės pusės, tai mes negalim pasakyti, kad skolinimas yra blogai, nes iš finansų teorijos skolinimas leidžia mums investuoti. Nu ir pavyzdžiui, mūsų valstybė ir turi ir tam tikrą skolą, bet ir tą skolą naudoja investicijoms. Taip pat veikia ir verslas. Skolinasi tam, kad greičiau galėtų pasidaryti tam tikrus procesus, įeiti į naują rinką ir taip toliau, pradėti gamybos procesas, o tam reikia skolintų lėšų. Tai skolintos lėšos labai dažnai yra ir toks verslo variklis, kas yra gerai. Blogai, kai mes skolinam taip vadinamą visiškam vartojimui, kai mes labai už didelės palūkanas skolinamės ir išleidžiam iš kartos pinigus kažkokiam tai vartojimui. Tai nesukuria mums jokios pridėtinės vertės ateityje. Tai aš čia prilyginčiau, jeigu jūs neturit jokio būsto, tarkim, ir dabar jums yra klausimas, ar nuomotis ir mokėti ten 500 eurų, ar ten dabar pasiskolinti pinigų ir mokėti išpirkamąją nuomą, arba turėti kreditą, paskolą būstų ir taip toliau, ir mokėti, pavyzdžiui, 450 eurų per mėnesį. Tai aišku, jums toks yra patrauklesnis yra variantas ir jūs gal tą ir darytumėt. Tai čia jūs sukuriat savo vertę ateičiai. Bet jeigu jūs skolinatės ir nesukuriat vertės ateičiai, tai čia jau yra blogai. Nėra blogai skolintis ir pirkti, nu, pavyzdžiui, kažkokį tai savo darbo instrumentą. Nu, tarkim, jūs dirbat ir ten visą laiką dirbat su kompiuteriu. Išėjo naujas kompiuteris, galingesnis, geresnis ir taip toliau. Ir jūs tikrai žinot, kad jūsų darbo efektyvumas padidės. Čia yra jūsų darbo priemonė. Arba jūs ten dirbat taksi vairuotojų, perkat naują automobilį ir jūs esat paskaičiavę, kad jums yra geriau ir taip toliau. Ir čia šitoj vietoj reikia turėti ir didelio išprusimo pastebėti.

0: tos palūkanos taip, kaip jos yra suformuluojamos, ten parašoma, pavyzdžiui, 5% per mėnesį. Mums atrodo nedaug, bet iš tikrųjų, jeigu mes paskaičiuotumėt metinės palūkanas, tai būtų labai didelė suma. Arba kredito kortelės, pat kaip jūs tas pavyzdys apie merginą, kuri ten iš kredito kortelės, tai ne tik tai, kad jinai atiduodavo savo pinigus, bet greičiausiai ten kiekvieną kartą, kai jinai sumokėdavo, įsijungdavo kreditas ir jinai mokėdavo dar ir palūkanas. Tai net tų palūkanų pradžioj nepastebėdavo, kad jos yra skaičiuojamos, bet tai sukaupė labai didelės sumas. Ir žmonės nepastebėdami to arba netkreipdami dėmesį, jie įsisuka į tokį neigiamą finansinį ciklą, kur jie pradeda visą laiką dirbti tam, kad atiduoti vieną kreditą, pasiima kitą kreditą, tam ir taip toliau, ir taip toliau. Ir šitoj vietoj labai reikėtų į tą teigiamą spiralę dalį pradėti taupyti. O kaip tą pradėti daryti, tai iškart reikia nuo bet kokios sumos, jūs visą laiką pasižiūrėkit, kad aš 10% atidėčiau arba investuočiau į savo ateitį. 10% nuo bet kokios sumos. Jeigu šiandien jūs baigėt mokslus ir investuojat į savo mokslus ir jūs tikrai žinot, kad aš jeigu pabaigsiu ten kursus šituos, gausiu naują darbą ir uždirbsiu ir taip toliau, čia yra mano investicija. Vat. Ir tos 10% net ir maža suma pakeis visų pirma jūsų mąstymą, kaip jūs žiūrite tai ateitį, padės jums siekti kažkokio tai finansinio tikslo, bet kokio finansinio tikslo siekimas jums leis laikytis tam tikros disciplinos. Ir mes labai dažnai, jeigu tikslas yra patrauklus, mes sugebam disciplinuotai elgtis ir tada atsispirti kažkam tai ir taip toliau. Ir mes tada užkuriam tokią pozityvę investicinę spiralę ir mūsų pinigai, nu, kaip ir pradeda kiekvienam cikle, vat, finansiniam, kaip jūs vis daugiau ir daugiau. Mes kiekvieną kartą einam į teigiamą vertės kūrimą.
1: Įprotis atsiranda, ar ne?
0: Taip. Tai mes, jo, biški pakeičiam į kitą pusę. O pirmas, ką galima būtų padaryti, tai dauguma iš mūsų turi ten bankų korteles. Dauguma bankų, jūs pasižiūrėkit, tikrai atidarykit savo elektroninę bankininkystę arba ten apso programėlę banko. Ir labai daug bankų dabar leidžia jūs iš kart jums suskirstyt išlaidas jūsų pagal tam tikras kategorijas. Dar kai kurie leidžia ir truputėlį pakoreguoti pagal tai, kaip jums yra patogu. Bent vien tas sėkimas, nu, aš nežinau, kaip jūs ten dažnai perkat, arba per savaitę, arba kartą per mėnesį, pažiūrėti, kur jūs išleidžiat ir pabandyti kitam mėnesį nustatyti tam tikras ribas. Nu, jūs pažiūrėjot, okei, aš gal per daug išleidžiu kavai, kažkokiam tai kavos tinkle, per daug ten apsiperku. Gal aš galiu kavą kasdien iš namų pasiimti, visų pirma bus daugkartinis podelis, gamtai geriau, aš už tą kavą mažiau sumokėsiu. Ir net tas kavos efektas, jisai net ir finansų vadovėliuose ir vadinamas taip latė efektas, kavos latė efektas. Ką tai reiškia? Kad mes turim tam tikras išlaidas, čia gali būti kava, ten cigarečių pakelis ir taip toliau. Tos išlaidas, kurias galim labai lengvai kažkom tai pakeisti ir neišleisti tų pinigų, bet tą išleidžiam kasdien. Ar mums aliktai atrodo, kad 5 eurai kasdien kavai nusipirkti, tai nu, kas čia, smulkmena. Bet jeigu mes investuotumėt, masę internete yra visokiausių finansinių kalkuliatorių, galit pamodeliuoti tas situacijas, tai jeigu jūs kasdien investuotumėt 5 eurus 45 metus, o ką reiškia kiekvien 5 metai, tai reiškia jūsų darbingas aktyvus amžius, tai nuo 20 iki šiam 5 išeina į pensiją, vat kiekvien 5 metai. Kasdien jūs perkat kavą, tai jeigu kasdien investuotumėt tos 5 eurus, jūs labai lengvai sukauptumėt daugiau negu 1 milijoną eurų.
1: Sočiai senatvėjai.
0: Taip. Tai aišku, ten yra kitos prielaidos, kad nebūtų ten finansinių krizių ir taip toliau, bet techniškai skaičiuojant, tai pasiekime.
1: Dėl to taupimo dažnai irgi rekomenduoja žmonėm turėti antrą sąskaitą, į kurią kiekvieną mėnesį, pavyzdžiui, ir permeti kažkokią pinigų dalį, kai prieš tavo kistų pinigų nėra, kiekvieną dieną mažiau yra pagundos išleisti.
0: Taip, tai vat čia, vat, man, nu, tas kalbėjimas visą laiką savo 10% atidėti ateičiai. Čia mažiausiai. Jeigu jūs galite daugiau atidėti, tai labai yra gerai. Dar yra, kiti turi vokų ten sistemą. Pavyzdžiui, kiekvieną voką įdeda, kiek jie per mėnesį norėtų išleisti. Va čia yra vokas maistui. Čia yra vokas ten komunaliniam paslaugoms. Ir tada iš to voko, ką jūs apmokėjot, viskas, jau neviršyti į kitą, nepereit kategoriją. Viskas, kas yra sutaupyta, pabaigoje investuoti. Tai čia tų priemonių yra daug, kas taip jums tinka asmeniškai ir lengvai yra įgyvendinama.
1: Dar apie prabangos prekes pakalbėkime. Kodėl žmonės nori jas pirkti?
2: Aš dar norėčiau sureflektuoti šitą pasakymą. Žinot, viskas gyvenime yra gerai, jeigu mes tikrai būtume homo ekonomikos. Ir taip viską racionaliai realiai planuotume, susiplanuotume labai kruopščiai ir atostogas, ir žodžiu, kada vaikus gimdysime, ir kada juos išleisime, ir kiek senatvėj turėsime, tai tikrai pritariu kolegijai, kad taupyti reikia, kad po to nebūtų to kaltės jausmo ir kad galėtume gyventi pilnavertį gyvenimą, bet iš kitos pusės, žinot, man labai patiko vienos kažkurioj televizijos laidoj, girdėjau vieno tokio pašnekovo pasakymą, sako, aš negyvenu atidėto gyvenimo, aš nenoriu atidėto gyvenimo. Ir štai taip pat į tą tokį spontaniškumą mūsų labai stipriai reaguoja rinkodara, reklama, kuri kviečia čia ir dabar veikti, pasimti paskolą, nukeliauti į Egiptą, Turkiją, gerai praleisti laiką, viskas suskaičiuota, pasimėgauti šilumą ir taip toliau. Tai man atrodo, kad impulsyvumas iš šiaip yra labai graži žmogiška savybė. Mes iš tikrųjų, jeigu net prarandame tą impulsyvumą, spontaniškumą, mes tampame gyvenimo nuobodomis. Nereikia jokių būdų viską tikriausiai iki negalėjimo racionalizuoti. Reikia tikrai jausti tą pusiausvyrą ir balansą tarp to, kur galima šiek tiek logiškiau veikti. Bet jeigu jau žiūrėti moksliškai, tokie mokslininkai kaip Damasio Arielis, kuris paneigia, kad na, iš tikrųjų, ne tokie mes jau čia ir sąmoningi esame. Daugelį mūsų ekonominių netgi sprendimų nulemia mūsų spontaniškumas, mūsų emocijos. Net ir pirkdami labai brangų daiktą, mes taip pat esame veikiami emocijų. Jis niekur nedingsta. Žiūrėkit, perkame butą. Jis yra labai brangus, didelis įsipareigojimas bankuje ir taip toliau. Bet daugeliu atveju, juk pažiūrėkit, kokie lemia vertės veiksniai. Tai yra kokia kaiminystė, kur ten saulė švies, kaip man patinka, nepatinka, koks kvapas ir taip toliau. Tai yra labai daug, didžioji dalis emocijų. Kolegė mato bėdą, kad mes vis dar neišmokstame taupyti, kas iš tikrųjų yra tikrai labai didelė bėda. Aš matau dar taip pat iš tokios vartotojų elgsenos pusės didelė bėda, tai yra toks kompulsyvus pirkimas. Tai reiškia, kad norėdami pasisemti gerų emocijų, mes einame ne į mišką, ne sportuoti, neleisti laiką su savo šeima, bet einame pirkti. Taip sprendžiame savo psichologinės problemas arba kažkokias psichologinės įtampas, arba norime labai greitai užpildyti vidinę tuštumą. Ir štai vidinės tuštumos užpildymas tai yra įsigijimas kokio labai gero prabangaus ženklo drabužio arba įsigijimas kažkokio tai daikto. Tai aš matyčiau čia tokią didesnę problemą dėl to, kad po to lydi labai daug neigiamų emocijų, neigiamų išgyvenimų, nes niekur nedingsta tuštuma. Niekur. Jūs įsigijote daiktą ir viskas, jūs vėl esate vieni su tuo daiktu. Ir niekas nepasikeičia. Tiesiog jūs turite daiktą. O štai, kai jūs kuriate ryšį su žmonėmis, kuriate ryšį su gamta, atsiranda pilnatvės jausmas. Ir tą jau čia kiti mokslininkai tyrė ir analizuoja. Ir tai yra tiesa, kad didesnis pilnatvės jausmas, kada jūs tiesiog tikrai turite ryšį su žmonėmis, ryšį su gamta, o ne kompulsyviai pirkdami daiktus ir taip galvodami, sukurdami iliuziją, kad štai čia aš išsprendžiau savo kažkokią labai didelę psichologinę problemą.
1: Ir čia man irgi siūlo tie patys rinkodaristai, tas prabangos prekes parduodami mum, kad mes perkam ne tą prekį, o tą visą gyvenimo būdą, kurį tu matai reklamoje, paveikslėlėje, socialiniuose tinkluose dabar labai dažnai.
2: Tai prabangos prekė yra taip pat ir iliuzija, bet iš kitos pusės yra apeliacija į tai, kad aš esu sėkmingas. Gyvenu sėkmingą gyvenimą. Net juk žiūrėkite reklama, kuri kviečia jūs pirkti automobilį, sako ne, kad automobilis yra kokybiškas, patvarus. Dabar visi automobiliai nauji yra kokybiški ir patvarus, bet jie apeliuoja jūsų užslėptą norą, užslėptą tokį potencialą, sako, tu esi vertas to automobilio. Ir čia be abejo prabanga yra susiliejusi ne tik su tuo statuso reiškiniu, tai reiškia, kad mes norime parodyti, kad mes esame ir galime būti tokie sėkmingi, bet lygiai taip pat norint parodyti, kad jūs tiesiog sau galite leisti. Aišku, yra ir kitas momentas, perkant prabangų ženklą, jis jau deklaruoja pasitikėjimą juo ir tai tikėtina, kad jūs pirksite pakankamai kokybišką daiktą, kas taip pat yra labai labai svarbu, dėl to, kad tai yra prekės ženklo pažadas. Žymus prekės ženklas, jis kuria stiprų įvaizdžio kapitalą, kuris, na, užtikrina, kad jūs galite pasitikėti tuo prekės ženklu įsigydami kokybišką produktą. Dar toks įdomus elgsenos fenomenas, kad pirkdami, pavyzdžiui, prabangų rankinuką, moteris, ji tokia turi praplėtimą savęs, tai yra savo įvaizdžio, kaip šis prekės ženklas komunikuoja apie mane kaip apie moterį. Daugiau pasitikiu savimi, daugiau atliepiu to prekės ženklo vertybės. Tikrai nėra nieko blogo pirkti prabangų ženklą.
1: Tai baigęs mūsų pokalbį, ne tik, kad iš pardavimo artėja, bet ir taip pat visas kalėdinis laikotarpis, kuris taip pat, ko gero, tikrai nesumiau sakydamas, kad skatina žmonės daugiau kažko pirkti, ne tik dovanas savo ir kitiem, bet apskritai tiesiog gausiau pirkti, nes tokia yra bendra nuotaika. Tai kaip vis tik nepasimesti ir ar nereikia visai tada galbūt irgi savęs skriausti ir sakyti, kad dabar aš nieko nepirksiu, nes perka tik tai nesąmoningi žmonės, į ateitį nežiūri taip toliau. Kur ta riba atras tada?
0: Visada gyvenime yra gerai siekti to balanso. Balansas nėra pasiekiamas, bet mes bent jau bandom to pasiekti. Visų pirma, reikėtų pasiruošti tam periodui. Žinoti, ko jūs norit. Ar čia tikrai jūs norit tiek nusipirkti, kam jūs norit padovanoti dovanas, ką jūs norit savo padovanoti. Jeigu tai yra prabangi prekė ir jums ten teiks dar labai didelį malonumą, suformuos jūsų įvaizdį, pasitikėjimą ir taip toliau, tai čia puikiai investicija, investuokite tai. Tada kitas yra dalykas tam pasiruošti finansiškai. Jūs turite tam pinigų, jūs atidėjot, jūs labai gerai žinote, aš pasitaupiau vat, spalį rugsėjį, čia turėsiu didesnę pinigų sumą, aš savo nusipirkiu ten tarkim rankinuką, bet tai nepaveiks mano, pavyzdžiui, gyvenimo kokybės sausį vasarį. Man nereikės badauti ir visiškai nieko nepirkti, bet čia mano išlaidos yra sudėliotos ir suplanuotos. Ir kitas dalykas, visada palikit dalį pinigų sumos kažkokią tai savo malonumui, tam impulsyviam pirkimui, vartojimui, dar ten nuėjot į parduotuvę, kažką tai pamatyt ir taip toliau. Ir tai ir nebus ar kaltės jausmo, bet jūs ar patenkinsit tą savo va, tokį va, šventinį impulsyvumą, kažkokią tai šventę sukūrimą, dovaną ir taip toliau.
2: Ateina dar toks labai įdomus reiškinys vartotojų elgsenai, vadinamos tos tylios kalėdos. Vėlgi gal reikia papildomų tyrimų, bet tikrai yra žmonių, kurie pasirenka, na, nedovanoti daiktų, bet dovanoti patirtis, atsisakyti įpakavimo daiktų. Tai va čia toks irgi reiškinys, kuris yra labai labai įdomus, bet aš tikriausiai palinkėčiau, kaip kolegos mokslininkai sako šios ryties, kad investuoti daugiau į save, tai kuria ilgalaikės patirtis, bet iš kitos pusės mes lygiai taip pat investuodami į save galime auginti savo finansinį potencialą. Tai reiškia, jeigu šiandien mes startavome nuo atlygio kažkokio, tai su kuriuo mes galime 10% taupyti sukurti tam tikrą gražą, tai tikėtina investuodami save, besimokydami, kurdami naujas patirtis, jūs galite auginti savo atlygio sistemą, uždarbio sistemą ir taip tas 10% taps daug, daug didesnių jūsų ateities portfelio finansinio.
1: Kągi, tai dėkuoju labai jums už jūsų patarimus, tikiu, kad jie ir bus ta bent jau pradžia, kai kuriems klausytojams sekti to savo finansinio kelio galbūt link. Tai ačiū jums labai.
2: Dėkui. Ačiū.
1: Apie tai, kur iš tiesų dingsta mūsų pinigai ir kokie įpročiai ar psichologiniai mechanizmai lemia, kad išleidžiame daugiau nei ketinome, kalbėjau su Vilniaus universiteto ekonomiste profesorė Jelena Stankevičiane ir rinkodaros eksperte Andre Radavičiane. Tinklalaidė kūrė Vilniaus universiteto komunikacijos ir rinkodaros skyrius Gintarė Bitlauskienė, Liudmila Januškevičienė, Benita Kasielytė, Greta Zulonaitė ir Tadas Razmas. Laidos vedėjas Darius Matas. Šį ir kitus pokalbius rasite LRT LT radiotekoje ir ten, kur klausotės savo mėgstamų tinklalaidžių. Iki kito karto.
3: Iš jūros bangų nerkite į Palangos vasaros skaityklą. Jauki erdvė skaityti, dalyvauti kultūros renginiuose ir lėtai pabūti. Atraskite savo atostogų įkvėpimą Palangos vasaros skaityklėje. Vytauto gatvėje 72.
4: Liepos 8-12 dienomis Klaipėdoje tarptautinis nematerialaus kultūros paveldo festivalis Lauksnos. Lauksnos – galimybė iš arti patirti, pažinti, atrasti įvairių pasaulio šalių tradicinę kultūrą. Festivalio svečiai atvyks iš Paragvajaus, Argentinos, Japonijos, Ispanijos, Italijos, Graikijos, Sakartvelo, Ukrainos, Latvijos ir Lietuvos.
5: Vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
6: LRT Epica pristato. Laikais, kai pasaulį valdė vyrai, jie siekė daugiau, nei jai buvo leista. Pagal garsųjį Virginijos Woolf romaną. Romantinė drama. Naktis ir diena. Kino teatruose nuo Liepos 3-osios. Skiriama žiūrovams nuo 13 metų.
7: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi. Tačiau pasiruošimas ir teisingi laiko priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžyje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
8: Seimas linksta priimti rinkimų kodekso pataisas. Jose apibrėžiama, kaip agitacijoje galės dalyvauti suinteresuoti asmenys, taip pat vyriausiosios rinkimų komisijos nariams suteikiama teisė susipažinti su slapta informacija. Tačiau nuostata, kad agituojant draudžiama skleisti visuomenę klaidinančią ar melagingą informaciją, kelia diskusijų. Dalis Seimo narių mano, kad vyriausiųjų rinkimų komisija negali nuspręsti, kas tiesa, o kas melas. Ar rinkimų kodekso pataisos stiprins demokratiją? Diskusija LRT aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.

0: LRT radijas. Antra valanda prie mikrofono Paulius Šironas. Seimas pritarė, kad socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius būtų skiriamas naujuoju premjeru. Už tai balsavo 80, prieš 2, o susilaikė 28 parlamentarai. Valdantiesiems teikiant, kad Sinkevičius yra tinkamas premjero pareigoms, bei turi reikalingų gabumų bei būdo bruožų, opozicijos atstovai sako, kad politikas stokoja pasiruošimo ir ambicijos. Sinkevičiaus teigimu laikas parodys, ar kritikai sakė parlamentarai bus teisūs.
1: Tai būčiau nustebęs, jeigu opozicija pasakytų, kad koks šaunus kandidatas, mes jį palaikysim, jis pats tinkamiausias, labiausiai patyręs, nu, tai čia turbūt būtų kažkokia utopija politinė. Tai natūralu, kad bandoma išvelgti niuansus, minusus, silpnybės, jie įvardinami, o laikas, manau, parodys viską, ar taip teigiantis buvo teisus, ar vis tik tai... Mano ir komandos darbas rodo priešingai.
0: Seimo naujo premjerų patvirtintas socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Žlugusio banko snoras buvusiam akcininkui Vladimirui Antonovui pirmą kartą davus parodymus teisme ir pripažinus kaltę, kaltinimą palaikantis prokuroras Darius Stankevičius sako, kad Antonovas bandė švelninti situaciją, tačiau jo mušimas į krūtinę netitinka galėjimosi standartų.
2: Jo parodymai yra tokie, kad pripažino faktinės aplinkybės, tačiau be abejo tam tikrus niuansus bando pateikti taip, lyg tai dirbo snoro banko naudai, norėjo lyg gero, bet išėjo taip, kaip išėjo. Vis tik tai tokie veiksmai akivaizdžiai ir nusikalstami. Turtas buvo naudojamas įvairiom savo reikmėm, padengimam įvairių kreditų, paskolų ėmimui, įmonių pirkimui ir taip toliau. Manau, kad tai tik parodo, kad nuosprendis, kuris priimtas Vilniaus apygardos teismo, yra iš tikrųjų teisėtas ir šiai dienai, manau, pagristas.
0: Generalinės prokuratūros prokuroras Darius Stankevičius. Tuo metu snoro atstovaujantį advokatų kontoros Tegdos asociuotojų partnerį Dovilė Armalytė teigia, kad Antonovo nuoširdumas atrodo dirbtinis.
3: Galbūt tas nuoširdumas apie tai, kad viskas buvo daroma banko snoras interesais, atrodo šiek tiek dirbtinis, nes tikrai yra aplinkybių, kurios rodo priešingai, tai šitoje vietoje žinoma, kad teismas turbūt įrodymus įvertins tinkamai ir

0: pasidarys išvadas, bet pažiūrėsim, ką procesas toliau duos.
1: Snoro atstovaujančios advokatų kontoros Tekdos asocijuotojų partnerė Dovilė Armalytė be kitako sako, kad viltis susigražinti visą kaltinamiesiems priteistą beveik 400 milijonų eurų žalą yra utopinė. Antonovas nuteistas, nes kartu su kitu akcininku Raimondu Baranausku išvaistė daugiau nei pusę milijardų eurų. Baranauskas maždaug 15 metų slapstosi Rusijoje. Jungtinės karalystės premjeras Kiras Starmeris pristatė gynybos investicijų planą. Jame numatyta gynybos pajėgumams stiprinti ir atnaujinti skirti papildomus 15 milijardų svarų investicijų. Tai 1,5 milijardo daugiau nei planuota skirti anksčiau. Birželio pradžioje iš pareigų atsistatydino buvęs gynybos sekretorius Džonas Hylis, kuris prašė skirti papildomus 18 milijardų svarų gynybai stiprinti ir sakė, kad dabartinės pastangos nėra pakankamos. Kiras Starmeris šiandien sakė, kad didelė dalis investicijų bus skirta dronų technologijoms vystyti.
2: Mūšio lauke Ukrainoje matome, kad konflikto esmė keičiasi prieš mūsų akis. Nepaisant to, kad neturėjo laivyno, ribotas oro pajėgas, Ukraina sunaikino juodosios jūros laivyną, smogė giliai Rusijos teritorijoje ir sustabdė vienos didžiausių kariuomenių pasaulyje puolimą. Jie tai padarė pasitelkdami drąsą ir naujas technologijas. Jie kaip niekada anksčiau integravo dronus į savo pajėgas. Jie supranta, kad inovacijos ir gebėjimas masiškai ir greitai gaminti yra svarbiau nei kada nors anksčiau kariuomenės galiai ir kad dirbtinis intelektas paspartins šią transformaciją dar labiau.
1: Jungtinės karalystės premjeras Kiras Starmeris. Šiemet Jungtinėje karalystėje iš viso buvo numatyta gynybai skirti 60 milijardų svarų. Dabar Druskininkuose 30, Vilniuje 28, Kaune 27, Šiauliuose ir Panevėžyje 26, Utenoje 25, o Klaipėdoje 23 laipsniai šilumos. Artimiausia naktį nepastovi debesuota, rytą kai kur trumpai palis, galima perkūnyje. Temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpi lietų su perkūnyje, vietomis lis smarkiai, kai kur kris kruša. Vėjas rytinių krypčių, vietomis škvalas, kai kur gūsiai stiprės iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra 27-32, vakariniuose rajonuose daug kur 21-26 laipsniai šilumos. 14 valandų 5 minutės.

0: vasaros popietė.
1: Gerai ir vėl sveikinti su jumis čia vasaros popietėje, kaip įprasta kiekvieną darbo dieną nuo 14 valandos. Šiandien su jumis štai toks duetas. Aš Gabrielė ir mano kolega Richardas. Labas, Richardai.
2: Labas, Gabrielė. Sveiki visi mėly klausytojai, kurie per kokias nors paplūdimio kolonėlės garsiai klausote mūsų iškišę truputėlį galvas virš vandens. Jūs esate ten, kur šią akimirką būti yra tobuliausia ir kiekvieno svajonė.
1: Arba tikiuosi, kad esate atvėsinti. Sintuose, biuruose ar savo automobiliuose, o svarbiausia, na, kad saugote savo ir savo mylimų, netgi augintinių turbūt sveikatas, geriate daug vandens ir žodžiu rūpinatės, nes tikrai visa Lietuva, man atrodo, yra ištikusi karščio banga, bent jau Vilniuje šviečia saulė, nors kalbėjau su savo seserimi, kuri yra Kauno rajone, sakė, ten saulė nešviečia, tai dabar jau nebegalim sakyti, kad absoliutinti, ar ne, kad visur yra karšta.
2: Taip, visada, žinai, Zarasuose vienaip, Nidoje truputėlį gali būti ir kitaip, bet kuriuo atveju vasara puiki, o vasaros popietė iki 16 valandos ir mes kaip visada turėsime daug visokiausių dalykų. Gal pristatysime temas, ar ne, Gabrielė?
1: Taip, jeigu jūs esate prisijungę prie mūsų per tiesioginę transliaciją, nes norite matyti, kas vyksta mūsų studijoje, jūs galite būti tie pirmieji ir galbūt jau esate, kurie sužinote, kas yra pagrindinė mūsų šios dienos viešnė ir tai yra puikioji atlikėja Rūta Mur. Mes visai netrukus su ja pasisveikinsime, bet aptarkime ir panonsuokime, kas mūsų laukia ir kito vasaros popietės valandą, jeigu esate Vilnius miesto gyventojų, galbūt jau lankėtės sostinėje, galbūt pastebėjote, kad moksleivių dainų šventė tikrai karaliauja sostinėje. Sužinosime kuo daugiau informacijos būtent apie šią tikrai svarbią ir reikšmingą šventę.
2: Kristupo piknikai, įdomus dalykėlis.
1: Nemokami piknikai, taip.
2: Sau ir plėdą duos.
1: Na, galbūt plėdą ir savo mėgstamiausio vandens reikės atsinešti patiems.
2: Irgi neprastai, tai aptarsime, o mes dar turime tokį žaidimą, edukacinę viktoriną, pagauk žodį, ji mus lydi visą vasarą, edukuojame, sužinome daug dalykų, jūs dalyvaujate, mes visi kartu plečiame akiratį, bet dovanas laimite jūs, šį kartą LRT radijų puodelis gali būti jūsų,
1: taip, jeigu žiūrite tiesiog,
2: žaisime po valandos,
1: parodyti tą puodelį.
2: Taip, aš irgi turiu.
1: Irgi turiu.
2: Registracija telefonu 2363111, sostinės kodas yra 05. O dabar pasikalbėkime apie muziką visą šią vasarą ir visą šiuos pastarusius 100 metų mes švenčiame šimtmetį LRT ir kviečiame rinkti populiariausias šimtmečio dainas.
1: Mes kviečiame rinkti ir jūs esate būtent tie, kurie esate ta komisija, kuriai mes pasiūlome kiekvieną dieną po 3 dainas, o jūs užsukę į LRT Facebook paskyrą, nusprendžiate, kurios 2 dainos patenka į šimtuką, o dėja, su kuria atsisveikinome vakar, taip pat turėjome trejetuką ir dėja, grupės vairas kūrinys gimiau pačiu laiku, na, nedaug atsiliko nuo kitų 2, bet į šimtuką nepateko. Ji Perbulės išgalvotas gyvenimas ir Rondo laukų gėlė ten užėmė, na, turbūt svarbią savo vietą, nes visi LRT Facebook nariai nusprendė, kad šios dainos yra vertos būti šimtukė.
2: Taip, dabar galite taip pat keliauti į LRT Facebook paskirį ir balsuoti už naujas dainas. Turime jums 3 pasiūlymus, 2 šių dainų keliaus toliau. Atlanta, mergaitės nori mylėti. Nusikelsime į 2001 vasarą, kai Lietuvos radijos stotise be sustojimo skambėjo vasariškas kūrinys. Mergaitės nori mylėti. Tai buvo dainininkės Atlantos debiutinė daina, kuri jai atnešė didžiulį populiarumą. Šią dainą sukūrė grupės Lemon Joy lyderis Igoris Kofas, žodžius parašė Saulius Ventiskas ir Kęstutis Vaškevičius. Šis kūrinys tapo tikrų tūkstantmečio pradžios popmuzikos hitu, kuris po daugiau nei 20 metų sėkmingai atgimė moderniuose šokių muzikos remiksuose. Prisiminkime.
1: Tai taip skamba šis kūrinys, aš nebejoju, kad net nereikėjo priminti.

0: nes jūs puikiai atsiminate šį kūrinį, bet norisi bent jau po trumpą fragmentą jums padovanoti, na, o sprendimas vėliau bus jūsų rankose. Antroji daina, pretendentė, kuri tikrai norėtų būti dainų šimtuke, yra delfinų kūrinys Svajonės. Svajonės dar vienas yra to paties laikmečio kūrinys, kuris akimirksniu tapo grupės delfinai debiutiniu superhitu. Bet prisiminkime, dar besimokindamas mokykloje šią dainą sukūrė grupės lyderis dainų autorius Stanislavas Stavickis Stano. 2001-aisiais išleistas debiutinis albumas Svajonės tuo metu sukėlė audrą Lietuvos muzikiniame gyvenime. Jis tapo du kart platininiu ir perkamiausiu visų laikų debiutiniu albumu Lietuvoje. Juo buvo parduota daugiau kaip 50 tūkstančių kopijų. Tačiau didžiausias pasiekimas, na, jos ilgamžiškumas leidžiantis šiam kūriniui gyvuoti iki pat šių dienų. Na, prisiminkime dainos pelniusios ne vieną prestižinį apdovanojimo fragmentą.
1: Taip, o ko reikia? Ko tau, mielas, Stano, reikia? Dar viena daina, už kurią galėsite balsuoti ir siūsti į tolimesnį šimtuką arba spręsti, kad dėja, ši daina nekeliauja, tai yra Picasso Saulė. Ši daina prieš daugiau nei 20 metų įrašė vaikinų grupės vardą Picasso į šalies popmuzikos istoriją. Ji pelnė geriausio debiuto titulo, auksinio albumo apdovanojimą ir akimirksniu užkariavo klausytojų širdis. Prie didžiulės kūrinio sėkmės prisidėjo žinomas prodiuseris ir dainų autorius Laimondas Žiulpa, o po dešimtmečio 2010-aisiais grupė pristatė atnaujintą dainos versiją Picasso ir Saulė.
2: Jei pasiekiu Saulę, la, la, la, nereikėtų nieko, ne, ne, ne.
1: Mūsų viešnė turės irgi pasakyti, už kurią iš šių dainų labiausiai sirgtų, o šiaip jau Picasso kildinama iš Klaipėdos, o mūsų fantastiško atlikėjo, kurią ir norime dar kartelį pristatyti, taip pat yra iš Klaipėdos, ir aš kai galvoju apie Rūtą Mūr, man iškart, žinok, diskotekos, tokie senoviniai gaubliai, senoviniai šviestos, dūmų būtinai reikėtų, serialo Stranger Things arba keisti dalykai, kažkokios tai nuotrupos, nostalgija ir šokiai, šokiai, šokiai, bei labai nuoširdžios dainos.
0: Taip, metas ir pasisveikinti pagaliau ir jai žodį suteikti, tad norisi su šypsena veide pasakyti. Labas, Rūta.
3: Sveiki, malonu čia būti.
1: Tai už ką balsuotum iš tų trijų dainelių girdėta?
0: Ir gal dainuodavai kai kurias iš jų?
3: Aš šiaip maniau, kad Saulė, tas Picasso, maniau, kad Bavarija atlieka šį kūrinį, tai net liko užstebusi.
0: Esi užstebusi.
3: Bet turbūt balsuočiau už Atlantą. Mergaitės nori mylėti, nes čia buvo tik tokia ta nauja banga, kurios dėka ir atgimė šis kūrinys vėl iš naujo. Tai visai kurį laiką skambėjo į man galvoje, tai manau šį kūrinį balsuočiau.
0: Taip, mes jau išsiaiškinome, kam Rūta atiduoda savo balsus, o jeigu jūs norite taip pat įkvėpti atiduoti savo balsus, galite dabar pat keliauti į LRT Facebook paskyrą ir uždarykime dabar jau šią rinkimų šimtuko temą. Ir Rūta, kaip atrodo tavo vasara?
3: Karšta ir intensyvi, iš tikrųjų, kaip ir dažniausiai turbūt visiems atlikėjams ta vasara tokia būna. Kūrybos vasara man būna itin mažai, nes tiesiog reikia jau vytis gyvenimą, skubėti, visur lėkti. Tikrai galiu pasidžiaugti koncertų gausa, kas džiugina, aišku, ir bandy dar į tos tarpus pagaudyti tos šilumos, pabuvimo gamtoje ir atsikvėpti, nes vis tiek vasara toks visiems, manau, rekreacinis laikas yra, ypač po tokios rimtos žiemos.
1: Solidžios žiemos, tikrai, žiūrėk, ne, jau čia kažkaip visai nepastebėjom, dar bandom pratintis prie tos vasaros, prie vasaros ritmo, jau pirmas mėno ir
0: paskutinė birželio diena šiandien.
1: Rūta, kiek lietuvėlės jau per pirmą tą mėnesį ir per trečdalį vasaros jau spėjo aplankyti ir galbūt netgi kokiuose vandens telkiniuose spėjai įsimaudyti, jei spėjai?
3: Kol kas, man atrodo, jūroje dar nespėjau Klaipėdoje išsimaudyti, nes vat, tiesa, kitą savaitę būsiu Klaipėdoje, taip irgi su ypatingu koncertu. Aš šiaip tai tvenkinį daugiausiai.
1: Aš galvoju, kad kiekvienas iš mūsų šiaip galėtumėm prieš vasarą įsikelti tikslą, įsimaudyti, na gerai, tvenkinį jūroje, upėje ir ežere.
0: Bet tai jeigu noris, galima įtraukti dušą, vonę ir baseiną. Man atrodo, kad čia yra laisvė, laisvė rinktis. Rūta, kelkime į šią savaitę, dar niekur neskubėkime į Klaipėdos koncertą, nežinau, kad ir visai netrukus čia kiek jau tų dienų beliko ir sostinėje pasirodysi, kuo svarbus ir ypatingas tau šis koncertas.
3: Taip, šį ketvirtadienį vyks mano koncertas vasaros terasoje, o ypatingas jis tuo, nors žadėjau lyg ir tam, kad bus paskutinis iki albumo tas koncertas, bet gavusi galimybę pasirodyti dar kartą Vilniuje, tai bus paskutinis mano koncertas iki albumo, pasirodinsiančio rudenį. Tai manau, to koncerto metu vasaros terasoje šį ketvirtadienį atskleisiu ir daugiau detalių apie patį albumą. Labai jo laukiu, jau praėjo 2 metai, aš kažkaip taip ir leidžiu tos albumus kas 2 metus, tai jau ir sukapsėjo tas laikas. Pribrendo.
0: Vasaros terasa yra, na, sakykim, ypatinga vieta Vilniuje, kai karštuoju metų laiku, kur pasirodo tikrai turbūt bene visi Lietuvos atlikėjai. Ar tau taip pat ši vieta kelia kažkokią nostalgiją, gal pati lankaisi koncertuose kitų savo mylimų lietuvių atlikėjų ir ar tokių daug yra?
3: Pati koncertus iš tikrųjų aš nevaikštu, nes labai nemėgstu žmonių sambūrių. Būti tarp žmonių scenoje, man patogu, viskas gerai.
0: Scenoje.
3: Taip.
1: Erdvėjau grūstis nereikia.
3: Taip, būna išimčių, aišku, kad nueinu kur nors, bet tikrai jau seniai neteko niekur būti. Vis tiek aš savo laisvalaikį ir vakarus, ypač vasarą, mieliau leidžiu ant motociklo, kur nors gamtoje. Ir, žodžiu, skiriu tą laiką sau atsigavimui, nes iš tikrųjų tas darbas toks yra, kad visada tarp žmonių esi, daug bendrauji ir labai norisi to pabuvimo su savimi vienai.
1: Motociklas, wow, papasakok apie motociklą.
3: Tiesa, ir šiandien atvažiavau su motociklu, bet jau karštokia, tai rimtai.
1: Kur važinėji? Kuo motociklas gerai, vėjelis pučia, žmonės pavydi, iš kamščių pavyksta kažkaip greičiau išsisukti.
3: Taip, su kamščiais tai tikrai čia atradimas didis yra tarp juostų važiuoti, nežinau, ar tai iš tikrųjų iki galo yra legalu, bet tebūnie.
1: Saugiai, svarbiausia saugiai.
3: Tai aišku, čia tai be abejonės, visame kame, ypač su motociklu reikia jo, tos, manau, ir pribręsti reikia tam ir atsargos tikrai nepakenks, o važinėjusi, aš mėgstu važinėti visur, tiesa, čia tik antras mano sezonas šiemet motociklistės, praėjusiais metais daugiau basčiausi po žvirkelius, miškus, bekelėje, bet jaučiuosi jau atsikandus. Šitos bekelės, kažkaip galvoju, kad gal man ant asfalto patogiau.
0: Gana tų dulkių
3: pavojų, ten tas motociklas nukrenta, jį ten kilnoti reikia, nėra lengvas daiktas. Tai žodžiu, jo, kažką galvoju gal net apie patogesnį, nes šiuo metu tokį nuotykį motociklą turiu, kur ir plente galima ir miške pasivažinėti keliukais, tai galvoju kažką apie patogesnio. Nors neseniai čia čiulbėjau, kad be 50-mečio į čioperius net nežiūrėsiu, bet jau žiūriu, kad žiūriu jau dabar.
0: Taip girdžiu, kad tavo gyvenime nėra taip nutinka. Ką pasakai, greitai turi pakeisti. Štai yra apie koncertą ar ne paskutinį sostinį, reikėjo greit pakeisti. Tai dabar yra apie motociklą. Ar dažnai pagauni, ar ne, kad ką pasakai, greit ir pasikeičia.
3: Taip, nes gyvenimas savaip dėlioja visus tos dalykus, aplinkybės irgi dėl to, kai ten, pavyzdžiui, apie Euroviziją manęs klausdavo, ar eisiu dar kartą, tai aš tiesiog sakydavau, kad nežinau. Nors su vidui turiu atsakymą, bet
0: nenoriu. O norim pasakyti, ar dar vis tiek sakysi, nežinau?
3: Ne, aš man atrodo vienoje laidoje buvau kitur televizijoje pasakęs, kad tikrai ne. Bet aš bijau jau kažką besakyti iš tikrųjų.
0: Ir štai ateis žiemą ir žiūrės Rūta Mursinčią paraišką.
1: So, kas būtų so low opozicija kokia nors. Tai būtų labai laukiamas sprendimas, šiaip, nes tikrai atsimename tavo pasirodymą ir kokia ten drama ir kokia įtampa ir ta taisyklė tokia viena.
3: Taip.
1: Iškeliavo čiūto tūto. Blogas pasirodymas ir belieka įsivaizduoti. O tiesa, kaip tau yra su kokia nors tokia, nežinau, galvoji, kas būtų, jeigu būtų. Galvoji šiek tiek, bet tai aišku yra iš dalies tokios beprasmiškos mintys, bet,
3: taip.
1: Bet negali kartu.
3: Na, aš stengiuosi visada galvoti taip, kad viskas vyksta ne veltui ir turėjo atsitikti, kaip atsitiko. Gal kažkiek tų hipotetinių tokių minčių ir turėjau, kaip būtų, jeigu būtų, bet manau, po metų, gal 23-aisiais aš dalyvavau atrankoje Eurovizijos, tai jau 24-aisiais, tai kuo toliau, to mažiau tų minčių ir dabar jau iš vis nebelikė ir tiesiog atėjo toks, na tas yra kaip turi būti.
1: Nors tu ir sakai, kad ne, bet tavo gerbėjai ir tikrai nemaža dalis Lietuvos.
0: Ir mes.
1: Ir mes, įskaitant, ir tikisi, kad bus sugrįžimas.
0: Rūta, pakalbėkim apie tavo kūrinį pavadinimu Saugok širdis. Tai įsijungiau vieną pasiklausimo platformą ir, na, tai tikrai galime vadinti daugiausiai klausomo tavo daina, bent jau Spotify muzikos programėlėje, na, tai virš 2 milijonų perklausų šis kūrinys turi. Kaip manai, kuo ypatinga šis kūrinys? Kaip jis atrado kelią į na, tokio kiekio ar ne klausytojų širdį? Tiek daug žmonių pamilo šį kūrinį. Kodėl?
3: Iš tikrųjų, aš, kaip kiti sako, žino ten tą raktą ar kodą, ar jaučia, kad čia bus hitas. Aš asmeniškai šito negaliu net atsakyti šį klausimą, kas čia suveikia iš tikrųjų. Nes man mano dainos, turbūt kaip ir kiekvienam kūrėjui, yra vienodai mylimos, svarbios, čia kaip mano vaikai, nežinau, negalėčiau išskirti kažkuo, bet aš labai džiaugiuosi, kad jis taip plačiai nuėdėjo ir net nežinau, galėčiau galbūt svarstyti, kad man jis greitai gana pasirašė. Parašiau jį gana greitai, bet taip pat yra buvę ir kitų kūrinių, kuriuos aš esu išleidusi, parašiau greitai ir matyt, čia jau žvaigždė susidėliojo.
1: Rūta, o dėl to kūrinio esu klausęs ir kitų kūrėjų jausmingų, tai ir tavęs noriu paklausyti tam, kad tu parašytum dainą, kurioje ten, na, kaip dažniausiai vyro ir kokie nors meilė ir kokios nors dramos, ar tau pačiai reikia būti jausmų tokiam sukūrėje, vandenyne, audringam, ar tu gali tiesiog įsivaizduoti kaip kokia nors personažė ir tos dainos taip pat gali gimti?
3: Dažniausiai tos dainos gimsta jau praėjus tą sukūrių vandenyną, jau toj neramybės būsenai tai tikrai nepavyksta sukurti nieko, reikia suvirškinti viską, išlaukti to laiko, tai kažkaip būdavo viską, tas gyvenimas pamėto mane, nors visada mano tikslas taip vidumi jaučiu, visada buvo ramybės siekimas, tos vidinės ramybės, aplinkos ramybės, nes aš labai ir mėgstu tvarką ir tokį aiškumą aplink save apskritai ir santykiuose ir buityje, bet tekdavo pasiblaškyti tose chaosuose. Bet dabar jaučiu, kad prisikasu pamažu prie tos ramybės gyslos.
1: Bet žiūrėk, bet tam chaosui, kuris tuo metu ir labai labai sunkus, bet po to vis tiek gali būti dėkinga, nes na, ir kažkokios pamokos, ir galbūt inspiracija kūrybai.
3: Čia irgi klausimas, aš dažnai galvoju, ar tos patirtis mus padaro tuo, kas esame, ar tos patirtis atima iš mūsų kažką, kuo galėtume potencialiai, tarkim, būti, jeigu jų nebūtų. Tai aš manau, tie drastiški, žiauresni patyrimai, ten traumos ar širdį daužantis dalykai, kaži man, ar atnešė kažką gero, nes vis tiek aš gyvenimą apskritai suvokiu tokį, kaip jis turėtų būti, na, išsipildymo laimės ir malonumo siekimas jame. Tai nežinau, ar tas gal čia kažkas, kas eina kažkokiu dvasinio tobulėjimo keliu, sakytų, kad gerai tos katarsius išgyventi, bet aš tai linkusi būčiau manyti, kad reikia kaip tik, manau, kai klausai savo širdies, tada ir veda tuo ramesniu keliu. O kai priešinėsi, tai ir tenka tas turbulencijas išgyventi.
0: Gyvenimo pamoka turbūt ar ne, išgirsti, ką sako mūsų širdis ir būti tam bendrume. Bet dabar jau pasiklausykim kūrinio, kurį aptariam. Rūta Mur kartu su Leon Somov ir kūrinys Saugok širdį. Pažadu, mes sugrįšim, pokalbį pratęsim.

0: Mums svarbus kokybiški filmai, skirtingo žanro laidos, svarbus koncertai ir varžybos, bet visada svarbiausia – žurnalistika. Todėl naujienas transliuojame visą parą. Aktualijoms ir jų analizei kasdien skiriame po 10 valandų radio ir televizijos eterio, kuris sutelkia vis daugiau auditorijos. Pavyzdžiui, Panorama 2025-aisiais įsijungė 10-dalių daugiau žiūrovų. O 8 iš 10 gyventojų sutinka, kad LRT radijo, televizijos ir naujienų portalo informacija padeda geriau suprasti, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
1: Šią vasarą istorinis sporto įvykis. Pirmą kartą mūsų šalyje bus organizuojamas Europos merginų iki 18 metų tinklinio čempionatas. Liepos 1-9 dienomis Šiaulių arenoje varžysis ir Lietuvos rinktinė. Daugiau informacijos Lietuvos tinklinio federacijos socialiniuose tinkluose.
2: Vasaros popietė.
3: Tęsiasi vasaros popietė, priminsiu, kad pagrindinė viešnė Rūta Mur. Kalbėjome apie tuos jausmus ir ar galim rezumuoti, kad tavo muzika apskritai gimsta iš jausmų?
4: Taip, taip, vienareikšmiškai iš jausmų perteklių, sakyčiau. Gimsta, kai nebeturiu jau kur pasidėti savyje, tada kuriu muziką.
3: Jeigu mes paimtumėm ir perklausytumėm visas tavo parašytas, sukurtas ir viešai išleistas dainas, ar galėtumėm geriau tave pažinti?
4: Manau, kad mano psichologinį paveikslą tai tikrai be abejonės geriau pažintumėte. Tai.
5: Visiškai galim klausyti ir keliauti po tavo meilės dramas ar kažkokius išgyvenimus ar prisiminimus. O klausyk, dar, ta nostalgija ar ne tas nostalgijos momentas ir mes tikrai galime sakyti, na kažkoks 80-inių skambesys ar panašiai, bet aišku, visiškai kokybiškai, visiškai šiuolaikiškai, bet su to nostalgijos prieskonio. Kaip čia taip yra, kad jis tave lydė ir svarbus jis tau ir svarbus, aišku, visiems klausytojams.
4: Na, man to laikmečio muzika pačiai labai labai patinka ir aš praktiškai viskas, ko klausau, yra iš to laikmečio. Dabar visai neseniai atradau Simple Minds grupės gyvą koncertą, tai tiesiog, nežinau, mėnesį kokį sėdėjau ir klausiau ištisai jo. Kažkas yra apie tą muziką, apie tos tų laikų gyvus pasirodymus. Viskas ten atrodo, gal aš kažkiek idealizuoju, nežinau, dabar tą, kalbant apie tą vat, koncertą, kurį atradau, įsivaizduoju, ten 86 gal, ne vieno telefono, visi toje akimirkoje būna ir tas dabartista labai jaučiasi, tai matyt gal tas tikrumas apie

0: tą muziką. Aš suprantu, kad ten daug yra ir kičo, ir beprasmiškų tekstų, bet kažkas yra apie tą muziką, kas mane tikrai labai žavi ir išjudina ir sujaudina, sakyčiau, netgi tokius duoda gilesnį būvį tą patirti. Nežinau, tokio konkretaus atsakymo aš neturiu, kodėl.
1: Bet labai gerai, kad taip yra. Rūta, o jeigu tavęs neribotų niekas ir tu turėtum techniškai visiškai pilnas galimybės įgyvendinti ir surengti savo svajonių koncertą, kaip visa ta erdvė turėtų atrodyti, kurioje tu koncertuoji?
0: Aš manau, kad tai būtų tikrai su daug muzikantų ir viskas skambėtų tik gyvai. Prisižiūrėjau čia irgi vieno Lotino Amerikos atlikėjo Luis Miguel, man atrodo, gyvo koncertų, kur ten ir tamburinai, ir būgnai, gitarų, bosų, pritariančiųjų vokalistų. Tai vat labai, labai būtų smagu turėti tokį būrį žmonių, bet taip pat yra kita mano pusė, individualistė, ir man gana yra sudėtinga surasti žmonės, su kuriais aš norėčiau dalintis sceną, dalintis į kūrybinį procesą, tai aš nieko neįsileidžiu, čia jau yra atskira tema, bet tai va, tai šitoj vietoj, nes man atrodo, paprasta yra pasisamdyti muzikantą, pasikviesti, groti kartu, bet yra labai nepaprasta rasti žmogų, kuris iš tiesų jaustų su tavimi kartu tavo tą muziką ir atsidavusiai ją atliktų.
2: Pakalbėkime apie tai, kas pasirodys rudenį, tavo naujasis albumas, ar įsileisi mus šiek tiek į tą procesą ir jeigu gali atskleisti, koks bus skambesys, ar išlaikysi tą nostalgišką savo skambesį, ar ta galbūt nustebins visus savo klausytojus?
0: Ne, skambesį aš išlaikysiu, manau, jis kažkiek su kiekvienu albumu varijuoja, kinta, bet jo esmė šerdis tikrai lieka ta pati, tai bus pirmas mano pilno metro albumas lietuvių kalba, tik lietuvių kalba, nebus ne vienos angliškos dainos. Tai man čia irgi toks gana didelis kontrastas nuo kažkada mano sakytų žodžių, kad aš niekada nerašysiu lietuviškai.
2: Oi, Rūta, Rūta.
0: Tai žodžiu, bet čia, kai aš kalbu, tai yra tikrai tikras gyvas mano įstikinimas, ne melas jokių būdų. Tad atleiskite man už dezinformaciją, jeigu tokios būtų dar.
2: Kas nutiko tavyje, kad štai nuo niekada nekursiu lietuvių kalba, perėjai į pilną, tik lietuvių kalba sukurtą albumą?
0: Viskas prasidėjo gal 2019-aisiais, kai pirmą kartą išleidau trumpą albumiuką EP, dar vadinamą lietuvių kalba, irgi ten buvo pasakojimai apie vadinosi. Tada jau man jis visas pasirašė lietuviškai, tiesiog išplaukė taip iš manęs, kažkaip jaučiau, kad lietuvių kalba yra tinkamas būdas išsireikšti tam, ką noriu pasakyti, nes kartais būna man minčių tokių ar tekstų, kurie banaliai skambėtų lietuviškai, bet gerai angliškai, ir atvirkščiai būna lygiai taip pat, kad lietuviškai atrodo ir randi ir tą žodį ir vingrybių visokių prisigalvoti gali, o angliškai skambėtų tiesiog kažkokia kvailystė visiška. Tai taip pamažu ir prasidėjo mano ta kelionė į lietuvių kalbą.
1: Rūta, sakai, nelabai įsileidi į kūrybinį procesą ko nors, ar ne, bet na, yra tokių bendrų darbų, tas pats saugok savo širdį su Leono Somovo, kažkur mačiau, kad ir Giovanis taip minimaliai yra figuravęs, ar daugiau yra kažkokių bendryščių, ar visgi nori viena, nuo pradžios iki galo procesą?
0: Na, su tom bendrystėm, gal su Golden Parasite buvo, tada Giedrius atėjo su savo daina ir pasiūlė ją atlikti kartu, tai labai panašiai ir man buvo su Jurijum Veklenko Hold Me Meridiem albume, dabar su Leonu irgi, kur aš parašiau dainą ir pasiūliau ją, na, Jurijui tuo atveju sudainuoti su kartu, o Leonui taip prisidėti produsuojant, taip iššlifuojant jau tą deimantą.
2: Kokiais kriterijais remiantis galima pasiprašyti bendradarbiauti su Rūta Mur? Kokios tau ar savybės ar na, sugebėjimai, talentai yra patys svarbiausi?
0: Man labai svarbu yra disciplina ir tas laike toksai išsitekimas, nes kai kurie žmonės būna labai ar lėti, ar mėgsta tiesiog temti gumą tų darbų. Man tai yra tikrai labai svarbu, ta struktūra. O kalbant apie kūrybinius dalykus, man Na, jeigu bendradarbiaujant, tarkim, su produceriais, kas man yra svarbu, kad jie jaustų ir girdėtų mane ir neišnaikintų iš kūrinio manęs. Nes, pavyzdžiui, tikrai yra buvę, kad ateinu užbaigti kūrinį pas producerį ir aš jo nebeatpažįstu tiesiog po to. Nebėra tos šerdės, aš savęs nebegirdžiu tame kūrinyje. Na ir tada tenka tiesiog viską nubraukti ir arba bandyti iš naujo, arba tiesiog eiti skirtingais keliais.
1: Kaip su kūriniu, kūnas nesugrįž, kurio šiek tiek vėliau mes klausysimės ir anksčiau mes kalbėjome apie tai, kur tu sakė dviejo, ir ne ar tos tokios turbulencijos praturtina, ar kaip tik dalelė atima ir taip pat pristatant šį kūrinį, kūnas nesugrįž, sakė, kad tai yra apie savęs klausimą ir gebėjimą laiku pasitraukti iš to, kas skaudina, iš to produsavimo, jeigu ateini ir nebėt pažįsti kūrinio,
0: taip.
1: Tai arba bandai kažką lopit, o gal kartais tiesiog ir nukirsti yra gerai.
0: Taip, ir jeigu, pavyzdžiui, žmogus, na, tarkim, su šiuo pavyzdžiu pas producerį lieki ir visą albumą taip užsibaigė, išsileidė tą albumą ir apie ką jis tada yra, ne apie tave kaip kūrėjo, jis yra tiesiog kažkoks išspaustas per prievartą gaminys. Ir, kas žina, ar gali būti ištikima savo kūrėja ir išleisti kūrinius, kurie nėra apie tave. Na, ta tiesiog tada, man atrodo, nėra logikos, nes tu nerasi savo klausytoją. Bus tokia nekryptinga tiesiog.
2: Kaip tu įsivaizduoji, kas yra tavo klausytojas? Ar tu jį vizualizuoji, ar stebi savo klausytojus koncertuose? Gal jie turi kažkokią jungtį bendrą?
0: Per koncertus yra taip, kad aš iš vis nežiūriu į žmonės, nežinau, man atrodo, kad jų žvilgsnis, tarkim, įsijautimas, aš mėgstu panirti savo tą būseną ir man atrodo, kad jisai mane gali išmušti. Aš pastebėjau, kad su laiku, ypač pastaruoju metu, man tas toks nebeveikia taip stipriai šitas dalykas ir vis aš pasižiūriu. Bet tuo pačiu noriu likti tam savo sraute, savo šaltinėje ant scenoje ir nesižvalgyti per daug. O mano klausytojas, tai nežinau, čia gal labai taip kaip garbėtroška kokia nuskambėsiu, ar kaip čia visai kuklumo neturinti, bet man atrodo, mano klausytojas yra tikrai nuostabus, gilus, jaučiantis žmogus toks gilus ir platus visom prasmėm, žiūrintis į pasaulį ne tiesiog kaip į kažką, kad gimėjai, mokėsi, dirbai, sukūrė šeimą, mirėjai. Į kažką tokio kaip transcendentinio, galbūt labiau platesnio gerokai. Tai aš manau, kad jis toks ir labai gera man matyti tos žmonės ir aš tai jaučiu iš jų, kad jie turi tą gilio savyje, kas man yra labai svarbu ir tikrumo be abejonės.
1: Wow, pasakyk man, kas tavo draugai ir aš pasakysiu, kas tu, pasakyk man, kas tavo klausytojai. Labai gražiai kalbė, reiškia, tau pačiai tos savybės labai labai svarbios ir tas tikrumas, ar ne, apie kurį tu vis grįžti prie to tikrumo. Galima sakyti, kad kažkaip tos tikrumo paieškos tau irgi yra svarbu ir gal kartais tu nukenti, gal kažkokių dalykų lieka mažiau, bet tai, kas lieka, yra tikriau.
0: Taip, tai šita kaina yra tikrumo tikrai didelė, nes šiai dienai aš galvoju, iš tam būrio anksčiau draugų iš vis liko gal porą žmonių, su kuriais aš bendrauju iš tikrųjų ir tikrai yra labai daug vienatvės tame kelyje, bet dėl to aš neliūdžiu ir nesikankinu, nes tiesiog pribrendo laikas atsitraukti nuo tų, kurie nei mato, nei girdi tavęs ir nei patys rodosi, kokie yra.
2: Kokios tavo svajonės? Ar kaip atlikėja, muzikantė, vizualizuoji, kur būsi, kaip atrodysi po 10 metų? Gal tikrai su tuo dideliu muzikiniu kolektyvu ant scenos ir pritariančiaisiais vokalistais?
0: Taip, aš labai norėčiau tiesiog daryti iš tikrųjų tai, ką aš darau, neribojama aplinkybių. Ir manau, kad tikrai bus toks koncertas su gausybe muzikantų. Su tikrai netgi galbūt ta panašia energija kaip Simple Minds tame koncerte, kur prieš tai minėjau, bet šiaip realios vizijos aš neturiu. Ir kažkur skaičiau, kad jeigu tu nematai kelio, reiškia tu eini savo keliu, o jeigu tu jau matai, kas bus tada esi suplanavęs, tai čia yra iliuzija ir to nebus.
2: Oho, tai kaip įdomu.
0: Aš tuo godžiuosi, kad neturiu tarsi kažkokio tikslo, tikslas yra mėgautis gyvenimu iš tikrųjų, nes galų gale vienai par kitaip jisai vis tiek baigėsi ir ypač, man atrodo, kai artimieji išeina, mano močiutė šį pavasarį išėjo, tada supranti, kaip tai yra laikinai iš tikrųjų. Ir jo, ir viską paprašiau žiūri, kaip įtiekme kažkokią upelio. Būni ir būni.
1: Sakai, naujas albumas rudenį, lietuviškas, ar ir tavo mučiutę sutiksime tame albume?
0: Ne, jos nesutiksime, manau, ją sutiksime galbūt dar kitame albume, nes šis albumas jau baigtas buvo praeitų metų rudenį galbūt. Na, ta pirminė jo forma dabar jau užsibaiginėjom su prodiuseriais. Šlifuojame iki galo, tai ne, šiame albume dar jos nesutiksime, čia vis tiek gana šviežia, vasarą aš negaliu kurti, tiesiog neišeina, kai saulė už lango tikrai nesinoris prie to kompiuterio sėdėti, tai vasarą jo, aš pildau tą savo šaltinį, o rudenį žiūrėsime, matyt, teks derinti albumo pristatymą kartu su kūrybiniais išsiliejimais.
1: O Rūta, žiūrėk, sakai, pildai savo šaltinį. Kaip tu kažką, ką patiri vasarą, išsaugai? Nežinau, užsirašai ar įsirašai telefoną? Kaip tas šaltinis pas tave pilnėja?
0: Aš manau, jis dvejopai veikia taip užrašų būdu. Net ir šiandien prieš ateidama čia kažką žiūrėjau internete ir toptelėjo mintis, tai aš ją iš karto užsirašiau. Bet, o kita dalis, kuri pildosi, yra tiesiog, man atrodo, kaip kažkoks stalčiukas galvoj, būtent tai kūrybai dedikuotas, kuri po to aš rudenį, na, jis pats atsidaro, iš tikrųjų, aš jo net
2: nekvestas.
0: Nekvestas taip atsidaro ir jau laikas jį būna išimti iš jo tas patirtis, pojūčius, tai matyti, kaip yra mūsų pasąmonė, kuri nori, nenori reiškiasi per sapnus ar per kažkokią mūsų elgseną, lygiai taip pat ir tos kitos patirtis. Jos tiesiog atrodo kažkur galvoje, širdyje kaupėsi, nežinau.
2: Pradėjai kurti tik lietuvių kalbą, ar pastebėjai, kad tam tikras frazes įdomius junginius tau gali padovanoti tavo aplinką, jeigu mes atidžiai vienas kito klausomės, o esam atėję iš skirtingų aplinkybių, iš skirtingo prigimimo, net tarmių, ir galim padovanoti vienas kitam labai įdomius ir žodžių junginius, ir vietas sakiniuose. Ar tavo ausys girdi, ką sako aplinkiniai, kartais gal net nepažįstami žmonės?
0: Girdi tos mano ausis, bet jos kažką juokingo dažniausiai girdi, nelabai kūriniams pritaikomu iš tikrųjų. Kokių juokingų frazių ten. Atsimenu, kažkada gyvenau prie Kalvarijų turgaus ir pardavėjas ten bulvių šaukė, bulvytė svajonė, svajonė, o ne bulvytė. Tai vat, mat, iki šiol yra užstrigus tokia nesąmonė. Tai vat, bet į kūrinius, tai nežinau, dabar negalėčiau taip greit, turbūt galbūt ir yra buvo, kad...
2: Ir štai Rūta prisikalbėjo ir kitas kūrinys bus apie bulvytės svajonės. Rūta, mes taip negalim žinot.
0: Aš jau tyliu nieko nebesakau.
1: Rūta, tai ką, sėsi ant motociklo, lėksi dar kažkur šiandien?
0: Taip, taip, lėksiu prasilėkti, dar šiandien lietaus nerodo, tai mielai, mielai.
2: Taip, iš tiesų geriau į oro prognozę likusiai savaitės dalį nežiūrėti. Gyvenkim šioje dienoje. Mes norim LRT radio klausytams įteikti tavo kūrinį Kūnas nesugrįš. Dar trumpai jį pristatyk ir tada jau jisai sugroš čia eterį.
1: Taip, taip, ir būtent, kas su to kūnu, kad ką tas kūnas galbūt pasako, nes jis tai nebegrįš, ar ne protas dar galėtų kažkokius žaidimėlius pažaisti.
0: Taip, man pačiai iš savo patirties atrodo, kad net būna pradeda ar sveikatas streikuoti, ar kažkas ne taip darosi, arba kažkoks nerimas kūne jaučiamas, virpulys, bet jis nėra geras ženklas būnant šalia to žmogaus, o kūnas nesugrįž dainoje, aš ir dainuoju, kad protas dar šaukia, bet kūnas nesugrįž, nes protas dažnai, bent jau man, prikuria tokių iliuzinių scenarijų, kurie na, bando mane įtikinti, kad gal ir viskas čia galėtų būti gerai ir tinkama, bet niekas mūsų nemoko mokyklai, kaip klausytis tų giliųjų savo pojūčių, viskas yra racionalizuojama per logiką, esame auginami, taip pat to ir užtrunkame, kol susiliejame su savo tą nuojautą, kūnišką nuojautą, vidinę sielos nuojautą, tai sakyčiau taip.
2: Tai ką ir pasiklausom, Ruta Mur, kūrinys Kūnas nesugrįž, mes esam tau dėkingi, kad buvai čia kartu su mumis, kad skyrei savo šią valandą vasaroje, būtent mums ir visiems LRT radio klausytojams.
0: Ačiū Jums labai.
1: Geros vasarėlės, gerų koncertų ir tikrai visada laukime ir svečiuose, ir lauksime labai rudens ir naujų kūrinių.
0: Dėkui.
1: Klausom, iki.

0: Seimas linksta priimti rinkimų kodekso pataisas. Jose apibrėžiama, kaip agitacijoje galės dalyvauti suinteresuoti asmenys, taip pat vyriausiosios rinkimų komisijos nariams suteikiama teisė susipažinti su slapta informacija. Tačiau nuostata, kad agituojant draudžiama skleisti visuomenę klaidinančią ar melagingą informaciją, kelia diskusijų. Dalis Seimo narių mano, kad vyriausiųjų rinkimų komisija negali nuspręsti, kas tiesa, o kas melas. Ar rinkimų kodekso pataisos stiprins demokratiją? Diskusija LRT aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
1: Jis mato žmonių širdis tada, kai jos pavargsta, sutrinka ar prašo pagalbos. Kardiologas profesorius Raimondas Kubilius daugelį metų lydi pacientus ne tik gydymo, bet ir sugrįžimo į gyvenimą kelyje. Šviesus ir įkvepiantis pokalbis apie širdį, kuri yra daugiau nei organas. Ir apie gyvenimo pamokas, kurių neišmoksi jokiose vadovėliuose, pažinimuose. Trečiadienį po 13 valandos žinių.
2: Vasaros popietė. Tęsime vasaros popietę ir norisi dar kartelį jums įteikti kvietimą registruotis į mūsų LRT radio viktoriną Pagauk žodį. LRT radio podelis nekantrauja būti įteiktas. Vienam ar vienai iš jūsų, na, priklausys kaip seksis žaidime. Mes priminsime ir studijos telefoną 2363111, Vilniaus kodas 05. Mes laukiame jūsų skambučių. Tiesa, mes žaisime kitos valandos pabaigoje.
3: Taip, bet turite dar gerą pusvalandį užsiregistravimui, o mes jums norime priminti ir tokį dalyką, kad LRT radijose ir dar aišku ir tinklalaidės mūsų prisidome, sukuriame galybę laidų, o vasarėlė visai geras laikas jas perklausyti LRT radiotekoje, tai galite padaryti ir štai turime keletą rekomendacijų, pavyzdžiui, Tuzinas. Gyvybė. Tai mažas sluoksnis tarp žemės magmos ir beribės

0: visatos vakumo. Apie gyvybės trapumą pasakoja paleontologė Simona Bekeraitė. Dvi skirtingus ryčių mokslininkės, paleontologė Simona Bekeraitė ir edukologė Sandra Kairė, leidusi į Borneo atogražų miškus ieškoti atsakymo, kaip žmogus kuria savo santykį su aplinka ir gamta. Pasiklausykime ištraukos.
1: Vienas labai didelis įspūdis man buvo pamatyti gyvai orangutanus, suvokti, kaip jie yra kitokie negu žmonės, iš esmės kitokie. Ir tuo pačiu metu labai panašus, jie yra mūsų giminaičiai. Birutė Galdikas yra parašęs nuostabią knygą Rojaus atspindžiai, aš ją rekomenduočiau skaityti originalo kalbą, tai yra angliškai. Ir jinai ten, kadangi jinai labai daug metų sekė ir stebėjo, kaip tie orangutanai gyvena, jinai labai stebėjo jų tokį esminį kažkokį egzistencinį skirtumą nuo žmonių, jie nėra tokie socialūs, jiem visą laiką nereikia kaip mums tokiams nerimastingams vežionis patvirtinimo iš kito, kad tu man svarbus, aš čia. Jie gyvena iš esmės po vieną, visą laiką keliauja kažkur miško viršūnėmis, susitinka labai retai, arba pasikauti, arba pasiporuoti. Bet jie tame santykis su kitais orangutanais irgi yra labai saugus. Ir aš atsimenu tokią vietą, kai buvome jų maitinimo vietoje, ten, kur maitina į laisvę paleistus orangutanus, kurie pilnai negali pasirūpinti savimi. Ir tai buvo tokia kaip paskutinės vakarienės scena, jų daug, jie valgo kažką ten bananus, saldžias bulves, bet jie niekas nežiūri vienas į kitą ir visi yra nusisukę nuo mūsų.
0: Kodėl apie klimato kaitą, žinodami daugiau nei kada nors anksčiau, keičiamės taip lėtai, ko apie mūsų pačius gali išmokyti orangutanai, Birutės Galdikas tyrimai ir geologinis laikas. Igno Klėjaus pokalbis su paleontologe Vilniaus universiteto chemijos ir geomokslų fakulteto mokslininkė Simona Bekeraitė ir Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto docentre Sandra Kairė laidoje Tuzinas, o ji radiotekoje.
2: Tęsime tą klimato kaitos temą. Karščio bangai Europoje mušant vis naujus rekordus. Specialistai primena, kad mūsų žemyną šyla dvigubai greičiau nei likęs pasaulis. Kaip klimato kaitos nulimti pokyčiai keičia vasaros įpročius Europos pietuose ir šiaurėje, domėjosi žurnalistės Daiva Repečkaitė ir Vaida Pilibaitytė. Pasiklausykime laidos ištraukos.
3: Tai ir galima galvoti apie tos kultūrinius sisteminius pokyčius, kad galbūt atostogom rinktis ankstyvą pavasarį arba ankstyvą rudenį ir išvengti tų pačių didžiausių karščių.
4: Tuo metu vėsesnis oras ir laukinė gamta šiaurės šalyse traukė poilsio nuo karščių ieškančius keliautojus. Euronews taip pat skelbė, kad Švedijoje pastebimas ir išaugęs užsieniečių susidomėjimas būsto įsigijimu, taip pat siejamas su klimato kaita. Žiniasklaida šiai naujai madai jau sugalvoja naujadarą – vėsostogos, coolcation – jį yra girdėjęs ir klimatologas Justinas Kilpys.
3: Taip, tai čia yra keli tokie aspektai šitų coolcation, kas irgi yra žodžių žaismas. Iš vienos pusės tai reiškia vėsios atostogos, bet iš kitos šaunios arba labai tokios kietos atostogos. Tai be abejo šitas naujadaras anglų kalbos yra naudojamas kaip reklaminis triukas pritraukti daugiau turistų į šiaurės šalis. Ir labai veikia tas žodžių žaismas coolcation.
2: Išsamesnio ir platesnio pasakojimo klausykitės laidoje Vienkartinė planeta, žinoma, kad LRT radiotekoje.
0: Taip, turime ir dar rekomendacijų ir pasikalbėsime apie Saulių Damulevičių, fantastišką alpinistą, kuris kopija Everestą ir tikrai kopia labai sudėtingomis sąlygomis, be papildomo degonies Everesto viršūnė kopės alpinistas Saulius Damulevičius LRT klasikos laidoje be kaukių dalyjosi savo muziką, o laidos vedėjai Gerūtai Griniūtė pasakoja apie šį kartą kalnuose patirtus iššūkius ištrauką.
5: Atsakomybė, kaip sakyt, ir tikslas iškeltas yra labai, labai didžiuliai. Ir natūralu, kad visą laiką tos mintis apie tai sukas ir kelionės metu. Ne viskas ėjosi taip, kaip buvo suplanuota. Kažkaip jau taip galvojau, kad be degonės kopiant tokius aukščius visą laiką yra 10-30% tikimybė, kad užkopsi. Tai čia dar prisideda, reiškia, tas stresas, tai imunitetą šiek tiek veikia, pažeidžia ir prieš išvykimą ir kelionės metu, tai prasidėjo lygos, tenais irgi būnant. Kelionė buvo suplanuota keliais etapais, su keliom komandom, kopiant į skirtingas viršūnės dar ruošintis, kur irgi turėjom tam tikrų iššūkių. Ir pats sezonas šiais metais Everesto buvo labai ypatingas, istorinis galima pavadinti, kiekvienas turbūt kuria istoriją, tai kiekvienas galima sakyti kiekvieni metai, bet iš išskirtinis, ta prasme, kad vienas dalykas, tai Kinija buvo, Kinijos pusė visai uždaryta, tai visi žmonės, kurie planavo lipti iš Kinijos pusės, iš Tibeto, kaip vat praeitais metais irgi lietuviai kopė, negalėjo. Tai aš pervažiavau į Nepalą. Žmonių buvo baziniai stovykloje turbūt vienu metu 3,5 tūkstančių. Kopėjų iš jų iki 1,5 tūkstančio, skaitant gidus. Ne? Tai man tai sudaro kliūtis kopiant, nes aš negaliu laukti į lėsę.
0: Tai va, Saulius Damulevičius, tikrai įdomu bus paklausyti viso interviu, kuris vyko laidoje Be kaukių. Ten kalbėjosi su laidos vedėja Gerūta Griniūtė. Na, o ir šios laidos, ir visų kitų klausykitės LRT radiotekoje arba savo mėgstamuose laidų pasiklausimų platformose.
2: Žinoma, o mes keliaujame ruoštis kitai vasaros popietės valandai. Pradėsime kitą valandą pokalbių apie moksleivių dainų šventę. Ši šventė tikrai suburia tūkstančius jaunųjų atlikėjų iš visos Lietuvos. Pristatysime ir Kristupo piknikus, kurie na, kvies mėgautis muziką po atvirų dangumi visiškai nemokamai, belieka tik tai, nežinau, gal kompaniją susirasti, o gal galima ir vienam ar vienai nueiti į tokį štai Kristupo pikniką ir pasimėgų muziką.
0: Kaip gera, aš įsivaizduoju, atsinešiu savo plėduką, atsisėdi.
2: Škanduką.
0: O, ir gera muzika. Bičiuliai, galite atsinešti į pikniką ir LRT radio puodelį, jeigu jį laimėsite, o laimėti galite, jūs registravę mūsų žaidimą. Telefono numeris 2363111, sostinės kodas 05, edukacinė viktorina, pagauk žodį jau kitą valandą.

0: Dėžutė radijas.
1: 15 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Seimas pritarė, kad socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius būtų skiriamas naujuoju premjeru. Už tai balsavo 80 prieš 2, o susilaikė 28 parlamentarai. Valdantiesiems teigiant, kad Sinkevičius yra tinkamas premjero pareigoms ir turi reikalingų gabumų bei būdo bruožų, opozicijos atstovai teigia, kad politikas stokoja pasiruošimo bei ambicijos. Sinkevičiaus teigimu laikas parodys, ar kritikai sakė parlamentarai teisūs.
2: Tai būčiau nustebęs, jeigu opozicija pasakytų, kad koks šaunus kandidatas, mes jį palaikysim, jis pats tinkamiausias, labiausiai patyręs, nu, tai čia turbūt būtų kažkokia utopija politinė. Tai natūralu, kad bandoma išvelgti niuansus, minusus, silpnybės, jie įvardinami, o laikas, manau, parodys viską, ar taip teigiantis buvo teisus, ar vis tik tai... Mano ir komandos darbas rodo priešingai.
1: Seimo naujoji premjerų patvirtintas socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Generalinė prokuratūra skelbė, kad dėl kyšininkavimo išvengiant karo tarnybos įtarimai pareikšti 2 kariams ir 5 civiliams. Kaip pranešama, tyrimo duomenys leidžia pagristai įtarti, kad karo prievolės ir komplektavimo centro karys, kuris buvo atsakingas už privalomosios pradinės karo tarnybos prievolininko administravimą, galimai ėmė kyšius už tai, kad į Šiaulių regiono šauktinių sąrašus patekę jaunuoliai nebūtų kviečiami atlikti privalomosios pradinės karo tarnybos, bei tokiu būdu jos išvengtų. Jam pareikšti įtarimai dėl kyšininkavimo ir prekybos poveikių. Kitame padalinyje tarnavęs karys ir 5 civiliai, kurie galimai naudojosi savo pažintimi su šiuo įtariamuoju, įtariami prekyba poveikiu. Už kyšius privalomosios tarnybos galėjo išvengti daugiau nei 200 šauktinių sąrašuose buvusios menų, o kyšių sumos siekia iki 600 eurų. Baudžiamasis kodeksas už kyšio davimą arba priėmimą numato baudą arba laisvės atimimą iki 7 metų, o už prekybą poveikiu bauda laisvės apribojimą, areštą arba laisvės atimimą iki 5 metų. Laikinasis vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius teigia, kad kriminalinės policijos biuro atliktas kibernetinio saugumo auditas rodo mažą tikimybę, jog dėl duomenų pasisavinimo iš registrų centro incidento kalti ministerijos sistemos darbuotojų veiksmai. Pasak Kondratovičiaus audito išvadose pažymima, kad nustatytos aplinkybės yra galimai susijusios su ankstesniais kibernetiniais incidentais. Prezidentas Gitanas Nausėda praėjusią savaitę po susitikimo su tuomet kandidatu į premjerus Mindaugu Sinkevičiumi sakė, kad registrų centro duomenų pasisavinimo istorijoje mato ministro Vladislavo Kondratovičiaus atsakomybę. Generalinė prokuratūra gegužę pranešė tirinti galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamo turto registro įrašų, įskaitant žmonių asmens kodus, pasisavinimą iš registrų centro. Moksleivių dainų šventės organizatoriai skelbia paruošę unikalų reginį per dainų vakarą Vingio parke. Liepo 6-ąją 10 tūkstančių vaikų sudainuos Aš padainuosiu dainų dainelę gestų kalbos judesiais. Dainų dienos meno vadovas Vytautas Miškinis.
3: Tai to nebuvo niekad. Aš galvoju, kad vis tiek reikės nuteikti tą daugia tūkstantinę minę, aš kalbu apie atlikėjus, didelį remčiai. Kai buvo perklausos, ir aš net su savo žaliuku, kai mes darom gestus, nieks nedarysa net šipsotis. Aš turiu savo giminėjai kurčnebilių. Ir jie man nurodė teisingą žmogų, ir kuris pats gimęs yra kurčias. Ir jisai žino, kaip ta gestų kalba turi. Čia ne tas pas, kas mes matom televizorių vertimą. Ten yra gramatinis, pažodinis vertimas, o čia gestų kalba prasminė. Pagal metrą, pagal sinchroną daryti gestų kalbą nėra taip paprasta.
1: Dainų dienos meno vadovas Vytautas Miškinis. Sinoptikų duomenėmis Druskininkuose temperatūra išlieka 30, Vilniuje 28, Kaune Panevėžyje 27, Šiauliuose bei Utenoje 26, o Klaipėdoje 23 laipsniai šilumos. Artimiausia naktį nepastoviai debesuota, rytą kai kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas silpnas, o temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpi lietų su perkūnija, vietomis lis smarkiai, kai kur kris kruša. Vėjas rytinių krypčių, vietomis škvalas, kai gūsiai stiprės iki 20 metrų per sekundę, temperatūrai dienojus 27-32, vakariniuose rajonuose daug kur 21-26 laipsnių šilumos. 15 valandų 5 minutės.
0: everybody's talking at me.

0: vasaros popietė.
1: LRT radijas vasaros popietė, Gabrielė ir Richardas, mes tęsime mūsų šaunų šios dienos susitikimą ir aišku dar norime jums priminti ir tai, kad edukacinė Viktorina pagauk žodį šiandien po kokių 20 minučių galite laimėti prizų, bet užsiregistruokite, bus įdomu, 2-3-6-3-1-1-1, sostinės kodas 05.
2: Mes laukiame jūsų skambučių, nuo dabar valandą pradedame temą, kurią jau šiek tiek aptarėme pristatydami laidą, kad jeigu jūs jau gyvenate ar sostinėje, ar lankotės. Tikrai matote, kad kažkas na, krebžda, kažkas juda, kažkaip padaugėja yra žmonių sostinėje, nes vyksta pasiruošimas Lietuvos moksleivių dainų šventei ir mes tikrai norime kuo daugiau sužinoti apie šį tikrai ypatingą renginį, šią ypatingą šventę ir nusprendėme pakalbėti su Ieva Krivickaite, Lietuvos moksleivių dainų šventės komunikacijos vadove. Ji mums viską ir papasakos. Sveiki, Ieva.
3: Sveiki.
2: Ar gerai mes sakome, kad visi jūs dabar tikrai, na, kaip skruzdėlinė, sukatės, ruošiatės, repetuojat ir, na, jau tuoj prasidės tos, na, didžiosios šventės?
3: Taip, tikrai taip, jau nuo vakar į Vilnių pradėjo keliauti dainų šventės pirmieji dalyviai ir jau vakar prasidėjo pirmosios repeticijos, dar ne tokios gausios, kokios jos bus savaitės pabaigoje, bet jau ir autobusai iš visos Lietuvos po Vilnių važinė, kurių iš viso suvažiuos virš 700 ir maitinimas yra prasidėjęs ir nakvynės mokyklose ir žodžiu visas dainų šventės fabrikas jau verda.
1: Ieva, o kalbat apie autobusus, o kiek moksleivių suvažiuos iš visos Lietuvos, kurie dainuos, gros, šoks?
3: Tai iš viso šiais metais mes turime 24 tūkstančius ir 8 dalyvius moksleivių dainų šventėje ir tai yra gausiausias moksleivių dalyvavimas nepriklausomos Lietuvos istorijoje. Labai to džiaugiamės, todėl kad čia tie 24 tūkstančiai moksleivių, tai yra nuo pirmoko iki dvyliktoko. Tai vaikai, kurių dalis dainų šventės tą stebuklą ir dalyvavimo dainų šventėje šiemet patirs pirmąjį kartą.
2: Taip, moksleivių dainų šventė sugrįžo po dešimtmečio. Ar galite trumpai tiems, kurie galbūt jau net ir nepamena, iš ko susideda ši šventė, iš kokių dalių, iš kokių dienų, ar galite mums na, trumpai priminti, kaip atrodo ši galinga šventė?
3: Taip, moksleivių dainų šventė, šiaip iš esmės, tai yra integrali dainų švenčių tradicijos dalis ir labai svarbi yra tam, kad apskritai mes turėtume Lietuvoj dainų šventes, nes jeigu nedainuos, nešoks, negros vaikai, na tai ir vėliau tų suaugusių žmonių dainuojančių, grojančių, šokančių mes neturėsime. O moksleivių dainų šventės sudėtinės dalis yra iš esmės tokios pačios kaip ir Lietuvos dainų šventės, kurioje dalyvauja suaugusieji, tai yra dainų diena, šok diena, ansamblių vakaras, taip pat pirmą kartą moksleivių dainų šventės programoje turėsime tokią išsamę didelę atskirą pučiamųjų instrumentų orkestrų dieną, kuri vyks katedros aikštėje.
2: Ar galite pasidalinti taip pat, ar na, yra na, ir nemokamų apsilankymų, ar ne? Žinau, kad dalis yra su bilietais, bet kokios šventės dalys yra nemokamos, į kurias gali ateiti visi norintieji?
3: Taip, dalis šventės renginių yra su bilietais, tai yra tie renginiai, kur yra konkrečios pažymėtos sėdimosios vietos, na, o kita dalis yra nemokami, į kai kuriuos nemokamus renginius bilietai jau yra išgraibstyti seniai, bet į didįjį dainų šventės finalą, dainų dieną Vingio parke, dar galima įsimti nemokamus stovimus bilietus. Tai yra naujovė, anksčiau į dainų dieną visada, ar į moksleivių dainų šventės, ar Lietuvos dainų šventės dainų dieną būdavo galima įstovimas vietas tiesiog ateiti nemokamai. Na, bet šiais metais mes skiriame ypatingai didelį dėmesį saugumui ir dėl to ribosime žmonių galinčių patekti į Vingio parką skaičių. Dėl tos priežasties yra išduodami nemokami bilietai, kurių dar yra ir kuriuos dar galima išsimti, norint dainų dieną pamatyti stovimas ir
1: jie. Va, tikrai tą verta pabrėžti ir pabrėžti labai garsiai, nes na, yra buvę nesusipratimo, nelabai tolimoje praeitėje, kai žmonės galvoja, kad bilietų nėra, bet pasirodo buvo galima tiesiog ateiti kažkur nuo šaliau klausytis ir vis tiek visą tą dalyką girdėti, bet jūs štai pabrėžėte, kad būtina turėti tuos nemokamus bilietus. Kaip juos gauti?
3: Bilietai LT platina nemokamus bilietus, jokių papildomų mokesčių, viskas labai paprasta, užėjus bilietai LT, įsivedus moksleivių dainų šventę, galima jos ir išsiimti.
1: Ir dar jūsų noriu paklausti, kas čia per pavadinimas, ką tai reiškia, nes greičiau perskaičius gal ir galvotumėm, kad gal ar čia japonų kalba, ar kas laiku, ratu, kartu.
3: Taip, tikrai, na, ilgai ir taip įdomiai ir smagiai galvojame, koksgi galėtų būti šių metų šventės pavadinimas, nes taip jau tradiciškai yra susiklosta, kad kiekviena dainų šventė kažkokį pavadinimą turi. Ir tas pavadinimas tarnauja, na, ne tik logotipo susikūrimui ar atributikos kažkokios pasigaminimui, bet ir vedamus visus šventės kūrėjus, režisierius, meno vadovus tam tikra kryptimi, kreipia mūsų žvilgsnį tam tikrą kryptimį. Ir turėdami galvoje, kad šventė yra skirta moksleiviams, labai norėjome, kad tas pavadinimas būtų žaismingas, kad jis būtų lengvas. Ir sugalvojome tokį konceptą, kad tai būtų trijų trumpų žodžių, kuriuos galima ištarti bet kokia tvarka pavadinimas. Tai šventė gali vadintis laiku, ratu, kartu, bet gali vadintis ir kartu, ratu, laiku. Ir visai tuos tris žodžius galima dėlioti. Na, o apie ką tie žodžiai, tai jie mums, organizatoriams, yra apie dainų šventės esmę. Laiku yra apie tai, kad na, tas laikas, kurį mes gyvename, yra pats geriausias, mes esame visi gimę savo laiku ir gyvename savo istoriją. Ratu yra ir apie tai, kad būdami dainų šventėje mes tarsi keliaujame laiko tokiu ratu, susijungiame su prieš mus buvusiais, prieš mus dainavusiais, prieš mus šokusiais tose pačiose estradose ir aikštėse. Tuo pačiu į tą ratą mes sustojame ir šokiui ar žaidimui šventės užkursuose. Na, o žodis kartu tiesiog turbūt trumpiausiai įmanomų būdų nusako dainų šventės esmę apskritai. Tai yra tas momentas, kai visa Lietuva susitinka būti kartu.
2: Ieva, po 10 metų sugrįžo moksleivių dainų šventė. Ar jūs patys pajutote, kaip moksleiviai reaguoja į tokį kvietimą prisijungti? Ar tas šiandienos jaunas žmogus, kuris neretai yra įlindęs į telefoną, ar ne, kurį sunku net į lauką iškrapštyti, ar noriai moksleiviai iš visos Lietuvos dalyvauja po 10 metų sugrįžtančioje šventėje?
3: Taip, tikrai labai nori ir tie skaičiai kalba už save. Mes, na, kai pradėjome tuos pirmuosius planavimo darbus, tikėjomės, kad galbūt bus 20 tūkstančių dalyvių, o dabar mes turim 24 tūkstančius. Tai tikrai vaikai nori, tikrai, na, jie eina ir jie aktyviai dalyvauja. Ir tiesą pasakius, ir tas telefonas čia netrukdo, nes telefonas irgi yra darbo įrankis vaikams ir dainuojantiems, ir šokantiems. Ir natas skaityti, ir šokių brėžinius žiūrėti, ir namuose mokytis. Buvome paruošę dainų dienos dalyviams, choristams visų jų atliekamų kūrinių partijų įrašus. Tai reiškia, kad vaikai savo telefonuose galėjo klausytis tos programos, kurią atliks, ir savarankiškai dar papildomai mokytis. Tai žodžiu, tikrai neturime problemos, kad reikėtų kažkaip vaikus įkalbinėti, kad reikėtų juos įtikinėti. Netgi aš sakyčiau gal priešingai, organizuodami šventę mes subūrėme jaunimo tarybą, į kurią pakvietėme būsimus šventės dalyvius ir sakyčiau, kad net jie tam tikrais momentais mums primindavo, kur yra na, tas toks tikrasis, tradicinis, autentiškas viso to, ką dainų šventė gali pasiūlyti grožis. Pavyzdžiui, kurdami šventės vizualinę tapatybę, siūlėme jiems visokiausius ryškės neoninės spalvas, festivalinį įvaizdį ir taip toliau. Ir jie mums priminė, kad na, moksleivių dainų šventė ir apskritai dainų šventė yra apie tautiškumą. Ir kad jiems dainų šventė būtent todėl ir yra įdomi ir brangi, nes nuo bet kokio kito festivalio renginio jis skiriasi tuo, kad čia centre yra mūsų tradicijos, tautiškumas, tautinis kostiumas. Ir jiems būtent tai dainų šventė.
1: Ieva, ir visai galbūt pabaigai, ką norėtumėt perduoti vilniečiams, Vilniaus miesto gyventojams, nes 24 tūkstančiai dalyvių, tai yra tikrai ne juokas, jau dabar kai kurios gatvės yra uždarytos, nepaisant to, kad šventė prasideda tik tai Liepos 3, bet aišku, repeticijos, būrys vaikų, būrys jaunų žmonių, tai atsargumo tolerancijos,
2: meilės jiems.
1: Meilės.
3: Taip, tikrai, na, norisi palinkėti vilniečiams pasimėgauti šventę, nes tikrai tų galimybių yra tiek Liepos 6 Vingio parke, tiek Liepos 3 dalyvių eitynės Gedimino prospektu 5 valandą, į kurias labai kviečiam vilniečius ateiti, pasigrožėti tais tautiniais kostiumais. Na ir be abejo, norisi, kad Vilnius visos Lietuvos vaikus priimtų svetingai, priimtų draugiškai. Eismo pakeitimai visi absoliučiai yra skelbiami viešai, tiek Vilniaus miesto savivaldybės, tiek moksleivių dainų šventės tinklapėse. Tai galima susipažinti, iš anksto suplanuoti maršrutą, na ir džiaugtis tuo, kad tikrai, tikrai mūsų sostinė šiomis dienomis mėgausis vaikai iš visos Lietuvos.
2: Ačiū Jums, Ieva, gero pasiruošimo, gražios šventės. Priminsime, kad kalbėjome su Ieva Krivickaite, Lietuvos moksleivių dainos šventės

0: komunikacijos vadove. O aš nuėjusi į šventės puslapį, štai susiradau, kad vyksta repeticijų grafikai. Pasižiūrėjau, kokios šventės, kokios dainos bus dainuojamos dainų dienoje. Ir kaip tik norėčiau, kad viena iš jų ir suskambėtų. Tu esi man, kūrinys tikrai skambės dainų šventės, dainų dienos laiku ratu kartu programoje. Galim ir mes truputį net ir parepetuot kartu padainuoti.
1: O pasimokyti.
0: Pasimokyti, taip. Choras Ažuoliukas dabar atliks šį kūrinį.

0: Tarptautinis festivalis Operetė Kauno pilyje. 25 metai prie pilies. Iškilminguose gala koncertuose. Liepos 5 dieną Karaliaus opera ir baletas. Liepos 6 dieną Gracingoji operetė ir jausmingasis miuziklas. Renginiai nemokami. Mecenatas Rakauskų šeima. Kauno miesto savivaldybė LRT Kauno diena.
1: Vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
2: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
3: Vasaros programos po atviru dangumi koncertų salė Klaipėdai grįžta. Birželio 25 Liepos 18 dienomis Klaipėdoje. Daugiau informacijos koncertusalė.lt.
4: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
5: Popietė.
6: Bičiuliai, dar kartą ir jau tikriausiai paskutinį. Šiandien primenome, kad galite registruotis į mūsų edukacinę viktoriną Pagauk žodį. Studijos telefonas yra 2363111, sostinės kodas 05. Turime LRT radijų podelį jums dovanų, žaidimas po 10 minučių.
7: Taip, o dabar mes norime pasikalbėti plačiau apie Kristupo festivalį ir mums daugiau apie jį papasakos Kristupo festivalio vadovė, programos rengėja Jurgita Murauskienė. Sveiki, Jurgita.
8: Sveiki.
7: Gera su jumis, sveikintis, na ir mes eteryje jau šiek tiek anonsavome, ar ne, kad ir Kristupo festivalis, ir Kristupo piknikai sugrįžta. Pakalbėkime apie tuos piknikus, kurie yra tikrai didelė dovana visiems, nes tai yra nemokami renginiai. Kaip juos patekti ir kokia yra šių metų programa?
8: Na, išties, Kristupo piknikai buvo sugalvoti kaip dovana Vilniesiam ir sostinės svečiam. Jie apjungia, sakyčiau, tokią ne tik koncertinę patirtį, bet ir būrė bendruomenę, nes visi gyvenant mieste, kad ir kiek daug žmonių bebūtų, gali pasijusti kartais ir vienišas, o staiga išėjus į žalę erdvę, kur klausaisi muzikos su kartu susirinkusiai žmonėm, nori, nenori pasijungti kažkokį didesnę dalimį. Tai su ta intencija pradėti, Kristupo piknikai labai greitai įsivažiavo ir dabar tapo tokia neatskiriama vasaros tradicija. Ir jis jau minėt, jie vyksta Bernardinų sode, pradedam Liepos 7 ir kiekvieną vakarą 7 valandą iki pat Liepos 10 dienos klausysimės pasirodymų prie didžiojo Bernardinų sodo fontano. O šiemet programai, kaip visada, šiek tiek klasikos, tai yra Chopino muzika, kurią atliks puikios lenkų pianistės Aleksandra Bobrovska ir Veronika Chodakovska. Ir šalia jauni atlikėjai, jauni kūrėjai, tai Emilija Stepinaitė, Živilė Matskevičiūtė bei dainininkas ir atlikėjas Gebrasi. Tai sakyčiau, kad vieni koncertai mums primena dėl ko vienus, kurie atlikėjus mėgstam jau 200 metų, o kuriuos verta atrasti.
6: Taip, mūsų interneto ryšys ar telefoninis ryšys sukuria tokį šiokį tokį hip-hopo efektą, nors mes ir kalbame didžiąją dalimą apie klasikinę muziką, bet gerbimoje pasakykite, Kristupo festivalis ar ne, ir Kristupo piknikai, ir kokias tendencijas pastebėjote, žmonės ateina, ką jie atsineša, pliodukus kokios nors, gal ir arbatos, ar užkandukų?
8: Tikrai taip, atsineša ir pliodukus, ir užkandžių krepšius. Ir atsiveda vaikus, ateina po vieną, ateina kompanijom, atsiveda savo bintinius. Žodžiu, ir dvėt yra visiems, kas tik nori smagiai su muzika pabūti Bernardinų sode.
7: Mes taip pat atsidarėme ir festivalių viso programą ir matome, kad ši diena jau jums yra ypatinga. Gal papasakotumėte, kas šiandien vyksta?
8: Taip, šiandien mes atidarom seniausią Kristupo festivalio ciklo sakralinės muzikos valandos. Švento Kazimiero bažnyčioje šitas ciklas vyksta visą vasarą, nuo pat šiandien iki rugpjūčio 27 dienos, kiekvieną antradienį, 7 valandą vakare, nemokamai laukiam visų Švento Kazimiero bažnyčioje. Ir ciklą atidarys šiandien tikrai, sakyčiau, Lietuvos chorų Deimantas, Šiaulių ir Berniukų jaunuolių choras Dagilėlis, kartu su solistė Vismantė Vasaitytė Benkunskienė ir vargonininkė Renata Martinskė Lesijor. Programa nepaprastai graži, išieškota, šventiška, labai tinkanti būtent atidarymui ir manau, kad labai gera erdvė, sauganti nuo lauko karščio. Tai Kazimiero bažnyčios kliūtai tikrai atgaivins kiekvieną tiesą, ne tik muziką, bet ir savo vėsą.
7: Jurgita, mes pasikalbėjome apie piknikus, apie tai, na, apie sakralinės muzikos valandas, bet jeigu dar galite trumpai apie pačią festivalio šių metų programą, kiek matome, tikrai sulauksite ir ne vieno įstabaus užsienio svečio, nors tiesa, pasirodys ir tokie puikūs atlikėjai žinomi visiems, kaip Donatas Montvydas kartu su Vilnius Voices.
8: Taip. Na, šiuo metu tema tokia, jį vadinasi algoritmai ir jį gimė labai natūraliai iš tokio jausmo, kad gyvenam laikais, kai vis daugiau už mus sprendžia algoritmai, ką matysim, ko klausysim, tą laikysim vertą dėmesio. Ir šiemet norėjau priminti visai ką kitą, tokią autentišką, neprognozuojamą patirtį, kurios joks algoritmas negali apskaičiuoti. Taigi kiekvienas koncertas gaunasi kaip mūsų programos kodas. Ir vieną vakarą mes turim Tomį Emanuelį, tai yra absoliuti gitaros legenda, žmogus, kuris vieną sceną sukuria tokią energijos lauką, kad atrodo, jo groja visas orkestras. Kitą vakarą turim Richardą Galliano, kurio muzikoje

telpa ir Paryžiaus melancholija, ir tango aistra, ir džiazo laisvė. O tada atsidūrėm Mambo Mozart koncerte, kur klasika nusimeta fraką ir pradeda skambėti.

0: kad bendras kūrinys, kuris įjungia su Vilnius Voices, tai yra O Happy Day, kuris žinoma būtinai skambės ir koncerte.
1: Dėkojame Jums, Jurgita, linkime sėkmingo, turiningo patirtimis ir įspūdžiais šių metų festivalio. Su mumis buvo Kristupo festivalio vadovė, programos rengėja Jurgita Murauskienė. Festivalis prasideda šiandien, jis yra kupinas, tiesiog nemokamų renginių, tai kviečiam pasižiūrėti su programa, susipažint, gal kuris nors pakvies Jus užėjai
2: taip,
1: užsukti.
2: Ir dar laimėkite LRT radijų podelį ir tikrai turėsite ką nusinešti į tuos piknikus. Radio Viktorina, edukacinė Viktorina, pagauk žodį jo po keletos minučių. Likite drauge.
1: Taip, ir mes kaip tik Jurgita minėjo, kad vienas iš piknikų bus kartu su mums puikiai pažįstamu atlikėju Gebras. Pasiklausykime jo kūrinio.

0: Seimas linksta priimti rinkimų kodekso pataisas. Jose apibrėžiama, kaip agitacijoje galės dalyvauti suinteresuoti asmenys, taip pat vyriausiosios rinkimų komisijos nariams suteikiama teisė susipažinti su slapta informacija. Tačiau nuostata, kad agituojant draudžiama skleisti visuomenę klaidinančią ar melagingą informaciją, kelia diskusijų. Dalis Seimo narių mano, kad vyriausiųjų rinkimų komisija negali nuspręsti, kas tiesa, o kas melas. Ar rinkimų kodekso pataisos stiprins demokratiją? Diskusija LRT aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
1: Jis mato žmonių širdis tada, kai jos pavargsta, sutrinka ar prašo pagalbos. Kardiologas profesorius Raimondas Kubilius daugelį metų lydi pacientus ne tik gydymo, bet ir sugrįžimo į gyvenimą kelyje. Šviesus ir įkvepiantis pokalbis apie širdį, kuri yra daugiau nei organas. Ir apie gyvenimo pamokas, kurių neišmoksi jokiuose vadovėliuose, pažinimuose. Trečiadienį po 13 valandos žinių.

0: Vasaros popietė. Štai mes sugrįžę su Viktorina pagal žodį, esame pasiruošę, gerai nusiteikę, tikiuosi, gerai nusiteikę yra ir mūsų šios dienos du žaidėjai. Bet prieš tai, Richardai, gal visiems šiek tiek pristatykime mūsų Viktoriną, jeigu yra klausytojai tarpe tokie, kurie galbūt pirmą kartą iš vis gaukas. Kas čia per Viktorina, ką mes čia gaudysim?
1: Taip, jūs gaudysite žodį ir kiekvieną dieną vasaros popietį mes už žodžius gaudome, edukacinių Viktorina pagal žodį, kažkoks tai vienas žodis, daiktavardis, šešių raidžių, vienas kitai arba daugis kitai, mes prašome jį vardinti taip, kaip jis yra užrašytas pas mus, o kaip nukeliauti iki to šios dienos žodžio, tai kelioniai, ta kelionė palengvina penki klausimai, kurie vienaip ar kitaip būna susiję su šios dienos žodžiu. Tai neišimtis bus ir ši diena, o dabar du dalyviai. Mantas iš Kauno, Mantai sveiki.
2: Sveiki.
1: Mantai, malonu jūs girdėti, gerai, kad prisijungėt, žaidėte jau šią vasarą, ar ne?
2: Dar ne, pirmą kartą.
1: Mantai, su kauniečiais visada norisi ir apie Žalgirį pasikalbėti, mano ir daugelio mylimą krepšinio komandą. Ar sekate naujienas, ar žiūrite, kaip ta komanda yra komplektuojama, kokie naujokai prisijungia?
2: Pastoji pasižiūrim.
1: Kaip galvojat, Jonas Valančiūnas, dar matot, liko viena ten pozicija centre po krepšių?
2: Gal... Aš manau, kad jis kol kas Amerikoje, gal kitą sezoną bus. Kaune.
1: O kokia Žalgirio skanduotė jums yra pati gražiausia? Man tai labai patinka, kur ten iš kartos į kartą mylim šią komandą.
2: Aš nepasakysiu, man visas tinka.
1: Kai laimi.
0: Taip, man tai mes džiaugiamės, kad esate kartu su mumis, dabar jau susipažinkime. Ir aš noriu sakyti ne konkurente, o kolegė, nes mes visi čia kolegos, mes, na, gal šiek tiek varžomės, bet svarbiausia, gerai leidžiame laiką kartu. Sveiki, Birutė.
3: Labą dieną.
0: Gera jūs girdėti. Iš kokio miesto mums paskambinot?
3: Iš Klaipėdos.
0: Kaip Klaipėdoje? Ar saulė šviečia, ar karšta, ar daug yra suvažiavusių?
3: Šviečia saulė, vėjukas yra. Aš sėdžiu ant gamako ir po kaštu, ne po kaštonu, vienu žodžiu, ilsiuosi.
0: Kaip gera jums tam
3: labai
0: hamake.
3: Gera.
0: Mes, žinokit, irgi norėtumėm.
3: Prašom, prašom.
0: Gerai, mes atvyksim pasisupti, pailsėti. Gera, kad nusprendėte mums paskambinti. Mes, aš jau ir matau, kaip Birutė, tai štai patogiai įsitaisiusi.
1: Tik neaišku, po kokiu medžiu, taip
0: kažkaip ir nesupratom. Tik neaišku, po kokiu
3: medžiu, taip. Po graikišku medžiu.
0: Po graikišku.
3: Graikišku riešutmedžiu. Nu, riešu tu.
0: Gerai, viskas paveikslas nupieštas, viskas mums yra aišku. Na, o dabar, brangieji, mes tokį apšilimo raundą jums pateiksime. Kviesime jūs ištarti po vieną lietuviškos abėcėlės raidę ir mes jums su Richardu pasakysime. Ta raidė žodyje yra ar ne? Mantai, gal jūs pirmasis, ką jums nuo to sako? Pasitikrinam. Kažkokią abėcėlės raidę pasakykit.
2: A raidė,
0: pirmojoje abėcėlėje, kaip mes vis laik sakom, retą žodžių be raidės, bet žinokit, šiandien nutinka taip.
1: Radom, taip.
0: Tokį žodį radom, kad nėra tenai A raidės. Ir tai yra iš tiesų mums gera pagalba. Visi žodžiai, kurie turi savyje ir raidę A, keliauja į kur nors į kišenę.
1: Į kitų dienų konkursus, Birutė, jūs sakykite kokį nors bet kokią abėcėlę.
3: I
1: kaip kas? Kaip,
3: Ila.
0: Ai, Ila, ilgoji? Ila, ilga.
3: Ne, trumpoji.
0: Kaip Jeva, taip?
3: Aha.
0: Kaip Jeva.
3: Taip,
0: aš matau tokią raidę, Richardai, tu matai kaip Jeva.
1: Aš matau.
0: Aš irgi matau.
1: Į ilgosios, kaip Ila nebūtume pamatę.
0: Ne, į ilgosios čia kaip dar tokia gavosi trečia raidė, netyčia pasitikrino, bet žinosim, kad ir į ilos nėra, ir į kaip Jeva tokio taip. Raidė yra. Tad į kaip Jeva mūsų žodyje yra, tai mum pagalba, a raidės nėra. Na štai, apšilom, na o dabar jau mūsų klausimas, Mantai ir Birutė, ar jūs pasiruošę išgirsti pirmąjį klausimą?
1: Taip, tai dėmesį. Nuskambės penki klausimai, pasistengite kuo daugiau tų klausimų atsakyti teisingai, nes kiekvienas atsakytas klausimas jums žaidimo gale atvers po vieną žodžio raidę. Ir galioja pagarbos taisyklė, klausimus reikia išklausyti iki galo. Taip pat ir to dienos žodžio negalima vardyti anksčiau laiko, nepaisant to, kad ir žinotumėte. Sulyg pirmų klausimų, niekas neturite pirmenybės, tai išklausykite klausimą iki galo ir jeigu žinote, tiesiog spėkite.
0: Taip, ir dar turbūt paskutinis priminimas, keliaujant šiuo klausimu atsakymų keliu, visuomet bandyti na, surasti tas užuominas, nes visi klausimai ir atsakymai yra susiję su tuo žodžiu. Ir mes pažadam bent vieną kartą, arba iš mano lūpų, arba iš Richardo lūpų, tas vienas stebuklingas žodis tikrai nuskambės. Mes jums pažadam. Tad linkim atidos, na ir žinoma, pasimėgauti šią kelionę. O pirmas klausimas yra štai toks. 1997-aisiais kapitonas Čarlzas Mūras plaukė iš Havajų į Kaliforniją, kai pastebėjo vandeninę tai, ką mokslininkai tik numanė esant. Pacituosiu, ką jis pagalvojo. Tai negali būti duonos trupinių takelis, kaip pasakojama apie Jonuką ir Gritutę vedantis mane namo. Taip pagalvojo šis kapitonas, išvydęs būtent tą dalyką. Tai turi būti kažkas didesnio. Keista buvo tai pamatyti už tūkstančių kilometrų nuo artimiausio kranto. Vėlesni tyrimai atskleidė neįtikėtiną radinio dydį. Tačiau jo nuotraukų nerasite, nes jis nesimato iš palydovų. Jį nebūtinai pastebės ir praplaukiantys laivai. Dabar žinoma, kad jų yra 5, o Mūro atrastas pats didžiausias. Kągi atrado šis kapitonas Mūras? Kas tai yra?
2: Šiukšlės vandeninė.
0: Taip, užfiksuojam jūsų atsakymą, man tai, Birutė, kokia jums mintis kyla?
3: Nu, gal tos plasmasės, ten to visokie buteliai.
0: Mhm. Gerai, mes viską užsirašėm, pasižymėjom ir žvelgėme į teisingą atsakymą. Nors netikslu taip vadinti, tačiau daugelis tai įsivaizduoja kaip milžinišką salą. Sunku suvokti ir jos tikrai dydį, daugiau nei 1,5 milijono kvadratinių kilometrų. Ir jeigu taip reikėtų dar vizualiau pabandyti šiuos kvadratinius kilometrus pasakyti, tai įsivaizduokim, kad tai yra didesnis plotas nei Prancūzijos, Vokietijos ir Ispanijos kartu sudėjus. Numanomas ir tik spėjamas jo svoris 80 tūkstančių tonų. Visa ši masė laikosi kartu dėl to, kad jas verpete įkalina vandeninų srovės. Ir daugiausiai sudaryta taip iš plastiko, kuris laikosi šiek tiek paniręs, dėl to nesimato iš kosmoso. Tai vadinama didžiuoju ramiojo vandenino šiukšlynu. Tokių panašaus dydžio plaukiančių savartynų yra 5, jų tvarkyti, beje, nesiima ne viena valstybė, nes jie yra neutraliose vandenyse ir tai nors mus be galo stipriai liūdina šį informaciją ir tikrai spaudžia širdį, bet galim pasidžiaugti, man tai jūs buvote pirmasis teisingai ištaręs būtent tuos raktinius žodžius, ar ne, šiukšlės, jūs buvote teisus, pirmasis taškas jums, Birutė, jūs taip pat buvote šalia, tad tai tik pradžia, mes būtent taip. Su tokia gera nuotaika keliaujam toliau.
1: Bet man, tai puiku, jau turite vieną teisingą atsakymą ir su kitų klausimų turėsite pirmenybę spėjimui. Birutė, būkite kantri, jeigu man tas atsakytų neteisingai, tada jau galėsite spėti jūs dėmesio antrasis klausimas. Tai viena garsiausių vokiečių rašytojo Hofmano pasakų, kurios veiksmas prasideda kūčių vakarą. Mažoji Marija iš krikštatėvio Drosselmeierio gauna neįprastą dovaną, tačiau jos brolis Fricas ją sugadina, todėl mergaitė ima jį rūpintis tarsi gyva būtybė. Tai pasakos herojus, kurio išvaizda slepia už keikto žmogaus istoriją. Pasakoje taip pat pasakojama apie princesę Pirlipat, paverstą baisuokle, bet kurią jam pavyko atkerėti, už ką pats tapo bjaurios išvaizdos, didžiagalviu išsprogusiomis akimis. Kuo vardu šis pagrindinis pasakos herojus? Ir man tai jūs spėjate pirmas.
2: Spraktukas.
1: Man tas sako spraktukas, ar ne?
0: Ką sako Birutė?
1: Didžiagalvis iš sprogusimis akimis. Birutė, ką sakote jūs?
3: Gal tas bjaurusis ančiukas?
0: Pamąstymą ir spėjimą taip pat užsirašė.
1: Taip, priėmame. Pasakoje buvo išpranašauta, kad dar kūdikystėje užkeikta princesė Pirlipat galės išgelbėti tik jaunuolis, kuris suras ir perskels stebuklingai krakatuko riešutą, o po to neatsigrėždamas nuo 7 žingsnius atbulas. Bet kaip jau minėjome klausime, dėl to jis tapo labai neišvaizdus ir visi jį žinojo kaip paprastą riešutų gliaudytoją. Vėliau kaip ir kūčias, Marija pradeda jo rūpintis kaip gyva būtybė ir parodo jam ištikimybę bei meilę, prakeiksmas galiausiai panaikinamas. Pasakos pabaigoje jis vėl tampa gražių jaunuolių, nusiveda Mariją į savo karalystę ir ši sutinka tapti jo žmona. Ir tai yra spragtukas. Mes sveikiname Mantą, jūs jau turite du teisingus atsakymus. Žaidimo galimės dvi raidės jau tikrai jums atversime.
0: Taip, bet dar ir primename taip, kad pirmenybė toliau keliauja su jumis. Perskaičius trečiąjį klausimą, pirmiausia, taip pat kreipsimės į jūs, Mantai. Na, pasižiūrėkim, pasikalbėkim apie

0: Titaniką. Na, Titaniko katastrofa, kaip žinoma, nusinešė labai daug gyvybių. Dėl žmogiško pasipūtimo, kai laivo statytojai gyrėsi, kad Titanikas yra nepaskandinamas. Laive buvo vos 20 gelbėjimosi valčių, kurių pakako tik pusiai laivo keleivių. O dar skęstant laivų, jos net ir nebuvo pilnai užpildytos keleiviais, nors galėjo tilpti dar beveik 500 žmonių. Tačiau prietaringi žmonės turi priežastį manyti, kad nelaimė įvyko ir dėl to, ir dar viena priežastis, ar ne, yra ne tik tai, na, trūkumas tų gelbėjimosi valčių. Na, ir jų manimu, ta priežastis susijusi su tūkstančius metų siekiančia jūreivystės tradicija. Dėl jos teigiama atsitiko bėda ir kruiziniam laivui Karalienė Viktorija. Ji buvo nuleista į vandenį 2007-aisiais, dalyvaujant tuo metu dar tik Kornvalio hercogieniai Kamilai. Vos po kelių savaičių 40 laivo keleivių susirgo. Dėl to ir dėl ko tai buvo praminta Kamilos prakeiksmu. Apie kokią tradiciją kalba tie, na, tokie prietaringi žmonės ir galvoja, kad ir Titanikui nutiko nelaimė ir taip pat laivui Karalienė Viktorija. Mantai, kaip jūs manote?
1: Tikrai nežinau. Butelio nesudaužė į bortą, gal, kai nelaimė.
0: Mes tikrai išgirdome jūsų variantą, jį mes pasižymėjome. Birutė, gal jums kyla kokia mintis?
2: Nu, gal kokie pranašai, nežinau tiesiog.
0: Galbūt pranašai. Gerai, Richardas irgi pasižymėjo, matau. Na, dabar jau pasižiūrėkim, kaip čia viskas yra, kokie čia tie prietarai. Ši tradicija, pasirodo, siekia 5000 metų. Ir ne visada ji buvo tokia iškilminga, kartu ir paprasta, kaip, pavyzdžiui, šiandien. Babiloniečiai teigiama, dėl to aukodavo dievams jauti. Otomanų imperijos laikais auka būdavo avis. Na, bet senovės graikai buvo praktiški žmonės. Ceremonijos dalyviai puošė galvas alyvmedžių šakomis, patys gėrė vyną dievų garbei, o ant laivo pylė vandenį. Beje, vanduo buvo naudojamas ir Jungtinėse valstijose prohibicijos laikais. Jau greičiausiai galite nuspėti ir suprasti, apie kokią ceremoniją mes kalbama. Teigiama, kad tokia nebuvo surengta Titaniko garbei, o būtent nebuvo sudaužytas butelis į laivo korpusą kaip palaiminimas saugioms kelionėms.
2: Ai, šampanas.
0: Taip, taip. Kamilos, visgi dar prisiminkime, mes kalbėjom, ar ne, ir apie laivą Karalienę Viktoriją. Kamilos paleistas butelis nesudužo. O tai irgi buvo laikoma blogų ženklų. Man tai jūs nors sakėt, nežinau, bet visgi pasirodo, kad žinau. Ir teisingas atsakymas nuskambėjo. Ir, na, tikrai visi kartu papildėm savo žinių bagažą.
3: Taip, man tai jūs jau tris teisingus atsakymus pateikite, tris raides jums atversime. Jūs vis dar turite pirmenybę spėti. Ir dėmesio ketvirtas klausimas. Ir aišku, Birutė, nenusiminkite, jeigu Mantas kartais atsakys neteisingai, Birutė, jūs galėsite pateikti atsakymą. 1894-aisiais Honkonge prasidėjo epidemija, nusinešusi tūkstančius gyvybių. Prancūzijos ir Japonijos vyriausybės nusprendė pasinaudoti progą ištirti epidemijos protrūkį, tad pasiuntė ten geriausius savo mokslininkus. Šveicarų ir prancūzų kilmės gydytojas ir bakteriologas Aleksandras Jersinas, Louis Pastero mikrobų teorijos autoriaus mokinys, stojo į konkurencinę kovą su japonų kolega Kitasato Shibasubaru. Kadangi bakterija vadinasi Yersinia pestis, istoriją galime sutrumpinti, nes aišku, kad ją pirmas atrado prancūzų bakteriologas, kurio vardu ji pavadinta. Ir pasakykite, kokią ligą ta baisi bakterija sukelia. Mantai.
1: Ispaniškas gripas.
3: Ispaniškas gripas yra jūsų atsakymas. Birutė, jūsų spėjimas. Kokia?
2: Covidas.
3: Mes kalbėjome apie tam tokią datą šiek tiek senesnė, 1894-ieji. Buvo paminėti, bet gerai, atsakymo jūsų priimti dėmesio. Šiandien mokslininkai žino net iš kur ta bakterija kilo, jos gimtinė yra centrinė Azija, iš kur jie apkeliavo didelę dalį pasaulio ir pridarė didelių bėdų. Šios bakterijos paprastai gyveno blusų žarnynuose, kurios maitinosi užsikrėtusiais laukiniais graužikais. Šiems graužikams išmirus, blusos ėmė ieškoti naujų šeimininkų, tarp kurių buvo ir žiurkės, o galiausiai ir žmonės. Klaidingai manoma, kad dabar ši bakterija jau įveikta, jo sukeltų ligų protrūkiai vis dar gali pasitaikyti, tik antibiotikais ją įveikti yra visai nesudėtinga, o kadaise žmonės nežinojo, kad bakterija Yersinia

0: Kinija. Pestis kalta dėl to, kad maras šlavė ištisą žmonių populiacijas. Teisingas atsakymas buvo maras, dėmes jo neišgirdome.
1: Taip, ir tai reiškia, kad į penktąjį jau paskutinį klausimą galėsite atsakyti, na, be pirmenybės. Jeigu tik norėsite ir žinosite savo variantą, galite kuo greičiau jį pasakyti. Tokia štai taisyklė, na, o penktasis paskutinysis klausimas skamba štai taip. Artėjant naujiesiams metams ir vakarų, kultūrose mėgstama paminėti, o kokiegi sekantys metai bus pagal kinų kalendorių. Nesvarbu, kad pagal jį kalbėti apie naujuosius gruodžio pabaigoje dar ankstoka, nes naujieji metai pagal kinų kalendorių gali, pavyzdžiui, prasidėti ir vasario 20-ąją. Jie neprasideda tą pačią dieną kiekvienais metais, nes kinų kalendorius remiasi ne tik saulės padėtimi, bet ir mėnulio ciklais. Dėl to metai prasideda su pirmąja metuose mėnulio jaunatimi, o ne tikslią nustatytą datą, kaip yra įprasta mums. Žinome, kad kinų kalendorija metai yra priskirti 12 gyvūnų. Na, štai šie 26-ieji yra raudonojo ugninio arklio metai. Tačiau kinų kalendorius dar naudoja ir 5 stichijas. Vieną, ugnį, jau paminėjome, ar ne, ugninio arklio. Štai dar yra 2, žemė ir vanduo. Liko dar 2. Aš prašau jūsų, man tai ir Birutė, pasakyti bent vieną stichiją iš likusių 2. Ugnis, žemė ir vanduo. Man tai jūs sakote oras, taip? Birutė?
2: Nežinau, užkrito, kažikas, nebežinau.
1: Kažikas ir netkrenta, taip? Ir variantų turbūt...
2: Ir netkrenta,
1: užkrito ir netkrenta.
2: Per karštą.
1: Aš tikiu, žinokit, tikrai gali būti per karštą, tai užfiksavome man to variantą oras, na ir pasižiūrėkime, kaip čia su tom stichijom yra. Ir prisiminkim, kad sekantis 2027 vėl bus pažymėti ugnimi. Ugningosios oškos metai, ar ne? Ir jeigu štai pavyzdžiui sutiksite kiną ar kinę ir nenustepkite, jeigu jis jūsų paklaus, o koks tu gyvūnas? Tai netiesioginis ir mandagus būdas sužinoti jūsų apytikslį amžių. Nes Kinijoje tiesiogiai klausti žmogaus amžiaus gali būti laikoma nemandagu. O mokėdami kinų kalendorų skaičiavimo sistemą, jie gali labai tiksliai suskaičiuoti jūsų amžių. Nes 12 gyvūnų ir 5 stichijų metų skaičiavimo sistema sudaro 60 metų ciklą. Bet grįžkim prie tų stichijų. Čia norėsiu tik tai daugiau apie viską jums papasakoti. Ugnis kinų filosofijoje simbolizuoja aistrą ir aktyvumą. Žemė, stabilumą ir pastovumą, vanduo žinoma tėkmę, išmintį, šiek tiek paslapčių, augimą ir kūrybiškumą, bei gyvybingumą simbolizuoja medis, dar viena stichija, o protą, tvarką ir vertybės metalas. Medis ir metalas buvo tos stichijos, kurių mums trūko. Tai sutiksit, tikrai sužinojom šį bei tą naujo ir nors neišgirdome teisingo atsakymo, bet manau, kad šis klausimas tikrai praturtino mūsų žinias. Dabar galima pažvelgti, kaip sekėsi mums.
0: Taip, prieš įvardinant šios dienos žodį galime prisiminti, kad Mantas mums pateikė 3 teisingus atsakymus. Mantai, už tai mes jums 3 raidės atversime. 2, 3 ir 4, tai bus tuoj pat, o dabar galime prisiminti truputėlį apie ką kalbėjomės. Ir kaip sakome, tie klausimai jūs atveda prie šios dienos žodžių. Bent aš jums kažką pasakoju apie spraktuką ir jeigu prisiminsi tą pasaką, gali taip įsivaizduoti,
1: kokių
0: tų personažų būna. Taip.
1: Taip, taip pat kalbėjome apie, na, vandenyno šiukšlynus, kad jų yra netgi 5. Taip pat apie tradiciją, ar ne? Kad, na, norint, kad laivui pasisektų, yra tradicija sudaužyti butelį laivo korpuso, ko nedarė Titaniko statytojai ir karalienės Viktorijos laive taip pat. Taip pat, vat visai neseniai kalbėjome ir apie įvairias stichijas, kinų kalendorių ir kad, na, dažnai ten yra ir gyvūnai įvairūs minimi. Ir taip pat, na, tikrai apie vieną ypatingą ligą džiaugiamės, kad
0: tai
1: yra apie marą.
0: Neįtin maloni liga maras ir kažkas, kas tą ligą galėtų, o tiksliau tariant, praeitie aišku ir pernešiodavo. Tai viskas, man tai. Artėjame prie to momento, kai jums reikės įvardyti šios dienos žodį, o dabar jums atverčiame raidės. Dar prisiminkime, kad siūlėme jums pasirinkti bet kokią raidę iš abėcėlės, sakėte A. Tai A raidė žiūrkėje, žodyje nėra, o I raidė, kurią sakė Birutė, ši raidė yra. Tai dabar man tai jums atverčiame 3 raidės. 2 raidė. Rašotės?
1: Taip. Antroji raidė yra I, kurią šiaip sakė ponė Birutė ir yra kaip jieva.
0: Antroji.
1: I trumputė tokia.
0: Trečioji raidė žodyje yra U, kaip...
1: Upė.
0: Upė.
1: Mhm. Irgi trumpa be jokių
0: nusinaičių. Vasarą norisi iššokti. Ir atverčiam jums dar vieną raidę. Trečiąją raidę žodyje. Taip, už jūsų tris pateiktus teisingus atsakymus. Žodė, tai raidė yra ketvirta, tai raidė R. Na ką, man tai, ar turite kokį variantą?
1: R kaip rokas, pasitiksim.
3: Turiu žiūrkė.
0: Žiūrkė, o kodėl tai žiūrkė?
3: Žiūrkė yra apie marą, kad vien žiūrkė.
1: Taip, jūs visiškai tikslus ir Richardas net ir skaitydamas atsakymą paminėjo žodį žiūrkės, ar ne?
0: Taip, ir gal netyčia dar ir kažkur kitur paminėjau. Taip.
1: Šitą mes neaptarsim plačiai. Taip, mes norim jūs pasveikinti, abu sveikinam už pasirinkimą būti kartu su mumis. Ačiū ir Mantai jums ir Birutė. Birutė, lauksime jūsų sugrįžtant. Mantai, taip pat jūs dar kartą dalyvaukite, būkite kartu su mumis, jums įteikiame LRT radijų podelį. Na ir taip, šios dienos žodis buvo žiūrkė.
0: Žiūrkė, spraktukas ir aišku, spraktukas ir pelių karalius, nors karalystė buvo pelių, bet kas pasakys, ar ne, ar tarp jų neįsimaišiusius ir žiūrkės. Kalbėjome apie skęstančius laivus ir aišku, tas garsusis posakis žiūrkės bėga iš skęstančio laivo. Džiaugiamės, kad šiandieno žodis buvo įvardintas.
1: Taip, mums visuomet džiugu su jumis pabendrauti, pasidalinti žiniomis, gerai laiką praleisti, na ir turėti, ar ne, tokį pokalbį su mūsų klausytojais. Ačiū jums, kad esate kartu su mumis, kad buvote ir dar būsite, nes vasaros popietė su jumis bus visą vasarą. Taip. Kiekvieną darbo ir net nedarbo dieną. Mes tiesiog... ir, pavyzdžiui, Liepo 6-ąją būsim kartu su jumis.
0: Būsime ir Liepa, ir Rugpjūtis prieš akis, tai reiškia ir daug vasaros popiečių. Dar yra prieš akis, Gabrielė, ačiū, geros dienos, ačiū.
1: Ačiū tau, Richardai, žinau, kad rytoj studijoje taip pat jūs girdėsite Richardą, bet kartu jau su kolege Sandra. Linkime geros laidos, mes tai tikrai visi klausysim. Ir dabar jau sakome geros likusios dienos.
0: Iki.

Nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epika.lrt.lt

0: radijas. Aukso amžius.
1: Seime komitete neseniai diskutuota, ar nereikėtų žmonėms, kurie iš darbo išeina patys savo norų, kurį laiką iš vis nemokėti vadinamosios bedarbio pašalpos. Tokia tvarka esą galėtų atsirasti ateityje ir skirtingų partijų parlamentarai, beje, tai naujovi visai pritartų. Tai ar reikėtų vėl kada nors keisti nedarbo išmokų gavimo tvarką? Apie tai šį kartą laida Aukso amžius. Aš esu Irma Janauskaitė, o diskutuos Darbdavių konfederacijos prezidentė Aurelija Maldutytė. Laba diena.
2: Sveiki.
1: Profesinių sąjungų solidarumas pirmininkės pavaduotojas Richardas Garuolis. Laba diena.
3: Laba diena.
1: Vilniaus universiteto socialinės politikos profesorius, akademikas Romas Lazutka. Laba diena.
4: Laba diena.
1: Ir užimtumo tarnybos direktorės pavaduotojas Gytis Darulis. Laba diena.
5: Laba diena.
1: Tai ponia Daruli, nuo jūsų pradėsiu. Jūs komitete ir išsakėte tą mintį, kad su tais, na, kurie patys nusprendžia nedirbti, o kaip pagyventi galbūt iš išmokos, kad su tokiais reikėtų kažką daryti ir galbūt būtų galima numatyti, kad žmogus negalėtų pretenduoti į tą nedarbo išmoką. Tai kodėl, kodėl dabar apie tai kalbat ir, ir kokie čia argumentai to?
5: Taip, tai iš tiesų apie tai diskutavome ir galbūt aš pats asmeniškai remiausi ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos tyrimų apžvalgą, kuris buvo išleistas praėjusiais metais apie EBPO šalių narių, valstybių taikomus nedarbo socialinio draudimo sistemas ir tokia įdomi tendencija išryškėjo, kad iš visų šalių narių, ar ne, tik tai Lietuva, Slovakija ir Vengrija, bent jau to tyrimo metu buvo vienintelė šalis, kuriuose na, nebuvo jokių, na, galbūt sankcijom tai būtų galim pavadinti, kad, tarsi, kad tu gali išeiti savo norų ir visiškai tai neįtakoja nei laikotarpio, nei dydžio, nei kada tu pradedi gauti išmoką. Na ir tai pakankamai netipiškai pasirodė. Aišku, kitoj pusėje turime Graikiją su Latvija, kur jos yra visiškai kitame spektro gale, kai tu tiesiog savo norų išėjęs na, negauni, negali pretenduoti išmoką. Visos kitos šalys yra kažkur per vidurį ir yra identifikuota na, ten keliolika netgi skirtingų priežasčių, dėl kurių išėjus savo noriu iš darbo, na, galėtum pretenduoti išmoką. Tai aišku, buvo tokių, kaip ir logiškai paaiškinamų, ar nesveikatos problemos, galbūt kažkokios asmeninės priežastys, galbūt persikrus tai kitą regioną gyventi, bet yra tokių ir na, įdomesnių, kaip galbūt na, nesuderinamumas etinių, moralinių kažkokių pažiūrų su darbdaviu, kur irgi su kolegom diskutavom, kaip apskritai vertinti, ar čia jų darbo kodeksuose egzistuoja tokios normos, ar ne, kad na, tu galėtum pamatyti, kad štai tokiu pagrindu žmogus išėjo. Tai matyti, tiesiog vat, norėjom paakcentuoti, kad na, pasaulyje yra įvairių būdų ir mes tai pakankamai išsiskiriam, tai klausimas, ar tikrai būtina išsiskirti arba paieškoti, na, kaip būtų galima, kaip sakant, priartėti prie kitų šalių praktikos. Bet vėlgi, kaip ir minėjau posėdžio metu, čia matyti tokio ilgametė strategijos objektas, kaip suprantu, mūsų irgi duomenys ir sodros rodo, kad apie 2/3 žmonių visgi išeina savo norų ir matyt dar galbūt nepasiruošę, gal tų pagrindų neturime taip gerai išgrinintų. Bet ateičiai žiūrint, galbūt visai būtų galima svarstyti tokį pakeitimą.
1: Seimo socialinių reikalų komiteto nariai tai kalbėjo apie tai, kad tų išmokų būtų galima jas pradėti mokėti vėliau. Na, nežinau, kiek vėliau čia, kai žmogus savo norų išėjo iš darbo po mėnesį, nemokė, du nemokė, žodžiu, mokėti vėliau, arba priboti mokėjimo laiką, arba na, tiesiog būtinai numatyti saugiklių ir išimčių, kad ten, tarkim, prieš pensinio amžiaus žmonėms turintiems didelį stažą jau tai negaliotų. O kaip jūs, ponia Darulį, įsivaizduotumėte tada, ką čia Lietuva dar galėtų pakeisti?
5: Taip, tai žiūrint į kitų šalių praktiką, matyt, tik tai kaip ir mano minėtos kelios šalis visiškai nemoka tokiu atveju, dažniausiai vis tiek yra kažkoks atidėjimas, galbūt, kaip jūs minėjot, vieno ar dviejų mėnesių. Šiaip čia yra galbūt toksai na, filosofinis klausimas, kaip tu pažiūrėsi. Jūs vadinat bedarbio pašalpa, bet teoriškai vadinasi nedarbo socialinio draudimo

0: išmoka, tai ką tu akcentuosi? Ar tą draudimo žodį, kas reiškia, kad nu, kaip ir apsidraudė žmogus, ar tu gali pas draudiminį įvykį inicijuoti? Tai kaip ir na, visais kitais atvejais sakysi, nu turbūt nelabai ar ne, bet jeigu tu žiūri tą socialinį žodį, tai kaip ir sakom, labai svarbu turėti žmogų ir ne, kad netekus darbo, kažkam atsitikus valstybėje nepaliktų likinimo valiai ir užtikrintų na, kažkokią pagalbą. Tai matyt, tiesa kažkur per vidurį yra ir tas draudimas, socialinis draudimas kartu turėtų būti vartojami ir matyt atrasti geriausią kombinaciją priemonių, kaip žmogui vis dėlto padėti.
1: Bet galvoju,
0: nes tikrai, nu, turbūt ne iš gero gyvenimo, iš darbo išeinama.
1: Bet galvoju, o kodėl dabar jums kilo idėja padiskutuoti apie tai vat, su tais, kurie savo norų išeina iš darbo? Kas čia tokio atsitiko, nes buvusi valdžia dar, kai buvo tai socialinės apsaugos ir darbo ministerija, taip tada skelbė, kad jie mato ten tokį reiškinį, kad sakė, vasarą ypatingai žmonės išeina savo norų iš darbo ir tada jo nebeieško, tiesiog gauna nedarbingumo tą nedarbo išmoką, važiuoja, kaip ten skelbta buvo į Tailandus, puikiai praleidžia laiką. Ir tik tai vėliau kažkada, kai jau reikia, tada jau grįžta į darbus. Tai koks mastas dabar, kokio dydžio mastas čia kas nors pasikeitė, kodėl dabar apie tai kalbate?
0: Taip, tai iš tiesų pakankamai gerai nupiešėt situaciją ir mes irgi taip matome, kad na, tas nedarbo draudimo išmoka kaip toks rizikos valdymo priemonė labiau kai kuriem žmonėm patampa į tokį na, papildomą kažkokio finansavimo, protarpinio finansavimo priemonė ir iš esmės tą ir matome, kad žmonės na, išeina iš darbo, kažkas nepatiko, aš vat, paplanuoju va, kažkokias atostogas, čia aš vagausiu, tada kažką kitą darysiu ir na, į tokį tvarų užimtumą taip niekas žmogus ir nepatenka. Ir tikrai matome, kad iš mūsų klientų, kurių ten bendrai per metus apie 400 tūkstančių, prasisuka apie ketvirtadalis praktiškai metų bėgi ir sugrįžta, o jeigu kalbant apie žemesnės kvalifikacijos darbuotojus, netgi ten po keletos mėnesių. Tai na, tokia tikrai matematika gera išmokė lietuvaičiai, ypač dabar socialinės medijos padeda dalintis informaciją. Žinom, grupės egzistuoja įvairios, kur na, ne tik šitais, bet ir kitais klausimais na, gerosiam praktikom žmonės dalinasi. Tai iš tiesų dabartiniai pakeitimai, kurie iš tikrųjų nuo rytojaus ar ne jau įsigalioja, tai kaip ir turėtų matyti šitą problematiką sumažinti, tai sumažės, nežinau, kiek čia komentuoti, bet iš principo gal klausytojams žiūrovam priminti, kad nuo rytojaus, norint gauti nedarbo išmoką, kaip ir anksčiau reikia registruotis užimtumo tarnyboje, būti bedarbio statusu, bet stažo reikalavimas šiek tiek pasikeičia, anksčiau reikėjo turėti 12, kaip sakant, mėnesių per paskutinius 30 mėnesių iki registracijos pradirbus, dabar reikės 12 per 2 metus. Ir taip pat iškrenta laikotarpiai, kurie anksčiau, kai tu gaudavai nedarbo socialinio draudimo išmoką, tau tą stažą pratesdavo, užsiskaitydavo kaip, na, kažkuria prasme pradirbtas laikotarpis išmokos mokėjimo kontekste ir skirimo, dabar to nebebus. Tai šiaip iš esmės turėtų sumažėti žmonių, kurie galėtų pretenduoti išmoką ratas.
1: Nuo rytojus taip pat dar keičiasi ir minimalus, ir maksimalus išmokos dydžiai, žodžiu, bus tų pasikeitimų. Tai ačiū Jums, užimtumo tarnybos direktorius pavaduotojas Gytis Darulis, ponia Maldutytė. Darbdaviai juk kažkada irgi taip kalbėjo, svarstė, kad na, yra problema su tais, kurie patys vasarą išeina savo norų, dažniausiai irgi vasarą, paskui rudenį iš naujo pradeda kažkur darbintis. Ir žodžiu, kad tą tokį vasaros laiką išnaudoja kaip atostogas tokias ilgesnės. Ar nuomonė nepasikeitė, ar reikėtų kažką daryti su tai žmonėmis, kurie išeina va taip savo norų, ar reikėtų jiem kažkaip nemokėti tos išmokos?
2: Na, ne vienareikšmės turėtų būti turbūt atsakymas šituo atveju ir reikia, na irgi kaip ir gerbiamas Gytis minėjo, atsižvelgti į tai, kad jeigu žmogus na, išėjo, kad ir savo norų, kartais būna, na, netiko darbovietė jam mikroklimatas galbūt, ne, o galbūt pats emociškai išsekęs yra dėl asmeninių priežasčių ir panašiai ir nori pakeisti galbūt į lengvesnį darbą ir panašiai. Visokio atveju būna gyvenime ir tas nedarbo draudimas jisai kol kas bent jau taip atrodo, kad privalo būti nuo pirmos dienos, nes taigi yra žmonės, kurie dirba, jie pasiema ir paskolas, turi na, ir už darželius mokyklas mokėti. Tai yra jų kažkokios tai nuolatinės išlaidos, tai jeigu mes na, galvos

0: apie tą arba atidėjimą ten kelių mėnesių ar dar kažką. Irgi klausimas, ar nenukentės socialiai, ne, tie žmonės iš tiesų pasirinkę, galbūt net ir patys jausdamiesi emociškai negerai ir likdami pas darbdavį, ar nebus taip, kad tie žmonės išseks dar labiau ir turėsim daug rimtesnės po to ir sveikatos problemas ir panašiai. Aš manau, kad mūsų išdiskutuota su užimtumo tarnyba šitas pakeitimas, kuris dabar eina nuo Liepos pirmos, jisai labai yra taiklus ir tikslingas, nes mes matėme schemas, kur žmonės naudojasi, kad išeina, padirba 3 mėnesius, grįžta į nedarbingumą, vėl būna nedarbo draudime bedarbiais. Tai tas ratas turėtų užsidaryti, tas ydingas ratas, kuris piknaudžiavimas yra tikrai būtent su tuo pakeitimu, kad neįeis į nedarbo draudimo stažą, nedarbo laikotarpis, tas bedarbio buvimo laikotarpis. Ką mes dar matome, kitą problemą, kad žmonės, kai kurie registruojasi, kurie iš tikrųjų nelabai nori dirbti, bet registruojasi dėl to, kad gauti sveikatos draudimą nemokamą. Mhm. Ir tokius dalykus irgi labai dažnai pastebim, kad jie turi kitų užsiėmimų kažkokių, tai, bet yra įregistruoti ir dėl to pas mus skaičiai yra milžiniški palyginus su mūsų, kad ir kaimininė Lenkija, 2x didesni ir neturim tam paaiškinimo, nes ir Lenkam trūksta darbuotojų ir mums trūksta, bet mes kažkaip tai lengviau jų nesurandam.
1: Tai, o su tais, kurie į Tailandą, kaip sako, ilgiau išskrenda patostogauti, šitų, sakot, kol kas nereikėtų imtis ir nieko su jais nedaryti.
0: Aš manau, kad yra priemonės ir yra dabar jau įstatymuose tokia galimybė institucijoms stebėti žmogus, jeigu jisai išėjo iš darbo ir grįžta, na, kaip pasakyti, tą pačią darbovietę, tai turėtų imtis institucijos priemonių, kad tai yra nenormalu. Nes mes girdėjom, kad ir darbdavių tokių yra, kurie sako, va, išeik dabar, kol ne sezonas, o grįši po vasaros, o tuo metu pabūk bedarbiu. Tai neturėtų tai būti, nes mūsų sistema yra šita labai įtempta dabar, nes mes surenkam į sodros biudžetą būtent to nedarbo draudimo mokesčių mažiau, negu mes išmokam. Tai mes turime problema. Ir ieškoti tą problemos sprendimą, kad nebūtų piknaudžiavimo mūsų visų sumokėtais pinigais.
1: Pone Lazutka, ar reikėtų vis tik svarstyti, kad ateity kažką daryti su tais žmonėmis, kurie patys savo norų meta darbą ir taip patys nusprendžia, kaip čia būtų išmintingiausia pasielgti, nes net darbdavių atstovo, jeigu sako, kad gal nereikia, tai aš jau bijau net klaus profsąjungos, nes jos tikrai bus prieš. Pone Lazutka.
2: Taip, darbdavių atstovai šiandien gana netipiškai pasisako, bet tai tik rodo, kad jau susipažinę su padėtim ir toliai regiškiau žiūri, todėl kad labai prispausti tos žmonės, kad jie negalėtų ar jiems sunku būtų išėti iš darbo ir jį pakeisti, tai nėra racionalu, todėl kad jeigu žmogus blogai jaučiasi, tai geriau, kad jis susiras geresnį darbą, jis ten daugiau padarys, daugiau sukurs vertės, ten, kur jam patinka, kur jam labiau tinka darbas, tai gerai, kad tikrai jie turi būti apsaugoti. Bet kita vertus, aš tik tai papildysiu, jau kolega iš užimtumo tarnybos labai gerai čia tą praktiką tarptautinę papasakojo, aš tik tai pridėsiu teorinį dalyką. Tai, kad žmogus pats pasirenka nedirbti, jis pasirenka riziką, tai vadinama moralinė rizika. Jau prieš 150 metų buvo prašyta gaisrų praktika, kada prasidėjo draudimas nuo gaisrų, kad jeigu žmogus gaus visą kompensaciją sudegus namui, tai jis gali tą namą uždegti. Va, tai čia žmogus pasirenka tą riziką, tai yra jis atsisako darbo ir žinoma, kad jeigu jam kompensuojam atlyginimą arba beveik visą atlyginimą, o mes dabar kompensuojam gana daug, pirmus 3 mėnesius apie 85%, tai jis gauna vos ne visą atlyginimą ir žinoma, kad tuomet gali būti pagunda išeiti iš darbo ir aš taip nesutikčiau su tuo, kad tie žmonės štai, kurie į tą Tailandą gali nuskristi ir galbūt skraido, kad juos kaip nors kontroliuos įsigaliojus tom pataisom. Tai ne, jeigu jie atidirba 12 mėnesių, tik 12 mėnesių gali pasiimti iš užimtumo tarnybą, užsiregistruoti užimtumo tarnyboje, tarkim, 3 mėnesiams, kol išmoka yra pakankamai didelė, 84,5% jų algos, paskui jį mažėja. Ir po 3 mėnesių, jeigu grįž pas tą patį darbdavį, jokios tarnybos negali jam reikšti pretenzijų, nes tai yra viskas pagal įstatymą. Tai man atrodo, kad čia štai su tom pataisom ta problema nėra sprendžiama ir ją reikėtų spręsti. Ir pradėjau nuo teorijos, priminsiu ir istoriją Lietuvos, nes aš ją susekęs nuo nepriklausomybės pradžios. Tai ilgoką laikotarpį Lietuvoje buvo ribojama, paskutiniu metu buvo ribojama 3 mėnesiai, žodžiu, jeigu žmogus savo norų išeina iš darbo, tai 3 mėnesius buvo vadinamas tas laukimo laikotarpis, kurį taiko irgi daugelis vakarų šalių. Ir jis pradeda gauti tik nuo 3, tai yra nuo 4 mėnesio išmoką. Ir tai iš karto jį sustabdo būtent nuo tos moralinės rizikos pasirinkti nedirbti 3 mėnesius ir gauti išmoką, nes jis turi tas išlaidas padengti pats. Ir to buvo atsisakyta, todėl kad ta lietuviška praktika buvo ne visai tokia kaip vakarų, tai būtent jau čia buvo užsiminta, kad gali būti, kad ir darbdavys sukuria tam tikras sąlygas, kad žmogus formaliai prašosi iš darbo. Tikrai, kada žmonės labai nedaug uždirba ir vieną mėnesį negauta algos jau yra problema. Bet kada žmonės jau uždirba daugiau, tai aišku, kai jie turi truputį pasistaupęs juodai dienai, ar tarkim ten kokiam pusmečiui tas saugita finansinė pagalbė. Ir tai reiškia, kad jie galėtų tą riziką prisimti trumpalaikiam nedarbui, o jeigu jis užtrunka jau tarkim nuo tam 3 ar 4 mėnesio, mėnesio, tada jau įsijungia socialinis draudimas. Bet aš nepasisakau kategoriškai, kad dabar reikia įvesti tą laikotarpį. Galbūt reikėtų ieškoti tiesiog pagal tam tikras darbuotojų grupės, pagal uždarbio klases, nes vienas dalykas, štai tas laukimo laikotarpis būtų žmogui, kuris uždirba 5000 eurų ir kitas visiškai, kuris uždirba minimalią algą. Tai jis tikrai jokių santaupų matyt neturės, kita vertus jam susirasti kitą darbą irgi matyt nėra lengva ir galima mes tikėtis, kad jis nerizikuos išeiti iš turimo darbo, todėl kad paklausa jo darbo į darbo rinkoje yra menka. Tuo tarpu tas, kuris gali diktuoti darbdavių sąlygas, tai jis gali drąsiai išeiti, žinodamas, kad jis kada jau sugrįžt, tada jis tikrai tą darbą gaus. Tai reikėtų čia matyti tokių niuansų ir laimėjai, ir sodrai yra duomenys, tiesiog reikėtų daugiau analizės ir galbūt įvesti tam tikrus apribojimus tokius labiau subtilius, o ne radikaliai įvesti laukimo laikotarpį visiems vienodai.
1: Pone Garuoli, štai vat, vis tik kalba, kad reikėtų gal kažkaip subtiliai, bet dalies žmonių ar pagal atlyginimo dydį, pagal ką žiūrėti, na kažkaip ne iš karto tą išmoką mokėti, pavyzdžiui, tai kaip čia profsąjungos?
3: Nu, mano pirmas įspūdis, kai aš girdau poną Darulį, tai kad žmogus turbūt gyvena ne Lietuvoje, nes šiaip teikti, kad čia, žodžiu, darbuotojai, toks susidaro įspūdis, kad jie ten, tiesiog nori patinginiauti, pailsėti. Tai gerai, tas Tailandas, kas gali važiuoti tik tie, kurie uždirba daug ir tai tiems daug uždirbantiems yra lubos. Jie ten daugiau, kiek aš žinau, 1000 negali išmokos gauti.
1: Pasakysiu tik, kad vidutinis nedarbo išmokos dydis maždaug 680 eurų šiuo metu, tai ar čia ta suma, kur leidžia skraidyti po Tailandus, nežinau.
3: Tai plius, išėję savo norų, tu negauni nedarbo, iš darbdavio tų išeitinių negauni. Tai jau žmogus tikrai savo valia, mes kaip profsąjungiečiai, tai turim tokį įspūdį, kad dažniausiai savo valia neišeina savo norų, dažniausiai tai būna kažkoks daromas spaudimas darbdavio, bloginamos jo darbo sąlygos, kad jisai pats išeitų, kad nereikėtų tam darbdavio tų išeitinių sutaupyti. Tai aš galiu tik vieną pavyzdį pasakyti gerbiamui Daruliui, vat, buvau šį savaitgalį Marijampolėj pas žmonos giminę, dirbo siuvėja, gaudavo 1000 eurų į rankas, dirbo 20 metų, pradėjo strikti regėjimas, psichinė sveikata, nes ten tie patys judesiai siuvykloj, galų galiai išėjo iš darbo, persikvalifikavo slaugytojos padėjėja. Tai dabar dirba senelių privačiuose namuose. Tai, žodžiu, vėl, kokios sąlygos yra. Žodžiu, dirba pareigas atlieka, tarkim, kas darbo, taip sakant, pareigybių aprašyme neįtrauktos, ten vaistus, tarkim, dalina.
1: Jeigu... Bet iš darbo išėjai savo norų neketina, ar ne, kaip suprantu?
3: Taip, laukit, tai žiūrėkit, vadovė net nežino, kad yra tas psichologinis smurtas darbe, jie viešai kritikuoja visas darbuotojas prie viešų, visų, kad nu, čia atsėti gerą praktiką, kad visi žinotų, ko nereikia daryti. Nors jau čia darbo kodekso pažinimas. Ir kodėl neišeina? Nu, tai pasižiūrėk, tegu gerbiamas Darulis pasižiūri į užimtumo tarnybos duomenis, jo pačios darbo užimtumo tarnybos. Vat kaip tik šiandien pasižiūrėjau, užimtumo tarnyboje yra 13

0: 600 ieškančių darbo, o pasiūlymų visoji Marijampolės apskrity, net ne mieste, 350. Tai kur žmogus eit? Tai vat jis kenčia, kenčia, kol gali, kai jau negali. Ir čia teisingai jau darbdaviai pasako, kad pedega žmogus. Antras dalykas...
1: Bet ponia Garuolė, ką noriu paklausti, ponas Lazutka minėjo, kad galbūt reikėtų kurį laiką nemokėti išmokos, pradėti po mėnesio, po dviejų, po trijų. Vat, kaip, jeigu tu pats savo noru išėjai iš darbo, kaip tą jūs...
0: Taigi čia bausmė yra, čia yra kaip kalėjimas, tu turi negali išėjai, tu turi toliau kentėti, žmogus, va, takis genda, sveikata genda, jis turi siūt, nes jis žino, kad jis 3 mėnesius bus bet lyginimo. Išlaikomas vyrom, tai gerai, jeigu vyras turi, o jeigu nėra vyro, tai man iš vis keisti tokie pasiūlymai, yra kažkokie, nu nežinau, čia laukiniai kažkokie vakarai, netgi va laukinėse vakaruose, arba aš neteisingai suprantu.
1: Pone Lazutka, tai va sako, bausmė būtų, jeigu ne iš karto mokėti tą nedarbo draudimo išmoką.
2: Aš minėjau, kad įvairūs yra tie darbuotojai ir įvairūs bedarbiai. Ir tikrai nesiūlau išvesti visiems. Ir tarkim, jeigu vertinam jau tos tą naują tvarką, kuri dabar įsigalioja, tai aš sakyčiau, kad kaip tik tai tos mano minėtos problemos jį nesprendžia, o ji daugiau orientuota būtent į tą nedarbo draudimo laikotarpio neįskaitimą, kai žmogus gauna išmoką. Ir čia gali nukentėti dėl, pagal tą naują tvarką būtent tie žmonės, kurie dirba, tarkim, sezoninius darbus. Tai jie niekada nesukaups 12 mėnesių per metus, nes, tarkim, juos pasamdo kur nors Palangoje ar žemės ūkį, tarkim. Tai tas problemas reikėtų kaip tik tai spręsti ir būti jautresniems tokiems darbuotojams. Bet yra ir kitos darbuotojų kategorijos, kada nedarbo draudimas matoma, kad kai kur yra netaiklus, tada jis visas kritikuojamas. Ir gali atsitikti taip, kaip man atrodo dabar atsitiko su dabartinė reforma. Kadangi buvo daug kritikos, Lietuvoje didelis nedarbas lyginant tarkim, su ekonomikos augimu ir tada bandė jį sureguliuoti ir, man atrodo, dar padarė griežtesnės sąlygas kaip tik silpnesniai darbuotojų grupiai. Tai yra tie, kurie dažnai netenka darbų ir nebūtinai dėl savo pasirinkimo, kaip tik tai jie mažiau pasirinkimo turi, aš jau tą esu minėję. Bet kita vertus reikia žiūrėti ir į kitos spektro pusę.
1: Taip, ponia Garuolė, dar trumpai sureaguokit, vat, tai, kas rytoj įsigalioja, sako, gali būti, kad tiem, kurie silpnesniai pozicijoje, kaip tik gali būti sąlygos, kad sugriežties nuo rytojus va jūsų žmonos giminiai. Pavyzdžiui.
0: Tai mes, mūsų profesinės sąjungos solidarumas išplatino raginimą nepritar šitiem pakeitimam, na, bet daro. Aš dar tik vieną galiu pridurti daryką, vat kodėl dar viena problema yra. Kai... pradeda tą giminaitę skūstis, kad čia blogai, tai sako, žiūrėk, ledų fabrikas Marijampolė, sako, pakeitė visus vietinius darbuotojus ten iš kitų šalių kažkokie tamsus atvyko. Tai sako, mes ir jūs pakeisim, tai jūs kentėkit.
1: Ponia Maldutytė, bet ir darbdaviams aš čia išgirdau, vat iš pono Garuolio kaltę, kad dažniausia žmogus ne va tai išeina savo noru, bet iš tikrųjų darbdavys jį priverčia. Kaip su šituo tvarkytis, daug metų apie tai kalbama?
3: Žinot, visokių yra darbdavių, visokių darbuotojų yra, tai mes negalim pasakyti, kad yra vienokia ar kitokia taisyklė ir, na, kaip pasakyti, N metų vyksta tokia sistema, kaip dabar yra. Galbūt kažkas yra piknaudžiauja, bet yra ir žmonių, kur piknaudžiauja. Ne? Tai mes bandom atrasti tą pusiausvyrą, kaip galima užkardyti piktnaudžiavimą. Tai mes visada kalbam apie tai, kad darbuotojai turi būti, žinoti savo teises ir reikalauti iš darbdavių tas, kas priklauso, bet nereikalauti nesąmonių, kur kartais būna, kad pasako, kad mobingas tada, kai darbdavys tiesiog reikalauja pareigas atlikti, už ką yra mokamas atlyginimas. Tai visokių dalykų būna, bet aš norėčiau šiek tiek... atliepti gerbiamo akademiko pasakymą dėl tų
1: kelių mėnesių.
3: Dėl tų daugiau uždirbančių žmonės, kaip minė, kad jie pasitaupo, galbūt čia juos tada pastumti į šoną, ne, jiem nereikia mokėti. Žinot, aš irgi, kaip pasakyti, turiu daug savo rate, daug gerai uždirbančių žmonių, bet ir turiu, kurie jau ne vienerius metus ieško darbo, buvę vadovai ir tikrai jų, na, neranda darbo. Bet ką norėjau pasakyti šitoj vietoj, kad atrodo, kad tuo metu uždirbdavo daug, bet kai tu gauni nedarbo draudimo išmoką ir dabar va padidinta, jinai bus maksimali 1618. Tai...

0: kažkoks tai, kaip pasakyt, duonos sviesto tikrai užteks, ane, jeigu buvo didesnė alga, bet jeigu tu turi paskolas pagal savo pajamas, tas didesnės, kurias turėjai, tu esi tokiam strese, nes tu iš karto turi arba parduoti turtus savo skubėje, ne, nes tu neturėsi kaip išmokėti galbūt paskolas. Galbūt vaikai eina į privačią mokyklą, į darželius kokius privačius, ne, nes darželiuose, pavyzdžiui, didmiesčiuose irgi vietų trūksta, žinom visas tas problemas. Ir tu pagal savo pajamas turi, na, kas mėnesinės pakankamai didelės išlaidas. Tu turi tas lubas ir tu jau patenki į didelį labai stresą. Ir jeigu dar pasakytų, kad išimti tą grupę ir jiem kažko nemokėti, šitiem žmonėm, na, aš būčiau tikrai prieš, nes mes turėtumėm galvoti apie aukštos kvalifikacijos žmonės, kaip raginti ir jaunimą siekti kuo didesnio atlyginimo ir kuo daugiau mokytis ir kuo tobulėti labiau. Nes tai būtų dar vienas užkardimas, kaip mes turime bausmę už tai, kad esi daugiau uždirbantis dabar padidėjimą GPM iki 25% tarp 3 ir 6 VDU, ko anksčiau nebuvo, tai dabar turėtumėm dar papildomai bausmų, jeigu daugiau uždirbi. Tai manau, kad tai yra visiškai neadekvatu ir neteisinga.
1: Gerai, bet buvusi profsąjungų konfederacijos vadovė Inga Ruginienė, kur dabar galbūt bus vėl būsima ministrė, jinai kažkada sakė, kad darbų kaita yra gyvenimo atspindys, jaunimas drąsus, tai tokių žmonių, kurie dirbs fragmentiškai nedirbs, jų daugės. Tai ką su visu tuo reikėtų daryti? Dabar darbo žmonės vidutiniškai ieško 3-4 mėnesius, kas man atrodo yra normalu, nežinau, kaip ten gyvenime rinka ką diktuoja, bet visiems tas pats klausimas. Ateity reikės ar ne vėl grįžti prie šito klausimo, ką daryti su tais, kai žmonės patys išeina iš darbo ir kurį laiką nedirba, ponia Maldutytė?
0: Manau, kad visų pirma mes turime pažiūrėti, kaip suveiks šitas pakeitimas, kur stengiamasi užkardyti piknaudžiavimą.
2: Vakaruose, aš kiek žinau, tuos ypač įsivyščiusios šalyse, tai yra normalu, kad jau įprasta, tiksliau, gal ir normalu, kad jie jaunimas padirbėja, atitinkamą užsidirba tą savo tą nedarbo pašalpą, jie keliauja po pasaulį, pažįsta, paskui vėl grįžta, vėl uždirba. Tai čia kažkoks tai, kad čia mes jau tokie išskirtinė, tam man kažkaip tai truputį keista. O šiaip tas problemas dėl piknaudžiavimo, tarkim, darbdavių, kad jie nenori, taip sakant, už prastovas mokėti ar dar kažką, tai yra būdai, yra per socialinį dialogą. Tai o darbuotojus, aišku, jungtis į profesinę sąjungą.
1: Pone Lazutka, kaip jūs manot, ar mums reikės grįžti prie šitos diskusijos?
3: Matyt, kad reikės, nežinau, kaip greitai, kada bus susivokta. Tai vienas dalykas, socialinis draudimas ir bendrai socialinė apsauga nėra, jos funkcija nėra užtikrinti prabangų gyvenimą, sumokėti ten už privačių mokyklų išlaidas padengti, ten mokėti būsto paskolas ar dar ką nors. Tai jos funkcija yra tiesiog leisti žmogui kažkaip tai pragyventi, kol jis ras kitą darbą ir todėl neturėtų būti jos dosnio. Tai vienas dalykas. Ir visose šalyse todėl yra labai ribojama.
1: Dėkui Jums. Vilniaus universiteto socialinės politikos profesorius akademikas Romas Lazutka, darbdavių konfederacijos prezidentė Aurelija Maldutytė, profesinės sąjungos solidarumas pirmininkės pavaduotojas Richardas Garuolis ir taip pat girdėjome užimtumo tarnybos direktorės pavaduotoją Gytį Darulį. Kalbinau aš ir Maja Nauskaitė. Visą laidą nesutrumpintą rasite LRT radiotekoje ir mediatekoje. Ir ačiū, kad buvote kartu. Laida Aukso amžius eina atostogų. Gražios vasaros. Iki.

0: Per 18 metų užaugo žmogus. Per 18 metų užaugo ir tradicija, kasmet sujunginti lietuvius visame pasaulyje. Liepos 6, 21 valandą, giedokime tautišką giesmę kartu. Švenčiam 18. Giedoti kviečia LRT.
1: Vasaros programos po atviru dangumi koncertų salė Klaipėdai grįžta. Birželio 25, Liepos 18 dienomis Klaipėdoje. Daugiau informacijos koncertų salė.lt.
2: Vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
3: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
4: Šiandien LRT radijo žodis buvo žiurkė. Viktorina pagal žodį vasaros popietėje 15.30.
5: LRT radijas klausytojų nuomonę – operatyviausia radijos stotis Lietuvoje. Klausykite ir nepraleiskite to, kas svarbiausia.

0: LRT radijas. 5 valandos vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. Šalies vadovo patarėjas sako, kad su demokratų kandidatu į sveikatos apsaugos ministrus Linu Kukuraičiu susitikęs Gitanas Nausėda pasiliko laiko pagalvoti dėl politiko kandidatūros. Pasak Vaido Augustinavičiaus, kandidatas atėjo pasiruošęs ir atsakė iš esmės į visus šalies vadovo klausimus.
1: Prezidentas pasiliko laiko pagalvoti dėl kandidato, nes prezidentas dar nori vertinti, ar tikrai kandidatas bus pasiruošęs pilnai atlaikyti tą spaudimą, kuris kyla iš valstybinės ligonių kasos. Kaip žinia, tai valstybės ligonių kasa ir sistema, kuris susijusi su šia įstaiga, visada pasako už optimizaciją, už tai, kad paslaugos būtų teikiamas tik ekonomiškumo pagrindais, tačiau prezidentų nuomonė svarbiausia yra paslaugų artumas prie gyventojų ir tas ypač aktualu yra regionuose. Tai prezidentas dar šios srities atsakymus norės pergalvoti papildomai.
0: Prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius. Pats Linas Kukuraitis teigia norintis gerinti sistemą keliomis kryptimis.
2: Vertinu prezidento rūpestį ir susidomėjimą ir išreikštą lūkestį, kad sveikatos priežiūros sistema stiprėtų. Norisi prie to prisidėti. Pirmiausia, per visuomenės sveikatos stiprinimą, bet taip pat ir stiprinant vaikų fizinę ir psichinę sveikatą. Ir čia yra numatyta tam tikrų žingsnių, kaip galėtume čia padaryti proveržį. Kitas rytis, kuri visą laiką jaučiam įtampą vyresnio amžiaus žmonių, asmenų su negale, priežiūra.
0: Kandidatas į sveikatos apsaugos ministrus Linas Kukuraitis. Swedbank praneša, kad atkurta banko veikla, paslaugos veikia įprastai. Dėl trikdžių dalis žmonių negalėjo atlikti pavedimų tarp sąskaitų. Pasak banko atstovo Gyčio Vercinsko, sutrikimas užfiksuotas šiandien popietę ir truko kiek ilgiau nei valandą. Kas konkrečiai nutiko neskelbima. Daliai Vilniaus gyventojų Šnipiškėse, Šeškinėje ir Žvėryne nutrūko elektros tiekimas. Energijos skirstimo operatorius aiškina, kad gedimas nėra didelio masto, o elektros tiekimą planuojama atkurti per maždaug 2 valandas. Dėl kokių priežasčių neveikia kabeliai, kol kas aiškinamasi. Moksleivų dienų šventės organizatoriai skelbia paruošę unikalų renginį per dienų vakarą Vingio parke. Liepos 6-ąją 10 tūkstančių vaikų sudainuos Aš padainuosiu dainų dainelę gestų kalbos judesiais. Dainų dienos meno vadovas Vytautas Miškinis.
3: Tai to nebuvo niekad. Aš galvoju, kad vis tiek reikės nuteikti tą daugia tūkstantinę minę, aš kalbu apie atlikėjus, didelį remčiai. Kai buvo perklausos ir aš nesu savo žaliukų, kai mes darom gestus, nieks nedarysta net šipsotis. Aš turiu savo giminėjai, kur šnebilių. Ir jie man nurodė teisingą žmogų, ir kuris pats gimęs yra kurčias. Ir jisai žino, kaip ta gestų kalba turi. Čia ne tas pas, kas mes matom televizorių vertimą. Ten yra gramatinis, pažodinis vertimas, o čia gestų kalba prasminė. Pagal metrą, pagal sinchroną daryti gestų kalbą nėra taip paprasta.
0: Dainų dienos meno vadovas Vytautas Miškinis. Vilerbano SVL krepšinio klubas oficialiai paskelbė, kad prie ekipos jungiasi buvęs Kauno Žalgirio lyderis Silvenas Francisco. Su Prancūzijos komanda krepšininkas pasirašė 3 metų sutartį. Kauno klubas dar turėjo sutartį su Prancūzu ir kitam sezonui, todėl už žaidėjo perėjimą Žalgiriui atiteks išpirka. Portalo Basket News žiniomis jis siekia 400 tūkstančių eurų. Francisco su Kauno ekipa iškovojo 2 Lietuvos krepšinio lygos titulus ir tiek pat Karaliaus Mindaugo taurės trofėjų. 28-erių žaidėjas šiemet finišavo antras naudingiausio Eurolygos krepšininko rinkimuose ir buvo išrinktas į simbolinį lygos penketą. Šią valandą Vilniuje 29, Kaune Panevėžyje 28, Klaipėdoje 22, Šiauliuose, Utenoje 27 šilumos. Naktį nepastoviai debesuota, ryte vietomis palis galima perkūnija. Vėjas silpnas, temperatūra laikysis tarp 13-18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpi lietūs su

0: Perkūnija, vietomis lis smarkiai, kai kur bus kruša. Pūs rytinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas, vietomis gali kilti škvalas. Temperatūra kils iki 27-32, vakaruose iki 21-26 laipsnių. 5 valandos vakaro, 5 minutės.
1: Sveiki, čia Agnės Kamarakaitė. Šiandien laidoje 60 minučių kviečiu klausytis. Prezidentas pasirašė dekretą, Mindaugas Sinkevičius paskirtas premjeru. Taip pat prezidentas po susitikimo su kandidatu į sveikatos apsaugos ministrus Linu Kukuraičiu pasiliko laiko pagalvoti dėl jo skyrimo. Kyšis už karinės tarnybos vengimą nuo 50 iki 600 eurų. Taip išsisukusiųjų Šiauliuose galėjo būti per 200. Turtingiausiųjų Seimo narių dešimtuke vien vyrai, daugiausiai turto sukopė Dainoras Bradauskas, Ignas Vėgėlė ir Artūras Zuokas. Gelbėtojai atkreipė dėmesį į paauglių elgesį prie vandens telkinių, dažnai elgesį rizikingai. Į moksleivių dainų šventę Vilniuje jau atvyko pirmieji dalyviai. Šią dieną prieš 40 metų Madonna išleido savo sėkmingiausią albumą True Blue. Visą tai 18 valandos, likite kartu su mumis. Tie, kas labiau nuo širdus, matyt, sako, nesveikinu, o užjaučiu, taip teigia Mindaugas Sinkevičius, po to, kai Seimas pritarė, kad jis būtų skiriamas naujuoju premjeru. Dekretą dėl jo skirimo premjeru pasirašė ir prezidentas Gitanas Nausėda. Valdantieji sako, kad politikas tinkamas premjero pareigoms, opozicija pasigenda pasiruošimo ir ambicijos. Taip pat prezidentas jau pradėjo susitikimus su kandidatais į naujosios vyriausybės ministrus. Visą tai aptarsime su kolega Vaidotu Buroku. Tai, Vaidotai, prezidentas jau susitiko su dviem kandidatais, tai demokratų vardan Lietuvos kandidatais į energetikos bei sveikatos apsaugos ministrus. Papasakok apie tuos susitikimus, kokiegi komentarai po jų.
2: Taip, tai visai neseniai baigėsi prezidento Gitano Nausėdos ir demokratų kandidato į sveikatos apsaugos ministrus Lino Kukuraičio susitikimas. Priminsiu, kad prezidentas anksčiau yra sakęs, nesantis tikras, ar Kukuraičiui pavyktų suvaldyti situaciją sveikatos sistemoje, tai su Kukuraičiu šiandien susitikęs Nausėda pasiliko laiko pagalvoti dėl politiko kandidatūros. Štai ką sako šalies vadovo patarėjas Vaidas Augustinavičius.
3: Kandidatas į sveikatos apsaugos ministrus, ponas Linas Kukuraitis, atėjo pasiruošęs pas prezidentą, atsakė iš esmės į visus prezidento klausimus. Prezidentui rūpėjo kandidato požiūris į viešąjį sektorių, į sveikatos apsaugos viešąjį sektorių ir tai, kaip kandidatas mato šio sektoriaus santykį su privačiu sektoriumi. Prezidentas domėjosi, ar kandidatas tęstų savo pirplakės, tai gerbiamos Marijos Jakubauskinės politiką, kuri yra orientuota į tai, kad viešasis sektorius yra prioritizuojamas, stiprinamas, kad yra stiprinamas paslaugos regionuose. Tai kandidatas išsakė poziciją, kad tęstų šią politiką, kad stiprintų viešąjį sektorių. Prezidentas pasiliko laiko pagalvoti dėl kandidato, nes prezidentas dar nori vertinti, ar tikrai kandidatas bus pasiruošęs pilnai atlaikyti tą spaudimą, kuris kyla iš valstybinės ligonių kasos. Kaip žinia, tai valstybės ligonių kasa ir sistema, kuris susijusi su šia įstaiga, na, visada pasako už optimizaciją, už tai, kad paslaugos būtų teikiamas tik ekonomiškumo pagrindais, tačiau prezidentų nuomonė svarbiausia yra paslaugų artumas prie gyventojų ir tas ypač aktualu yra regionuose. Tai prezidentas dar šios srities atsakymus norės pergalvoti papildomai ir šiek tiek laiko pamastyti. Pačiame pokalbėje tai buvo daug skirta dėmesio apie regionus, apie regionės ligoninės, kad na, taip iš esmės tas bendras matymas yra, kad paslaugos turi gerėti.
2: Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius. O štai ką po susitikimo su prezidentu sako kandidatas į sveikatos apsaugos ministrus Linas Kukuraitis.
4: Sveikatos apsaugos sritis yra be galo jautri. Tai yra mūsų, sakyčiau, viena iš tokių didžiųjų bendrųjų gėrių, kuriuos mes turim kaip visuomenė. Tai yra, kuo geriau veikia sveikatos apsaugos sistema, tuo žmonės labai jaučiasi lygiaverčiai, socialiai teisingai ir panašiai. Tai dėl to vertinu prezidento rūpestį ir susidomėjimą ir išreikšta lūkestį, kad sveikatos priežiūros sistema stiprėtų ir norisi prie to prisidėti. Pirmiausia, per visuomenės sveikatos stiprinimą. Tai yra, tikrai mes turime vieną didžiausių išvengiamo mirtingumo lygių Europoje. Ir čia turim padaryti proveržį. Ypač kalbant apie tas pagrindinės ligas, dėl kurių žmonės miršta Lietuvoje, bet taip pat ir stiprinant vaikų fizinę ir psichinę sveikatą. Ir čia yra numatyta tam tikrų žingsnių, kaip galėtume čia padaryti proveržį. Taip pat kitas rytis, kuri visą laiką jaučiam įtampą, tai yra vyresnio amžiaus žmonių, asmenų su negalia, priežiūra, kur kol kas iki šiol dvi sistemos, tai slaugos ir globos sistema veikia atskirai. Ir būtent šitų dviejų sistemų sujungimas ir kokybiško paslaugų teikimas tiek namuose, tiek dienos stacionaruose, tiek stacionaruose turėtų būti per šiuos keletą metų realizuota. Galiausiai apsijungti globos ir slaugos sistema, kurios dešimtmetį niekaip nepavyksta ne vienai vyriausybei sujungti. Tai čia irgi būtų prioritetas.
2: Demokratų kandidatas į sveikatos apsaugos ministrus Linas Kukuraitis. Prezidentas kiek anksčiau šiandien susitiko ir su kitu demokratų kandidatu, ką tu ir paminėjai, Agnė, šiuo atveju į energetikos ministrus. Į šias pareigas pretenduoja Lukas Savickas. Šalies vadovo patarėjo Ramūno Dilbos teigimo Gitanas Nausėda Savicko buvo patikintas, kad prioritetiniai darbai jam tapus ministru būtų tesiami, prioritetiniai darbai energetikos srityje. Patarėjas minėjo, kad tarp prioritetų yra iki 2028 metų užsitikrinti vietinės elektros gamybos pajėgumus, toliau plėtoti transatlantinį ryšį su Jungtinėmis Amerikos valstijomis bei įgyvendinti regioninius projektus, sausumos jungtis su Lenkija, Harmony Link, taip pat jūrinį kabelį su Vokietija. Nausėda anksčiau yra sakęs, neturintis abejonių dėl Savicko gebėjimų vadovauti energetikos ministerijai. Pats kandidatas sako, per susitikimas su prezidentu šiandien pateikęs ir savo kelis prioritetus.
5: Visų pirma, energetikos transformacija turi būti kiek įmanoma labiau naudinga žmonėms. Ir tai reiškia skaidresnė, kainodara, ekonomiškai tvarią gaminančių vartotojų sistemą ir daugiau galimybių patiems žmonėms dalyvauti tiems, kurie nori. Antrasis susijęs su tuo, kad pati energetikos ministerija turi būti ne tik reguliuotoja, bet taip pat ir investicijų partnerė. Tai reiškia trumpesni terminai, aiškesnės procedūros ir be abejo, Ukrainos karas, įvykiai Hormūzo sąsiauryje mums priminė, kad energetika šiandien yra ir nacionalinė. Saugumo klausimas. Todėl mažinsim priklausomybę nuo importuojamų iškastinio kūro, stiprinsim energetikos infrastruktūros fizinę, kibernetinę apsaugą ir, žinoma, sieksime pakankamo europinio finansavimo ir sprendimų.
2: Kandidatas į energetikos ministrus Lukas Savickas. Tai taip trumpai apibendrinant, kaip girdėjome, yra klaustukas dėl demokratų kandidato į sveikatos apsaugos ministrus, tai yra Lino Kukuraičio. Pridursiu, kad bendrai žvelgiant taip pat dar yra klaustukų ir dėl galutinio socialdemokratų kandidato į ministrus sąrašo. Jis gali paaiškėti šį vakarą.
1: Na, o taip pat šiandien Seimas patvirtino Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjerus. Prezidentas pasirašė dėl to dekretą. Kalbant apie parlamentarus, tai už Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą balsavo 80 Seimo narių, 2 buvo prieš, o 28 susilaikė. Kokiosgi politikų nuomonės apie Mindaugą Sinkevičių?
2: Tai dabar galime išgirsti, ką apie Mindaugą Sinkevičių sako tie lyderiai, kurie vadovauja nevaldančiosioms frakcijoms. Klausiau, kaip jų frakcijų atstovai vertina Sinkevičių. Tai dabar girdėsime Nemuno Aušros lyderį Remigijų Žemaitaitį, liberalų pirmininkę Viktoriją Čmilytę Nilsen ir konservatorių pirmininką Lauryną Kasčiūną.
6: Valstybei reikia vyriausybės, tą suprantam, bet kol kas įtikinimo neturim, kad jisai bus tikrai geras premjeras. Kai tu eini su lozungais, bet neturi kaip pagrįsti sprendimų, na, eini nepasiruošęs. Čia turbūt yra pagrindinis trūkumas, vertinant ministro pirmininko pasiruošimą.
7: Trūksta tokio pripažinimo, kad tie pastarieji beveik 2 metai buvo nesėkmė, kad socialdemokratai nebuvo pasiruošę valdyti ir iki šiol ne visai aišku, kaip jie ketina išeiti iš tų daugelio krizių, kurias sukėlė. Norisi palinkėti sėkmės, stabilumo tikrai reikia, bet tas stabilumas neturėtų būti toks grimzdimas į pelkę. Labai norėjosi šiek tiek ambicijos ambicijos išgirsti, pavyzdžiui, tokiose socialdemokratiškose temose kaip žmogaus teisės. Ambicijos ten nėra, na, tiesiog yra toks pasakymas, kad frakcijų nuomonės skirtingos, regionai, visa kita, ir todėl socialdemokratinės vertybės ir nuostatos yra patraukiamos į šalį.
8: Na, daug labai abstrakčių bendrų frazių, nežinau, kaip jiems seksis įgyvenyti jas, matos, kad labai atsargus su pasisakymais. Ir bent jau nematau ryšto tokį, kokį mačiau pas Ingą arba pas Gintą. Tai akivaizdu. Nežinau, kas vargšą žmogų varo į tos premjero pozicijos, bet panašu, kad tikrai ne savo norus ten įseina.
2: Taip apie Mindaugą Sinkevičių pasisako parlamentarai, o štai ką sako pats Sinkevičius po to, kai Seimas pritarė, jog jis būtų skiriamas naujuoju premjero.
9: Būčiau nustebęs, jeigu opozicija pasakytų, kad koks šaunus kandidatas, mes jį palaikysim, jis pats tinkamiausias, labiausiai patyręs, nu, tai čia turbūt būtų kažkokia utopija politinė. Tai natūralu, kad bandoma išvelgti niuansus, minusus, silpnybės, jie įvardinami, o laikas, manau, parodys viską, ar taip teigiantis buvo teisus, ar vis tik tai mano ir komandos darbas rodo priešingai.
10: Matėm labai daug pasveikino žmonių, ar tėvas pasveikino ir ką pasakė?
9: Na, kągi gali tėvas pasakyti, jis gali pasakyti sėkmės ir laikykis ir viskas, o daugiau čia, kaip aš sakau, tie, kas labiau nuo širdus matyti, sako, nesveikino, užjaučiu.
2: Taip sako Mindaugas Sinkevičius, ir čia Agnė yra dalis informacijos, kalbant apie šiandieninės politinės aktualijas.
1: Ačiū tau, kolega Vaidotas Burokas.
11: 60 minučių.
1: Kyšis už karinės tarnybos vengimą nuo 50 iki 600 eurų. Taip išsisukusiųjų galėjo būti per 200. Dėl įtariamų korupcinių veikų pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą Šiauliuose. Ten dabar pasikalbėsim būtent su ten esančiu mūsų kolega, korespondentu Šiauliuose Gintaru Šiupariu. Labą vakarą.
12: Labą vakarą.
1: Tai Gintarai, papasakok daugiau, kas čia per schema, kaip gyvyko tas karinės tarnybos vengimas.
12: Pati schema tarsi nebuvo labai sudėtinga, bet apie tokius atvejus kariuomenė iki šiol nebuvo žinoma. Netgi buvo vis pasidžiaugiama, kad jaunuoliai yra labai sąmoningi, patys siūlosi, todėl pakanka praktiškai vien savanorių. Na, šiuo atveju nustatyta, kad Lietuvos kariuomenė Šiaulių regioninės karo komendatūros karys, kuris buvo sakingas už šauktinį ir jų duomenų administravimą, ėmė kyšius už tai, kad šauktiniai nebūtų kviečiami atlikti karo tarnybos. Dokumentuose buvo pažymima, kad šauktinis kviečiamas, pakviestas, bet tai buvo imitacija. Šis schemos sumanytojas veikė ne vienas, jam talkino dar vienas kitame padalinėje dirbantis kariškis ir 5 civiliai. Tiesa, pastarėje ieškojo jaunuolių pasiryžusių sumokėti, kad tik nepatektų į kariuomenę. Šiems 7 asmenims ir yra pareikšti tarimai iki teisminiam tyrime, kuris dar nėra baigtas. Paklausykim Šiaulių apygardos prokuratūros organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroro Artūro Karpalovo.
13: Šiaulių regioninės karo komendantūros, karo prievolės ir komplektavimo centro karys, kuris buvo atsakingas už privalomosios pradinės karo tarnybos šauktinių ir jų duomenų administravimą, priėmė kyšius už tai, kad šauktiniai nebūtų kviečiami atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą, na ir tokiu būdu jos išvengti. Pagal turimus duomenis, tariamasis karys veikė ne vienas, veikė kartu dar su nemažiau kaip 6 asmenimis, kurie pagal turimus duomenis ieškojo, surado būtent asmenis, norinčius išvengti karo tarnybos. Šiuo metu pranešimai apie tyrimus yra paskelbti 7 asmenims, o būtent dėl šioje byloje tyrimo kišininkavimo vienam Lietuvos kariuomenės kariui, kuris, kaip minėta, buvo atsakingas už šauktinių ir jų duomenų administravimą. O dėl prekybos poveikio kitiems 6 asmenim, iš kurių vienas taip pat yra Lietuvos kariuomenės karys, tik aišku kito padalinio karys, ir dar 5 civiliams asmenims.
12: Prokuroras Artūras Karpalovas. Pagrindinis įtariamasis kariuomenėje tarnavo 8 metus ir apie jį buvo tik geri atsiliepimai. Todėl ir bendražybėms buvo tikras šokas, kai jie sužinojo, kuo įtariamas šis kariškis. Lietuvos kariuomenės karo policijos iki teisminio tyrimo valdybos Šiaulių iki teisminio tyrimo skyriaus viršininkas Algis Hormanskis sako, kad signalai apie galimai korupcinę kario veiką gauti iš jo paties kolegų. Paklausykime.
14: Apie neteisėtus verbavimo specialisto veiksmus pranešė patys kolegos. Jie patys netoleravo tokių veiksmų ir nedelsiant informavo savo vadovybę. Vadovybė informavo karo policiją ir mes pradėjome ikiteisminį tyrimą. Kitaip tariant, pirmąjį signalą, aliarmą paskelbė patys to paties dalinio kariai, pranešdami apie jų kolegos daromą nusikalstamą veiką. Jie pasielgė principingai, taip ir tikimasi iš Lietuvos kariuomenės karių. Jie būdavo užregistruojami sistemoje, kad atvyko, tačiau tolimesnės procedūros su jais nebuvo atliekamos ir tai buvo patraukiami į šalį tie asmenys ir toliau administruojami tie, kurie reikia. Sumos yra skirtingos ir kiekvieno atveju jos, kaip ir minėjo prokuroras, čia maksimaliai buvo, sakykime, mūsų žiniomis.
15: O nuo kiek?
14: Nuo 50 eurų ir daugiau.
12: Karo policijos Šiaulių ikiteisminio tyrimo skyriaus viršininkas Algis Hormanskis.
1: Gintarai, tai tokių apie 200 asmenų, kurie duodami kyšius bandė išvengti karinės tarnybos ir, kaip suprantu, ne visi yra šiauliečiai, yra ir iš kitų Lietuvos regionų. Kas jiems gresia dabar už tai?
12: Prokuratūra ir karo policija užbaigė pirmąjį tyrimo dalį ir nustatė, kas, kada ir kokį ėmė neteisėtą atlygį, ieškojo ir tarpininkavo tarnybos vengiančių jaunuolių. Schemų sumanytojų pareikšti tarimai dėl kyšininkavimo, o jam talkinusiems kitiems šešiems dėl prekybos poveikių. Dauguma įtariamųjų kaltę pripažino dalinai ir visiškai, bet buvo atsisakusi duoti parodymus. Už kyšininkavimą gresia bauda arba laisvės atimimas iki 7 metų, o už prekybą poveikių skiriama bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atimimas iki 5 metų. Bet tai dar ne viskas. Nuo šių metų sausio triūsiantys pareigūnai jau atliko 14 kratų, paėmė daugiau kaip 30 mobiliųjų telefonų, kompiuterių, laikrodžių, įvairių dokumentų. Šiais įkalčiais nustatytas sąrašas asmenų, kurie vengdami karo tarnybos mokėjo neteisėtą atlygį. Jų išties daug. Jau dabar priskaičiuojame per 200. Ir tai nėra vien šiauliečiai. Nes į Šiaulių regiono šauktinių sąrašus įtraukiami ir Kelmės, Radviliškio, Akmenės, Telšių, Mažeikių, Joniškio ir Pakruojo rajono gyventojai. Iki teisminį tyrimą atliekantys pareigūnai šiandien paskelbė apie šią operaciją, kad kyšius davę asmenys galėtų palengvinti savo dalį ir išvengti baudžiamosios atsakomybės. Tiesa, jiems reikėtų suskupti kreiptis į karo policiją ir Šiaulių apygardos prokuratūrą, kol dar patys nesulaukė oficialių įtarimų dėl duoto kyšio. Jei įtarimai bus pareikšti, jiems jau teks stoti prieš teismą, už kyšio davimą gresia bauda arba laisvės atėmimas iki 7 metų. Tai tiek šiandien šia tema.
1: Ačiū tau, LRT korespondentas Šiauliuose, Gintaras Šiuparys.
11: 60 minučių.
1: NATO rytinio sparno šalims įspėjant, kad Rusija rengia galimas provokacijas Baltijos valstybėse arba Lenkijoje, Lietuvos ambasadorius NATO sako, galimi hybridinio karo elementai ne karinis puolimas. Saugumo ekspertai iš Baltijos šalių į perspėjimus ragina reaguoti ramiai, esą Rusijos grėsmė sena kaip ir grasinimai. Iš Briuselio praneša Milda Vilkanskytė ir Evaldas Labanauskas.
16: Tranšėjos, bunkeriai ir vadinamieji drakonų dantys skirti tankams stabdyti. Tik tai ne Ukrainos fronte, tai nauja Estijos gynybinių įtvirtinimų linija prie sienos su Rusija.
17: Kol kas viena kuopos tvirtovė šiaurės rytų rajone, kita pietryčių rajone. Daugiausia tam, kad žmonėms parodytume, ką darome ir kodėl tai darome. Bet reikia nepamiršti, kad net ir šias pozicijas įrengėme pagal planą. Jos nėra atsitiktinai įsibarščiusios po teritoriją. Yra čia tikslingai.
16: Sako Estijos pulkininkas leitenantas Ainaras Afanasievas. Tokie įtvirtinimai driekiasi per miškus ir laukus. Beveik 300 km sieną su Rusija turinti Estija tikisi, kad tokios priemonės padės atgrasyti ar bent sulėtinti Rusijos puolimą. Kad Rusija gali ryštis išbandyti NATO penktąjį straipsnį, kalbama jau ne vienus metus. Kai kurių šalių žvalgyba sako, agresijai prieš aljansą Kremlius bus pasiruošęs jau 30-aisiais. Kiti tikina, tai neįmanoma, esą Rusija per daug išsekusi Ukrainoje, bet galimi kiti veiksmai. Praėjusią savaitę dvi NATO rytinio sparno šalys įspėjo, Rusija netolimoje ateityje planuoja provokacijas Baltijos valstybėse ar Lenkijoje.
18: Konvencinių kažkokių tai grėsmių turbūt neturėtume tikėtis. Turbūt pirmiausiai galvoju apie kažkokį tai hybridinio karo elementus. Jie lengviausiai padaromi turbūt.
16: Sako Lietuvos ambasadorius NATO Darius Jauniškis. Būtent apie galimus raketų ar dronų įskridimus kalba Latvijos žvalgyba. Tikslas esą perspėti vakarus, nustokite remti Ukrainą arba turėsite problemų. Analitikas iš Estijos Toni Lorensas sako, jeigu Rusija išdrįstų, tai ne dėl paramos Ukrainai.
15: Manau, kad tai būtų bandoma patikrinti patį NATO ir ypač Jungtinių Valstijų laikyseną pastarojo meto įvykių kontekste. Optimistiška būtų manyti, kad dar viena provokacija NATO šalyje galėtų nukreipti dėmesį nuo Ukrainos.
16: Sako Talino tarptautinio gynybos ir saugumo centro ekspertas.

0: ekspertas Tony Lorencas. Latvijos saugumo ekspertas Janis Kalsbergas sako, išlikti budriems reikia, bet perspėjimai dėl Rusijos jokia naujiena.
1: Tai vyksta daugelį metų. Pavyzdžiui, Latvijoje 10-ame dešimtmetyje Rusijos federacija rengė sprogdinimus šalia sinagogos, siekdama pavaizduoti Latviją kaip nacių fašistinę valstybę. Taigi, kodėl dabar kalbame apie kitas priemonės? Žinoma, viskas įmanoma, bet pasiekmės jiems būtų gana baisios. Tai tikrai priartintų Rusiją prie savižudybės.
0: Sako NATO strateginės komunikacijos kompetencijų centro Latvijoje analitikas Janis Kalsbergas. Saugumo ekspertai iš Baltijos šalių sako keista, kad nuolat įspėjama apie grėsmes Baltijos šalims ar Lenkijai, kai būtent šios šalys geriausiai pažįsta Rusiją ir jų lengvai neįbauginsi.
2: Manau, tos antraštės vakarų žiniasklaidoje akcentuojančios Baltijos valstybės ar atskirus regionus Baltijos šalyse jos nėra tikslios. Mes kalbame apie grėsmę, kurią Rusija kelia NATO aljansui arba NATO aljansui jos nekelia.
0: Sako geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala. Bet į kampą užspeistas žvėris visada kelia grėsmę, pabrėžė ekspertai. O būtent taip dabar jaučiasi Putinas ir jo režimas, karui pasiekus Maskvos ir Sankt Peterburgo dangų. LRT radijų iš Briuselio, Milda Vilikanskytė.
3: 17:26, toliau kviečiu klausytis šios laidos ir išgirsite apie turtingiausius politikus, taip pat apie tai, kad gelbėtojai atkreipė dėmesį į paauglių rizikingą elgesį prie vandens. Apie tai sužinosite, kad į moksleivių dainų šventę Vilniuje jau atvyko pirmieji dalyviai ir taip pat koks Madonos albumas buvo išleista šią dieną prieš 40 metų. Likite kartu su mumis. Turtingiausių Seimo narių dešimtuke vien vyrai. 15 vietoj tik tai yra pirmoji moteris. Daugiausiai turto sukaupė Dainoras Bradauskas, Ignas Vėgėlė ir Artūras Zuokas. Iš ministrų turtingiausias laikinasis susisiekimo ministras Jūras Taminskas, na, o laikinoji premjerė Inga Ruginienė pagal turtą vyriausybėje yra paskutinė. Valstybinė mokesčių inspekcija tradiciškai paskelbė gyventojų turto deklaracijas ir jas panagrinėjo kolega Marius Jokubaitis. Tai Mariu ir papasakok, kokiegi yra turtingiausi šalies politikai.
4: Taip, Valstybinė mokesčių inspekcija kasmet skelbia gyventojų turto deklaracijas, tai yra tų, kuriems yra privalu deklaruoti savo kilnojamą ir nekilnojamą turtą, tai yra politikai, savivaldos nariai, valdininkai, pareigūnai ir jūsų sutuoktiniai. Na ir kalbant apie Seimo pirmiausia turtinguosius, tai čia ko gero didelių staigmenų palyginti su praėjusiais arba, galim sakyti, už praėjusiais metais nėra. Dainoras Bradauskas su 3 milijonais 200 tūkstančių eurų yra nebejotinas lyderis. Na, o toliau panašų turtą kiek mažiau nei 2 milijonai eurų deklaravo Ignas Vėgėlė, Artūras Zuokas ir Gintautas Paluckas. Tokia panaši suma, beveik 2 milijonai eurų. Kalbėjau šiandien su Dainoru Bradausku, jisai teigia, kad na, kasmet jisai tuos pačius skaičius įrašo į deklaraciją, taip ir įvyko už praėjusius metus. Iš tikrųjų, nuliai yra ties talentele, kaip turtas kito, tik tai sumažėjo šiek tiek, na, balansas sąskaitose. Galim paklausyti, ką kalbėjo Dainoras Bradauskas būtent apie tai, kodėl jisai tebėra pats turtingiausias Seimo narys.
5: Eilę metų, treti metai iš eilės tą patį deklaruoju, nu, nieks neaplenkė, nu. O, dabar ant kiek padidėjo, ten gal automobilis dasidėjo, gal automobilio vertė dasidėjo, dabar nepasakysiu tiksliai. Paskui pinigų banke kažkiek tai yra, man atrodo, ten virš 100 tūkstančių, tai gal ant to ir padidėjo. Na, žinot, visada, kai buvai laisvas žmogus, dar galėjai, kaip sakyt, kažką iš verslo, kažką tai dar papildomai gauti. O dabar, nu, jau viskas. Dabar, kaip sakoma, labai fiksuota Seimo nario alga ir tik tais pasyvios pajamos iš turto nuomos. Ir viskas, daugiau nieko nebuvo. Tai vat, šiek tiek prasčiau negu visada. Tai va, bet, nu, ką darysi, nu, yra kaip yra.
4: Yra kaip yra, sako Nemuno aušros atstovas Dainoras Bradauskas. Na, o kalbant apie kitus politikus, na, tarkime, ministrus. Ministrų turtai siekia irgi čia vos 300 tūkstančių eurų, turtingiausias tarp jų, kaip ir minėjai, laikinasis susiekimo ministras Juras Taminskas su 335 tūkstančiais, šiek tiek atsilieka Robertas Kaunas ir Žygimantas Vaičiūnas, na, panašios sumos. Prezidento ir jo sutuoktinės bendras turtas siekia 1 225 000 eurų. Taigi tokios yra, na, pagrindinės sumos, nėra tokio kažkokio tai, kad labai šautų į viršų ar labai jau nuskurštų per metus.
3: O kaip su grinaisiais ir indėliais? Ar

0: antraštėse kojinėse laiko per 7 milijonus eurų. Iš viso turtas jo siekia 33 milijonus eurų. O štai jo sūnus Kauno miesto tarybos narys Šarūnas Matijošaitis laiko per 5 milijonus eurų bankuose arba kitur, na, kai visas jo turtas viršė 9 milijonus eurų. Kitaip tariant, miesto politikas nekartą įsivėlęs į sklypų Kaune skandalus, daugiau nei pusę turto laiko, na, grinaisis arba bankų sąskaitose. Dar į šį sąrašą įsiterpė Klaipėdos tarybos narys verslininkas Vinmantas Dambrauskas, labiau galbūt žinomas kaip buvęs birių krovinių terminalo vadovas su 17 milijonų eurų turtu ir beveik 1,5 milijono bankuose. Taigi grinieji arba indėliai bankuose paklausus tarp turtingiausių politikų, taip galima pasakyti.
1: Ačiū tau, kolega Marius Jokubaitis.
2: 60 minučių.
1: Gelbėtojai atkreipė dėmesį į paauglių elgesį prie vandens telkinių. Jie ateina grupėmis be suaugusių ir dažnai elgesi rizikingai. Na ir ypač rizikinga situacija, kai ateina paauglių grupelė, kurioje bent vienas, kuris nemoka plaukti. Apie tai išsamei pasakojo Klaipėdos gelbėtojų vadovas Aleksandras Jėki.
3: 13-17 metų nepilnamečiai, kada ateina prie jūros sumaudytis, dažniausiai kompanijom nekreipia dėmesio į ženklus, nekreipia dėmesio į vėliavas ir linksminasi ir nesaugiai maudosi. Per vasarą pas mus būna 4-5 atvejai, kada būrys nepilnamečio eina maudytis, vienas iš jų nemoka plaukti, jie toliau nuo krantų paeina ir vienas iš jų pradeda kelti. Šią vasarą, kaip atostogos prisidėjo, tokių vyresnio amžiaus nepilnamečių ir labai daug padaugėjo ir dažniausiai kompanijom ateina ir labai nesaugiai elgiasi prie vandens.
1: Čia susiję matyti su tuo, kad grupės vis tiek taip mentalitetas tarsi veikia. Sakot, vienas plauk nemoka, kiti moka ir tas vienas bando prisitaikyti prie plaukiančių ir dėl to tos nelaimės įvyksta.
3: Panašiai, kada visi kartu eina maudytis, dažniausiai žaidžia ir tas, kuris nemoka plaukti, eina iš paskos. Jis subūrė ir po to, kur gilu, gaunasi taip, kad jis eina ant dugno. Ir kiekvienais metais tas kartuojasi. Ir dažnas atvejis, kada nekreipia dėmesį į ženklus dondėr, kad ta vieta draudžiama maudytis eina. Ir dėl vėliavų reikšmų irgi yra būna. Bangavimas, raudona vėliava, jie visi rūpia kova yra.
1: Kaip manot, kodėl taip yra? Kodėl nepaiso paaugliai tų ženklų?
3: Paprasčiausia atėjo prie vandens telkinio, jie pamiršta pas saugo ir visi vandenyje.
1: Ką patartumėt tėvams tų paauglių, kurie išleidžia juos vienus prie jūros?
3: Tėvams patariu, jeigu žino, kad jų vaikai eina prie jūros ar prie vandens telkinių, įspėti apie saugų elgesį, instruktažą pravesti, priminti, ypač tiems tėvams, kurių vaikai nemoka plaukti.
1: O gal vienas iš protingiausių būdų būtų kažkaip išmokytos vaikus plaukti?
3: Taip, būtinai reikia vesti į baseiną, į plaukimo pamokos, bet, aišku, ne visi moka plaukti, ne visus veda, yra labai daug paauglių. Dažnas atvejis vasarą yra taip, kad ir 11-12-13 metų vaikai vieni ateina prie vandens telkinių, prie jūros, maudytis, tai net nežino, kad jie nuvažiavo prie jūros.
1: O kaip pastebit, ar būna, kad tie paaugliai būna apsvaigę nuo įvairiausių medžiagų?
3: Matosi, kada paaugliai ateina, kad apie manečių raudosi. Yra tokių, kurie alkoholinis gėrimas tenka įspėti ir išpašyti iš paplūdimio, kad kreičiam policijos pareigūnus, nes visko pasitaiko ir su jais paskui vasarą, ypač atostogos, kada prasidėjo atostogos, kol tėvai darbe, paaugliai eina vieni prie vandens pirkinio, ypač kada kažkai varai.
1: Dar matyt, gelbėtojų pamatę būrelį paauglių, skiria jiems atskirą specialų dėmesį, galvodami, kad visko gali būti.
3: Taip, įspėja, prieina, pakalba, pavyzdžiui, šiandien irgi buvo keletą vaikų, kurie maudėsi per raudoną vėliavą ir teko tėvams paskambinti, įspėti, kad jiems buvo 13 metų ir per raudoną vėliavą maudėsi.
1: Klaipėdos gelbėtojų vadovas Aleksandras Jėkis, su mumis yra psichologas Edvardas Šidlauskas. Labą vakarą.
4: Labą vakarą.
1: Štai gelbėtojų vadovas pasakoja apie situacijas, kai ateina grupė paauglių, na ir visi elgiasi kaip vienas kitą mėgdžioja ir rizikingai elgiasi ir nelaimės dažnai neišvengiamos yra. Kaip čia veikia tas paauglių mentalitetas, noras susilieti su grupe ir kuo tai pavojinga, kalbant apie buvimą prie vandens telkinių?
4: Čia išskirčiau dvi priežastys. Viena ta, kad paauglystė yra toks laikotarpis, kada emociniai tie impulsai yra gerokai stipresni, tos hormonų audros ir taip toliau. Kitaip tariant, yra sunkiau save valdyti apimtam azartu ir panašiai. Tai čia tokia viena.

0: Kita priežastis yra tai, kad paauglis, ypač jaunas vaikinas, jisai nori kažką įrodyti, kad jis yra vyras jau, kad jis ne vaikas. Ir ta tokia žemesnė savivertė, tas stoka, galbūt to tokio vyriškumo noras jį atrasti ir lemia tokius drastiškus, sakyčiau, kai kada poelgius, kaip kažkokie tai nutrūkgalviški tokie veiksmai, rizikavimas. Ir vat, mes tą turim nuo senų senovės, toks archetipinis jaunimo elgesys, kažkoks tam bandymas sumedžioti vilką ar mešką. Tai šiais laikais, aišku, to nėra, tai to iniciatiškų ritualų tapimo suaugusių nėra. Tai tada toks ganasi spontaniškas, tarsi aš čia prisigėriau, prisirūkiau, nušokau nuo aukšto tramplino, vairuoju ten be rankų, tarkim, ir visi tokie dalykai, na, jie yra būdingi. Ir statistika rodo, kad berniukų ir mergaičių gimsta vienodai, bet dėja pilnametystė sulaukia daugiau merginų, nes, reiškia, tas yra ir kultūriškai apspręsta, tas tokio nesveikas.
1: Kodėl būtent taip berniukams būdingiau yra?
0: Jo, va tas vyriškumo, toks toksiško vyriškumo, sakyčiau, stereotipas, kas reiškia būti vyru, tai kažkokiu reiškia būti tokiu, va, galbūt įžuliu, drąsiu, nepaisyti savo sveikatos ir kažkurio prasme, va, tai veikia ir jaunuoliai, jie rizikuoja ir už tai dauguma, aišku, ačiū Dievui, galbūt ir sulaukia tos brandos, bet vis dėlto jų yra mažiau, nors gimsta panašiai. Tai va tas, na, yra, sakyčiau, va, toksiškas vyriškumas, kaip mane, va, kad vyras tai čia kažkoks tai yra labai drąsus, jisai netaupo savęs, nežiūri sveikatos, ten eina atsisegęs marškinius žiemą, ar ten, žodžiu, nardo, plaukio išgėręs, ar ten motociklą vairuoja be teisų, nu ir taip toliau. Tai va čia yra, aišku, spraga galbūt švietime, galbūt ugdyme, mūsų psichologų kažkiek kaltė, kad mes nedirbam su tais jaunuolis, nemokome to emocinio raštingumo, nes neranda jie būdų, žodžiu, kaip sukurti sveiką savivertę, trupai tariant, tais adekvačiais būdais. Tai galima per savanoriavimą, per kažkokius tai mokslus, per sportą, kai kas tai geba, bet daugiausia tie, kurie nespėja, kažkaip nesigauna jiems integruotis moksluose ar panašiai, tai jie tada va, tą turi tokį alternatyvų elgesį, kuris dėja ne visada gerai vaigėsi.
2: Kalbant dar apie savivertę, čia gelbėtas pasako apie situaciją, kai ateina grupelė paauglių ir, na, tarkim, vienas nemoka plaukti ir visi lenda vienodai į jūrą ir būtent tam, kuris nemoka plaukti, gresia paskęsti. Tai čia ir tokia, na, gėda tarsi, nesmagumas matyt prisipažinti, kad aš nemoku plaukti, kad aš negaliu taip giliai bristi ir taip toliau.
0: Taip, čia tas pats ir yra, va, tas, va, aišku, minios psichologija viena vertus, kita vertus, tas va, noras neatsilikti, baimė pasirodyti silpnesnių, bailesnių, tarsi nevertų vyro vardo, reiškia, nesi pakankamai kietas, tai jeigu jau visi drįsta, tai aš jau tuo labiau turiu tą daryti. Ir tas, aišku, bendramžiam, va, paaugliam būtent yra svarbu būtent jų draugų nuomonė, ne tėvų, ne mokytojų, ne kažkur, jų autoritetai yra jų reiškia, bendruomenė, jų grupė. Ir mes jaunystė, reiškia, bandom pritapti prie draugų. Ir tai mums svarbiausias yra žmogus, tai yra draugas, draugai. Ir jeigu jau draugai eina, nu, tai jau viskas. Aš jau čia šventą, aš irgi turiu taip daryti. Nors ten gal logikos jokios. Ir dėja, jeigu va, draugai rūko, tai ir aš rūkau. Jeigu draugai eina maudytis, nors aš nemoku, tai aš einu ir taip toliau. Tai va, čia tokia amžina dilema, kaip išmokyti jauną žmogų to kritinio mąstymo, kad tėvai gal, aišku, su laiku jie supranta, kad tėvai daug gero pasakė ir norėjo. Bet dėja, vat, tas yra, kad psichologiškai bendramžių nuomonė yra svarbesnė. Todėl labai svarbu tėvam rinkti aplinką, tiesiog žiūrėti, su kuo jūsų sūnus ar dukra, nu, aišku, šiuo atveju daugiau sūnus bendrauja, ir ta prasme, kas tai yra per bendruomenę šalia, ar tai yra kažkokie tai nusikalstamai daugiau tokie vat, linkę žmonės elgtis, ar tai yra daugiau kažkokie į sportą, į meną. Tai vat, mes kaip tėvai galim parinkti vaikinui aplinką, o toliau jau, kaip sakant, laimės dalykas. Tai vat, o kažkaip taip įtikint, turbūt gana sunku jau, kada yra paauglys, kad jis čia klausytų, nes jau šaukštai papietų, kaip vienoje dainuoja čia.
2: Tai tęsiant iš tiesų apie vat, tėvų, ką tėvams daryti, čia irgi gelbėtos pasako, kad dažnai vaikai ateina net tėvams nežinant, kad jie nuėjo prie jūros. Tai vėlgi, na, kontrolė nuolatinė matyt nėra išeitis, tai kaip tą ryšį su savo paaugliu išlaikyti, kad tu bent žinotum, kur ir ką jisai veikia ir su kuo.
0: Taip, čia yra toks pagrindinis dalykas, tas jūsų žodis ryšys, ir jis vienintelis tas garantas, kad mes kažkaip vis dėlto padėsime, kad mums paauglys pasisakys ar atsivers, o ryšys tai vis dėlto kaip sukūrimas, vengti moralizavimo, kalbėti pagarbiai, nu, rodyti pagarbą to jauno žmogaus nuomonėj, kad jinai gal ir naivi, kai kada atrodo ir suprantam, kad galbūt nepagrista, bet mes turim gerbti ir va tas yra nu, pozityvus, toksai palaikantis bendravimas, sakyčiau, draugiškas, nes ryšys tai yra geros emocijos, tai laikas kartu. Tai pavyzdžiui, jeigu šeima turi kažkokius ritualus, buvimą kartu, ten vakarienę kartu, ar pramogos kartu, savaitgalį kartu, kur paaugliui patinka, tas ryšys yra, jis tada atsiveria. Plius nėra to moralizavimo, kad va, štai tu čia ne taip darai, ar tu čia vėl gavai tą pastabą mokykloje ar kažkur, tai va to nereikia. Geriau vengti to moralizavimo, jį palaikyti, kaip sakant, sunkumuose, o kaip mes dažnai linkia pulti dar tą paauglį, kad jisai gal susimobė, tai mes dar jam ir duodam tų velnių. Tai čia tikrai neveda prie gero ryšio. Ryšys tai yra, kai jaunuolis pasitikė, žino, kad aš tėvui, mamai pasakysiu, jie ten nepadarys dar blogiau, bet jie pabandys padėti. Jeigu jis tiki tėvais, tai jis atsivers ir pasipasakos. Kad žinot, va, mes čia slapta su draugais dabar nusprendėm kažkur tai važiuoti maudytis, gal jis ir pasakys, nes jis nu, norės gal pasitarti, bet jeigu nėra va, to pasitikėjimo, yra tiesiog smerkimas, kritikavimas, per griežti tėvai, kritiškai reikalantis tėvai, tai dažniausiai paauglys ir vengia jų apskritai ir tada nei jų nuomonė įdomi, nei ten ką jie galvoja. Tai vat, tas ryšys yra vienintelis dalykas. Nes, aišku, ir švietimas gerai, tokios laidos, kažkoks informavimas, tai yra gerai. Rodytas pasiekmes, įspėti, taip. Bet vis dėlto jaunystė yra rožinė kiniai, jaunystė yra emocijos, kaip sakant, ant sparnų jautiesi visą galis, jūrai iki kelių. Ir nu, tas yra. Tai aš linkėčiau tiesiog galvoti apie aplinką, su kuo būna jūsų jaunimas, kiek įmanoma kreipti į kažkokį sportą, į kažkokius tai sakyčiau, prasmingus ratus žmonių bendruomenių, kur galbūt nebus to, ir tiesiog bendrauti, kiek įmanoma, pagarbiau. Tiesiog išklausant jo nuomonę, patariant, jeigu klausė, vengiant kritikavimo moralizavimo.
2: Ačiū Jums. Tai psichologas Edvardas Šidlauskas.
3: 60 minučių.
2: Į moksleivių dainų šventę Vilniuje jau atvyko pirmieji dalyviai, prasidėjo repeticijos. Šventė prasidės penktadienį ir truks 3 dienas. Organizatoriai skelbia, kad per visą nepriklausomos Lietuvos istoriją šventė suburs rekordinį dalyvių skaičių – daugiau nei 24 000 vaikų ir paauglių. Plačiau apie moksleivių dainų šventę pasakoja Dita Vytė.

0: Šios dainos fragmentas skambėjo prieš 10 metų vykusiame moksleivių dainų šventėje Vingio parke. Šiemet į šventę sugrįžta rekordinis dalyvių skaičius – daugiau nei 24 tūkstančiai. Tris dienas Vilniuje vyks koncertai, įvairūs pasirodymai. Moksleivių dainų šventės organizatoriai skelbia paruošę unikalų reginį. Per dainų vakarą Vingio parke Liepos 6-ąją 10 tūkstančių vaikų sudainuos Aš padainuosiu dainų dainelę gestų kalbos judesiais. Dainų dienos meno vadovas Vytautas Miškinis sako, kad toks pasirodymas vyks pirmą kartą.
1: Tai to nebuvo niekad. Aš galvoju, kad vis tiek reikės nuteikti tą daugia tūkstantinę minę, aš kalbu apie atlikėjus, didelį rimčiai. Rimčiai, žinot, kai buvo perklausos, ir aš nesu savo žaliukų, kai mes darom gestus, nieks nedrįsta net šypsotis. Nes aš pasakiau, jei veido raiška neatitinka gesto, kur tie gali įsižeisti. Tai mes turim labai būti dėmesingi šitam gestui, nes jie labai jautrus. Aš turiu savo giminėjai kurčnebylių. Ir jie man nurodė teisingą žmogų, ir kuris pats gimęs yra kurčias. Ir jisai žino, kaip ta gestų kalba turi. Čia ne tas pas, kas mes matom televizorių vertimą. Ten yra gramatinis, pažodinis vertimas, o čia gestų kalba prasminė. Pagal metrą, pagal sinchroną daryti gestų kalbą nėra taip paprasta.
0: Sako dainų dienos vadovas Vytautas Miškinis. Artėjant šventei, moksleivių dainų šventės direktorius Dainius Numgaudis pabrėžė, kad į nemokamus šventės renginius reikia užsiregistruoti ir gauti nemokamą biletą.
2: Kas nori ateiti į Vingio parką Liepos 6 dieną pažiūrėti šventės ir nenori pirkti sėdimos vietos, reikia eiti į biletai LT sistemą, ten reikia užsiregistruoti ir gauti arba į aplikaciją, arba atsispausdinti nulinės vertės biletą. Tai yra daroma dėl saugumo. Tai yra daroma dėl to, kad mes galėtumėm srautus valdyti. Kitas dalykas, jeigu kas nors keistusi į registracijos elektroninį paštą, iš karto bus siunčiama informacija. Pirmą kartą tai darom ir aš nebejoju, kad ir kitos dainų šventės darys. Mes žadame priimti 30 tūkstančių dalyvių žiūrovų į Vingio parką.
0: Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos vadovas ir moksleivių dainų šventės direktorius Dainius Numgaudis.

0: Sveikatos specialistai primena tėvams, kad vaikai turėtų apsaugą nuo saulės, lietaus ir nepridėtų jiems maisto. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamento direktorė Rolanda Lingienė.
1: Kitas dalykas – erkių platinimo lygų prevencija. Labai svarbu yra saugotis patiems ir tie, kurie prižiūri atsakingi už vietų priežiūrą, repeticijų, atvirų pasirodymų vietų priežiūrą padarė. Šiuo metu, žinau, tikrai padaryta viskas, kad žolė būtų nupjauta, krūmai apgenėti. Ir kitas dalykas – per maistą plintančių infekcijų rizikos prevencija, apsinuodimų prevencija. Bet čia svarbiausia iš tikrųjų, kad patys dalyviai neatsivežtų maisto, dėl kurio tikrai pasitaiko apsinuodimų. Laimė, jie neišplinta plačiai, nes pavaišina tam tikrų maistų tik savo draugus, o ne kitus kolektyvus. Tai labai svarbu iš tikrųjų nesivežti mėsos gaminių, žuvies, pieno produktų, kreminių, konditerijos gaminių. Iš tikrųjų geriau valgyti tai, kas dainų šventės organizatoriai tiekia, arba jeigu jau trūksta, nusipirkti ilgai negendančių produktų.
0: Vilniaus departamento direktorė Rolanda Lingienė. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovas Renatas Požela teigia, kad pareigūnai jau aplankė visas 74 mokyklas Vilniuje, kuriuose bus apgyvendinti šventės dalyviai. Įvertintas pastatų saugumas apgalvota, ką daryti, jei kiltų oro pavojus.
2: Ir šiaip bendras vaizdas pakankamai geras. Tuose atskiruose galbūt situacijose, kur mes turėjome pastabėlių, tai jas tikrai išsakėm mokyklos administracijai, kad jie spėtų ten patvarkyti, kur ten mes kažką pastebėjome, kad kas yra tvarkytina. Turime turbūt skirtingus scenarijus, nes 4 renginio vietos, 3 po atvirų dangum, viena arenoje Vilnius. Tai kiekvienu atveju mes jau turime parengę garsinę informaciją, kaip elgtis dalyviams. Tai ko svarbiausia tikrai reiktų išvengti, tai panikos. Tai kiekvieno atveju yra numatyti evakuaciniai planai. Prieš Liepos 6, prieš pagrindinę dieną, Liepos 5 vyks generalinė repeticija Vingio parke ir 21.30 pasibaigus repeticijai bus imituojama situacija ir bus atliekamas evakuacinis pratimas.
0: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovas Renatas Požela. Per šventės veiks laikini eismo apribojimai, reikia sekti informaciją, o dalyviai viešuoju transportu galės naudotis nemokamai.
3: Tai pasakojo kolegė Edita Vitė, na, o kokie orai laukia per moksleivių dainų šventę ir iki jos pakalbėsime su sinoptike Simona Dalinkevičiūtė. Labą vakarą.
4: Sveiki.
3: Tai kada jau čia vėsti pradės?
4: Na, rytoj dar diena tikrai šilta, daug kur temperatūros svyruos tarp 27-32 laipsnių. Karščio, tiesa, vakariniuose rajonuose daug kur tikrai jau bus gaiviau, tarp 21-26 laipsnių šilumos, o nuo ketvirtadienio panašu, kad visoje Lietuvoje jau įsivyraus vėsesni, gaivesni orai. Kalbant apie lietų, tai šiandien artimiausią naktį lietaus nesulauksime, lietus turėtų pasirodyti jau tik ryto valandomis, na ir dienos eigoje to lietaus sulauksime daugelėje vietovių, tai vyraus trumpai palaikys lietus, daug kur kartu su tuo lietumi sugriaudės ir perkūnijos, na ir popietės valandomis su aktyvesniais debesimis yra tikimybė, kad kai kur iškris smulki kruša ar kils škvalinio vėjo sustiprėjimai iki 15-20 metrų per sekundę. Pats vėjas rytojaus dieną tikrai bus nestiprus, vidutinio stiprumo ir besikeičiančios krypties. Kalbant apie ketvirtadienį, tai pavojingi tokie orai kaip ir pasitraukia, nors nakties metu dar daug kur sulauksime trumpo lietaus ir vietomis su perkūnija. Dieną jau to lietaus sulauksime tik kai kur ir jau be perkūnių. Vėjas aprims nakties metu, dieną vėl sustiprės iki vidutinio stiprumo ir jau įgaus šiaurės vakarų kryptį. Ir temperatūra ketvirtadienio naktį svyruos tarp 14-19 laipsnių šilumos, o dieną, kaip ir minėjau, jau bus gaiviau, tai daug kur pasiskirstis tarp 21-26 laipsnių šilumos. Penktadienį irgi išlieka lietinga, naktį vakariniuose rajonuose, dieną daugelėje vietovių trumpai palyja, vėlgi dienos metu kai kur su aktyvesniais debesimis gali sugriaudyti ir viena kita perkūnija, bet vėjas bus stipresnis pietvakarių vakarų krypties. Na ir toks vyraus visą parą 8-13 metrų per sekundę stiprumo. Tiesa, dienos metu vietomis ir galimi vėjo sustiprėjimai iki 18 metrų per sekundę. Naktis dar gaivesnė tarp 12-17 laipsnių šilumos, dieną jau šils tik iki 19-24 laipsnių šilumos, na tai tikrai toks atokvėpis po itin šių pastarųjų karštų dienų. Kalbant apie savaitgalį taip pat naktimis vietomis, dienomis daug kur praslinks trumpi lietus, gali sugriaudyti ir perkūnyje, vyraus stiprokas vakarinių krypčių vėjas, na ir kai kur dienos metu tiek šeštanį, tiek sekmanį gūsiai 15-17 metrų per sekundę yra galimi. Ir temperatūros, tai tiek šeštanį, tiek sekmanį naktimis atvės iki 11-16 laipsnių šilumos, o dienomis sugrįš 18-23 laipsnių šiluma.
3: Ačiū Jums, sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė, ir beliko tik tai įdomus faktai rengiami Justo Buivido šiandienos laidoje. Priminsiu, kad laidą 60 minučių, kaip ir visas kitas laidas, galite rasti LRT radiotekoje. Laidą šiandien rengė Agnė Skamarakaitė ir Darius Kuodis. Aš raginu ir toliau laiką leisti su mūsų radiju, nes 18 val. Naujausios žinios, o po jų Edvino Kučinsko vedama laida Praeiviai. Na, o šią dieną, prieš 40 metų, Madonna išleido savo sėkmingiausią albumą True Blue. Netrukus pop karalienė įsivėlė į konfliktą su popiežiumi Jonu Pauliumi II, o Vatikanas netgi ragino boikotuoti atlikėjos koncertus. Dėl ko kilo konfliktai ir kokiais giminystės ryšiais dabartinis popiežius susijęs su Madonna, pasakoja Justas Buivydas.
5: Įdomus faktai.
6: Madonai priklauso Gineso pasaulio rekordas, kaip daugiausiai albumų pasaulyje pardavusiai moteriai atlikėjai. Nors tikslius pardavimo skaičius sunku patvirtinti ir jie dažnai kelia ginčų, skaičiuojama, kad jį pardavė nuo 3 iki 400 milijonų įrašų. Didesnės sėkmės sulaukė tik The Beatles, Elvis Presley ir Michael Jacksonas. Beje, šį penktadienį atlikėja išleis ir naujausią, jau 15-ąjį savo studijinį albumą. O šiandien sukanka lygi 40 metų vienam svarbiausių pop karalienės darbų. Albumui True Blue. Jame suskambo tokie hitai kaip Open Your Heart, La Isla Bonita ir Papa Don't Preach. Ši daina sukėlė tokį skandalą, jog supykdė beveik visus, net ir tuos, kurie nesutarė tarpusavyje. Dainos istorija pasakoja apie paauglę, kuri pastoja ir nusprendžia kūdikio neatsisakyti. 8-ame dešimtmetyje Jungtinėse valstijose abortų tema buvo viena karščiausių politinių ir moralinių diskusijų. Šeimos vertybių gynėjai ir abortų priešininkai piktinosi, kad daina esą skatina paauglių neštumą. Tuo metu moterų teisų organizacijos pyko, kad kūrinys esą atima iš moters pasirinkimo teisę. Įvairios organizacijos reikalavo Madoną viešai paaiškinti savo poziciją, o pati dainininkė tikino, kad visi ją suprato ne taip. Pasak jos, ši daina nėra nei už, nei prieš abortus. Tai istorija apie merginą, kuri pati priima sprendimą ir kartu bando išsaugoti ryšį su savo tėvu. Tačiau ginčai Amerikoje buvo tik pradžia. Netrukus po albumo išleidimo vykusio Who's That Girl pasaulinio turo metu Madonna šią dainą skyrė popiežiui Jonui Pauliui II, o tai sukėlė nepasitenkinimą Vatikane ir raginimą italų gerbėjus boikotuoti Madonos koncertus. Po 3 metų ji išleido dainą Like a Prayer. Vaizdo klipe degė kryžiai, bažnyčioje buvo vaizduojamos erotiškos scenos, todėl Vatikanas jį pavadino šventvagišku. Vėliau sekė ir simbolinis atlikėjos nukryžiavimas koncerto Romoje metu, po kurio katalikų bažnyčios atstovai pareiškė, kad dainininkė peržengė visas ribas. Pati pop karalienė po daugelio metų nusprendė į viską pažiūrėti su humoru. Socialiniame tinkle prieš 4 metus jį kreipėsi į popiežių Pranciškų ir paprašė susitikimo, nes norėtų atlikti išpažintį. Ji taip pat pripažino, kad bent 3 kartus buvo ekskomunikuota, o tai, pasak atlikėjos, yra neteisinga. Visgi vienas neįtikėčiausių faktų visoje šioje istorijoje yra tai, kad Madonna ir dabartinis popiežius Leonas 14 yra labai tolimi giminaičiai. Popiežiaus genealogija tyrinėję žmonės atrado, kad jie yra 9 eilės pusbrolis ir pusseserė. Kaip pranešama, dabartinį popiežių su pop žvaigžde sieja tolimas giminaitis iš motinos pusės, gimęs 1590-aisiais. Ko gero būtų sunku rasti kitą pop muzikos atlikėją, kuri būtų taip dažnai atsidūrusi pačiame kultūrinių karų centre. O dabar viena garsiausių albumo True Blue dainų, La Isla Bonita.

0: Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje. Liepos 4-6 dienomis. Spalvinga praeitis. Vaikams festivalis nemokamas. Daugiau apie festivalį kernavė.lt.
1: Nuo Liepos 7 dienos Vilniuje duris atveria Tarptautinis universitetinių teatrų festivalis. Sostinė tampa globalia studentiško teatro scena. Nemokami spektakliai, gatvės teatro akcija bei trupės iš viso pasaulio kviečia išgirsti studentų kuriamas istorijas be sienų ir ribų. Ateik patirti gyvo ir visada jauno universitetinio teatro. Daugiau informacijos kultūra.vu.lt. Informacinis partneris LRT.
2: Pirmą kartą šalies motosporto istorijoje pasaulio motociklų su priekobomis ir keturračių kroso čempionato etapas atkeliauja į Lietuvą. Rugpjūčio 1-2 dienomis Mickūnai MX parke Anykščiuose. Visa informacija motocrossas.lt.
3: LRT Epica pristato. Laikais, kai pasaulį valdė vyrai, ji siekė daugiau nei jai buvo leista. Pagal garsųjį Virginijos Woolf romaną. Romantinė drama. Naktis ir diena. Kino teatruose nuo Liepos 3-osios. Skiriama žiūrovams nuo 13 metų.
4: Liepos 17 dieną vienas ryškiausių pasaulio smuiko virtuozų Nigel Kennedy atvyksta į Lietuvą. Klasikos legenda, scenoje sujungianti klasikos meistrystę, britišką charakterį ir nenuspėjamą energiją. Liepos 17 dieną Valdovų rūmų didžiajame kieme. Daugiau informacijos 20verse.com.
5: Šią vasarą istorinis sporto įvykis. Pirmą kartą mūsų šalyje bus organizuojamas Europos merginų iki 18 metų tinklinio čempionatas. Liepos 1-9 dienomis Šiaulių arenoje varžysis ir Lietuvos rinktinė. Daugiau informacijos Lietuvos tinklinio federacijos socialiniuose tinkluose.
6: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi. Tačiau pasiruošimas ir teisingi laiku priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžiuje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.

0: LRT radijas.
1: Prezidentas paskyrė Mindaugą Sinkevičių į premjerus. Žlugusios Snoro banko akcininkas Vladimiras Antonovas teisme prisipažino dėl visų nusikaltimų. Pareigūnai ruošiasi Lietuvos moksleivių dainų šventei, skiria daug dėmesio dalyvių saugumui. Dabar 6 valandos vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. Seimui pritarus socialdemokratų partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrai į premjerus, prezidentas Gitanas Nausėda jį paskyrė į šias pareigas. Valdantiesiems parlamentarams teigiant, kad Sinkevičius yra tinkamas premjero pareigoms ir turi reikalingų gabumų bei būdo bruožų, opozicijos atstovai sako, kad politikas stokoja pasiruošimo ambicijos. Sinkevičiaus teigimu laikas parodys, ar kritikai sakę parlamentarai bus teisūs.
2: Tai būčiau nustebęs, jeigu opozicija pasakytų, kad koks šaunus kandidatas, mes jį palaikysim, jis pats tinkamiausias, labiausiai patyręs, nu, tai čia turbūt būtų kažkokia utopija politinė. Tai natūralu, kad bandoma išvelgti niuansus, minusus, silpnybės, jie įvardinami, o laikas, manau, parodys viską, ar taip teigiantis buvo teisus, ar vis tik tai mano ir komandos darbas rodo priešingai.
1: Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius. Prezidento patarėjas Ramūnas Dilba sako, kad per susitikimą su šalies vadovu demokratų kandidatas į energetikos ministrus Lukas Savickas patikino Gitaną Nausėdą, jog tapęs ministru testų prioritetinius darbus. Nausėda anksčiau yra sakęs, neturintis abejonių dėl Savicko gebėjimų vadovauti energetikos ministerijai. Pats kandidatas sako, per susitikimą su prezidentu pateikęs ir savo kelis prioritetus.
3: Visų pirma, energetikos transformacija turi būti kiek įmanoma labiau naudinga žmonėms. Ir tai reiškia skaidresnę, kainodarą, ekonomiškai tvarią gaminančių vartotojų sistemą ir daugiau galimybių patiems žmonėms dalyvauti tiems, kurie nori. Antrasis susijęs su tuo, kad pati energetikos ministerija turi būti ne tik reguliuotoja, bet taip pat ir investicijų partnerė. Tai reiškia trumpesni terminai, aiškesnės procedūros ir be abejo, Ukrainos karas, įvykiai Hormūzo sąsiauryje mums priminė, kad energetika šiandien yra ir nacionalinė saugumo klausimas. Todėl mažinsim priklausomybę nuo importuojamų iškastinio kūro, stiprinsim energetikos infrastruktūros fizinę, kibernetinę apsaugą ir, žinoma, sieksime pakankamo europinio finansavimo ir sprendimų.
1: Kandidatas į energetikos ministrus Lukas Savickas. Šalies vadovo patarėjas sako, kad su demokratų kandidatu į sveikatos apsaugos ministrus Linu Kukuraičiu susitikęs Gitanas Nausėda pasiliko laiko pagalvoti dėl politiko kandidatūros. Pasak Vaido Augustinavičiaus, kandidatas atėjo pasiruošęs ir atsakė iš esmės į visus šalies vadovo klausimus.
4: Prezidentas pasiliko laiko pagalvoti dėl kandidato, nes prezidentas dar nori vertinti, ar tikrai kandidatas bus pasiruošęs pilnai atlaikyti tą spaudimą, kuris kyla iš valstybinės ligonių kasos. Kaip žinia, tai valstybės ligonių kasa ir sistema, kuris susijusi su šia įstaiga, visada pasako už optimizaciją, už tai, kad paslaugos būtų teikiamas tik ekonomiškumo pagrindais, tačiau prezidentų nuomonė svarbiausia yra paslaugų artumas prie gyventojų ir tas ypač aktualu yra regionuose. Tai prezidentas dar šios srities atsakymus norės pergalvoti papildomai.
1: Prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius. Pats Linas Kukuraitis teigia norintis gerinti sistemą keliomis kryptimis.
5: Vertinu prezidento rūpestį ir susidomėjimą ir išreikštą lūkestį, kad sveikatos priežiūros sistema stiprėtų. Norisi prie to prisidėti. Pirmiausia, per visuomenės sveikatos stiprinimą, bet taip pat ir stiprinant vaikų fizinę ir psichinę sveikatą. Ir čia yra numatyta tam tikrų žingsnių, kaip galėtume čia padaryti proveržį. Kitas rytis, kuri visą laiką jaučiam įtampą vyresnio amžiaus žmonių, asmenų su negale, priežiūra.
1: Kandidatas į sveikatos apsaugos ministrus Linas Kukuraitis. Žlugusio banko Snoras buvusiam akcininkui Vladimirui Antonovui pirmą kartą davus parodymus teisme ir pripažinus kaltę, kaltinimą palaikantis prokuroras Darius Stankevičius sako, kad Antonovas bandė švelninti situaciją, tačiau jo mušimasis į krūtinę netitinka gailėjimosi standarto.
6: Jo parodymai yra tokie, kad pripažino faktinės aplinkybės, tačiau be abejo tam tikrus niuansus bando pateikti taip, lyg tai dirbo Snoro banko naudai, norėjo lyg gero, bet išėjo taip, kaip išėjo. Vis tik tai tokie veiksmai akivaizdžiai ir nusikalstami. Turtas buvo naudojamas įvairiom savo reikmėm, padengimam įvairių kreditų, paskolų ėmimui, įmonių.

0: Pirkimų ir taip toliau. Manau, kad tai tik parodo, kad nuosprendis, kuris priimtas Vilniaus apygardos teismo, yra iš tikrųjų teisėtas ir šiai dienai, manau, pagristas.
1: Generalinės prokuratūros prokuroras Darius Stankevičius. Tuo metu Snorui atstovaujantį advokatų kontoros Tegos asocijuotoji partnerė Dovilė Armalytė teigia, kad Antonovo nuoširdumas atrodo dirbtinis.
2: Galbūt tas nuoširdumas apie tai, kad viskas buvo daroma banko Snoras interesais, atrodo šiek tiek dirbtinis, nes tikrai yra aplinkybių, kurios rodo priešingai, tai šitoje vietoje žinoma, kad teismas turbūt įrodymus įvertins tinkamai ir pasidarys išvadas, bet pažiūrėsim, ką procesas toliau duos.
1: Snorui atstovaujančios advokatų kontoros Tegos asocijuotoji partnerė Dovilė Armalytė be kitako sako, kad viltis susigražinti visą kaltinamiesiems priteistą beveik 400 milijonų eurų žalą yra utopinė. Antonovas nuteistas, nes kartu su kitu akcininku Raimondu Baranausku išvaistė daugiau nei pusę milijardo eurų. Baranauskas maždaug 15 metų slapstosi Rusijoje. NATO rytinio sparno šalims įspėjant, kad Rusija rengia galimas provokacijas Baltijos valstybėse arba Lenkijoje, Lietuvos ambasadorius NATO sako galimi hibridinio karo elementai ne karinis puolimas. Saugumo ekspertai iš Baltijos šalių į perspėjimus ragina reaguoti ramiai. Esą Rusijos grėsmė sena kaip ir grasinimai. Iš Briuselio Milda Vilikanskytė.
3: Kai kurių šalių žvalgyba sako, agresijai prieš aljansą Kremlius bus pasiruošęs jau 30-aisiais. Kiti tikina, tai neįmanoma, esą Rusija per daug išsekusi Ukrainoje, bet galimi kiti veiksmai. Dvi NATO rytinio sparno šalys įspėjo, Rusija netolimoje ateityje planuoja provokacijas Baltijos valstybėse ar Lenkijoje.
4: Konvencinių kažkokių tai grėsmių turbūt neturėtume tikėtis. Turbūt pirmiausia galvoju apie kažkokį tai hibridinio karo elementus.
3: Sako Lietuvos ambasadorius NATO. Darius Jauniškis. Būtent apie galimus raketų ar dronų įskridimus kalba Latvijos žvalgyba. Tikslas esą perspėti vakarus, nustokite remti Ukrainą arba turėsite problemų. Analitikas iš Estijos, Tony Lorensas, sako, jeigu Rusija išdrįstų, tai ne dėl paramos Ukrainai.
5: Manau, kad tai būtų bandoma patikrinti patį NATO ir ypač Jungtinių valstijų laikyseną pastarojo meto įvykių kontekste.
3: Latvijos saugumo ekspertas Janis Kalsbergas sako, išlikti budriems reikia, bet perspėjimai dėl Rusijos jokia naujiena.
6: Tai vyksta daugelį metų. Žinoma, viskas įmanoma, bet pasekmės jiems būtų gana baisios. Tai tikrai priartintų Rusiją prie savižudybės.
3: Bet į kampą užspeistas žvėris visada kelia grėsmę, pabrėžia ekspertai. O būtent taip dabar jaučiasi Putinas ir jo režimas, karui pasiekus Maskvos ir Sankt Peterburgo dangų. LRT radijui iš Briuselio, Milda Vilikanskytė.
1: Pareigūnai sako, kad indikacijų apie gresiančius pavojus penktadienį prasidėsiančioje Lietuvos moksleivių dienų šventėje nėra. Daug dėmesio skiriama dalyvių saugumui. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovas Renatas Požela teigia, kad ruošiantis didelio masto renginiui pareigūnai aplankė visas 74 mokyklas, kuriuose bus apgyvendinti šventės dalyviai. Įvertintas pastatų saugumas, apgalvota, ką daryti oro pavojaus metu.
7: Mes prieš Liepos 6, prieš pagrindinę dieną, Liepos 5 vyks generalinė repeticija Vingio parke ir 21.30 pasibaigus repeticijai bus imituojama situacija ir bus atliekamas evakuacinis pratimas. Bendras principas – žmonių patraukimas į saugesnes vietas, pasinaudojant miškingomis vietovėmis. Tos saugesnės vietos skirtos apsaugoti žmonės nuo sprogimo bangos, nuo skeveldrų.
1: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovas Renatas Požela. Vilniaus universitete pristatytas išskirtinis atradimas. Šventų Jonų bažnyčioje po daugiau nei 200 metų atvertas vienas didžiausių 18 amžiaus baroko sienų tapybos ansamblių Lietuvoje. Studijoje žurnalistė Ieva Radzevičiūtė. Ieva daugiau papasako apie tai.
8: Per 2 mėnesius restauratoriai ištyrė 17 Vilniaus Šventųjų Jonų bažnyčios skliautų ir nustatė, kad po 19 amžiaus uždažymais išliko vientisa daugiau kaip 2000 kvadratinių metrų 18 amžiaus tapybos programa. Tai visas tapybos darbų ciklas, pasakojimas. Akcentuojama, kad didžiausia staigmena yra ne pats atradimas, o jo autentiškumas. Skliautai per šimtmečius buvo uždažomi, tačiau figūrinės kompozicijos nebuvo reikšmingai pertapytos, tai reiškia, kad yra galimybė galimybę 18 amžiaus Vilniaus baroko tapybą tyrinėti tiesiogiai, o ne per vėlesnių restauracijų interpretacijas. Dar paprasčiau tariant, galima matyti, kaip jos originaliai buvo nutapytos tuo laikotarpiu. Restauratorius Aidonas Valkiūnas sako, kad apie freskas buvo žinoma, jos tyrinėtos praėjusio amžiaus antroje pusėje, tad buvo žinoma, kad freskos yra, tačiau nebuvo aišku, koks yra jų mastas ir kokia yra jų kompozicija, tiesiog nebuvo žinomas detalės. O šiandien detalių jau žinoma kur kas daugiau. Vilniaus universiteto rektorius profesorius Rimvydas Petrauskas sako, kad tai yra įspūdingo asmeninės vertės tapyba, kurios ne tik Lietuvoje, bet ir regioniniu mastu iš šio laikotarpio praktiškai neturime. Pasakio, darbai su šiais tapybos darbais tik prasideda, universitetas pasiruošęs inicijuoti projektą ir jam ieškoti finansavimo, restauratoriai tikisi jį įgyvendinti per dešimtmetį, o Šventųjų Jonų bažnyčios darbų metu neketinama uždaryti, tai įvairios ceremonijos, renginiai joje toliau vyks.
1: Dėkui tau, žurnalistė Ieva Radzevičiūtė. Tarptautinė čiuožimo sąjunga praneša, kad kitą sezoną ant ledo sugrįš ir tarptautinėse varžybose vėl pasirodyti galės Rusijos ir Baltarusijos atletai. Draudimas šių šalių atstovams varžytis tarptautinėje arenoje galiojo nuo 2022 metų Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios. Sąjunga pabrėžia, kad Rusijos ir Baltarusijos sportininkai varžybose pasirodys kaip neutralūs atletai. Šią naktį nepastoviai debesuota, ryte vietomis palis galima perkūnija. Vėjas silpnas, temperatūra laikysis tarp 13-18 laipsnių šilumos. Ryto dieną daug kur trumpi lietus, su perkūnija vietomis lis smarkiai, kai kur bus kruša. Pūs rytinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas vietomis gali kilti škvalas. Temperatūra kils iki 27-32, vakaruose iki 21-26 laipsnių. 6 valandos vakaro 12 minučių.
9: Radijas.
1: Sveiki, aš Edvinas Kučinskas. Čia laida Praeiviai. Kalbės Pasvalio rajone sutikti gyventojai.
10: Ai, turiu savo versliuką kaime. Įsimam savo versliuką, auginam gėlės, daržovės, daržovių daigus.
11: Vienos labiau populiarios, kitos mažiau. Turim ir saugusiems, ir mažiem vaikam, ir paaugliam. Taip pat turim pabėgimų kambarį.
12: Iš pradžių kraštuose dirbau, paskui teikimą viršių, viską.
11: Atsirinkam iš parodų, iš užsienio ir importuojamės prekes, ieškomės mažų gamintojų Lietuvos, tokių nišinių.
1: Tai atsitiktiniai pokalbiai, kurie įvyko vaikštant miesto gatvėmis bei lankantis netoli esančiose gyvenvietėse. Svarbiausia – savivaldybės ribose. Nemažai pasvaliečių atsisakė kalbėti. Todėl esu ypač dėkingas tiems pašnekovams, kurie galiausiai išdryso staptelėti prie mikrofono. Vasara – atostogų, miesto švenčių ir geros nuotaikos metas. Tačiau svarbu neprarasti asmeninio budrumo. Todėl laidos pabaigoje pasidomėjau, ar gyventojai žinotų, ką reikia daryti, jeigu staiga sukniuptų žmogus ir tektų suteikti pirmąją pagalbą. Bet prieš tai susipažinkime. Praeiviai Pasvalio rajono savivaldybėje. Einu Pasvalio centre. Štai matau paminklas Lietuvos ir Lenkijos valdovas Žygimantas Augustas 1520-72 metai. Išgarsinęs Pasvalio miestą. Paminklas yra šalia pašto pastato, senasis pašto pastatas. Ir žmogus yra laba diena. Gal patrūdyt galiu trumpam jūs. Kuo vardu?
13: Laimutis.
1: Laimuti, mes Pasvaly susitikom, ar jūs čia gyvenat?
13: Čia Pasvalio rajone.
1: Kaip sekasi?
13: Gerai.
1: Kuo užsiimat, kodėl jis leidžiat?
10: Ai, turiu savo versliuką kaime. Užsiimam savo versliuką, auginam gėlės, daržovės, daržovių daigus.
1: Ar čia šeimos verslas?
10: Šeimos.
13: Šeimos.
1: Kiek laiko maždaug tą darot?
10: Na, jau apie virš 10 metų jau.
1: Tai tada, taip įsivaizduoju, pardavinėjat kažkur, turit kažkur kažkam parduot. Ar patys, ar kažkiem tiekiat kažkam, kaip čia vyksta viskas?
10: Tai turgu važiuojam, iš namų kas jau turim savo pastovius klientus išperka.
1: Kokių sunkumų kyla?
10: Būna visko. Viską pasitaiko. Parduodam, neparduodam, bet tai iš esmės tai viską beveik parduodam. Viską nuperkam. Ypač pavasarį, pavasario daigai, daržovio daigai perka.
1: Tai taip kaip ir sekas neblogai.
13: Taip.
9: Gerai, o gyvenant, pavyzdžiui, Pasvalio rajone, jums kaip gyventojui gal kažko pasigendat, gal kažkokių paslaugų trūksta?
13: Negaliu pasakyti, kas čia. Kaip ir yra, kaip mums užtenka viską.
9: Būna žmonės pasigenda koncertų kokių, pavyzdžiui, kažko.
13: Jie senai buvo koncertus, Pasvalio šventė buvo nesenai.
9: Nu, man sakė, kad netą dieną atvažiavau, visi šiandien ilsisi po šventės.
13: Jo, čia jau prie savivaldybės jau buvo estrada, čia jau, kada čia buvo šeštadienį, jo, gražus oras buvo, tai va, pasilinksminom.
9: Ir jūs dalyvavot?
13: Dalyvavom, visi laukėm ferverkų, šaudė ferverkus apie 12 valandą.
9: Paskutinė, kad čia jums kamina.
13: Aha. Klausau.
9: Mėly pasvaliečiai, kodėl jūs taip nuo manęs bėgate? Per nepilnas 15 minučių 10 žmonių sugebėjo atsisakyti. Vieni skuba kažkur, kiti labai nenori kalbėti į mikrofoną. Aš manau, kad reikės pasiūlyti kolegoms keisti LRT radio spalvą, kuri ant mikrofonų čia šitos movos yra raudonos, tokios ryškios. Gal juodos labiau pritrauktų žmonės ar mėlynos kokios, kaip kad televizija su portalu turi. Čia visi baidosi labai. Kultūros centras. Tai vadinasi, eisime per Pasvalio viešasias vietas. Kultūros centrus, istorijos muziejus, bibliotekas. Ir ten ieškosiu žmonių, nes kaip čia nieks nenori kalbėtis. Kultūros centras. Užrakintas kultūros centras. Sakau į mikrofoną, kad jį ką tik įjungiau. Esame Pasvalio krašto istorijos muziejuje. Šalia manęs dvi pašnekovės, tai prisistatykite tada jūs pirmiausia.
14: Sveiki, esu Jolita Šležaitė, Pasvalio krašto muziejus direktoriaus pavaduotoja.
9: Ir taip pat?
15: Pasvalio krašto muziejus direktorė Vita Povilionienė.
9: Vita, mes dabar esame salėje, ar tai yra pagrindinė salė, kas čia yra?
15: Čia yra ekspozicijų salė, yra pagrindinė mūsų salė. Šiaip dar turime paveikslų galeriją. Ir dar turėsime po remonto, va čia bus dvi salės, parodų salės. Čia yra ekspozicijų salė, yra mūsų ekspozicijos, istorijos, kultūros istorijos, etnografijos, geologijos, ką dar pamiršau.
14: Tai dar, aišku, pristatome ir mūsų žymius kraštiečius, kurių tikrai turim pačių įvairiausių ir žinomų nacionalinių lygmenių. Be mūsų kraštiečių, aišku, ir mūsų krašto ir miesto istorija, kaip mūsų miestas kūrėsi. Na ir, aišku, nereikėtų dar pamiršti, kad nors esam maži, bet turim išskirtinai daug interaktyvių ekspozicijų. Nors šiek tiek yra ta nuostata, ką galim čia pamatyti Pasvaly. Ir čia tarsi mes tokie mažas muziejus, bet kai atvyksta, tai jau tada ir žiūrim, kad ir sugrįžta. Tai iš tiesų labai džiugina ir kažkaip tas ir mus veda į priekį ir vis kažko ieškom naujo, ką galėtume naują sukurti.
9: Ir užėjus į vidų ne taip maža ir tikrai ne taip neįdomu priešingai, užsiminėt, kad čia anksčiau buvo kino teatro salė. Kaip čia viskas pasikeitė, kad įsivaizduotų klausytojai?
15: Čia buvo sovietinis kino teatras, buvo vienas aukštas, bet 1998 metais pristatė antrą aukštą, va čia matosi, ir pasidarė dabar šiuolaikiškę graži salę ekspozicinė. Bet čia taip pat mes vyksta ir renginiai pas mus, nes kaip matote yra scena, čia sustatom kėdės, įvairiausi renginiai nuo koncertų, viktorinų, konferencijų, spektaklių, visokie renginiai. Ir patys darom, ir kiti atvažiuoja pas mus. Daug edukacinių programų turim, kviečiam atvažiuoti, apie 50 turim.
9: 50 programų?
15: Taip, vienos labiau populiarios, kitos mažiau, turim ir saugusiems, ir mažiem vaikam, ir paaugliam. Taip pat turim pabėgimų kambarį, turbūt vienas pirmųjų muziejų buvom, kurių kūrėm pabėgimų kambarį, dabar jisai jau pertvarkytas, ten yra kino, kadangi čia kino teatras buvęs, tai ten apačioj prie pabėgimo kambario yra ekspozicija kino teatrui.
9: Sujungiat kartu ir pramogą, ir istoriją. Stovint čia, žiūriu dabar turbūt čia tą etnografiją, apie kurią kalbat, ir yra daug medžio, ar teisingai aš matau?
14: Taip, muziejus pradžia kūrimosi ir prasidėjo būtent nuo etnografinių eksponatų, kuriuos ir surinko mūsų, kaip ir muziejus, galim sakyti, pirmieji kūrėjai, tai kraštotyrininkas Antanas Stapulionis. Senieji būtent eksponatai, tai jie, aišku, ir yra iš medžio, nes geležis tuo metu buvo brangi, tai tik detalės yra. Tokį kaip ir išskirtinumą, kad būtent ypač pažvelgus į etnografijos ekspoziciją, situacija, kad labai daug eksponatų pas mus yra atvira ir yra labai mažai po stiklu paslėpta. Norėjom būtent sukurtą namų, atkurtą namų aplinką, iš kur ir atkeliavo tie eksponatai. Tai dažnai sulaukiam tokių pasakymų, jauku kaip namuose, tai čia mes primam kaip komplimentą.
9: Ir tas žalias kilimas, kuris ir garsą dabar sugeria ir mums neaidi, taip labai ir irgi prideda to jaukumo. Dabar aš šioje laidoje važiuodamas nei vieną muziejų užsukau ir vis kalbinu muziejininkus, ar tai istorikus, arba tiesiog dirbančius ilgesnį laiką. Ir jau kelis kartus nugirdau, kad ragina žmonės neškit mums eksponatus. Ar šitas muziejus tą irgi galėtų pasakyti?
15: Žinoma, mes laukiam eksponatų ir džiaugiamės, kai dabar labai dažnai parduoda senas sodybas mirusių tėvų. Ten senelių ir labai džiaugiamės ir visus raginam, kad tikrai nedegintų, nevežtų į šiukšlyną, bet pirmiausia mums parodytų. Ir mes muziejininkai važiuojam, išsirenkam tada, ko neturime, arba ten jeigu unikalu, tai kad ir kelis turime, parsivežame, tai dar kartą kviečiu, tikrai nedeginkit nuotraukų, dokumentų, baldų, mes viską priimsim. Ir dar norėjau pasakyti, šiuo metu ne tik į mūsų muziejų, bet važiuoja į muziejus jauno šeimos su vaikais. Ir jau čia prieš porą metų pajutom, kad labai tiem vaikam nuobodu būna muziejuose. Tai mes sugalvojome kurti vaikams skirtą kambarį. Bet reikėjo priderinti, kad šitas būtų su Pasvaliu kažkaip susiję. O Bernardas Bražionis, Vytė Nemunėlis, yra iš Pasvalio krašto kilęs. Ir mes sugalvojom Meškiuko kambarį, Rudnosiuko kambarį rengti. Ir dabar labai populiari ekspozicija.
16: Dabar žinot, kokį paukštelį.
9: Paukštelį, dabar kukutis.
16: Ir dabar dairykitės į inkiliukus.
9: Ir čia dabar šitam Rudnosiuko kambaryje paukščiukai pradeda kalbėti vaikams. Pasikeičia dangaus spalva iš karto, dabar mėlyna žaibuoja per kūnyje griūstis.
15: Ir dabar vaikai ateina su seneliais, su tėvais ir nenori išeiti iš to kambario.
1: Įsiterpsiu čia laida Praeiviai iš Pasvalio rajono. Praėjusią savaitę buvau Druskininkuose.
17: Dauguma mūsų pareigūnų nesijilsi, jie dar dirba ir kitus darbus. Tai aš manau, kad čia mūsų tie atlyginimai normalūs, bet labai stebuklingi nėra.
18: Grįšim tik tai kaip į kurortą, nu, keliom ten savaitgalį, gal keliom dienom ar ten atostogom, bet visas gyvenimas keliasi Kauną.
19: Atlyginimą gaunam. Atlyginimą iš sodros. Ačiū jai. Na, taip ir džiaugiamės gyvenimu.
1: Laidos įrašas LRT radiotekoje. Grįžkime į Pasvalį.
9: Šiek tiek į asmeninę liniją. Ar faina jums čia?
14: Tai kaip kitaip galėtų būti iš tiesų, gal pirmiausiai dėl ko faina yra laisvė kurti, tuo pačiu prisidėti ir prisiliesti prie krašto istorijos ir ne tik krašto istorijos. Kai prisilieti prie tų praeitėje naudotų daiktų, tai būtent kažkaip ir norisi juos prikelti tarsi naujam gyvenimui ir ypač šiuolaikinis jaunimas, vaikai, tai jie tikrai jau nežino ir nepamena tokių dalykų. Dėl to tie įvairūs gimstantys projektai, kuriuos muziejus yra gyventina, veda į priekį ir iš tiesų gero kurti.
9: O direktoriai sudėtingesnis klausimas, problemos, ko reikia čia, kad būtų geriau?
15: Problemos tai yra žmonės, darbuotojai, kurių neturim, nutrūksta specialistų, trūksta darbuotojų, kurie atvyktų, nes į Pasvalį mažai kas grįžta, o iš kitur nelabai atvažiuoja. Tai mes labai kviečiam ir laukiam specialistų. O šiaip aš manyčiau, kad muziejui tikrai yra įdomu dirbti tiem, kurie nors kiek nori kurti kūrybiškai. Tai tikrai yra visos galimybės.
9: Galina, prašau, išgazdinu. Nėra čia žmonių daugiau be jūsų.
20: Ne?
9: Tai jūs gal galiu pakalbinti?
20: Oi, ne. Ne, eikit dabar, aš pat toliau, pirmos administracinė, čia nebėra.
9: Kuo vardu?
21: Adomas.
9: Adomai, jūs galbūt iš Pasvalio?
21: Taip.
9: Visą gyvenimą?
21: Ne, 50 metų.
9: Kaip jums Pasvalys?
21: Labai gražus miestelis, viską. Patinka.
9: Pats ko užsiimat, ką veikiat?
21: Aš dabar invalidumą turiu. Dar ranką, peties saną reikėti, į sanatoriją ketvirtadienį, Likienus.
9: O neįgalumą ilgai turit?
21: 30 metų gal kokį.
9: Koks tas gyvenimas, klausykit, turint sunkumų? Ar sunku buvo priprasti?
21: Ne, nesunku. Iš pradžių kraštuose dirbau, paskui teikimą viršininką, viską tokie darbai.
9: Gerai, o žiūrint, pavyzdžiui, Pasvalį, jūsų akimis, gal trūksta kažko? Ką jūs pastebit?
21: Na, nepasakyčiau. Užtenka visko. tankiai būna Vilniui, viską, nieko gerai.
9: Pasvalyje per valandą miesto centre atsisakė kalbėti 17 žmonių.
1: Jau fone skamba žvyrkelis, gal kokį vieną žmogų sutiksiu, pamatysiu, iškart stosiu, bet kol kas, o, kažkas dirba.

0: Labą dieną. Ar galiu aš trumpam patrukdyti jūs? Esu iš LRT radio Edvinas Kučinskas. Gal pakalbint galėčiau jūs?
1: Aš dabar ne formai.
0: Radio laideliai tokie, čia be vaizdo, be nieko. Kaip gyventoja jūs, vat, kaip žmogų noriu per radiją, kad pakalbėtumėt.
1: Ne, labai iškalbus aš. Va, mano kaimins jaunesnis labai iškalbus.
0: Tu kaimyną bandyt?
1: Jo.
0: Bandyt. Nu gerai. Kuo vardu?
2: Daiva.
0: Daiva, Talačkonyse, prie kelio Via Baltica, čia prie pat Pasvalio netoli, yra staiga kažkokia krautuvė.
2: Krautuvėlė mūsų yra selė. Pati esu panvežietė, strateginė vieta, Via Baltic kelias, tai va su kolega, su partneriu savo, nusprendėm atidaryti krautuvėlę. Žmonėms reikia gurmaniškų prekių. Mes patys vežamės iš, atsirinkam iš parodų, iš užsienio ir importuojamės prekes. Ieškomės mažų gamintojų Lietuvos, tokių nišinių. Nu ir mus pamylė Vilnius, Kaunas, Talinas, va tokie mūsų nuolatiniai pirkėjai pravažiuojantis, taip.
0: Kada čia ta idėja kilo taip daryti?
2: Idėja kilo jau prieš keletą metų, bet tokį, kad labiau sustrateguoti viską, tai kokie geri metai. Vat,
0: ne taip seniai?
2: Ne taip seniai, taip.
0: Kaip sekasi?
2: Sekasi, bet aišku, norisi, kad būtų dar geriau ir dar geriau. Ir...
0: Gal su laiku ir bus?
2: Taip, tikimės, kad dėl to ir dirbam.
0: Ar tai pirmas verslas?
2: Mano pirmas.
0: Žiūrėkit, dabar čia prie pat kelio ateina žmonės pas jūs ir čia randa ką? Yra visokių makaronų, papasakokit klausytojams.
2: Kas pas mus yra? Yra labai platus pasirinkimas itališkų makaronų, tokie labai aukštos kokybės. O daugiau tai viskas, alyvogės, sardinės, ančiuviai, tarp kitko vežamės vinus iš Prancūzijos, Bordo regiono, Italiją. Taip tai labai platus asortimentas, nes pradedant nuo saldumynų iki ir mėsos, ir šaldyta produkcija, ir virtinukai, tokie rankų darbo, keletas gamintojų, kur...
0: Kaip jūs juos randat, rankų darbo gamintojus?
2: Kaip randam, važiuojam į tas pačias parodas, tai vat atsirenki, arba kas ieško, tas randa, tiksliau gal tai pasakysiu, nes yra taip, kad kiti gamintojai mūsų susiranda ir nori su mumis bendradarbiauti. Okay.
0: 4-5. Dabar čia mums bekalbant, užėjo pirkėjų. Ir čia staiga tarsi vietinis gyventojas ir jūs jau jį pažįstat.
2: Mes pažįstam ne tik vietinius gyventojus, nes čia jau visi savi, jie lankosi dieną po kelis kartus. Yra nuolatiniai pirkėjai, tai jau visi ir sveikinamės.
0: Gerai, vis tiek apie jūs dar asmeniškai, nu tai dabar porą metų idėja prieš porą metų, dabar jau kokius gerus metus tą darot, o iki tol ką veikėt?
2: Ką iki tol veikiau? Šiaip tai mano darbas visą gyvenimą buvo su darbas su žmonėmis, darbas su prekyba, nu buvau vieno tinklo padalinio vadovas, tai man ta niša tokia nėra svetima. Tik tai aišku buvo ne maisto prekės, bet tai atradau save čia.
0: Nebaisu?
2: Nei kiek.
0: Ar jaučiat išpildžiusi kažką, ko seniai norėjot?
2: Šiek tiek, nes visą gyvenimą kirbėjo širdį, kad kažką tai noriu turėti artimo savo, taip.
0: Jeigu dabar prireiktų, pavyzdžiui, nelaimė kokią gaivint kitą žmogų, ar žinotumėt, ką daryti?
3: Kaip?
0: Jeigu gaivint žmogų reikėtų, ar žinotumėt, ką daryti?
3: A, dvietinio kvėpavimo daryti?
0: Nepasimestumėt?
3: Nu, gal ne. Kažkada padėjo vienai moterytei, tai buvo per mišęs prie bažnyčioj, tai turėjom validolę. Padavimą validolę, tai atsigavo. Labai va, toks oras buvo, karštas oras buvo, bet nieko atsigavo.
4: Bandytumėm gaivinti, esam gaivinę.
0: Praėjo gal kažkokius mokymus?
4: Taip, mokėmės pirmos pas pagalbos. Tai kaip teikti pirmąją pagalbą?
0: Gyvai neteko?
4: Teko, bet ne man asmeniškai, bet tiesiog buvo pas mus gaivinama. Atsirado kas, bet gaivino, aš patėjau po to.
5: Aš tai pirmiausiai, aišku, esu iš tų, kurie nėra drąsus pirmi pulti gaivinti ir pačiai neteko dar su tuo susidurti, tai aš greičiausiai būčiau iš tų, kur iš karto skambinčiau į pagalbos jau numerių ir kvieščiau pagalbą, kur tikrai garantuotai, aišku, tą pirmąją kažkokią būtinąją, tai manau, kad tikrai suteikčiau.
6: Nu, be abejo.
0: Jau pasimestumėt tokiu atveju?
6: Ne.
2: Gal ir taip. Šiaip tai teko susidurti su žmogui ištikus epilepsijai, tai teko susidurti. Tai va, pirma pagalba ir paskui kvietėm greitąją. Aš manau, kad aš ne. Nes aš gal paskui pas mane vėliau ateis tą baimę, kas galėjo įvykti, bet tą minutę tikrai ne.
0: Pasvalio rajone sutikti gyventojai mano, kad nepasimestų ir staiga prireikus sugebėtų suteikti pirmąją pagalbą. Akivaizdu, tokios žinios aktualios visada.

0: Seimas linksta priimti rinkimų kodekso pataisas. Jose apibrėžiama, kaip agitacijoje galės dalyvauti suinteresuoti asmenys, taip pat vyriausiosios rinkimų komisijos nariams suteikiama teisė susipažinti su slapta informacija. Tačiau nuostata, kad agituojant draudžiama skleisti visuomenę klaidinančią ar melagingą informaciją, kelia diskusijų. Dalis Seimo narių mano, kad vyriausiųjų rinkimų komisija negali nuspręsti, kas tiesa, o kas melas. Ar rinkimų kodekso pataisos stiprins demokratiją? Diskusija LRT aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
1: Jis mato žmonių širdis tada, kai jos pavargsta, sutrinka ar prašo pagalbos. Kardiologas profesorius Raimondas Kubilius daugelį metų lydi pacientus ne tik gydymo, bet ir sugrįžimo į gyvenimą kelyje. Šviesus ir įkvepiantis pokalbis apie širdį, kuri yra daugiau nei organas. Ir apie gyvenimo pamokas, kurių neišmoksi jokiose vadovėliuose, pažinimuose. Trečiadienį po 13 valandos žinių.
2: Šiandien LRT radijo žodis buvo žiurkė. Viktorina Pagauk žodį vasaros popietėje 15.30.

0: LRT radijas. 7 valandos vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. NATO rytinio sparno šalims įspėjant, kad Rusija rengia galimas provokacijas Baltijos valstybėse arba Lenkijoje, Lietuvos ambasadorius NATO sako galimi hibridinio karo elementai ne karinis puolimas. Saugumo ekspertai iš Baltijos šalių į perspėjimus ragina reaguoti ramiai, esą Rusijos grėsmė sena kaip ir grasinimai. Iš Briuselio Milda Vilikanskytė.
1: Kai kurių šalių žvalgyba sako, agresijai prieš aljansą Kremlius bus pasiruošęs jau 30-aisiais. Kiti tikina, tai neįmanoma, esą Rusija per daug išsekusi Ukrainoje, bet galimi kiti veiksmai. Dvi NATO rytinio sparno šalys įspėjo, Rusija netolimoje ateityje planuoja provokacijas Baltijos valstybėse ar Lenkijoje.
2: Konvencinių kažkokių tai grėsmių turbūt neturėtume tikėtis. Turbūt pirmiausia galvoju apie kažkokį tai hibridinio karo elementus.
1: Sako Lietuvos ambasadorius NATO. Darius Jauniškis. Būtent apie galimus raketų ar dronų įskridimus kalba Latvijos žvalgyba. Tikslas esą perspėti vakarus, nustokite remti Ukrainą arba turėsite problemų. Analitikas iš Estijos, Toni Lorensas, sako, jeigu Rusija išdrįstų, tai ne dėl paramos Ukrainai.
3: Manau, kad tai būtų bandoma patikrinti patį NATO ir ypač Jungtinių valstijų laikyseną pastarojo meto įvykių kontekste.
1: Latvijos saugumo ekspertas Janis Kalsbergas sako, išlikti budriems reikia, bet perspėjimai dėl Rusijos jokia naujiena.
4: Tai vyksta daugelį metų. Žinoma, viskas įmanoma, bet pasekmės jiems būtų gana baisios. Tai tikrai priartintų Rusiją prie savižudybės.
1: Bet į kampą užspeistas žvėris visada kelia grėsmę, pabrėžia ekspertai. O būtent taip dabar jaučiasi Putinas ir jo režimas, karui pasiekus Maskvos ir Sankt Peterburgo dangų. LRT radijų iš Briuselio, Milda Vilikanskytė.
0: Jungtinės karalystės premjeras Kiras Starmeris pristatė gynybos investicijų planą. Jame numatoma gynybos pajėgumams stiprinti ir atnaujinti, skirti papildomus 15 milijardų svarų investicijų. Tai 1,5 milijardo daugiau nei planuota skirti iki šiol. Birželio pradžioje iš pareigų atsistatydino buvęs gynybos sekretorius Jonas Hylis, kuris prašė skirti papildomus 18 milijardų ir sakė, kad dabartinės pastangos nėra pakankamos. Kiras Starmeris šiandien sakė, kad didelė dalis investicijų bus skirta dronų technologijoms vystyti.
5: Mūšio lauke Ukrainoje matome, kad konfliktų esmė keičiasi prieš mūsų akis. Nepaisant to, kad neturėjo laivyno, ribotas oro pajėgas, Ukraina sunaikino Juodosios jūros laivyną, smogė giliai Rusijos teritorijoje ir sustabdė vienos didžiausių kariuomenių pasaulyje puolimą. Jie tai padarė pasitelkdami drąsą ir naujas technologijas. Jie kaip niekada anksčiau integravo dronus į savo pajėgas. Jie supranta, kad inovacijos ir gebėjimas masiškai ir greitai gaminti yra svarbiau nei kada nors anksčiau kariuomenės galiai ir kad dirbtinis intelektas paspartins šią transformaciją dar labiau.
0: Jungtinės karalystės premjeras Kiras Starmeris. Minint Jungtinių valstijų 250-asias metinės, Prancūzija prie laisvės statulo surenk šviesų šou. Konsulatas praneša, kad renginys bus įrašytas iš anksto ir transliuojamas per ABC televiziją. Taip esą siekiama sustiprinti statulo simbolinę ir emocinę galią. Niujorko uoste esančią laisvės statulą Prancūzija padovanojo Amerikai 1886 metais. Jubiliejus bus minimas Liepos 4-ąją. Prie Vilniaus ryto krepšinio klubo oficialiai jungiasi Lietuvos rinktinės krepšininkas Matas Jogėla. Su 27-erių polėjų sostinės komanda sudarė 2 metų sudartį. Jogėlai tai bus sugrįžimas į Vilnių. Praėjusiais metais jis rungtyniavo Wolves ekipoje, vėliau išvyko į Italiją. Iki šiol atstovavo Trento Dolomiti energiją komandai. Lietuvis praėjusio sezono Europos taurėje vidutiniškai rinko po 10 taškų ir tiek pat naudingumo balų per rungtynes. Šią valandą Vilniuje Kaune 28, Klaipėdoje 21, naktį nepastoviai debesuota, ryte vietomis palis galima perkūnija. Vėjas silpnas, temperatūra laikysis tarp 13-18 laipsnių šilumos. Ir to dieną daug kur trumpi lietų su perkūnija. Vietomis lis smarkiai, kai kur bus kruša. Pūs rytinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas, vietomis gali kilti škvalas. Temperatūra kils iki 27-32, vakaruose iki 26 laipsnių. 7 valandos vakaro 5 minutės.
6: LRT radijas. Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
7: 80-mečio hitai.

0: apibrėžiama, kaip agitacijoje galės dalyvauti suinteresuoti asmenys, taip pat vyriausiosios rinkimų komisijos nariams suteikiama teisė susipažinti su slapta informacija. Tačiau nuostata, kad agituojant draudžiama skleisti visuomenę klaidinančią ar melagingą informaciją, kelia diskusijų. Dalis Seimo narių mano, kad vyriausiųjų rinkimų komisija negali nuspręsti, kas tiesa, o kas melas. Ar rinkimų kodekso pataisos stiprins demokratiją? Diskusija LRT aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
1: Jis mato žmonių širdis tada, kai jos pavargsta, sutrinka ar prašo pagalbos. Kardiologas profesorius Raimondas Kubilius daugelį metų lydi pacientus ne tik gydymo, bet ir sugrįžimo į gyvenimą kelyje. Šviesus ir įkvepiantis pokalbis apie širdį, kuri yra daugiau nei organas. Ir apie gyvenimo pamokas, kurių neišmoksi jokiose vadovėliuose, pažinimuose. Trečiadienį po 13 valandos žinių.
2: Šiandien LRT radijo žodis buvo žiurkė. Viktorina pagal žodį vasaros popietėje 15.30.
3: LRT radijas.
4: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
5: Dešimtojo dešimtmečio hitai.

0: Čia LRT radijas. Kelionė laiku.
1: 70-mečio hitai.

0: LRT radijas.
1: Kelionė laiku.
2: 7-ojo dešimtmečio hitai.

0: LRT radijas. 8 valandos vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. Generalinė prokuratūra skelbė, kad dėl kyšininkavimo išvengiant karo tarnybos įtarimai pareikšti 2 kariams ir 5 civiliams. Kaip pranešama, tyrimo duomenys leidžia pagristai įtarti, kad karo prievolės ir komplektavimo centro karys, kuris buvo atsakingas už šauktinių administravimą, galbūt ėmė kyšius už tai, kad į Šiaulių regiono šauktinių sąrašus patekę jaunuoliai nebūtų kviečiami atlikti tarnybos, bei tokiu būdu jos išvengtų. Jam pareikšti įtarimai dėl kyšininkavimo ir prekybos poveikių. Kitame padalinyje tarnavęs karys ir 5 civiliai įtariami prekyba poveikių. Prokuroras Artūras Karpalovas.
1: Pagal turimus duomenis, tariamasis karys veikia ne vienas, veikia kartu dar su nemažiau kaip 6 asmenimis, kurie pagal turimus duomenis ieškojo, surado būtent asmenis, norinčius išvengti karo tarnybos.
0: Prokuroras Artūras

0: Artūras Karpalovas. Karo policijos skyriaus viršininkas Algis Hormanskis sako, kad apie situaciją pranešė patys kariai.
1: Apie neteisėtus verbavimo specialisto veiksmus pranešė patys kolegos. Jie patys netoleravo tokių veiksmų ir nedelsiant informavo savo vadovybę. Vadovybė informavo karo policiją ir mes pradėjome ikiteisminį tyrimą. Kitaip tariant, pirmąjį signalą, aliarmą paskelbė patys to paties dalinio kariai, pranešdami apie jų kolegos daromą nusikalstamą veiką. Jie pasielgė principingai, taip ir tikimasi iš Lietuvos kariuomenės karių.
0: Karo policijos ikiteisminio tyrimo valdybos Šiaulių ikiteisminio tyrimo skyriaus viršininkas Algis Hormanskis. Seimui pritarus socialdemokratų partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrai į premjerus, prezidentas Gitanas Nausėda jį paskyrė į šias pareigas. Valdantiesiems parlamentarams teigiant, kad Sinkevičius yra tinkamas premjero pareigoms ir turi reikalingų gabumų bei būdo bruožų, opozicijos atstovai sako, kad politikas stokoja pasiruošimo ir ambicijos. Sinkevičiaus teigimu laikas parodys, ar kritikai išsakę parlamentarai bus teisūs.
2: Tai būčiau nustebęs, jeigu opozicija pasakytų, kad koks šaunus kandidatas, mes jį palaikysim, jis pats tinkamiausias, labiausiai patyręs, nu, tai čia turbūt būtų kažkokia utopija politinė. Tai natūralu, kad bandoma išvelgti niuansus, minusus, silpnybės, jie įvardinami, o laikas, manau, parodys viską, ar taip teigiantis buvo teisus, ar vis tik tai mano ir komandos darbas rodo priešingai.
0: Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius. Lietuvoje nesitraukiant karštiems orams ir ligoninės atvykstant daugiau pacientų, medikai paaiškina, kuo saulės smūgis skiriasi nuo perkaitimo. Pasakau, nuo klinikų skubiosios pagalbos skyriaus vadovo Lino Darginavičiaus, tai panašios, bet skirtingos būklės.
3: Perkaitimas, vadinkime, ir saulės smūgis yra dvi skirtingos būklės. Tai yra viena lengvesnė, tai yra perkaitimas, kada žmogus jaučia silpnumą, negerą ir šalta drėgna oda. Gali jausti dar papildomą ir pikinimą, vėmimas gali būti. Ir yra saulės smūgis, kada žmogus perkaista, tada jo pačia temperatūra irgi pakyla. Taip pat gali būti irgi jaučiamas silpnumas ir pikinimas, vėmimas.
0: Kauno klinikų skubios pagalbos skyriaus vadovas Linas Darginavičius. Gydytojai primena, kad patyrus saulės smūgį reikia kuo greičiau pasitraukti į pavėsį ar vėsią patalpą, vėsinti galvą ir kaklą drėgnais kompresais bei gerti vandens, jei žmogus sąmoningas. Perkaitus svarbu atvėsti, gerti daug skysčių ir palsėti, o jei būklė blogėja, atsiranda sąmonės sutrikimų ar labai aukšta temperatūra, nedelsiant kreiptis į medikus. Šią valandą Vilniuje, Kaune 28, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 26, Panevėžyje, Utenoje 27 laipsniai. Naktį nepastoviai debesuota, ryte vietomis palis galima perkūnija. Vėjas silpnas, temperatūra laikysis tarp 13-18 laipsnių šilumos. Ir to dieną daug kur trumpi lietų su perkūnija. Vietomis lis smarkiai, kai kur bus kruša. Pūs rytinių krypčių, vidutinio stiprumo vėjas, vietomis gali kilti škvalas. Temperatūra kilas iki 27-32, vakaruose iki 21-26 laipsnių. 8 valandos vakaro, 5 minutės.

Pažiūrėti į gilų šulinį gūdų vidurnaktį, maloniai pasijuokti, pajusti per nugarą bėgančių širpuliukus – štai kas įmanoma klausantis lietuvių rašytojo Aido Jurašiaus pasakų iš knygos Naktis su raktininku. Šio vakaro pasaka truks kelis vakarus, o vadinasi jį – pasakojimas apie dūdelę ir varpelį. Skaito aktorė Oneida Kuncunga Vildžiūnienė.

kartą, seniai seniai, kai pasaulis dar buvo toks pat kaip ir šiandien, kai žmonės dar prisiminė tai, ko nenorėjo pamiršti, tolimajame kaime gyveno berniukas ir mergaitė. Berniuko namelis stovėjo viename kaimo pakrašty, mergaitės kitame. Bet bičiuliautis ir užsiimti dalykais per sudėtingai suaugusiojo protui tai netrukdė.

dūkdavo jie nuo briekšmos iki sutemų, tyri lyg bėgėdžiai. Ir tai darydami taip supindavo tikrovės galus, kad kartais ir patys nebesuprasdavo, kur ji prasideda ir kur baigėsi. Ir nutiko taip, kad kartą šie neperskiriami bičiuliai ėmė ir rado po lobį. Skamba neįtikimai, net pasakoja. Bet ką gali žinoti, gal tais laikais lobius rasdavo visi, kas tik netingėdavo. O gal ir mūsų dienomis net tokia jau retenybė tie lobiai, jei pasitelki vaizduotę. Be to, rado jie tos lobius netyčiom. Mat štai koks keistas dalykas. Vyresnieji žino, kur lobių ieškoti, bet jėgų tam nebeturi. O jaunieji nežino, tad randa lyg per klaidą, tik dėl to, kad smalsus ir nenustykstantis vietoje. Šiaip ar anaip, rado jie po lobį. Berniukas Dūdelė. Mergaitė Varpelį. Gal kas pasakytų, kas čia per lobiai? Dūdelė ir Varpelis. Bent jau auksiniai būtų, o čia... Ir vieną, ir kitą, juk nusipirkti galima. Bet nebuvo tie daiktai auksiniai ar šiaip kuo ypatingi. Paprasčiausia dūdelė ir paprasčiausias varpelis. Lobis juk ypatingas tuo, kad rastas, o ne dėl to, kad iš kokios brangenybės padarytas. O pirkti daiktai apskritai tokie neįdomūs, kad apie juos pasakoja net kalbėti neverta. Žodžiu, rūpėjo jiems auksas tiek pat, kiek man rūpi, ką aitvarai valgo vakarieniai. Nepasakysi, kad visai nerūpėtų, bet ne tiek, kad suktum dėl to galvą. Džiaugiasi jie savo lobiais, lyg nieko vertingesnio pasaulį ir būt negalėtų, ir žaidė su jais nuo ryto iki vakaro. Bet, kaip sakoma, kiekvienam saikui savas matas, ir nutiko taip, kad dėl tų lobių neperskiriami draugai ėmė ir persiskyrė. Iki tol jie visko dalyjosi, nieko vienas nuo kito neslėpė, o štai rado lobius ir lyg tvora tarp jų išdygo. Rausdavo susitikę, kalba nesirišo, o ir dūdelę su varpeliu norėjosi grūsti kuo giliau kišenin. Žodžiu susipykti lyg nesusipyko, bet vis tiek ėmė vengti viens kito, tarsi slapta būtų kokią šunybę iškrėtę. Antra vertus, lygiai kaip nesinorėjo rodyti savojo lobio, taip abiems knietėjo apžiūrėti, ką rado kitas. Tikras vargas tie lobiai, tik praturtėji, iškart lauk nemalonumų. Tapo tolimajame kaime per pustyliau, bet niekas dėl to nekvaršino galvos. O seniai, kurie dantis turėdami laisvu nuo bambėjimo laiku, anksčiau jais griežė dėl šių vaikigalių išdaigų, net džiaugiasi, kad stojo ramybė. Tik va, nepasakysi, kad pačius vaikus ta ramybė būtų labai džiuginusi. Paaiškėjo, kad po vieną žaisti su lobiais greitai pabosta ir pasidaro nykoka. Tiek metų drauge viską darius, net ir smagiausia veikla po vieną atrodė prieska ir beprasmė. Galiausiai mergaitė neištvėrė ir sutikus berniuką pasiūlė lobiai susikeisti. Juk kvaila neperskiriamiems draugams persiskirti dėl tokių niekų. Berniukas sutiko, bet tada pažiūrėjo į varpelį savo rankoje, paskui į dūdelę jos rankoje ir paniuro. Aišku, smagu, kai varpelio liežuvėlis makaluojasi ir trankosi į kraštus, bet vis dėlto su dūdele nepalyginsi. Pirštas šen ir vienoks garsas, pirštas ten jau kitoks. Trumpai tariant, vos pamatė, kaip mergaitė dedasi jo dūdelę prie lūpų ir ketina pūsti, nutarė, jog šie mainai kažkokie neteisingi. Koks sveiko proto berniukas keis savo dūdelę į varpelį, tegul ir laikinai. Tegul pati žaidžia su savo varpeliu, jai labai knieti. Negi jis kaltas, kad jai netaip sekasi su lobiais. Ir štai tada neperskiriami bičiuliai tikrai susipyko. Bet nusileisti ar atsiprašyti berniukas negalėjo. Ne šiaip sau tais laikais buvo sakoma, kad išdidumas tai kiaušinis, iš kurio išsirita dar vienas kiaušinis. Šiaip ar anaip, berniukas nebuvo geresnis už bet kurį mūsų, tad praeidavo pro draugės langus aukštai iškeltą galvą, oriai mojuodamas dūdele. Žodžiu, toks teisus, kad pats beveik tuo patikėjo. Reikia pripažinti, kad neatsiliko ir mergaitė.
pamačiusi jį ateinant, užšaudavo langines ir tik pro plyšelį nulydėdavo akimis buvusi draugą. Vyriausias kaimo senolis kartą tai pamatęs staptelėjo ir jau ketino paaiškinti, kad kvaila dėl žmogaus atsitverti nuo saulės, bet paskui prisiminė, kokias eibės anksčiau krėtė vaikigaliai, tad nusispjovė ir nuėjo šalin, nepagalvojęs, kad nuo saulės atsitveriama ne tik langinėmis. Bėgo laikas, o bėgo jis anuomet taip pat kaip dabar, greitai ir nepastebimai, kai turi su kuo jį dalytis, nykiai ir lietai, kai visas laikas priklauso tik tau. Berniukas klaidžiojo po apylinkę su dudele, bet jis skambėjo liūdnai lyg laumės pavokto pieno kliuksėjimas. Mergaitė taip pat klaidžiojo po apylinkę su savo varpeliu, bet ir šis skambėjo taip liūdnai, kad tas garsas patiko tik juodiesiems žvirbliams, kurių, kaip sakoma, nebūna, kol jais nepatiki. Ėmė kauptis tolimajame kaime kažin koks blogumas, tarytum tamsus debesis būtų atplaukęs ir pakibęs virš stogų. Dieną ir naktį mesdamas juodą šešėlį, o tokie dalykai, kaip žinia, prišaukia tuos, kurių žmogui verčiau vengti. Ir štai vieną dieną berniukas lampinėjo po mišką žaisdamas su savo dudele ir sutiko keistą moteriškę. Dorai jis jos net nematė, pastebėjo tik, kad basa, o kojų nykščiai tokie apžėlę, kad būtum galėjęs supinti kasytę. Berniuką nukratė toks šiurpas, kad aukščiau pakelti akių ir nedryso. O štai moteriškė priejo arčiau ir gergždžiančiu balsu tarė. Tas daiktas skamba taip liūdnai, kad man net linksma. Berniukas negalėjo atitraukti žvilgsnio nuo gauruotų nykščių, o nepažįstamoji staiga čiupo ir nutraukė nuo kaklo virvutę, ant kurios kabėjo dūdelė ir nušlepsėjo šalin. Berniukas stovėjo lyg amo netekęs, o kai atsitokėjo, lyg skolintomis kojomis parsliukino namo ir susimastė. Liūdėti ar ne? Viena vertus, juk gal 12 metų kuo puikiausiai gyveno be jokios dudelės. Kita vertus, paturėjus dudelę likti be jos labai jau nesinorėjo, o nuo minties, kad dabar ją kada panorėjusi pūs kažkokia šlykšti moteriškė, visai bjuro nuotaika. Ir kaip tik tuo metu pro šalį žingsnė.

Mergaitė toliau didžiuosi savo lobiu, o jis liks be nieko? Didelė buvo baimė, prisiminus juodais gaurais apaugusius kojų nykščius, bet apmaudas dėl prarasto lobio buvo dar didesnis. Taigi, ryžosi berniukas traukti ieškoti tos basakojas moteriškės ir vienai par kitaip atgauti savo dūdelę. Tai štai, pakampėm ir patvoriais ištykino jis iš kaimo. Iš pradžių ketino eiti ten, kur kojos ves, bet šios tik ir taikė apsisukti ir lėkti namo. Tad nutarė jomis nepasikliauti ir geriau eiti prie kryžkelės. Ten ir pirklį gali sutikti, ir klajojantį raktininką, ir šiaip kokį protingą nuo pasaulio krašto spjaudžiusi žmogų. Šiaip ar taip, jis dar buvo per jaunas, kad pats žinotų, kur rasti dūdeles vagiančias moteriškes apžėlusiais kojų pirštais. Taigi ėjo ir priėjo jis kryžkelę ir prie jos augusį ąžuolą. Ir berniukui atrodė, kad jos sielvartas toks didelis, kad net paukščiai jam priartėjus liaujasi čiulbėti ir dūkti, kad net žvyras rauda po kojomis, kad net ąžuolo lapija nustoja šlamėti. Na, dėl tos lapijos, žinoma, perdėta, bet skamba visai spūdingai. Trumpai kalbant, atsisėdo berniukas po ąžuolu ir ėmė laukti. Ko? Kokio nors stebuklingo pagalbininko, savaime suprantama. Jei pasaka, tai pasaka. Joje visada tokiomis akimirkomis pasirodo koks nors stebuklingas pagalbininkas. Ir iš tikrųjų, kur buvęs, kur nebuvęs, iš pakrūmės išlindo Dainius. Tiesa, netrodė jis labai stebuklingai, vilkėjo apdriskusiais drabužiais, ilgi plaukai buvo prisivėlę žolių ir šapelių, o ant pieties kybojo gražiais vardais išraižytos kanklės. Bet berniukas vis tiek nutarė, kad kaip tik tokio pasakos veikėjo jam dabar ir reikia.

0: Seimas linksta priimti rinkimų kodekso pataisas. Jose apibrėžiama, kaip agitacijoje galės dalyvauti suinteresuoti asmenys, taip pat vyriausiosios rinkimų komisijos nariams suteikiama teisė susipažinti su slapta informacija. Tačiau nuostata, kad agituojant draudžiama skleisti visuomenę klaidinančią ar melagingą informaciją, kelia diskusijų. Dalis Seimo narių mano, kad vyriausiųjų rinkimų komisija negali nuspręsti, kas tiesa, o kas melas. Ar rinkimų kodekso pataisos stiprins demokratiją? Diskusija LRT aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
1: Jis mato žmonių širdis tada, kai jos pavargsta, sutrinka ar prašo pagalbos. Kardiologas profesorius Raimondas Kubilius daugelį metų lydi pacientus ne tik gydymo, bet ir sugrįžimo į gyvenimą kelyje. Šviesus ir įkvepiantis pokalbis apie širdį, kuri yra daugiau nei organas. Ir apie gyvenimo pamokas, kurių neišmoksi jokiuose vadovėliuose, pažinimuose. Trečiadienį po 13 valandos žinių.

0: Kartojame rytinę mažosios studijos laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai.
1: Mėly klausytojai, sveikina mažoji studija. Prie mikrofono Julius Sasnauskas. Kviečiu klausytis laidos Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Kaip visuomet, pirmiausia Evangelijos ištrauka. Šiandien evangelistas Matas sodina mus į vieną valtį su Jėzumi ir liepia plaukti per audringus Galilėjos ežero vandenis. Bangos daužo ir mėto mažą laivelį. O viešpas rodus ramiausiai miega. Viešpatė gelbėk, žuvame, tai sigandusių mokinių šauksmas. Jėzus keliasi ir sudraudžia audrą. Kogi jūs tokie bailūs, mažatikiai? Tai jo priekaištas mokiniams, kurie buvo įsitikinę, kad mokytojas miega ir nieko nepastebi. Evangelijos autoriaus tikslas nėra vien įtikinti mus, kad Jėzus buvo didis stebukladarys ir kad jam pakluso vėjai ir vandenys. Pasakojimas apie nutildytą audrą visuomet bus atsakymas į krikščionių baimę ir neviltį. Tai kvietimas iš mėginimų valandą šauktis Jėzaus vardo ir pasikliauti jo buvimo kartu su mumis. Jis yra drauge, nors atrodo, kad miega ir nieko nemato, nesikiša į žemės reikalus. Beje, šį evangelinį epizodą popiežius Pranciškus pasirinko savo istoriniam pamokslui 2020 m. kovo 20-osios vakarą tuščioje Švento Petro aikštėje per patį pandemijos įkarštį, kai atrodė, jog tamsa užgulusi pasaulį niekada nepraeis. Klausykimės Mato evangelijos ištraukos, kurią vėliau aptars kunigas Aušvydas Belickas.

Jėzus įlipo į valtį ir mokiniai paskui jį. Ir štai ežere pakilo tokia smarki vėtra, kad bangos net sėmė valtį. Tuo tarpu jis miegojo. Mokiniai pripuolę ėmė jį žadinti šaukdami: Viešpatie, gelbėk, žūvame. Jėzus jiems tarė: Kogi jūs tokie bailūs, mažatikiai? Paskui jis atsikėlė, sudraudė vėjus bei ežerą ir pasidarė visiškai ramu. Žmonės stebėjosi ir kalbėjo: Kas jis per vienas, kad net vėjai ir ežeras jo klauso?

0: Vanduo žmogui visada buvo ir yra ne tik vienas iš pagrindinių fizinės gyvybės šaltinių, bet ir gaivališka, sutramdymui nepasiduodanti jėga. Ji teikia gyvybę, bet gali ją ir sunaikinti. Ežere kilus audrai mokiniai gerai suvokia, kokia grėsmė jiems kilo ir jaučiasi bejėgiai sutramdyti šią stichiją. Labai suprantama jų baimė, o Kristui nuraminus audrą ir nuostaba. Šis įvykis yra liudijimas, kad Jėzus yra dangaus ir žemės viešpats. Jo galia viršyje žemės gaivalų jėga. Tačiau girdėta Evangelijos ištrauka pasako daugiau. Pradžią gilesnės prasmės pažinimui duoda žmonių nusistebėjimas. Kas jis per vienas, kad net vėjai ir marios jo klauso? Jis yra Dievo sūnus. Dievas tėvas yra su juo. Jie kartu laikų pradžioje kūrė pasaulį ir su visom jos stichijom. Ir Jėzaus galiai jos taip pat yra pavaldžios. Audros sutramdymo istorija primena žmonių gyvenimo audras. Dažnai net pripažįstantys Kristaus dieviškumą ir galę, pavojų ir išbandymų metu pasiduoda baimei, panikai. Atrodo, kad Jėzus miega. Neskuba pagelbėti. Skamba ir pikti klausimai. Kodėl Dievas pakenčia blogį? Kodėl leidžia nekaltiems kentėti? Kažkodėl žmogus linkęs greitai užmiršti gerus dalykus, bet ilgai atsimena blogus. Kartais net nepastebime, kiek daug kartų Dievas pagelbėjo ir išgelbėjo. Tuos atvejus priskiriame palankiai susiklošiusiom aplinkybėm, ar kitiems gelbėtojams. Bet vos tik patenkame į situacijas bei išeities, tuoj prisimenama paskutinė viltis – Dievas. Jam skiriami ir priekaištai. Panašiai elgiasi ir mokiniai valtyje. Evangelistas Morkus mokinių pavojaus šauksmą perteikia plačiau nei Matas. Išsigandę, jie priekaištauja. Mokytojau, tau nerūpi, kad mes žuvame? Kristaus atsakymas buvo trumpas. Ko jūs tokie bailūs mažatikiai? Baimės ir tikėjimo stokos dar bus ateityje, ypač Jėzaus kančios ir mirties metu. Petras iš baimės net 3 kartus išsigins iš ganytojo, o kai kurie baimingai išsislapstys. Tikėjimas atveria akis ir leidžia pamatyti, kad Dievas nemiega ir nėra abejingas mūsų bėdoms. Jis nelieka nuo šalyje, lyg abejingas stebėtojas. Mūsų gyvenimo audros, ypač konfliktai tarp žmonių, skriaudos, neteisybės, yra agresija ir prieš Dievą. Pažeisdamos artimo meilės, teisingumo principus, tos blogybės kiesinasi į Dievą. Greuna gėrį, kurį jis kuria. Pradedant jo dovanotą gyvybę, esame susieti su Dievu daugybę tamprių ryšių, todėl jis nemiega, nelieka nuo šalyje bejingas, bet yra kartu ir pagelbsti. Tikėjimas įgalina patirti jo rūpestingą globą ir pagalbą ne tik didelių sukrėtimų akimirkomis, bet ir daugybėje kasdienių išbandymų. Išbandymai ir kančia dažniausiai kyla iš žmogaus laisvės rinktis gėrį ar blogį. Ir yra nuolatiniai jo gyvenimo palydovai. Bet ir patiriamą kančią Dievas perkeičia į gėrį, sustiprindamas žmogų, pagelbėdamas tinkamai ją pergyventi ir įveikti. Kančios patirtis, lyg ugnis metalą, išgrynina dvasę, sutvirtina ją ir išmoko branginti gėrį. Kita svarbi pamoka, ypač moderniam žmogui, moko, kad žmogus nėra visagalis. Nėra šio pasaulio šeimininkas, bet yra labai silpnas, labai trapus ir pažeidžiamas. Jam būtina Dievo pagalba.
1: Girdėjome Mato Evangelijos pasakojimą apie tai, kaip Jėzus nutildė audrą ir sustiprino savo mokinių tikėjimą. Kalba mažoji studija. Būkite romūs ir niekada nepamirškite kito žmogaus veido. Kalbėkite į širdį. Čia citata iš vieno paskutiniųjų popiežiaus Pranciškaus viešų dokumentų, jo laiško skirto pernykščiai pasaulinė komunikavimo dienai. Taigi, ko netestamentiniai bažnyčios vadovo žodžiai. Ką galėtų reikšti žmogaus veido paminėjimas, kalbant apie komunikaciją? Kodėl jis toks svarbus ir turėtų būti nepamirštamas? Pateiksime dabar amerikiečių teologo Christoferio Nugento apybraižą Veido teologija. Ją išvertė ir perskaitys Rūta Tumėnaitė.
2: Nedaugelis dangaus ir žemės dalykų traukia mus taip kaip veidas. Dievo paveikslas, sakome. Gal ir joks paradoksas, kad veidas sykiu yra ir žmogiškosios tuštybės sostas. Nedaugelis dalykų buvo taip kruopščiai tyrinėjami ir, kaip žinome, iki šiol taip menkai suprasti. Pirmykštis žmogus žavėjosi veidu, inscenizuodamas jį visur esančio kaukę, slepiningos galios įkūnijimu. Žydų mąstytojas Martinas Buberis, klasika tapusiame veikale Aš ir tu, žengė taip toli, jog apibūdino Dievą kaip veidą. Ir gali būti, kad ne kokios kunigaikštystės ir galybės, o susvetimėjimas to veido atžvilgiu verčia mus šiandien kalbėti apie kolektyvinį beveidiškumą. Ko gero, veidas gali būti tam tikras žmogiškojo nuopolio matas. Pradėkime nuo kelių išvadų. Tarkim, jei esame sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą, mūsų veidas tam tikra prasme yra sakramentas. Sakramentas pagal augustiniškąją formuluotę – regimas neregimosios malonės ženklas. Sakramentiškumas gali padiktuoti mintį, jog veidas iš tiesų yra paslaptis. Jis yra dalis didesnės Dievo paslapties, kartais tiesą sakant kaip jo karikatūra, kelianti Dievų juoką. Kintantis, jei ne kaleidoskopiškas žmogaus veidas, ko gero yra tai, ką pats žmogus tyrinėja didžiąją savo gyvenimo dalį. Pakanka prisiminti vien jau žiūrėjimą į fotografijas, kad pamatytume, kaip iš tikrųjų mes atrodome. Galbūt dėl to, kad veidas yra apreiškimas, jis, kaip ir biblinė apreiškimo knyga, viską ir atskleidžia ir paslepia. Ir bet kuriuo atveju absurdiškas ar taurus tasai slėpimas gali būti naudingas. Šventasis Augustinas prisipažįsta, tu pastatai mane savo paties veido akivaizdoje. Ir jam nepatiko tai, ką pamatė. Kita vertus, pagal Biblijos mintį, absoliutaus Dievo veido žmogus negali pamatyti ir likti gyvas. Pagaliau, kaip į Dievo paveikslą ir panašumą, į žmogaus veidą galima žiūrėti kaip į ikoną. Leisk man pamatyti tavo veidą, kėdojo anoniminė mergaitė giesmių giesmėje ir beprotiškai pamilo tai, ką išvydo. Mažų mažiausiai veidas yra meno kūrinys, ir tai gali būti įrodymas, jog yra menininkas, gyvenantis kitoje mūsų suterštos kūrinijos pusėje. Kas yra tikrasis žmogaus veidas? Laimei veiduose nėra ortodoksijos. Būna vienokių veidų, būna kitokių. Tačiau, jei esama veido teologijos, gali pasirodyti, kad žmogaus išpažįstamos teologijos gylį kartais galima atspėti iš veido. Žinoma, čia reikia vengti bet kokių pretenzijų į vadinamąjį sielų skaitimą, tam tikrą veido fetišą, kuris kartais atrodo būdingas vienpusiam fundamentalizmui ir kuris greičiausiai taptų pagunda nežemiškam naujatikiu arba dvasiškai nesažiningųjų dvasingumui, o iš kitos pusės susilauktų grėsmingo apokalipsės karžygio kumščių. Mūsų veidai nuo pradžios iki galo yra nesuvaldomai žmogiški, bet tuo pačiu metu juose slypi kažin kokia transcendencijos užuomina. Jie individualūs, tačiau lyg ir nulipdyti pagal tam tikrą bendrą modelį. Gal tas modelis yra dieviškas veidas, atskleistas per pranašo apgėdotas skausmų vyrą? O gal tam veidui didžiąją raidę visi veidai yra lygūs? Kaip scholastinėje sintezėje, kur malonė neištumė prie gimties, bet ją ištobulina, net jeigu tas tobulinimas vyksta per kančią. Tokių veidų nematau nūdienos dvasinėje rinkoje. Tiek tarp kai kurių elektroninės bažnyčios evangelizatorių, tiek jų tariamoje priešpriešoje, kuriai priklauso kur kas savanaudiškesni rytietiškų religijų verslininkai. Teologijos prasme šios dvi stovyklos gali taip skirtis viena nuo kito, kaip dangus ir žemė. Bet keiščiausia, kad juos vienyje šypsenos, beveik identiškos šypsenos ir vos nepriverstinės šypsenos, galų gale garantuojančios nenukrypimą nuo tradicijos, su blizgesiu vietoj spindėjimo, su įkyriu dvasinės prikybos agentų šmirinėjimu. Kadaise sujaudintas nesuskaitomos daugybės veidų Louisville miestelio parduotuvių rajone, Thomas Mertonas parašė, kad mūsų būties centre yra beveik neišnaikinamas niekio taškas, kurio nei nuodėmė, nei iliuzija nepaliečia. Tai, pasak Mertono, grinoji Dievo šlovė mumise. Ir jei tik įstengtume nuolat matyti ją išrašytą vienas kito veide, daugiau nebebūtų nei karų, nei žiaurumų. Manau, sako Mertonas, didžiausia problema būtų ta, jog pultume ant kelių ir garbintume vienas kitą. Veido susigražinimas tuo pačiu yra atsigrėžimas į nekintamą veidą didžiąją raidę. Gali būti, kad psalmininkas sušunka, jo veido ieškok todėl, kad tikrasis mūsų veidas slepiasi Dieve. Veidas turi ateitį, labiau už ateitį jis turi pašaukimą. Kaip vienoje paslaptingiausių šventraščio ištraukų yra pasakęs Paulius – mes visi atidengtų veidų viešpatė šlovę atspindėdami, daromės panašus į jo atvaizdą. O tai pasąmonėje gali būti viena iš amžino žavėjimosi veidų priežasčių.

Taip apie veido teologiją rašo amerikietis autorius. Ir dar syk popiežiaus Pranciškaus citata. Visi konfliktai kyla iš to, kad išblunka veidai. Malonūs klausytojai, kasdienius Dievo žodžio skaitymus baigiame. Viso labo jums, sudie.

0: Дзе радіас.
1: 9 valandos vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. Lietuvoje tęsiantis karščiams gelbėtojai perspėja, kad paauglių grupės prie vandens telkinių dažnai elgiasi labai rizikingai. Pasak Klaipėdos gelbėtojų vadovo Aleksandro Sijaki, kasmet pasitaiko atvejų, kai vyresnių nepilnamečių grupėse yra plaukti nemokantis žmogus, tačiau vis tiek brenda gilyn, nes nenori išsiskirti.
2: 13-17 metų nepilnamečiai, kada ateina prie jūros maudytis, dažniausiai kompanijom nekreipia dėmesio į ženklus, nekreipia dėmesio į vėliavas ir linksminasi ir nesaugiai maudosi. Per vasarą pas mus būna 4-5 atvejai, kada būrys nepilnamečio eina maudytis, vienas iš jų nemoka plaukti, jie toliau nuo krantų paeina ir vienas iš jų pradeda skęsti. Šią vasarą, kai atostogos prisidėjo, tokių vyresnio amžiaus nepilnamečių labai daug padaugėjo ir dažniausiai su kompanijom ateina ir labai nesaugiai elgiasi prie vandens.
1: Klaipėdos gelbėtojų vadovas Aleksandras Sijaki. Laikinasis vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad kriminalinės policijos biuro atliktas kibernetinio saugumo auditas rodo mažą tikimybę, jog dėl duomenų pasisavinimo iš registrų centro incidento kalti ministerijos sistemos darbuotojų veiksmai. Pasak Kondratovičiaus audito išvadose pažymima, kad nustatytos aplinkybės yra galbūt susijusios su ankstesniais kibernetiniais incidentais. Prezidentas Gitanas Nausėda praėjusią savaitę po susitikimo su Mindaugu Sinkevičiumi sakė, kad registrų centro duomenų pasisavinimo istorijoje mato ministro Kondratovičiaus atsakomybę. Generalinė prokuratūra gegužę pranešė tirianti galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro išrašų, įskaitant žmonių asmens kodus, pasisavinimą iš registrų centro. Ispanijoje šiandien baigėsi terminas, iki kurio išimties tvarka leidžiama šalyje gyvenantiems nelegaliai atvykusiems migrantams pateikti prašymą deklaruoti ir įteisinti savo buvimą šalyje. Jiems bus suteikiamas leidimas gyventi metus su galimybe tai pratesti, jeigu gali įrodyti, kad atvyko į Ispaniją iki schemos galiojimo termino, neturi teistumo ir atitinka gyvenamosios vietos reikalavimus. Premjeras Pedras Sančesas sako, kad tokį prašymą pateikė daugiau nei milijonas migrantų.
3: Pateikta daugiau nei milijonas prašymų ir tai rodo, koks būtinas buvo šis teisių ir pareigų pripažinimas. Nes už kiekvieno prašymo slypi žmogus, kuris jau gyvena tarp mūsų ir nori būti mūsų visuomenės dalimi su visomis savo teisėmis ir kartoju, su visomis savo pareigomis.
1: Ispanijos premjeras Pedras Sančesas. Vengrijoje užfiksuotas naujas šalies temperatūros rekordas nuo stebėjimų pradžios. Nacionalinė meteorologijos tarnyba praneša, kad šiaurės Vengrijoje kaito iki 42 laipsnių. Ankstesnis rekordas šalyje fiksuotas 2007 metais. Tuo metu sostinėje Budapešte šiandien buvo 41 laipsnis. Vengrija, kaip ir didžiąją dalį Europos, salina beprecedentė karščio banga. Nuo savaitgalio čia galioja aukščiausias pavojaus lygis. Vilerbanos vėl krepšinio klubas oficialiai paskelbė, kad prie ekipos jungiasi buvęs Kauno Žalgirio lyderis Silvenas Francisco. Su Prancūzijos komanda krepšininkas pasirašė 3 metų sutartį. Kauno klubas dar turėjo sutartį su prancūzu ir kitam sezonui, todėl už žaidėjo perėjimą Žalgiriui atiteks išpirka. Portalo Basket News žiniomis jis siekia 400 tūkstančių eurų. Francisco su Kauno ekipa iškovojo 2 Lietuvos krepšinio lygos titulus ir tiek pat Karaliaus Mindaugo taurės trofėjų. 28-erių žaidėjas šiemet finišavo antras naudingiausio Eurolygos krepšininko rinkimuose ir buvo išrinktas į simbolinį lygos penketą. Šią valandą Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 21, Šiauliuose, Utenoje 26 laipsniai. Naktį nepastoviai debesuota, ryte vietomis palis, galima perkūnija. Vėjas silpnas, temperatūra laikysis tarp 13-18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpi lietūs su perkūnija. Vietomis lis smarkiai, kai kur bus kruša. Pūs rytinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas, vietomis gali kilti škvalas. Temperatūra kils iki 27-32, vakaruose iki 21-26 laipsnių. 9 valandos vakaro 5 minutės.
0: LRT radijas.
4: Dabar, kai mes gyvenam tokiais antisatyros laikais, kai nelabai gali satirizuoti realybę, nes jinai pati yra
5: satyra.
4: Kvailesnė už satyrą, tai nu, kažkokią reikia tada mechanizmo, kuris padėtų tau kažkaip užaštrinti tai, ką tu matai aplinkui. Mūsų kūrybininkų pareiga yra atrasti kažkokią kalbėjimo manierą, kur tu taip, nu, truputėlį kontrabandą galėtum tas temas įnešti. Bet knyga apie ateivius, bet iš tiesų jinai ten, kai labiau pagalvoji, tai yra visai ne apie ateivius, ir ateiviai ten yra visai tik tai šalutinis dalykas.
5: Minčių kontrabanda.
4: Minčių kontrabanda, bet aš to užsiemu.
6: Laiko turėjimo pojūtis, man atrodo, bus kada nors tokia inovacija arba startupas arba kokia nors tabletė, kur išgeri ir toks jausmas, kad turi laiko. Ir...
5: tai, eina saurim, tai galėtų būti pokyčiai smegenyse, kurie sukurtų, kad laiko nuovokas iškraipimas, žinai.
4: Tas amžinumas, tas poreikis kažkaip gyventi kuo ilgiau, pasimti kuo daugiau, visą laiką būti tuo tokiu produktyviu, teisingu savimi, jisai, man atrodo, už savęs slepia nu didžiulį egoizmą. Ir man tas atrodo labai pavojinga.
5: Sveiki, jūs klausotės 5 kilometrų, kaip visada, čia su jumis Ignas Klėjus.
6: Ir Silvestras Dikčius.
5: Į pešias keliones jūs vedamės kiekvieną kartą su vis kita asmenybė. Šiandien pasikvietėm į laidą rašytoją. Esam laidoje keliavę pešiomis su rašytojais. Jie visą laiką kažkokį tais įdomų savo kūrinių pasaulį atsineša į laidą, man atrodo.
6: Tikrai taip. Na, apskritai, nemažai intelektualų mūsų laidose ir mūsų šiandien svečias, na, aš taip drįšiu jį tikrai vadinti. Nes jis yra ne tik rašytojas, daugiau visokių kitokių veiklų turi, bet mes nusprendėm, kad paliksim tik tai rašytoją pristatymę, nes kalbėjome ir apie jo knygas. Ir mūsų svečias šiandien buvo Vladas Rožėnas.
5: Su Vladu mes nusprendėme pasikalbėti laidoje, nes jo kūriniuose gvildename tam tikrai egzistencijos klausimai. Jie mums rūpi irgi. Prie jų prieinama per tam tikrą, bent jau paskutinėme jo kūrinyje, prieinama per tam tikrą mokslinę fantastiką, kas irgi yra labai įdomu. Su Vladu palėtėme daugybę temų, nuo tai, kaip jam gimsta idėjas rašyti mokslinę fantastiką, iki tos amžinybės, kurią ir nagrinėjame šio sezono laidose.
6: Na, mokslinės fantastikos tematika Vlado knygoje Katastrofa, tai vis tik tai išsiaiškinom, kad tai buvo tik tai, na, toks pasirinkimas žandrinis kalbėti apie visai kitas problemas. Ir mes jį pasikvietėme neatsitiktinai, nes knygoje yra paliesta ta mūsų šį sezoną nagrinėjama ir gvildenama ilgamžystės arba labai ilgo gyvenimo tema.
5: Bet man atrodo, kad Vladas tą darė ne iš... ne dėl to, kad dabar visuomenėje ir žiniasklaidoje ir įvairiausiose medijose daug kalbam apie tą, kabutėse, longevity. Man atrodo, kad Vladas tai darė visai iš kitų paskatų, kurios ateina iš egzistencinių klausimų.
6: Na, ten tikrai pas longevity nėra minimas, ten galbūt kalbama apskritai apie labai ilgo arba net amžino gyvenimo galimybę šiek tiek užsimenama. Na, tie, kurie skaitė romaną Katastrofa, jau žino, tie, kurie dar skaitys, aš jums netgi šiek tiek pavyzdžių, nes romanas puikus, kas ten labai dar įstringa, tai tikrai ne ta fantastika, kuri yra kaip fonas, bet Vlado tokie taiklus ir ironiški labai pastebėjimai. Tiesiog buvo labai labai gera šitą knygą skaityti, tai visiems rekomenduoju. O mūsų pokalbis šiandien sukosi tikrai plačiomis temomis, bet aš siūlau mums čia nedaugiau žodžiauti ir keliauti kartu ir tiesiog pasiklausyti.
5: Pradėsime nuo ateivių, neįsigaskite.
6: Tai mes bandysime eiti kažkur tai tenais.
4: Pau, aš
6: ten tų visų takiukų nežinau, svarbu neužklimpu mums kokį labai kalną, kad nepadūs. Aš tiesiog galvoju, gal mes čia kažkur pralysim ir link ten to...
5: Man labai gaila, kad mes per vėlai visą laiką jungiam tą įrašą, nes tu labai įdomus mintis pasakė apie žmogų, apie teivis.
4: Jeigu galėsim pakartot, galėsime apsimest, kad organiškai sugalvau.
5: Nes, nu, visą laiką taip būna.
6: Ar seki kometos Free Eye Atlas judėjimo mūsų saulės sistemą?
4: Net negirdėjau apie
6: negirdėjau, bet kaip žmogus, kaip žmogus parašęs knygą apie ateivius, turėtum žinot, nes taip. Čia yra didžiausia spekuliacija ateivių tema, kuri yra, na, ne tai, kad realistiška, bet kur netgi visokie save gerbintys mokslininkai, jie neatmeta visiškai galimybės. Yra ten tokių, kur mokslininkai yra pakankamai jau radikalus ir sako, taip, čia tikrai yra tas interstellar object, kad jisai, na, ne iš Saulės sistemos atskridus kometa, čia yra trečias. Free Eye, tai yra 3 interstellar, aha. O Atlas, tai tiesiog teleskopų sistemos, kurioje atrado pavadinimas. Ir dabar jinai yra kaip tik šiom dienom, 28 spalio bus perihelija, tai reiškia arčiausiai Saulės. Ir dabar mes jos nematom.
4: Reiškia, nes jis, na, dabar netoli Marso ir yra nes Saulė ją užstoja. Tai jos ten turi labai daug visokių keistumų. Viena tai, kad labai didelis objektas ten, spėjama, kad apie 50-60 km dydžio, labai greitai judantis, reiškia, kad Saulės sistemos trauka jos negali pasigauti. Ten neatsimenu tiksliai to greičio, apie 70 km per sekundę.
5: Aš matau, kad tau rūpia teivių tema.
4: Ne, tai aš šiaip domiuosi šito, nes šiandien labai dabar purto visą astronomijos pasaulį, nes jis labai keistai elgiasi. Ten daug tų keistumų jos ir ten spalvoja ir toj odegoja, kad nu, tokia, tie normalus mokslininkai sako, kad čia greičiausiai bus ta kometa, kur tiesiog na, pirmą kartą pas mus atskrido tokio tipo ir mes nesuprantam, kas jis yra.
5: Ja.
4: Bet tenais yra labai tas maža tikimybė, kad jinai tokią trajektoriją skrenda, nes jinai čia kaip tai yra ekliptikos plokštuma, kur planetos visos sukasi, maždaug toje pačioje plokštumoje, tai jinai kerta tiesiai tą ekliptikos plokštumą, ne kaip nors taip, ten ne taip, ne, bet vat grinai tiesiai ir praskrenda pro tris, man atrodo, pro Jupiterį praskrido, pro Marsą ir dar šalia kažkurios planetos, ta prasme, kad labai arti, tarsi zondas kažkoks skristų. Žemė toli pakankamai. Tai spekuliacijos dabar yra netgi tokios, kad jie ten va, dabar pasislėpus už Saulės, ten jau tie radikalai spekuliuoja, kad išleis kažkokius tai zondus ateivius ten tas laivas. Ir ten tiesiog pilnas YouTube'as ir pilnas internetas.
5: Aš kai rašiau, tai buvau labai panėręs YouTube'e į visas teorijas. Kur ten, kada, koks buvo. Po to pasakau draugam, bet šitą praleidau jau. O tai ką žiūrėjai? Šiaip labai įdomu, ką girdėjai.

0: Nu, tai žiūrėjau apie visokias kažkokias kažkada praskridusias kometas, kur ten aiškina, aš ten fizikos nesuprantu. Kažkada fizikoje iš 100 balų mokyklai gavau minus 5 per egzaminą. Tai mano žinios fotogas fizikos. Bet ten kažkaip aiškino apie, kad ten pagal pačią struktūrą ten to judančio objekto, kad jis ten super plonas ir labai ilgas, kad ten iš kažkokių natūralių procesų, tai ten labai maža tikimybė, kad jis būtų atsiradęs. Praskrido ten kažkokiu irgi neįmanomu greičiu, bet...
1: Tai čia tas Oumuamua.
0: Taip, čia Oumuamua, taip.
1: Tvirtintas tavo objektas. Čia pirmas tas, kuris taip. Buvo. Ta prasme, kad ne Saulės sistemos, ne iš to orto debesies atskrenda, bet nu tiesiog nešas į kosmosą kažkur tik galaktikoje ir va toks. Tai čia, yeah. čia pirmas buvo, čia 2017 yeah. biuro.
0: Tai čia jau dabar trečia dalis vyksta, ne?
1: Taip, dabar jau trečias.
0: Aha, geras.
1: Bet šitas trečias toks labiausiai, nu, tas pirmas buvo keistas, antras buvo ten kaip normali komenta, o šitas trečias tai toks jau visiškai apipintas sąmokslo teorijom ir ten yra YouTube po dvi valandas tokia video, kur ten komentuoja.
0: Kaip žiedų valdovas, trečia dalis geriausia.
2: Bet tau jau signalas, kad kažkas YouTube'e komentuoja dvi valandas, tai jau signalas, kad čia gal nelabai gali pasitikėti.
1: Tai yra nu, labai skirtingos nuomonės, bet šiaip labai įdomu, aš buvau kurį laiką rugpjūčio mėnesį panyręs keletą dienų į šitą temą.
0: Aš jau žinok, girdžiu, kaip aš YouTube vieną po kitą žiūriu tas video. Labai mane domina.
2: Nauja knyga gimsta iš to.
0: gaila, galėjau biškai nutolinti tą knygos išleidimą.
1: Tai gal bus pranašiška, kad čia žinos.
0: Gal, bet man kaip...
1: Trožėnas jau rašė apie tai.
0: Kaip PR-ai man būtų gerai dabar, bet ateivė atskrenda, aš taiga tik tukšt.
2: Bet tai rimtai. Kaip būtų geras.
1: Kad jau kalbam apie tavo antrąjį romaną Katastrofa, tai man įdomu paklausti, kaip tu šovė gal apskritai rašyti romaną, kurio... Pagrindinė šis tokia yra fantastinė.
0: Tai turbūt, kaip ir tie romanai, kurie va čia perinterpretuojami arba vis sugrįžta, visa ta mokslinė fantastika, nežinau kaip fantastinė fantastika, bet jie vis tiek visi atsiriame į tai, kas vyksta šiandien. Tai tas procesas, kad mes dabar rašom labai daug distopijų įvairiausių, tai jis turbūt yra ne kas kito, kaip tiesiog matymas, kad einam labai blogą linkmę ir utriravimas tų pačių dalykų, kurie mus tą linkmę veda. Tos temos dabar, kai mes gyvenam tokiais antisatyros laikais, kai nelabai gali satirizuoti realybę, nes jinai pati yra
2: satyra.
0: Kvailesnė už satyrą, tai nu, kažkokio reikia tada mechanizmo, kuris padėtų tau kažkaip užaštrinti tai, ką tu matai aplinkui. Satyra sunku, sci-fi'us arba distopija vienas iš tų būdų, kaip tu tą gali padaryti. Nes ten yra mechanizmai, kurie tau tą lengvai leidžia. Tu nusikeliai kažkokia mano atveju neapibrėžta, kitais atvejais gal apibrėžta ateitį. Tenai gali išrasti kažkokius dalykus, kurie realybėje neįvyko. Ir per tuos dalykus kalbėti apie tai, kas vyksta šiandien. Tai man atrodo labai natūralu gal, kad tas žanras turi tokį, nu nežinau, neatgimimą, nes niekada nenumirė. Bet tokį suintensyvėjimą, nes tiesiog natūraliai stebint aplinkui, kas vyksta, įvairiausiais skirtingais frontais, kyla klausimas, tai kiek mes galime eiti lygiai šitą pačią vagą ir kur tas baigsis, nes atrodo, kad jau nelabai toli, kad atrodo, kad kažkoks pokytis turi nutikti, o kai tu įsivaizduoji tą pokytį, nu, tai irgi norisi kažkaip kažkokio radikalumo jame, kažkokio inovacijos, kad tai nebėra politika, kaip anksčiau buvo, kad tai nebėra viskas lygiai taip pat, tik tai užglaistyti kažkokią naujesnių atspalvį tos pačios spalvos.
2: Bet tu kalbėjai apie politiką, apie viską turbūt kalbėjai.
1: Tai čia toks man...
0: Socialinį gyvenimą labiausiai, jo, turbūt.
1: Pats romanas čia skambėtų, man gal kaip tokiam senos sukirpimo postmoderniai, kad tu pasiemi, na, problemas tai tokias labai žemiškas, bet įvelki į tą na, atsit fantastikos rūbą ir kalbi, iš tikrųjų kalbi tai apie mūsų visus dabar. Man tai patrodo, ne tiek apie pačią ateitį, kuri ten tarsi tampa toks fonas viso to, kas dabar vyksta.
0: Nu, toks užmanimas, toks lūkestis. Man kažkaip atrodo, kad mane labai visą laiką domino ir klimato temos, ir socialinė neteisybė, ir žmogaus teisės, bet kažkaip, kadangi teko su tuo su konkrečiai meno kūriniais, kurie tą tyrinėja dirbti. Tai dažnai tie kūriniai būna tokie nuliūdni, natūraliai. ir ganėtinai tokio vienodo štampo. Nu, turbūt esam visi čia matę apie klimato kaitą daug filmų ir jie paprastai eina labai tokia numinta vaga, kur dauguma žmonių, kurie ateina į tą filmą, jau žino viską, kas tame filme bus.
2: Taip, mes visi mirsim.
0: Taip, ir maždaug žino net, kaip bus tas pasakojimas papasakotas, o tie, kurie nežino, niekada neateis.
1: Kokias emocijas kabins jo. Šitą aš irgi labai esu pastebėjęs, kad niekada tų filmų nežiūri žmonės, kuriems iš tikrųjų reikėtų juos pažiūrėti.
0: Tai va, tai va. Ir kažkaip tada atrodo, kad mūsų kūrybininkų pareiga yra atrasti kažkokią kalbėjimo manierą, kur tu taip nu, truputėlį kontrabandą galėtum tas temas įnešti, bet knyga apie ateivius, bet iš tiesų jinai ten, kai labiau pagalvoji, tai yra visai ne apie ateivius, ir ateiviai ten yra visai tik tai šalutinis dalykas.
2: Minčių kontrabanda.
0: Minčių kontrabanda, bet aš to užsiemu. Tai toks buvo užmanimas, man labiausiai buvo, kad tu galėtum paskaityti tą knygą ir tau būtų tiesiog įdomu skaityti, kas vyksta. Ir jinai tada galėtų kažkaip skleisti toliau, kai tu esi, nežinau, Silvestras Dikčius ir atrakini tas temas.
2: Bet tu paminėjai, kad realybė yra tokia, turbūt sunku sugalvoti geresnę satyrą, nei yra dabar. Ir dar esu tokiu girdėjęs, nu, vat, visą laiką iš mokslinės fantastikos ir sakom, ir aš pats mėgstu sakyti, na, tai čia mokslinė fantastika gauna kažkokią realybės ten tą...
0: Taip.
2: Bruožų, ne? Ir, o tu pats stebi mūsų dabartinėje aplinkoje tuos kažkokius tai procesus arba reiškinius, kurie anksčiau gal tik knygose buvo aprašyti?
0: Nežinau, tiesą pasakius, gal vyksta kaip tik atvirkščiai. Ir mano paties knygos tą jausmą labai aprašiau, man atrodo, užimais ten centrinę vietą, kad atrodo, kad kažkokia ateitis, kažkoks progresas tarsi vystė visur aplinkui, bet jis iš tiesų neveda jokia kryptim. Ir kai tu skaitai mokslinę fantastiką, tai visą laiką būna nutikę kas nors, kažkas kažką išrado, kažkas ką nors taip, atrado, sugalvojo.
2: Taip, taip.
0: Ir tarsi tai, o, tai mus visus radikaliai pakeitė. Bet kai tu žiūri į dabartį, koks tas progresas yra iš tiesų mūsų kasdienybėj, nevelnio niekas nekeičia. O jeigu keičia, tai keičia lygiai tą pačią kryptim, kurią mes judam 10, 20, 30, 50 metų. Ir niekas taip radikaliai nesitransformuoja. Ir, nu, turbūt iki dirbtinio intelekto šitos naujausios bangos, kuriai dabar kokie antri, treti metai, tai labai, sakyčiau, buvo ilgas tarpas, kur nebuvo nieko, jokio išradimo, kuris ką nors iš tiesų pakeistų.
1: Po interneto.
0: Nu, taip, ta prasme... Atsiranda ten visokia, taip, Uberis yra inovacija, bet ar Uberis pakeitė, kaip veikia mūsų judėjimas? Nu taip, jis perkelia į appsą, bet iš esmės tai jis tiesiog pablogina situaciją, suteikia mažiau socialinių garantijų vairuotojams, mažiau saugumo keleiviams ir perkelia viską į debis.
1: Mhm.
0: Bet ar tai yra kažkokia mokslinė fantastika? Nu vargu. Tai dabar...
2: Jo, dirbtinis intelektas vienas iš tų tikrai.
1: Nu kartais aš kalbuosiu su žmonėm, su vaizdu ir... Sakau, įsijunk vaizdą, ai, sako, tingiu, nu, tiesiog, kam šiuo, nu, įsijunk, sako, šiuo vienas studijai, man įdomiau bus tai pamatyti. Ir mes pamirštam, kad kažkada tai buvo toks, nu, tikrai mokslinis fantastikos elementas, kur susisiekia žmonės ir mato viens kitą.
0: Taip,
2: koks yra tas filmukas Jetsons, kur ten su...
0: Kur kaip Flintstone'ai, bet ateity,
2: jo. Jo, tai ten irgi buvo tas FaceTime pokalbė ir tada tai nebuvo, sunku buvo įsivaizduotais laikais, kai tas filmukas buvo sukurtas.
1: Tai va, vis tiek atėjom prie tos inovacijos, tai yra dirbtinis intelektas, kur kažkoks, na, nevyko taip staigiai, kad jau ten išrado kažką ir viskas dabar pasikeitė, bet labai vis tiek sparčiai keičiasi. Ir sunku suspėti su to kažkaip... Galim dar ir apie rašymą toje temą pakalbėti, kaip įsivaizduoja, išliks rašytojo veikla ir rašymas. Toks klasikinis paprastas klausimas, bet jisai daugelį rūpi.
0: Bet tiesiai man į pašiščius.
2: Spardo, kas netingi rašytojams,
1: tai visiems čia, bet kokios profesijos dabar žmogui. Nu tai ką manai, kaip čia tavo darbas po 5 metų bus reikalingas? Jeigu nori su nervuo žmogu, gali taip iš kažką.
0: Mano teorija tai visai optimistinė yra šito klausimo. Aš manau, kad, nu, kad ir kokia didžiulė inovacija yra dirbtinis intelektas, tas generatyvinis, jisai vis tiek, jisai ką daro, jisai atgargaliuoja tau tai, ką, kas jau yra. Ir bent jau

0: su vaizdais, nu dabar kas tas gal jau pasikeitė, bet su vaizdais kažkada buvo toks periodas ten pusmečio ar kažkiek, kai tie vaizdai tiesiog akivaizdžiai, akise tiesiog blogėjo, tau vis prasčiau ir prasčiau juos generuodavo. Kodėl? Todėl, kad dirbtinis intelektas valgo pats savo paties turinį ir tada tau gražina dar labiau kartodama savo paties klaidas ir dar labiau jas užtvirtindamas.
1: Aha.
0: Tai ar tas pats su tekstu bus? Ne, manau, kad ne visai vienas prie vieno, bet aš kažkaip įsivaizduoju ir kadangi pats naudojuosi dirbtinį intelektą visai nemažai, brainstorminti tai yra žiauriai geras partneris, bet jisai tau niekada nepasiūlys kažko, nu, tokio netikėto naujo rakurso.
1: Nes tas netikėtas naujas rakursas gims, tu turi gimt tavo galvoje, jis tau gali tik tai užmesti kažkokį tai kryptį, ne?
0: Aš taip tikiu, gal iš 3 metų jau bus visai kitaip, bet mano spėjimas, kaip bus literatūra, aš manau, kad dabar bus periodas, kur mes iš žmonių perspektyvos rašymo įžengsim į keistesnės literatūros ir keistesnio scenarijų rašymo, piesių rašymo etapą, tiesiog dėl to, kad tą patį meilės romaną, kuris yra vėl ir vėl kartojamas, tą patį norvegišką, skandinavišką trilerį, kas nužudė 19 gyventojų miestelėje bibliotekininkę, nu tą patį gali AI-us tau pakartoti labai lengvai. Ir čia šita siena, tai man atrodo, perlipta jau yra ir tuo mes tą matysim. Bet ta tokia keistumo, nu vat, nežinau, tai. Jorgos Lantimoso tipo pasakojimą, nu, čia, man atrodo, dar reikia tos žmogaus tokios nesąmonės, kad žmogus gali nusišnekėti. Ir tas nusišnekėjimas čia, man atrodo, dar visai gali mus ištraukti į kažkokį naują žiūros tašką, ar net ne vienintis žiūros tašką, bet tiesiog kažkokį judėjimą, kuris labiau džiaugtųsi to tokiu keistumu, to tokia žmogiška nesąmonė. Aš bent jau to tikiuosi.
1: Aišku, dirbtinis intelektas klysta, kaip ir žmogus, bet kalbam ne apie literatūrą, kalbėkime, pavyzdžiui, kokius socialinius tinklus, kuriuose įrašai dabar labai dažnai būna parašyti dirbtinio intelekto.
0: Taip.
1: Ir aš ten jau rašydamas, pavyzdžiui, įrašą socialinį tinklą ir dabar taip pat labai dažnai padarau rašybos klaidų. Taip. Nu, galvoju, parašau, perskaitų 15 kartų, vis tiek palieku kažkatais.
0: Taip.
1: Ir aš dabar suprantu, kad tai tampa vertybė.
2: Jeigu pasibėjai klaidelę, supranti, kad pats rašė žmogus.
1: Aš palieku tą klaidą.
0: Taip.
1: Nes, kad, nu, žinokit, aš rašiau pats. Taip, nedirbtinis intelektas rašė.
0: Taip. Nes iš tiesų postuose, kai tu internete, Instagram'e ar kažkur sutinki ir tu matai aprašymą, nu tai aš net nežinau, net 5 žodžių nereikia perskaityti, kad tu pamatytum, kad tai yra AI-us. Vien dėl to, kad mintis yra suformuluota nu tokio Wikipedijos aprašymo būdu, visiškai nėra jokios asmenybės tame ir tu tą iš karto pamatai. Tai aš turiu viltį, kad mus vis tiek traukia vienas kitame kažkokia asmenybė, kažkoks unikalus žiūros taškas. Nu, turbūt mes vis tiek, kai ieškom...
1: Rašybos klaidos.
0: Nu, rašybos klaidos yra dalis to, bet nu, tu kažkokį padarai kvailą bairį, bet jis yra tavo. Tai mes turbūt vienas kitame, kaip drauguose, kaip santykas ieškom to. Ir literatūroje tu irgi ieškai ne to paties visą laiką. Nu, tam tikrą prasme gal to paties, bet tu vis tiek ieškai kažkokios asmenybės. O, wow, ir taip galima žiūrėti į pasaulį. Geras. Nepagalvojau. Bent jau mane tai tas džiugina.
1: Aha.
2: Mes kalbėsim vėliau šiek tiek ir apie tą ilgamžystės temą, bet noriu apie laiką paklausti. Atrodo, kad daug veiki. Rašymas tiek yra lėtas procesas. Dirbi reklamos srityje, esi kino kritikas. Kaip tu sekasi spėti? Koks dabar tavo santykis su laiku? Nevalgo tavęs tas nuolatinis bėgimas kaip daugelį?
0: Tai valgo visiškai. Visiškai. Kai pirma mano knyga išėjo, kas gerai, aš dar jaunas, kuri visai net ateivis buvo, tai ten buvo toks net vienas skyrius, kur personažas skaičiuoja tiesiog, nu, jis irgi nori būti rašytojas, ir tiesiog skaičiuoja gerai, tai kiek aš laiko tam turiu, bet bandydamas įskaičiuoti viską, ko reikia žmogui funkcionuoti. Tai va ten 8 valandas atima darbas, kažkiek atima miegas, kažkiek atima maisto ruoša, kažkiek atima troleibusas į ir iš darbo, kažkiek atima ten socialiniai ryšiai su žmonėm, nes tiek nenori izoliuotis. Ir galų galiai išeina, kad tu tą knygą turi rašyti ten troleibuse ant kelių, nes kitaip nieko nebus. Tai
1: rašai troleibuse ant kelių?
0: Nu, aš dabar vasarą turėjau tokią privilegiją labiau atsidėti rašymui, tai tuo labai džiaugiausi, bet šiaip tai labai sudėtingas dalykas. Aš, kai turiu visas tas veiklas ir etatinį darbą, ir neetatinį visokių darbų, tai bandau pasilikti ryte savo to laiko, ten 6 valandą keltis prieš darbą ar kažką tokio. Nes kažkaip sukišti tą rašymą ar galvojimą apie kažkokį literatūrą į tokius dienos tarpus, tai viena vertus gal pradžiugina tą dieną kažkiek, bet tai yra toksai nuieškojimas efektyvumo, o man atrodo, kad kūryba žmogui reikalinga ne dėl efektyvumo, kad tu turi jai kažkaip pasilikti laiko ir nusėdėti su pagaliu žemę daužyti kaip vaikas. Tai. Jis nežino, ką toliau padaryti, bet nu, kažką sugalvos. Tai čia gal ir yra tas esminis skirtumas nuo AI-aus, kad žmogus yra tas, kuris daužo pagalį žemę.
1: Tai tiesiog kartais sėdi 6 ryte ir daužai su pagaliu žemę.
0: Visiškai.
2: Bet norėtųsi to tokio klasikinio rašytojo 19 amžiaus kasdienybės, kai tu turi visą laiką rašymą, aš įsivaizduoju.
0: Aha, žiauriai norėtųsi.
2: Klausimas iš
1: tikrųjų. Bet čia vėl mes atėjom iki tos tokios kažkokios distopijos, kur nėra laiko, visi savai užsisukia ir tu bandai atrasti savo širdies darbui kažkokiu tai skrupelytę savo brangaus gyvenimo laiko, nes visą laiką turi paskirti savo išlaikymui kituose darbuose.
0: Tas tiesa, bet nežinau, man atrodo, kad tie iš mūsų, kurie turi kažkokį kūrybinį impulsą, tai yra, nu, tam tikrą prasme negatyvų, tai yra toks kaip ir trūkumas. Nu, tau kažko visą laiką reikia, kodėl tu ten vaikštai į tos muziejus ir į tos teatrus, nu, ar tau reikia realiai tau to gyvenime. Visai nereikia, bet kažkodėl tau tai yra pats svarbiausias dalykas. Tai yra tarsi negatyvu, tai yra kažkokia tuštuma, bet antra vertus tai yra ir labai pozityvu, nes tai yra nu vienintelė tokia erdvė, kur tu jautiesi visai tikrai laisvas, kur va tai yra mano dalykas ir aš jį, vėl man geriausias pavyzdys yra vaikas, kaip vaikas moka žaisti nereikalaudamas kažko, kas būtų už jo žaidimo ribų. Aš nežaidžiu tam, kad aš ten pakilčiau atkrintamosiuose ir ten Žalgiris tada važiuotų ten į Atėnus ar kažkur žaisti toliau kitam etape. Visa šitai dzin. Aš rašau tam, kad būtų padaryta. Ir tas padaryta būtų mano ir aš džiaugčiausi taip pat kaip vat vaikas, kuris žaidžia tam, kad būtų žaidžiama. Tai antra vertus, man atrodo, tas labai daug ir pozityvumo suteikia. Tas aš suprantu, kad daugelis žmonių yra nereikalinga ir nerūpi. Ir tas yra okei.
1: Okay. Nu, reikia susimažinti gal poreikius. Tai 19 amžiaus rašytojo poreikių lygio. Turėt lašinį, kurį pjaustytumėj, valgytum.
0: Užsiklijuot visus langus tapetais, kaip
1: langus.
0: Prustas kažkada darė, jo.
1: Ir ką žinau, ir prastukt kilometrą aplink namą.
2: Laiko turėjimo pojūtis, man atrodo, bus kada nors tokia inovacija, arba startupas, arba kokia nors tabletė, kur išgeri, ir toks jausmas, kad turi laiko. Ir...
1: Tai, eina saurim, tai galėtų būti pokyčiai smegenyse, kurie sukurtų, kad laiko naukas iškraipimus, žinai.
2: Aha.
1: Laimę pajaustų žmonės
0: tokie,
1: tada.
0: Tokie pokyčiai yra, bet jie yra nelegalus Lietuvoje.
2: Aš man labai šiaip įdomu, kad šitą temą palėtėm, nes aš šiandien jaučiu tą tokį, vakar baigiau kažkokius, na, tokius darbus, kur mane įtraukė buvo, kur iš namų net nebuvau išėjęs keletą dienų. Ir toks šiandien yra laiko turėjimo pojūtis. Wow, įrašinėjom ryte tinklalaidę. Ir žinau, kad po pietų ten laisvalaikio turėsiu. Aš atrodo, kad
1: neįtikėtina,
2: tarsi, kad taip gali būti. Norėjau grįžti dar atėti prie pirmo tavo romano, kuris vadinasi Viskas gerai, aš dar jaunas.
0: Teisingai.
2: Labai įdomus pavadinimas. Kaip jis atsirado? Trumpai gal gali papasakoti, nes tikrai ne visi klausytojai skaitė tokį kažkokį.
0: Tikrai ne visi.
2: Tikrai ne visi, gal, bet kažkas tikrai skaitė, nes knyga pasisekimo sulaukė ir pavadinimas vieno ko vertas.
1: Tai. Jo, man atrodo, pavadinimai labai tokie iškalbingi.
0: Jo, čia. Jokau kažkam, kad viskas gerai, aš dar jaunas, tai tau 20 kažkeli, o katastrofa, tai tau kai 30 kažkeli. Tai kaip jis atsirado, tai labai didelė dalim iš to mąstymo, kad tu kaip 20 kažkelių žmogus, tu turi labai daug tokio potencialo prieš save, kad tu tarsi ten pačiam knygos naratyvė yra toksai, kad nu, vat, parašyk kažkokią istoriją ir tarsi tu gali parašyti bet kokią istoriją. Ir tai dar buvo laikai prieš Rusijos invaziją, tai buvo laikai prieš COVID-ą, kur iš tiesų atrodė, kad mes tokie visi šitam pasaulyje gyvenam tokiam vienam tinkle, kuriame viskas yra vienodai atvira ir, žodžiu, tu tiesiog daryk. Ir tas daryk ateina su tokiu dideliu kažkokiu egzistenciniu nerimu, egzistenciniu sunkumu, kur tu, sakykim, būdamas, nežinau, 50 kažkelių ar bet kokio amžiaus vyresnio, tu jau gali žvelgti atgal į savo gyvenimą ir sakyti, nu vat, Man kažkas pavyko, kažkas nepavyko.

pavyko, tie, kas nepavyko dalykai, jie nepavyko dėl to, kad A, B, C, ar kažkas man atsitiko. Jo, o kai tu esi 20 kažkelių tame tokiam visiškai atviram globaliam pasaulyje,

0: tas jaunumas tai yra tik potencialas. Ir tą potencialą kažkaip reikia pildyti, bet tada tas pildymas, kaip ir kalbėjau apie tą skyrių, kuris skaičiuoja kiekvieną valandą, tas pildymas, tas spaudimas būti kažkuo, manifestuoti save, tai grindinti, tai irgi yra nu, toks jokingas reiškinys.
1: Mhm. Bet pas tave egzistuoja tas egzistencinės tas lygmuo. Jaunas žmogus esi?
0: Ačiū.
1: Vis dar jaunas.
0: Priimsiu.
1: Vis dar jaunas. Ir man labai įdomu, iš kur jis ateina iš tų grinai iš gyvenimų, nes gerai, viskas gerai, aš dar jaunas, atrodo irgi su kažkokia egzistencija siejasi, katastrofos sužetas taip pat irgi su amžinybės idėja. Tai vat man įdomu, ta egzistencija tavo gyvenimą atėjo kaip
0: su gimimu
1: pradėjo egzistuoti. Žmonės, kurie gali visai apie tai negalvoti, nekelti, ir aš turiu ir artimoje aplinkui tokių žmonių, kuriems nereikia šito, klausimo iš vis.
0: Jo, jo.
1: Nes jis glumina?
0: Taip. Aš kažkada bandžiau pažįstamą savo po jo vaiko gimimo išsiklausinėti, nu jau ten praėjo to, nuo to vaiko gimimo keli metai. Ar atsirado tas toks prasmės jausmas? Nes už tos vaikų ir šeimos klausimus irgi jau daug apmastinėjau, tas amžius toks gal į tą pusę. Ir jis man atsakė, kad nu tai taip, aišku, kad bet čia dabar sūnus tapo daug svarbesnis man už darbą, ten man tas darbas dabar toks visai trečiailis dalykas, čia, kad tik sūnai viskas gerai. Ir aš sakau, taip, aš visai tai suprantu, čia viskas yra ok, jėga, taip, bet nu, ne visai, tai aš klausiu, ar atsirado tas toks pilnumo kažkoks jausmas, kad taip. Tu iš tiesų gyveni, kad tu esi iš tiesų prasmingas. Nu, kažkaip mums nepavyko susitarti šitą dalyko.
1: Neatrodė, kaip su robotu, kad
0: ne, neatrodė.
1: Intelektas nesuprato. Aš nenoriu nieko įžeisti, jie sakant, nei artimui, nei, bet kartais būna, kad nesusijungia kontaktai, kad tu klausi ir tu giliai į širdį jauti, vat, ką nori paklausti.
0: Bet
1: nėra kontakto.
0: Nu, tai va, bet aš kartais pagalvoju ir negatyviai ir iš savo pusės. Nu, vat, gerai, mes dabar nesusišnekėjom ir tarsi aš pasakodamas tarsi implikuoju, kad vat, man jie yra kažkokia gelmė, kurios kitas tarsi neturi.
1: Ja.
0: Bet tada ilgai aš dirbu su to gelmės bandymu iš kažkaip išgremžti su samičiu. Ir labai jau sunku pasakyti, kas ten toje gelmėje. Gal ten nieko visai nėra, gal tai yra tiesiog kažkoks...
1: Tavo asmeniniai dalykai.
0: Nu, bet... Nu jo, asmeniniai, bet ar jie tokie ten gilus ir tokie asmeniniai, kaip čia gali pasirodyti jausmiškai, tai nežinau. Tai... Yra visokių budistinių tekstų ir akademikų, kurie tyrinėja budizmą ir dažnai išvada tena yra, kad nu, nėra to savęs, kurį tu labai įsivaizduoji kaip tokį uždarą tvirtą dalyką, kuris ten labai giliai eina, kad ne taip viskas yra, kad ten tos gelmės gal mažiau negu tu įsivaizduoji ir viskas yra truputėlį paprasčiau.
1: Aha.
0: Tai aš visai linkęs ir tuo tikėti, bet... Fainas dalykas su tuo yra, kad to tuštumos jausmo, tai tas nepanaikina, kai šitaip galvoji. Tai, nu, tai va, tai ta egzistencija toks, nežinau. Galvoja ir galvoja tai.
1: Bet nemirtingumo idėja,
0: taip.
1: Tu pasineriai tą, nežinau, kiek tu realiame gyvenime apie tai galvoji, o kiek kūriniuose.
2: Taip. Aš manau, kad galvoju nemažai, nes nespoilinant ir neatskleidžiant nei kiek sužeto, romane katastrofa yra tokia viena linija, kuri susijęs su labai ilgu arba amžiniu gyvenimu.
0: Taip.
2: Ir jinai, romane yra pakankamai svarbi. Tai reiškia, kad galvoji. Ir galvoji turbūt nemažai.
0: Taip. Ne, aš galvoju apie tai labai daug, ne, pavojingai daug.
1: Pavojingai daug.
2: Skamba pavojingai.
1: Atrodo, kad arti esi jau to vaisto nusinėjimo išradimo, kai taip sakai.
0: Ne, nu prisiminkim minus 5 iš fizikos, tai aš dar labai talina, bet kokio vaisto išradimo. Jo, tai tas ta mintis apie tokį amžiną laiką, žmogų, kuris nesensta, jinai ateina gal labiausiai iš to, ką prieš tai kalbėjome apie tai, kad tos inovacijos tarsi kažkokios vyksta, bet jis iš esmės yra tiesiog nauji iPhone modeliai. Ir tas amžinumas, tas poreikis kažkaip gyventi kuo ilgiau, pasimti kuo daugiau, visą laiką būti tuo tokiu produktyviu, teisingu savimi, jisai, man atrodo, už savęs slepia nu didžiulį egoizmą. Ir man tas atrodo labai pavojinga.
1: O tai nėra tik tiesiog mūsų visuomenės atspindys, va, tas idėja ilgo nemirtingo gyvenimo tiesiog mūsų kaip veidrodį atspindys. Viena.

0: dalelį tai, žinai, tas egoizmo. Nes mūsų tas egoizmas ir kitose srityse reiškia, žinai.
1: Tai visiškai faktas. Man atrodo, kad nu, tas visas ilgamžiškumas ir toks noras gyventi sveikai iki visiškai maksimalios ribos, tai jisai be abejo, čia galima daug dalykų girti, aš už beveik visą, ten, visas tas sudėdamasis dalis tikrai pasisakyčiau, ten nerūkykim, darykim jogą, medituokim, viskas 100% sutinku. Bet man atrodo, kad pati ta sveikatingumo, tokia sveikatingumo paradigma, jinai tokia užslėpusi labai daug baisių dalykų, kurie veda ir labai tokį purviną centrą. Ir aš apie tai labai daug mašiau rašydamas katastrofą ir taip jau nutiko, kad ir po katastrofos teko skaityti keletą knygų, kurios šitą klausimą adresuoja. Ir man labai padarė didžiulį įspūdį Naomi Klein, tokios filosofijos žurnalistės, nauja knyga, kur jinai kalba apie bendrai paėmus visuomenės radikalėjimą, grinai iš tos pusės, kad egzistuoja dvi perspektyvos, kurios vis labiau viena kita apibrėžia, kad aš nesu ta kita pusė, kur ten yra tik bepročiai. Tai čia tikrai pavyzdžių nesunku yra sugalvoti visą šitą. Ir tenai jinai konkrečiai irgi kabina būtent šitą tokią sveikatingumo kultūrą, ilgamžiškumo tokį mitologizavimą, to norą priartėti prie kažkokio amžino gyvenimo. Ir ima pavyzdį iš konkrečiai tokių internetinės erdvės veikuolių, ten propaguotojų visokio sveiko gyvenimo būdo. Ir kaip mes turbūt esam girdėję daugelis mūsų, kad šita žmonių grupė turi netikėti didelį persidengimą su ekstremalios dešinės politikais. Labai tokių turi irgi keistų įsivaizdavimų, tas pačias sąmokslo teorijos. Ir tada Naomi Klein užduoda klausimą, o kur čia tas ryšys? Ir ar tose sveikatos žmonių nuogastavimuose esama kažkokio tiesos grūdo? Ir vienas gerų pavyzdžių yra, pavyzdžiui, COVID-o metu, kai mes turėjom ten vakcinas, turėjom tos QR kodukus, kur reikėdavo skaityti į maksimą įeina. Ir iš tos perspektyvos žmonių tarsi atėjo toksai komentaras, kad nu bet tai mane čia dabar Bilas Geitsas ir Sorošas seks, aš dabar žinos kiekvieną mano judesį, ką aš perku ir taip toliau ir panašiai. Ir natūrali reakcija, kurią ir aš turėjau tuo metu, ir internete čia tikrai tas bairis ne vien mano buvo sugalvotas, nes jis nėra labai sudėtingas, kad nu tai telefonus turi, ta prasme, tai, nu apie ką mes kalbame, apie kokį sekimą, kam reikia QR koduko, kuris techniškai neturi galimybės tave sekti, kai tu turi visą laiką savanoriškai telefoną savo kišenį. Bet vat čia Naomi Klein labai gerai įspyrė man atgal į šitą įsitikinimą ir sako, tai mes suprantam visi, kad niekas per QR kodą tavęs neseka, bet telefonas seka tave ir tai yra problema. Dabar mes tarsi apibrėžiam save per dvi skirtingas perspektyvas ir sakom, nu tai tie anėtai durniai. Bet iš tiesų, tai ar čia esama teisingos problemos, teisingas užkabintas klausimas? Visiškai yra. Nes telefonas, mano telefono esančio mano kišeniai funkcija yra kuo daugiau uzurpuoti mano dėmesį. Daryti mane tuo žmogumi, kuris kaip manoma daugiau laiko praleis prie ekrano. Ir šita problema yra labai reali. Tik tai štai žmonės pasirenka, nu, ne visai racionalų būdą tai problemai spręsti. Ir tada klausimas kyla, o tai ar mes negyvenam bendrai paėmus visuomenėje, kuri yra tiesiog perpildyta štai būtent tokių problemų, kurios yra globalios, kurios yra visuotinės, bet kurias mes tada bandom spręsti kartais labai neracionaliais ir kvailais individualiais būdais. Klimato kaita yra tokia, AI yra toksai, mūsų telefonai yra tokie, mūsų maisto kultūra yra tokia.
0: O tu manai, kad mes bandom išsispręsti?
1: tai čia tame ir yra esmė, kad mes susidūrę su tokiom sudėtingom problemom, kur tu net ir norėdamas nebelabai gali ką nors padaryti, kad taip, aš galiu individualiai nuspręsti, kad aš neteršiu, nenaudosiu plastiko. Taip. Bet aš nuėjęs į parduotuvę, tai nieko negaliu padaryti, kad dalykas, kurį aš perku, yra pagamintas vienam žemynė, supakuotas antram žemynė ir dabar man atvežtas į trečią žemynę. Nu, aš negaliu nuo šitą pabėgti. Tas sprendimas yra ne mano rankos. Ir tada, kai mes susidarėm su tokiom didžiuliam problemom, tai tada tarsi man iš naujo reikia apibrėžti, tai koks yra mano kaip individo vaidmuo. Ir vienas iš tų kelių, kaip aš galiu tą apibrėžti, yra imti save labiau suvokti kaip bendruomenės

0: nariui. Kad mes visi esam susiję vieni su kitais, kad mano sveikata neišvengiamai yra susijusi su visų kitų sveikata, kad mano teisės yra neišvengiamai susijusios su visų kitų teisėmis. Bet tai yra tik vienas atsakymas, kuris dėja, man atrodo, ne visai dominuoja šiandien. Kitas atsakymas yra eiti į dar radikalesnį individualizmą. Ir man atrodo, kad va čia ir yra tas sugrįžimas prie sveikatingumo ir galamžiškumo temų. Ir kodėl aš jas savo knygai taip kabinu. Kad tu iš principo nebeturi įtakos visam aplinkiniam pasauliui, dėl to tu renkiesi apsibrėžti, kas yra tas pasaulis, ir tu apsibrėži, kad aš turiu įtaką savo, ir dėl to, nu jau į mano kūną, arba į mano vaiko kūną, tai jau jūs šito šlamšto nedėsi.
1: Aha, užsidarom į savo pasaulėlius.
0: Taip, ir dėl to ir vakcina yra nuodas, ir bet koks nesveikas dalykas yra nuodas, dėl to, kad man tai, aš tai pasidarysiu taip, kad viskas būtų gerai, ir aš tai gyvensiu ilgai, ir man tai viskas bus jėga. Nu,
1: jo, taip, bet... mes bijom tos intervencijos į savo pasaulėlius, geras pastebėjimas iš tiesų.
0: Ir ta, nu nežinau, man šita vizija, kad aš, arba net, sakykime, aš ir mano šeima, mes gyvensim labai sveikai ir labai tvarkingai ir ignoruosim visas tas nesąmonės aplinkui, man jinai yra baisi. Man, aš nenoriu, kad pasaulis taip atrodytų. Aš nenoriu, kad mes visi dar labiau susiskaidytume į savo individualius burbulus ir kiekvienas rūpintumėmės savo individualia sveikata ir nespręstume kur kas didesnių problemų. Nes, ta prasme, ar aš dabar, kaip Vladas Rožėnas, uždirbdamas tiek, kiek aš uždirbu, turėdamas laiko tiek, kiek aš turiu, turėdamas atsakomybę tiek, kiek aš turiu, ar aš galiu sau leisti maitintis sveikiau, sportuoti, medituoti, daryti visus kitus tos dalykus, kurie yra susijęs su mano sveikatingumu ir ilgamžiškumu. Taip, galiu. Bet be to, kad reikia spręsti šitą mano individualią problemą, tai reikia spręsti ir problemas, o kodėl lengviausias kelias yra viso to nedaryti? Kodėl mes atėję į parduotuvę, matom, kad nu, 80% toje parduotuvėje esančių dalykų yra visiškas šlamštas. Kodėl mes turim savo telefone atlikti tikrai daug sudėtingų modifikacijų, kad tai nebūtų visiškas nuodas mano sąmonėje. Tai taip, aš tai krentant mano kaip individą pečių, kad aš visą tai daryčiau. Bet kodėl defaultas yra nuodingas? Ir man atrodo, kad vat, čia reikėtų daugiau bendruomeniškumo ir mažiau galvoti apie tai, kaip aš sveikai gyvensiu, ir daugiau galvoti apie tai, kaip padaryti, kad by default mes nueitume į kažką truputėlį sveikesnį. Čia yra turbūt didysis iššūkis, apie kurį man norisi daugiausiai galvoti. Tai knygos rėmose, kadangi reikia pabrėžti blogąsias savybės, kad jos išryškėtų, tai nainama kaip tik į didžiulį individualizmą, kur man bus labai gerai ir aš gyvensiu, nu, galima sakytim, žinai, ir man jėga. Bet net jeigu tu esi toj laiminčiai pozicijai, net jeigu tu esi tas, kuris iš tiesų gyvensim, žinai, tikrai jėga? Tikrai faina? Mes to norim? Nu, nežinau. Ne.
2: Čia aš iškart prisimenu šitą jau tokių mitais apipintą pokalbį, kuris buvo prieš pusantro gal mėnesio Putino ir Kinijos lyderio.
1: O, kaip norėjau šitą užsiminti, tą patį galvojau, tą patį.
2: Lygi, nes tą patį. Tas, kuriam žinai gyvens, tai nebūtinai būsi tu arba aš. Irgiausiai kažkas kitas.
1: Taip.
2: Nekelia siaubo jums šitas pokalbis.
1: Jie labai nusišnekėjo ten, nu, bet pasakysiu.
2: Ne, tai tu galbūt kaip, na, labiau išmanantis rytį supranti, kad jie nusišnekėjo, bet nemažai tikrai kalbų, kad Putinas yra labai atsigavęs ir neaišku kaip.
1: Bet jis ten kalbėjo apie, kažkaip ten sakė, kad va dabar galim transplantuoti, pagaminti ir transplantuoti organus ir gali būti amžinai jaunas. Žmonės. Viešičiau susipažinti su žmonėmis, kuriems yra transplantuoti organai. Jie yra didžiulėje rizikoje. Greičiau numirti, nes, nu, ta prasme, tai yra vis tiek imuninė sistema.
2: Taip.
1: Ir panašiai. Tai nėra labai atjauninanti procedūra. Nebent Putinas apie kažką kitą.
2: Suprantu, tai negali dar persidinti. Ja.
0: Bet ar tai nėra tik tai laiko klausimai? Nu, kada jeigu tokia yra kryptis mūsų nusistatyta, mūsų didžiojo lyderio, kuris šaunuolis ir kuriam mes visi, visas milijardas mūsų dirba, jeigu jisai nori gyventi amžinai, tai gal ne šitam, gal jo sūnui, gal jo anūkui, vis tiek kažkam pavyks, ar ne?
1: Bet tu girdėjai šitų lyderių politinių?
0: Antraščių lygių, nes mano psichinė sveikata neleidžia man per nelyg gilintis į tai, ką jie ten sako, jo, jo.
2: Na tai tiek ir užtenka turbūt būti girdėjus antraščių lygių, nes ten ta ir buvo antraštė. Jie tiesiog pasikalbėjo, ar tas įrašas
1: ten du
2: išėjo į viešumą ir na, yra ir tokių svarstymų, kad gali būt, kad specialiai tas pokalbis išėjo į viešumą. Yra ir tokių manimų, bet čia mes kalbam apie tą tokį ilgo, na, tam žino, gal kaip metaforą galim sakyti, labai ilgo gyvenimo įvykį,
0: taip,
2: kuris kada nors galbūt nutiks toje planetoje. Ir kokias mintis tau kelia? Tokia galimybė.
1: Jei mes kalbėtume, gal, pavyzdžiui, nebūtinai apie individualų lygmenį, apskritai visuotinį lygmenį, kad išilgėja mūsų gyvenimo trukmė. Atsisiranda vietos daugiau rašymų.
2: Tarsi gali dabar kaip ir neskubėt labai, nes dar daug ten po to laiko bus, ką po to veiksiu.
0: Nežinau, instinktyviai man tai kelia šiurpą. Aišku, labai gerai, kad yra, kad mes nemirštame jauni, arba daug mažesnis procentas mūsų miršta jaunų. Labai gerai spręsti mūsų visokias sveikatos krizės, dėl ko mes neišnaudojam pilno savo gyvenimo potencialo, bet įsivaizduoti pasaulį, kuriame mes trigubai ilgiau, pavyzdžiui, gyvenam, aš kažkaip nematau nieko čia labai džiugaus. Tai įsivaizduokim, koks yra senam kirpime susitabarėjęs žmogus ir dabar padauginkim tą dar iš trijų. Mes norim to?
1: Aitis įėjus su sukirbėjimu.
2: Palabai, čia gerai.
0: Ar mes norim tuo tapti? Ta prasme, aš suprantu, kad iš egoistinės perspektyvos aš nenoriu mirti, nes kai aš miršiu, manęs nebebus ir nieko nebebus, aš nebegalėsiu čipsių valgyti. Ne fain. Bet kažkaip man ta idėja tokia apsukti gamtą tokiu, nežinau, 180 laipsnių ir viską paversti palata, kurioje mums gerai sekasi gyventi ir maksimizuoti savo laiką. Man atrodo, kad čia yra visai nepabėgimas nuo to, kad mes esam nuovargę visuomenę. Tai yra tik prailginimas lygiai tos pačios būklės. Tai sprendimas turbūt būtų iš kitos pusės eiti kažkaip, kad mūsų natūraliame gyvenimo cikle atsirastų daugiau vietos dalykams, kurie yra prasmingi, ar tai yra kūryba, ar tai yra pagalba kitiems. N dalykų gali būti šitai. Tai nežinau, įsivaizduoti, kad žmonės tęsia savo gyvenimą dar gerokai ilgiau, negu dabar tai daro, nežinau. Man atrodo, kad čia impulsas yra neteisingas. Kad mes ir dabar turbūt palaikome žmogų gyvą taip ilgai, kaip tik įmanoma. Ir kokia šeima neturi istorijos apie kažkokį savo giminaitį, kuris gulėjo ligoninėje, iki tol, kur jau niekas net nebepažino tą žmogus. Nu, daugelį iš mūsų taip yra buvę. Tai ar ne geriau yra tą laiką trumpinti, bet fokusuotis į kokybę gyvenimo, kad žmogus gyventų gerai jausdamasis, kad turėtų kažkokį sveiką ryšį su savo jaunesne karta, kuri ateis ir pakeis jį ir gerai, tegul pakeičia, labai faina.
1: Aš kaip šeimos gydytojas turiu visą kraitį tokių istorijų. Ir ne dėl to, kad kažką blogai daryčiau, bet tiesiog kartais, kuris bejėgės ir tada to bejėgystėj, nu, tu jauti tą tokį beviltiškumą kartais, net nebūdamas šeimos narys tų žmonių. Nu, tiesiog tai. Matai tą tokį.
0: Tai čia turbūt yra tokia liūdniausia vizija, kad tu išlaikai gyvenimą toliau ir sensti. Bet visi kiti procesai, kurie turi koją kojant žengti, tai nežengia kartu su tavim. Tu tik sensti. Tai čia taip pat baisiausias turbūt dalykas būtų. Nieksgi mes to nenorim.
1: O man įdomu, kadangi mes čia kalbam apie amžiną gyvenimą arba distopijas ir utopijas, tai man įdomu, ar o mes galim įsivaizduoti pozityvę ateitį?
0: Nu galim turbūt. Iš to knygą sunku labai parašyti. Čia tiesiog
2: yra filmas Her.
0: Dramaturgija.
2: Buvo atrodo vienas iš paskutinių toks, kur buvo distopinė ateitis. Nors ir tokia, na, liūdna.
0: Utopinė
2: ateitis. Ja. Liūdna ten istorija, bet taip. Ateitis tai labai graži.
0: Taip. Nu, galime mes tai įsivaizduoti. Nežinau, man, aš noriu būti pozityvus su ateitim. Ir aš manau, kad ir esu tam tikrą prasme pozityvus. Aš tikiu, kad mes labai daug galim dalykų dar pakeisti, įveikti. Mane labai labai džiugina matyti, pavyzdžiui, Lietuvoje tą protesto kultūrą daug labiau suaktyvėjusią. Aš niekada nesijaučiau toks bendruomenės narys, taip tvirtai stovintis ant kojų, kaip kai mes ėjome visi į Ukrainos visas palaikymo akcijas. Ir tas man teikia labai daug pozityvo, kad mes galim vieni su kitais bendrauti, kad mes galim susišnekėti, kad mes nesam dar visiškai užsidarę į priešingas stovyklas.
1: Bet ir mums sunku iš tą kelią nusukti, žinai.
0: Mes... Tai va, tai labai sunku iš to kelią nusukti vienas dalykas, o antras dalykas pozityvių istorijų, nu, aš nežinau, kokia jų yra iš tiesų vertė. Nes mes galim dabar atsišėsti ir sugalvoti, kaip mes nupaišysim ateitį, kurioje viskas bus liuks. Nu, vat klimato kaita, ar ne, tai kažkas išras technologiją, kuri visą mikroplastiką suvalgys, sunaikins, visi labai gerai gyvensim. Galėsim vartoti, kiek norim. Bet kokią tai įtaką turi šiandien nuo žmogų. Tai aš perskaitęs šiandien tokią knygą arba pažiūrėjęs tokį filmą, pasidarysiu savo išvadą, kad, nu tai gerai, tai tada tai ir gyvenam, kaip gyvenam, nes kažkada kažkoks amerikietis, kur nors kaime išras ten tą bakteriją, kuri suvalgo mikroplastiką.
1: Tas pats ir su sveikata šiaip yra.
0: Tas pats visiškai su viskuo. Aš gyvensiu, kaip gyvenau, o problemos tai ne... Tas mikroplastikas vandenyne, tai yra tik tai simptomas ligos. Mums reikia keisti pačią ligą, keisti tai, kaip mes iš vis renkamės, kokį santykį turėti su šito pasauliu. Tai dėl to gal norisi eiti per negatyvą, per kritiką, atrasti tenai, kitoj tunelio pusėje kažkokį pozityvą. Tai čia, man atrodo, yra pats didžiausias iššūkis, kaip tu atrandi kažkokį moralinį kompasą ar kažkokį judėjimo kryptį, bet atrandi ją nebandydamas dirbtinai grįžti į senus gerus laikus, kur viskas buvo taip teisinga ir visi mes buvom bet tokie moralus. Nu tie laikai, kažin ar labai mes norim ten grįžti, o net jeigu norėtume, tai negalim mes ten grįžti. Mūsų problemos yra netokios. Mūsų problemos yra globalios. Ir dėl to reikia kažkokių naujų sprendimų, kurie jau nebėra glysti ten senaja religijos logika arba ten klasikinė šeimos samprata, kur vyras viską žino geriau ir taip toliau ir panašiai. Tai reikia kažkaip tame postmoderniame pasaulyje, šiandienos pasaulyje, vis tiek atrasti, nu tai gerai, tai bet kaip mes tada statom kažkokią moralę. Dabar moralė mums yra toksai kaip ir vos ne kiksmažodis. Nedomina mūsų moralės klausimai. Jie tarsi išsispręs patį savaime, bet kiek ilgai ant šitą traukinį važiuot galima, aš nežinau. Bet aš tikiu, kad įmanoma kažkur atvažiuoti. Aš tikiu, kad mes galim susitart, kad mes galim būti bendruomenė, kad galų gale tai mums visiems reikia lygiai tų pačių dalykų vienas iš kitų. Visiems mums reikia supratimo, šilumos, visi mes nenorim karo, visi mes nenorim pyktis, visi mes norim draugiškai gyventi. Tai tik tai kaip tą padaryti. Bet kaip tą padaryti vis tiek yra lengvesnis klausimas, negu klausimas ką padaryti.
2: Na ką, toks pokalbis šiandien. Jeigu prisimintume pradžią apie ateivus, dar tikrai niekada 5 kilometruose nekalbėjome. O šiandien šita tema buvo visai pagvildenta, galbūt kada nors reikės ir plačiau pažiūrėti.
1: Jis daug ką pasako, man atrodo, apie mus. Ar ne, ne veltui ir kartais save lyginam su ateiviais šioje žemėje. Ir samokslo teorijos, vairių teorijų turi apie mūsų pačius.
2: Taip, kas tau, Ignai, įsiminė iš šio pokalbio labiausiai?
1: Man įsiminė, mane nustebino gal tas labai toksai unikalus požiūris į ilgą gyvenimą, tas mūsų šio sezono laidos tema. Pats Vladas rėmėsi kitos filosofijos mintimis, bet pats nuvedė mus į kitokios kažkokios savo unikalios minties apie tą ilgą gyvenimą, apie tą individualizmą, ar ne? Ir atrodytų, kad tai tokia va čia paviršiuje kabanti mintis, bet apie ją niekados aš kažkaip taip ir nesusimąščiau. Apie tai, kad turėtume tą mąstyti ne apie individualų pasaulėlį, kuriame gyvename, bet apie kažkokį tai globalų mąstymą, kas man atrodo labai sveika.
2: Na, mintis, kad mes bėgame nuo tokio bendromeniškumo, jinai iš esmės eina per visą 20 amžiaus kritinę filosofiją, kur sakoma, kad žmonės tampa vis mažiau bendruomeniški, kad to kaltininkas iš esmės yra vėlyvasis kapitalizmas ir kad mes, na, tampam individualistais ir vis labiau ir labiau susvetimėjam. Tai šita Vlado mintis, na, buvo įdomi, man jinai kažkokia sukėlė tokią emociją, kur lyg ir patvirtina mano paties veiklą, nes aš kartais jaučiuosi nusivylęs, lyg ir...
1: Kuo nusivylęs?
2: Jaučiuosi nusivylęs savo paties veikla, kad nežinau, ar yra prasmė tai daryti, tai...
1: Kad dabar apie klimato kaitą.
2: Taip, ne? Apie klimato kaitą, apie ekologiją, apie jos komunikaciją, ir dabar kažkaip po pokalbio su Vladu aš supratau, kad aš tuos skatinu būtent tuos dalykus atsigręžti mums visiems į tas dideles problemas, kurias jisai paminėjo, ir kažkaip tai kartu pradėti po truputį spręsti tiek, kiek mes galime tai daryti.
1: Bet ar problemų sprendimas, nesvarbu, ar tai būtų klimato kaita, ar tai būtų sveikatos kažkokia krizė, ar dar kažkas, tai aš suprantu, kad nuo individualių pasirinkimų daug kas priklauso, bet ir Vlado mintyse atsispindėjo, kad galbūt tas pavienis lokalus problemų sprendimas, jisai nepereina į globalų problemos įsprendimą.
2: Tai taip išeitų, kad šitas longevity judėjimas iš dalies yra toks nevilties judėjimas, nes žmonės tiesiog nebeturi vilties, kad išsispręs viskas tvarkingai, kad, kaip Vladas sakė, ateisi į parduotuvę ir ten bus, ne, kaip jis minėjo, 80% ar 90% maisto, kuris yra nesąmonė ir šlamštas, bet kad ten bus tiesiog daug gero maisto. Mes prarandam viltį, kad susitvarkysim kada nors su telefonais, kad jie netaps mūsų prieš, kurį mes turim visi kišenėse, bet dabar tiek daug apie tai kalbam ir suprantam, kad jie mums kelia galbūt daugiau streso negu naudos, bet be jų gyventi niekaip negalim, kad mes prarandam viltį kažkaip, tai kaip bendruomenė susitelkti ir išspręsti tokius klausimus ir tada imamės individualių veiklų, aš užsidarysiu savo namie, gyvensiu sveikai ir vat, o jūs savo kaip norit.
1: Šiek tiek ironiška, kad mes į neviltį nupuolame šitoje temoje.
2: Aš nesakyčiau, kad tai yra beviltiškas toks dalykas. Taip, apkalbėt apie ilgamžystę mes pradėjom labai optimistiškai, bet ir pirmi mūsų pokalbiai, tai buvo toks labai sveikas požiūris į sveiką gyvenseną, galbūt ne į tą tokį radikalią ilgamžystę, kurios yra pasaulyje nemažai.
1: Visas mūsų laidas, 5 km keliones, jūs tikrai visada galite surasti LRT radiotekoje, paklausyti dar ir dar kartą. O mes grįžėme su dar viena kelione, tikėkimės su daugiau vilties. Tai iki kitų kartų, čia kaip visada buvo Ignas Klėjus.
2: Ir Silvestras Dikčius.
1: Iki kitų kartų.
2: Iki.

0: LRT radijas. 10 valandų vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. Ką tik paaiškėjo dar viena pasaulio futbolo čempionato dalyvė. Jie tapo Norvegijos rinktinė 2-1 įveikusi dramblio kaulo kranto futbolininkus. Norvegai pirmojo kėlinio pabaigoje įsiveržė į priekį. Varžovams iš Afrikos 74 minutę pavyko rezultatą išlyginti. Galiausiai 86 minutę Norvegų žvaigždė Erlingas Haalandas pelnė pergalingai įvartį. Tai jau penktasis Haalando įvartis čempionate. Aštuntfinalyje Norvegija susirems su Brazilija. Seimui pritarus Socialdemokratų partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrai į premjerus, prezidentas Gitanas Nausėda jį paskyrė į šias pareigas. Valdantiesiems parlamentarams teigiant, kad Sinkevičius yra tinkamas premjero pareigoms ir turi reikalingų gabumų bei būdo bruožų, opozicijos atstovai sako, kad politikas stokoja pasiruošimo ir ambicijos. Sinkevičiaus teigimu laikas parodys, ar kritikai išsakę parlamentarai bus teisūs.
1: Tai būčiau nustebęs, jeigu opozicija pasakytų, kad koks šaunus kandidatas, mes jį palaikysim, jis pats tinkamiausias, labiausiai patyręs, nu, tai čia turbūt būtų kažkokia utopija politinė. Tai natūralu, kad bandoma išvelgti niuansus, minusus, silpnybės, jie įvardinami, o laikas, manau, parodys viską, ar taip teigiantis buvo teisus, ar vis tik tai mano ir komandos darbas rodo priešingai.
0: Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius. Politologas Ignas Kalpokas sako, kol kas pasigendantis Mindaugo Sinkevičiaus ambicijų, tačiau tai, pasak jo, gali būti socialdemokratų tikslas.
2: Ambicijos labai daug nesimato. Mindaugas Sinkevičius yra politikas, kuris moka daug kalbėti, bet gana mažai praktiškai pasakyti. Ir kol kas be gražių frazių apie demografiją ir kitus dalykus, na, nelabai matosi, aiškumo nelabai matosi dalies ambicijos. Iš kitos pusės, galbūt socdemams per likusius 2 kadencijos metus to nelabai ir reikia, kaip tik galbūt tikslas yra nuraminti žmonės ir tokiu būdu užsidirbti papildomų balsų rinkimuose.
0: Politologas Ignas Kalpokas. Generalinė prokuratūra skelbė, kad dėl kyšininkavimo išvengiant karo tarnybos įtarimai pareikšti 2 kariams ir 5 civiliams. Kaip pranešama, tyrimo duomenys leidžia pagristai įtarti, kad karo prievolės ir komplektavimo centro karys, kuris buvo atsakingas už šauktinių administravimą, galbūt ėmė kyšius už tai, kad iš Šiaulių regiono šauktinių sąrašus patekę jaunuoliai nebūtų kviečiami atlikti tarnybos bei tokiu būdu jos išvengtų. Jam pareikšti įtarimai dėl kyšininkavimo ir prekybos poveikių. Kitame padalinyje tarnavęs karys ir 5 civiliai įtariami prekybą poveikiu. Prokuroras Artūras Karpalovas.
3: Pagal turimus duomenis, tariamasis karys veikia, na, ne vienas, veikia kartu dar su ne mažiau kaip 6 asmenimis, kurie pagal turimus duomenis, na, ieškojo, surado būtent asmenis, norinčius išvengti karo tarnybos.
0: Prokuroras Artūras Karpalovas. Karo policijos skyriaus viršininkas Algis Hormanskis sako, kad apie situaciją pranešė patys kariai.
4: Apie neteisėtus verbavimo specialisto veiksmus pranešė patys kolegos. Jie patys netoleravo tokių veiksmų ir nedelsiant informavo savo vadovybę. Vadovybė informavo karo policiją ir mes pradėjome ikiteisminį tyrimą. Kitaip tariant, pirmąjį signalą, aliarmą paskelbė patys to paties dalinio kariai, pranešdami apie jų kolegos daromą nusikalstamą veiką. Jie pasielgė principingai, taip ir tikimasi iš Lietuvos kariuomenės karių.
0: Karo policijos ikiteisminio tyrimo valdybos Šiaulių ikiteisminio tyrimo skyriaus viršininkas Algis Hormanskis. Už kyšius privalomosios tarnybos galėjo išvengti daugiau nei 200 šauktinių sąrašuose buvusių asmenų, o kyšių sumos siekė iki 600 eurų. NATO rytinio sparno šalims įspėjant, kad Rusija rengia galimas provokacijas Baltijos valstybėse arba Lenkijoje, Lietuvos ambasadorius NATO sako, galimi hibridinio karo elementai ne karinis puolimas. Saugumo ekspertai iš Baltijos šalių į perspėjimus ragina reaguoti ramiai, esą Rusijos grėsmė sena kaip ir grasinimai. Iš Briuselio Milda Vilikanskytė.
5: Kai kurių šalių žvalgyba sako, agresijai prieš aljansą Kremlius bus pasiruošęs jau 30-aisiais. Kiti tikina, tai neįmanoma, esą Rusija per daug išsekusi Ukrainoje, bet galimi kiti veiksmai. Dvi NATO rytinio sparno šalys įspėjo, Rusija netolimoje ateityje planuoja provokacijas Baltijos valstybėse ar Lenkijoje.
6: Konvencinio kažkokių tai grėsmių turbūt neturėtume tikėtis. Turbūt pirmiausiai galvoju apie kažkokį tai hybridinio karo elementus.
5: Sako Lietuvos ambasadorius NATO Darius Jauniškis. Būtent apie galimus raketų ar dronų įskridimus kalba Latvijos žvalgyba. Tikslas esą perspėti vakarus, nustokite remti Ukrainą arba turėsite problemų. Analitikas iš Estijos Toni Lorensas sako, jeigu Rusija išdrįstų, tai ne dėl paramos Ukrainai.
7: Manau, kad tai būtų bandoma patikrinti patį NATO ir ypač Jungtinių valstijų laikyseną pastarojo meto įvykių kontekste.
5: Latvijos saugumo ekspertas Janis Kalsbergas sako, išlikti budriems reikia, bet perspėjimai dėl Rusijos jokia naujiena.
8: Tai vyksta daugelį metų. Žinoma, viskas įmanoma, bet pasekmės jiems būtų gana baisios. Tai tikrai priartintų Rusiją prie savižudybės.
5: Bet į kampą užspeistas žvėris visada kelia grėsmę, pabrėžia ekspertai. O būtent taip dabar jaučiasi Putinas ir jo režimas, karui pasiekus Maskvos ir Sankt Peterburgo dangų. LRT radijui iš Briuselio, Milda Vilkins.
0: Jungtinių valstijų aukščiausiasis teismas atmetė prezidento Donaldo Trumpo siekį apriboti pilietybės suteikimą pagal gimimo vietą. Pernai sausį į Baltuosius rūmus sugrįžęs Trumpas pasirašė vykdomąjį įsaką, kurio buvo nustatyta, kad vaikai, kurių tėvai Jungtinėse valstijose gyvena neteisėtai arba pagal laikinas vizas, automatiškai netaps Amerikos piliečiais. Tada žemesnės instancijos teismai nusprendė, kad toks įsakas prieštarauja konstitucijai. Trumpas smerkė aukščiausiojo teismo verdiktą, ragina kongresą imtis veiksmų. Vokietijos vidaus žvalgybos agentūra teigia, kad šalyje daugėja ekstremistų. Tai pareigūnai sieja su didėjančiu kraštutinių dešiniųjų partijos alternatyva Vokietijai narių skaičiumi. Kaip rašoma metinėje ataskaitoje, praėjusiais metais potencialių dešiniųjų ekstremistų įvardyta 8400 daugiau nei ankstesniais metais. Vidaus žvalgyba jau kelerius metus stebi šią didžiausią opozicinę Vokietijos partiją. Venezuela praėjusią savaitę sukrėtus dviem labai galingiems žemės drebėjimams, naujausiais duomenimis aukų skaičius viršijo 1900. Pareigūnai teigia, kad dar daugiau nei 10 tūkstančių žmonių sužeisti. Tuo metu NASA skelbė, kad Venezueloje po stichijos apgadinta arba sugriuvo beveik 60 tūkstančių pastatų. Tarptautinėms komandoms tęsiant paieškos ir gelbimo operacijas, į Venezuelą išvyko ir dvi Lietuvos komandos. Vengrijoje ir Slovakijoje užfiksuoti nauji šalies temperatūros rekordai nuo stebėjimų pradžios. Nacionalinė meteorologijos tarnyba praneša, kad šiaurės Vengrijoje kaito iki 42 laipsnių. Tuo metu Slovakijoje šiandien pagerintas vakarykštis rekordas. Temperatūra siekia 41,3 laipsnio. Ankstesnis rekordas Vengrijoje fiksuotas 2007 metais. Didžiąją dalį Europos salina beprecedentė karščio banga. Nuo savaitgalio Vengrijoje galioja aukščiausias pavojaus lygis. Slovakijoje kai kur trūksta geriamojo vandens. Lietuvoje tęsiantis karšiams gelbėtojai perspėja, kad paauglių grupės prie vandens telkinių dažnai elgiasi labai rizikingai. Pasak Klaipėdos gelbėtojų vadovo Aleksandro Sijaki, kasmet pasitaiko atvejų, kai vyresnių nepilnamečių grupėse yra plaukti nemokantis žmogus, tačiau vis tiek brenda gilyn, nes nenori išsiskirti.
9: 13-17 metų nepilnamečiai, kada ateina prie jūros maudytis, dažniausiai kompanijom nekreipia dėmesio į ženklus. Nekreipia dėmesio į vėliavas ir linksminasi ir nesaugiai maudosi. Per vasarą pas mus būna 4-5 atvejai, kada būrys nepilnamečio eina maudytis, vienas iš jų nemoka plaukti, jie toliau nuo krantų paeina ir vienas iš jų pradeda skęsti. Šią vasarą, kaip atostogos prisidėjo, tokių vyresnio amžiaus nepilnamečių labai daug padaugėjo ir dažniausiai kompanijom ateina ir labai nesaugiai elgiasi prie vandens.
0: Klaipėdos gelbėtojų vadovas Aleksandras Jakė. Moksleivių dienų šventės organizatoriai skelbia paruošę unikalų reginį per dainų vakarą Vingio parke. Liepos 6-ąją 10 tūkstančių vaikų sudainuos Aš padainuosiu dainų dainelę gestų kalbos judesiais. Dainų dienos meno vadovas Vytautas Miškinis.
10: Tai to nebuvo niekad. Aš galvoju, kad vis tiek reikės nuteikti tą daugiatūkstantinę minę, aš kalbu apie atlikėjus, didelį remčiai. Kai buvo perklausos ir aš nesu savo žaliukų, kai mes darom gestus, niekas nedarysta net šypsotis. Aš turiu savo giminėjai, kuršnebilių. Ir jie man nurodė teisingą žmogų, ir kuris pats gimęs yra kurčias. Ir jisai žino, kaip ta gestų kalba turi. Čia ne tas pas, kas mes matom televizorių vertimą. Ten yra gramatinis, pažodinis vertimas, o čia gestų kalba prasminė. Pagal metrą, pagal sinchroną daryti gestų kalbą nėra taip paprasta.
0: Dainų dienos meno vadovas Vytautas Miškinis. Vilniaus universitete pristatytas išskirtinis atradimas. Šventų Jonų bažnyčioje po daugiau nei 200 metų atvertas vienas didžiausių 18 amžiaus baroko sienų tapybos ansamblių Lietuvoje. Restauratoriai po 19 amžiaus uždažymais aptiko daugiau kaip 2000 kvadratinių metrų vientisos sienų tapybos. O didžiausia staigmena tapo tai, kad freskos išliko itin autentiškos. Vilniaus universiteto rektorius Rimvydas Petrauskas sako, kad tai išskirtinio meninio lygio atradimas.
11: Aš manau, kad čia tikrai nebijotinai, kad vienas pačių ryškiausių, ne tik baroko, bet aš sakyčiau apskritai meninio lygio tokių kūrinių Lietuvos istorijai. Aš tikrai vieną gretą dėčiau su Pažaislio ansambliu, tai ką mes matom dabar iš tų pirminių zondų. Tikrai absoliučiai unikalus, sakyčiau, net smarkiai išeinantis už Lietuvos ribus. Tai tikrai, bet šito vidurio rytų Europos architektūros ir meno istorijos prasme, manau, čia tikrai atsistos į vieną gretą su pačiais aukščiausių lygio meniniais kūriniais. Kaip ir Gliaubicas, išskirtinis architektas, čia dirbo panašu, kad čia dirbo ir tikrai išskirtiniai ir dailininkai.
0: Vilniaus universiteto rektorius Rimvydas Petrauskas. Šią valandą Vilniuje, Kaune 23, Klaipėdoje 18, Šiauliuose, Panevėžyje 22 laipsniai. Naktį nepastoviai debesuota, ryte vietomis palis galima perkūnija. Vėjas silpnas, temperatūra laikysis tarp 13-18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpi lietūs su perkūnija, vietomis lis smarkiai, kai kur bus kruša. Pūs rytinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas, vietomis gali kilti škvalas. Temperatūra kils iki 27-32, vakaruose iki 21-26 laipsnių. 10 valandų vakaro 12 minučių.
12: LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: radijas.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labas vakaras, esu Gytis Norvilas. Paskaitysiu jums iš naujausios savo poezijos knygos Akla valtis, iš skyriaus sodininko byla apie jį ir jis. Akla valtis. Akla valtis pasroviui pavėjui, kai srovė tiršta, elektrą jaučiu šlaunimis krauju ir strėnomis, kaukia ūkia, bet dugnas tvirtas, aš stoviu vienas, akla valtis, iš kaulų, odos ir venų, dilbiai grakščiai riesti, sanariai sutepti it ginklai, akla valtis, šonais jodais, ką pasakytų Rembo, jei imtų jį ir prigertų, prigers, virs ruonių, nuodų viskuo, blaško verpetai, žuvų pilna jos burna, tylesnė išduos, akla valtis, nubarkšė akmenų dantimis, į degančias aikštės ir sietuvas, kur ganas apžilpė arkliai, akla valtis, į krantus ryto rūko, žioji kiaurymės, tamsa užkamšysim ir duona, į vidus rūva žibintų šviesa, štai koks vaiskus krovinys, akla valtis, pasaulis ant menčių, dugnas jau žiūri į dangų, inkaras įsikibęs žvaigždynų, o stiebas minga į dumblą, akla valtis, keura, irklais laikausi pasaulio, naktiniam bare, plečias ir pamsta erdvė, horizontas, potvinis užpylęs akis stadionus, miestus ir kaimus, švyti dangoraižių falai, bažnyčių smailės it priekaištai, o skenduoliai plaukia iš baro į barą, kojumi prieki ir aš, akla valtis, skersa, nuo kranto prie kranto, o džiaugsmas koks sunguriu, mūsų kišenėse jie veda vaikus, o iš ties, akla valtis, tai tik mano akis, atskilusi sapno lytis, blakstienų irklais irės pirmin per gyžų peizažą, gatvės tirščius, ir kas ją pririš, ir kas ją užspaus, pagaliau pailsėti. Viršūnės, potvinis, epigrafas, dievas žiūri televizorių, trečiosios futbolo lygos rungtynės. Jau rudenio apskendo sodas, obelis įsibridusios į vandenį nusiplovė rankas ir kojos, ir iš kur tokia ryškus kraujo ratilai ir iš kur, oboliai plūduriavo ir vartėsi iš krantų išėjusioje visatoje, o mano akis dangaus ertmėse, karosai kūdroje, yra viršus ir apačia, tai išpažįstu, o tarpe mes, murtas, skerdinės ir tujos, jokiam dievui čia nėra vietos, tiek tos visatos, iš obolių bus išspaustos sultis, žuvis išskrostos stalų ir paukotos šventam skrandžiui, akis nebet laikys vaizdų spusties, o miesto vartai ledonešio pabėgėlių ir barbarų, ir iš kur tokia ryškus kraujo ratilai ir iš kur, nieks neįtarė, jog reikės kasti griovius, kad šie nesergės nuo vandens šlikštybės ir žiurkių, metai po metų vanduo vis kils ir kilo, nieks neįtarė, kad žiemą klesim ledu tarp kamienų, pačių župeiliais raikysim žemės grožį, šioje šlovės, šioje plėdėjimų ir nevilties olimpiadoje, didžiųjų valstybių demonai ledo rytulio lasdomis išsidaužys dantis, švies krūvini saulėtikiai, saulėtikiai donorai, saulė kasmet leisis vis žemiau ir žemiau, kils konservų kainos, o iš kur tokia ryškus kraujo ratilai ir iš kur, nuraškiam obelų viršūnės, siekiam trofėjų, kartimis praskyrę ledo lytis, ir nukirstas debesų galvas. Mirusiųjų pasivaikščiojimai. Pirmas. Pro vieną trobos galą įeini, o pro kitą į sodą tave jau išneša, išneša dėžėse vis po vieną ir nešioja, šios gondolos plaukioja medžių labirinte, šešėliuose ropoji tvabalai, taškai uždaroje koordinačių sistemoje, tokia visata. Sodininko svajonė, povandeninis sodas, po vandeniu viskas lėtai, lėtai, lėtai, lėtai. Po vandeniu minkštai, minkštai, minkštai, minkštai, minkštai. Netokios skausmingos kasdienybės apkrovos ir pagirios. Ir žvilgsnis lėtas ir minkštas, ir kūnas į kūną minkštai, ir mirtis švelni ir daiktai, tada jau matai jų esmę, esu matęs, kokie jie dar iki užgimstant kalbai. Pritūpęs sodininkas vis dar numautom kelniam puola prie griovio, apsiplauna ir kimba į kokį darbo įnagį. Tokia ekologija, svetimajam žolė ir kiti svaigus dūmai. Didesnį svaigulį patiriu malkinėje tikiai tunodamas, kur supjautų obelų nekropolis, kiekviena pliauska man urna, malkinė, kolumbariumas ir observatorija, o pakura amžinybė, taip yra prasitaręs sodininkas. Šiuo sezonu keliai labai pažliugia. Saugumo departamento ataskaita. Epigrafas. Tėvas atleido sodininką, sakė vagė iš kino filmo. Sodininkas yra klastingas, yra mylėjas, sodininkas yra išduotas meilėje, antraip sodininkas medžius tik kirstų, mylintis tik kerta. Sodininkas yra ištvirkęs, saikingai ištvirkęs šis sodininkas, neturi santaupų, nei politinio kapitalo, medelių žaizdas, kiškių, pelių išgraužas užtepa vašku, aistra ir gašlėsiu. Sodininkas stebi dievo baimingą sielą su sijonais. Niekur nėra tiek erotikos, kiek bažnyčiose. Tai puikiai žino sodininkas. Sodininkas yra vienas, vienišystės adeptas, pats sau vyskupas ir archangelas, lapės jo sąjungininkės, sodininkas chirurgas ir lavonėlių pakasėjas. Šis sodininkas atsisakė visų pagarbos ženklų ir diplomų, Žemės ūkio akademijos regalijų, išvijo garbę delegaciją, labdarą renkančią brigadą, nusipelniusi artistas tačia galvą nuleido į šulinį, jau nekalbant apie parapijos kleboną ir seniūną, žiemai pasiskina obolių, kelias dėžes, likusius vis krečia nuo šakų stirnoms, kiškiams. Kartą, šlitiniuodamas vieškeliu, nei iš to, nei iš to sušūkęs. Dulkės, jūsų viršus, o pačia mano. Nežinom, kaip tai komentuoti, neturim ir ką pridurti. Toliau stebime.

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 11 valandą vakaro žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Seimui pritaro socialdemokratų partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrai ir premjerus, prezidentas Gitanas Nausėda jį paskyrė į šias pareigas. Valdantiesiems parlamentarams teigiant, kad Sinkevičius yra tinkamas premjero pareigoms ir turi reikalingų gabumų bei būdo bruožų, opozicijos atstovai sako, kad politikas stokoja pasiruošimo ir ambicijos. Sinkevičiaus teigimo laikas parodys, ar kritika išsakė parlamentarams. Komentarai bus teisūs.
2: Tai būčiau nustebęs, jeigu opozicija pasakytų, kad koks šaunus kandidatas, mes jį palaikysim, jis pats tinkamiausias, labiausiai patyręs, nu, tai čia turbūt būtų kažkokia utopija politinė. Tai natūralu, kad bandoma išvelgti niuansus, minusus, silpnybės, jie įvardinami, o laikas, manau, parodys viską, ar taip teigiantis buvo teisus, ar vis tik tai mano ir komandos darbas rodo priešingai.
1: Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius. Jungtinių valstijų aukščiausiasis teismas atmetė prezidento Donaldo Trumpo siekį apriboti pilietybės suteikimą pagal gimimo vietą. Pernai sausį Baltuosius rūmus sugrįžęs Trumpas pasirašė vykdomąjį įsaką, kuriuo buvo nustatyta, kad vaikai, kurių tėvai Jungtinėse valstijose gyvena neteisėtai arba pagal laikinas vizas, automatiškai netaps Amerikos piliečiais. Tada žemesnės instancijos teismai nusprendė, kad toks įsakas prieštarauja konstitucijai. Trumpas smerkė aukščiausiojo teismo verdiktą, ragino kongresą imtis veiksmų. NATO rytinio sparno šalims įspėjant, kad Rusija rengia galimas provokacijas Baltijos valstybėse arba Lenkijoje, Lietuvos ambasadorius NATO sako, galimi hibridinio karo elementai – nekarinis puolimas. Saugumo ekspertai iš Baltijos šalių į perspėjimus ragina reaguoti ramiai, esą Rusijos grėsmės sena, kaip ir grasinimai. Iš Briuselio Milda Vilkanskytė.
3: Kai kurių šalių žvalgyba sako, agresijai prieš aljansą Kremlius bus pasiruošęs jau 30-aisiais. Kiti tikina, tai neįmanoma, esą Rusija per daug išsekusi Ukrainoje, bet galimi kiti veiksmai. Dvi NATO rytinio sparno šalys įspėjo, Rusija netolimoje ateityje planuoja provokacijas Baltijos valstybėse ar Lenkijoje.
4: Konvencinių kažkokių tai grėsmių turbūt neturėtume tikėtis. Turbūt pirmiausiai galvočiau apie kažkokį tai hibridinio karo elementus.
3: Sako Lietuvos ambasadorius NATO. Darius Jauniškis. Būtent apie galimus raketų ar dronų įskridimus kalba Latvijos žvalgyba. Tikslas esą perspėti vakarus, nustokite remti Ukrainą arba turėsite problemų. Analitikas iš Estijos, Tony Lorenzas, sako, jeigu Rusija išdrįstų, tai ne dėl paramos Ukrainai.
5: Manau, kad tai būtų bandoma patikrinti patį NATO ir ypač Jungtinių valstijų laikyseną pastarojo meto įvykių kontekste.
3: Latvijos saugumo ekspertas Janis Kalsbergas sako, išlikti budriems reikia, bet perspėjimai dėl Rusijos jokia naujiena.
6: Tai vyksta daugelį metų. Žinoma, viskas įmanoma, bet pasiekmės jiems būtų gana baisios. Tai tikrai priartintų Rusiją prie savižudybės.
3: Bet į kampą užspeistas žvėris visada kelia grėsmę, pabrėžė ekspertai. O būtent taip dabar jaučiasi Putinas ir jo režimas, karui pasiekus Maskvos ir Sankt Peterburgo dangų. LRT radijų iš Briuselio, Milda Vilkanskytė.
1: Lietuvoje tęsiantis karščiams gelbėtojai perspėja, kad paauglių grupės prie vandens telkinių dažnai elgiasi labai rizikingai. Pasak Klaipėdos gelbėtojų vadovo Aleksandro Siekė, kasmet pasitaiko atveju, kai vyresnių nepilnamečių grupėse yra plaukti nemokantis žmogus, tačiau vis tiek brenda gilyn, nes nenori išsiskirti.
7: 13-17 metų nepilnamečiai, kada ateina prie jūros sumaudytis, dažniausiai kompanijom nekreipia dėmesio į ženklus, nekreipia dėmesį į vėliavas ir linksminasi ir nesaugiai maudosi. Per vasarą pas mus būna 4-5 atvejai, kada būrys nepilnamečio eina maudytis, vienas iš jų nemoka plaukti, jie toliau nuo krantų paeina ir vienas iš jų pradeda skęsti. Šią vasarą, kai atostogos prisidėjo, tokių vyresnio amžiaus nepilnamečių labai daug padaugėjo ir dažniausiai kompanijom ateina ir labai nesaugiai elgiasi prie vandens.
1: Klaipėdos gelbėtojų vadovas Aleksandras Siaki. Šią naktį nepastoviai debesuota, ryte vietomis palis, galima perkūnija, vėjas silpnas, temperatūra laikysis tarp 13-18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpi lietus su perkūnija, vietomis smarkiai, kai kur bus kruša. Pusrytinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas, vietomis kils špalas. Temperatūra dieną kils iki 27-32, vakaruose iki 21-26 laipsnių. 11:05.
0: LRT radijas. Žvaigždės žiūri į žemę.

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 12 valandą nakties žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Seimui pritaro socialdemokratų partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrai į premjerus, prezidentas Gitanas Nausėda jį paskyrė į šias pareigas. Valdantiesiems parlamentarams teigiant, kad Sinkevičius yra tinkamas premjero pareigoms ir turi reikalingų gabumų bei būdo bruožų, opozicijos atstovai sako, kad politikas stokoja pasiruošimo ir ambicijos. Sinkevičiaus teigimu laikas parodys, ar kritika išsakė parlamentarą.
2: Tai būčiau nustebęs, jeigu opozicija pasakytų, kad koks šaunus kandidatas, mes jį palaikysim, jis pats tinkamiausias, labiausiai patyręs, nu, tai čia turbūt būtų kažkokia utopija politinė. Tai natūralu, kad bandoma išvelgti niuansus, minusus, silpnybės, jie įvardinami, o laikas, manau, parodys viską, ar taip teigiantis buvo teisus, ar vis tik tai mano ir komandos darbas rodo priešingai.
1: Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius. Politologas Ignas Kalpokas sako, kol kas pasigendantis Mindaugo Sinkevičiaus ambicijų, tačiau tai, pasak jo, gali būti socialdemokratų tikslas.
3: Ambicijos labai daug nesimato. Mindaugas Sinkevičius yra politikas, kuris moka daug kalbėti, bet gana mažai praktiškai pasakyti. Ir kol kas be gražių frazių apie demografiją ir kitus dalykus, na, nelabai matosi, aiškumo nelabai matosi dalies ambicijos. Iš kitos pusės, galbūt socdemams per likusius dviejus kadencijos metus to nelabai ir reikia. Kaip tik galbūt tikslas yra nuraminti žmonės ir tokiu būdu užsidirbti papildomų balsų rinkimuose.
1: Politologas Ignas Kalpokas. Venesuela praėjusią savaitę sukrėtus dviem labai galingiams žemės drebėjimams, naujausiais duomenimis aukų skaičius viršijo 1900. Pareigūnai teikia, kad dar daugiau nei 10 tūkstančių žmonių sužeisti. Tuo metu NASA skelbia, kad Venesueloje po stichijos apgadinta arba sugriuvo beveik 60 tūkstančių pastatų. Tarptautinėms komandoms tęsiant paieškas ir gelbėjimo operacijas, į Venesuelą išvyko ir dvi Lietuvos komandos. Moksleivių dainų šventės organizatoriai skelbia paruošę unikalų reginį per dainų vakarą Vingio parke. Liepo 6-ąją 10 tūkstančių vaikų sudainuos Aš padainuosiu dainų dainelę gestų kalbos judesiais. Dainų dienos meno vadovas Vytautas Miškinis.
4: Tai to nebuvo niekad. Aš galvoju, kad vis tiek reikės nuteikti tą daugia tūkstantinę minę, aš kalbu apie atlikėjus, didelį remčiai. Kai buvo perklausos, ir aš nesu savo žaliukų, kai mes darom gestus, nieks nedarysa net šipsotis. Aš turiu savo giminiai, kuršnebilių. Ir jie man nurodė teisingą žmogų, ir kuris pats gimęs yra kurčias. Ir jisai žino, kaip ta gestų kalba turi. Čia ne tas pas, kas mes matom televizorių vertimą. Ten yra gramatinis, pažodinis vertimas, o čia gestų kalba prasminė. Pagal metrą, pagal sinchroną daryti gestų kalbą nėra taip paprasta.
1: Dainų dienos meno vadovas Vytautas Miškinis. Jungtinių valstijų aukščiausiasis teismas atmetė prezidento Donaldo Trumpo siekį apriboti pilietybės suteikimą pagal gimimo vietą. Pernai sausį Baltuosius rūmus sugrįžęs Trumpas pasirašė vykdomąjį įsaką, kurio buvo nustatyta, kad vaikai, kurių tėvai Jungtinėse valstijose gyvena neteisėtai arba pagal laikinas vizas, automatiškai netaps Amerikos piliečiais. Tada žemesnės instancijos teismai nusprendė, kad toks įsakas prieštarauja konstitucijai. Trumpas smerkė aukščiausiojo teismo verdiktą ir ragina kongresą imtis veiksmų. Vengrijoje ir Slovakijoje užfiksuoti nauji šalies temperatūros rekordai nuo stebėjimų pradžios. Nacionalinė meteorologijos tarnyba praneša, kad šiaurės Vengrijoje kaito iki 42 laipsnių. Tuo metu Slovakijoje šiandien pagerintas vakarykštis rekordas. Temperatūra siekia 41,3 laipsnio. Ankstesnis rekordas Vengrijoje fiksuotas 2007-aisiais. Didžiąją dalį Europos alina beprecedente karščio banga. Nuo savaitgalio Vengrijoje galioja aukščiausias pavojaus lygis. Slovakijoje kai kur trūksta geriamojo vandens. Šią naktį nepastoviai debesuota, ryte vietomis palis, galima perkūnija. Vėjas silpnas, temperatūra naktį laikysis tarp 13-18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpi lietus su perkūnija. Vietomis lis smarkiai, kai kur bus kruša. Pus rytinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas, vietomis kils škvalas. Temperatūra dieną kils iki 27-32, vakaruose iki 21-26 laipsnių. 12 valandų 5 minutės.
0: LRT radijas.
5: Sveiki, aš Edvinas Kučinskas. Čia laida Praeiviai. Kalbės Pasvalio rajone sutikti gyventojai.
6: Ai, turiu savo versliuką kaime. Įsimam savo versliuką, auginam gėlės, daržovės, daržovių daigus.
7: Vienos labiau populiarios, kitos mažiau, turim ir saugusiems, ir mažiem vaikam, ir paaugliam. Taip pat turim pabėgimų kambarį.
8: Iš pradžių kraštuose dirbau, paskui teikimą viršių, viską.
7: Atsirinkam iš parodų, iš užsienio ir importuojamės prekes, ieškomės mažų gamintojų Lietuvos, tokių nišinių.
5: Tai atsitiktiniai pokalbiai, kurie įvyko vaikštant miesto gatvėmis bei lankantis netoli esančiose gyvenvietėse. Svarbiausia – savivaldybės ribose. Nemažai pasvaliečių atsisakė kalbėti, todėl esu ypač dėkingas tiems pašnekovams, kurie galiausiai išdrįso staptelėti prie mikrofono. Vasara – atostogų miesto švenčių ir geros nuotaikos metas, tačiau svarbu neprarasti asmeninio budrumo. Todėl laidos pabaigoje pasidomėjau, ar gyventojai žinotų, ką reikia daryti, jeigu staiga sukniuptų žmogus ir tektų suteikti pirmąją pagalbą. Bet prieš tai susipažinkime. Praeiviai Pasvalio rajono savivaldybėje. Einu Pasvalio centre. Štai matau paminklas Lietuvos ir Lenkijos valdovas Žygimantas Augustas 1520-72 metai. Išgarsinęs Pasvalio miestą. Paminklas yra šalia pašto pastato, senasis pašto pastatas. Ir žmogus yra laba diena. Gal patrūdyt galiu trumpam jūs. Kuo vardu?
6: Laimutis.
5: Laimutį mes Pasvalį susitikom, ar jūs čia gyvenat?
6: Čia Pasvalio rajone.
5: Kaip sekasi?
6: Gerai.
5: Kuo užsiimat, kuo dienas leidžiat?
6: Ai, turiu savo versliuką kaime. Užsiimam savo versliuką, auginam gėlės, daržovės, daržovių daigus.
5: Ar čia šeimos verslas?
6: Šeimos.
5: Šeimos. Kiek laiko maždaug tą darot?
6: Na, jau apie virš 10 metų jau.
5: Tai tada, taip įsivaizduoju, pardavinėjat kažkur, turit kažkur kažkam parduot? Ar patys, ar kažkam tiekėt, kažkam, kaip čia vyksta viskas?
6: Tai turgu važiuojam, iš namukas jau turim savo pastovius klientus išperka.
5: Kokių sunkumų kyla?
6: Būna visko, viską pasitaiko. Parduodam, neparduodam, bet iš esmės tai viską beveik parduodam. Viską nuperkam. Ypač pavasarį, va, pavasario daigai, daržovio daigai perka.
5: Taip, kaip ir sekas neblogai.
6: Taip.
5: Gerai, o gyvenant, pavyzdžiui, Pasvalio rajone, jums kaip gyventojui gal kažko pasigendat, gal kažkokių paslaugų trūksta?
6: Negaliu pasakyti, kas kaip ir yra, kaip mums užtenka viską.
5: Būna žmonės pasigenda koncertų kokių, pavyzdžiui, kažko, ne?
6: Jie senai buvo koncertus, Pasvalio šventė buvo nesenai.
5: Nu, man sakė, kad lietą dieną atvažiavau, visi šiandien ilsisi po šventės.
6: Jo, čia jau prie savivaldybės jau buvo estrada, čia, kada čia buvo šeštadienį, jo, gražus oras buvo, tai va, pasilinksminam.
5: Tai ir jūs dalyvavot?
6: Dalyvavom, visi laukėm fejerverkų, šaudė fejerverkus apie 12 valandą.
5: Paskutinė, kad čia jums skamina.
6: Aha. A. Klausau.
5: Mėly pasvaliečiai, kodėl jūs taip nuo manęs bėgate? Per nepilnas 15 minučių 10 žmonių sugebėjo atsisakyti. Vieni skuba kažkur, kiti labai labai labai nenori kalbėti į mikrofoną. Aš manau, kad reikės pasiūlyti kolegoms keisti LRT radio spalvą, kuri ant mikrofonų čia šitos movos yra. Raudonos tokios ryškios, gal juodos labiau pritrauktų žmonės, ar mėlynos kokios, kaip kad televizija su portalu turi. Čia visi baidosi labai. Kultūros centras. Tai vadinasi, eisime per Pasvalio viešasias vietas, kultūros centrus, istorijos muziejus, bibliotekas. Ir ten ieškosiu žmonių, nes kaip čia nieks nenori kalbėtis. Kultūros centras. Užrakintas kultūros centras. Sakau mikrofoną, kad jį ką tik įjungiau. Esame Pasvalio krašto istorijos muziejuje. Šalia manęs dvi pašnekovės, tai prisistatykite tada jūs pirmiausia.
9: Sveiki, esu Jolita Šležaitė, Pasvalio krašto muziejus direktoriaus pavaduotoja.
5: Ir taip pat?
10: Pasvalio krašto muziejus direktorė Vita Povilionienė.
5: Vita, mes dabar esame salėje, ar tai yra pagrindinė salė, kas čia yra?
10: Čia yra ekspozicijų salė, yra pagrindinė mūsų salė. Šiaip dar turime paveikslų galeriją. Ir dar turėsime po remonto, va čia bus dvi salės, parodų salės. Čia yra ekspozicijų salė, yra mūsų ekspozicijos, istorijos, kultūros istorijos, etnografijos, geologijos, ką dar pamiršau.
9: Tai dar, aišku, pristatome ir mūsų žymius kraštiečius, kurių tikrai turim pačių įvairiausių ir žinomų nacionalinių lygmenių. Be mūsų kraštiečių, aišku, ir mūsų krašto ir miesto istorija, kaip mūsų miestas kūrėsi. Na ir aišku, nereikėtų dar pamiršti, kad nors esame maži, bet turime išskirtinai daug interaktyvių ekspozicijų. Nors šiek tiek yra ta nuostata, ką galim čia pamatyti Pasvaly, ir čia tarsi mes tokie mažas muziejus, bet kai atvyksta, tai jau tada ir žiūrim, kad ir sugrįžta. Tai iš tiesų labai džiugina ir kažkaip tas ir mus veda į priekį ir vis kažko ieškom naujo, ką galėtume naują sukurti.
5: Ir užėjus į vidų netaip mažą ir tikrai netaip neįdomu priešingai, užsiminėt, kad čia anksčiau buvo kino teatro salė. Kaip čia viskas pasikeitė, kad įsivaizduotų klausytojai?
10: Čia buvo sovietinis kino teatras, buvo vienas aukštas, bet 1998 metais pristatė antrą aukštą, va čia matosi, ir pasidarė dabar šiuolaikiškę graži salę ekspozicinė. Bet čia taip pat mes vyksta ir renginiai pas mus, nes kaip matote yra scena, čia sustatom kėdės, įvairiausi renginiai nuo koncertų, viktorinų, konferencijų, spektaklių, visokie renginiai. Ir patys darom, ir kiti atvažiuoja pas mus. Daug edukacinių programų turim, kviečiam atvažiuoti, apie 50 turim.
5: 50 programų?
10: Taip, vienos labiau populiarios, kitos mažiau, turim ir suaugusiems, ir mažiem vaikam, ir paaugliam. Taip pat turim pabėgimų kambarį, turbūt vienas pirmųjų muziejų buvom, kurių kūrėm pabėgimų kambarį, dabar jisai jau pertvarkytas, ten yra kino, kadangi čia kino teatras buvęs, tai ten apačioj prie pabėgimo kambario yra ekspozicija kino teatrui.
5: Sujungėt kartu ir pramogą, ir istoriją. Stovint čia, žiūriu dabar turbūt čia tą etnografiją, apie kurią kalbat, ir yra daug medžio, ar teisingai aš matau?
9: Taip, muziejus pradžia kūrimosi ir prasidėjo būtent nuo etnografinių eksponatų, kuriuos ir surinko mūsų, kaip ir muziejus, galim sakyti, pirmieji kūrėjai, tai kraštotyrininkas Antanas Stapulionis. Senieji būtent eksponatai, tai jie aišku ir yra iš medžio, nes geležis tuo metu buvo brangi, tai tik detalės yra. Tokį kaip ir išskirtinumą, kad būtent ypač pažvelgus į etnografijos ekspoziciją, kad labai daug eksponatų pas mus yra atvira ir yra labai mažai po stiklu paslėpta. Norėjom būtent sukurtą namų, atkurtą namų aplinką, iš kur ir atkeliavo tie eksponatai. Tai dažnai sulaukiam tokių pasakymų, jauku kaip namuose, tai čia mes primam kaip komplimentą.
5: Ir tas žalias kilimas, kuris ir garsą dabar sugeria ir mums neaidi, taip labai irgi prideda to jaukumo. Dabar aš šioje laidoje važiuodamas nei vieną muziejų užsukau ir vis kalbinu muziejininkus, ar tai istorikus, arba tiesiog dirbančius ilgesnį laiką. Ir jau kelis kartus nugirdau, kad ragina žmonės, neškit mums eksponatus. Ar šitas

0: muziejus tą irgi galėtų pasakyti?
1: Žinoma, mes laukiam eksponatų ir džiaugiamės, kai dabar labai dažnai parduoda senas sodybas mirusių tėvų, ten senelių, ir labai džiaugiamės ir visus raginam, kad tikrai nedegintų, nevežtų į šiukšlyną, bet pirmiausia mum parodytų. Ir mes muziejininkai važiuojam, išsirenkam tada, ko neturime, arba ten jeigu unikalu, tai kad ir kelis turime, parsivežame, tai dar kartą kviečiu, tikrai nedeginkit nuotraukų, dokumentų, baldų, mes viską priimsim. Ir dar norėjau pasakyti, šiuo metu ne tik į mūsų muziejų, bet važiuoja į muziejus jaunos šeimos su vaikais. Ir jau čia prieš porą metų pajutom, kad labai tiem vaikam nuobodu būna muziejuose. Tai mes sugalvojom įkurti vaikams skirtą kambarį. Bet reikėjo priderinti, kad šitas būtų su Pasvaliu kažkaip susiję. O Bernardas Bražionis, Vytė Nemunėlis, yra iš Pasvalio krašto kilęs. Ir mes sugalvojom Meškiuko kambarį, Rudnosiuko kambarį rengti. Ir dabar labai populiari ekspozicija.
2: Paukštelį
0: uždėjom dabar. Kukutis.
3: Ir dabar dairykitės į inkiliukus.
0: Ir čia dabar šitam Rudnosiuko kambaryje paukščiukai pradeda kalbėti vaikams. Pasikeičia dangaus spalva iš karto, dabar mėlyna žaibuoja per kūnyje griūstis.
1: Ir dabar vaikai ateina su seneliais, su tėvais ir nenori išeiti iš to kambario.
4: Įsiterpsiu čia laida Praeiviai iš Pasvalio rajono. Praėjusią savaitę buvau Druskininkuose.
5: Dauguma mūsų pareigūnų nesijilsi, jie dar dirba ir kitus darbus. Tai aš manau, kad čia mūsų tie atlyginimai normalūs, bet labai stebuklingi nėra.
6: Grįšim tik tai kaip į kurortą, nu, keliom ten savaitgalį, gal keliom dienom, ar ten atostogom, bet visas gyvenimas kelias į Kauną.
7: Atlyginimą gaunam. Atlyginimą iš sodros. Ačiū jai. Na, va taip ir džiaugiamės gyvenimu.
4: Laidos įrašas LRT radiotekoje. Grįžkime į Pasvalį.
0: Šiek tiek į asmeninę liniją. Ar faina jums čia?
8: Tai kaip kitaip galėtų būti iš tiesų, gal pirmiausiai dėl ko faina yra laisvė kurti, tuo pačiu prisidėti ir prisiliesti prie krašto istorijos ir ne tik krašto istorijos. Kaip prisilieti prie tų praeitėje naudotų daiktų, tai būtent kažkaip ir norisi juos prikelti tarsi naujam gyvenimui ir ypač šiuo laikinis jaunimas, vaikai, tai jie tikrai jau nežino ir nepamena tokių dalykų. Dėl to tie įvairūs gimstantys projektai, kuriuos muziejus yra gyventina, veda į priekį ir iš tiesų gero kurti.
0: O direktoriai sudėtingesnis klausimas, problemos, ko reikia čia, kad būtų geriau?
1: Problemos tai yra žmonės, darbuotojai, kurių neturim, nutrūksta specialistų, trūksta darbuotojų, kurie atvyktų, nes į Pasvalį mažai kas grįžta, o iš kitur nelabai atvažiuoja. Tai mes labai kviečiam ir laukiam specialistų. O šiaip aš manyčiau, kad muziejui tikrai yra įdomu dirbti tiem, kurie nors kiek nori kurti kūrybiškai. Tai tikrai yra visos galimybės.
9: Galina, prašau išgazdino. Nėra čia žmonių daugiau be jūsų.
10: Ne.
9: Tai jūs gal galiu pakalbinti?
10: Oi, ne. Ne, eikit dabar ieškoti toliau, kur nors administracinė, čia nežinau.
0: Kuo vardu?
11: Adomas.
0: Adomai, jūs galbūt iš Pasvalio?
11: Taip.
0: Visą gyvenimą?
11: Ne, 50 metų.
0: Kaip jums Pasvalys?
11: Labai gražus miestelis, viską patinka.
0: Pats ko užsiimat, ką veikiat?
11: Aš dabar invalidumą turiu. Dar ranką, peties sąnarį keiti, į sanatoriją ketvirtadienį, Likėnus.
0: O neįgalumą ilgai turit?
11: 30 metų gal kokį.
0: Koks tas gyvenimas, klausykit, turint sunkumų? Ar sunku buvo priprasti?
11: Ne, nesunku. Iš pradžių kraštuose dirbau, paskui teikimą viršininką, viską tokie darbai.
0: Gerai, o žiūrint, pavyzdžiui, Pasvalį, jūsų akimis, gal trūksta kažko? Ką jūs pastebit?
11: Na, nepasakyčiau. Užtenka visko. Tankiai būna Vilniui, viską, nieko gerai.
0: Pasvalyje per valandą miesto centre atsisakė kalbėti 17 žmonių. Jau fone skamba žvyrkelis, gal kokį vieną žmogų sutiksiu. Pamatysiu, iškart stosiu, bet kol kas... O, kažkas dirba. Labą dieną. Ar galiu aš trumpam patrukdyti jūs? Esu iš LRT radio Edvinas Kučinskas. Gal pakalbint galėčiau jūs? Radio laideliai tokie, čia be vaizdo, be nieko. Kaip gyventoje jūs, vat, kaip žmogų noriu per radiją, kad pakalbėtų. Nelabai iškalbus
7: aš. Va, mano kaimynas jaunesnis labai iškalbus.
0: Tu kaimyną bandyt?
7: Jo.
0: Bandyt. Nu gerai. Aš. Kuo vardu?
2: Daiva.
0: Daiva. Talačkonyse, prie kelio Via Baltica, čia prie pat Pasvalio netoli, yra staiga kažkokia krautuvė.
2: Krautuvėlė mūsų yra selė. Pati esu panevėžietė, strateginė vieta, Via Baltic kelias, tai vat su kolega, su partneriu savo, nusprendėm atidaryti krautuvėlę. Žmonėms reikia gurmaniškų prekių, mes patys vežamės iš, atsirinkam iš parodų, iš užsienio ir importuojamės prekes, ieškomės mažų gamintojų Lietuvos, tokių nišinių. Nu ir mus pamylė Vilnius, Kaunas, Talinas, va tokie mūsų nuolatiniai pirkėjai pravažiuojantis, taip.
0: Kada čia ta idėja kilo taip daryti?
2: Idėja kilo jau prieš keletą metų, bet tokį, kad labiau sustrateguoti viską, tai kokie geri metai. Vat,
0: tai ne taip seniai?
2: Ne taip seniai, taip.
0: Kaip sekasi?
2: Sekasi, bet aišku, norisi, kad būtų dar geriau ir dar geriau. Ir...
0: Gal su laiku ir bus, nusipras.
2: Taip, tikimės, kad dėl to ir dirbam.
0: Ar tai pirmas verslas?
2: Mano pirmas.
0: Žiūrėkit, dabar čia prie pat kelio ateina žmonės pas jūs ir čia randa ką? Yra visokių makaronų, papasakokit klausytojams.
2: Kas pas mus yra? Yra labai platus pasirinkimas itališkų makaronų, tokie labai aukštos kokybės. O daugiau tai viskas, alyvogė, sardinės, ančiuviai, tarp kitko vežamės vinus iš Prancūzijos, Bordo regiono, Italiją. Taip, tai labai platus asortimentas, nes pradedant nuo saldumynų iki ir mėsos, ir šaldyta produkcija, ir virtinukai, tokie rankų darbo, keletas gamintojų, kur...
0: Kaip jūs juos randat, rankų darbo gamintojus?
2: Kaip randam, važiuojam į tas pačias parodas, tai vat atsirenki, arba kas ieško, tas randa, tiksliau gal tai pasakysiu, nes yra taip, kad kiti gamintojai mūsų susiranda ir nori su mumis bendradarbiauti.
0: Dabar čia mums bekalbant, užėjo pirkėjų. Ir čia staiga tarsi vietinis gyventojas ir jūs jau jį pažįstat.
2: Mes pažįstam ne tik vietinius gyventojus, nes čia jau visi savi, jie lankosi dieną po kelis kartus. Yra nuolatiniai pirkėjai, tai jau visi ir sveikinamės.
0: Gerai, vis tiek apie jūs dar asmeniškai, nu, tai dabar porą metų idėja prieš porą metų, dabar kokius gerus metus tą darot, o iki tol ką veikėt?
2: Ką iki tol veikiau? Šiaip tai mano darbas visą gyvenimą buvo su darbas su žmonėmis, darbas su prekyba, nu, buvau vieno tinklo padalinio vadovas, tai man ta niša tokia nėra svetima. Tik tai aišku, buvo ne maisto prekės, bet tai atradau save čia.
0: Nebaisu?
2: Nei kiek.
0: Ar jaučiat išpildžiusi kažką, ko seniai norėjot?
2: Šiek tiek, nes visą gyvenimą kirbėjo širdį, kad kažką tai noriu turėti artimo savo. Taip.
0: Jeigu dabar prireiktų, pavyzdžiui, nelaimė, kokią gaivint kitą žmogų, ar žinotumėt, ką daryti?
12: Kaip?
0: Jeigu gaivint žmogų reikėtų, ar žinotumėt, ką daryti?
12: A, dirbtinio kvėpavimo daryti?
0: Nepasimestumėt?
12: Nu, gal ne. Kažkada padėjo vienai moterytei, tai buvo per mišęs prie bažnyčioj, tu turėjom validolę. Padavėm validolę, tai atsigavo. Labai va, toks oras buvo, karštas oras buvo, bet nieko atsigavo.
1: Bandytumėm gaivinti, esam gaivinę.
0: Praėjo gal kažkokius mokymus?
1: Taip, mokėmės pirmos pas pagalbos. Tai kaip teikti pirmąją pagalbą?
0: Gyvai neteko.
1: Teko, bet ne man asmeniškai, bet tiesiog buvo pas mus gaivinama. Atsirado, kas atgaivino, aš patėjau po to.
8: Aš tai pirmiausiai, aišku, esu iš tų, kurie nėra drąsus pirmi pulti gaivinti ir pačiai neteko dar su tuo susidurti, tai aš greičiausiai būčiau iš tų, kur iš karto skambinčiau į pagalbos jau numerių ir kvieščiau pagalbą, kur tikrai garantuotai, aišku, tą pirmąją kažkokią būtinąją, tai manau, kad tikrai suteikčiau.
11: Nu, be abejo.
0: Nepasimestumėt tokiu atveju?
11: Ne.
2: Gal ir taip. Šiaip tai teko susidurti su žmogui ištikus epilepsijai, tai teko susidurti. Tai va, pirma pagalba ir paskui kvietėm greitąją. Aš manau, kad aš ne. Nes aš gal paskui pas mane vėliau ateis tą baimę, kas galėjo įvykti, bet tą minutę tikrai ne.
4: Pasvalio rajone sutikti gyventojai mano, kad nepasimestų ir staiga prireikus sugebėtų suteikti pirmąją pagalbą. Akivaizdu, tokios žinios aktualios visada. Tačiau domėdamasis gyventojų mintimis, sudvėjojau ir pat savimi. Todėl paieškojau internete ir suradau, kad Lietuvos Raudonasis Kryžius siūlo nemokamai praeiti pirmosios pagalbos kursus. Gal ir jums tai bus aktualu. Po savaitės jūsų laukia jau kita Lietuvos savivaldybė. Čia buvau aš, Edvinas Kučinskas, ir laida Praeiviai. Visus įrašus galite rasti LRT radiotekoje. Iki!

0: Te radijas.
1: Šiuo metu 1:00 nakties žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Jungtinių valstijų aukščiausiasis teismas atmetė prezidento Donaldo Trumpo siekį apriboti pilietybės suteikimą pagal gimimo vietą. Pernai sausį Baltosius rūmus sugrįžęs Trumpas pasirašė vykdomąjį įsaką, kurio buvo nustatyta, kad vaikai, kurių tėvai Jungtinėse valstijose gyvena neteisėtai arba pagal laikinas vizas, automatiškai netaps Amerikos piliečiais. Tada žemesnės instancijos teismas nusprendė, kad toks įsakas prieštarauja Konstitucijai. Trumpas smerkia aukščiausiojo teismo verdiktą ir ragina kongresą imtis veiksmų. Venesuela praėjusią savaitę sukrėtus dviem labai galingiems žemės drebėjimams naujausiais duomenimis aukų skaičius viršijo 1900. Pareigūnai teigia, kad dar daugiau nei 10 tūkstančių žmonių sužįsta. Tuo metu NASA skelbia, kad Venesueloje po stichijos apgadinta arba sugriuvo beveik 60 tūkstančių pastatų. Tarptautinėms komandoms tęsiant paieškas ir gelbėjimo operacijas, į Venesuelą išvyko ir dvi Lietuvos komandos. Seimui pritarus socialdemokratų partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrai į premjerus, prezidentas Gitanas Nausėda jį paskyrė į šias pareigas. Valdantiesiems parlamentarams teigiant, kad Sinkevičius yra tinkamas premjero pareigoms ir turi reikalingų gabumų bei būdo bruožų, opozicijos atstovai sako, kad politikas stokoja pasiruošimo ambicijos. Sinkevičiaus teigimu laikas parodys, ar kritika išsakę parlamentarai bus teisūs.
2: Tai būčiau nustebęs, jeigu opozicija pasakytų, kad koks šaunus kandidatas, mes jį palaikysim, jis pats tinkamiausias, labiausiai patyręs, nu, tai čia turbūt būtų kažkokia utopija politinė. Tai natūralu, kad bandoma išvelgti niuansus, minusus, silpnybės, jie įvardinami, o laikas, manau, parodys viską, ar taip teigiantis buvo teisus, ar vis tik tai... Mano ir komandos darbas rodo priešingai.
1: Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius. Žlugusios banko snoras buvusiam akcininkui Vladimirui Antonovui pirmą kartą davus parodymus teisme ir pripažinus kaltę, kaltinimą palaikantis prokuroras Darius Stankevičius sako, kad Antonovas bandė švelninti situaciją, tačiau jo mušimasis į krūtinę netitinka gailėjimosi standarto.
3: Jo parodymai yra tokie, kad pripažino faktinės aplinkybės, tačiau be abejo tam tikrus niuansus bando pateikti taip, lyg tai dirbo Snoro banko naudai, norėjo lyg gero, bet išėjo taip, kaip išėjo. Vis tik tai tokie veiksmai akivaizdžiai ir nusikalstami. Turtas buvo naudojamas įvairiom savo reikmėm, padengimam įvairių kreditų, paskolų ėmimui, įmonių pirkimų ir taip toliau. Manau, kad tai tik parodo, kad nuosprendis, kuris priimtas Vilniaus apygardos teismo, yra iš tikrųjų teisėtas ir šiai dienai, manau, pagristas.
1: Generalinės prokuratūros prokuroras Darius Stankevičius. Tuo metu snorui atstovaujantį advokatų kontoros Tegos asocijuotojų partnerė Dovilė Armalytė teigia, kad Antonovo nuoširdumas atrodo dirbtinis.
4: Galbūt tas nuoširdumas apie tai, kad viskas buvo daroma banko snoras interesais, atrodo šiek tiek dirbtinis, nes tikrai yra aplinkybių, kurios rodo priešingai, tai šitoje vietoje žinoma, kad teismas turbūt įrodymus įvertins tinkamai ir pasidarys išvadas, bet pažiūrėsim, ką procesas toliau duos.
1: Snorui atstovaujančios advokatų kontoros Tegos asocijuotojų partnerė Dovilė Armalytė be kitako sako, kad viltis susigražinti visą nukentėjusiems priteista beveik 400 milijonų eurų žalą yra utopinė. Antonovas nuteistas, nes kartu su kitu akcininku Raimondu Baranausku iššvaistė daugiau nei 500 milijonų eurų. Baranauskas maždaug 15 metų slapstosi Rusijoje. Vengrijoje ir Slovakijoje užfiksuoti nauji šalies temperatūros rekordai nuo stebėjimų pradžios. Nacionalinė meteorologijos tarnyba praneša, kad šiaurės Vengrijoje kaito iki 42 laipsnių. Tuo metu Slovakijoje šiandien pagerintas

0: Vakarykštis rekordas temperatūra siekė 41,3 laipsnio. Ankstesnis rekordas Vengrijoje fiksuotas 2007-aisiais. Didžiąją dalį Europos alina beprecedentė karščio banga. Nuo savaitgalio Vengrijoje galioja aukščiausias pavojaus lygis. Slovakijoje kai kur trūksta geriamojo vandens. Šią naktį nepastoviai debesuota, ryte vietomis palis galima perkūnyje, vėjas silpnas, temperatūra laikysis tarp 13-18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpi lietūs su perkūnyje, vietomis lismarkiai, kai kur bus kruša, pus rytinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas, vietomis kils škvalas, temperatūra dieną kils iki 27-32, vakaruose iki 21-26 laipsnių. Pirma valanda, 5 minutės.
1: Sveiki, jūs klausotės Vilniaus universiteto tinklalaidės Mokslas be pamokslų, kurioje nemoralizuojama, o sužadinamas smalsumas mokslo temoms. Čia išgirsite įsamius pokalbius su Vilniaus universiteto mokslininkais, kurie praplečia akiratį, skatina mąstyti savo galvą ir kartais suabejoti nusistovėjusiomis tiesomis. Prie mikrofono Darius Matas. Mokslas be pamokslų epizode kalbame apie tai, kodėl kartais atrodo, kad pinigai tiesiog išgaruoja, net kai stengiamės taupyti, sekti savo pirkinius ir planuoti biudžetą. Pokalbis su ekonomiste profesore Jelena Stankevičiene ir rinkodaros eksperte Indre Radavičiene. Labadiena, ponia Stankevičiene.
2: Labadiena.
1: Ir sveiki, ponia Radavičiene.
2: Sveiki.
1: Kalbėsime tema, kur dingsta pinigai, visai netrukus didieji išpardavimai, judasis penktadienis, vėliau skaitmeninis pirmadienis. Jums yra pažįstama tokia situacija, kad pinigai staiga dingo, neaišku kur?
2: Tai nuostaba tokia, kad kur buvo išleista tokia didelė pinigų suma būna, ypač kai pradedė sekti savo išlaidas ir prieš pradedant sekti įsivaizduoji vienaip, o mėnesio pabaigoje arba savaitės pabaigoje, kai pažiūri ir nustembi, kiek tikrai yra išleidžiama pinigų, tai taip būna.
3: Na, tikriausiai pas mane tai yra, sakoma, turiu pilną namą daiktų, kurie tikėtina pravers, kai aš pradėsiu kitą gyvenimą. Tai priklausau gal tikriausiai tai grupiai vartotojų, kurie iš tikrųjų nemažai vartoja, nemažai išleidžia pinigų ir dėl to kartais, o gal net ir dažnai, jaučia kaltės jausmą.
1: Bet jūs taip pat ir žinote, kodėl taip vis tik atrodo, kad tie pinigai kažkur dingo ir kad nepavyksta mums sutaupyti. Tai jūsų požiūriu ir ką sako, galbūt ir tyrimai atliekami apie tai?
3: Tyrimai yra įvairių šitoje srityje, bet tikriausiai pats įdomiausias dalykas yra apskritai, kodėl žmonės perka. Tai pirmiausia perka dėl to, kad jiems tai patinka. Tai čia pirmoji priežastis, na be abejo yra labai daug ir psichologinių, sociologinių tyrimų, kurie rodo, kad mes tikime, kad turtas mums suteiks saugumą. Mes dar vis esame labai stipriai manipuliuojami reklamos poveikio. Mes taip pat norime padaryti įspūdį kitiems žmonėms, mes pavydime kitiems žmonėms. Tai yra labai daug tokių psichologinių priežasčių, kodėl mes iš tikrųjų perkame. Bet perkame ne visus daiktus dėl to, kad jie mums yra būtini išgyvenimui, tiesiog funkcionuoti, bet daugelį daiktų mes perkame iš tokių malonumo, hedonistinių paskatų, tai reiškia, norime gyvenimui įvairovės, norime gyvenimui naujų impulsų, naujų kažkokių tai vėjų, kad ateitų pas mus į gyvenimą, arba tiesiog praskaidrinti nuotaiką po, pavyzdžiui, niurios darbo dienos, sudėtingos darbo dienos. Pirkimas yra malonumas, pirkimas yra atsipalaidavimas. Ir štai, kai jis tampa kompulsyvus, kai jis tampa impulsyvus, mes tuomet pradedame gailėtis, įsijungia kitos neigiamos emocijos, kurios jau po to rezonuoja į mūsų apskritai nepasitenkinimą, užslėptą depresiją, na ir kitas elgsenas.
2: Ir šitoje vietoje galėtų padėti ekonomikas ir finansų mokslais, nes ekonomikos pagrindinis uždavinys, kaip mums turint tokius ribotus išteklius, nuo šiuo atveju pinigai, patenkinti savo neribotus poreikius. Ir to asmeninių finansų valdymo taisyklės mums ir padeda tą padaryti, kaip mums visų pirma suprioritizuoti savo finansinius tikslus, pasirinkti svarbiausius, tai kas labiausiai mums suteikia kažkokį tai pasitenkinimą.
1: Taip, apie tą suvokimą, kas yra pinigai. kaip veikia ekonomika ir norėjau pasiteirauti visai neseniai.

0: Ne, čia socialiniuose tinkluose labai buvo populiarus įrašas vienos Jungtinių Valstijų jaunos merginos, kuri prisipažino, jog ilgą laiką leido pinigus per Apple Pay, nesuprasdama, kad ji yra susieta su jos kreditinė kortelė ir kad yra tie patys doleriai, kurie yra kreditinėje kortelėje, o ne kažkokie Apple doleriai, kurie mistiškai atsiranda iš niekur. Tai iš tiesų, matyt, reikia kalbėti apie tą finansinį raštingumą, kaip reikėtų pradėti mokytis, ugdyti savo tos įpročius, kiek galiu išleisti, kiek reikia sutaupyti ir taip toliau.
1: Visų pirma, čia reikėtų gal nuo tokių dviejų dalykų pradėti. Pirma, turėti kažkokį tai finansinį tikslą arba bent jį įsivaizduoti. Nes jeigu mes nežinome, kurią kryptimį mes judame, tai ką mes bendel darytume, viskas mums kaip ir tiktų. Tai ar mes norime sutaupyti, ar mes norime nupirkti kažkokį tai daiktą ir išvažiuoti atostogų ir taip toliau, mes turim turėti tą tikslą. Ir pradžiai pasirinkite tą tikslą, kuris jums asmeniškai šiuo metu yra pats artimiausias. Tai bus lengviausia jums pradėti. Jeigu šiuo momentu galvojat, kur man vasarą būtų gerai išvažiuoti į atostogas, pradėkite savo finansus valdyti, va, susijęs su šituo tikslu. Pirmas yra dalykas, o antras tada, kaip tą tikslą pasiekti.
0: Kiek pinigų pasilikti kasdienį vartojimą, o kiek va tai atostogų?
1: Jo, nes mums reikia tą žinoti tą sumą, kurią mes norim. Nu, pavyzdžiui, mes įsivardinam, norim išvažiuoti atostogas, nu, nežinau, į Nicą. Tai kainuos ten, pavyzdžiui, 1000 eurų. Tai vat, kaip man liepos mėnesiui sutaupyti 1000 eurų. Ir mes pradedam nuo to atskaitos taško, turėdami tą tikslą. Kai jūs išmoksite valdyti mažam tikslui, galima tada ir dideliam pradėti tikslui, ten nusipirkti gyvenamąjį būstą, automobilį naują pakeisti, sutaupyti vaikų mokslams ir taip toliau, ir taip toliau.
0: Supratimas, kiek kažkam išleidžiu, irgi matyt yra svarbus finansinio raštingumo žingsnis, kai kurie rekomenduoja rašyti kiekvieną mėnesį, kam aš kiek pinigų išleidau, kiek maistui, kiek galbūt pramogom, kiek komunaliniam išlaidom. Ar tai yra svarbu ir gal kažkokių kitų dar įrankių žinot, kurie galėtų pagelbėti mums?
1: Taip, labai svarbu. Nu, tai tarkim, jeigu jūs turite ten tikslą sutaupyti atostogoms ir jūs išleidžiate šiuo momentu pinigus ne tam tikslui, tai jūs jau suprantat, kad jūs neartėjat prie to savo tikslo. Tai vienas yra dalykas, tas suvokimas, kad aš leidžiu šiuo metu pinigus ne tam. Mano pagrindinis tikslas yra vat, atostogos. Taip? Tada aš pradedu ką daryti, nu, pasižiūrėti, kur aš šiuo metu leidžiu pinigus. Ir čia visą laiką yra sunku žmonėms sekti tą savo išlaidas, ypač jeigu pasakom, nu, jūs turit visą mėnesį rašyti ir atsiminti, kur jūs išleidot ir taip toliau, ir taip toliau. Tai aš visą laiką patariu, tada pradėkite nuo labai stambių dalykų. Pavyzdžiui, aš sumoku už komunalinės paslaugas tiek ir tiek. Man ten, nežinau, vaikų būreliai kainuoja tiek ir tiek. Aš kasdien einu į darbą ir turiu papietauti darbe, tai man vidutiniškai tai kainuoja per mėnesį tiek ir tiek. Kai jūs turėsite tokias stambias išlaidų kategorijas, jums žymiai lengviau susekti tada tokias smulkmenas, kurios mums šiuo metu atrodo labai smulkmenas, mes nekreipiam dėmesį, bet finansinį efektą sukelia didžiulį, jeigu mes tuos pinigus labai kryptingai investuotumėt arba, pavyzdžiui, taupytumėt savo tam tikslui atostogom Nicoje.
0: Kaip suprasti, kad kažko man tikrai labai reikia, o kažkas yra visiškai nereikalinga?
2: Tikriausiai į šitą klausimą galima atsakyti dvejopai. Tai vienas toks pamąstymas yra, kad mums apskritai reikia pasistengti išmokti, atpažinti marketingo triukus. Tai toks pirmas momentas, tai reiškia suprasti, kada, na štai jau mumis manipuliuoja, jau įsijungia kažkoks tai mechanizmas, kuris mus netodairiškai traukia veikti čia ir dabar. Ir štai jų yra įvairių, tai jeigu pažiūrėti šiandien mūsų naršyklės, atsidaryti ar Facebooką, ar Instagramą, mes pamatytume, kiek daug yra nuomonės formuotojų, influencerių, kurių be abejo pagrindinis tikslas yra mums įsiūlyti prekę. Ir štai ką daro influenceriai, jie sako, jeigu nori čia ir dabar nuolaidos, štai prenumeruok šitą turinį. Ir mes be abejo pasitelkiam tą nuolaidą, atiduodame savo asmeninius duomenius kaip elektroninį paštą ir tampame nuolatiniai prenumeratoriai to turinio, ką nuomonės formuotojai mums perša. Be abejo, nuolatinis turinio priimimas, tai yra nuolatinis jo klausimas, jis mus skatina veikti. Ir yra įvairių triukų, tai yra ir nuolaidos sistemos įvairios, kurios kviečia mus pasinaudoti, yra įvairios loterijos, konkursai. Tai labai pritarčiau savo kolegijai dėl finansinio raštingumo, bet štai čia tikriausiai mes turime didinti apskritai pastabamumą ir valdyti tuos influencerius. Pavyzdžiui, vienas iš tokių būdų yra tiesiog atšaukti prenumeratas. Galite susiskaičiuoti, kiek jūs jų šiandien turite. Tai tikėtina, kad turite labai daug. Kitas dalykas – išsivalyti savo elektroninį paštą nuo įvairių taip pat prenumeratų, kurio siūlo įvairias prekes, reikia ar mums nereikia, bet mus skatina tai daryti ir veikti čia dabar. Aišku, yra ir technologinių galimybių kaip ad blokeriai, tai yra reklamos blokuotojai, įsidiegti tas programėlės ir tiesiog jūs nematysite tos reklamos. Iš kitos pusės yra ir kitų mechanizmų, be abejo, mokėti už turinį, tą, kurį jūs norite klausyti. Jis neturės pašalinių kažkokių tai trigger dalykų, tai yra erzinančių dalykų ir štai tokiu būdu jūs galėtumėte kryptingai klausytis turinio, plėsti savo žinias ir turėti kokybišką laiką, nešvaistyti pinigų.
0: Taip, arba klausyti LRT radijo nemokamai ir tikrai be jokių reklamų.
1: Taip, aš tada gal papildyčiau, jeigu tikrai jums pirkimas tas yra malonumas, jūs žiūrit reklamą ir kartais patys pagaunat save, aš čia dabar savo nusipirksiu ir tai čia paskata, apdovanojimus už ten sunkią savaitę ir taip toliau. Tai jūs visą laiką turėkite arba susiplanuokite tą pinigų sumą, kurią jūs galite išleisti arba ten per mėnesį, arba per savaitę, tarkim. Man visai negaila išleisti 20 eurų per savaitę kažkam tai. Vat ir aš tuos 20 eurų turiu. Ir tada visą savaitę žiūriu visokiausius influencerius, reklamas ir taip toliau. Ir jeigu man vat tinka, aš tą ir nusipirku. Bet jūs jau suplanavęs. Jeigu man kils toks impulsyvus noras kažką tai pirkti, aš šitą sumą vat kaip tik ir...
2: Beje, norėčiau papildyti. Paskutiniu metu tyrimai taip pat psichologiniai pastebi tokį vieną labai įdomų reiškinį. Yra toks vadinamas window shopping. Jeigu taip išversti lietuvių kalbą, tai yra tiesiog einu į parduotuves ir žiūriu, matuojasi, bet neperku. Tai lygiai taip pat yra ir skaitmeninė erdvėje. Žmonės prisikrauna krepšelius arba tiesiog žiūri, naršo internete, stebi gražius žmonės, kaip pavyzdžiui gamina maistą, kaip atrodo ant modelių įvairūs drabužiai. Ir ką pastebi psichologai, kad tai žmonės ramina, suteikia laimės hormonų. Ir iš kitos pusės matot tas shoppingas arba pirkimas, štai jis gali būti terapija žmogui. Tai mes taip negalime kategoriškai sakyti, kad pirkimas yra blogis. Pirkimas yra tikriausiai blogis tuomet, kada mes iš tikrųjų patiriame po to kaltės jausmą arba nebeturime iš ko gyventi ir pradedame skolintis pinigus, kad atidirbtume tai, ką išleidome impulsyviai. Štai čia aš norėčiau pasidalinti tokiais įdomiais tyrimų rezultatais. Jie, aišku, labai labai sviruoja nuo tyrimo metodikos, bet vienas tyrimas netgi rodė, kad 72% pirkimų yra impulsyvus ir kad didžioji dalis pirkėjų neturi iš ankstinio pirkinių sąrašo. Ir štai maždaug nuo ketvirtadalio iki pusės pirkėjų vėliau apgailestauja dėl bent vieno pirkinio. Daugiausiai gailisi jaunesni pirkėjai, išskiria tyrimas. Ir apie 6% pirkėjų nurodo, kad pernai pirktus daiktus jau išmetė arba paliko nenaudojamus. O apie 7% netgi nurodo, kad daiktas vis dar neišpakuotas praėjus metams. Štai irgi tokie yra vartotojiškumo tyrimai, kurie mums rodo, kad pats vartojimas iš esmės jis tampa netvarus reiškinys. Formuoja mums požiūrį arba perša mums elgsenos skaitą. Tai reiškia, kad mes turime pradėti galvoti, ką mes perkame, ne tik dėl to, kad mums tai ar kenkia mūsų finansams, bet tai kenkia ir gamtai, ir aplinkai, ir visai mūsų sistemai, ekosistemai.
0: Čia matyti ir su tuo susiję, kad be jokio sąrašo, be jokio plano atėjom apsipirkti. Ar ne dėl to atsiranda daug tų nereikalingų daiktų arba netinkamų daiktų?
1: Taip, nes iš finansų teorijos, jeigu mes pažiūrėtume, kai kiekvienas yra pirkimas arba prekės įsigijimas, tai turėtų būti mūsų investicija. Nes mes priskiriam pirkimą finansuose prie investicinių sprendimų. Iš jo to atveju, kuo mūsų tas sprendimas yra kokybiškesnis, ta prasme, mes suplanavome ir pasirinkome, ką mes norėtumėt pirkti. Ir tą nupirkome, tai yra mūsų investicija. Net jeigu mes investuojam, pavyzdžiui, savo atostogas, suplanavome ir atostogos bus mūsų kokybiškos atostogos, mes pailsėsime ir kitais metais dirbsime geriau, ten išvengsime kažkokio perdegimo ir taip toliau. Tai vat reikėtų siekti, kad mūsų kiekvienas tas pirkimas būtų investicija.
0: Bet ar tikrai viskas gali būti investicija? Nežinau, megztinis gali būti investicija tam, kad man būtų žiemą šilta, bet taip. Jeigu aš tarkim noriu pirkti gėlę, kurią papuošiu namus, ar tai yra tikrai investicija kambarinė gėlė?
1: Taip, nes tai sukuria jums tam tikrą aplinką. Nu, ta prasme, jūs pažiūrėkit, nekilnojamojo turto vystytojai, kaip kambarinės gėlės įkomponuoja tam, kad galima būtų padidinti vertę ir aplinką pagerinti ir taip toliau, ir taip toliau. Čia yra tam tikra investicija. Tai vat, stengtis, kad kiekvienas jūsų pirkimas būtų jūsų investicija. Ir kai jūs žiūrit iš tokio sąmoningumo taško, tai visų pirma, jūs priimat sprendimus sąmoningai, bet iš kitos pusės, ką kolegė yra paminėję, taip, tas begalinis vartojimas, nesusimastant visiškai, turbūt dauguma iš mūsų gyvena taip, kad mums tų daiktų užtektų vat, ir kitiems gyvenimams. Aš dar tokį vat, pavyzdį, jeigu jums tektų arba mūsų klausytojams teko tvarkyti būtą kažkokio tai giminaičio ir dabar jo nebėra, o daiktų yra daug. Ir mes suprantam, kiek žmogus investavo savo gyvenimo, pinigų, visko. Ir dabar tie daiktai visiškai niekam nereikalingi. Mes iš to būtų pasiimsim tik tai, nu, kažką tai atsiminimu savo vieną, nuotraukas, dar kažką tai ir taip toliau. O visa kita, tai mes čia kiekvienas galėtumėt pasižiūrėti, ateiti šiandien atidaryti savo spintą ir tikrai rasime daiktų, kurių ten daug metų nenaudojam, kad jie gal visiškai yra geri, gal mes juos galėtumėt naudoti ir taip toliau. Tai vat pasižiūrėti, kiek mes tu turim daiktų.
2: Čia norėčiau taip pat reflektuoti į kolegės pasakymą. Visiškai nesenai, nepamenu tiksliai, kas atliko tą tyrimą, bet buvo paminėta, kad lietuviai yra kaupikai. Ir čia toks man taip pat buvo paradoksalu, bet iš tikrųjų pasižiūrėjau ir savo tėvų gyvenimą. Iš tiesų mes tiek turime per gyvenimą sukrautų daiktų. Turėjau tokį atvejį asmeninį. Palėpėj radau dėžę savo mamos, ant kurios buvo parašyta daiktai ateičiai, tai yra drabužiai ateičiai. Ir man toks buvo paradoksas ir aš galvoju, iš kur atėjo tas momentas, kad mums tiek reikia kaupti. Ir štai tame tyrime be abejo nagrinėja visą sovietizmo laikotarpį, kuomet negalėjo žmonės įsigyti daiktų ir galvojant apie ateitį, juos kaupdavo. Bet štai šiandien mes turime pilna daiktų industrija. Tai reiškia, kad jeigu šiandien užsinorėjome kruasanto įdaryto pistacijų kremu, štai mes jį gausime už kelių minučių bėgę, mes galime gauti ar kiek pusvalandžio bėgę, ar ten kažkokio įmantraus daikto galime parsisiųsti iš bet kokio pasaulio kontinento. Tai kaupimas yra taip pat tokia sisteminė problema. Ir dar vienas pastebėjimas yra, kad mums labai gaila atsisakyti daiktų. Ir kai mes pradedame tvarkyti savo spintas, mes kelis kartus kvestionuojame, ar tikrai mums dabar jau reikia man atiduoti tą daiktą, išmesti. Ir štai čia atsiranda antrinė daiktų panaudojimo rinka, kuri šiandien jau turi ir savas programėlės, ir tvarų labai požiūrį, sukurtas stiprias bendruomenės, kuriuose galime keistis daiktais, juos parduoti, užkurti antram gyvenimui. Ir tai yra labai gražu, ir tuo galime mes visi pasinaudoti, einant link tos tvarios mados.
1: Bet tas kaupimas tai yra iš vienos pusės ir to finansinio tikslo nebuvimas, nes mes kartais kaupiam tam, kad pateisinti, nu, vat, pavyzdžiui, juodai dienai kaupimo, bet mes galim turėti finansinį tikslą ir investuoti į tą finansinį tikslą. Ir tai bus žymiai yra geriau, negu kaupti tos daiktus. Nu, pavyzdžiui, jūs ten turit du vaikus ir norit, kad kai jie pradės savo gyvenimą, kiekvienas turėtų bent po kažkokį tai mažą savo būstą. Ir jūs galėtumėt pradėti, net jeigu jūs ir nesukaupsit ten visą sumą pinigų, bet jūs jau pradiniam įnašui turėsit ir taip toliau. Ir tai žinimai bus didesnis tikslas ir didesnė jūsų investicija, naudingesnė, kokybiškesnė negu tų daiktų kaupimas.
0: Nuolaidos, ko gero, irgi labai išbalansuoja mūsų gyvenimą. Neveltui paminėjau čia ir pokalbio pradžioje, kad artėja didieji išpardavimai. Nuolaidų metu taip pat žmonės vertina, kad štai galbūt šitą daiktą aš naudoju visada ir naudosiu. Žinau, kad tikrai tinka, tai galiu iškart nusipirkti kelis, nes tikrai dabar yra gera kaina. Kaip tos nuolaidos iš tiesų mus veikia?
2: Tai labai svarbus dalykas yra tai, kad nuolaida žmogui psichologiškai yra ne tik mažesnė kaina. Tai yra daugelio atvejų vartotojų elgsenos moksluose nagrinėjama šis reiškinys kaip laimėjimo fenomenas. gaunu nuolaidą, tai tikėtina, kad aš esu gudresnis, greitesnis, išvalgesnis, netgi sumanesnis vartotojas, nes štai aš sutaupiau, o tie, kurie perka be nuolaidos, jie nesutaupo. Laimėjimo ir pelno jausmas be abejo atneša mums tokį malonumo pojūtį, išsiskiria dopaminas, mes pasitenkinimo tokį jausmą, pilnatvės turime, pastebima, pirkėjas klausia prie kasos, kiek aš sutaupiau ir kuo pasakai tą didesnę sumą, jam dar didesnis tas laimės hormonas išsiskiria ir sako, neįtikėtina, bet štai čia mes turime suprasti, kad vis dėlto tai yra taip pat manipuliacija. Ir kodėl yra labai svarbu tai suprasti, dėl to, kad dažniausiai nuolaidas lydi žinutę, kuri kviečia veikti čia ir dabar, ir tai apeliuoja į mūsų tokį FOMO efektą, tai yra baimę praleisti. Ir tai labai labai yra svarbus dalykas dėl to, kad riboto laiko nuolaidos jau iš karto jūs kviečia pasižiūrėti, kad štai čia gali būti tam tikra manipuliacija mano jausmu, mano emocija. Kažkaip nesinori man kaltinti vartotojų, kad mes esam tokie neapdairūs, impulsyvūs, tai mes prarandame dėl to pinigus, bet iš tikrųjų yra sukurti labai puikus rinkodaros mechanizmai, kurie puikiai įtraukia vartotojus, o mes esame visi žmonės, mes būname pavargę, mes būname nelaimingi, bet iš kitos pusės mums labai patinka malonumo jausmas. Ir tai yra pats pigiausias malonumo jausmo gavimas, nusipirkti kažką, tai jeigu turiu pinigų. O malonumą tai galime patirti įvairiai, nueiti į sporto salę valandą pasportuoti, bet čia reikia pastangų, nueiti į mišką pasivaikščioti valandą, vėl reikia pastangų, reikia skirti fizinio pajėgumo. O štai čia reikia tik mygtuką paspausti arba nuvažiuoti, nusipirkti daiktą ir dar išgerti skanios kavos. Tai mes esame be abejo įtraukti į tam tikrus algoritmus rinkodaros, kurie labai stipriai įtraukia vartotoją. Ir štai jie seka mūsų elgseną, kaip mes elgiamės prieš tai, kad galėtų mums pateikti pasiūlymą ateičiai. Pavyzdžiui, jūs perkate daiktą ir jums yra pasiūlomas daiktas, kurį jūs kažkada tai pirkote anksčiau. Arba daiktas, kuris gali būti vartojamas drauge su šituo daiktu. Tai didina krepšelio plotį, kad jūs kuo daugiau įsidėtumėte prekių į krepšelį ir be abejo traukia jūs į tokį užburtą ratą, nes po to jūs dar sakote, man patiko visai šitas pirkimas, tai aš dar parašysiu savo elektroninį paštą ir štai dar, kad ateities pirkiniu gaučiau dar 10 arba 15 procentų nuolaidą. Tą nuolaidą jūs galite išnaudoti per tam tikrą laikotarpį ir toks užsikuria ratas, kuris nepastebimai tampate, na, dar rinkodaristai vadina lojaliu vartotoju.
0: Tai ar įmanoma tada taupyti ir kažką planuoti, jeigu visa aplinka yra sukurta aplink mus tokia, kuri mus skatina kuo daugiau pinigų išleisti? O dargi, kuo daugiau išleidi, tai matyt pats irgi galvoju, kad geriau gyvenu, nes šiemet galėjau išleisti daugiau negu pernai.
1: Mus skatina sprendimą priimti labai labai greitai, čia ir dabar. Arba ten vat, mes įsidėjom į krepšelį ir matom, kad laikas tiksi, jeigu nupirksit per ten valandą ar kiek, bus dar nuolaida. Jeigu jūs lygiau galvosim, jau nuolaidas nebebus. Bet jeigu jūs tam periodą pasiruošit, pavyzdžiui, savo biudžete, jis yra ten tokia paprasta taisyklė. Ten 50, 30, 20, tai 50 ten būtiniausiams išlaidom, 30 ten kažkokiam tai pramogom, ten 20 tarkim investavim. Tos proporcijos gali būti skirtingos čia kiekvienam, kaip pavyzdį tokį. Tai jeigu jūs turite tą proporciją, kiek jūs norėtumėt išleisti, pavyzdžiui, pramogoms, iš tų pramogų 10% jūsų išlaidų tai bus dovanos vat šitam šventiniam periodui. Ir jūs tikrai ateinate ne paskutinę minutę, bet jūs jau žinote, aš pirksiu vat šeimos nariams tokias dovanas. Ir jūs jau tada galit pasilyginti, nes dabar yra daug kainų agregatorių, jie palygina įvairiausiose parduotuvėse, kiek kainuoja ir taip toliau. Ir galima dar pasirinkti sau, kur pigiau nusipirkti, tarkim, jeigu jūs nepirkat paskutinę minutę. Tai va, tas planavimas visų pirma leidžia mums apriboti tą pinigų sumą, kurią mes norėtumėt išleisti, iš anksto pagalvoti, ką mes norėtumėt nupirkti, ir kai mes iš anksto pradedam galvoti, mes jau tikrai pagalvojam, ar mums reikia ten trijų poro batų, ar ten pakaks vienos poros, aš ten tikrai gal rasiu ten vieną porą pigiau negu trys kartų tos ir taip toliau, ir tada mes žymiai sąmoningiau priimam tą sprendimą.
2: Aš dar norėčiau papildyti. Labai įdomus tyrimas, 5 metų Z kartos tyrimas parodė, kad daugiau nei 79% laukia, kol produktai bus parduodami su nuolaida ir tik 21% reguliariai moka visą kainą.
0: Taip čia tokie jaunuoliai, kuriems taip, apie 20 kelerius metus.
2: 20 keleri metai, taip. Ir taip pat yra labai labai įdomus fenomenas dėl to, kad jaunesnė karta iš tiesų yra sumanesnė šiek, va šiuo atveju tuo požiūriu, kad jie liktai pastebi nuolaidų sezoniškumą, nuolaidų pasikartojamumą, tai yra atpažįstamumas, kada ir kaip veikia rinkodaros na, mechanizmai. Tai kuo žmonės turi mažiau suvokimo, kas tai yra rinkodara, kaip mumis, tarkim, vienaip arba kitaip manipuliuoja mūsų emocijomis, tuo jie yra... Na, labiau pasiduodantis iš tikrųjų įvairiom akcijom, įvairiom atrakcijom, konkursams. Aš net prisimenu, dar prieš kokį 15 metų buvo gajus toks momentas, kad senjora ateidavo į prekybos centrą ir pasiimdavo lankstuką, kuriuose buvo akcijos. Ir mes darydavom įvairias apklausas ir štai klausdami senjorus, sakydavom, nu tai ką jūs čia pirksite? Tai jie būdavo susižymėjo, sako, kas yra akcija, tą ir gaminsime. Tai tas neatpažįstamumas, kad akcija gali būti daroma dėl labai daugelio priežasčių. Paprasčiausiai tai gali būti didelis prekių užpirkimas, neišpardavimas tų prekių, besibaigiantis galiojimo laikotarpis, jeigu tai yra maisto prekė, tai reikia čia būti akyliems ir žiūrėti. Ir šitų įvairių dalykų yra labai labai nemažai, tai tas pastebimumas yra labai sveikas dalykas ir tikrai kuo galima pasidžiaugti, ką jau turi iš prigimties Z karta, nes jie ir gimė su technologijomis.
0: Bet matyti, ne visai, kad turi pinigų žmonės, ypač jaunesni, skolinasi kartais, skolintis tam, kad kažką nusipirktum. Kiek šis reiškinys geras, kiek jisai galbūt nėra geras ir teisingas?
1: Iš finansinės pusės, tai mes negalim pasakyti, kad skolinimas yra blogai, nes iš finansų teorijos skolinimas leidžia mums investuoti. Nu ir pavyzdžiui, mūsų valstybė ir turi ir tam tikrą skolą, bet ir tą skolą naudoja investicijoms. Taip pat veikia ir verslas. Skolinasi tam, kad greičiau galėtų pasidaryti tam tikrus procesus, įeiti į naują rinką ir taip toliau, pradėti gamybos procesas, o tam reikia skolintų lėšų. Tai skolintos lėšos labai dažnai yra ir toks verslo variklis, kas yra gerai. Blogai, kai mes skolinam taip vadinamą visiškam vartojimui, kai mes labai už didelės palūkanas skolinamės ir išleidžiam iš kartos pinigus kažkokiam tai vartojimui. Tai nesukuria mums jokios pridėtinės vertės ateityje. Tai aš čia prilyginčiau, jeigu jūs neturit jokio būsto, tarkim, ir dabar jums yra klausimas, ar nuomotis ir mokėti ten 500 eurų, ar ten dabar pasiskolinti pinigų ir mokėti išperkamąją nuomą, arba turėti kreditą, paskolą būstų ir taip toliau, ir mokėti, pavyzdžiui, 450 eurų per mėnesį. Tai aišku, jums toks yra patrauklesnis yra variantas ir jūs gal tą ir darytumėt. Tai čia jūs sukuriat savo vertę ateičiai. Bet jeigu jūs skolinatės ir nesukuriat vertės ateičiai, tai čia jau yra blogai. Nėra blogai skolintis ir pirkti, nu, pavyzdžiui, kažkokį tai savo darbo instrumentą. Nu, tarkim, jūs dirbat ir ten visą laiką dirbat su kompiuteriu. Išėjo naujas kompiuteris, galingesnis, geresnis ir taip toliau. Ir jūs tikrai žinot, kad jūsų darbo efektyvumas padidės. Čia yra jūsų darbo priemonė. Arba jūs ten dirbat taksi vairuotojų, perkat naują automobilį ir jūs esat paskaičiavę, kad jums yra geriau ir taip toliau. Ir čia šitoj vietoj reikia turėti ir didelio išprusimo pastebėti, nes tos palūkanos taip, kaip jos yra suformuluojamos, ten parašoma, pavyzdžiui, 5% per mėnesį, mums atrodo nedaug, bet iš tikrųjų, jeigu mes paskaičiuotumėt metinės palūkanas, tai būtų labai didelė suma. Arba kredito kortelės, pat kaip jūs tas pavyzdys apie merginą, kuri ten iš kredito kortelės, tai ne tik tai, kad jinai atiduodavo savo pinigus, bet greičiausiai ten kiekvieną kartą, kai jinai sumokėdavo, įsijungdavo kreditas ir jinai mokėdavo dar ir palūkanas. Tai net tų palūkanų pradžioje nepastebėdavo, kad jos yra skaičiuojamos, bet tai sukaupė labai didelės sumas. Ir žmonės nepastebėdami to arba netkreipdami dėmesį, jie įsisuka į tokį neigiamą finansinį ciklą, kur jie pradeda visą laiką dirbti tam, kad atiduoti vieną kreditą, pasiima kitą kreditą, tam ir taip toliau ir taip toliau. Ir šitoj vietoj labai reikėtų į tą teigiamą spiralę, dalį pradėti taupyti. O kaip tą pradėti daryti, tai iškart reikia nuo bet kokios sumos, jūs visą laiką pasižiūrėkit, kad aš 10% atidėčiau arba investuočiau į savo ateitį. 10% nuo bet kokios sumos. Jeigu šiandien jūs baigėt mokslus ir investuojat į savo mokslus ir jūs tikrai žinot, kad aš jeigu pabaigsiu ten kursus šituos, gausiu naują darbą ir uždirbsiu ir taip toliau, čia yra mano investicija. Vat. Ir tos 10% net ir maža suma pakeis visų pirma jūsų mąstymą, kaip jūs žiūrite tai ateitį, padės jums siekti kažkokio tai finansinio tikslo, bet kokio finansinio tikslo siekimas jums leis laikytis tam tikros disciplinos. Ir mes labai dažnai, jeigu tik

Tikslas yra patrauklus, mes sugebam disciplinuotai elgtis ir tada atsispirti kažkam tai ir taip toliau. Ir mes tada užkuriam tokią pozityvę investicinę spiralę ir mūsų pinigai, nu kaip ir pradeda

0: leidžia jūs iškart jums suskirstyti išlaidas jūsų pagal tam tikras kategorijas. Dar kai kurie leidžia ir truputėlį pakoreguoti pagal tai, kaip jums yra patogu. Bent vien tas sekimas, nu, aš nežinau, kaip jūs ten dažnai perkat, arba per savaitę, arba kartą per mėnesį, pažiūrėti, kur jūs išleidžiat ir pabandyti kitam mėnesį nustatyti tam tikras ribas. Nu, jūs pažiūrėjot, okei, aš gal per daug išleidžiu kavai, kažkokiam tai kavos tinkle, per daug ten apsipirku. Gal aš galiu kavą kasdien iš namų pasiimti, visų pirma bus daugkartinis podelis, gamtai geriau, aš už tą kavą mažiau sumokėsiu. Ir net tas kavos efektas, jisai net ir finansų vadovėliuose ir vadinamas taip latė efektas, kavos latė efektas. Ką tai reiškia? Kad mes turim tam tikras išlaidas, čia gali būti kava, ten cigarečių pakelis ir taip toliau. Tos išlaidas, kurias galim labai lengvai kažkom tai pakeisti ir neišleisti tų pinigų, bet tą išleidžiam kasdien. Ar mums aliktai atrodo, 5 eurai kasdien kavai nusipirkti, tai, nu, kas čia, smulkmena. Bet jeigu mes investuotume, masę internete yra visokiausių finansinių kalkuliatorių, galite pamodeliuoti tas situacijas, tai jeigu jūs kasdien investuotumėt 5 eurus 45 metus, o ką reiškia 5 metai, tai reiškia jūsų darbingas aktyvus amžius, tai nuo 20 iki 5 išeina į pensiją, vat 5 metai. Kasdien jūs perkat kavą, tai jeigu kasdien investuotumėt tos 5 eurus, jūs labai lengvai su kauptume daugiau negu 1 milijoną eurų.
1: Sočiai senatvėjai.
0: Taip, nu, taip, taip. Tai aišku, ten yra kitos prielaidos, kad nebūtų ten finansinių krizių ir taip toliau, bet techniškai skaičiuojant, tai pasiekime.
1: Dėl to taupimo dažnai irgi rekomenduoja žmonėm turėti antrą sąskaitą, į kurią kiekvieną mėnesį, pavyzdžiui, ir permeti kažkokią pinigų dalį, kai prieš tavo kistų pinigų nėra kiekvieną dieną, mažiau yra pagundos išleisti.
0: Taip, tai vat čia, vat, man, žinau, tas kalbėjimas visą laiką savo 10% atidėti ateičiai. Čia mažiausiai. Jeigu jūs galite daugiau atidėti, tai labai yra gerai. Dar yra, kiti turi vokų ten sistemą. Pavyzdžiui, kiekvieną voką įdeda, kiek jie per mėnesį norėtų išleisti. Va čia yra vokas maistui. Čia yra vokas ten komunaliniam paslaugoms. Ir tada iš to voko, ką jūs apmokėjot, viskas, jau neviršyti į kitą, neperėjai kategoriją. Viskas, kas yra sutaupyta, pabaigoje investuoti. Tai čia tų priemonių yra daug, kas taip jums tinka asmeniškai ir lengvai yra įgyvendinama.
1: Dar apie prabangos prekes pakalbėkime. Kodėl žmonės nori jas pirkti?
2: Aš dar norėčiau sureflektuoti šitą pasakymą. Žinot, viskas gyvenime yra gerai, jeigu mes tikrai būtume homo ekonomikos. Ir taip viską racionaliai planuotume, susiplanuotume labai kruopščiai ir atostogas, ir žodžiu, kada vaikus gimdysime, ir kada juos išleisime, ir kiek senatvėj turėsime, tai tikrai pritariu kolegijai, kad taupyti reikia, kad po to nebūtų to kaltės jausmo ir kad galėtume gyventi pilnavertį gyvenimą, bet iš kitos pusės, žinot, man labai patiko vienos kažkurioj televizijos laidoje, girdėjau vieno tokio pašnekovo pasakymą, sako, aš negyvenu atidėto gyvenimo, aš nenoriu atidėto gyvenimo. Ir štai taip pat į tą tokį spontaniškumą mūsų labai stipriai reaguoja rinkodara, reklama, kuri kviečia čia ir dabar veikti, pasimti paskolą, nukeliauti į Egiptą, Turkiją, gerai praleisti laiką, viskas suskaičiuota, pasimėgauti šilumą ir taip toliau. Tai man atrodo, kad impulsyvumas iš šiaip yra labai graži žmogiška savybė. Mes iš tikrųjų, jeigu net prarandame tą impulsyvumą, spontaniškumą, mes tampame gyvenimo nuobodomis. Nereikia jokių būdų viską tikriausiai iki negalėjimo racionalizuoti. Reikia tikrai jausti tą pusiausvyrą ir balansą tarp to, kur galima šiek tiek logiškiau veikti. Bet jeigu jau žiūrėti moksliškai, tokie mokslininkai kaip Damasio, Arielis, kuris paneigia, kad na, iš tikrųjų, ne tokie mes jau čia ir sąmoningi esame. Daugelį mūsų ekonominių netgi sprendimų nulemia mūsų spontaniškumas, mūsų emocijos. Net ir pirkdami labai brangų daiktą, mes taip pat esame veikiami emocijų. Jis niekur nedingsta. Žiūrėkit, perkame butą. Jis yra labai brangus, didelis įsipareigojimas bankui ir taip toliau. Bet daugeliu atveju, juk pažiūrėkit, kokie lemia vertės veiksniai. Tai yra kokia kaiminystė, kur ten saulė švies, kaip man patinka, nepatinka, koks kvapas ir taip toliau. Tai yra labai daug, didžioji dalis emocijų. Kolegė mato bėdą, kad mes vis dar neišmokstame taupyti, kas iš tikrųjų yra tikrai labai didelė bėda. Aš matau dar taip pat iš tokios vartotojo elgsenos pusės didelė bėda, tai yra toks kompulsyvus pirkimas. Tai reiškia, kad norėdami pasisemti gerų emocijų, mes einame ne į mišką, nesportuoti, neleisti laiką su savo šeima, bet einame pirkti. Taip sprendžiame savo psichologinės problemas arba kažkokią

0: psichologinės įtampas arba norime labai greitai užpildyti vidinę tuštumą. Ir štai vidinės tuštumos užpildymas tai yra įsigijimas kokio labai gero prabangaus ženklo drabužio arba įsigijimas kažkokio tai daikto. Tai aš matyčiau čia tokią didesnę problemą dėl to, kad po to lydi labai daug neigiamų emocijų, neigiamų išgyvenimų, nes niekur nedingsta tuštuma. Niekur. Jūs įsigijote daiktą ir viskas, jūs vėl esate vieni su tuo daiktu. Ir niekas nepasikeičia. Tiesiog jūs turite daiktą. O štai, kai jūs kuriate ryšį su žmonėmis, kuriate ryšį su gamta, atsiranda pilnatvės jausmas. Ir tą jau čia kiti mokslininkai tyrė ir analizuoja. Ir tai yra tiesa, kad didesnis pilnatvės jausmas, kada jūs tiesiog tikrai turite ryšį su žmonėmis, ryšį su gamta, o ne kompulsyviai pirkdami daiktus ir taip galvodami, sukurdami iliuziją, kad štai čia aš išsprendžiau savo kažkokią labai didelę psichologinę problemą.
1: Ir čia man irgi siūlo tie patys rinkodaristai, tas prabangos prekes parduodami mum, kad mes perkam ne tą prekį, o tą visą gyvenimo būdą, kurį tu matai reklamoje, paveikslėlėje, socialiniuose tinkluose dabar labai dažnai.
0: Taip, prabangos prekė yra taip pat ir iliuzija, bet iš kitos pusės yra apeliacija į tai, kad aš esu sėkmingas. Gyvenu sėkmingą gyvenimą. Net juk žiūrėkite reklama, kuri kviečia jūs pirkti automobilį, sako ne, kad automobilis yra kokybiškas, patvarus. Dabar visi automobiliai nauji yra kokybiški ir patvarus, bet jie apeliuoja jūsų užslėptą norą, užslėptą tokį potencialą, sako, tu esi vertas to automobilio. Ir čia be abejo prabanga yra susiliejusi ne tik su tuo statuso reiškiniu, tai reiškia, kad mes norime parodyti, kad mes esame ir galime būti tokie sėkmingi, bet lygiai taip pat norint parodyti, kad jūs tiesiog sau galite leisti. Aišku, yra ir kitas momentas, perkant prabangų ženklą, jis jau deklaruoja pasitikėjimą juo ir tai tikėtina, kad jūs pirksite pakankamai kokybišką daiktą, kas taip pat yra labai labai svarbu, dėl to, kad tai yra prekės ženklo pažadas. Žymus prekės ženklas, jis kuria stiprų įvaizdžio kapitalą, kuris, na, užtikrina, kad jūs galite pasitikėti tuo prekės ženklu įsigydami kokybišką produktą. Dar toks įdomus Elksonos fenomenas, kad pirkdami, pavyzdžiui, prabangų rankinuką, moteris, ji tokį turi praplėtimą savęs, tai yra savo įvaizdžio, kaip šis prekės ženklas komunikuoja apie mane kaip apie moterį. Daugiau pasitikiu savimi, daugiau atliepiu to prekės ženklo vertybės. Tikrai nėra nieko blogo pirkti prabangų ženklą.
1: Tai baigiant mūsų pokalbį, ne tik, kad iš pardavimo artėja, bet ir taip pat visas kalėdinis laikotarpis, kuris taip pat, ko gero, tikrai nesumiausiu sakydamas, kad skatina žmonės daugiau kažko pirkti, ne tik dovanas savo ir kitiem, bet apskritai tiesiog gausiau pirkti, nes tokia yra bendra nuotaika. Tai kaip vis tik nepasimesti ir ar nereikia visai tada galbūt irgi savęs skriausti ir sakyti, kad dabar aš nieko nepirksiu, nes perka tik tai nesąmoningi žmonės, į ateitį nežiūri taip toliau. Kur ta riba atras tada?
2: Visada gyvenime yra gerai siekti to balanso. Balansas nėra pasiekiamas, bet mes bent jau bandom to pasiekti. Visų pirma, reikėtų pasiruošti tam periodui. Žinoti, ko jūs norit. Ar čia tikrai jūs norit tiek nusipirti, kam jūs norit padovanoti dovanas, ką jūs norit savo padovanoti. Jeigu tai yra prabangi prekė ir jums ten teiks dar labai didelį malonumą, suformuos jūsų įvaizdį, pasitikėjimą ir taip toliau, tai čia puikiai investicija, investuokite tai. Tada kitas yra dalykas tam pasiruošti finansiškai. Jūs turite ten pinigų, jūs atidėjot, jūs labai gerai žinote, aš pasitaupiau vat, spalį rugsėjį, čia turėsiu didesnę pinigų sumą, aš savo nusipirkiu ten tarkim rankinuką, bet tai nepaveiks mano, pavyzdžiui, gyvenimo kokybės sausį vasarį. Man nereikės badauti ir visiškai nieko nepirkti, bet čia mano išlaidos yra sudėliotos ir suplanuotos. Ir kitas dalykas, visada palikit dalį pinigų sumos kažkokią tai savo malonumui, tam impulsyviam pirkimui, vartojimui, dar ten nuėjot į parduotuvę, kažką tai pamatyt ir taip toliau. Ir tai ir nebus ar kaltės jausmo, bet jūs ar patenkinsit tą savo va, tokį va, šventinį impulsyvumą, kažkokią tai šventę sukūrimą, dovaną ir taip toliau.
0: Ateina dar toks labai įdomus reiškinys vartotojų elgsenai, vadinamos tos tylios kalėdos. Vėlgi gal reikia papildomų tyrimų, bet tikrai yra žmonių, kurie pasirenka, na, nedovanoti daiktų, bet dovanoti patirtis, atsisakyti įpakavimo daiktų. Tai va čia toks irgi reiškinys, kuris yra labai labai įdomus, bet aš tikriausiai palinkėčiau, kaip kolegos mokslininkai sako šios ryties, kad investuoti daugiau į save, tai kuria ilgalaikės patirtis,

0: Bet iš kitos pusės mes lygiai taip pat investuodami į save galime auginti savo finansinį potencialą. Tai reiškia, jeigu šiandien mes startavome nuo atlygio kažkokio, tai su kuriuo mes galime 10% taupydami sukurti tam tikrą gražą, tai tikėtina investuodami į save, besimokydami, kurdami naujas patirtis, jūs galite auginti savo atlygio sistemą, uždarbo sistemą ir taip tas 10% taps daug, daug didesniu jūsų ateities portfelio finansinio.
1: Kągi, tai dėkuoju labai jums už jūsų patarimus. Tikiu, kad jie ir bus ta bent jau pradžia, kai kuriem klausytojams sekti to savo finansinio kelio galbūt link. Tai ačiū jums labai.
2: Dėkui. Ačiū.
1: Apie tai, kur iš tiesų dingsta mūsų pinigai ir kokie įpročiai ar psichologiniai mechanizmai lemia, kad išleidžiame daugiau nei ketinome, kalbėjau su Vilniaus universiteto ekonomiste profesorė Jelena Stankevičiane ir rinkodaros eksperte Andre Radavičiane. Tinklalaidę kuria Vilniaus universiteto komunikacijos ir rinkodaros skyrius Gintarė Bidlauskienė, Liudmila Januškevičienė, Benita Kaselytė, Greta Zulonaitė ir Tadas Razmas. Laidos vedėjas Darius Matas. Šį ir kitus pokalbius rasite LRT LT radiotekoje ir ten, kur klausotės savo mėgstamų tinklalaidžių. Iki kito karto.
3: LRT radijas.

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 2:00 nakties žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Jungtinių valstijų Respublikonų partija rugsėjį rengs retą suvažiavimą, taip paskelbė prezidentas Donaldas Trumpas. Suvažiavimas įvyks įpusėjus Trumpo kadencijai. Dvi pagrindinės Amerikos politinės partijos, Respublikonai ir Demokratai, paprastai suvažiavimus rengia tik prieš kas 4 metus vykstančius prezidento rinkimus. Dabar Respublikonai susirinks likus 2 mėnesiams iki vidurio kadencijos rinkimų. Donaldas Trumpas vis labiau susitelkė į vidurio kadencijos rinkimus, baiminantis, kad jo žemi reitingai dėl karo Irane ir ekonomikos pakenks Respublikonų partijos pasirodymui ir ši praras kongreso kontrolę. NATO rytinio sparno šalims įspėjant, kad Rusija rengia galimas provokacijas Baltijos valstybėse arba Lenkijoje, Lietuvos ambasadorius NATO sako, galimi hibridinio karo elementai – nekarinis puolimas. Saugumo ekspertai iš Baltijos šalių į perspėjimus ragina reaguoti ramiai. Esą Rusijos grėsmė sena, kaip ir grasinimai. Iš Briuselio Milda Vilikanskytė.
2: Kai kurių šalių žvalgyba sako, agresijai prieš aljansą Kremlius bus pasiruošęs jau 30-aisiais. Kiti tikina, tai neįmanoma, esą Rusija per daug išsekusi Ukrainoje, bet galimi kiti veiksmai. Dvi NATO rytinio sparno šalys įspėjo, Rusija netolimoje ateityje planuoja provokacijas Baltijos valstybėse ar Lenkijoje.
3: Konvencinių kažkokių tai grėsmių turbūt neturėtume tikėtis. Turbūt pirmiausia galvoju apie kažkokį tai hibridinio karo elementus.
2: Sako Lietuvos ambasadorius NATO Darius Jauniškis. Būtent apie galimus raketų ar dronų įskridimus kalba Latvijos žvalgyba. Tikslas esą perspėti vakarus, nustokite remti Ukrainą arba turėsite problemų. Analitikas iš Estijos, Tony Lorensas, sako, jeigu Rusija išdrįstų, tai ne dėl paramos Ukrainai.
4: Manau, kad tai būtų bandoma patikrinti patį NATO ir ypač jungtinių valstijų laikyseną pastarojo meto įvykių kontekste.
2: Latvijos saugumo ekspertas Janis Kalsbergas sako, išlikti budriems reikia, bet perspėjimai dėl Rusijos jokia naujiena.
5: Tai vyksta daugelį metų. Žinoma, viskas įmanoma, bet pasiekmės jiems būtų gana baisios. Tai tikrai priartintų Rusiją prie savižudybės.
2: Bet į kampą užspeistas žvėris visada kelia grėsmę, pabrėžė ekspertai. O būtent taip dabar jaučiasi Putinas ir jo režimas, karui pasiekus Maskvos ir Sankt Peterburgo dangų. LRT radijui iš Briuselio, Milda Vilikanskytė.
1: Vokietijos vidaus žvalgybos agentūra teigia, kad šalyje daugėja ekstremistų. Tai pareigūnai sieja su didėjančių kraštutinių dešiniųjų partijos alternatyva Vokietijai narių skaičiumi. Kaip rašoma metinėje ataskaitoje, praėjusiais metais potencialių dešiniųjų ekstremistų įvardyta 8400 daugiau nei ankstesniais metais. Vidaus žvalgyba jau 2 metus stebi šią didžiausią opozicinę Vokietijos partiją. Venezuela praėjusią savaitę sukrėtus 2 labai galingiems žemės drebėjimams, naujausiais duomenimis aukų skaičius viršijo 1900. Pareigūnai teigia, kad dar daugiau nei 10 tūkstančių žmonių sužeisti. Tuo metu NASA skelbia, kad Venezueloje po stichijos apgadinta arba sugriuvo beveik 60 tūkstančių pastatų. Tarptautinėms komandoms tęsiant paieškos ir gelbėjimo operacijas, į Venezuelą išvyko ir 2 Lietuvos komandos. Seimui pritaro socialdemokratų partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrai premjerus, prezidentas Gitanas Nausėda jį paskyrė į šias pareigas. Valdantiesiems parlamentarams teigiant, kad Sinkevičius yra tinkamas premjero pareigoms ir turi reikalingų gabumų bei būdo bruožų, opozicijos atstovai sako, kad politikas stokoja pasiruošimo ir ambicijos. Sinkevičiaus teigimu laikas parodys, ar kritika išsakė parlamentarai bus teisūs.
6: Tai būčiau nustebęs, jeigu opozicija pasakytų, kad koks šaunus kandidatas, mes jį palaikysim, jis pats tinkamiausias, labiausiai patyręs, nu, tai čia turbūt būtų kažkokia utopija politinė. Tai natūralu, kad bandoma išvelgti niuansus, minusus, silpnybės, jie įvardinami, o laikas, mano, parodys viską, ar taip teigiantis buvo teisus, ar vis tik tai... Mano ir komandos darbas rodo priešingai.
1: Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius. Šią naktį nepastoviai debesuota, ryte vietomis palis, galima perkūnija, vėjas silpnas, temperatūra laikysis tarp 13-18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpi lietų su perkūnija, vietomis lis smarkiai, kai kur bus krušo.

Pusrytinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Vietomis kils škvalas. Temperatūra dieną kils iki 27-32, vakaruose iki 21-26 laipsnių. Antra valanda, 5 minutės.

0: vasaros popietė.
1: Gerai ir vėl sveikinti su jumis čia vasaros popietėje, kaip įprasta kiekvieną darbo dieną nuo 14 valandos. Šiandien su jumis štai toks duetas. Aš Gabrielė ir mano kolega Richardas. Labas, Richardai.
2: Labas, Gabrielė. Sveiki visi mėly klausytojai, kurie per kokias nors paplūdimio kolonėlės garsiai klausote mūsų iškišę truputėlį galvas virš vandens. Jūs esate ten, kur šią akimirką būti yra tobuliausia ir kiekvieno svajonė. Ir
1: arba tikiuosi, kad esate atvėsinti. Sintuose, biuruose ar savo automobiliuose, o svarbiausia, na, kad saugote savo ir savo mylimų, netgi augintinių turbūt sveikatas, geriate daug vandens ir žodžiu rūpinatės, nes tikrai visa Lietuva, man atrodo, yra ištikusi karščio banga, bent jau Vilniuje šviečia saulė, nors kalbėjau su savo seserimi, kuri yra Kauno rajone, sakė, ten saulė nešviečia, tai dabar jau nebegalim sakyti, kad absoliutinti, ar ne, kad visur yra karšta.
2: Taip, visada, žinai, Zarasuose vienaip, Nidoje truputėlį gali būti ir kitaip, bet kuriuo atveju vasara puiki, o vasaros popietė iki 16 valandos ir mes kaip visada turėsime daug visokiausių dalykų. Gal pristatysime temas, ar ne, Gabrielė?
1: Taip, jeigu jūs esate prisijungę prie mūsų per tiesioginę transliaciją, nes norite matyti, kas vyksta mūsų studijoje, jūs galite būti tie pirmieji ir galbūt jau esate, kurie sužinote, kas yra pagrindinė mūsų šios dienos viešnė ir tai yra puikioji atlikėja Rūta Mur. Mes visai netrukus su ja pasisveikinsime, bet aptarkime ir panonsuokime, kas mūsų laukia ir kito vasaros popietės valandą, jeigu esate Vilnius miesto gyventojų, galbūt jau lankėtės sostinėje, galbūt pastebėjote, kad moksleivių dainų šventė tikrai karaliauja sostinėje. Sužinosime, kuo daugiau informacijos būtent apie šią tikrai svarbią ir reikšmingą šventę.
2: Kristupo piknikai, įdomus dalykėlis.
1: Nemokami piknikai, tai.
2: Sau ir plėdą duos.
1: Na, galbūt plėdą ir savo mėgstamiausio vandens reikės atsinešti patiems.
2: Irgi neprastai tai aptarsime, o mes dar turime tokį žaidimą, edukacinę viktoriną, pagauk žodį, ji mus lydi visą vasarą, edukuojame, sužinome daug dalykų, jūs dalyvaujate, mes visi kartu plečiame akiratį, bet dovanas laimite jūs. Šį kartą LRT radijų podelis gali būti jūsų.
1: Taip, jeigu žiūrite tiesioginę transliaciją,
2: žaisime po valandos.
1: Parodyti tą podelį.
2: Taip, aš irgi turiu.
1: Irgi turiu.
2: Registracija telefonu 2363111, sostinės kodas yra 05. O dabar pasikalbėkime apie muziką visą šią vasarą ir visą šiuos pastarus 100 metų mes švenčiame šimtmetį LRT ir kviečiame rinkti populiariausias šimtmečio dainas.
1: Mes kviečiame rinkti ir jūs esate būtent tie, kurie esate ta komisija, kuriai mes pasiūlome kiekvieną dieną po 3 dainas, o jūs užsukę į LRT Facebook paskyrą, nusprendžiate, kurios 2 dainos patenka į šimtuką, o dėja, su kuria atsisveikiname vakar, taip pat turėjome trejetuką ir dėja grupės vairas kūrinys gimiau pačiu laiku, na nedaug atsiliko nuo kitų 2, bet į šimtuką nepateko. Hiperbolės išgalvotas gyvenimas ir rondo laukų gėlė ten užėmė, na, turbūt svarbią savo vietą, nes visi LRT Facebook nariai nusprendė, kad šios dainos yra vertos būti šimtuke.
2: Taip, dabar galite taip pat keliauti LRT Facebook paskirį ir balsuoti už naujas dainas. Turime jums 3 pasiūlymus, 2 šių dainų keliaus toliau. Atlanta, mergaitės nori mylėti. Nusikelsime į 2001 vasarą, kai Lietuvos radijos stotyse be sustojimo skambėjo vasariškas kūrinys. Mergaitės nori mylėti. Tai buvo dainininkės Atlantos debiutinė daina, kuri jai atnešė didžiulį populiarumą. Šią dainą sukūrė grupės Lemon Joy lyderis Igoris Kofas, žodžius parašė Saulius Ventiskas ir Kęstutis Vaškevičius. Šis kūrinys tapo tikrų tūkstantmečio pradžios popmuzikos hitu, kuris po daugiau nei 20 metų sėkmingai atgimė moderniuose šokių muzikos remiksuose. Prisiminkime.
1: Tai taip skamba šis kūrinys, aš nebejoju, kad net nereikėjo priminti, nes jūs puikiai atsimenate šį kūrinį, bet nors bent jau po trumpą fragmentą jums padovanoti, na, o sprendimas vėliau bus jūsų rankose. Antroji daina, pretendentė, kuri tikrai norėtų būti dainų šimtuke, yra delfinų kūrinys Svajonės. Svajonės dar vienas yra to paties laikmečio kūrinys, kuris akimirksniu tapo grupės delfinai debiutiniu super hito. Dar prisiminkime, dar besimokindamas mokykloje šią dainą sukūrė grupės lyderis dainų autorius Stanislavas Stavickis Stano. 2001-aisiais išleistas debiutinis albumas Svajonės tuo metu sukėlė audrą Lietuvos muzikinėme gyvenime. Jis tapo du kart platininiu ir perkamiausių visų laikų debiutiniu albumu Lietuvoje. Juo buvo parduota daugiau kaip 50 tūkstančių kopijų. Tačiau didžiausias pasiekimas, na, jos ilgamžiškumas leidžianti šiam kūriniui gyvuoti iki pat šių dienų. Na, prisiminkime dainos pelniusios ne vieną prestižinį apdovanojimo fragmentą.
2: Taip, o ko reikia? Ko tavo mielas stano reikia? Dar viena daina, už kurią galėsite balsuoti ir siūsti į tolimesnį šimtuką arba spręsti, kad dėja, ši daina nekeliauja, tai yra Picasso Saulė. Ši daina prieš daugiau nei 20 metų įrašė vaikinų grupės vardą Picasso į šalies popmuzikos istoriją. Ji pelnė geriausio debiuto titulo. Auksinio albumo apdovanojimą ir akimirksniu užkariavo klausytojų širdis. Prie didžiulės kūrinio sėkmės prisidėjo žinomas prodiuseris ir dainų autorius Laimondą Žiulpą, o po dešimtmečio 2010-aisiais grupė pristatė atnaujintą dainos versiją Picasso ir Saulė.
3: Jei pasiekiu Saulę, la, la, la, nereikėtų nieko, ne, ne, ne.
2: Mūsų viešnė turės irgi pasakyti, už kurią iš šių dainų labiausiai sirgtų, o šiaip jau Picasso kildinama iš Klaipėdos, o mūsų fantastiško atlikėjo, kurią ir norime dar kartelį pristatyti, taip pat yra iš Klaipėdos, ir aš kai galvoju apie Rūtą Mūr, man iškart, žinok, diskotekos, tokie senoviniai gaubliai, senoviniai šviestos, dūmų būtinai reikėtų, serialo Stranger Things arba keisti dalykai, kažkokios tai nuotrofos, nostalgija ir šokiai, šokiai, šokiai, bei labai nuoširdžios dainos.
1: Taip, metas ir pasisveikinti pagaliau ir jai žodį suteikti, tad norisi su šypsena veide pasakyti. Labas, Rūta.
4: Sveiki, malonu čia būti.
2: Tai už ką balsuotum iš tų trijų dainelių girdėta?
1: Ir gal dainuodavai kai kurias iš jų?
4: Aš šiaip maniau, kad Saulė, tas Picasso, maniau, kad Bavarija atlieka šį kūrinį, tai net likau nustebusi.
1: Esi nustebusi.
4: Bet turbūt balsuočiau už Atlantą. Mergaitės nori mylėti, nes čia buvo tik tokia ta nauja banga, kurios dėka ir atgimė šis kūrinys vėl iš naujo. Tai visai kurį laiką skambėjo į man galvoje, tai manau šį kūrinį balsuočiau.
1: Taip, mes jau išsiaiškinome, kam Rūta atiduoda savo balsus, o jeigu jūs norite taip pat įkvėpti atiduoti savo balsus, galite dabar pat keliauti į LRT Facebook paskyrą ir uždarykime dabar jau šią rinkimų šimtuko temą. Ir Rūta, kaip atrodo tavo vasara?
4: Karšta ir intensyvi, iš tikrųjų, kaip ir dažniausiai turbūt visiems atlikėjams ta vasara tokia būna. Kūrybos vasara man būna itin mažai, nes tiesiog reikia jau vytis gyvenimą, skubėti, visur lėkti. Tikrai galiu pasidžiaugti koncertų gausa, kas džiugina, aišku, ir bandyt dar į tos tarpus pagaudyti tos šilumos, pabuvimo gamtoje ir atsikvėpti, nes vis tiek vasara toks visiems, manau, rekreacinis laikas yra, ypač po tokios rimtos žiemos.
2: Solidžios žiemos, tikrai, žiūrėk, ne, jau čia kažkaip visai nepastebėjom, dar bandom pratintis prie tos vasaros, prie vasaros ritmo, jau pirmas mėno ir
1: paskutinė birželio diena šiandien.
2: Rūta, kiek lietuvėlės jau per pirmą tą mėnesį ir per trečdalį vasaros jau spėjo aplankyti ir galbūt netgi kokiuose vandens telkiniuose spėjai įsimaudyti, jei spėjai?
4: Kol kas, man atrodo, jūroje dar nespėjau Klaipėdoje išsimaudyti, nes vat, tiesa, kitą savaitę būsiu Klaipėdoje, taip irgi su ypatingu koncertu. Aš šiaip tai tvenkinį daugiausiai.
2: Aš galvoju, kad kiekvienas iš mūsų šiaip galėtumėm prieš vasarą įsikelti tikslą, įsimaudyti, na gerai, tvenkinį jūroje, upėje ir ežere.
1: Bet taip, jeigu nors, galima įtraukti dušą, vonę ir baseiną. Man atrodo, kad čia yra laisvė rinktis. Rūta, kelkime į šią savaitę, dar niekur neskubėkime į Klaipėdos koncertą. Nežinau, kad ir visai netrukus čia kiek jau tų dienų beliko ir sostinėje pasirodysi. Kuo svarbus ir ypatingas tau šis koncertas?
4: Taip, šį ketvirtadienį vyks mano koncertas vasaros terasoje, o ypatingas jis tuo, nors žadėjau lyg ir tams, kad bus paskutinis iki albumo tas koncertas, bet gavusi galimybę pasirodyti dar kartą Vilniuje, tai bus paskutinis mano koncertas iki albumo, pasirodinsiančio rudenį. Tai manau, to koncerto metu vasaros terasoje šį ketvirtadienį atskleisiu ir daugiau detalių apie patį albumą. Labai jo laukiu, jau praėjo 2 metai, aš kažkaip taip ir leidžiu tos albumus kas 2 metus, tai jau ir sukapsėjo tas laikas, pribrendo.
1: Vasaros terasa yra, na, sakykim, ypatinga vieta Vilniuje, kai karštuoju metų laiku, kur pasirodo tikrai turbūt bene visi Lietuvos atlikėjai. Ar tau taip pat ši vieta kelia kažkokią nostalgiją, gal pati lankaisi koncertuose kitų savo mylimų lietuvių atlikėjų ir ar tokių daug yra?
4: Pati koncertus iš tikrųjų aš nevaikštu, nes labai nemėgstu žmonių sambūrių. Būti tarp žmonių scenoje, man patogu, viskas gerai.
5: Scenoje,
4: taip.
2: Erdvėjau grūstis nereikia.
4: Taip, būna išimčių, aišku, kad nueinu kur nors, bet tikrai jau seniai neteko niekur būti. Vis tiek aš savo laisvalaikį ir vakarus, ypač vasarą, mieliau leidžiu ant motociklo, kur nors gamtoje. Ir, žodžiu, skiriu tą laiką sau atsigavimui, nes iš tikrųjų tas darbas toks yra, kad visada tarp žmonių esi, daug bendrauji ir labai norisi to pabuvimo su savimi vienai.
2: Motociklas, wow, papasakok apie motociklą.
4: Tiesa, ir šiandien atvažiavau su motociklu, bet jau karštokia, taip rimtai.
2: Kur važinėji, kuo motociklas gerai, vėjelis pučia, žmonės pavydi, iš kamščių pavyksta kažkaip greičiau išsisukti.
4: Taip, su kamščiais tai tikrai čia atradimas didis yra tarp juostų važiuoti, nežinau, ar tai iš tikrųjų iki galo yra legalu, bet tebūnie.
2: Saugiai, svarbiausia saugiai.
4: Tai aišku, čia tai be abejonės, visame kame, ypač su motociklu reikia jo, tos, manau, ir pribręsti reikia tam ir atsargos tikrai nepakenks, o

0: važinėjusi, aš mėgstu važinėti visur, tiesa, čia tik antras mano sezonas šiemet motociklistės. Praėjusiais metais daugiau basčiausi po žvirkelius, miškus, bekelėje, bet jaučiuosi jau atsikandus šitos bekelės, kažkaip galvoju, kad gal man ant asfalto patogiau.
1: Gana tų dulkių.
0: Gana tų dulkių, gana tų pavojų, ten tas motociklas nukrenta, jį ten kilnoti reikia, nėra lengvas daiktas. Tai žodžiu, jo, kažką galvoju gal net apie patogesnį, nes šiuo metu tokį nuotykį motociklą turiu, kur ir plente galima ir miške pasivažinėti keliukais, tai galvoju kažką apie patogesnio. Nors neseniai čia čiulbėjau, kad be 50-mečio į čioperius net nežiūrėsiu, bet jau žiūriu, kad žiūriu jau dabar.
1: Taip girdžiu, kad tavo gyvenime nėra taip nutinka. Ką pasakai, greitai turi pakeisti. Štai yra apie koncertą, ar ne, paskutinį sostinį reikėjo greit pakeisti. Tai dabar yra apie motociklą. Ar dažnai pagauni, ar ne, kad ką pasakai, greit ir pasikeičia.
0: Taip, nes gyvenimas savaip dėlioja visus tos dalykus, aplinkybės irgi dėl to, kai ten, pavyzdžiui, apie Euroviziją manęs klausdavo, ar eisiu dar kartą, tai aš tiesiog sakydavau, kad nežinau. Nors su vidui turiu atsakymą, bet
1: nenoriu. O norim pasakyti, ar dar vis tiek sakysi, nežinau?
0: Ne, aš man atrodo vienoje laidoje buvau kitur televizijoje pasakius, kad tikrai ne. Bet aš bijau jau kažką besakyti iš tikrųjų.
1: Ir štai ateis žiema ir žiūrės Rūta Mursinčią paraišką.
2: So, kas būtų so low opozicija kokia nors. Tai būtų labai laukiamas sprendimas, šiaip, nes tikrai atsimename tavo pasirodymą ir kokie ten drama ir kokie įtampai ir ta taisyklė tokia viena.
0: Taip.
2: Iškeliavo čiūto tūto. Blogas pasirodymas ir belieka įsivaizduoti. O tiesa, kaip tau yra su kokia nors tokia, nežinau, galvoji, kas būtų, jeigu būtų. Galvoji šiek tiek, bet tai aišku yra iš dalies tokios beprasmiškos mintys, bet, bet negali kartu.
0: Na, aš stengiuosi visada galvoti taip, kad viskas vyksta ne veltui ir turėjo atsitikti, kaip atsitiko. Gal kažkiek tų hipotetinių tokių minčių ir turėjau, kaip būtų, jeigu būtų, bet manau, po metų, gal 23-aisiais aš dalyvavau atrankoje Eurovizijos, tai jau 24-aisiais, tai kuo toliau, to mažiau tų minčių ir dabar jau iš vis nebelikė ir tiesiog atėjo toks, na, tas yra kaip turi būti.
2: Nors tu ir sakai, kad ne, bet to gerbėjai ir tikrai nemaža dalis Lietuvos.
1: Ir mes
2: įskaitant, ir tikisi, kad bus sugrįžimas.
1: Rūta, pakalbėkim apie tavo kūrinį pavadinimu Saugok širdis. Tai įsijungiau vieną pasiklausimo platformą ir na, tai tikrai galime vadinti daugiausiai klausomo tavo daina, bent jau Spotify muzikos programėlėje, na, tai virš 2 milijonų perklausų šis kūrinys turi. Kaip manai, kuo ypatinga šis kūrinys? Kaip jis atrado kelią į na, tokio kiekio ar ne klausytojų širdį? Tiek daug žmonių pamilo šį kūrinį. Kodėl?
0: Iš tikrųjų, aš, kaip kiti sako, žino ten tą raktą ar kodą ar jaučia, kad čia bus hitas. Aš asmeniškai šito negaliu net atsakyti šį klausimą, kas čia suveikia iš tikrųjų. Nes man mano dainos, turbūt kaip ir kiekvienam kūrėjui, yra vienodai mylimos, svarbios, čia kaip mano vaikai, nežinau, negalėčiau išskirti kažkuo, bet aš labai džiaugiuosi, kad jis taip plačiai nuėdėjo ir net nežinau, galėčiau galbūt svarstyti, kad man jis greitai gana pasirašė. Parašiau jį gana greitai, bet taip pat yra buvę ir kitų kūrinių, kuriuos aš esu išleidusi, parašiau greitai ir matyt, čia jau žvaigždės susidėliojo.
2: Rūta, o dėl to kūrinio esu klausęs ir kitų kūrėjų jausmingų, tai ir tavęs noriu paklausyti tam, kad tu parašytum dainą, kurioje ten, na, kaip dažniausiai vyro ir kokie nors meilė ir kokios nors dramos, ar tau pačiai reikia būti jausmų tokiam sukūrėje, vandenyne, audringam, ar tu gali tiesiog įsivaizduoti kaip kokia nors personažė ir tos dainos taip pat gali gimti?
0: Dažniausiai tos dainos gimsta jau praėjus tą sukūrių vandenyną, jau toj neramybės būsenai tai tikrai nepavyksta sukurti nieko, reikia suvirškinti viską, išlaukti to laiko, tai kažkaip būdavo viską, tas gyvenimas pamėto mane, nors visada mano tikslas taip vidumi jaučiu, visada buvo ramybės siekimas, tos vidinės ramybės, aplinkos ramybės, nes Aš labai ir mėgstu tvarką ir tokį aiškumą aplink save apskritai ir santykiuose, ir buityje, bet tekdavo pasiblaškyti tose chaosuose. Bet dabar jaučiu, kad prisikasu pamažu prie tos ramybės gyslos.
2: Bet žiūrėk, bet tam chaosui, kuris tuo metu ir labai labai sunkus, bet po to vis tiek gali būti dėkinga, nes na, ir kažkokios pamokos, ir galbūt inspiracija kūrybai.
0: Čia irgi klausimas, aš dažnai galvoju, ar tos patirtis mus padaro tuo, kas esame, ar tos patirtis atima iš mūsų kažką, kuo galėtume potencialiai, tarkim, būti, jeigu jų nebūtų. Tai aš manau, tie drastiški, žiauresni patyrimai, ten traumos ar širdį daužantis dalykai, kaži man, ar atnešė kažką gero, nes vis tiek aš gyvenimą apskritai suvokiu tokį, kaip jis turėtų būti, na, išsipildymo laimės ir malonumo siekimas jame. Tai nežinau, ar tas, gal čia kažkas, kas eina kažkokiu dvasinio tobulėjimo keliu, sakytų, kad gerai tos katarsius išgyventi, bet aš tai linkusi būčiau manyti, kad reikia kaip tik, manau, kai klausai savo širdies, tada ir veda tuo ramesniu keliu. O kai priešinėsi, tai ir tenka tas turbulencijas išgyventi.
1: Gyvenimo pamoka turbūt, ar ne, išgirsti, ką sako mūsų širdis ir būti tam bendrume. Bet dabar jau pasiklausykim kūrinio, kurį aptarėm, Rūta Mur kartu su Leon Somov ir kūrinys Saugok širdį. Pažadu, mes sugrįšim, pokalbį pratęsim.

0: Vasaros popietė. Tęsiasi vasaros popietė, priminsiu, kad pagrindinė viešnė Rūta Mur. Kalbėjome apie tuos jausmus ir ar galim rezumuoti, kad tavo muzika apskritai gimsta iš jausmų?
1: Taip, taip, vienareikšmiškai iš jausmų perteklių, sakyčiau. Gimsta, kai nebeturiu jau kur pasidėti savyje, tada kuriu muziką.
0: Jeigu mes paimtumėm ir perklausytumėm visas tavo parašytas, sukurtas ir viešai išleistas dainas, ar galėtumėm geriau tave pažinti?
1: Manau, kad mano psichologinį paveikslą tai tikrai be abejonės geriau pažintumėte. Tai.
2: Visiškai galim klausyti ir keliauti po tavo meilės dramas ar kažkokius išgyvenimus ar prisiminimus. O klausyk, dar, ta nostalgija ar ne tas nostalgijos momentas ir mes tikrai galime sakyti, na kažkoks 80-inių skambesys ar panašiai, bet aišku, visiškai kokybiškai, visiškai šiuolaikiškai, bet su to nostalgijos prieskonio. Mm. Kaip čia taip yra, kad jis tave lydė ir svarbus jis tau ir svarbus, aišku, visiems klausytojams.
1: Na, man to laikmečio muzika pačiai labai labai patinka ir aš praktiškai viskas, ko klausau, yra iš to laikmečio. Dabar visai neseniai atradau Simple Minds grupės gyvą koncertą, tai tiesiog, nežinau, mėnesį kokį sėdėjau ir klausiau ištisai jo. Kažkas yra apie tą muziką, apie tos tų laikų gyvus pasirodymus, viskas ten atrodo, gal aš kažkiek idealizuoju, nežinau, dabar tą, kalbant apie tą vat, koncertą, kurį atradau, įsivaizduoju, ten 86 gal, ne vieno telefono, visi toje akimirkoje būna ir tas dabartista labai jaučiasi, tai matyt, gal tas tikrumas apie tą muziką, aš suprantu, kad ten daug yra ir kičo, ir beprasmiškų tekstų, bet kažkas yra apie tą muziką, kas mane tikrai labai žavi ir išjudina ir sujaudina, sakyčiau, netgi tokius duoda gilesnį būvį tą patirti. Nežinau, tokio konkretaus atsakymo aš neturiu, kodėl.
2: Bet labai gerai, kad taip yra. Rūta, o jeigu tavęs neribotų niekas ir tu turėtum techniškai visiškai pilnas galimybės įgyvendinti ir surengti savo svajonių koncertą, kaip visa ta erdvė turėtų atrodyti, kurioje tu koncertuoji?
1: Aš manau, kad tai būtų tikrai su daug muzikantų ir viskas skambėtų tik gyvai. Prisižiūrėjau čia irgi vieno Latino Amerikos atlikėjo Luis Miguel, man atrodo, gyvo koncertų, kur ten ir tamburinai, ir būgnai, gitarų, bosų, pritariančiųjų vokalistų. Tai vat labai, labai būtų smagu turėti tokį būrį žmonių, bet taip pat yra kita mano pusė individualistė. Man gana yra sudėtinga surasti žmonės, su kuriais aš norėčiau dalintis sceną, dalintis į kūrybinį procesą, tai aš nieko neįsileidžiu, čia jau yra atskira tema, bet tai va, tai šitoj vietoj, nes man atrodo, paprastai yra pasisamdyti muzikantą, pasikviesti, groti kartu, bet yra labai nepaprasta rasti žmogų, kuris iš tiesų jaustų su tavimi kartu tavo tą muziką ir atsidavusiai ją atliktų.
0: Pakalbėkim apie tai, kas pasirodys rudenį, tavo naujasis albumas, ar įsileisi mus šiek tiek į tą procesą ir jeigu gali atskleisti, koks bus skambesys ar išlaikysi tą nostalgišką savo skambesį, ar ta galbūt nustebins visus savo klausytojus?
1: Ne, skambesį aš išlaikysiu, manau, jis kažkiek su kiekvienu albumu varijuoja, kinta, bet jo esmė šerdis tikrai lieka ta pati, tai bus pirmas mano pilno metro albumas lietuvių kalba, tik lietuvių kalba, nebus ne vienos angliškos dainos. Tai man čia irgi toks gana didelis kontrastas nuo kažkada mano sakytų žodžių, kad aš niekada nerašysiu lietuviškai.
0: Oi, Rūta, Rūta.
1: Tai žodžiu, bet čia, kai aš kalbu, tai yra tikrai tikras gyvas mano įstikinimas, nemelas jokių būdų. Tad atleiskite man už dezinformaciją, jeigu tokios būtų dar.
0: Kas nutiko tavyje, kad štai nuo niekada nekursiu lietuvių kalba, perėjai į pilną, tik lietuvių kalba sukurtą albumą?
1: Viskas prasidėjo gal 2019-aisiais, kaip pirmą kartą išleidau trumpą albumiuką EP, dar vadinamą lietuvių kalba, irgi ten buvo pasakojimai apie vadinosi. Tada jau man jis visas pasirašė lietuviškai, tiesiog išplaukė taip iš manęs, kažkaip jaučiau, kad lietuvių kalba yra tinkamas būdas išsireikšti tam, ką noriu pasakyti, nes kartais būna man minčių tokių ar tekstų, kurie banaliai.

0: savo širdį su Leonu Somovo kažkur, mačiau, kad ir Čiovanis taip minimaliai yra figuravęs. Mm. Ar daugiau yra kažkokių bendryščių, ar visgi nori viena, nuo pradžios iki galo procesą?
1: Na, su tom bendrystėm, gal su Golden Parasite buvo, tada Giedrius atėjo su savo daina ir pasiūlė ją atlikti kartu, tai labai panašiai ir man buvo su Jurijum Veklenko Hold Me Meridiem albume, dabar su Leonu irgi, kur aš parašiau dainą ir pasiūliau ją, na, Jurijui tuo atveju sudainuoti tiesiog kartu, o Leonui taip prisidėti produsuojant, taip iššlifuojant jau tą deimantą.
2: Kokiais kriterijais remiantis galima pasiprašyti, bendradarbiauti su Rutamu, kokios tau ar savybės ar na, sugebėjimo į talentą yra patys svarbiausi?
1: Man labai svarbu yra disciplina ir tas laike toksai išsitekimas, nes kai kurie žmonės būna labai ar lėti, ar mėgsta tiesiog temti gumą tų darbų. Man tai yra tikrai labai svarbu, ta struktūra. O kalbant apie kūrybinius dalykus, man na, jeigu bendradarbiaujant, tarkim, su prodiuseriais, kas man yra svarbu, kad jie jaustų ir girdėtų mane ir neišnaikintų iš kūrinio manęs. Nes, pavyzdžiui, tikrai yra buvę, kad ateinu užbaigti kūrinį pas prodiuserį ir aš jo nebeatpažįstu tiesiog po to. Nebėra tos šerdės, aš savęs nebegirdžiu tame kūrinyje. Na ir tada tenka tiesiog viską nubraukti ir arba bandyti iš naujo, arba tiesiog eiti skirtingais keliais.
0: Kaip su kūriniu, Kūnas nesugrįž, kurio šiek tiek vėliau mes klausysimės ir anksčiau mes kalbėjome apie tai, kur tu sakė dviejo, ir ne ar tos tokios turbulencijos praturtina, ar kaip tik dalelė atima ir taip pat pristatant šį kūrinį, Kūnas nesugrįž, sakė, kad tai yra apie savęs klausimą ir gebėjimą laiku pasitraukti iš to, kas skaudina. Ir su to produsavimu, jeigu ateini ir nebėt pažįsti kūrinio,
1: taip.
0: Tai arba bandai kažką lopit, o gal kartais tiesiog ir nukirsti yra gerai.
1: Taip, ir jeigu, pavyzdžiui, žmogus, na, tarkim, su šiuo pavyzdžiu pas prodiuserį lieki ir visą albumą taip užsibaigė, išsileidė tą albumą ir apie ką jis tada yra, ne apie tave kaip kūrėjo, jis yra tiesiog kažkoks išspaustas per prievartą gaminys. Ir, kas žina, ar gali būti ištikima savo kūrėja ir išleisti kūrinius, kurie nėra apie tave. Na, tiesiog tada, man atrodo, nėra logikos, nes tu nerasi savo klausytoją. Bus tokia nekryptinga tiesiog.
2: Kaip tu įsivaizduoji, kas yra tavo klausytojas? Ar tu jį vizualizuoji, ar stebi savo klausytojus koncertuose? Gal jie turi kažkokią jungtį bendrą?
1: Per koncertus yra taip, kad aš iš vis nežiūriu į žmonės, nežinau, man atrodo, kad jų žvilgsnis, tarkim, įsijautimas, aš mėgstu panirti savo tą būseną ir man atrodo, kad jisai mane gali išmušti. Aš pastebėjau, kad su laiku, ypač pastaruoju metu, man tas toks nebeveikia taip stipriai šitas dalykas ir vis aš pasižiūriu. Bet tuo pačiu noriu likti tam savo sraute, savo šaltinėje ant scenoje ir nesižvalgyti per daug. O mano klausytojas, tai nežinau, čia gal labai taip kaip garbėtroška kokia nuskambėsiu, ar kaip čia visai kuklumo neturinti, bet man atrodo, mano klausytojas yra tikrai nuostabus, gilus, jaučiantis žmogus toks gilus ir platus visom prasmėm, žiūrintis į pasaulį ne tiesiog kaip į kažką, kad gimėjai, mokėsi, dirbai, sukūrė šeimą, mirėjai. Į kažką tokio kaip transcendentinio, galbūt labiau platesnio gerokai. Tai aš manau, kad jis toks ir labai gera man matyti tos žmonės ir aš tai jaučiu iš jų, kad jie turi tą gylio savyje, kas man yra labai svarbu ir tikrumo be abejonės.
0: Wow, pasakyk man, kas tavo draugai ir aš pasakysiu, kas tu, pasakyk man, kas tavo klausytojai. Mm. Labai gražiai kalbė, reiškia, tau pačiai tos savybės labai labai svarbios ir tas tikrumas, ar ne, apie kurį tu vis grįžti prie to tikrumo. Galima sakyti, kad kažkaip tos tikrumo paieškos tau irgi yra svarbu ir gal kartais tu nukenti, gal kažkokių dalykų lieka mažiau, bet tai, kas lieka, yra tikriau.
1: Taip, tai šita kaina yra tikrumo tikrai didelė, nes šiai dienai aš galvoju iš tam būrio anksčiau draugų iš vis liko gal porą žmonių, su kuriais aš bendrauju iš tikrųjų ir tikrai yra labai daug vienatvės tame kelyje, bet dėl to

0: Aš neliūdžiu ir nesikankinu, nes tiesiog pribrendo laikas atsitraukti nuo tų, kurie nei mato, nei girdi tavęs ir nei patys rodosi, kokie yra.
1: Kokios tavo svajonės? Ar kaip atlikėja, muzikantė, vizualizuoji, kur būsi, kaip atrodysi po 10 metų? Gal tikrai su tuo dideliu muzikiniu kolektyvu ant scenos ir pritarančiaisiais vokalistais?
0: Taip, aš labai norėčiau tiesiog daryti iš tikrųjų tai, ką aš darau, neribojama aplinkybių. Ir manau, kad tikrai bus toks koncertas su gausybe muzikantų, su tikrai netgi galbūt ta panašia energija kaip Simple Minds tame koncerte, kur prieš tai minėjau, bet šiaip realios vizijos aš neturiu. Ir kažkur skaičiau, kad jeigu tu nematai kelio, reiškia, tu eini savo keliu. O jeigu tu jau matai, kas bus tada, tada esi suplanavęs, tai čia yra iliuzija ir to nebus.
1: Aha, tai, kaip įdomu.
0: Aš tuo godžiuosi, kad neturiu tarsi kažkokio tikslo. Tikslas yra mėgautis gyvenimu iš tikrųjų, nes galų gale vienaip ar kitaip jisai vis tiek baigėsi ir ypač, man atrodo, kai artimieji išeina, mano močiutė šį pavasarį išėjo, tada supranti, kaip tai yra laikinai iš tikrųjų. Ir viską paprasčiau žiūri, kaip į tėkmę kažkokią upelio. Būni ir būni.
2: Sakei, naujas albumas rudenį, lietuviškas, ar ir tavo močiutę sutiksime tame albume?
0: Ne, jos nesutiksime, manau, ją sutiksime galbūt dar kitame albume, nes šis albumas jau baigtas buvo praeitų metų rudenį galbūt. Na, ta pirminė jo forma dabar jau užsibaiginėjom su prodiuseriais, šlifuojame iki galo, tai ne, šiame albume dar jos nesutiksime, čia vis tiek gana šviežia, vasarą aš negaliu kurti, tiesiog neišeina, kai saulė už lango tikrai nesinoris prie to kompiuterio sėdėti. Tai vasarą jo, aš pildau tą savo šaltinį, o rudenį žiūrėsime, matyt, teks derinti albumo pristatymą kartu su kūrybiniais išsiliejimais.
2: O Rūta, žiūrėk, sakai, pildai savo šaltinį. Kaip tu kažką, ką patiri vasarą, išsaugai? Nežinau, užsirašai ar įsirašai telefoną? Kaip tas šaltinis pas tave pilnėja?
0: Aš manau, jis dvejopai veikia taip užrašų būdu, net ir šiandien prieš ateidama čia kažką žiūrėjau internete ir toptelėjo mintis, tai aš ją iš karto užsirašiau, bet o kita dalis, kuri pildosi, yra tiesiog, man atrodo, kaip kažkoks stalčiukas galvoj, būtent tai kūrybai dedikuotas, kurį po to aš rudenį, na, jis pats atsidaro, iš tikrųjų, aš jo net
1: nekvestas.
0: Nekvestas taip atsidaro ir jau laikas jį būna išimti iš jo tas patirtis, pojūčius, tai matyti, kaip yra mūsų pasąmonė, kuri nori, nenori reiškiasi per sapnus ar per kažkokią mūsų elgseną, lygiai taip pat ir tos kitos patirtis. Jos tiesiog atrodo kažkur galvoje, širdyje kaupėsi, nežinau.
1: Pradėjai kurti tik lietuvių kalbą, ar pastebėjai, kad tam tikras frazes įdomius junginius tau gali padovanoti tavo aplinką, jeigu mes atidžiai vienas kito klausomės, o esam atėję iš skirtingų aplinkybių, iš skirtingo prigimimo, net tarmių, ir galim padovanoti vienas kitam labai įdomius ir žodžių junginius, ir vietas sakiniuose. Ar tavo ausys girdi, ką sako aplinkiniai, kartais gal net nepažįstami žmonės?
0: Girdi tos mano ausis, bet jos kažką juokingo dažniausiai girdi, nelabai kūriniams pritaikomu iš tikrųjų. Kokių juokingų frazių ten. Atsimenu, kažkada gyvenau prie Kalvarijų turgaus ir pardavėjas ten bulvių šaukė, bulvytė svajonė, svajonė, o ne bulvytė. Tai vat, mat, iki šiol yra užstrigus tokia nesąmonė. Tai vat, bet į kūrinius, tai nežinau, dabar negalėčiau taip greit, turbūt galbūt ir yra buvo, kad...
1: Ir štai Rūta prisikalbėjo, ir kitas kūrinys bus apie bulvytės svajonės. Rūta, mes taip negalim žinot.
0: Aš jau tyliu nieko nebesakau.
2: Rūta, tai ką, sėsi ant motociklo, lėksi dar kažkur šiandien?
0: Taip, lėksiu prasilėkti, dar šiandien lietaus nerodo, tai Mielai, mielai.
1: Taip, iš tiesų geriau į oro prognozę likusiai savaitės dalį nežiūrėti. Gyvenkim šioje dienoje. Mes norim LRT radio klausytams įteikti tavo kūrinį Kūnas nesugrįš. Dar trumpai jį pristatyk ir tada jau jisai sugroš čia eterį.
2: Taip, taip, ir būtent, kas su to kūnu, kad ką tas kūnas galbūt pasako, nes jis tai nebegrįš, ar ne protas dar galėtų kažkokius žaidimus pažaisti.
0: Taip, man pačiai iš savo patirties atrodo, kad net būna pradeda ar sveikata streikuoti, ar kažkas ne taip darosi, arba kažkoks nerimas kūne jaučiamas virpulys, bet jis nėra geras ženklas būnant šalia to žmogaus, o kūnas nesugrįž dainoje, aš ir dainuoju, kad protas dar šaukia, bet kūnas nesugrįž, nes protas dažnai, bent jau man, prikuria tokių iliuzinių scenarijų, kurie Na, bando mane įtikinti, kad gal ir viskas čia galėtų būti gerai ir tinkama, bet niekas mūsų nemoko mokyklai, kaip klausytis tų giliųjų savo pojūčių, viskas yra racionalizuojama per logiką, esame auginami, taip pat to ir užtrunkame, kol susiliejame su savo tą nuojautą, kūnišką nuojautą, vidinę sielos nuojautą, tai sakyčiau taip.
1: Tai ką ir pasiklausom, Rūta Mūr, kūrinys Kūnas nesugrįš, mes esam tau dėkingi, kad buvai čia kartu su mumis, kad skyrei savo šią valandą vasaroje, būtent mums ir visiems LRT radio klausytojams.
0: Ačiū Jums labai.
2: Geros vasarėlės, gerų koncertų ir tikrai visada laukime ir svečiuose, ir lauksime labai rudens ir naujų kūrinių.
0: Dėkui.
2: Klausom, iki.

0: Vasaros popietė. Tęsime vasaros popietę ir norisi dar kartelį jums įteikti kvietimą registruotis į mūsų LRT radio viktoriną Pagauk žodį. LRT radio podelis nekantrauja būti įteiktas. Vienam ar vienai iš jūsų, na, priklausys kaip seksis žaidime. Mes priminsime ir studijos telefoną 2363111, Vilniaus kodas 05. Mes laukiame jūsų skambučių, tiesa, mes žaisime kitos valandos pabaigoje.
1: Taip, bet turite dar gerą pusvalandį jūsų registravimui, o mes jums norime priminti ir tokį dalyką, kad LRT radijose ir dar aišku ir tinklalaidės mūsų prisidome, sukuriame galybę laidų, o vasarėlė visai geras laikas jas perklausyti LRT radiotekoje, tai galite padaryti ir štai turime keletą rekomendacijų, pavyzdžiui, Tuzinas, gyvybė. Tai mažas sluoksnis tarp žemės magmos ir beribės visatos vakumo. Apie gyvybės

0: Trapumą pasakoja paleontologė Simona Bekeraitė. Dvi skirtingų sričių mokslininkės, paleontologė Simona Bekeraitė ir edukologė Sandra Kairė, leidusi į Borneo atogražų miškus ieškoti atsakymo, kaip žmogus kuria savo santykį su aplinka ir gamta. Pasiklausykime ištraukos.
1: Vienas labai didelis įspūdis man buvo pamatyti gyvai orangutanus, suvokti, kaip jie yra kitokie negu žmonės, iš esmės kitokie. Ir tuo pačiu metu labai panašus, jie yra mūsų giminaičiai. Birutė Galdikas yra parašęs nuostabią knygą Rojaus atspindžiai, aš ją rekomenduočiau skaityti originalo kalbą, tai yra angliškai. Ir jinai ten, kadangi jinai labai daug metų sekė ir stebėjo, kaip tie orangutanai gyvena, jinai labai stebėjo jų tokį esminį kažkokį egzistencinį skirtumą nuo žmonių, jie nėra tokie socialūs, jiem visą laiką nereikia kaip mums tokiams nerimastingams vežionams patvirtinimo iš kito, kad tu man svarbus, aš čia. Jie gyvena iš esmės po vieną, visą laiką keliauja kažkur miško viršūnėmis, susitinka labai retai, arba pasikauti, arba pasiparuoti. Bet jie tame santykis su kitais orangutanais irgi yra labai saugus. Ir aš atsimenu tokią vietą, kai buvome jų maitinimo vietoje, ten, kur maitina į laisvę paleistus orangutanus, kurie pilnai negali pasirūpinti savimi. Ir tai buvo tokia kaip paskutinės vakarienės scena, jų daug, jie valgo kažką ten bananus, saldžias bulves, bet jie niekas nežiūri vienas į kitą ir visi yra nusisukę nuo mūsų.
0: Kodėl apie klimato kaitą, žinodami daugiau nei kada nors anksčiau, keičiamės taip lėtai, ko apie mūsų pačius gali išmokyti orangutanai, Birutės Galdikas tyrimai ir geologinis laikas. Igno Klėjaus pokalbis su paleontologe Vilniaus universiteto chemijos ir geomokslų fakulteto mokslininkė Simona Bekeraitė ir Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto docentre Sandra Kairė laidoje Tuzinas, o ji radiotekoje.
2: Tęsime tą klimato kaitos temą. Karščio bangai Europoje mušant vis naujus rekordus. Specialistai primena, kad mūsų žemyną šyla dvigubai greičiau nei likęs pasaulis. Kaip klimato kaitos nulimti pokyčiai keičia vasaros įpročius Europos pietuose ir šiaurėje, domėjosi žurnalistės Daiva Repečkaitė ir Vaida Pilibaitytė. Pasiklausykime laidos ištraukos.
3: Tai ir galima galvoti apie tos kultūrinius sisteminius pokyčius, kad galbūt atostogom rinktis ankstyvą pavasarį arba ankstyvą rudenį ir išvengti tų pačių didžiausių karščių.
4: Tuo metu vėsesnis oras ir laukinė gamta šiaurės šalyse traukia poilsio nuo karščių ieškančius keliautojus. Euronews taip pat skelbia, kad Švedijoje pastebimas ir išaugęs užsieniečių susidomėjimas būsto įsigijimu, taip pat siejamas su klimato kaita. Žiniasklaida šiai naujai madai jau sugalvoja naujadarą – vėsostogos – coolcation – jį yra girdėjęs ir klimatologas Justinas Kilpys.
3: Taip, tai čia yra keli tokie aspektai šitų coolcation, kas irgi yra žodžių žaismas. Iš vienos pusės tai reiškia vėsios atostogos, bet iš kitos šaunios arba labai tokios kietos atostogos. Tai be abejo šitas naujadaras anglų kalbos yra naudojamas kaip reklaminis triukas pritraukti daugiau turistų į šiaurės šalis. Ir labai veikia tas žodžių žaismas coolcation.
2: Išsamesnio ir platesnio pasakojimo klausykitės laidoje Vienkartinė planeta, žinoma, kad LRT radiotekoje.
0: Taip, turime ir dar rekomendacijų ir pasikalbėsime apie Saulių Damulevičių, fantastišką alpinistą, kuris kopė į Everestą ir tikrai kopė labai sudėtingomis sąlygomis, be papildomo degonies, Everesto viršūnė kopęs alpinistas Saulius Damulevičius LRT klasikos laidoje be kaukių dalyjosi savo muziką, o laidos vedėja Gerūtai Griniūtė pasakoja apie šį kart kalnuose patirtus iššūkius ištrauką.
5: Atsakomybė, kaip sakyti, ir tikslas iškeltas yra labai, labai didžiuliai. Ir natūralu, kad visą laiką tos mintis apie tai sukas ir kelionės metu. Ne viskas ėjosi taip, kaip buvo suplanuota. Kažkaip jau taip galvojau, kad be degonės kopinti tokius aukščius visą laiką yra 10-30% tikimybė, kad užkopsi. Tai čia dar prisideda, reiškia, tas stresas, tai imunitetą šiek tiek veikia, pažeidžia ir prieš išvykimą ir kelionės metu, tai prasidėjo lygos, tenais irgi būnant. Kelionė buvo suplanuota keliais etapais, su keliom komandom, kopiant į skirtingas viršūnės dar ruošintis, kur irgi turėjom tam tikrų iššūkių. Ir pats sezonas šiais metais Everesto buvo labai ypatingas, istorinis galima pavadinti, kiekvienas turbūt kuria istoriją, tai kiekvienas galima sakyti kiekvieni metai, bet išskirtinis, ta prasme, kad vienas dalykas, tai Kinija buvo.

0: o Kinijos pusė visai uždaryta, tai visi žmonės, kurie planavo lipti iš Kinijos pusės, iš Tibeto, kaip vat praeitais metais irgi lietuviai kopė, negalėjo. Tai aš pervažiavau į Nepalą. Žmonių buvo baziniai stovykloje turbūt vienu metu 3,5 tūkstančių. Kopėjų iš jų iki 1,5 tūkstančio, skaitant gidus. Ne? Tai man tai sudaro kliūtis kopę, nes aš negaliu laukti į lėsę.
1: Tai va, Saulius Damulevičius, tikrai įdomu bus paklausyti viso interviu, kuris vyko laidoje Be kaukių. Ten kalbėjosi su laidos vedėja Gerūta Griniūtė. Na, o ir šios laidos, ir visų kitų klausykite LRT radiotekoje arba savo mėgstamose laidų pasiklausimų platformose.
2: Žinoma, o mes keliaujame ruoštis kitai vasaros popietės valandai. Pradėsime kitą valandą pokalbių apie moksleivių dainų šventę. Ši šventė tikrai suburia tūkstančius jaunųjų atlikėjų iš visos Lietuvos. Pristatysime ir Kristupo piknikus, kurie na, kvies mėgautis muziką po atviru dangumi visiškai nemokamai, belieka tik tai, nežinau, gal kompaniją susirasti, o gal galima ir vienam ar vienai nueiti į tokį štai Kristupo pikniką ir pasimėgauti muziką.
1: Kaip gera, aš įsivaizduoju, atsinešiu savo pleduką, atsisėdi.
2: Škaliduką.
1: Ir gera muzika. Bičiuliai, galite atsinešti į pikniką ir LRT radio puodelį, jeigu jį laimėsite, o laimėti galite užsiregistravę į mūsų žaidimą. Telefono numeris 2363111, sostinės kodas 05, edukacinė viktorina, pagauk žodį jau kitą valandą.

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 3:00 nakties žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Seimui pritarus socialdemokratų partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrai į premjerus, prezidentas Gitanas Nausėda jį paskyrė šias pareigas. Valdantiesiems parlamentarams teigiant, kad Sinkevičius yra tinkamas premjero pareigoms ir turi reikalingų